0: គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ19ដល់ខ21បានសម្ដែងថា
1: អាយុសាយប្តីនាងជាមនុស្សសុចរិតក៏មិនចង់បើករឿងនាងឲ្យគេដឹងទេបានជាកត់គិតលែងនាងចេញដោយសម្ងាត់វិញការដែលកត់កំពុងតែគិតពីការនោះស្រាប់តែមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមកពញ្ញុសពប្រាប់កត់ថាយូសាយពូជលួងដាវីតអើយកុំឲ្យខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារ៉ាជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ទុំតៃនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
0: ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនោះយូសាយនិងនាងមារីគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដែលអ្នកឃ្វាលជាមបានឃើញទេវតាមកប្រាប់ពីដំណឹងទារកនោះនិងពួកហោរាដើរតាមផ្កាយពីទ្វីបអាស៊ីមកថ្វាយបង្គំបុត្រនោះឡើយប៉ុន្តែរឿងដែលនាងមានមន្ទិលសង្ស័យនោះគឺថាតើព្រះយេស៊ូវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់មានវ័យធំឡើងយូសាយនិងមារីមានការស្ងប់ស្ងែងដោយគិតថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនឹងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តពីទារកនោះប៉ុន្តែយប់នោះទេវតាបានលេចមកម្ដងទៀតប្រាប់ហោរាទាំង3ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតាមផ្លូវមួយទៀតគុំឲ្យទៅឯហេរ៉ូតវិញឡើយហើយទេវតាក៏បានប្រាប់ដល់យូសាយផងដែរឲ្យនាំមារីនិងព្រះយេស៊ូវចេញទៅប្រទេសផ្សេងវិញពីព្រោះស្ដេចហេរ៉ូតចង់សម្លាប់បុត្រនោះអំពើអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតមិនអាចយកឈ្នះអំណាចរបស់ទារកតូចនោះបានឡើយព្រះបានតាំងព្រះហឫទ័យថានឹងជួយមនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបដូច្នេះគ្មានអ្វីអាចបង្វែរផែនការរបស់ទ្រង់បានឡើយលុះហេរ៉ូតបានសុគតរួចហើយនោះទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមុខមកពន្យល់សពប្រាប់ដល់យូសាបនៅស្រុកអេស៊ីបថា
1: ចូលក្រោកឡើងនាំបុត្រតូចនិងមាតាទ្រង់ទៅនៅឯស្រុកអ៊ីស្រាអែលវិញទៅវត្តអស់ពួកអ្នកដែលរកសម្លាប់បុត្រតូចបានស្លាប់អស់ហើយ
0: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះដែលនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់ដោយសារអំពើបាបរបស់គេហើយព្រះដែលស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូននោះទ្រង់នឹងរងការឈឺចាប់ជំនុំមនុស្សដែរដោយព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
0: ព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់យោបល់ថាការដែលទ្រង់ធ្វើដូច្នោះគឺដើម្បីចូលឲ្យចិត្តមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការជួយដល់ពួកគេគឺទ្រង់មកយកកំណើតជាមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចចូលទៅឯទ្រង់បាននិងអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងដែរព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ7បានសម្ដែងថា
1: ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាត់ទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផង
0: ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីស្ថានសួគ៌មែននោះទ្រង់ពិតជាបានធ្វើពលីកម្មយ៉ាងធំធេងព្រោះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដ៏ស្រស់ល្អដែលមានអ្វីៗទាំងអស់រាប់ទាំងពពួកទេវតាផងហើយទ្រង់បានបោះបង់ទីនោះចោលដោយជ្រើសរើសយកភាពជាអ្នកក្រនៅលោកីយ៍នេះវិញព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាជីវិតរបស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃខុសពីស្ដេចហេរ៉ូតដែលរស់នៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គចោះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរ តើអ្នករស់នៅសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាឬមួយអ្នកបានជ្រើសរើសយកការជួយដល់អ្នកដទៃដោយចំណាយពេលវេលាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនិងប្រាក់កាក់ដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកភូមិរបស់អ្នកឬប្រទេសរបស់អ្នកឲ្យคล้ายជាកន្លែងសុខសាន្តឬយ៉ាងណាអ្នកគួរតែចាប់ដើមនៅសកម្មភាពសប្បុរសមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយធ្វើពិសោធន៍មើលថាតើជីវិតលោកអ្នកមានការខុសប្លែកយ៉ាងណាក្រោយពេលលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃរួចមកសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រុងប្រៀបទុកជាស្រេចនិងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចុចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមនុស្សយើងគួរពិចារណាពីអ្វីនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
2: Do you know what should we consider as we go on the way toward God
1: តែជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែលថា
2: Then Jesus also said to the multitudes
1: កាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិច
2: Whenever you see the cloud rising out of the west
1: ស្រាប់តែអ្នករាល់គ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នោះមែន
2: Immediately you say a shower is coming and so it is
1: ហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករាល់គ្នាថាថ្ងៃនេះមុខជាក្តៅនោះក៏មានដែរ
2: You say there will be hot weather and there is
1: អោមនុស្សកំពុតអើយអ្នករាល់គ្នាចេះសង្កល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបាន
2: Hypocrites you can discern the face of the sky and of the earth
1: ចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះ
2: But how is it you do not discern this time
1: ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិត
2: Yes and why you went off yourself do you not judge what is right
1: ត្បិតដែលអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅអាចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញ
2: When you go with your adversary to magistrate make every effort along the way to settle with him
1: ក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នីភូឃុំហើយនីភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុក
2: Lest he track you to the judge and the judge deliver you to the officer and the officer throw you into prison
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
2: I tell you you shall not depart from there till you pay the very last mite
1: ដូច្នេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងពិចារណាពីសេចក្តីសុចរិតនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
2: So God wants us to consider what is right as we walk on the way toward him.
1: កាលណាយើងធ្វើការសុចរិតដល់គេនោះយើងនឹងរួចពីការកាត់ទោសហើយ
2: When we do what is right to others, we will be free from judgment.
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើការសុចរិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
2: So let us do what is right to one another.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

0: តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្ចល់ទេតែអ្នករួលគ្នាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាដល់ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងការដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនឲ្យស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសដតីឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាសីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សាមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងណូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់ និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករលគ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
1: អ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណត្រូវអត់ជាដងខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូនិងគ្រូបោសស័ក្តិនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមស្រោមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបើកកម្មវិធីបបិទ្ធព្រះបបិលាព្រះយុជវត្រាព្រះនាមបសុទ្ធគុណអរគុណត្រង់ចំពោះឱកាសដែលត្រង់បានផ្ដល់ប្រគុណមកក្រាបថ្វាយបង្គំជុំគ្នាហើយសូមត្រង់ជួយចាក់ប្រពោមកលើកូនដើម្បីកូនបាននិយាយនៅរាល់អ្វីដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនហើយសូមត្រង់ជួយចាក់ប្រពោទៅលើក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះទាំងអស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងសូមឲ្យគាត់បានយល់ពីអត្ថបទដែលកូនត្រូវបាននិយាយនៅព្រឹកនេះសូមត្រង់ជួយដករាល់ភាពភ័យខ្លាចដែលប្រកូនតែងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយភាពភ័យខ្លាចនោះតែងតែយាយីកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមត្រង់ជួយឲ្យប្រកូនដើរតាមផ្លូវរបស់ត្រង់សូមត្រង់ជួយដឹកណៃកូនដើរនៅផ្លូវល្អនិងគំរូល្អសូមត្រង់ជួយឲ្យប្រកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overcoming fear ចឹងមុននឹងចូលទៅខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរដែលចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចតើបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់ប៉ាណាអាចឆ្លើយបានទេតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយជំនួសភាពភ័យខ្លាចយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានភ័យភ័យខ្លាចហើយមិនថាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ខាងសាច់ឈាមទេគឺយើងតែងតែភាពតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចត្រូវអត់ពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ជាច្រើនចោលពេលខ្លះគឺឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាមិនថារឿងទូចឬក៏រឿងធំទេដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ពងចង់បានអ្វីពីអ្នកដទៃគឺហ៊ានធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ការសម្លាប់គេនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនមានភាពភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់នៅទំនប់ចិត្តបាត់បង់នៅការលើកទឹកចិត្តហើយឬក៏បាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលបើនិយាយត្រង់ទៅអត់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេតែងតែលហិតលហើយឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងតែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុសឬក៏ត្រូវទេហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺបើសិនជាយើងនៅតែបន្តមានអាភិបបែបហ្នឹងគឺរក្សាតាំងនឹងអាចឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលើយើងដើម្បីនឹងទាញយើងមកបែរចេញពីព្រះបានដូចងាយស្រួលអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងភាពភ័យខ្លាចខាងសាច់ឈាមគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ស្នួរទី2ស្នួរទី2គេសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចតើយើងដឹងថាយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងដោយរបៀបណាចំណុចទី1គឺយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចគឺការដែលយើងកុំថប់បារម្ភខ្លាំងពេកកុំគិតច្រើនពេកឬក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះអីមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតនិងអារម្មណ៍ដែលតែងតែវិលវល់គិតពីនេះគិតពីនោះពេលខ្លះมันគួរគិតប៉ុន្តែយើងនៅតែយកវាមកគិតទោះបីជារឿងហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍ហ្នឹងកន្លងហួសឆ្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងតែងតែយកវាមកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺយើងត្រូវការលះបង់នៅការគិតច្រើនការថប់បារម្ភការព្រួយបារម្ភនិងការដែលយើងជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើគឺតែងតែគិតពីនេះពីនោះច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចយកឈ្នះទៅលើភាពភ័យខ្លាចនឹងបានហើយមួយទៀតយើងក៏អាចថ្វាយវាឬក៏យកភាពថប់បារម្ភនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងទាំងប្រមាណនឹងយកទៅថ្វាយនឹងព្រះហើយយើងក៏អាចអធិដ្ឋានទៅត្រង់ទូមវររត់ត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតរោត្រង់នោះសូមឲ្យយើងនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយនឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយយើងកាលណាដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ ទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅលើត្រង់តាត្រង់នឹងអាចជួយយើងចេញពីភាពភ័យខ្លាចមួយនេះបាននោះពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចចេញដោយស្រួលមិនមានអីពិបាកទេហើយយើងត្រូវចាំថាកាលណាដែលយើងចេញពីភាពមួយនេះហើយគុំបន្តតរោវាទៀតអីពួកអីវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងតែងតែពិបាករស់នៅដោយសារតែយើងចេះតែខ្លាចគេជុំវិញខ្លួនចេះតែមើលមកគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចគេខ្លាចឯងទាំងតែគេធម្មតាយើងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សមួយដែលគិតច្រើនជាមនុស្សមួយដែលមិនលះបង់នៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតីតកាលមួយដែលអត់ល្អអាក្រក់ហើយពេលហ្នឹងយើងចង់កាត់ចេញប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តវាគិតវាគិតវាគិតវាដែរគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដិតដានជាប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងគណិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីអតីតកាលមួយហ្នឹងអាចថាពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សតិអារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងបែបនេះគឺយើងគួរតែដករាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានផ្សាយទៅត្រង់ហើយទុកចិត្តទៅត្រង់ត្រង់នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវប្រកាសថារាល់បញ្ហាមួយនឹងដែលយើងផ្សាយទៅត្រង់នឹងគឺយើងមិនអាចយកមកគិតវាម្ដងទៀតទេការយកឈ្នះសាតាំងឬក៏ការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ7ពោលថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញាថឹងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ហើយក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់គឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏វិញ្ញាណណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងវិញនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យថាថឹងតើមានន័យថាម៉េចថាពាក្យថឹងពាក្យថឹងមានន័យថាកាយវិការឬរឹកពាសកម្មភាពដែលមានមារយាទល្អមើលទៅសមសួនមិនខុសឆ្គងនិងមានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅត្រង់ខកពីនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណដែលល្អហើយវិញ្ញាណដែលល្អដែលតែជួយយើងជារៀងរាល់មិនបានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលអាញ់នៅជីវិតរបស់យើងទេគឺត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងមើលមកថាយើងជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចេះគោរពដល់អ្នកដទៃសុភាពទន់ភ្លន់នេះហើយគឺជាកដោឬក៏ជាព្រះពរដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យមកពួកយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់នៅក្នុងខកពីចោទយកថាចំពុក31ខ6ខកពីមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងឃើញថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយបិទគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឲ្យឯងទេក៏មិនដែលបោះបង់ឯងក៏មិនដែលលះបង់ចោលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខកពីនេះគឺបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកាលណាយើងមានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចឬក៏បារម្ភច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងញ័រធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងខ្លាចគឺឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងមិនថាយើងទៅដល់ទីណាឆ្ងាយឬក៏ជិតឡើយទ្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាទ្រង់នៅជាមួយយើងទេដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាត្រង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រោះត្រង់គឺជាកម្លាំងចិត្តហើយក៏ត្រង់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់គឺតែងតែប្រោះនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឬក៏ធម្មពលឲ្យយើងទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាឬភាពភ័យខ្លាចតែយើងជួបប្រទះបបិនណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានរឹងមាំនិងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងខនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានបបិសោតដូចគ្នាដោយសារខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែដោយតែភាពភ័យខ្លាចនិងភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះមួយរំពេចតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះទ្រង់បានមកខ្សឹបនិងជៀកខ្ញុំហើយថាយើងអាចធ្វើបានទោះបីជាវាខុសប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ហើយទ្រង់តែងតែបរៀនយើងហើយទ្រង់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកបកប្រែគេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែគេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែត្រូវហើយខ្ញុំយល់ពីពាក្យអង់គ្លេសបានច្រើនរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការបំរើព្រះហើយក៏ ធ្វើការឲ្យត្រង់ដោយសារតែត្រង់តែងតែចម្រើនកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើរួចប៉ុន្តែព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងយើងអត់មានណាទេយើងអត់សូវចេះហ្មងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែគេត្រូវការអ្នកបកប្រែខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តធ្វើហ្មងទៅហើយក៏មានណាលើកដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍លើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាវាទៅមិនរលូនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងខកពីមួយទៀតដែរនៅក្នុងខកពីយូសេចំពុក1ខ9ខ្ញុំនឹងអានជូនតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ានៃព្រះឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយកន្លែងណាដែរឯងទៅចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងឧបសគ្គមួយណាឬក៏យើងជួបនៅបញ្ហាមួយណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយើងស្រយុតចិត្តឬក៏មានភាពភ័យខ្លាចឡើយកាលណាដែលយើងមិនមានភាពស្រយុតចិត្តឬក៏ភាពភ័យខ្លាចនឹងនោះយើងនឹងអាចឈ្មោះតរោគោដៅរបស់យើងបានហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាពេលវេលានឹងខ្លីប្រពន្ធណាក៏ទ្រង់តែងតែនៅចិត្តយើងកើយមិនថាយើងទៅដល់ខេត្តណាឬក៏យើងទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយដែរគឺទ្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងពេលខ្លះសឹងតែយើងមិនដឹងខ្លួនថាទ្រង់នៅការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ការពារយើងរៀងរាល់ពេលពេលខ្លះក៏យើងធ្វើអីក៏យើងមិនដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើខុសដែរប៉ុន្តែដោយសារតែទ្រង់នៅគង់មួយយើងទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្ដល់នឹងកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំឲ្យយើងបន្តទៅមុខហើយនៅក្នុងខនេះសំបីតែត្រង់ក៏ត្រង់បានចោះមកផែនដីដើម្បីនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រជួយដល់មនុស្សដែលមិនបានស្គាល់ពីត្រង់ត្រង់គឺបានធ្វើហើយត្រង់ក៏មិនមានភាពភ័យខ្លាចផងដែរត្រង់តែងតែមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានយាងចោះមកលើផែនដីហើយត្រង់បានបំពេញបេសកកម្មរបស់ត្រង់ចប់រហូតដល់ត្រង់សគត់នៅលើឆាកឆាងហើយត្រង់បានរស់ឡើងវិញដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងខកពីទំនប់ដកាងចំពុក23ខ4នៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្អបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូតទូបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រឡងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតត្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំប្រណងហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញហើយថាទោះបីជាយើងដើរកាត់នៅរាល់ឧបសគ្គទាំងប្រមាណដែលយើងបានជួបមិនថាឧបសគ្គនឹងទូចឬក៏ឧបសគ្គនឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដោយងាយស្រួលទោះបីជាយើងជួបវានឹងគាត់ថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដល់ក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យថាទោះបីជាយើងជាគ្រីស្ទានហើយត្រូវការធ្វើការឲ្យត្រង់ត្រូវការបំពេញបេសកកម្មទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាដូចធ្វើជា mission ជាដើមដូចយើងត្រូវការទៅផ្សាយដំណឹងព្រះហើយទៅផ្សាយចំកន្លែងណាដែលអត់មានព្រះបន្ទូលសាទទៅដល់ទីនោះនោះហើយគឺជាឱកាសស្រាប់mission ដើម្បីនឹងទៅសាពួយទៅសាប្រុសនៅទីនោះទោះបីជាដឹងថានៅទីនោះវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាពិបាកកម្រិតណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែជួយយើងទោះបីជាវាឈានចូលទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងរហូតដល់យើងឆ្លងដល់ត្រើយតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបើកទៅខកូពីភីលីបចំពុក4ខ6និងខ7ខ្ញុំនឹងអានជូនកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីទាំងអស់គំនិតនិងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះយេស៊ូវក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាយើងកុំខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកភាពភ័យខ្លាចគឺផ្ដើមឡើងពីការភ័យខ្លាចនិងខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនអញ្ចឹង វាតែងតែផ្ដល់នៅភាពអវិជ្ជមានមកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអីកាលណាដែលយើងមានរាល់ភាពភ័យខ្លាចនិងការគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅពិបាកនៅក្នុងការតំណែងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដូចគ្នាដោយសារតែយើងមានភាពខ្មាសអៀនយើងគិតថាអខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះខុសខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអត់ត្រូវទេយើងមិនអាចទៅរកព្រះបានដោយសារតែការដែលយើងគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានបាបហើយព្រះទ្រង់តែងតែរងចាំយើងដើម្បីទៅរកទ្រង់ហើយថ្វាយរាល់អ្វីដែលយើងមានរាល់អ្វីដែលយើងជួបរាល់បញ្ហាដែលយើងបានបង្កឬក៏រាល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបទាំងប្រមាណគឺថ្វាយទៅលើទ្រង់ហើយនៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថារាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងបានថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងអរព្រគុណព្រះនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តពេលខ្លះយើងថ្វាយទៅឥឡូវឬក៏ពេលមុនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងទទួលបានគឺយើងអត់ដឹងខ្លួនទេពេលខ្លះគឺយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុបាយរីករាយទាំងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យតែងតែភ្លេចអត់បានចងចាំវាຕົកនៅក្នុងចិត្តទាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអាក្រក់វិញគឺយើងតែងតែຕົកនៅក្នុងចិត្តហើយតែងតែមិនបំភ្លេចវាមិនបោះបង់ចោលវាប៉ុន្តែនៅសេចក្តីល្អគឺយើងតែងតែបំភ្លេចវាឬក៏សេចក្តីសុបាយយើងតែភ្លេចលឿនបំផុតជាជាងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះរាល់សេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមានគឺអធិដ្ឋានថ្វាយទៅត្រង់ហើយកុំគិតវាពេលណាដែលយើងអធិដ្ឋានហើយបាន5នាទីឬក៏10នាទីសូមកុំគិតវាម្ដងទៀតបើសិនជាយើងគិតវាម្ដងទៀតមានន័យថាយើងមិនបានថ្វាយទៅព្រះដោយចិត្តស្មោះត្រង់ឬក៏ថ្វាយទៅព្រះដោយដាច់ស្រេចទេគឺមានន័យថាយើងថ្វាយទៅព្រះហើយយើងនៅអោបកសោបវាមិនប្រឡែងវាចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងរត់តែមានបញ្ហាច្រើនរត់តែសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនចឹងនៅត្រង់នេះគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្វាយទៅត្រង់ហើយអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏នៅខាងក្រៅក៏បានឲ្យតែយើងគិតថាយើងលែងទុកវាបានហើយខ្វាយទៅត្រង់ទៅព្រោះព្រះត្រង់តែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងជារៀងរហូតបើសិនជាយើងទៅរត់ត្រង់ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ18ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានទី1នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺតែងតែចាញ់រាល់សេចក្តីល្អឬក៏សេចក្តីដែលសប្បុរសគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចឬសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែមិនឈ្នះនៅសេចក្តីដែលល្អឬក៏ស្មោះត្រង់ឡើយចឹងខ្ញុំបានជូនគ្មានសេចក្តីណាភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់ពេញខ្នាតខាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងតែចាញ់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចសាតាំងនិងព្រះដូចគ្នាចឹងសាតាំងតែងតែចង់ឈ្នះទៅលើព្រះរវិធីសាស្ត្រឬរល្បិចកលយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះត្រង់ប៉ុន្តែនៅតែមិនយកឈ្នះដោយសារតែយើងដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែផ្ដល់នៅភាពច្បប់ច្បល់និងភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយតែងតែបង្កបញ្ហាជាច្រើនអត់ឈប់ឈរចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែផ្ដល់នៅការរាប់អានការពេញចិត្តពីអ្នកដទៃហើយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងវាខុសឆ្គងពីសេចក្តីអាក្រក់ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងពេញខ្នាតចឹងអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតគឺអាចបណ្ដេញនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងនោះចេញពីជីវិតរបស់យើងបានប្រៀបដូចជាយើងយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងជួយយើងឬក៏ណែនាំយើងឬក៏ដឹកដៃយើងទៅរកផ្លូវរបស់ត្រង់គឺមានន័យថាយើងអាចបានជួបនៅរាល់បញ្ហាទៀតទេចុងចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ម៉ែបងប្អូនឬបងបងឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងវិហារនេះគឺសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចមកដាក់មុខឲ្យសោះដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចគឺតែងតែនាំឲ្យយើងមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែងតែពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅ គឺសូមបើសិនជាឥឡូវនេះមានក៏សូមថ្វាយទៅរកព្រះហើយបើកចិត្តឲ្យព្រះចូលមកកែនៅជីវិតរបស់យើងហើយនឹងឲ្យព្រះដកនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងមានសូមឲ្យត្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យត្រង់ជួយយើងណែនាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែទ្រោព្រះត្រង់នឹងជួយបំពេញយើងត្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទំនួនជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អ នៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពំនោះសតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញដូច្នេះចូលទៅឥឡូវហើយនាំបណ្ដាជននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់សូមអត់ទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ពួកជួននេះដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានអត់ទោសដល់គេតាំងពីស្រុកអេស៊ីបរហូតមកដល់ទីនេះដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញអត់ទោសអើយតាមពាក្យឯងហើយអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដ៏យល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដ៏យល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចាញ់ពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកំចល់ទូលបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទទួលទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងបង្រៀនពីអស់ទាំងផ្លូវនៃទ្រង់ដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងដូច្នេះនឹងមានមនុស្សបាបប្រែចិត្តត្រឡប់មកឯទ្រង់សូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំបាត់យើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមលោកីយ៍នេះឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយការកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលល្អក៏ព្រះហឫទ័យនឹងគ្រប់លក្ខរឿងមេអំបៅមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឃើញដង្កូវតូចមួយកំពុងវាយឺតៗលើស្លឹកឈើគាត់គិតថាដង្កូវនេះមិនស្អាតហើយគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់បានឃើញសំបុកតូចមួយជួរនៅលើមែកឈើថ្ងៃមួយសំបុកនោះបានបែកចេញហើយមានមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតហោះចេញមកក្មេងប្រុសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដង្កូវដែលធ្លាប់វាយឺតៗបានក្លាយជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្រែដូចគ្នានេះដែរពេលយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមនុស្សអាចមើលឃើញតែអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអនាគតដែលទ្រង់អាចបង្កើតឡើងសម្រាប់យើងសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយកម្លាំងខ្លួនឯងពួកគេចង់បោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់កែអាកប្បកិរិយាឬចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនអាចធ្វើបានយូរទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែដែលព្រះប្រទានគឺជាការផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅពេលព្រះយេស៊ូវចូលមកក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងនៃជីវិតក៏ផ្លាស់ប្រែដែរ1ព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តមនុស្សយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីហើយដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនគ្រាន់តែជួសជុលចិត្តចាស់ទេទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីពីមនុស្សអាត្មានិយមទៅជាមនុស្សចេះចែករំលែកពីមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមទៅជាមនុស្សពោពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សថ្មីនឹងបង្ហាញដោយនិយាយពាក្យល្អអត់ទោសអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអ្នកដទៃគួរមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈជីវិតរបស់យើងពេលយើងដើរជាមួយព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់នឹងបន្តផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះ អធីម៉ូថេជាកូនអើយខ្ញុំប្រគល់ពាក្យបណ្ដាំនេះទុកនឹងអ្នកតាមសេចក្តីទំនាយដែលបានទាយពីអ្នកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកបានច្បាំងជាចម្បាំងយ៉ាងល្អដោយសារសេចក្តីទាំងនោះព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលេចបាត់ខាងឯសេចក្តីជំនឿផងចូលចាំយាមចូលឈោះឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំ នៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានឮពីខ្ញុំទុកជាគំរូពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលរក្សាបញ្ញាល្អដែលផ្ញើទុកនឹងអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទូលយ៉ាងល្អនៅមុខសាកសើជាច្រើនដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះនៃយើងខ្ញុំបានរួបអ្នករាល់គ្នាជាគួរនឹងការដែលទ្រង់ហៅមកធ្វើហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីបំណងខាងឯការល្អនឹងការដែលធ្វើដោយជំនឿដោយព្រះចេស្តាឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅមនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរមនុស្សច្រឡោតគេល្បួងអ្នកជិតខាងហើយក៏នាំទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អគេថ្មិចភ្នែកដើម្បីគិតគូរបង្កើតការវាចគេខំមុតខ្លួនដើម្បីនឹងគិតសម្រេចការអាក្រក់កុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យមានបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចែងបោះចោលទៅបាត់ដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យគេយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំឲ្យសង្កត់សង្កិនមនុស្សវេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីជំនួសអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សវាងវៃនោះគឺឲ្យបានយល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះ

ថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមានរសជាតិ

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ចានៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដួសទ្របរបស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុង

ច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចា៎ឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយងាយលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណ

0: Jim Rizzo bump on. Rig Ray Tangai Barasat. And then Tangani. Kyum Sabai Dai Sa Yang Ike Bath the Vivarna Chumpuk the Promoy. Then Yang Ike Mel Betania from Belmuk. Prayer Jat no Lur Pine Dani. No Mun Ning Peel. Pray Yang Mark Wing. But they Mun Yang Jol Kanong Chumpuk the Promoy. Some Jorum Atitan Chimu Kyum. A prayer will be die in Opakun prayer. Trong ban pratim pao ao yung mien prebantu robot trong samrap squal trong nang kaprong robot trong samrap yung ting okinia. Nang tangai ni peo yung bao ta vivarna chumpuk dopramoy. Som trong chui ao yung yul away jiput yul trau tam kaprong nang praharatai robot trong. Yung kinyom somaniting ah kanong niam robot pre yesu. Amen. Marian Pimun. Ampi Vivarna Chumpuk to Pram Yung Ban Kung Devada from Pel Jing Pistan So Gay Mean Jan Nang Knong Jan No Mean Ka Koko Usakade Koko Robot Prayer Yung Hao Betania from Pel Mook Bandai Nang Knong Chumpuk to Pram Yung Ot Ban Dang Ta Betania from Pel Mook No Giaway Tangai ni pu yin chol chumpuk dot promoy yin ban khoeng. Tai mun yin meul yam chong rom leuk bong paon ai bong paon nak khoeng knong chumpuk dot pram yin khoeng puok borasot nang yin khoeng puok tucharet. Mien ta pi krom nou leu phain dai nou samai chong krai. Pu prayer tveu chumnum chumreh ruik sraik oh hai. Trong ban sraik ta net na sacharet Ai ghi no sacharit. Ne na tucharit, ai ghi no tucharit. Puyo prea sraik anu hai. Manuh man aik do krom te. Ba ghi tucharit, ghi no krom krom tucharit. Nang ghi no tino bi pru ghi ba given ba ghi mien akah tiit samrap kai prai. Ghi man kai prai te. Puot sacharit. Ghi ji manuh. Le bong oh no pine dani hai. Gi some right baru ruslap. Genata tam prayer. Ba art rumian. Genata tam prayer smotrong. Tangani yung chong mul rung rabah put tucherat. Jia net twai bung kum. Rutwa snam le dai. Dai. Jeanette Fibankum, Ruchum Latimoy, Ruthwer to Tools Nam, Nalur Dai Daisa, Gi Korup, Nung Krab Chumpua, Ruchum Lat Tipi, or Ruchum Lat Satipi Bunkard, Jia Tangaya Tet, Jia Tangai Fibankum. Port Gay Jeanette to Tool Veteneer from Pelmok. Mun yung chol mul yung troka rum lukla pi prekumpi sinyacha. No samai pu Israel, no prote ishib. Geji babam rao rabo pu ishib. Prea awi mose to chuop sadaik paron. Nang ni yeji mui sadaik paron pra paron prea awi pu Israel. Yung aik hao pu borisot. Algi jing pi prote Egypt ning to twai bung kum prea. Sraik paron got at yul prom. Pio got at yul prom. Prea japadam jat vetania no le prote Egypt. Sradiing away prea reap jom twer no samai jong krai. Bantai samai jong krai vetania ban pah pinde yung ting mu. No, samai mau say, mien betania dop muk. Bai muk nam dum bong, papo manuh teng ah, no kanong Egypt, sarap jimui pu Israel. Bantai betania prampel krawi, ot papo pu Israel sa. Ani chui yung yu on pi preharate prea. Samai jong krawi, mien betania prampel muk. Betania ni, ot papo pu barasate. Vijay Vetania Samrap Put Tucharat. ឥឡូវសូមចូលមើលវិវរណៈជំពូក16និងយើងអានខ1ជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជាងពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាត់សេចក្តីកកោរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើបាញ់ដីទៅកាងីអ្គេបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះពួកបរិស័ទច្រើនគេចេញពីទីក្រុងហើយគេនៅតាមជនបទឬគេនៅក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំនៅរហស្សតានពេលទេវតាទី1បានចាត់ពេងមានវេទនាមនុស្សមានបញ្ហាជាជាប់ខ្លាំងសំមើលកោទី2ទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាគេក៏កោតំបោកែកអក្រក់ណាស់គេកោតំបោបាទយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាត់តំបោធ្លាប់មានបោះបាទយើងមានតែមួយវាឈឺខ្លាំងបាទយើងមានពីរបាយវេទនាហើយបាទជាបងប្អូនធ្លាប់រៀនអំពីរឿងរបស់លោកយោបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយោបគាត់នៅសម័យមុនលោកម៉ូសេនឹងគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាអ្នកសុចរិតនឹងសម័យនោះសាតាំងជួបព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីលោកយោបសាតាំងតាលោកយោបជីវិតគាត់ស្រួលនឹងគាត់ស្រួលមែនគាត់ជាអ្នកមានអ្វីយើងយល់គាត់ជាអ្នកមានជាងគេនៅផែនដីយើងសាតាំងថាជីវិតគាត់ស្រួលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារគាត់អត់មានវេទនាប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មានវេទនាគាត់ឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះថាសាមើលនឹងសាតាំងធ្វើបាបដ៏ខ្លាំងដល់លោកយប់ឲ្យកូនដប់អ្នករបស់គាត់ស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់សាតាំងបំផ្លាញឬឲ្យគេប្លងពេលលោកយោបបានបាត់បង់ទាំងអស់ហើយសល់តែប្រពន្ធប្រទាខ្លួនឯងគាត់នៅថាសរសើរដំណាងព្រះនិងថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ថាពេលគាត់កើតគាត់កើតទៅពេលគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវការចោលទាំងអស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីគាត់បាត់បង់ពីព្រោះគាត់នៅថាមានព្រះក្នុងចិត្តក្នុងរឿងនេះក្រោយមកសាតាំងជួបព្រះម្ដងទៀតនឹងព្រះនិយាយជាមួយសាតាំងនឹងថាមើលអ្នកធ្វើបាបយប់ហើយនឹងក៏នៅថាថ្វាយបង្គំខ្ញុំសាតាំងថាអនុមកពីព្រះអត់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបខ្លួនគាត់ព្រះថាសាមើលចង់ធ្វើបាបខ្លួនគាត់ធ្វើតែបន្តែកុំសំឡាប់គាត់សាតាំងត្រប់មកផែនដីនេះវិញនឹងគាត់ឲ្យលោកយោបកាត់តំបោពេញខ្លួននឹងលោកយោបមានវេទនាដ៏ខ្លាំងយូរថ្ងៃបន្តែគាត់នៅថាថ្វាយបង្គំព្រះគាត់អត់ចាត់កំហុសនៅលើព្រះទេគាត់អត់ដឹងអំពីអ្វីសាតាំងធ្វើគាត់អត់ដឹងសាតាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺមានពួកមកគាត់ថាព្រះជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺដោយសារគាត់ជាអ្នកទុច្ចរិតបន្តែលោកយោមថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើអីចុងក្រោយគាត់ជាវិញព្រះចប់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបគាត់និងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដល់គាត់មាន ច្រើនជាងមុនមានកូនទៀតដែរឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិវរណៈចម្ពោះ16វិញយើងបានឃើញលើកនេះព្រះបានឲ្យពួកទុច្រិតកាត់បោបើយើងចង់ប្រាពាក្យសង្សាក់ដូចព្រះសង្សាក់សាតាំងហើយសាតាំងធ្វើបាបពួកអ្នកទុច្រិតហើយព្រះសង្សាក់នឹងឲ្យពួកទុច្រិតកាត់បោដូចសាតាំងធ្វើដល់លោកយោជាអ្នកសុច្រិតសយើងឃើញវេទនាទី1កាត់តំបៅពេញខ្លួនអនឹងយើងឃើញក្រោយទៀតពេលវេទនាច្រើនទៀតធ្លាក់លើផែនដីតំបៅរបស់គេអត់ធន់ជាសយើងអាចគិតថាតំបៅនេះអត់មានថ្នាំជួយព្យាបាលមកបៃទេវតាទី2ក៏ចាក់ពិចារខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់ឈាមខ្មោចបើយើងធ្លាប់ឃើញវាមិនរលាយវាកត់ហើយពួកវិជាសាគេធ្លាប់ឃើញសមុទ្រដោយពួកក្រហមនិងសត្វស្លាប់ពួកក្រហមនោះមកពីសត្វដើមស្លាយក្នុងទឹកដើមស្លាយពួកក្រហមម្ដងមកខោវាកើតជាច្រើននិងវាធ្វើឲ្យទឹកពុលនិងសត្វស្លាប់ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញដូចឈាមខ្មោចអានេះខុសពីអ្វីយើងធ្លាប់ឃើញនិងសត្វទាំងអស់នៅសមុទ្រស្លាប់វាប្រហែលជាពុបបាត់តើមកដែរបើសត្វទាំងអស់ស្លាប់ច្បាស់វាស្អុយខ្លាំងបើទឹកខាត់ដូចអានេះនិយាយសំពើនឹងទូកមិនអាចឆ្លងសមុទ្រទេអានេះជីវិតនេះខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សពីព្រោះចំណីអាហារច្រើននៅផែនដីយើងមកពីសមុទ្របើសត្វស្លាប់អស់ក្នុងសមុទ្រមនុស្សក្រអាហារពេលយើងដល់ទីបៃនៅខោបួនទេវតាទីបៃក៏ចាត់ពិចារខ្លួនទៅក្នុងទន្លេនឹងរន្ទឹកទាំងប្រមាណនោះក៏ប្រែទៅជាឈាមទាំងអស់ដែរឥឡូវអានេះជាបញ្ហាធំបាទយើងពបាទរឿងទឹកផាក់យើងជាពុតបាទខ្លាំងរឿងនេះមិនថ្មីដែរព្រះធ្លាប់ធ្វើនៅសម័យព្រះអៃម៉ូសេនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេជីបនិងស្ដេចផារ៉ោនផារ៉ាសិតព្រះអៃលោកម៉ូសេលើកដំបងនៅលើទន្លេណៃលនឹងទឹកនៅក្នុងទន្លេណៃលកើតជាឈាមរបស់ទឹកមនុស្សស្លាប់អានឹងសត្វត្រីក្នុងទន្លេនោះស្លាប់អស់ដែរក្រោយមកពេលប៉ារ៉ុនអត់បានកាយប្រាយព្រះឲ្យទឹកនៅពីរុនទឹកពីអើពីអណ្ដងកើតជាឈាមដែរព្រះធ្វើនេះម្ដងទៀតបន្តែលើកនេះពេញផែនដីយើងសមុទ្រទាំងអស់ទន្លេស្ទឹងរន្ទឹកអើក្លាយទៅឈាមដូចមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវយើងអាចសួរពួកសច្ចរិតទឹករបស់គេមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បន្តែកូននំព្រះគម្ពីរមានរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាពេលគាត់ត្រូវការរត់ទៅរហោសថានទេវតាយកទុកនឹងឲ្យលោកអេលីយ៉ា Khyom songsai no samai nu. Tuk yeng jinet sacharet pak jituk mau pi prea. Yeng ot mien vetania tui ke. Yeng keng pil tuk ting ah ka chi chiam hai. Mien tevada ni ye ta prea yutito. Sammel kopram. Rui kinyom lu tevada ne tuk ni ye ta. Al prea do kwang no, hawi ban kwang no teng tai pi dam riêng ma ơi. Da trung ban jom nom jom rea kat toh doch ne nu sacharet hai. Te bit ki ban kom chai chiem ne pu borisot nang pu hora. Hawi trung ban protein chiem ai gi pak. Gi kua mien toh. Deutschne Harry. Ruik nyom lu asna tatulta. Men ei. Aal pre omacha chi pre domien prejesada bom pot ei. Sekade jum num jum rea. Trung sot tai sotcheret. Harry. Put trung ting ah. Yung kung no tini. Tevada. Ki yusrap chmui away bread for kita ani trou hai pi pru pu tu chret ban samlap pu sochret ban ai chim robok ke ha alo pre ai pu tu chret pak chim bang pe yin do betania ti buon no ko prom bai Yung kung vetania do klang to klang to. Tevada tibun ko jat pichan kluun. To le prayer tet. Ruik prayer tet ban om naik nung twu ai manu tro klawik. Dai sa plung. Manu log ko tro klawik to. Dai om naik kadal ji klang. Dai ki man ban pray chet down bay nung. Lek susah dal serai leo ne prete. Ku ke pramat dal pre niem pre. Dal mien om naik le sekade vetania teng nu wing. Nau tini, yung keng pretet tik kedatai dal ta menu klawi. Sabtengai, no kelain klah no pandai. Bise no Sarat Amerik, no California, nang Arizona. Gi bang kung vi kadao klang hai. Rahot do hasab mui hasab pi de grey. Ba yung no krao tia, pi vi kadao klang duik nu. Sabak yung klao ik men. Krahom na chu. No tini, yung kung pretet. Ban lam kadao. Ani ha kiam jabaram. Bi pru sop tangai. Ba yung snap paramien. Bi sadaik pap rahot do pu vichisah nang pu krop krong protep sing sing. Kita pain da yung mien pain ha. Kachala ka vichita kadao kadao. Nang pleeing duit klang ching mun, rutik ching mun. Nang kachol, jeta klang tai, bil min pachu. Do pi roi ha sub kilomet, do bai roi kilomet mo mau. Nang vi tfuor ka bom plain charan. Tuk chun klang charan kalang. Gita ane mau pi, Kecuali kah rupanya yang jatuh kedal-tai. Nang kenong pibai cenam temuk, cebak yang keng, gitu cebak ceran, semrap awa yang kai perai. Gijong awa kah, no pandai yang cuci-tai. Pantai peo prea, cak betania tibun. ครุบแต่งอ๊อกกี่ทัวอัปยาอีกทีปีพรัวเพรียจักเวทนียที่บุญเลือประเทศเป็นประเทศคลูคลังเชียงพาจีสดียงไปยังเมียนอ๊อกนึงยังเชฟวิ่งไปยังจัดสังเลือไปเชฟคลังคิดว่าดักเพรียจัดสายเลือประเทศปัจจัยปริกุมพีปราบยังเวกดาวคลังนึงมนุษย์คลายนึงมนุษย์กีประมาทเพรียกีอัดคายปลายใจพูดทุจริตกีเจเนตทุจริตพิพรัวจิตระบกกีเรื่องห้าวกีอัดคายปลายปันใจกีเจตะคังเต้คังเต้จมวยพูดสัจริตปีพรัวกี่เครื่องปุ่นสัจเรตอัดเอเปรียช่วยคาปีเกในโคดอบยังเครื่องเวทนีที่พรำไอเทวดาที่พรำก็จัดพิจารณ์คลื่นให้เลือบลังระบอกสัตนุรุ่งนกเวียตรลอบเตจีงเงิดส่งสรงให้กีคำอันดาดได้เมียนสักดีทุกลำบากก็ประมาทต่อเปรียในสถานสัวได้พรัวทุกลำบากหนึ่งตำบ่าวระบกเกี่ยมันบานปลายเจ็ดเลี้ยเจ้าปีกาได้เกี่ยประพฤติลายฮัลโหลยังเคยเวทนาที่เปิดที่พรำทะเลเลนกโกระบกสัตสหายที่มวยนกอรบเวียในยุโรปคิมกิดสมานเวทนีนี้ทะเลในยุโรปถ้าไม่จีกมาคิมดังหายไปคิมลือพูดจีซาปีใบไขมุนกีประชุมนิเยออมปีบาเมียนไอ้ปกายตัวทอมทะเลเลือพันใดยังอันนั้นบอกพันใดยังคลังมีได้ห้อยตัวคลังอันนั้นเมกยังขมาวอัดมีนปนลุยประเทศชาวบ้านอันนู้ปิโยกีนิเย่กีนิเย่อันปีเรื่องไอ้ขาดลาวในยุโรปพระกีทัวด้วยบทตรงนี้ทรายตามเปรกุมปีเขียนมาดังปัจจัยป้าเมียนไอ้กายทะเลเลือพันใดยังหนึ่งทัวได้หุยดอกคลังดอกบัดเป็นลือประเทศหรือเมียนพนมเพลิงตู้หนึ่งสายวีทัวไออาคาเยงขมาวด้วยปะโปกดอกคลังคิมัดดังเพรบันทัวเอบันไทยยังเคยเพรทัวเปียวปนลุยเพรเทศอัดจอลตะพายได้วิ่งอากาศยังวิ่งรุงเงียดอกคลังจะยังเคยเวทนาที่บนกระดาวคลังเอาไว้คิมยูเกี่ยมีเวทนาคลังได้ไอซาเวทนาที่พรำทั่วไอ้รงเงียคลังปีกดาวต่อรงเงียปัญญาเกียรติขายปลายกินเอทประมาทเพรียนั่งกิคังเตยคังเตยจิมวยปุ่บริสัทปีดอเวทนาพรำมวยวิคาปีเวทนาพรำมุนสมสดับข้อ 12 เทวดาที่ประมวยก็จัดพิจารณ์คลื่นตื่นเลยตนเลยถมกู้เจียตนเลยอับราดรุ่ยทุกตนเลยหนุกก็เรียงเตยดังใบเอาไอบานเรียบจอมพลอยระบอบผู้สดายพีต่อคางไทยรุ่ยขยมเคืองวิตเนียนอาศัยใบโดยเจียกงกายจิงปีหมดเนี้ยหมดสัตว์นั่งปีหมดห horror clang clang out. The bird with nian ting no, ji with nian nay poor a rat, thou jing though I ah ting sedike no pine day ting mu. Ting twer di some gall, down by nung promol sedike ting no, mau canong jum bung no tngai do tom, robo prayer, do mean prayer jessida bum pot. Anita took no tonle abrat ban ring tie. Nung ring some rap eye sadai, Joe room chumui knea. Kyum otang chapa, umpi nai ni. Bantai ane away, kyum sman away kyum yu. Soptangai, ba yung mu pine day yung. Protep same saying, Otban Joe Room Jimmy Knee at the Moite. Protep Chiran, Gi Twist and Cream Jimmy Protep saying, Rugis up. Bondi Bill Vitaniani, Ban got Mark Howie. Gi some right Joe Room Tamoy. Young King. Kankaip ni, prekampita ji are. Moi jing pi ni satang. Moi jing pi sat sahao, sadaik pap. Moi tiet jing pi hora klang klai. Awaken yam yul hora klang klai ji chmo moi tiet samrap sat sahao ti pi. Sarat Amerik nung puut protestant. Ying kung Aret ting ah, ban twerka acha ka acha, samrap aoi manu ting ah, jol tamoi. Ba yung gut ompi sat niat. Kang munakum, noi kang sat niat. Sasna chiran, duichi preput. Sasna Brahman, pa Sasna Hindu, no kang sat niat. Yung mien Catholic, no, sat sahal ti mui. Protestant, sat sahal ti piru, hara klang klai. Ba yung sarap manu teng ah, yung mien chit teng ah hai no pine day yung. So yung kung no kung ka vetania ni away prayer tour our gi some right jol room chumui kania ki chop gut on pi panyaha gi mi in chumui kania pantai ki kung gi mi in panyaha tom panyaha papol gi ting okania then gi some right jol tamui some rap dos rai panyaha nu panyaha nu chi panyaha prayer nung put barasot. Put barasot ki kung put ki at a. Pantai put tucherit ki at squal ta ki put tucherit a. Pantai ki kung gamey in vetania. Put aratni ta gamey in vetania. Dao isa put sucherit na rua. Nung ki a yu ball. Ki throw some lap put sucherit a. Ki trai tu thngai mui samrap ai manu noi ping pine day jol room chmui khnia nang samlap pu sachrat anukha chpang chmui prayer robok ke no kanom prayer kompi senya cha mien rung sde ni ta no samai mido pursi sai ri no pine day yeung Mien Manet no Medo Percy Mienum Nike Tom Chmo Haman Got up Manet Tiet Chmo Mordecai Mordecai Malpi put Israel Mordecai Gia net Sacheret មរកាយគាត់មិនយល់ព្រមថ្វាយបង្គំហាម៉ានពេលហាម៉ានខឹងជាមួយគាត់ហាម៉ានមានកម្រងសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់យ៉ាងឯថាសម្លាប់ពួកសុចរិតអស់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចថាធ្វើច្បាប់នឹងយើងរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអស់ដល់គ្មានអ្នកណាជាជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងនគររបស់គេទៀតទេពេលនោះស្ដេចយល់ព្រមគេបានធ្វើច្បាប់គេបានរៀបចំថ្ងៃប៉ុន្តែបើដោយសារអ្វីធ្វើអ្វីព្រះធ្វើពេលថ្ងៃនោះមកដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះនិងពួកកម្លាំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់អស់រឿងនេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រឿងរបស់អេសទើររឿងនោះព្រះដាក់សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅសម័យវេទនីទី6បានធ្លាក់មកដល់ផែនដីយើងហើយពេលគេរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់សម្លាប់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេយើងត្រូវការមានអំណរពីព្រោះអ្វីយើងយល់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះមកដល់ដែរនឹងជួយសង្គ្រោះយើងឥឡូវសំមើលកូដ5មើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរិទ្ធសាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនតាមបៃមិនអាយតាអស្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយព្រះបានប្រកាសថាខ្ញុំមកដូចជាចៅប្លង់ព្រះមកប្លង់អីព្រះមកប្លង់ពួកសុចរិតពីអំណាចនិងសិទ្ធិរបស់ទូពួកទុច្ចរិតព្រះមកជួយសង្គ្រោះយើងពីអំណាចរបស់គេគេមានកម្រងសម្លាប់យើងប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំមកនឹងយកពួកសុចរិតទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពនឹងពួកទុច្ចរិតជាអ្នកមានវេទនាវិញសំមើលគាត់6រួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រ៊ូហៅថាអាម៉ាកេដុនពីមុនយើងនិយាយអំពីវិញ្ញាណអក្រក់3ដូចកង្កែបគាត់នេះនិយាយអំពីវិញ្ញាណនោះអញ្ចឹងគេប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកបរិសុទ្ធជាមួយព្រះគេដឹងហើយព្រះបានប្រកាសហើយត្រង់យាងមកវិញនឹងពេលត្រង់យាងមកវិញត្រង់បំផ្លាញផែនដីនេះបញ្ឆេះផែនដីនេះគេរៀបចំបំផ្លាញព្រះវិញប៉ុន្តែគេមិនអាចបំផ្លាញទេព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់រលាំវិញហើយត្រង់ប្រាប់សាវករបស់ត្រង់ខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីសាតាំងធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពីរដងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងសាតាំងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែសាតាំងអត់ធន់អស់សង្ឃឹមវាចង់សាក់លបងម្ដងទៀតសព្វថ្ងៃយើងមានគ្រឿងអវត្តខុសពីសម័យមុនខ្លាំងមែនទែនបើហើយជាសាតាំងកើតបើប្រើគ្រឿងអវត្តនោះ វាអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញប៉ុន្តែវាមិនអាចឈ្នះទេក៏ប្រំពេលអត់ដល់ប្រំពេលទេវតាទី7ក៏ចាត់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងអាកាសរួចមានលឺសំឡេងខ្លាំងចេញពីបលាំងក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកថាស្រែកហើយរួចមានផ្លេកបន្ទោសើសំឡេងនឹងបកូឡនហើយមានក៏ក្រោដូចជាខ្លាំងដល់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីមានមនុស្សនៅផែនដីរៀងមកនោះមិនដែលមានក៏ក្រោដូចយ៉ាងខ្លាំងហើយសំបោមដូចនេះឡើយទីក្រុងដូចធំក៏ញែកជាងជាបៃពាកអស់ទាំងទីក្រុងរបស់សាសដូតៃទាំងប្រមាណក៏រលំហើយព្រះទ្រង់នឹងចំពីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំដើម្បីនឹងឲ្យពេញស្រារបស់សេចក្តីកកលផងសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ដល់គេនោះគ្រប់ទាំងគ្រួក៏ចាក់ទៅហើយមិនឃើញមានភ្នំណាទៀតសោះឡើយក៏មានព្រិលយ៉ាងធំគ្រប់មួយទំងន់មួយហាប់ធ្លាក់ចុះពីផ្ទៃមេឃមកលើមនុស្សលោកហើយមនុស្សលោកក៏ប្រមាថដល់ព្រះដោយព្រោះសេចក្តីវេទនានឹងព្រិលនោះពីព្រោះសេចក្តីវេទនានោះជាខ្លាំងក្រៃលែងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងខនេះពេលវេទនាទី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងមានផ្លេកបន្ទូលទូខ្លាំងមានកូឡនខ្លាំងផែនដីយើងរំជួយខ្លាំងជាងមនុស្សធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីនេះពេលមានកូឡនផ្លេកបន្ទូលខ្លាំងច្បាស់ព្រៃបទាបានឆេះពេលដីរំជួយដល់ខ្លាំងយើងឃើញរហូតដល់ទីក្រុងទាំងអស់រលំបើយើងនៅទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងនឹងអាគារទាំងអស់រលំយើងអត់សូវមានសង្ឃឹមយើងចេញទេយើងស្លាប់នៅក្រោមថ្មស៊ីម៉ងដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សនៅរស់មានព្រិលដូចតកតធ្ងន់ធ្លាក់ពីមេឃនៅលើមនុស្សទាំងគេស្លាប់តំណែងនេះមិនល្អបើយើងនៅផែនដីនេះបើហើយយើងសួរពួកទូជ្រិតគេយ៉ាងម៉េចពេលអានេះកើតឡើងយើងឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់តាត្រង់មកដូចចៅផ្លងមកធ្វើអីមកយកពួតសច្ចរិតយើងឃើញនៅវិរណៈចំពុក14និងខ14ព្រះសន្យាយាងមកនឹងច្រត់ពួតសច្ចរិតមុនព្រះច្រត់ពួតទុច្ចរិតពេលនេះកើតឡើងខ្ញុំជឿពួកទុច្ចរិតនៅជាមួយព្រះនៅលើពពកសំទៅពួកសច្ចរិតនៅលើជាមួយព្រះនៅលើពពកនឹងពួកទុច្ចរិតគេនៅលើផែនដីនេះនឹងវេទនាព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើគេឲ្យគេស្លាប់អស់ព្រះបញ្ឆេះផែនដីយើងដែរនៅលើដីគ្មានអ្នកណារស់ទៀតទេមានសល់តែពួកសច្ចរិតជាអ្នកនៅជាមួយព្រះក្នុងពពកនឹងព្រះនាំគេទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់ដោយព្រះសន្យាក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3 ពេលព្រះយេស៊ូវថាបាទខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាំអ្នកនិងនាំអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំ Betania prompel mok ni aton tlet le pain dai yeung tae ki aton tpu rup chamlat sat sahal ti moy ta ki aton tpu chbab thai atet ki aton tpu chbab samrap samlap tpu sochret pu thvai bangkum pre nai thai ti prompel Pantai away kiam kuen na pantai yeng, yeng chit dol tkai no hai. Pu yeng kuen, pu yeng lu, tam nang, om pi vetania propel mok no, pa hai chi yeng pai. Ba yeng ar kai prai, yeng tar ka pai. Pantai ba yeng kai prai, ba yeng ai prea, krup krong chi vut yeng. Ba yeng twai bung kum prea, smo trong. Opichit. Yung otraka pai te. Tra yung tra mean betania. Kla. Be yung no pray. Be yung no krong kuk. Pantai betania no. Panta pevelia clay. Be poor pil pre yusu yung mok wing. Yung pot be betania hai. Yung pot okar genic. ពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះបំពួនសំជួយចាប់រំនឹងជួយរៀបចំកុំធ្វើមនុស្សនៅនគរនេះបដិសេធ ចូលនៅកត់ស្ថានសួគ៌វិញដាតាមព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអត់ត្រូវការបាយពេលយើងឃើញនេះមកដល់ហើយយើងបានមើលទៅលើពីព្រោះយើងដឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់សូមព្រះឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់មានកម្រងសងសឹកពុទ្ធសច្ចរិតដោយសារបាបគេធ្វើដល់ពុទ្ធសច្ចរិតនឹងចំបំផត់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកនាំពុទ្ធសច្ចរិតទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់ សូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ផែនដីនេះលោកីនេះនឹងទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងនឹងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងភ័យឲ្យយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើង នឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមអរនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនមេរៀននេះជាល្អមិនល្អសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតប៉ុន្តែល្អសម្រាប់ពួកសច្ចរិតខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅក្រោយពេលយើងរៀនទៀតអំពីវិវរណៈជំពូក17
1: ជាបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់មកដល់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅសភៅមេរៀនថ្នាក់សិស្សរបស់យើងនៅថ្នាក់នេះសូមសូមជិតដើម្បីនឹងអ វេលាសាជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងនេះសូមទ្រង់ចាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីគេអាចបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះ បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេជំពូក10ខ42លោកបានចាប់យកស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននិងស្រុករបស់គេក្នុងមួយគ្រាចម្បាំងនោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានច្បាំងជំនួសអ៊ីស្រាអែល
2: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយទាក់ទងនឹងលោកយូសេគាត់បានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅរំលាយទីក្រុងយេរីកូបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានទេវតាដែលហៅថាទេវតាមីកែលនឹងដែលជាអ្នកកំពូលទេវតាកំពូលលើពួកទេវតាទាំងអស់នោះបានដឹកនាំដើម្បីទៅធ្វើចម្បាំងជំនួសឲ្យព្រះរាជាណោះគឺព្រះរាជាខ្លួនតែដើរជ្រៀងភ្លុំត្រែហើយនឹងដើរឆ្លលជុំវិញអស់រយៈពេល7ថ្ងៃនោះទីក្រុងយេរីកូក៏បានដួលរលំទៅបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងតកតងសាសកាណានដោយយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតកតងទៅនឹងបាត់ទំនាយឬក៏ការទាយទុករបស់ព្រះតកតងនឹងប្រជារាស្រ្តអេសអែលថាប្រជារាស្រ្តអេសអែលនឹងត្រូវទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំរវាង400ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគេសង្កត់សង្កិនប៉ុន្តែព្រះអត់បោះបង់ចូលប្រជារាស្រ្តអេសអែលទេហើយព្រះទ្រង់បាននឹងនាំពួកគេចេញមកពីស្រុកអេស៊ីបនឹងមកគឺដើម្បីមកឯណេះគឺនៅក្នុងទឹកដីកាណាននឹងឯងដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរៀងមកដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យលោកម៉ូសេនឹងបាននាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទឹកដីសន្យានឹងឯងប៉ុន្តែជាការបរាជ័យគឺព្រះទ្រង់ឲ្យឱកាសដល់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតដោយលោកយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណាននេះតែម្ដងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ទឹកដីកាណានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺដោយសារតែនៅទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរពោពេញដោយនិយាយទៅទឹកឃ្មុំហើយមានផលផ្លែល្អហើយវាថាតំណាំដាំដុះវិញគឺពោពេញទៅដោយបង្កើនផលល្អមែនទែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើទុច្ចរិតច្រើនមែនទែនគឺពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកគេគោរពព្រះដតីគោរពរូបព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលនឹងទៅទីនោះដើម្បីយកដីទឹកដីនោះដើម្បីធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាជំពូក18ខ9ដល់14យើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលសាសកាណានបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាននេះហើយរបស់ដែលគេធ្វើនេះគឺស្មុគគ្រោកគឺគួរស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងបានជាព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវបណ្ដេញគេចេញពីទឹកដីនោះកាលណាឯងបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បទានឲ្យនោះមិនត្រូវរៀនធ្វើតាមការគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់សាសទាំងនេះឡើយនៅក្នុងពួកឯងមិនត្រូវឲ្យមានឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុនគូនិខតរិកគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាបធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគៀថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តការទាំងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាណាស់គឺដោយព្រោះសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញត្រូវឲ្យឯងឥតមានសៅមងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតសាសទាំងនោះដែលឯងនឹងទៅចាប់យកស្រុករបស់គេនោះសុទ្ធតែជាអ្នកស្ដាប់តាមគ្រូគុនគូនៃខត្រៈនិងគ្រូទាយទំនាយទាំងអស់តែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់មិនបើកឲ្យឯងប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះទេចឹងយើងឃើញសុទ្ធតែតកតងជាមួយនឹងខ្មោចតកតងជាមួយនឹងអាបជាតកតងជាមួយនឹងអរិយខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអំពើទាំងនេះសុទ្ធតែគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីជំពូក18ខ24ដល់ខ28ហើយនឹងដល់ខ30ក៏ចែងអំពីអ្វីអ្វីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនគួរធ្វើយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានហាមឃាត់សាសអ៊ីស្រាអែលតាំងតែពីមុនគេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាតែម្ដងហាមឃាត់មិនឲ្យគេធ្វើតាមអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមដែលសាសកាណានបានធ្វើឡើយត្បិតបើសិនជាសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញដូចយើងឃើញយោងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ25ហើយនៅ28គឺទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងបាត់បង់ទឹកដីសន្យារបស់ខ្លួនដែរនៅពេលសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំគឺការក្រក់នេះមិនទាន់ដល់កំណត់នៅឡើយសម្រាប់ពួកសាសអាមេរិកដែលរស់នៅទឹកដីកាណាននោះក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់សម័យលោកម៉ូសេហើយនិងសម័យលោកយូស្វេគឺសាសកាណានបានកាន់តែអាក្រក់ទៅមិនមែនកែប្រែចិត្ត ទៅរកព្រះទេគឺកាន់តែអាក្រក់វិញហើយអំពើបាបរបស់គេក៏កាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ព្រះបានមានបន្ទូលសន្យានឹងសាអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញគេចេញអំពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះសំណួរសុថាហេតុអ្វីបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះមនុស្ស
2: ដោយសារយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតសពរស់សពសារពើនៅលើផែនដីនេះមិនថាទាំងសត្វមិនថាទាំងរុក្ខជាតិហើយក៏មិនថាទាំងមនុស្សនោះផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គកាត់ក្តីទៅលើអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់មុននឹងទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញអំពើបាបរបស់ពួកគេហ្នឹងសាយភាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានព្រះឃើញថាអំពើបាបរបស់ពួកគេគឺជាអំពើដែលស្មោកគ្រោកសំពើដែលគូខ្ពើមដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បានមកប្រាប់ចរចាប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏សូមដល់ព្រះថាព្រះអង្គឯងតើព្រះអង្គទ្រង់គម្រោងនឹងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតជាមួយនឹងមនុស្សទុច្ចរិតតែម្ដងទេឬអីបើសិនជាព្រះអង្គជាចៅក្រមនៅផែនដីនេះហើយតើព្រះអង្គគួរធ្វើដូច្នោះមែនអញ្ចឹងគន់តែពាក្យកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់កាត់ក្តីមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចថាជំនុំជម្រះអ្វីមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកដូចទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកមនុស្សសុចរិតទុបផ្សេងហើយមនុស្សដែលទុច្ចរិតទុបផ្សេងអញ្ចឹងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញរីឯមនុស្សដែលសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងទុកឲ្យនៅវិញអាស្រ័យទៅលើការដែលគេប្រជិតទៅវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូណាសដែលលោកព្រះទ្រង់បញ្ជូនលោកយូណាសឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេគឺសុទ្ធតែធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកអាក្រក់គួរខ្ពើមមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាសបានចូលទៅទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេផ្សាយនឹងល្អប្រពួកគេឲ្យពួកគេកែប្រជិតដូច្នេះហើយពួកគេកែប្រជិតព្រះទ្រង់ក៏បានមិនសាយកំហឹងនេះទៅតែម្ដង
1: ដែលហេតុថាព្រះទ្រង់ល្អទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មិនអាចឈោហើយឃើញនៅអំពើបាបដែលកាត់ឡើងមកធ្វើបៀតទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សឡើយទ្រង់ត្រូវតែតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបជានិច្ចហើយទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីអតច្ចរិតរបស់ទ្រង់ថាចតតច្ចរិតរបស់ទ្រង់គឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតតែហើយនេះបាននិយាយឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានពន្យល់អំពីភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតដោយហេតុនោះអំពើបាបមិនអាចមាននៅចំពោះមុខទ្រង់បានឡើយដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រូវតែបំបត្តិអំពើបាបចេញហើយដូចយើងឃើញមេរៀនមិញហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តទ្រង់ចង់ជួយដល់មនុស្សសុចរិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សមិនកែប្រែចិត្តតើមានអ្វីកើតឡើងគឺមានតែបំបត្តិនៅភាពមិនសុចរិតចេញហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីចតិយកថាហើយនៅកូពីលេវីណីដែររាជអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវតែទទួលដូចគ្នាយើងក៏ដូចគ្នាក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅភាពទុច្ចរិតចេញបើមិនដូច្នោះទេយើងក៏មិនអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានឡើយហើយដោយកូពីលេវីណីបានចែងមុនមិញអញ្ចឹងទឹកដីនឹងក្អួតយើងចេញពីមរតករបស់យើងទៀតផង
2: ព្រះនៅតែរក្សាពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នៅទឹកដីកាណានដល់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺតាមរយៈរឿងជាច្រើនដូចជាយើងឃើញព្រះទ្រង់ផ្ដល់តាមរយៈអាម៉ាល់មេអាម៉ាល់ហើយនឹងផ្ដល់តាមរយៈទេវតារបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំមុខដល់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាអាចទៅយកទឹកដីនៅកាណាននឹងបានគឺព្រះទ្រង់បានសម្រេចថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដកហូតយកទឹកដីកាណាននឹងមកឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគឺនៅពេលណាដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទៅដល់ទឹកដីកាណានភ្លាមគឺពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាគឺឲ្យបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់បាទបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់ដូចជារូបព្រះដូចជាទីសក្ការៈបូជាអាសនាថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកន្លែងទីសក្ការៈថ្វាយបង្គំព្រះអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេបំផ្លាញទាំងអស់តាមរយៈទាំងអស់នេះហើយទើបយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដកហូតយកទឹកដីកាណានហ្នឹងគឺឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលគឺដោយសារតែសាកាណានហ្នឹងគឺធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលចាក់ចេញពីបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហ្នឹងឯង
1: ហើយយើងឃើញថាពួកសាកាណានមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញអ្នកស្រីរ៉ាហាប់ដែលយើងឃើញពីស

0: ផ្លូវតែមួយទៅកាន់ជីវិតគឺជាការលន់តួបន្ទន់ជង្គង់នៅក្រោមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះកែប្រែអំពីជីវិតនៃអំពើបាបដោយអ្នកស្រីរ៉ាហាបអញ្ចឹងហើយទទួលយកនៅអ្វីៗដែលព្រះបំរុងទុកឲ្យនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
1: ់ដូចបងលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺថារ៉ាហាបគាត់កែប្រែចិត្តទៅដូច្នេះហើយទៅគាត់បានមានជីវិតអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងគឺមិនមែនរួចតែគាត់តែម្នាក់ឯងទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់អាចនឹងនៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដោយសេចក្តីសុខសាន្តនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកហូរ៉ាបានជាច្រើនអ្នកបានទាយទុកមិនថាហូរ៉ាអេសាយមិនថាយេរេមៀហើយហូរ៉ារបស់ព្រះផ្សេងៗទៀតនោះគឺបានទាយទុកអំពីពេលអនាគតមួយដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដែលរាស្ត្រសម្រាប់របស់ព្រះកូនរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដែលពេញលេញដល់អស់កលជានិច្ចនោះផងដែរអញ្ចឹងថាតើសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺមាននៅពេលខាងមុខនេះឬក៏នៅពេលថ្ងៃអនាគតខាងមុខទៀត
0: នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានឈ្មោះមេស៊ីដែលជាស្ដេចនៃភាពសុខសាន្តហើយឈ្មោះនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះម្ចាស់ដែលនឹងមកសង្គ្រោះនៅរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់ដែលនៅផែនដីនេះព្រះមេស៊ីតែយើងឃើញគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាហើយនិងយូហានបានបង្រៀនយើងព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់មកធ្វើអីទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់ព្រះបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកនេះមិនស្គាល់ឡើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងបង្ហាញយើងថាយើងក៏អាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងពិភពលោកដ៏សម្បូរទៅដោយភាពទុច្ចរិតហើយនឹងអំពើបាបដូចនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មិនចង់មានអំពើអាក្រក់ណាកើតឡើងទៅកាន់កូនរបស់ទ្រង់ឬរាសរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ដល់អ្នកណាឡើយទ្រង់ចង់អត់ទោសបាបដល់គ្រប់គ្នាបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនចំណុចនេះមកកាន់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តមកកាន់រាសរបស់ទ្រង់នៅឡើយទេមែនទេរាសរបស់ទ្រង់បានស្លាប់រាសរបស់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខគេបានបៀតបៀនយើងឃើញសង្គ្រាមជប់បាំងនឹងរាជរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនជាងសម័យសាអ៊ីស្រាអែលនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតដោយហោរ៉ាអេសាយបានពន្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនជៀមហើយនឹងសត្វតោនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ1ដល់ខ9បានចែងអំពីអនាគតកាលមួយជាអនាគតដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលតោហើយនឹងជៀមនឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលកូនង៉ែតនឹងលុបដៃចូលទៅក្នុងរូងពស់ហើយពស់នោះមិនចឹកគឺជាពេលវេលាមួយដែលគ្មានអំពើបាបតើពេលវេលានោះមកដល់ហើយឬនៅ
1: ពហរាបានទីទុកអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាយើងក៏អាចធ្វើជាពួកហរាអាចនឹងនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដែលព្រះទ្រង់នឹងយាងមកលើកទី2នេះដើម្បីយកយើងឡើងទៅឋានសួគ៌គឺយើងធ្វើជាពួកហរាដើម្បីទៅផ្សាយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញពួកយើងនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមែនរបស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនៅទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់ពួកអើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដែលទូបង្គំបានមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយនឹងដូចជាសិក្សានៅមេរៀននិងថាវសរបស់ពួកគោរបស់គ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នា
2: Recreate ថ្ងៃបរិសុទ្ធជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដ៏ល្អអំពីកសិករជាអ្នករកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃពិសេសក្នុងស្រែមួយគាត់ជឿតែមុននឹងនិយាយអំពីរឿងនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រះគុណព្រះយើងមានឱកាសរៀនពីព្រះបន្ទូលទៀតនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយបង្រៀនយើងអំពីរឿងព្រះប្រដ័យព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់

0: គេនឹងប្រាប់យើងដែរទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយងបាព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក13នឹងខ44យើងឃើញរឿងខ្លីខ្លីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៅអ្នកជិតខាងនៅសម័យនោះខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតនគរសាតានសួរក៏ប្រៀបដូចជាកំណប់កប់ទុកក្នុងចំការតើកាលណាមនុស្សម្នាក់បានឃើញនោះក៏លាក់ទុករួចចេញទៅលួចរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដោយអំណួរដើម្បីនឹងថែងចំការនោះនៅសម័យមុនសានិសអត់សិលអអនឹងបាមនុស្សដឹងអមៀនអ្នកមកពីប្រទេសក្រៅធ្វើសង្គ្រាមឬសដែកនៅស្រុកគេគេបានផ្លាប់បដលគេខ្លាចគេបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឧទាហរណ៍មាប្រាក់និងគេធ្វើប្រអប់ឬដាក់ក្នុងចានពីធ្វើពីដីអេតនិងគេកប់ក្នុងដីពេលខ្លះគេកប់ខាងក្រោមដើមឈើធំមួយសម្រាប់វាស្រូរើពេលខ្លះគេកប់នៅកន្លែងផ្សេងសម័យព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះច្បាស់មនុស្សនៅចិត្តជាអ្នកស្ដាប់គេធ្លាប់ឮរឿងអំពីមនុស្សបានរកឃើញមាក្នុងស្រែឬចំការគេក្នុងរឿងនេះយើងមានកសិករម្នាក់គាត់ជួលស្រែវាមិនស្រែរបស់គាត់ឬប្រកបពីថាចំការគាត់កំពុងភ្ជួរស្រែនោះនឹងប្រហែលជាប៉ែលគាត់ប្រើសម្រាប់ភ្ជួរវាពិបាកអីរឹងគាត់ជីករើមូលហេតុពេលគាត់ជីកគាត់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងគាត់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាត់ជំការឬស្រែនោះមិនបោះគាត់សក្ដិមិនម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអានឹងប្រហែលជាច្បាប់នៅសម័យនោះអ្វីៗនៅក្នុងដីជារបស់ម្ចាស់ដីនោះសអ្នកជួជំការឬស្រែនោះគាត់ដឹងគាត់អត់មានសិទ្ធយកសក្ដិមានកំណត់បើគាត់កប់វិញសម្រាប់គ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីគាត់នឹងគាត់ទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ច្បាស់គាត់ជាអ្នកក្រីក្រអនុមោលហេតុគាត់ត្រូវការជួលស្រែបើគាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ប្រហែលជាម្ចាស់ស្រែនោះលួចឲ្យគាត់គាត់អត់បានប្រាប់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រកឃើញសក្ដិទៅផ្ទះប្រហែលជាប្រពន្ធគាត់គាត់ប្តីគាត់ឈួតហើយចង់លួចទាំងអស់គេមាននឹងទៅទាំងស្រែប្រហែលជាស្រែនោះមិនសប្រយាយព្រោះម្ចាស់ស្រែនោះអត់ធ្វើខ្លួនឯងជួលឲ្យអ្នកផ្សេងសក្ដិទាំងហើយគាត់សប្បាយអានឹងខ្ញុំគិតបាទខ្ញុំជាកសិករនោះពេលខ្ញុំទិញស្រែនោះហើយខ្ញុំទៅកន្លែងខ្ញុំឃើញទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជីកវាទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់ជីកនៅទីនោះទេខ្ញុំជីកកន្លែងផ្សេងខ្លាចអ្នកណាកប់នៅកន្លែងនោះកប់កន្លែងផ្សេងដែរដល់ខ្ញុំជីកស្រែនោះអស់បាទខ្ញុំដឹងច្បាស់តើខ្ញុំរកឃើញទាំងអស់ឬអត់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ hide away ព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នគរសាតានសួរស្រែឬចំការនោះស្មើជាមួយព្រះគម្ពីរ rừng bà chúa đôi dân sọc xa dân an dân sọc xa xâm rạp tu bầu ply bì bệ kông bì trọp xâm bát chia tâm năng là o tâm năng là o dân rô khương kông bệ kông bì nâng kông rương ni khát sẽ có bìa gọt rô khương tâm năng là o hào gọt chong bàn tự tu tâm năng là o ni xâm rạp ai tâm năng là o chia rô bọc gọt mình rồi bỏ kê kê ai miên tâm năng là o đá bàn tay gọt trong bàn khuôn ai nâng rừng gọt chích srai tình o trong thái gọt không sọc xa tiết bì bệ kông bì bì bùa gọt trong rô khơn tâm năng là o cực tình o nơi khôn ông bệ kông bì anh ấy chia rừng là o bởi vì những cái âm bí rừng này ở đây chỉ sẵn khăn chỉ nghe chỉ trọc xâm bát nâng trọc xâm bát chỉ tâm năng là o chỉ ai tâm năng là o tết tông chỉ mùi xe kê đê sở lan rô bò prê nhưng đang mần nu miền bạp prê bong cát mần nu chỉ sọt chỉ rết bọn tay khói mà mình nuốt thua bạp, mình nuốt thở khá xa lạp. Tay màu bi bê sở lăn, mình nuốt trung mình trong khơi, mình nuốt xa lạp tay. Bê ai, bê rì chú bọt ra, rô bọt trông, bê yu sư, chóc màu phai đây nè. Xâm rạp, ai yên khơi plơ, thơ thàn xua, trung chú plơ. Bởi sư chỉ play. Bởi sư bằng hai sẽ kết đây sở lăng cho bà. Sẽ kết đây sở lăng rồi bỏ trông rồi bỏ bởi bộ bì đà. Bằng hai ai yên khơn cho bà. Trông sở lăng yên rồi hốt đó trông hiên lê bóng chì vật. Xâm rạp chùi ai yên tự tu chì vật. Mình ta chì vật clay tay. Chì vật Ocal, Jivit, Amitak. Anu mula hayat kenang rung ni. Trop sambat mien dam lai pi se. Yung kung kak seko ni. Got hien lea bong trop sambat rubak kot. Ting ah. Bi prua got ro kung trop sambat lo o chiang. Trop sambat nu chi prea. Miền mà nuôi tràn nơi phần đầy này. Bởi vì mưu trọp xâm bát trong bệnh công phí. Nên khi mưu trọp xâm bát rồi bỏ kê. Khi mình chọn lệ hợp bóng trọp xâm bát rồi bỏ kê. Trong rừng này, nhưng mình ai miền tình phí tay. Và nhưng chọn trọp xâm bát phí xế. Chia đâm năng là o, chia sẽ kê đầy sở lăng rồi bỏ prê nâng chi vết ọc câu prê chồng bà câu ao ai yên. Yên thơ kè hiên lê bông tình o, nơi phanh đầy ni trọc xâm bạc rồi bỏ yên, cầm nứt rồi bỏ yên. Vì prua, yên thơ kè tự tu trọc xâm bạc đô bì xê. Khi nhóm o prê con prê, vì prua, dương miên sài rưu chung ca anh ấy mình đang khăn ông bệ công phí miên trọp sâm bát chả thằng ai này em này dây sân kaip ông bì tâm năng là o ông bì sạc đầy sở lăng rồi bọc bệ sư ông bì bèo bệ sư sạc gót trông rùa lăng vinh bài thằng ai khai bị bùa trông chông ta riêp chông khăn lai xâm rạp yên thịnh ọc kênh ở nơi sát thàn xô. Anh hãy chú ý ai yên khư yên sẽ kê đầy sở lăng rồi bọc trông xâm rạp yên. Ba yên miên sài cái miên bệ công bì bàn tay yên ọp chưa yên ọt an วอัดประยาวยังอัดเราคืนทรัพย์สมบัติในขนมนิไตบาแคสโคนุกัดจูสไรนุกัดตาขยำจูวีติบติบยำอัดจูชรายไตวิปบาทพอพลายนะขยำมีนะบานปันไตขยำตาแคสโคนิกัดคอมพรังจูชรายสำหรับไอ้ได้ในครางครามบานนาพุยสำหรับไอ้รึดำกดดำบานโจชรอยไอ้มีพอพลายชรานนั่งโดยซากดจูชรอยพากดบานปะตรบสมบัตินูจบ้าเนี่ยมาจ้าสไรนูกดทลับจูได้ปันไตอดบานจูชรอยโดยซาอดชรอยกดอดดังสไรก็มีนทรัพย์สมบัติมนุษย์ชรานกี่ติงเพรคัมปีหรือมีนเนอไอ้หนึ่งกี่กี่ตึกในจิมุยซีเปิบเซงรบกี้ปันเตกี่อ่านมนุษย์คลาสกี่อ่านปันเตกี่อ่านด้วยวิจารณ์กี่อ่านสำหรับเราสิกเดปุตในขนมเพรบันโตតែយើងត្រូវការទីទៅជ្រើសពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីអត្ថន័យរឿងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដូចកាត់ស្គាល់នេះទៅជួស្រ័យបើព្រះគម្ពីរអានមិនអានខ្លីៗទៀបទៀបទេប៉ុន្តែអានឲ្យយូរជ្រៅសម្រាប់រើឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដោយកាត់សកលក្នុងរឿងរបស់យើងនឹងពេលយើងអានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកព្រះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសនោះជាព្រះយេស៊ូវពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅជាមួយយើងដែរពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៅជាមួយយើងហើយពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវមានទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងមានអំណាចសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងលែងខ្វល់ខ្វាយហើយពីព្រោះយើងមានព្រះជាព្រះអធិការគង់នៅជាមួយយើងតែបើយើងចង់រកឃើញព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការសិក្សាជ្រៅជ្រះក្នុងព្រះគម្ពីរអរយើងថាអស់ខ្ញុំជាមនុស្សអត់សូវចេះទេមិនអីទេពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចងមកសម្រាប់ជួយយើងយល់ជួយយើងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឋានសួគ៌ក្នុងព្រះគម្ពីរសង្គមនិយាយថាខ្ញុំអានអត់ចេះអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់ពេលនោះទៅជួទៅអានព្រះគម្ពីរនឹងខ្ញុំជួបើយើងអានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអ្នកយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែកុំឆប់យើងគិតអំពីខិតសកលនេះពេលគាត់រើឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់លួតទាំងអស់គាត់ទិញស្រ័យឬជំខានោះបើយើងជាខិតសកលយើងមិនទៅជួស្រ័យយើងតែម្ដងដល់ម្ដងនឹងចប់យើងដល់រស់ឆ្នាំឬប្រហែល២៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំតាមអ្វីយើងដំសិយើងមិនអានព្រះគម្ពីរតែមួយទេយើងត្រូវជឿហើយយើងជ្រោត dương miên phô ply nâng dương tới bà chư mùi tiết mà đoàn tiết xâm rạp tư tu phô ply tiết vì bà bình tu khi nhóm ai dụp hát sắp rầm bay chân âm hai khi nhóm chấp bà đàm an bà bình tu rồi bà thông bì bêu khi nhóm ai dụp phô phô rầm bay chân âm xì dương ta khi nhóm an hát sắp chân âm hai nâng khi nhóm nói ta an nâng bà bình yên bà sọt chúi ai khi nhóm khuyên trọp xâm bạc thamay nhóm ọt đào khuyên nâng khi nhóm xâm khuyên bàm bà ơn thuê đôi khi nhóm gom an thamay đoàn nâng ta ọc nhóm an hai thô vên nâng an thiên xong prê chúi nét xoay ngô trọp xâm bạc thamay nâng ba yên thuê đôi nô yên bàn xa bài prê vệ niên bà sát chúi yên nâng yên bàn ông nô bì prua yên bàn thật thu trọp xâm bạc phí xe robot nok satan so som akon som retsa peel rul thai samrap chuus rai ning tatu drop sambat robot prayer yesu som prep team pa som chou room atitan chmuik yum a prep bo bidai ing opkon prayer samrap rung klei ni pre yesu ban bantu prap yeung som pre chui a yeung mien chet duich kasako knong rung ni chúi ai yung kong prang le bong tạng ah ra hốt đồ yung ban thật tu trọp xâm bạc pre chong bakal ai yung bì xe pre yisù mà khoang nơi khnong chết rô bọc yung nâng krup krong chi vết rô bọc yung riêp chom yung xâm rạp tà nơi chú mùi trông nơi thàn sô xong pre patiêm bào chúi nét sạ đáp nâng khương trông chong ai ghê an pre bình tu rô bọc trông riêng rô thai nâng trung ai brevin im bara sot chui a gi yu chui a gi che tu bung kum somne teng a knong nim pre yisu amen a kun chra yeng chip chup khnie tiet nâng mue rueng khlai muoy tiet roba pre yisu
1: na pe prak laeng wai siang pat che os sangkhom khlang men tem vi pro tha កិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានសាច់រឿងរបស់យើងគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាវៃសៀងគាត់គឺជាជនជាតិចិនកាត់ហុងកុងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនវៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នោះទេគាត់ចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងហើយជាពិសេសនោះគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ក៏មិនសូវជាចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្មាននោះដែរមូលហេតុដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនសូវចូលចិត្តគាត់នោះក៏ដោយសារតែវៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យសម្ដីមុតស្រួចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អាចគិតបានថាវ័យសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមមិនរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏គាត់មិនរាក់ទាក់ជាមួយនោះដែរមានមិត្តរួមថ្នាក់ជាច្រើនដែលចង់សហការជាមួយនឹងវ័យសៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចការថ្នាក់ឲ្យគ្រូប៉ុន្តែវ័យសៀងគាត់មិនបានគិតដូចពួកគេនោះទេគាត់តែងតែធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងគាត់មិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរនោះទេហើយនៅពេលដែលមានអ្នកណាគេធ្វើអ្វីខុសឬក៏មិនត្រូវចិត្តរបស់គាត់គាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មិនខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅថ្ងៃមួយវ័យសៀងគាត់កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដោយអង្គុយកាន់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់គឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលមិនសូវពូកែអង់គ្លេសនោះទេស្រាប់តែគាត់បានក្រឡេកភ្នែកទៅឃើញនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងគាត់នាងមានឈ្មោះថាជីងលីជីងលីគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុខវិជ្ជាអ្វីនោះទេឲ្យតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យគឺនាងតែងតែធ្វើបាបបន្ទុកលើគេជានិច្ចចំណែកឯវ័យសៀងវិញនៅពេលដែលបានឃើញនាងហើយគាត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះអត់ប្រយោជន៍ណាស់មិនយកពេលវេលាទៅខំរៀនទេបែរជាមកអង្គុយលេងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារបែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីគាត់រអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរបង្ហោះជីងលីចេញទៅបាត់ទៅចំណែកឯជីងលីវិញនាងក៏បានលឺពីពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំរបស់ វ័យសៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានប្រកាន់ទប់ខឹងជាមួយនឹងវ័យសៀងដូចគ្នាប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅវេលាពេលយប់មួយអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែជាត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវ័យសៀងគាត់បានបើកបង្អួចបន្ទប់របស់គាត់ចោលហើយកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍គឺបាននៅលើតុរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្លៀងបានសាយចូលបន្ទប់របស់គាត់គាត់មិនបានដឹងនោះទេនៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងនៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់បានទៅរៀននៅសាកលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមហើយគាត់មិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់គាត់មិនចង់និយាយរកសំបីតែលោកគ្រូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកាតាបរបស់គាត់កិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់គាត់គឺមើលលែងយល់ហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តស្រាប់តែគាត់បានឃើញដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រហាក់ប្រហែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនយកមកឲ្យគាត់វ័យសៀងក៏បានងាកមុខទៅមើលក៏បានដឹងថាអ្នកដែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនមកគាត់គឺជាជីងលីជានិស្សិតស្រីដែលគាត់បានរអ៊ូរទាំហើយតែងតែមិនចូលចិត្តពីមុនមកពេលនេះទៅវ័យសៀងគាត់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ជីងលីឬក៏និយាយរអ៊ូរទាំដាក់នាងទាំងប៉ុន្មានគឺមិនបានស្មើនឹងចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តល្អរបស់នាងនោះទេជីងលីនាងពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់វ័យសៀងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឃើញថាកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់វ័យសៀងដែលខំធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកបានខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងនាងក៏បានជួយយកអាសាដល់វ័យសៀងគឺបីជានាងដឹងថាវ័យសៀងតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងកាលពីមុនមកក៏ដោយហើយនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតវ័យសៀងគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែក៏បាន 50% ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគាត់និងចង់នៅក្បែរគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវ័យសៀងគាត់ក៏បានព្យាយាមនិយាយរកមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើអំពើល្អជាច្រើនដូចជាការចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនឹងកាត់បន្ថយការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អការនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់នរណាម្នាក់ទោះបីជាយើងគិតថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះចេញពីមាត់របស់យើងដូច្នេះហើយក្មេងៗរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមរៀននិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំមានចិត្តចង្អៀតពីព្រោះថាការដែលយើងមានចិត្តចង្អៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជាការចេះស្ដីប្រមាថជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានពាក្យសម្ដីដែលល្អចេញពីបបូរមាត់របស់យើងឬក៏ការនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅជាមួយនឹងបបូរមាត់និងអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមពាក្យសម្ដីដែលល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចដែលកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកអញ្ចឹងគឺទ្រង់តែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងថាគេស្អប់ទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីយកមកលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្មេងៗផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ18ដែលបានចែងថាមានគេពោលពាក្យដោយឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាថ្នាំសាវិញនៅក្នុងខនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលនិយាយពាក្យសម្ដីដោយមិនបានគិតដោយមិនបានមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការគិតគូរបានវែងឆ្ងាយនឹងមានពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គេមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ទៅដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមានហើយយើង

ចាឃើញថាត្រប់ពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងនឹងដាក់ត្រប់របស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្រប់របស់យើង

ចា៎នៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដួសត្រប់របស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុងចានមួយ

ើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដីបន្តិចទឹកស្អាតបន្តិចអំបិលសបន្តិចហើយទឹកក្រូចឆ្មារហើយមួយទៀតនោះគឺជាទឹកក្តៅដែលនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយ

ដបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរឿងចង្គៀងនៅក្នុងពេលយប់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីយប់មួយគាត់ត្រូវដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវព្រៃមួយដើម្បីទៅផ្ទះផ្លូវងងឹតខ្លាំងហើយគាត់មានចង្គៀងតូចមួយនៅក្នុងដៃមិត្តរបស់គាត់បានសួរវុទ្ធីចង្គៀងរបស់អ្នកបំភ្លឺបានតែប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតើអ្នកដឹងទេថាផ្លូវខាងមុខមានអ្វីវុទ្ធីឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេមិត្តរបស់គាត់សួរម្ដងទៀតបើអ្នកមិនដឹងថាផ្លូវខាងមុខមានអ្វីហេតុអ្វីអ្នកនៅតែដើរវុទ្ធីញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវទាំងមូលទេវាគ្រាន់តែត្រូវបំភ្លឺជំហានបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដើររាល់ពេលគាត់ឈានមួយជំហានចង្គៀងបានបំភ្លឺផ្លូវនៅខាងមុខទីបំផុតគាត់បានដើរដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពមនុស្សមិនជឿព្រោះមានចិត្តរឹងពេលខ្លះមនុស្សបានលឺព្រះបន្ទូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែចិត្តគេមិនព្រមទទួលពួកគេអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែជំនឿមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវឃើញអ្វីៗទាំងអស់ជាមុនសិនទើបជឿនោះទេជំនឿគឺការទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយជំនឿគឺជាការទុកចិត្តលើអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមហើយជាការជឿជាក់លើអ្វីដែលយើងមិនទាន់ឃើញមនុស្សមិនជឿព្រោះខ្លាចបាត់បង់ជីវិតចាស់មនុស្សខ្លាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវល្អប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់បោះបង់អំពើបាបទម្លាប់ចាស់

ឬការរស់នៅតាមចិត្តខ្លួនពួកគេចង់បានព្រះពរប៉ុន្តែមិនចង់ប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះដឹកនាំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះបដិសេធខ្លួនឯងហើយលើកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំការជឿពិតមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងមនុស្សមិនជឿព្រោះរងការឈឺចាប់មនុស្សខ្លះធ្លាប់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែមិនបានចម្លើយតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានពួកគេបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានបញ្ហាគ្រួសារជួបការលំបាកហើយចាប់ផ្ដើមសួរបើព្រះមានពិតហេតុអ្វីបានជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងការឈឺចាប់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់សង្ស័យប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាការដែលយើងមិនយល់ពីផែនការរបស់ព្រះមិនមានន័យថាព្រះគ្មានផែនការទេទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងសង្ស័យកុំរត់ចេញពីព្រះចូលរត់ទៅរកព្រះ

0: ណែនារីយើងធំសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចូលចិត្តសោះ
1: មែនតើយើងឃើញធ្វើដោយបារម្ភពីឯងអីណាក្បួនច្រើន
0: មិនកំមិចទៅយើងខ្វល់ទេអឺតអឺឯងតិចវាយំទៅកែអន់ចិត្តសឹងអីហើយតោះទៅមើលវាអី
1: បាច់ទៅដង
0: មកវិញចឹងយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ជាមួយភ័ក្រគ្នាដែរមកមក
1: អូចាំកាច់ចង់តា

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាសហើយតាមរយៈការបង្ហាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃកន្លងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានឃើញហើយអំពីការធ្វើម្ហូបបួសតាមរយៈសាច់តាមរយៈសាច់ផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសាច់សត្វដូចជាតៅហ៊ូឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលយើងយកមកជំនួសសាច់សត្វអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើម្ហូបបួសមានតែតៅហ៊ូទេដែលសម្រាប់ជំនួសឲ្យសាច់នោះតែកំពិតទៅយើងក៏មានសាច់ផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ជំនួសសាច់សត្វបានផងដែរដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសាច់ស្អាតចាសសាច់ស្អាតនេះគឺយើងធ្វើមកពីម្សៅមីអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើថាតើសាច់ស្អាតនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវមាននោះគឺមានដូចជាម្សៅមីទឹក1កូនចានម្រេចខ្ទឹមក្រហមឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្ទឹមបារាំងជំនួសក៏បានអំបិលស្លឹកក្រូចហើយនិងខ្ទឹមសចាជាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវលាយម្សៅមីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចានមួយម្សៅមីនេះខ្ញុំយកទៅពាក់កណ្ដាលទេមួយចាននេះគឺម្សៅមីកន្លះគីឡូខ្ញុំគិតថាពាក់កណ្ដាលគឺ2ខាំកន្លះបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកូនចាននេះខ្ញុំមិនដាក់ទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាល

បើសិនជាវារៀងរាវបន្តិចបងប្អូនអាចដាក់ថែមម្សៅឬក៏មិនសូវគ្រប់ទឹកទឹកវាអត់សូវគ្រប់យើងថែមទឹកវាបន្តិចទៀតគេយើងច្បាច់យើងច្បាច់វាក្នុងការធ្វើសាច់ស្អាតនេះគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ម្សៅនេះរួចហើយយើងនឹងត្រូវត្រាំវារយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចាំឃើញថាម្សៅរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងចានមួយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ត្រាំទឹកម្សៅរបស់យើងគឺយើងដាក់វាឲ្យលិចម្សៅតែម្ដងយើងត្រាំម្សៅនេះដូចជាខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងគឺរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចាចានេះគឺជាម្សៅមីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតដែលយើងបានត្រាំវាអស់រយៈពេល3ឬក៏4ម៉ោងរួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកមួយចំណែកក្នុងចំណែកដែលធំមិញហ្នឹងយកមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែមុននឹងយើងចាប់ដើមបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមដាំទឹកជាមុនសិនចា៎ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកឲ្យឃើញអំពីវិធីលាងម្សៅអញ្ចឹងគឺយើងលាងម្សៅនេះគឺយើងលាងឲ្យវាអស់ជាតិម្សៅដូចថាគឺវាមាននៅពេលដែលយើងលាងអស់ជាតិសសរបស់វាហើយវានឹងកើតជាដុំសាច់ដែលដូចជាសាច់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែច្បាច់លាងវាធម្មតាហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាម្សៅដែលវាអត់រលាយចូលជាមួយនឹងសាច់វាហ្នឹងគឺវាជ្រះចេញពីក្នុងសាច់ម្សៅហ្នឹងមកយើងអាចច្បាច់វាលាងវារហូតដល់វាចេញយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹករបស់វាបាន

ចានេះគឺជាសាច់ស្អាតដែលទឹកចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំបានលាងនោះគឺឃើញថាសាច់របស់វាគឺដូចជាស្វិតជាប់គ្នាគឺអត់ដូចជាសាច់លើកមុនលើកមុនស្វិតដែរប៉ុន្តែរបៀបជាម្សៅតែលើកនេះគឺដូចជាលក្ខណៈថាសាច់តែម្ដងហើយចំណែកឯទឹករបស់យើងវិញនោះគឺថ្លាចាគឺមានន័យថាវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមដាក់ស្ងោរវាទៅក្នុងឆ្នាំងបានពីដំបូងយើងឃើញថាដុំម្សៅហ្នឹងគឺវារៀងធំប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងលាងទៅគឺវាជ្រះចិត្តម្សៅអស់ខ្លះចឹងវាបានដុំទូចចាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ម្សៅចូលហើយគឺយើងអាចដាក់អំបិលចូលបន្តិចបន្ថែមគ្រឿងវាឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់

ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងខ្ទឹមសដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចូលបន្តិចបន្ទាប់មកចុងក្រោយនេះគឺជាស្លឹកក្រូចចាយើងអាចរងចាំវាឲ្យវាឆ្អិនសាច់ល្អឈ្ងុយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាឆ្អិនហើយគឺយើងបានស្ងោរវាអស់រយៈពេល15នាទីហើយអញ្ចឹងយើងអាចដួសវាដាក់ចានបានចារួចរាល់ហើយសាច់ស្អាតដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់មិញនេះគឺឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចធ្វើបានសាច់ស្អាតនេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសម្លជាច្រើនដូចជាស្លឬក៏ឆាជៀនអីតាមចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអំបាញ់មិញនេះហើយនឹងយកអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសសូមនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: បណ្ដាលឲ្យយើងកត់ស្លេះគឺជាការញ៉ាំអាហារព្រោះអាហារគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានស្លេះហើយអាហារនេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈរលាកក្រពះនិងបំពង់កប្រភេទអាហារដែលបង្កឲ្យយើងកត់ស្លេះមានដូចជាផលិតផលទឹកដោះគោអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមទឹកសណ្ដែកសៀងអាហារដែលមានជាតិផ្អែមស្រូវសាលីសាច់ដែលគេកែច្នៃនិងសាច់ក្រហមច្រើនពេកមានវិធីច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលស្លេះទី1គឺបញ្ឈប់ការបរិភោគអាហារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អមិញនេះការបង្ខំក្អកឲ្យស្លេះចេញក្រៅចាការខ្ពុលមាត់និងទឹកក្តៅអ៊ុនៗឬទឹកអំបិលនឹងអាចគូតទឹកក្តៅអ៊ុនៗផងដែរការធ្វើសំឡេងក្រហឹមអាចជួយបំផ្លាញស្លេះដែលមានជាប់នៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានរកកន្លែងសមរម្យមួយដើម្បីខាកស្លេះរបស់អ្នកអ្នកមិនគួរលាបស្លេះរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងពោះនោះទេព្រោះថាស្លេះដែលអ្នកលាបនឹងនៅជាប់បំពង់ករបស់អ្នកដដែលអ្នកអាចយកដបទឹកក្តៅអ៊ុនៗមកដាក់ត្រង់បំពង់ករបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លេះរលាយនិងជំរុញស្លេះឲ្យចេញមកក្រៅបានក្រៅពីនេះអ្នកអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយកម្ចាត់ស្លេះឬថ្នាំពេទ្យផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីស្លេះក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវត្តមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើសុខទុក្ខពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែរព្រោះថាមិនបានជួបគ្នាយូរមកហើយដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលពួកគាត់បានរៀបការអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយពួកគាត់គឺជាគ្រីស្ទៀនលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ទើបតែបានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការបំរើព្រះដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដោយមានប្រខែហើយការងារនិងកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅគឺនៅលើភ្នំមួយដែលមានកោសម្ព័ន្ធមួយដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែកោសម្ព័ន្ធនោះគឺមិនងាយប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅនោះទេជាពិសេសគឺជនប្លែកមុខហើយអ្នកស្រីអាណានិងលោករីសិនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅកន្លែងនោះដោយមានការទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ក៏បានជឿថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរគឺពួកគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងនៅតាមផ្លូវពេលពួកគាត់ឈប់សម្រាកញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហើយរហូតទៅដល់ពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង3បានពួកគាត់ទៅដល់ជើងភ្នំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ជើងភ្នំពួកគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងឡើងទៅលើភ្នំភ្លាមៗនោះទេពីព្រោះថាភ្នំមួយនោះគឺខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះគឺវារសៀលម៉ោង3ល្ងាចបាត់ទៅហើយគឺវាអាចនឹងធ្វើដំណើរពិបាកនៅពេលយប់ដូចនេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាភ្នំគ្នាបោះតង់សម្រាប់នៅក្បែរជើងភ្នំនឹងមុនពេលដែលគាត់រៀបនឹងចូលសម្រានគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បាននាំគ្នាពិគ្រោះគ្នាអំពីការផ្សាយដំណឹងទៅកាន់កោសម្ព័ន្ធមួយដែលនៅលើភ្នំហើយពួកគាត់បាននិយាយគ្នាថាតើពួកយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលចិត្តទៅក្នុងកោសម្ព័ន្ធមួយនេះបានទោះបីជាគាត់ដឹងថាការមកលើភ្នំនេះគឺវាពិបាកពីព្រោះថាកាលពីមុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកមកលើភ្នំនេះដូចគ្នាគឺពួកគេបានបោះបង់ហើយក៏បានត្រឡប់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងវិញដោយបាននិយាយថាកោសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនអ្នកភូមិមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅក្នុងភូមិឡើយគឺពួកគេពិបាកក្នុងការរស់នៅខាងក្រៅភូមិហើយអាកាសធាតុនៅលើភ្នំនោះគឺត្រជាក់ពោពេញទៅដោយសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនដូចជាសត្វពស់សត្វក្អែបជាដើមដែលវាមានពស់ខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់បានទៀតផងលោករីសិននិងអ្នកស្រីអាណាក៏បាននាំគ្នាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បានជួយផ្ដល់ប្រាជ្ញាហើយនិងចំណេះដឹងខាងផ្នែកផ្លូវដំណឹងមកកាន់ដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋាននោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយដែលបានមកឈរនៅក្បែរគាត់ទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍បែបនោះក៏ដោយក៏គាត់មិនបានបង្អាក់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែបន្តការអធិដ្ឋានរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទោះបីជាគាត់គឺជាគ្រីស្ទានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះថាគាត់តាំងពីតូចមកគាត់មិនដែលឡើងលើភ្នំនោះទេប៉ុន្តែលោករីសិនគាត់បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ភរិយារបស់គាត់ថាមិនអីទេព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រះតែងតែគង់នៅជាមួយយើងហើយនឹងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានញញឹមដាក់ប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចនៅក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងតាំងចិត្តក្លាហានឡើង នៅព្រឹកបន្ទាប់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអាណាចាប់ដើមរៀប

0: ចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំនៅពេលដែលពួកគាត់បានឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលចង្កេះភ្នំគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់មើលទៅគាត់រឹងចំណាស់ហើយហើយគាត់ពិបាកក្នុងការឡើងភ្នំប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកស្រីអាណាហើយនឹងលោករីសិនចង់ជួយគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានក្រវៀសដៃគាត់ចេញហើយនឹងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដាក់អ្នកស្រីអាណាថាកុំចេះដឹងរឿងខ្ញុំពេកអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិជួយខ្ញុំនោះទេនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាណាគាត់បានឮពាក្យសម្ដីទាំងនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាអន់ចិត្តប៉ុន្តែគាត់ក៏បានមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាបានទទួលនៅមេរៀនថ្មីមួយអំពីកុលសម្ព័ន្ធមួយនោះគឺអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺគាត់មិនដែរឲ្យអ្នកណាជួយដល់គាត់ក្រៅពីអ្នកនៅក្នុងភូមិដូចគ្នានោះទេពេលនោះអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានមើលមុខប្តីរបស់គាត់ដោយមានទឹកភ្នែកនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់តិចតិចលោករីសិនគាត់បានទៅប៉ះស្មារបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយបាននិយាយថាអូនសំឡាញ់អូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងពេលនោះអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បាននាំប្តីរបស់គាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយដើរតាមបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នោះបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នោះគឺព្យាយាមដល់យ៉ាងលឿនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទៅដល់កុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គឺឲ្យបានទៅដល់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដើម្បីកិច្ចពីមនុស្សចម្លែកពីរនាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអាណាក៏បានសួរដោយពាក្យសុភាពរៀបសារថាតើខ្ញុំទាំងពីរនាក់អាចចូលទៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកបានឬទេប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយខ្លាំងៗមកកាន់លោករីសិនថាអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិសម្បីតែឈានជើងចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀងអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិនោះទេបើសិនជាអ្នកឯងចង់ស្លាប់ក៏សាកមើលទៅនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាណាក៏បានឮពាក្យថាបើសិនជាឯងចង់ស្លាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាព្រះដូចជាកំពុងតែសាកល្បងដល់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីមួយនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរោយំពេលនោះលោករីសិនគាត់បានញញឹមទៅកាន់បរិសុទ្ធអ្នកនឹងថាមិនអីទេខ្ញុំនឹងសម្រាកនៅទីនេះនៅក្រោមដើមឈើធំមួយនេះលោកមិនបាច់បារម្ភនោះទេខ្ញុំនឹងមិនបំពានទៅកាន់ភូមិរបស់អ្នកឬនឹងឈានជើងមួយចំហៀងទៅកាន់ភូមិរបស់អ្នកនោះទេបើសិនជាអ្នកភូមិរបស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំសន្យាលោករីសិនបាននិយាយយ៉ាងសុភាពនឹងផ្អែមល្ហែមទៅកាន់បរិសុទ្ធអ្នកនោះប៉ុន្តែបរិសុទ្ធអ្នកនោះវិញគឺគាត់បានដើរយ៉ាងក្រអឺតក្រទមចូលទៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គាត់បានស្រែកខ្លាំងៗទៅកាន់អ្នកភូមិរបស់គាត់ថាកុំឲ្យមនុស្សចម្លែកពីរនាក់នេះចូលមកក្នុងភូមិយើងឲ្យសោះបើមិនចង់ស្លាប់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់ដូចជាមនុស្សដែលកាចសាហាវខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយអ្នកស្រីអេណាគាត់ចាប់ដើមយំគាត់បានភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ថាតើពួកយើងអាចទ្រាំបានដែរឬទេមើលទៅក៏សម្ព័ន្ធមួយនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនឬមួយក៏គេអាចនឹងចង់សម្លាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏អាចថាបានតើពួកយើងអាចទ្រាំបានដែរឬទេលោករីសិនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាមិនអីទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងអូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ខ្ទមមួយដែលមើលទៅសមរម្យសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅក្រោមដើមឈើធំនោះបានដើមឈើនោះគឺធំខ្លាំងមែនទែនមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់ហើយនឹងមានសត្វបក្សីជាច្រើនដែលបានទៅទុំនៅដើមឈើនោះហើយបង្កើតជាចម្រៀងដ៏ពិរោះសម្រាប់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានរស់នៅក្រោមដើមឈើធំនោះអស់រយៈពេល2ខែដោយមិនបានចូលទៅក្នុងភូមិរបស់កុលសម្ព័ន្ធនោះទេហើយអ្នកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនោះក៏មិនដែរចេញមកឲ្យគាត់ឃើញដែរប្រហែលជាគេមានផ្លូវផ្សេងទៀតសម្រាប់ចេញទៅខាងក្រៅក៏អាចថាបានហើយលោករីសិនគាត់ក៏មិនសូវហ៊ានដល់ចេញឆ្ងាយពីប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាបើសិនជាគិតទៅគឺអស់រយៈពេលជិត3ខែទៅហើយដែរលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណានៅក្រោមដើមឈើនៃភូមិមួយនេះនៅថ្ងៃមួយដូចជាព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់ទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងគឺគាត់បានជួបបុរសម្នាក់ដែលមើលទៅជាបុរសដែលមានចិត្តល្អហើយនឹងសុភាពរាបសារខ្លាំងមែនទែនហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកសួរនាំដល់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាថាហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែនៅទីនេះហេតុអីក៏មិនព្រមចាកចេញពីដើមឈើនេះហើយទៅទីកន្លែងរបស់ពួកអ្នកវិញទៅលោករីសិនគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏គាត់មិនព្រមចាកចេញនោះដែរលុះត្រាតែគាត់បាននិយាយនិងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកភូមិមួយនេះដោយមានសេចក្តីសុខនិងភាពរីករាយទាំងអស់គ្នាអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលលោករីសិនគាត់បាននិយាយអំពីព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បុរសវ័យក្មេងម្នាក់នោះគាត់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងគាត់មិនដែរលើពីព្រះនៃឋានសួគ៌នោះទេគាត់ក៏បានសួរថាតើព្រះនៃឋានសួគ៌គឺជាអ្នកណាតើគាត់នៅជាមួយនឹងលោកមែនទេគាត់នៅឯណាឬក៏គាត់មិននៅទីនេះទេឬមួយក៏គាត់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកខ្ញុំហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំមិនដែរឃើញគាត់លោករីសិននិងអ្នកស្រីឯណាបានញញឹមយ៉ាងរីករាយហើយបានប្រាប់ទៅកាន់បុរសវ័យក្មេងនោះថាមិនមែនទេព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺទ្រង់បានគង់នៅទីដ៏ខ្ពស់ហើយលោករីសិនគាត់បានចង្អុលទៅលើមេឃពេលនោះបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះគាត់ក៏បានមើលទៅតាមដៃរបស់លោករីសិនហើយបាននិយាយថាតែខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញគាត់ទេហេតុអីក៏លោកដឹងថាគាត់គឺជាព្រះនៃនគរឋានសួគ៌លោករីសិនគាត់ក៏បានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយ ដើម្បីឲ្យបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះបានស្ដាប់ហើយគាត់បាននិយាយតាក់ទងនឹងអ្វីៗជាច្រើនដែលប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់បរោះម្នាក់នោះបរោះម្នាក់នោះមើលទៅហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីព្រះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មិនដែលមានព្រះបែបនេះនោះទេមានតែពួកអារ្យហើយនឹងគ្រូមន្តអាគមតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះលោករីសិនគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់បរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិហើយគាត់អាចសុំចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីអំណររបស់គាត់មកពីព្រះនៃឋានសួគ៌បានដែរឬទេបរោះអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយដោយញញឹមថាគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំភូមិគាត់គឺជាមេភូមិប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការសុំអនុញ្ញាតពីគាត់សិនដើម្បីឲ្យអ្នកបានចូលដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងរត់ទៅឥឡូវនេះសូមអ្នកចាំតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរត់លឿនណាស់ខ្ញុំនឹងរត់ទៅឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបរោះអ្នកនឹងគាត់បានរត់ទៅហើយលោករីសិននិងអ្នកនាងអេណាគាត់ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តនិងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះប្រហែលជា15នាទីក្រោយមកក្មេងប្រុសអ្នកនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បាននិយាយដោយអំណរទៅកាន់លោករីសិនជាមួយនឹងអ្នកស្រីអេណាថាឪពុករបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីនិយាយប្រាប់អំពីព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បាននោះគ្នារត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃម្នាក់មួយជាមួយនឹងសភើចម្រៀងផងដែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានដឹងថាមេភូមិបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានរើផ្ទះរបស់គាត់ទៅនៅក្នុងភូមិផងដែរដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកមេភូមិបន្ទាប់ពីបាននិយាយអំពីព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅកាន់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះហើយលោករីសិនបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបន់ជ្រមុជទឹកហើយគាត់បានព្យាយាមបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកហើយលោកមេភូមិនិងប្រពន្ធហើយនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដំបូងដែលថាចង់ធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកហើយចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានអធិដ្ឋានជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកមេភូមិបន្ទាប់មកអស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំដែលគាត់បានរស់នៅក្នុងភូមិនោះហើយនៅថ្ងៃដែលពិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់លោកមេភូមិហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងសម្រេចចិត្តថាធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកលោករីសិនគឺជាអ្នកបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យពួកគេដោយផ្ទាល់ដៃហើយអ្នកដែលធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងមានពោពេញទៅដោយអំណរនិងសេចក្តីរីករាយហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចុះមកសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយគង់នៅជាមួយគាត់រហូតហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងរស់នៅទីនោះដោយមិនត្រឡប់ទៅឯទីក្រុងវិញនោះទេពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តនឹងបង្កើតសាលារៀននិងសាលាដែលត្រូវបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទៅកាន់ក្មេងៗដូចជាកូនប្រុសរបស់លោកមេភូមិដែលបានស្គាល់ហើយនឹងបានលើអំពីព្រះដំបងគេបងអស់គាត់បានបង្រៀនឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកមេភូមិក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៃព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់ដ៏ល្អហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់អប់រំយើងថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងនោះទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទ្រង់ព្រះទោះបីជាការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានការឆ្លើយតបពីព្រះជាម្ចាស់យឺតឬក៏លឿនក្តីក៏យើងមិនត្រូវបោះបង់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យយើងរង់ចាំហើយនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលយកចម្លើយដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យហើយដូចជាលោករីសិននិងអ្នកស្រីអានាអញ្ចឹងគឺគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មិនបោះបង់ចោលឡើយទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវនៅក្រោមដើមឈើជាមួយនឹងផ្ទះខ្ទមតូចរបស់គាត់អស់រយៈពេល2ខែកន្លះក៏ដោយក៏គាត់មិនបោះបង់ដែរគាត់នៅតែព្យាយាមបន្តអធិដ្ឋានហើយនឹងរង់ចាំចម្លើយពីព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យពួកគាត់រង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក៏ដោយហើយនៅទីបញ្ចប់ពួកគាត់ក៏អាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយសប្បាយរីករាយហើយនឹងមានអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមិនបោះបង់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿព្រះដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សឬដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
2: ់ Do you believe in God by man's word or God's word
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: បន្ទាប់ពីស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់បានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយ
2: After a Samaritan woman believed in Jesus
1: នៅក្រុងនោះក៏មានសាសសាមារីជាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ដោយព្រោះពាក្យដែលស្ត្រីនោះបានធ្វើបន្ទាល់ថា
2: Many of the Samaritans of the city believed in him because of the word of the woman who testified
1: លោកប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្ត
2: He told me all that I ever did.
1: ដូច្នេះកាលពួកសាសសាមារីបានមកដល់ទ្រង់ហើយ
2: So when the Samaritans had come to him,
1: នោះគេសូមទ្រង់ឲ្យនៅជាមួយនឹងគេទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃ
2: They urged him to stay with them and he stayed there for 2 days.
1: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានជឿដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់
2: And many more believe because of his own word.
1: រួចគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៀតទេ
2: Then they said to the woman, Now we believe not because of what you said.
1: គឺជឿដោយព្រោះបានលើទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទ
2: For we ourselves have heard him and we know that this is indeed in Christ.
1: ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកពិតប្រាកដមែន
2: The savior of the world
1: ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះ
2: So there are a lot of people believe in God by man's word about God
1: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
2: ់ And there are also a lot of people believe in God by God's word
1: យើងក៏អាចជឿព្រះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះគម្ពីរបានដែរ
2: We also believe in God by God's word in the Bible
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី18ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាក្រឹតវិន័យ10ប្រការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសូមបងប្អូនសេចក្តីគិតមើលប្រសិនបើប្រទេសមួយគ្មានច្បាប់នោះពិតជាមានការច្របូកច្របល់គ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាឡើយគេនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាលួចប្លន់គ្នាឬយកប្រពន្ធកូនគេតាមតែអំពើចិត្តបើគ្មានប៉ូលីសឬអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវនឹងមានការច្របូកច្របល់ដោយគេអាចបើកបរខាងណាក៏បានគ្រូមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សមិនស្ដាប់គ្រូនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រឡើយដីធ្លីទាំងឡាយនឹងគ្មានព្រំដែនអ្នកណាធ្វើកន្លែងណាក៏ធ្វើទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមានការពិបាករស់នៅជាពិតប្រាកដដូច្នេះហើយទើបប្រទេសនីមួយៗបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តរៀងរៀងខ្លួនរហូតដល់គ្រួសារនីមួយៗក៏មានច្បាប់របស់គេដែរហើយប្រទេសនីមួយៗបានរីកចម្រើនឬថយចុះក៏អាស្រ័យទៅលើច្បាប់នោះល្អឬមិនល្អនឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះបានឬមិនបាននោះដែរមានមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ស្របថាការមានច្បាប់និងការគោរពច្បាប់ជាការសំខាន់ដោយព្រះដឹងថាច្បាប់ជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តនេះហើយទើបទ្រង់បង្កើតច្បាប់មួយហៅថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការដែលមនុស្សអាចយល់បានយ៉ាងងាយនិងមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិត
1: 1ក្រឹតវិន័យ10ប្រការ
0: ក្រោយពេលព្រះបានបង្កើតលោកីនិងមនុស្សលោកក្រឹតវិន័យមានតែមួយគត់គឺមិនត្រូវឲ្យបរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវឡើយតែលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពុំបានគោរពតាមឡើយព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកជានិច្ចហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ទេទោះបីគេបានរំលងច្បាប់របស់ទ្រង់ហើយក៏ដោយក្រោយមកព្រះទ្រង់បានចង់ឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ូសេដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីស្គរនៃប្រទេសអេស៊ីបព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យគេរួចពីជាទីស្គររបស់ពួកអេស៊ីបហើយមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងវិញជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់នាសម័យនោះមានមនុស្សជាច្រើននៅតែធ្វើបាបដដែលទោះបីគេដឹងថាព្រះបានគង់នៅជាមួយពួកគេនឹងជួយពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើកំពូលភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំស៊ីណាយហើយបានប្រគល់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការដែលទ្រង់បានសរសេរដោយព្រះអង្គលីទ្រង់ផ្ទាល់ដល់លោកម៉ូសេដើម្បីយកមកឲ្យប្រជាជនអនុវត្តសូមយើងក្រឡេកមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10ប្រការនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងក្រឹតវិន័យទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលបានបង្កើតយើងនឹងយកព្រះតីទុកដាក់ថែរក្សាយើងដោយបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រទ្រង់ឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងហេតុនេះយើងត្រូវគោរពតែទ្រង់មួយអង្គត់មនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើការពីរពេញម៉ោងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបានទេធ្វើដូច្នោះគេនឹងមានចៅហ្វាយពីរហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចបំរើព្រះពីរបានដែរព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងចង់ឲ្យយើងគោរពទ្រង់ទាំងស្រុងទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ នៅពេលដែលយើងគោរពការបង្រៀនរបស់សាសនាណាហើយនោះយើងក៏មិនត្រូវការនឹងព្រះណាដតីទៀតដែរហើយបើយើងមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហើយនោះយើងត្រូវទុកត្រង់ជាធំបំផុតដែរកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលនៅស្ថានលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះចំពោះរបស់ទាំងនោះឬក៏រូបប្រណិប័តតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុខរស់ដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនៅភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះហើយយើងមិនត្រូវគោរពឬកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលយើងបង្កើតនោះទេតែត្រូវបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងទាបទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងទន់ទាបដែលត្រូវតែទីពឹងទៅលើព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រព្យសម្បត្តិការងារសមត្ថភាពសម្រស់ឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះរបស់ទាំងនោះក៏អាចរាប់ជាព្រះខ្លែងខ្លាយដែរដែលអាចទាញយើងឲ្យងាកចេញពីព្រះពិតដែរក្រឹតវិន័យទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយបិទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនរាប់ជាឥតទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេប្រសិនបើយើងទទួលយកឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរព្រោះអ្នកដទៃគេថ្កោលទោសព្រះទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយបើយើងឈប់ធ្វើតាមច្បាប់របស់គ្រីស្ទានហើយយើងក៏ត្រូវសុំដកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីនៃព្រះវិហារដោយគួរសមនិងឈប់អះអាងថាយើងជាគ្រីស្ទានតទៅទៀតផងដែរជាពិសេសមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅប្រើដើម្បីបម្រើគោបំណងឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីលើកតម្កើងទ្រង់និងឲ្យអ្នកដទៃបានស្គាល់និងកោតសរសើរទ្រង់ផងដែរសូម្បីតែការថ្វាយបង្គំព្រះឬច្រៀងសរសើរព្រះក៏ត្រូវលើកតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ដែរជាពិសេសជៀសវាងយកចម្រៀងសរសើរតម្កើងទៅច្រៀងរូរ៉េរូឡូក្រឹតវិន័យទី4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរវាង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ពិសេសនិងបរិសុទ្ធដែលអាចផ្ដល់ព្រះពរដល់ធំធេងដល់ជីវិតយើងនិងអាចឲ្យយើងបានសម្រាកនឹងមានសេរីភាពពីការនឿយហត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការងារទាំងឡាយជាពេលសម្រាប់យើងនិងគ្រួសារយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនិងជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងនិងអ្នកដទៃទៀតថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធ គឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងជឿជាក់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងរបស់សពសារពើព្រមទាំងមនុស្សផងក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរគឺទ្រង់នេះហើយដែលអាចប្រទានចំណីអាហារដល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រួសារយើងទាំងមូលជាគ្រីស្ទាននិងមនុស្សបានសម្រាកនៅថ្ងៃនោះក្រឹតវិន័យទី5ចូលគ្រប់ប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងប្រទានឲ្យការគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយនាំមកនូវសេចក្តីសប្បាយនិងជីវិតដ៏មានព្រះពរដល់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនចៅដូច្នេះយើងដែលជាកូនចៅត្រូវតែចោះចូលទាំងស្រុងក្នុងអំណាចរបស់មាតាបិតាព្រមទាំងលើកដំកើងគាត់ផងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវតែសម្ដែងការដឹងគុណដល់មាតាបិតានិងតបស្នងសងគុណលោកដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងមានចិត្តសប្បុរសដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅនៅឡើយហើយវាមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេដែលមនុស្សមើងងាយឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងមិនអើពើនឹងជូនចំណីអាហារដល់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនៅឡើយតែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបនាំគ្នាគោរពបូជាសែនព្រេងឬយកចំណីអាហារទៅរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ទៅវិញនោះសូម្បីតែលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងការនេះដែរព្រោះយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាបើចង់ឲ្យចំណីអាហារឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យតាន់បំពង់កនៅឈរដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដឹងគុណនិងស្រឡាញ់ដល់លោកទាំងពីរក្រឹតវិន័យទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះជាការពិតណាស់ថាការសម្លាប់មនុស្សគឺជាអំពើដ៏អាក្រក់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនេះយើងបានរៀនរួចមកហើយថាព្រះមិនមែនហាមតែការសម្លាប់មនុស្សទេទ្រង់ថែមទាំងហាមមិនឲ្យយើងមានសម្អប់ដែរព្រោះសម្អប់ជាឫសគល់នៃការសម្លាប់ទៀតផងទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងចេះអត់ទោសនិងជួយដល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វិញព្រោះការនេះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តយើងគ្រួសារយើងភូមិយើងប្រទេសយើងនិងពិភពលោកនេះទាំងមូលយើងមិនចូលរួមធ្វើអ្វីដែលជាការបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឡើយដូចជាការប្រើប្រាស់ឬលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងអាវុធឬគ្រឿងញៀនផ្សេងៗដូចជាអាភៀនកញ្ឆាស្រាឬបារីជាដើមនេះបានសេចក្តីថាការសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់តែសម្លាប់ឲ្យដាច់ខ្យល់ភ្លាមៗនោះទេសូម្បីតែការពិសាបារីមួយដើមនោះឈ្មោះថាបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកជិតខាងទៅហើយជាពិសេសគ្រួសារយើងផ្ទាល់ក្រឹតវិន័យទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះការកំផិតអាចបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដូចជាសុភមង្គលឬក៏អាចនាំមកនូវជំងឺអេដដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធនិងកូនផងដែរហេតុនេះហើយទើបព្រះបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារយើងឲ្យបាន 100%ចុះប្អូនប្អូនជាយូរអ្វីវិញតើជាការគួរឬទេប្រសិនបើអ្នកបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេព្រះបានហាមថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ ើយមជ្ឈបាយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកថែរក្សាភាពបរិសុទ្ធបានសម្រាប់អនាគតប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នករហូតដល់ថ្ងៃរៀបការនោះគឺជៀសវាងការមើលកុនវីដេអូនិងសៀវភៅអាភាសដែលធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកនឹកដល់សេចក្តីស្នេហាឬសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងផ្លូវកាមគុណចំណែកឯការស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាក៏អាចធ្វើឲ្យភាពបរិសុទ្ធនៃយុវវ័យរបស់អ្នកមានអាយុខ្លីផងដែរដូច្នេះការកំផិតមិនមែនចាំបាច់តែបុរសក្បត់ប្រពន្ធហើយទៅមានស្រីផ្សេងឬស្ត្រីក្បត់ប្តីទៅយកមួយទៀតនោះទេគ្រាន់តែយុវជនយុវនារីមើលទូរទស្សន៍រឿងស្រើបស្រាក៏ឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តកំផិតទៅហើយព្រោះការនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកមិនអាចរក្សាភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់អនាគតគូស្រកររបស់អ្នកបានឡើយក្រិតវិន័យនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដធ្វើឲ្យមានព្រះពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្រិតវិន័យទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះការលួចប្លន់គឺជាអំពើបាបមួយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ទាំងចៅទាំងម្ចាស់របស់ហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងដែលមានការលួចប្លន់នោះមានការច្របូកច្របល់ផងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ប្លន់របស់អ្នកណាឡើយប៉ុន្តែតើលោកអ្នកធ្លាប់ជោគអ្វីពីកន្លែងធ្វើការឬពីផ្ទះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកដោយមិនបានប្រាប់ម្ចាស់គេឬទេតើប្អូនប្អូនធ្លាប់លួចបើកមើលសៀវភៅនៅពេលប្រឡងឬទេបើធ្លាប់តើលោកអ្នកគិតថានោះជាការកំពេចកំពុកមែនដែរឬទេនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះទេព្រោះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងគោរពដល់ម្ចាស់របស់ទាំងឡាយសូម្បីតែរបស់ដែលលោកអ្នកបានទិញឲ្យកូនហើយក៏ត្រូវតែគោរពដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរយើងត្រូវដឹងផងដែរថាព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សមានអាត្មានិយមនិងមានចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកដទៃដោយឲ្យទៅគេនៅអ្វីដែលអ្នកមានបើយើងជាអ្នកលក់ដូរត្រូវលក់តាមតម្លៃសមរម្យហើយបើបងប្អូនយើងជាអ្នកទិញក៏ត្រូវឲ្យតថ្លៃឲ្យបានសមរម្យជាវៀងការបង្អាប់គេហ៊ូហេតឬនៅតថ្លៃស្វិតស្វិតដដែលដដែលក្រឹតវិន័យទី9កុំធ្វើទីបន្តខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងត្រូវតែនិយាយនៅការពិតព្រោះមនុស្សគេនឹងមិនទុកចិត្តយើងទេកាលណាយើងនិយាយការមិនពិតនោះប្រសិនបើយើងនិយាយដើមអ្នកដតីធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទរបស់គេធ្លាក់ចុះនោះយើងនឹងឃើញថាគ្មានអ្នកណានឹងហ៊ាននិយាយជាមួយយើងឡើយព្រោះគេខ្លាចយើងបង្អាប់កិត្តិយសរបស់គេដូច្នេះយើងគួរប្រើពាក្យសម្ដីរបស់យើងដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់កិត្តិយសខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីវិញជាពិសេសការលើកព្រះនាមព្រះឡើងដោយមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីណាដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវឬបែកបាក់គ្នាឡើយរីឯក្រឹតវិន័យទី10កុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធកូនគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្ដីឬកោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងមិនត្រូវលោភចង់បានរបស់អ្នកចិត្តខាងឡើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងស្គប់ចិត្តនឹងអ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនិងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដទៃបានទទួលផងដែរទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺសរុបសេចក្តីមកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះ ពុតជាល្អឥតខ្ចោះដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្រឹតវិន័យប្រៀបដូចជាពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងនៅពេលយប់កុំឲ្យយើងជំពប់ដួលឬធ្លាក់ទៅក្នុងជង្ហុកឬរណ្ដៅឡើយសូមលោកអ្នកទទួលយកក្រឹតវិន័យទាំងនេះទុកជាអំណររបស់ព្រះសម្រាប់បំភ្លឺជីវិតលោកអ្នកនៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទ្រង់និងមនុស្សដទៃចុះដោយលោកអ្នកនឹងមានអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដ
1: ២ច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់មានថ្ងៃមួយអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់បានសួរទៅឯព្រះយេស៊ូវថាតើអ្វីទៅជាក្រឹតវិន័យធំជាងគេបង្អស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបវិញថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះខុសគ្នាឬទេហើយតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងពីរនោះខុសគ្នាពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការខាងលើឬយ៉ាងណាទេតាមពិតចំណុចទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ខេបនៃក្រឹតវិន័យទាំង10នោះតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រឹតវិន័យទាំងអស់បំប្រួញមកនៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ចែកចេញជាពីរទៀតគឺ
1: កស្រឡាញ់ព្រះ
0: នៅក្នុងក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យខ្លាំងជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងព្រោះទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងជាចៅហ្វាយនៃរបស់យើងនិងជាម្ចាស់លើជីវិតយើងយើងបានជំពាក់ជីវិតទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលឲ្យយើងមួយទៀតទ្រង់គួរនឹងទទួលនៅភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីយើង
1: ខស្រឡាញ់មនុស្ស
0: ចាប់ពីក្រឹតវិន័យទី5ដល់ក្រឹតវិន័យទី10យើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរជាពិសេសស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយយើងមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមិត្តភក្តិយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សអាក្រក់និងខ្មាំងសត្រូវយើងថែមទៀតផងយើងត្រូវចេះឲ្យអ្នកណាដែលត្រូវការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនត្រូវធ្វើប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16ដល់ខ22ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់កំឡោះអ្នកមានម្នាក់ដែលសួរទ្រង់អំពីរបៀបដែលនាំឲ្យបានជីវិតអស់កលទ្រង់ក៏បានឆ្លើយថាចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយអ្នកនោះបានដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្លួនគាត់ជាងស្រឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សសូមលោកអ្នកគិតមើលតែអ្នកមានក្មេងនោះនឹងបានសប្បាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជីវប៉ុណ្ណាតាមពិតបើគាត់ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនោះឈ្មោះថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សថែមទាំងបានជីវិតអស់កលទៀតផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ប្រហែលជាមិនអស់ដែរចុះលោកអ្នកតើលោកអ្នកនឹងធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
1: 3. ក្រឹតវិន័យជាពន្លឺមិនមែនជាអន្ទាក់ទេ
0: ជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលយើងឮពីច្បាប់យើងមានអារម្មណ៍មួយថា ហាក់បីដូចជាជាប់អន្ទាក់ព្រោះយើងចង់តែធ្វើអ្វីៗទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួនជួនកាលយើងចង់ធ្វើយ៉ាងនេះតែច្បាប់ថាធ្វើមិនបានតាមពិតទៅច្បាប់គឺជាកញ្ចក់ដែលបង្ហាញយើងនៅកន្លែងដែលប្រឡាក់ប៉ុណ្ណោះតែมันអាចលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះបានទេតែបើយើងទៅរកសាប៊ូនិងទឹកមុខលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះយើងនឹងអាចស្អាតបានដោយងាយយ៉ាងណាមិញបើយើងបានឃើញអំពើបាបឬកំហុសរបស់យើងហើយយើងទៅរកព្រះយេស៊ូវដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងអំណាចឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអាចសម្អាតយើងបានដោយងាយជាជាងទឹកសាប៊ូទៅទៀតចូលចងចាំថាយើងជាមនុស្សកំសោយយើងត្រូវតែអំពាវនាវរកទ្រង់ឲ្យជួយព្រោះទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានចិត្តថ្មីដល់យើងដូចជាទ្រង់បានសរសេរក្រឹត្យវិន័យទាំង10នៅក្នុងចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដូចជាអត្តចរិតពីកំណើតរបស់យើងមកដូច្នោះដែរព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងដល់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលក្រោយគ្រានោះគឺថាអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាព្រោះយើងអាចនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានដោយសេរីទូបង្គំនឹងរត់ទៅតាមផ្លូវនៃសេចក្តីបង្គាប់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានពង្រីកចិត្តទូបង្គំឡើងហើយជួនកាលមានគ្រីស្ទៀនខ្លះនិយាយថាព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទាំងនោះហើយហើយច្បាប់នោះក៏លែងមានប្រយោជន៍តទៅទៀតដែរព្រោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនិងសុគតជំនួសយើងយើងគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះចូលយើងពិចារណានៅចំណុចសំខាន់ក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនេះទ្រង់បានសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យក្រឹត្យវិន័យនេះស្ថិតស្ថេរនៅរហូតទ្រង់បានសរសេរតែចំណុចសំខាន់បំផុតដែលជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះមនុស្សនិងមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះតើចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឬទេតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេពិតជាពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅដោយគោរពក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយពួកសិស្សក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដោយគ្មានផ្លាស់ប្ដូរដែរកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹត្យវិន័យឬទំនាយពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញមានគ្រីស្ទៀនខ្លះទៀតបានទទួលស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះតែខ្លះក៏គោរពមិនបានទាំង10ដែរបើយើងប្រៀបធៀបក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទៅនឹងច្រវាក់10កង់ដែលភ្ជួរផៅការកូឡាបមួយយ៉ាងល្អនោះតើមានកង់ច្រវាក់ណាដែលមិនសំខាន់គួរកាត់ចេញដែរឬទេកង់លើបង្អស់កង់ក្រោមបង្អស់ឬកង់កណ្ដាលទេមិនបានទេបើកាត់កង់មួយណាចេញនោះផៅការយ៉ាងល្អនឹងធ្លាក់បែកហើយធ្វើឲ្យដើមកូឡាបដែលមានស្លឹកនឹងផ្កាយ៉ាងល្អคล้ายទៅជាស្វិតស្រពោនឥតមានខ្លឹមសារអ្វីសោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ប្រាប់ដល់យើងពីការគោរពក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ10ដល់ខ11ថាត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលតែផ្លត់ចំពប់នឹងបទណាមួយនោះ ក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹតវិន័យទាំងមូលនោះហើយពីព្រោះព្រះដែលមានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែរដូច្នេះបើអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតទេតែបានសម្លាប់វិញនោះឈ្មោះថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹតវិន័យហើយឬប្រសិនបើយើងលួចឬប្រព្រឹត្តកំផិតនោះថ្ងៃក្រោយយើងក៏អាចកុហកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងមិនបានគោរពថ្ងៃបុណ្យសពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះក៏ឈ្មោះថាយើងមិនគោរពក្រឹតវិន័យទាំងអស់ដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាការបោះបង់ក្រឹតវិន័យណាមួយនោះឈ្មោះថាបោះបង់ចោលទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សតែយើងកុហកយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកំផិតតែយើងមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយធ្វើការនៅថ្ងៃនោះឬគោរពខុសថ្ងៃនោះគឺផ្ទុយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់យើងត្រូវតែស្ថិតលើក្រឹតវិន័យ10ប្រការគ្មានបាត់មួយណាឡើយនោះទើបព្រះសពព្រះហឫទ័យហើយយើងនឹងបានទទួលព្រះពរដ៏បរិបូរណ៍តើការគោរពក្រឹតវិន័យទាំង10ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហាក់ដូចជាមានការពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកជឿថាព្រះមានអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យគោរពនៅក្រឹតវិន័យទាំង10នេះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ21បានសម្ដែងថាទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនឪពុកម្ដាយល្អតែងឲ្យកូនធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយកាលណាដែលពិបាកពិបាកនោះគាត់ក៏នាំកូនធ្វើឬធ្វើជាគំរូចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅគ្រប់ទាំងក្រឹតវិន័យទាំង10នេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលធ្វើជាសមាជិកនៃសមាគមណាមួយលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈឬច្បាប់របស់គេជាមុនសិនបើឃើញថាល្អទើបលោកអ្នកចូលឥឡូវនេះលោកអ្នកបានសិក្សាក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាសសរទ្រូងរបស់គ្រីស្ទសាសនាហើយព្រមទាំងយល់ថាល្អទៀតផងដូច្នេះតើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងចូលជាសមាជិកនៃគ្រួសារគ្រីស្ទាននៅពេលណាដែរបើកាន់តែឆាប់នោះកាន់តែល្អចំណុចពិសេសនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនគ្រាន់តែល្អទេតែមានព្រះយេស៊ូវចាំនាំចិត្តលោកអ្នកឲ្យគោរពតាមទៀតផងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកណាមិនកើតជាថ្មីទេនោះមិនអាចឃើញនគរព្រះបានឡើយរឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាលមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទំលាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីចឹង
2: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាម៉ែន

ចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំយកមកជូននៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយគឺមានឈ្មោះថាសម្លកកូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើសម្លកកូរដាក់សាច់ប៉ុន្តែសម្លកកូរយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់ផ្សិតជំនួសអញ្ចឹងសម្លកកូរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាយើងដាក់ចេកខ្ចីល្ហុងយើងដាក់ថ្នោតក៏បានស្រេចតែចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់មានល្ពៅសណ្តែកគួរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដាក់ត្រប់ក៏បានមានផ្ទីប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ស្លឹកបាសស្លឹកងប់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំដាក់ផ្សិតស្លឹកខ្ទឹមចាក់គ្រឿងទេសមកខាងនេះវិញទឹកស៊ីអ៊ីវគ្រឿងបុកប្រេងសណ្តែកខ្ទិះដូងស្ករអំពិលចាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់ស្ករត្នោតក៏បានចានាងខ្ញុំមានអង្ករលីងដែលបុករួចជាស្រេចនិងអំបិលចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមទៅការបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើចាមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្តែកចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅបន្តិចផងដូច្នេះយើងនឹងកូរគ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយ

ដូច្នេះយើងអាចបង់បន្លែចូលបន្តបន្តអ្នកខ្ញុំដាក់បន្លែរឹងមុនចាអញ្ចឹងបន្លែយើងអាចបង់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមគ្រួសារយើងមានគ្នាច្រើនឬគ្នាតិច

ងគឺយើងទុកប្រហែលជារយៈពេល3នាទីឬក៏5នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងរៀងផុយបន្ទាប់មកយើងក៏បង់ស្លឹកបន្លែទុនតាមក្រោយបន្លែរបស់យើងគឺបានផុយហើយបន្លែរឹងរឹងដូច្នេះយើងត្រូវការដាក់ទីចូលបន្តទៀតឃើញតែឈ្ងុយមែនទែនសម្លកកូរយើង

សន្លងកកូរយើងគឺបានរួចជាស្រេចប៉ុន្តែយើងអាចបងខ្ទិះដូងដើមចាក់រោយពីលើដើម្បីឲ្យវាមានសុភមភាពហើយនឹងស្រស់ស្អាតចា៎ហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមឃើញថាសម្លកកូររបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចសម្លកកូររបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាក់ទាញឃើញតែពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តស្លនៅតាមកិច្ចហឋានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅការធ្វើនៅមុខម្ហូបមួយចាននេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអរជារសដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី11នៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី11នេះនឹងរៀបរាប់អំពីនៅពេលកំណត់មកដល់សាតាំងបានរកវិធីបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី11នេះដូចតទៅវគ្គទី11នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលកំណត់មកដល់មនុស្សជាតិដែលបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដុនដាបទៅតាមសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយការល្មើសច្បាប់ពួកគេបានស្រែកហៅព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យយាងមកអរិយសាតាំងបានខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានវាបានពង្វក់មនុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារការភូតកុហករបស់វាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺវាចង់កំទេចការអត់ធ្មត់របស់ព្រះនិងចង់បញ្ចប់ការស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សដើម្បីឲ្យព្រះបោះបង់ពិភពលោកនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់វាវិញសាតាំងបានស្វះស្វែងបិទបាំងមិនឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនគររបស់ព្រះដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតនគររបស់វាវិញការប្រឆាំងដើម្បីឥន្ទមភាពរបស់វាមើលទៅហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងពិតណាស់ព្រះមានភ្នាក់ងាររបស់ទ្រង់នៅគ្រប់សម័យកាលពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមពួកសាសនាដទៃគឺមានមនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះប្រើដើម្បីឲ្យស្រោចស្រង់មនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងភាពថោកទាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការថ្វាយព្រះទាំងអស់នេះត្រូវមនុស្សជាច្រើនស្អប់ខ្ពើមពួកគេភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅស្រមោលខ្មៅងឹតដែលសាតាំងជះមកលើផែនដីកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់តាមរយៈសាសនារតីសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សចេញពីព្រះហើយតាមរយៈសាសនារតីនេះជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់សាតាំងគឺវាអាចបង្ខូចជំនឿនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពួកកាន់សាសនារតីបានបាត់បង់ចំណេះដឹងអំពីព្រះដោយសារការខំរិះគិតនិងការថ្វាយបង្គំដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅវិញម្ល៉ោះហើយក៏មានភាពពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងទៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើទង្វើដូចគ្នានេះដែរគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឹះរបស់សាសនារតីទាំងអស់ឥឡូវនេះគោលការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់សាសនាជូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសាតាំងបានបណ្ដោះគោលការណ៍នេះឡើងនៅទីណាមនុស្សកាន់តាមគោលការណ៍នេះនៅទីនោះមនុស្សគ្មានរបាំងមួយណាអាចរារាំងអំពើបាបបានឡើយដំណឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់

នុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារជាមនុស្សប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ទុកសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតអស់កលនេះសម្រាប់តែខ្លួនឯងពួកគេលាក់ទុកនំម៉ាណាដ៏រសហើយនំម៉ាណាដ៏រសនេះក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយទៅសាសនាដែលគេខំបិទបាំងទុកសម្រាប់ខ្លួនគេនោះបានក្លាយទៅជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់មួយពួកគេបានលួចយកសេរីល្អរបស់ព្រះហើយបានបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដោយផ្សាយដំណឹងក្លែងក្លាយអំពីព្រះពួកគេមិនព្រមចោះចូលខ្លួននឹងព្រះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកទេម្ល៉ោះហើយពួកគេក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញបណ្ដាមនុស្សដែលព្រះបានហៅឲ្យមកធ្វើជាសសរនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតត្រូវបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់សាតាំងទៅវិញពួកគេបានធ្វើការដែលសាតាំងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដោយនិយាយបង្ខូចអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកឯព្រះថាជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការពួកសងលែងខ្វល់ទៅលើអ្វីមួយដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជានេះក្នុងការបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីវិធីធ្វើវិធីយ៉ាញ់បូជានេះពួកគេបានធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកសំដែងល្ខោនទៅវិញពិធីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានចាត់តាំងឡើងត្រូវបានពួកគេធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងបិទបាំងគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សរឹងរូសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកសង្ឃទាំងនេះទេប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់សង្ឃទាំងនេះត្រូវតែបំផ្លាញចោលដូច្នេះវគ្គទី11សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីវិធីដែលសាតាំងបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នានៅពេលកំណត់មកដល់នោះនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែអត្តចរិតដ៏រឹងទទឹងរបស់មនុស្សលោកសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

0: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចែកយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចប្រោសខ្ញុំសម្រាប់បត់ស្រ័យព្រះគម្ពីរនិងជួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅឥឡូវមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងថ្វាយបង្គំត្រង់តាមផ្លូវអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងខ្ញុំបានមកចំពោះមុខត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់ជាដើមនិងត្រង់ជាចុងយើងជាអ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែដោយសារការអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលទ្រង់សគតនៅលើជាចការយើងអាចស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះវិញនឹងនៅបរិសុទ្ធចំពោះមុខទ្រង់យើងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកនឹងធ្វើគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងពេលយើងចាប់អរំអំពីគំរូព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងឃើញត្រង់ទទួលបានរបិចទឹកសម្រាប់ឲ្យយើងបំបង្ហាញយើងសម្រេចក្នុងចិត្តលះបង់ជីវិតចាស់និងទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំបាទព្រះបន្ទូលនឹងអានអំពីរឿងបានរបិចទឹកសំត្រង់ខាងណៃនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាមានពីបអាចារក្នុងចិត្តពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទមួយទឹកប៉ុន្តែប្រហែលអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះជាប្លែកពីអ្វីបងប្អូនធ្លាប់ឮពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពីគេចេញពីអេស៊ីបសម្រាប់បញ្ញូយើងអំពីបន្ទមួយទឹកសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំជួយបើព្រះគម្ពីរកុំភ្លេចខ្ញុំអានអត់សូវដែរសូមខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនបើព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបើសិពើបានបើទូរស័ព្ទបានបើដៃសម្បាក់នឹងមើលតាមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់យើងដំបងយើងបើទៅ Corinthians ទី1ជំពូក10និងខ2 Corinthians ទី1ជំពូក10និងខ2យើងចាប់ផ្ដើមពីខ1វិញបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអាយូខាយើងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបនរមុជទឹកក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេសលោកផូលបានប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានទទួលបនរមុជទឹករបស់ម៉ូសេពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមពពកនឹងគេឆ្លងកាត់សមុទ្រសូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អរំអំពីរឿងរបស់គេបើបងប្អូននឹកឃើញរឿងរបស់គេបងប្អូនដឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅក្នុងប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងចុងក្រោយគេជាអ្នកបម្រើពួកអេជីបគេអត់មានសិទ្ធិនឹងសេរីភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះបានលូកាអធិដ្ឋានរបស់ព្រះគេនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេជាអ្នកធ្លាប់នៅអេស៊ីបជាអ្នកធ្លាប់នៅវែងនៅអេស៊ីបប៉ុន្តែទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំទ្រង់ហៅគាត់ទៅជួយឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបពេលគាត់ទៅវិញព្រះឲ្យគាត់ប្រាប់ស្ដេចផារ៉ុន ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញទៅប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ុនបរិសិទ្ធគាត់បរិសិទ្ធរហូតដល់ព្រះឲ្យវេទនាដល់ខ្លាំងដល់មុខធ្លាក់នៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលអចុងក្រោយព្រះសម្ដេចបាស្ដេចផារ៉ុនអត់ឲ្យពួកអ៊ីជីបពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីជីបទ្រង់បានសម្លាប់កូនច្បងពីគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេប្រកាសមានផ្លូវរួចពីវេទនានេះអ្នកណាអត់ចង់ឲ្យកូនច្បងគេស្លាប់ត្រូវការសម្លាប់កូនឈាមមួយនិងយកឈាមនិងលាបឈាមតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនិងគេត្រូវការនៅក្នុងផ្ទះនោះយប់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់កូនច្បងគ្រប់គ្រួសារហើយដើម្បីព្រះឲ្យគេធ្វើនេះវាដូចផ្លាយព្រោះត្រង់ចំបងរៀនគេមានតាកូនឈាមអនុជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានតាកូនឈាមលើបងឈាមបានយើងអាចរួចពីអំពើអំពើបាបរបស់យើងគេត្រូវការសោកស្ដាយដោយសារគេជាទេសកនៅអ៊ីជីបយើងអាចតាទេសិកោអំពើបាបឬទេសិកោរបស់សាតាំងនិងគេត្រូវការកាយប្រជិតសយើងឃើញពីព្រះអាយគេសម្លាប់កូនឈាមអនុធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវសកតលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេនិងពេលគេលាតតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនិងនៅខ្នងអនុចង់ថាគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយការពារគេឲ្យព្រះជួយសង្គ្រោះគេសិយងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចជាកាយប្រៃហើយពេលគេកាយប្រៃហើយព្រះឲ្យគេចេញពីអ៊ីជីបតនិងកាជិមពីអ៊ីជីបមិនស្រួលទេគេត្រូវកដាអនុពេលគេដាគេដោសមុទ្រក្រហមពេលគេដោសមុទ្រក្រហមវាបញ្ហាហើយដើម្បីមានបញ្ហាព្រោះគេលែងមានផ្លូវដើរហើយនៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំមានភ្នំកពួរខាងឆ្វេងមានភ្នំកពួរខាងមុខមានសមុទ្រអត់មានទូកជីនៅខាងក្រោយជាផ្លូវគេដើរមកទីហ៊ានបារ៉ុនបាននៅទីហ៊ានបារ៉ុនគេមកតាមពីព្រោះគេនៅឃើញគេត្រូវការទេសកោជួយបម្រើគេនឹងគេចង់យកពួកអ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលទៅវិញពួកអ៊ីជីបធ្វើដោយនិមិត្តរូបអំពីសាតាំងសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងចេញពីជីវិតចាស់ចេញពីជីវិតធ្វើបាបនឹងនៅក្នុងជីវិតថ្មីជីវិតយើងតាមព្រះសាតាំងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបវាចង់ឲ្យយើងបម្រើវានឹងពេលយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់តាមព្រះនឹងយើងកាយប្រែហើយសាតាំងចង់មកល្បួងទៀតនឹងឲ្យយើងបាត់ទៅវិញសិយើងឃើញអានេះជាបបសាររបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យគេតមុខនឹងព្រះប្រាប់លោកម៉ូសេលើកដំបងលើកដំបងនៅលើសមុទ្រនឹងពេលម៉ូសេលើកដំបងនៅលើសមុទ្រព្រះបានផ្លូវឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លង นั่นเลิกเกย์ที่มุนมีอันปะปอกยังเคยหลวงพ่อในเย่อมปีเกย์ผู้เกย์ทุตูปอนจมวยตึกในคังกรามปะปอกนั่งตึกสกีในคังกรามปะปอกนู่นเปลี่ยวผู้อียิปต์มาพระอัยปะปอกนู่นตะคราวเกย์ตะคราวผู้อิสราเอลนักดาวผู้อิสราเอลนั่งผู้อียิปต์สำหรับผู้อียิปต์มันอายจับผู้อิสราเอลบ้านอันนี้เชื่อใจเพื่อทั่วสำหรับช่วยขับพิเกย์พิพูเกย์บ้านสำหรับหายกิจจงตามเพื่อผู้เกย์กิจฉลองสมัติงอคเนียพิวเกย์ลางในมะคังเตียกิเคิงผู้อิจิปต์ตามกิดาซาตานจังตามยื่นระหดปันตัยเปรียบานชเนียติเฮียนผู้อิจิปต์เปรียทุกทะเลดเกย์นังสำลับกิอ่ะจะยื่นเคิงไปยื่นอายเปรียจุยคาปีเปลี่ยนตัวทำพลอยรบพระพระเอายังรู้ปีอำนาจรบกำลังสตรายังกำลังสตรายทอมรบยังจีอัมพบาปนังซาตังจีเนตระบุงยังโจกนองอัมพบาปแต่ผู้อิสราเอลเปลี่ยนกิจลังหายกิมีนเซรีพีกิรู้ปีอำนาจรบผู้อิจิปกีน้อยก็ต้องทีระหัสถานไม่อดตอนสรุปปันใจกีมีนเพรียสำหรับนายนอมกีหนึ่งตรงอายปะปอกในเลือกกีเปลือกไงปะปอกในเลือกกีหนึ่งทั่วอายกีน้อยก็ต้องมาลุกปีพรุ่งกีน้อยก็ต้องทีระหัสถานไปกระดาเปลือกยกปะปอกนกพลูสำหรับอายกีคืนพลอยกิตรกาดาอันนี้จิกาวัจจาเพรียทวีสำหรับผู้เกย์นั่งบายังกัดอมปีเอาไว้เพรียเอายังทวีนั่งเอาไว้เพรียทวีสำหรับยังนั่งเรื่องปอนทวีตึกยังเคยวิสดีนคเนียอันนั่งอันนี้มูลหัยโลกพอลทาผู้อิสราเอลบานตัวปอนทวีตึกรบโมเสยคุณยมจงเอ๋ยยังจับรอมอมพิปอมจมุ่ยตึกได้สายยังอ่านปีรอมชมพูพรมวยสมบัติเตโนจมุ่ยคุณยมรอมชมพูพรมวยหนึ่งยังอ่านปีโคบายระหอตโคดอบุนซึ่งสมจอมเอลจมวยคิมโคบายรอมชมพูพมวยโคบายตอนนี้เราคเนียมันดังใจหรือไอถ้ายืงเต็งประมาณตาบานตะตูบอนจมวยตึกขนองพระเยซูคริสต์นู่กือบานตะตูจมวยขนองเซกเดย์สกอตในตรงได้อันนี้ไม่ในไอ้ตาพิวยังทั่วบนรวยตึกยังทั่วสกเดสกอตโดยระบบเพรียมายังดังพระเยซูสกอตนั้นพระอันนี้ตาพระเยซูสกอตทั่วบนรวยตึกเพื่อตรงสกอตส่วนอันนี้จะจังทาพิวยังทั่วบนรวยตึกยังสกอตหายยังสลับหายเอาไว้ลูกพ่อจำพราบยังชีวิตจ้าระบายยังสลับหายชีวิตจ้าระบายยังยังในครองอัมพบาปยังด้วยผู้อิสราเอลยังในขังกราบอำนาจระบายผู้อิจิปต์ปัญไตเพลกีทเวบอนทุกทุกหายนั่งฉลองสมาร์ทกิมีนเซรีพีหายกิมีนชีวิตไม่หาย នឹងពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវជាបានជាមួយទឹកសេចក្តីស្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយនឹងយើងរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះសូមចូលអានជាទៀតជាមួយខ្ញុំខ4ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងត្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសកតរបស់ត្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ត្រង់ដែរស្យើងឃើញពេលយើងសកតជាមួយព្រះយើងរស់ជាមួយព្រះដែរព្រះយេស៊ូវសកតនឹងបាយថ្ងៃក្រោយត្រង់រួឡើងវិញពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចត្រូវសកតពីព្រោះគេឆ្លងសមុទ្រនឹងពេលគេឡើងវិញវាមានន័យថាគេរួឡើងវិញក្នុងជីវិតថ្មីដែរអានខ6ដោយដឹងសេចក្តីនេះតាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងត្រង់ហើយដើម្បីឲ្យតួអំពើបាបបានត្រូវសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយទៅពេលយើងសកតអានេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងមនុស្សចាស់ជាមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបបានសកតហើយបានឆ្កាងហើយនឹងយើងលែងធ្វើជាអ្នកបម្រើអំពើបាបហើយដោយពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ពួកអេជីបហើយកូនផលតបិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរលោកផូលក៏បាននិយាយដដែលហេតុអ្វីពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ជីវិតចាស់របស់យើងជីវិតក្នុងអំពើបាបរបស់យើងវាស្លាប់បាត់ពេលយើងសម្រេចទទួលបានជំនាញទឹកនិងដើរតាមព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលឃើញច្បាស់កំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយគេលែងភ័យហើយពីព្រោះគេនៅគេឆ្លងសមុទ្រហើយកំងសត្រូវគេមិនអាចតាមទៀតយើងត្រូវការជឿដូចគេគេជឿកំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយយើងត្រូវការជឿពេលយើងសកតជាមួយព្រះពេលយើងទទួលបានជំនិតសិតសាតាំងមានពីមុនគាត់លែងមានហើយពីព្រោះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះអានេះមិនចង់ថាសាតាំងមិនមកល្បួងវាមកនឹងវាចង់ឲ្យយើងជឿយើងនៅតែជាអ្នកចាស់យើងនៅតែជាអ្នកជឿចិត្តធ្វើអំពើបាបប៉ុន្តែយើងជាអ្នកកែប្រែហើយយើងជាអ្នកសម្រេចឲ្យព្រះរស់ក្នុងយើងនិងឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងសំអាងខ9ដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចោះសកតទៀតឡើយវិញត្រង់មិនសកតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់ គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតតបិតាទ្រង់សកតនោះគឺបានសកតខាងអាយបាបម្ដងជាសម្រេចហើយដល់ទ្រង់មានព្រះជន្មរួនោះទ្រង់រួខាងអាយព្រះវិញដូច្នេះជូនរលគ្នារອບខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងអាយបាបដែរតែរួខាងអាយព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រឹះរួព្រះគ្រឹះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលោកផលចង់ថាយើងអាចរស់ក្នុងជីវិតថ្មីនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវការរស់ក្នុងព្រះគ្រឹះដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីកម្លាំងសត្រូវពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគេនៅខាងក្រោមពពកនឹងព្រះគង់នៅក្នុងពពកនោះពេលគេនៅខាងក្រោមពពកគេអត់ត្រូវការព្រួយទេនឹងយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពេលសាតាំងមកនឹងល្បងយើងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនឹងព្រះជួយឈ្នះពីក្នុងយើងយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញខោដបីហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាកក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករលគ្នាដែរតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្កប់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបងប្រាជ្ញារបស់បាបនោះឡើយគឺកុំឲ្យប្រកលអវិយវិវៈទាំងប្រមាណរបស់អ្នករលគ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដោយជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវបកលខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវេយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុច្ចរិតក្នុងផងដើម្បីបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយតែព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមគ្រឹះវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញអរគុណព្រះយើងឃើញយើងនៅខាងក្រោមព្រះយើងនៅក្នុងព្រះព្រះបានមានអំណាចក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងយើងអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលយើងទទួលបានព្រះមេត្តាវាជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយយើងរស់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងបានព្រះមេត្តាសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញយើងជាអ្នកថ្មីបហាគីដងយើងប្រព្រឹត្តខុសច្រើនពីមុនប៉ុន្តែពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងបានសម្រេចយើងលែងចង់ប្រព្រឹត្តហើយយើងចង់ឲ្យចង់កើតជាមនុស្សថ្មីការអចារ្យនេះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើពីក្នុងយើងបើហើយតើខ្ញុំបើសាតាំងល្បួងទៅខ្ញុំប្រហែលជាកសោយខ្ញុំឈ្នះអត់បានពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមពពកទៅជួយពពកនោះជួយគេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះវបិតាអាយព្រីវិនអ៊ីមបារសតចុះពីឋានសួគ៌ដោយព្រាបសម្រាប់ឲ្យគេឃើញនឹងព្រីវិនអ៊ីមបារសតចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនៅនៅជាមួយរហូតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រោះព្រីវិនអ៊ីមបារសតនៅជាមួយត្រង់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតានដែលឲ្យសារព្រីវិនអ៊ីម និងអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌ទ្រង់សន្យាទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅលើយើងដែរព្រះយេស៊ូវតាប្រាប់ពួកសាវកពេលធ្វើបន្ទរមួយទឹកឲ្យគេធ្វើក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដូចត្រង់ឈ្នះអនុមោហេតព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនិងសន្តិភាពជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះយើងមានអំណាចដូចអំណាចព្រះប្រាដែរពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់នឹងពេលយើងគិតអំពីរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមអំណាចក្រុមពពកវាជួយការពារគេជួយណៃណោមគេពេលពពកនោះចាប់បដាមដាទៅមុខអនុជាសញ្ញាគេត្រូវការដាទៅមុខដែរនឹងពេលណាគេដាខាងក្រោមពពកនោះគេអត់អីនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនឹងជួយណៃណោមយើងឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសពពកក្នុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅសម័យយើងអានេះជាតំណាងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណងអានេះជាការអាចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់យើងពេលយើងសម្រេចយើងចង់ខាយប្រាយព្រះជួយលះជួយលាងបាបរបស់យើងយើងចូលក្នុងទឹកនិងទទួលបានព្រះមេត្តាក្នុងនាមរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានលាងបាបរបស់យើងនិងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះនិងជីវិតថ្មីយើងថាជានិមិត្តរូបពេលយើងចេញពីទឹកវាមានន័យថាយើងរស់ឡើងវិញយើងមានជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីមិនដូចជីវិតចាស់ជីវិតថ្មីមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយពេលយើងមើលរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៀតពេលគេដើរក្នុងទីរហោសថានគេចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញជីវិតចាស់នឹងគេឲ្យសាតានល្បួងគេចង់ទទួលជីវិតចាស់ខ្លះវិញគេអត់ចង់ទាំងអស់ទេគេអត់ចង់ធ្វើអ្នកបំរើវិញប៉ុន្តែជីវិតចាស់ខ្លះគេចូលចិត្តនឹងពួកគេខ្លះទៅអ្នកធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញប៉ុន្តែព្រះបានអត់ទោសគេទ្រង់ព្រានប្រដៅគេអត់ទោសគេណៃណោមគេទៀតក្នុងជីវិតថ្មីរបស់យើងប្រហែលយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតានមិនមកពីយើងខ្សោយព្រះក្នុងជាមួយយើងយើងមិនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកឃើញអ្វីយើងធ្លាប់ធ្វើយើងជួចិតយើងអត់តានលះបង់ទាំងអស់តែបើយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបអនុធ្វើឲ្យព្រះសោកស្ដាយប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់លោកព្រះតនៅតែស្រឡាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នៅតែអត់ទោសគេនៅតែណៃណោមគេក្នុងទីរហោស្ថានយើងដែរសូមបងប្អូនឃើញបើយើងទទួលបានជំនួយទៅហើយបន្តែយើងចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងជីវិតចាស់វិញបើយើងកាយប្រាយព្រះលើកលែងទោសយើងសូមទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក2យ៉ូហានទី1ចំពុក2 នឹងយើងអានអ្វីលោកយូហានប្រាប់យើងអំពីរឿងយើងកើតថ្មីហើយបន្តយើងធ្លាក់ក្នុងភពបាបទៀតកូនតូចតូចលោកគ្នាអើយតើខ្ញុំសរសើរសេចក្តីទាំងនេះជឿមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករើគ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាធ្លាក់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គហើយដល់ត្រង់ខងនៅចំពោះព្រះវរបិតាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដូចសុចរិតដល់ត្រង់ជាទង្វាយជឿនឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រំតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកគេទាំងមូលដែរសិយើងឃើញបាសិនយើងទៅលេខក្នុងទៅបាព្រះយេស៊ូវនៅតែជួយព្រះយេស៊ូវមិនទៅឋានសួគ៌វិញសម្រាប់មានវាកងត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញសម្រាប់ជួយយើងនៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ត្រង់តែត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបត្រង់ចង់ជួយយើងកែប្រែជួយឲ្យយើងសុចរិតពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងថ្មីរបស់ត្រង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនិងក្នុងជីវិតអកលតបសិនបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបានជំនួយទឹកហើយបន្តែធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញដើរតាមជីវិតចាស់វិញសុំកែប្រែសុំលះបងសុំព្រះយេស៊ូវជួយអត់តយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ចង់អត់តត្រង់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធវិញនិងត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងនៅខាងក្រៅវណ្ណៃរបស់ត្រង់នឹងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនិងមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអានេះជាដំណឹងល្អនឹងយើងអាចមើលរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់យូអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃពួកអ៊ីស្រាអែលគេចូលក្នុងទីរហោស្ថានគេដើរ40ឆ្នាំមុនគេចូលក្នុងដីថ្មីដីកាណានយើងបានទទួលបានជួយទឹកហើយយើងត្រូវការមានមួយរយៈដើរជាមួយព្រះនៅក្នុងផែនដីនេះផែនដីនេះនៅតែដូចទីរហោស្ថានវាមិនជាកន្លែងស្រួលដែរប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងដីថ្មីនឹងយើងមានសង្ឃឹមមិនសូវយូរប្រហែលទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំយើងចូលក្នុងដីថ្មីចូលទៅឋានសួគ៌បងប្អូនសូមនៅស្មោះជាមួយព្រះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសណ្ឋិតនៅលើចិត្តរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនិងអ្នកឯឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលំពងរបស់សាតាននិងអ្នកឯឆ្លងស្មោះនឹងចូលស្ថានសួគ៌សូមព្រះជួយជួយបើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកមានអំណាចដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវរយើងអរព្រគុណព្រះពីយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាមួយម៉ូសេនឹងយើងឃើញត្រង់ណៃណោមនៃថាផ្លូវស្មាប់អល់ហ្គីយូអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសាព្រីសយើងអរគុណព្រះដាវពីព្រោះត្រង់ហើយយើងមានពិធីបន្ទមុតិករបន់នេះសម្រាប់ហើយយើងនឹកឃើញត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់នឹងត្រង់ចង់ប្រកលឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់សាតានអំពើបាប นังอายังดาตามเพรียขนมเพลสจริตสมตรงจุยจับพริบนิบรสต์นั่นเลยยังขี้มันเทงออกเนียด้วยตรงจับพริบนิบรสต์นั่นเลยพระเยซูเปิดตรงทุบมันทุบติดนังสมอายังขี้มันชนะครุกสิกเลบัวบาสัตังด้วยพระเยซูชนะยังมีสังคมมันจะอยู่ประมาณที่พระเยซูยิ่งมากเองนังไทยตรงยิ่งมากยังบานรีบจอมอ๋อสำหรับล้างตะปบกขนมปบกจมูกพระเยซูนั่งเตยทันโซนั่งนอนจมูกตรงสมอักวันขนมนิ่มพระเยซูอาเมน
1: จิริสุทธิ์สนิทจนถึงอักเนียจิริสุทธิ์เนี่ยถึงอักเนียสบายจิตเต้ไงนี
2: ่สบาย
1: โอเคថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីវជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ2-3នាក់ដែលអាចចែកចាយអំពីជីវជាតិនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសូមមកជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតើជីវជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើង
3: ជីវជាតិមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យយើងរស់នៅបានកាន់តែយូរដោយជាលោកម៉ាត់សូសេឡាដែលគាត់រស់នៅបានរហូតដល់ទៅ969ឆ្នាំហើយអាចកំបាំងរបស់គាត់គឺការបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិល្អ
1: អូជីវជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងមែនទែនតើអាហារផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរឬទេ
3: អាហារផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការគិតការធ្វើរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើសិនជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារនោះការគិតរបស់យើងក៏ដូចទៅជាសត្វផងដែរហើយវាក៏ផ្ដល់ជំងឺជាច្រើនដល់រូបរាងកាយរបស់យើងតែបើយើងបរិភោគបន្លែជាអាហារនោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវៃទៀតផងអញ
4: ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ភ័ក្រដែលបានបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវជាតិហើយនឹងការញ៉ាំអាហារណាដែលយើងមិនគួរញ៉ាំឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃអាហារអញ្ចឹងសម្រាប់ការញ៉ាំបន្លែគឺគេថាអ្នកញ៉ាំបួសអញ្ចឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសអាហារបែបណាដើម្បីយើងញ៉ាំទៅបានត្រឹមត្រូវ
5: ការរៀបចំសម្រាប់អ្នកញ៉ាំអាហារបួសគឺមានដូចជា1ត្រូវញ៉ាំបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទក្រុមពួកសណ្ដែកគួរនិងគ្រប់ធម្មជាតិ2ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិសរសៃច្រើន3ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីន4យើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឬក៏គ្មានជាតិខ្លាញ់5ត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលជាតិកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងជាតិខារ៉ូរីទី6យើងត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណជាតិស្ករខ្លាញ់និងអំបិលទី7យើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យច្រើននិងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃមួយសុំតែពេលល្ងាចយើងញ៉ាំឲ្យរៀងតិចកុំញ៉ាំច្រើនពេកទី8យើងត្រូវញ៉ាំចន្លោះ4ទៅ5ម៉ោងម្ដងនិងញ៉ាំឲ្យទៀងពេលទី9យើងត្រូវជិះវៀងគុំញ៉ាំអាហារសម្រន់ក្នុងចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារចម្បងអ
4: ញ្ចឹងយោងតាមការបកស្រាយរបស់ម៉ារីអមិញមិញនេះអញ្ចឹងតើអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
5: អត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំហូបបួសគឺជួយទប់ស្កាត់នូវជំងឺដូចជាមហារីកពោះវៀនធំបញ្ហាលើថង់ប្រមាត់រឹសដងបាតលើសឈាមនិងថិតហួសខ្នាតនិងជំងឺខួរឆ្អឹងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
4: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើការញ៉ាំបួសហ្នឹងឬក៏ការញ៉ាំបន្លែហ្នឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខតើវាសុទ្ធឬក៏យើងគួរតែញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើ
3: ចាបងសួរសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់គឺយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្លែគ្រប់មុខដូចជាបន្លែដូចជាស្ពៃត្រកួនយើងញ៉ាំលាយជាមួយនឹងត្រសក់ប៉េងប៉ោះហើយក៏ញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើដូចជាស្វាយក្រូចអឡើអីផ្សេងផ្សេងទៅ
1: អរគុណសូនីសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខទេយើងគួរតែញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើផងដែរដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អចុះរបៀបញ៉ាំអាហារវិញតើយើងគួរញ៉ាំបែបណាទៅបានត្រឹមត្រូវ
3: ដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគួរទំពា32ដងជាធម្មតាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងគួរទំពា40ដងឡើងទៅសម្រាប់អាហារដែលរឹងដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិហើយសម្រាប់អាហារដែលទន់ដូចជាទុំអាលឹកយើងគួរទំពាពី10ទៅ15ដង
1: អរគុណភាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបាយតាមបែបបទានរបស់យើងទេគឺយើងញ៉ាំតាមស្រួលដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អ តើអ្នកមានកੁੰលឹះអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ការញ៉ាំរបស់យើងដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អ
3: កੁੰលឹះបន្ថែមល្អសម្រាប់សុខភាពគឺយើងត្រូវផឹកទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ30នាទីនិងក្រោយពេលបរិភោគអាហារ30នាទីមិនត្រូវផឹកកាហ្វេក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារមួយវិញទៀតមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមមួយទៀតយើងត្រូវញ៉ាំអាហារឆៅដូចជាបន្លែស្រស់ហើយនិងបន្លែដែលស្ងោរឬក៏ចំហុយបន្តិចហើយជាចុងក្រោយយើងត្រូវដល់លំហាត់ប្រាណក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារចម្បង
1: អូការញ៉ាំអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងបន្លែផ្លែឈើហើយដើម្បីឈ្មោះទៅការសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរេះតែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញការគោរពព្រះមានន័យថាស្រឡាញ់ទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់និងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរឿងខ្លីក្មេងប្រុសនិងលោកតាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ចង់ឆ្លងទន្លេគាត់ឃើញស្ពានចាស់មួយហើយគិតថាខ្ញុំរត់លឿនទៅនឹងឆ្លងបានភ្លាមប៉ុន្តែមានលោកតាម្នាក់និយាយថាកុំរត់លឿនពេកស្ពាននេះចាស់ហើយដើរយឺតយឺតមើលជំហាននីមួយនីមួយនោះអ្នកនឹងឆ្លងដោយសុវត្ថិភាពក្មេងប្រុសស្ដាប់ដំបូន្មានហើយដើរយឺតយឺតរហូតឆ្លងដល់ត្រើយម្ខាងដោយសុវត្ថិភាពបន្តិចក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់ទៀតរត់ឆ្លងដោយមិនប្រយ័ត្នស្ពានបានបាក់ហើយគាត់ធ្លាក់ចូលទឹកក្មេងប្រុសដឹងថាការស្ដាប់ដំបូន្មានដែលមានប្រាជ្ញាបានសង្គ្រោះជីវិតគាត់ជីវិតក៏ដូចជាការឆ្លងស្ពានដែរមិនមែនអ្នកដែលលឿនជាងគេតែងតែទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពនោះទេអ្នកដែលស្វែងរកប្រាជ្ញាពីព្រះហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនឹងដើរលើផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពប្រាជ្ញាពិតគឺជាអំណោយដ៏មានតម្លៃពីព្រះវាជួយឲ្យយើងរស់នៅត្រឹមត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អនិងក្លាយជាពន្លឺសម្រាប់អ្នកដទៃពេលយើងស្វែងរកព្រះជាមុននោះព្រះនឹងប្រទានប្រាជ្ញាដែលដឹកនាំយើងក្នុងគ្រប់ផ្លូវច្បាប់ប្រាជ្ញាជាគ្រឿងការពារខ្លួនដូចជាប្រាក់ក៏ជាគ្រឿងការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែការដែលពិសេសជាងខាងចំណេះគឺថាប្រាជ្ញារមែងតែរក្សាជីវិតរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគង់នៅមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមិនសួរថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែគេសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីប្រាជ្ញាបង្ហាញតាមការរស់នៅមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងពាក្យសម្ដីទេប៉ុន្តែបង្ហាញតាមសកម្មភាពអ្នកមានប្រាជ្ញានិយាយដោយទន់ភ្លន់ស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃគិតមុននឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនជំនួសដូច្នេះប្រាជ្ញាពិតអាចមើលឃើញតាមរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់អ្នកដែលសុំព្រះមិនរក្សាប្រាជ្ញាទុកសម្រាប់មនុស្សពិសេសប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់សន្យាថាបើអ្នកណាសុំដោយជំនឿទ្រង់នឹងប្រទានប្រាជ្ញាដោយសប្បុរសហេតុនេះមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តធំៗចូលអធិស្ឋានសួរព្រះជាមុនសិន

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែលមានឈ្មោះថាសម្លសណ្ដែកហើយសណ្ដែកនេះគឺយើងយកសណ្ដែកបែបនេះយកមកធ្វើជាសម្លគឺសណ្ដែកខៀវហើយនឹងសណ្ដែកអង្គុយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏គេយកសណ្ដែកបែបនេះមកធ្វើជាម្ហូបបានពីព្រោះថាជនជាតិខ្មែររបស់យើងគឺតែងតែយកសណ្ដែកនេះមកធ្វើជាបង្អែមដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដឹងថាថ្ងៃនេះសណ្ដែកនេះក៏អាចយកមកធ្វើជាម្ហូបដើម្បីនឹងមកពិសាជាមួយនឹងបាយបានដែរហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាការ៉ុតដំឡូងជ្វាឬក៏យើងអាចយកដំឡូងបារាំងមកជំនួសក៏បានប៉េងប៉ោះខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីអញ្ចឹងខ្ញុំបានកាត់បន្លែទាំងអស់នេះហើយគឺយើងកាត់ការ៉ុតគឺជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយនិងដំឡូងជ្វាហើយប៉េងប៉ោះក៏យើងកាត់ដូចគ្នាដែរខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ញីគឺយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យតូចតូចចាអញ្ចឹងមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកឲ្យវាឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសសណ្ដែកដាក់នៅចានបន្ទាប់មកគឺយើងបើកភ្លើងយើងចាំឲ្យខ្ទះយើងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចនឹងធ្វើនៅឯផ្ទះបានដូច្នេះមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្ញីនៅពេលដែល

ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលហូបបួសពីព្រោះថានៅក្នុងនេះគឺមានសណ្តែកសណ្តែកគឺផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកដែលមិនទទួលទានសាច់ផងដែរចានៅពេលដែលវាពុះហើយហើយដំឡូងនោះក៏បានឆ្អិនផុយល្មមហើយនោះយើងដាក់បន្លែបៃតងគឺជាស្លឹកមរុំ

0: 사탕. 뽕뽕도 하네는 흥불 끼리. 사탕 고뽕도 하면 차오. 이건 그룹하니. 롤빼, 롤네띠. 저따, 뿌려곰삐. 뭐 하냐, 왜 클라곰삐. 뭔 뿌리옷, 뿌리창, 저 모이는 사탕. 솜, 석사, 저 모이는 기념. 등 어크니, 반 또삐까, 뜻한. 왜 다, 내 꽁너, 블랑, 탄수. Con mọc tên này, bê này, bật này, nông ca, sắc xa cho mùi nâng trông. Ông bí cứ buôn nằm bây bà giốt bà chăng cho mùi nâng sạp tạc. Bây đà, con xông ai bà lưng nhiên bà trông, chạc bòm bênh nơi bịa, chênh bì mọt tù ngông cùng. Xông ai trông bà ở mọt bò côn, nông ca lướt tức chật, đo cầm lặng, đo đo nẹ thay gặp bông thầy tùn xói. Bây đà, cụp tăng ọc con thoai khẳng niêm bà Giê-xu Christ. Amen. Sống bác chú mùi nâng hiếm tới bác hồng bí dư hàn tì mùi chùm bức bàm. Bác hồng bí dư hàn tì mùi chùm bức bàm khó mà phay nâng khó mà phay mùi. Chỉ cả ta tầm bông kêu ngọ. Nông ca bà giúp chú mùi nâng sát tăng. Tầm bông kêu ngọ cử dân trâu tài rốt. Lại chế con bồn. Nâng không lâu cây ca bà giúp tỏa tên cư tầm bông kêu ngọ cử trâu tài sầm rốc chồ. Bàn tay. Các bà giúp chúng tôi sát tăng cứ trở tại kịch trở tại rốt kịch sẵn. Nhưng xong anh chún dương có đăng thả bà rí chú bà tra này bà bàn dương một hồi có bàn bà tiên ở dương rô khả nìa miên bà nhà đầm bấy ở bàn sqo bà bật bà gọt dương rô khả nìa chỉ nét đây nơi khả nông bà bật bà gọt nụ cứ khả nông bà Giê-xu Christ chú bà rí chú bà tra trông bà ông nụ anh chú bà bật bà gọt hồi chỉ vớt ọc con trên nịch phòng. Con rô khả nịa ơi. Chỗ lòi nè rô khả nịa rẽ xa khuôn. Ôi phót bì rụp bè chênh. Bông bông không bì kìa. Ta ở vầy tơ cư chù bè. Rô bò nè. Ta bè rô bò nè. Cư chù vầy. Đâm bây dù lòng bì thà bè rô bò nè cư chù vầy. Xong sức xa nè khả nông chỉ vớt rô bò nè. Ta ở vầy tư chìa cả ta sầm khăn chừng kê mà ổ, nó không chìa vật vào nẹ. Ta nẹ trong bàn ấy chừng kê. Ta nẹ trong bàn tụt sập thầm ấy. Ta nẹ trong bàn lan thầm ấy. Ta nẹ trong bàn tết thầm ấy. Ta nẹ trong bàn lùi. Ta nẹ trong bàn kê đi dù. Ta nẹ trong bàn ẩm nai. Ní hơi, cứ chìa bệt vào nẹ. Yuhan, so với Yuhan bằng một hai là bóng bốn tôi rô khả nè ơi, chỗ nè rô khả nè rẽ xa, hỏi phót bì rụp bè chanh. Rụp bè, ai chỉ rụp bè đại thai dân khơi mẹn, bằng tay, rụp bè này đồng nàng ôi chất của dân. Bè có bì có chai anh thả, bè xu trung của bạn phải chạy đấy, thả, à với đại nè sẵn lãnh, cứ chất bỏ nè đừng nợ tin nào. Chúng bóng phôn, bà bóng phôn đang hơi thập rết bà bóng phôn cứ chờ vậy. Ta bóng phôn trở thua vậy, môn kêu ngọt. Còn trở rụt. Cũng tam vì là ơi sọ. Cũng tam dốc rết bà bóng phôn. Lùi, tụt sập, đầy, lan mà tô tê. Cũng đã rút tam vì. Trở thầy rút chênh bì bìa sẵn. Nhi hơi cứ chờ chùm nợ tìm mùi. Trở thầy rút kích bì bìa rô bọc luôn. Sát tăng nâng mình cho bóng phôn tự tăng dịa bệ nâng anh. Chẳng bóng phôn xông rút kích bị bệ rồi bọc luôn. Thì chúng nói tí bì. Chúng nói tí bì nâng khả nông cầm bì thi một thể tí mùi chúng bốc vào mùi. Chúng nói tí bì mình chết hả. Dương trở tại. Chúng nói tí mùi tí bì mình chết hả dương trở tại đá tạm. Nhưng trời mình rút đa tam thì cứ dương trời ta rút tam. Nó phải tốt bị dương rút kích chênh bị bệnh rồi bỏ dương. Nhưng trời ta chẳng nua bệnh nó đòi rút tờ tam. Ta dương rút tam là nà. Nhưng trời rút tam bệnh Giê-xu. Bệnh Giê-xu trung cư chìa ưu tờ hò rồi bỏ dương. Trung cư chìa cùng lăng rồi bỏ dương. Trung cư chìa tì bằng rồi bỏ dương. Chẳng dương trời ta rút tam trung. Trong cầm bí thì một thế thì bà mối chẳng bụng. Chúng bốc đọc, đọc mùi. Chúng bốc đọc nâng đọc mùi. Bất ca đây sẽ là anh bạn. นู่นเฮ้ยจะไม่รู้ในสิ่งใดกระกรุบยางแต่เนี่ยคลาบมันโยงตามเฮ้ยเราล่วงโลมอ่อยเคลียดเจงปีสิ่งใดจมเนื้อแต่งจะต้องลุกคลุนเกยด้อยสิ่งใดปลุยลำบากจะจานเอาแต่เอาสูนเอาเนี่ยสำนับในเปรย์เอ้ยโจอ่อยเนี่ยรุดจีเจงปีสิ่งใดแต่งนู่นเฮ้ยเดินตามสิ่งใดสุจริตสิ่งใดกระรุบปฏิบัติดับเปรย์สิ่งใดจมเนื้อสิ่งใดสลายสิ่งใดชกชวนนั่งสิ่งใดสมโลดเวงบางคนนี่หายคือจะไว้แต่ยังเรารุดตามสเวปโปลเป็นเจตการที่หมดเททาโจลรุดจีเจงปีสิ่งใดกระเหรอหายดึงตามนี่หายคือจะจำได้สำคัญดีปีบางยังดึงตามสิ่งใดเตียงประมาณคือดึงตามสิ่งใดสลายสิ่งใดชกชวนนั่งสิกดายสมโลดเวงหายนั่งสิกดายจมเนื้อหายสิกดายกรุบปฏิบัติดอกเปรียสิกดายเตียงนี่คือเชื่อไว้แต่บางคนเติร์ดาตามเติร์ดดิ้งตามโจโยกสิกดายเตียงนี่ผู้เชื่อจมน้อยสำคัญในชีวิตของบางคนหายยังเติร์ดต่อสู่ของการเชื่อเจ้าเติร์ดจมเนื้อนี่ประยงนี่เฮ้ยจะเอากะบ่อยังสำหรับชื่อเราเปล่าจำนวดจงกราดว่าขยงในเปรียบประกันนี่คือเจนปีกับปีตุ่มนกตรงกลางจำปุ๊บมาร้อยดับประบุนสมบางจำบุญหนึ่งขยงปีตุ่มนกตรงกลางจำปุ๊บมาร้อยดับประบุนคอประบุนแต่ต่อคอดับมวยตาเป็นโต๊ะปีเยิ้งรุดกิจเจนปีเปล่าเราบ่อยเยอะปีเปรอะลูกไก่ระบายเยอะดังตามสิกได้จมเนื้อสิกได้ปฏิบัติดาวเปรอะสิกได้ชกชุนสิกได้สลายตาตัวหมอกตายังมีไอแล้วเป็นนี่ตัวตัวปียังรุดหาคือยังมีกำลังเปรอะหนึ่งตัวกำลังระบายเยอะแล้วเป็นนี่คือยังเตรียมเลือกอาวุธให้ประโยชน์จมวันสัตว์ทางไปก็ปีตุ่มลงกลางจะปุ่มรอยดาวผมบุญข้อผมบุญแล้วข้อดาวบุยมันเจ็ดฮะมนุษย์กลุ่มหล่อหนึ่งสมัยเพลาได้คลุ้นประปรดได้สาไว้ได้สายกู้ได้สาได้ประหยัดหนึ่งประปรดตามพระวันตูในตรงตู้บังคมอันสวายโรคตรงอภิชิตเอาส้มกลมอ้อยตู้บังคมวงเวงเจงปีสิกได้บังกอบระบอตรงลายตู้บังคมบ้านกับน็อตจุ่มน้ำព្រះមន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លឹះរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះមន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះមន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ព្រះមន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួតបរបស់ព្រះហ៎នេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតាំងតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំ បិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងរបស់មកដល់កូនកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធតទែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកចិត្តជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Churchឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូអាត់វិនទីឬព្រះវិហារអាត់វិនទីសម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាប
1: សួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី38ជំពូកទី18ចាប់ពីខ1ដល់ខ14ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅដែរនេះចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោកបងសិតត្រូវឲ្យខ្ញុំផងតែលោកមិនទទួលព្រមជាយូរក្រែលហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះព្រមញញឹមចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំមេម៉ាយនេះជាមិនខាតដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តអញក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងចិត្តទៅទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលទុច្ចរិតនោះនិយាយចោះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកជំនួសគេដែរទេឬអត់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតានឹងឃើញនៅមានសេចក្តីចិត្តនៅផែនដីឯពួកអ្នកខ្លះដែលຕົកចិត្តនឹងខ្លួនគេថាគេសុចរិតហើយក៏មើលងាយដល់មនុស្សឯទៀតផងមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រាប់ប្រដូចនេះថាមានបរិភពីអ្នកឡើងទៅអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារមួយជាពួកផារីស៊ីពន់អ្នកផារីស៊ីក៏ឈរតាំងអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះថាឱព្រះបង្គំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូបង្គំមិនដូចដែលជាមនុស្សផ្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចទេទូបង្គំមកក្នុងមួយអាទិត្យពីរដងហើយក៏ថ្ដប់ពីរបស់ទាំងអបាមានដែលទូបង្គំផងឯអ្នកយកពុនគាត់ឈរនៅទីឆ្ងាយមិនទាំងងើបមើលទៅលើក៏គក់ដើមទ្រង់ទូលថាអោព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាទូបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាកាលចុះទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវគ្គទី38ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី39នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
0: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគុណទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក12ខ26ហើយនិង27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏ឱនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
2: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបុណ្យរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាមុននឹងចូលទៅបុណ្យទៅមើលសិក្សាអំពីបុណ្យរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ុនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសត្វក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលោកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យឯកាអស្ចាររបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យពជារាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺករណីនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនឹងដឹកនាំប្រជារិសអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងផងដែរ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសុំរបស់មាសប្រាក់លង្ហិន
3: របស់មានតម្លៃពីសាអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍កោនៅទុំបីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាអ៊ីស្រាអែលប្រកបនៃដោយគុណនៃសាអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ុនបណ្ដេញសាអ៊ីស្រាអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាអ៊ីស៊ីបទៅគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពញ្ញុលដល់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អឡារិកដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនឹងมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺมันអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ឈាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត្តំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអណ្ងចំពុក12ខ12ហើយនិងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឈាមនោះនឹងបានជាទីសង្កល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំណាងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសាអ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅលាបនឹងក្របទ្វារផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអណ្ណងចំពោះ14ខ20ហើយនិងខ24ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនកូនរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែលកូនចៅគេឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានធ្វើរំលងកម្មវិធីបុណ្យរំលងបែបហ្នឹងនោះពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយកាន់តែអាចមានអត្ថន័យកាន់តែពិសេសតទៅជាមួយនឹងរឿងនេះ
2: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបុណ្យរំលងដែលអង់គ្លេសថា Passover ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបែបបទដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទាំងតកតងនឹងការបរិភពអាហារទាំងការតមទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនៃបនរំលងគឺយើងឃើញនំប៉័ងអេដបែហើយបរិភពអាហារជាមួយនឹងរូបជាតិណាដេលូវីងបាទធម្មជាតិណាដេលូវីងជីដេលូវីងហើយយើងឃើញអំពីការដែលពួកគេយកកូនឈាមទៅជូតទៅលាបនឹងក្រោបទ្វារហើយនឹងប្រោះឈាមនឹងបាទគឺយើងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងទៅរៀនអំពីរូបភាពនិងអត្តន័យនៃបុណ្យរំលងនោះឲ្យយើងបានដឹងថាតើទាំងអស់នេះ រូបភាពនៃបនរំលងនេះតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនលោកម៉ូសេហើយយើងទាំងគ្នាអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនជាមនៅកន្លែងនេះដែលយើងឃើញព្រះឲ្យប្រជារីអ៊ីស្រាអែលយកកូនជាមដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់ដើម្បីយកឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញកូនជាមពាក្យថាកូនជាមកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាជាមរបស់ព្រះជាមរបស់ព្រះកូនជាមរបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកដើម្បីនឹងលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងរុកលៀងនៅកំហុសរបស់ពួកគេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ29គឺលោកយូហានបាទីសគាត់បានឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺគាត់បាននិយាយថានោះនរកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងកូនជាមកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពគឺជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមេឃហេសុបដែលគេយកមេឃហេសុបហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅជលក់នឹងឈាមហើយឈាមនេះកូនឈាមហើយដើម្បីជូតទៅនឹងក្របទ្វារលៀបទៅនឹងក្របទ្វារដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់យាងមកដើម្បីបើអ្នកណាទេអ្នកណាដែលឃើញមានឈាមដែលនៅក្របទ្វារព្រះអង្គនឹងទ្រង់រំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឃើញអំពីមេរៀនថានៅពេលណាដែលយើងយកឈើមេឈើហេសុបនឹងយកទៅលាបហើយគឺវាតំណាងអំពីការដែលសម្អាតដែលព្រះទ្រង់សម្អាតដោយសារឈាមរបស់ព្រះដែលឈាមរបស់កូនព្រះនឹងគឺជាការលាងសម្អាតមួយអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងការបរិភពនំប៉័ងអេដាបែជាមួយនឹងរុក្ខជាតិល្វីងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពិជារីអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅភាពល្វីងជួចចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនំប៉័ងអេដាបែគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បរិភពនំប៉័ងអេដាបែហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកទាំង4ចំណុចអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកដើម្បីនឹងយកជាតិជាមនុស្សហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីយើងបានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនោះផងដែរ
3: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាំងជំពូក12ខ28សាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនទែនប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាំងជំពូក12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាយសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកដំកើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំផាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
2: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជប់គុកអញ្ចឹងអ្នកជប់គុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំផាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើបដិផារ៉ោនបើអោយពីយេរីសអែលទៅចាក់ចែងពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពុកម៉ែទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លៀងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទៀនទៅពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺសិក្សាពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងពជារិះអេស៊ីបនៅផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំមានអំណួតដោយជាសាច់ផារ៉ុនបានមានអំណួតហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះអង្គដោយជាលោកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុនបានធ្វើតាមផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ

0: ក្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចោះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះពិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀត ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើតើបម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុកដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចក្លាយជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍លវិញជូចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងពិតណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនេះគឺជាការបំភន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដតីដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនូវក្តីអំណរដល់យើងបរិសុទ្ធម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វើប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនឹងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25ខ28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
0: ការសាប្រពូចល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
2: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកคล้ายជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
2: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលកិត្តពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដតីដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍ mua màu chiêng bê thoa mà đà mình tế vì ai tờ rủi đà tôi tờ vĩnh bà sân chi nè miên à rộm lọ vĩnh nó vì thơ ơi nè căn tay miên phiệp nghe sửa không ca kết bị chà rà ná bán cho bác lọ nâng ca thơ lọ tớ căn nè đọt tay nếu cứ chia cắt ta đó thông mùi tiệt đã chùm rối nhỏ dưỡng chứ rớt rớt thơ tam phần này xem xem tiệt nếu cảm vị thì sẽ đa sâu cập hiệp. Các rô nâu đòi miễn sâu cập hiệp là o, bó rì bồ, nâng bông cá nâu hiệp rì rì khăn ông cổ xa, nâng khăn ông mật tập hiệp.
0: Protein nâng cảm vị thì sẽ đa sâu cập hiệp.
2: Bá chì nét chạc cá, nét bàn bằng thám ca nhằm bằng lá, play chờ, crop play chờ, sẵn đáy của nâng thu nhạc chiệt hoặc cắt bằng thỏi cả nhằm khăn nâng sạch sẵn nô riêng cài rộ bỏ nẹ có nâng can tay miên phiệp răng mòm đài nẹ bỏ hai chiệt lộp miên mật phẹt rộ bỏ nẹ mũi châm nuôn bắp nẹ bí đông rau cả nấy chiệt protein mà nốt chi chẳng chưa chiệt thả miên tay protein đã bán mạo bí sạch sẵn tể tớp thơ ai bộ kế miết phiệp răng mòm bàn. Ta nỉ chia ca bật đại rử tế. Riêng cái bất chia trâu cả protein men. Có bồn tài sát đồng ráy sát cro bay hoa năng ạ thạc bồ lực đại hốt bùa chia chán bán bánh chạy ở khơi thả. Giớ có ai tự tuôn bàn nếu chiết protein cực cồn bí bọc hộp rô chiết sốt sạt. Sẵn đáy xiềng, cứ chia à hà đọt ốc trà. Mũi bọc hệt đã miễn phẹt rồi nấy chiếc protein của bố chiêng à hà nà tiếng ốc, bốc ruộm tiếng sạch sạch phòng đài. Chuẩn chiếc chấp bốn, chân, nâng cổ rễ, miễn à trà các chung ngư mô hà rịch sợ đón, nâng chung ngư mô hà rịch cổ bánh càm, tích chiêng sạch nà tiếng ốc. Mù là hết mũi phái, cứ đôi xa tay bộ kế, nhằm tàu hù, tức sân đáy, nâng phô lợi tập hòa sân đáy xiềng, xênh tiệt. Đã xâm bố tờ đòi chiệt protein, thoa mê chiệt chìa tràn. Xóm rì rì, nâng vị thi rộ bọc rè, nâng ca bà đòi ở dường, nâng chiệt protein, đà mình miễn cổ thân ạ. Nấy ca ca chùm ngư bệ đốn, nâng chùm ngư mô hà rịch, đối chi chiệt protein, đà bán mọc bì sạch sẵn nổ tê.
0: สาระสำคัญในตำแหน่งตำนองได้จอสำรองคณี
2: ตาเนี่ยถลบเมื่อกาประนางตุกได้หรือเตสมาชิกมันเนี่ยมันเนี่ยนักน้องกรมบันเจ้าตุกอย่างสรกคณีไอตุกก่อลุ่นอย่างเลื่อนตะกันตีดักปลอดได้ตาหนึ่งมีนเอาไว้กาหลังบะเซนจีมีนสมาชิกน้ำมันเนี่ยลดหลังให้ใบเตออมบันชราตือปีสมาชิกไอเดียไปโน่ยังห้อยนะก็กดบานบ่งพลางเอากะขนมกาตัวตัวโจกใจในกรมระบอกกดได้ปวกเก๋เต้าแต่สามกีขเนียดำใบตัวตัวบานใจจุ่มเนี่ยด้อยเชี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มนงรบ

0: គីភាពនឹងធ្វើឲ្យទូកឃ្លីងខ្លងដូច្នេះភាពមិនចុះសំរងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
1: ការសាបព្រោះស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
0: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អនាំទៅរកភាពឯកោកាត់បន្ថយសុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានជម្លោះនិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
1: របៀបដោះស្រាយជំងឺ
0: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងចំនួនតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងបដូរមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
1: 1ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
0: ស្ដេចសាឡូមោនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុបបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរោះទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរោះទី2ហើយរំពេចនោះបរោះទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរោះទី2មិនបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរោះទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំនួនក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមៗហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
1: 2

0: ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
1: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទេះដៃម្ខាងមិនឮទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទៅនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
0: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
1: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
0: 4 ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធាត់ទៅធាត់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
1: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនឹងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមភ្លាមថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រោះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននូវការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុស cứ chia mình nụ đá treo chào mình nè. Quạt bàn khơi sẽ đầy mê ta cả rồi nà, nâng ca lợt lên tốt rồi bóp bà giê xù. Quạt có chong thơ luôn, ai cắn tại đôi bà giê xù. Hai quạt bàn đi dây thà, quạt nâng ốc tốt ai kê trong nguồn bàm bì đòn. Bọn tay bà giê xù miên bần tù thà, dường trái chế ốc tốt ai kê trong nguồn bàm bì con nâng chất sập đòn. Xâm rắp bê trọ, quạt bà hai chi mình ai thơ bạc nì bàn tê. Quạt tay tại chắp khẳng, hai bị bạc nông ca lực lên tố ai nẹ đọt tầy. Miên bê mùi nụ, bê trọc bán khênh bà rọc cầm nát bà nẹ, bà rớt ông bơ mình quạp bay tờ lơ bà Giê-xu. Quạt bán khênh ca ọt thamột rô bọ bà Giê-xu, hai bán lưu trông ọt ao tố ai kê. Đói xa châm nuôi bì bà, quạt có chế bằng hai sẽ cái đây mê ta đò nẹ đọt tầy. Cái một, lúc bê trọc bán sổ xe kho bà cầm bì mùi phần này đai nè dây thà. Cái bằng ọt ní, cho ai cực khí miên cùng nứt tay mùi, bồn tàng miên chất án nứt á số, hai sở lành khí chìa bóng phổn. Nâng miên chất sân đáo, hai sự phiệp, ất vơ ca ạc rõ, sông nâng ca ạc rõ, rư biệt bà mát, sông nâng biệt bà mát lòi. Cứ trâu ai bò vinh, đôi đơn thả, trông bàn hai nẻ rô khí mốc ai sẽ đầy nụ anh, đồng bây ai bàn bè bò, tốt chìa mò rợt đọc. Bê trò chùm bốc bây khó bàm bây đó khó bàm buồn. Bà ai chui dưỡng, đôi đại trông bán chui đo bê trọc đại.
0: Bám, trâu xa bánh rốt đông nọt rái, đã nâng bắt đo phòl bà giỏi đọc hiệp kỳ tiếng xong khàn.
1: Mà nốt hiệp chẳng, kết tay bị chốt chạy, xâm rắp khuôn ảnh, tay bà nọt. Bộ kế kết thả, nẹ chẳng, cứ ai miễn tay mà nẹ tì. Đôi chẳng hỏi, bán chìa kê phía dìm, với dân là đầm bấy ai bà cốt thả nét đo tầy bất chỉ chẳng. Vụ kế xoay như rô phòl bà giói bà tôn khuôn bí ca khát bòng rô bò nét đo tầy. Ta vụ kế chân hào vấy. Cứ miên tay tục bà rùi hóa nâng ca bạch bạc mất tập hiệp tay bà nọ. Miên vị thị đà là ó chuyện này mùi xâm rắp ca bà cốt bà chênh nơi chỉ vật. Cứ dân ai chúi khả nè, ta vinh ta mạo, đầm bầy rút, ai đó tiếp đạch bọt, đầm nát khả nè, hát ta tuôn bàn chốt chạy, tiền ốc khả nè. Chùm lúa, chỉ trả nâng trâu bàn đọc sài, bà sân chìa mà nụ, miễn chết sắp bà rọc, chiếng phiệp át mà nì dùng, vinh nụ. Bà công bì bí bò ràn, bàn chạy anh thả. Mà nụ, đà miễn chết sật thịa, nâng bàn bò rì bò, hỏi nẹ nà đã sáu tật đo kê, nô nâng bàn kê, sáu tật đo khuôn đài. Sau phía sách chấm phúc đọc mùi, khó mập hầy pram.
0: Tùm nẹ tùm nông đo chạm bạch bông phột.
1: Bà dân thuê tạm, chùm hiên lo lo, tiền này. Nô ta dân nâng tự tuốt bàn, nâng tùm nẹ tùm nông lo, đòi bà cóp đòi phiếp. Cho xâm rộng khả nề rứ. Ở tê, dân mình ai bằng khám cửa xa, rứ có mật phía rô bò dân, ai thơ lọ bàn tê. Xâm nua đã bỏ xa chuyện này. Ta trời thơ dân nà, tớp dân ai khai chìa mạng nô, để miễn chất sắp bỏ rò. Chìa mạng nô, khuyến phiếp át mà nì dùng. Hói chìa nẹ, để xóm nâng tớ tuôn bàn, nơi tùm nẹ tùm nôn, bỏ cóp đôi cả đầy ông nò. Dân bàn rô khơi thả, miền bếp mùi ọng, trông miền bếp hà ra tầy, bố bình đòi cất đầy mê ta cả rô nà. Hồi trông bàn bánh chịa, bị phiếp smog trông rô bọt trông, đòi ớt nẹ nà, đã túc chật lê trông. Bếp công bì rô bọt trông, cứ bố bình đòi đâm bồn miền, đã cua ai túc chật bàn. Hồi có miền rương rào chìa tràn, sẽ đầy ông bì ớt nẹ, đã chì vất rô bọt bộ kê, bàn bếp khai, chỉ miễn phiếp sốc sàn, đòi xa bệnh chết đà rồi bỏ trông. Bệnh ông sma chật, chúi đòi dường, hỏi trông ai chúi dường, ở miễn phiếp sma trông, nâng miễn phiếp át mà nì dùng, nâng khốn tùm nẹ tùm nông rồi bỏ dường bàn. Ta cả này, ai cất lần, bán đòi rồi biếp ná. Vía đôi chia đậm khảo, hỏi nâng mệt rồi bỏ vía đôi chân đà. Đòi ráp nà, mấy nếu ta chụp nâng đám nụ, Mấy tiếng nốt, nâng bông cao bàn, chia sạc thông thông, nâng phai lò lò chia tràn. Chôm nay dương vĩnh, có đôi chân nọ đài. Bờ dưỡng, nơi chốt nâng prea. Nốt chơi rất lệ khả nạ, robot trông, nâng bàn sẽ đánh chênh, tam rồi dạ dưỡng. Khi nông bế đầy dưỡng, bị cha ra nà, ông bì, chơi rất lệ khả nạ, robot trông. Hát xông oi trông, bông bênh dưỡng, đòi prea đâm rè. Hát nâng tông vừa sắp bỏ rò, robot trông. Nô dưỡng nâng khai chìa mà nô, đã căn tay miên sẽ đáy mê ta cả rò nà, nâng cua oi chừa, tục chật. Đàm chớ mùi đàm, treo cả sao tật, chiếp ra chạm, đâm bấy oi vỉa, ai lút lùa, bàn răng mòm. Dưỡng có ai miên, thiếp răng mòm, bàn đài, bà sánh bà dưỡng, sống oi prea, chúi đòi tùm nẹ tùm nồn, rồi bó dưỡng, chìa riêng rột ngay. Trốn nâng chùi dưỡng, mình áo miên công hân, nâng thiệp sọp cơ bơm. Miên hai phòl mùi tiệt, đá bông hai anh thả, cả miên tùm nẹ tùm nồn, chỉ mỗi bè vô bệ đà, nấy chi vật, miên xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt, nâng mà nổ. Miên xa rạ xâm khăn, giang ná có đòi, có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiền nốt, nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nốt tên tay thuở, ở dưỡng, và ra chơi. Kê thuở ở dưỡng, thật lệ chọc, tờ tám hiệp, cầm sòi, nâng ca và ra chơi, rồi bỏ bộ kê. Tôi chia mật, đó chất sát mong phật, có mân ai nợ có bài dưỡng, chia riêng rồi hột, bàn đà. Nợ lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nó nà mà nè, ai kích phật, bí sẽ đầy sạp, bàn lòi. Mà nó, để dưỡng sơ lăng, nợ thằng ngay này, ai nâng khuyết cho ngay bị dưỡng, nợ thằng ngay sẽ. Nè, đã bàn án bè công bì, bàn rốt khởi, nợ ca luôn lôn chất, nợ khốn ca xo nì dạ, này ca ai băng bẹp bàn rồi bọc bẹp. Át ta bọt mùi, bán đi dây thả. Bị bộ, ớt tiên phân nông thông, nâng bắt tàu bàn. Hơi ớt tiên phân nông tội, nâng rơi chân tàu bàn đài. Bốn tả, sẽ cái đây sau bó rõ rồi bọc anh, nâng mân đài khuyết bạch bị ảnh lời. Hơi sẽ cái đây xa nhà, bị sẽ cái đây mê trầy rồi bọc anh, có mân trâu rơi chân đài. Nít chi prea bàn tùl, nè prea Giê-hô-va, đà trông prah mê ta, đọt ảnh. Ê sái chùm phục 24, khó đọc. Trông có bàn dột chật, tục nặng, lơ, nẹ đài.
0: Bằng cát lang xâm rạp ở thư cả, bé đông đọ ở trà.
1: Sách đông, đọ miên tham ở bồn này, mặt đá chốc xâm rạ tê. Bé đốn rồi bỏ nè, cứ chia sạp, đỏ ớt trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi thảm ở bồn. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bỏ dường, tám rồi dựa sở sai chiếm, để miếng bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km, đòi nôm dục, à hả, nâng xót oxy sản, tôi cần cao xì ca ni mũi ni mũi, ni riêng cài rồi bỏ nè. Tám ca bật, và sân chia nẹ tiền, sơ sai chiêm tiền này, chánh, hồi rìa vỉa, bọn to khỉa, bị chông mặc hàng, tới chông mặc hàng tiệt. Nước vỉa ai, rung phàn đầy, bàn bi chung còn lại. Bé đồn, chuối đo riêng cài, tiền mùl, đòi bằng chuôn chiêm, tới cốc còn lại, để riêng cài, trở cả. Ở với đại bé đồn, bằng chuôn chánh, cứ ban mau bị suột, để xâm bố tờ đòi kshol, oxygen. Bé đồn bằng riêng dưỡng ai chết đòi ai nâng chết tự tùa dục. Ta nè mình sẽ bài chết để bệnh bàn đòi ai nè nấu bé đồn đọc ốc trà tê rưỡi ấy. Ta nè mình chọn thay rưỡi xa vì ai bàn lọ tê rưỡi ấy.
0: Cá đòi ai nâng ca tự tùa bàn.
1: Nếu bà hai chia trăm bán, ông bí bê về lìa, đã bán con lòng tử. Nếu bé đà, mà nốt nó khốn nông phùm, bán trong nai bè chia trán mỏng, đâm bấy chuộc chùm, xu sục tục khỉa. Cá nghĩa, cá sợ xà, cá thơ đâm nai tờ mạo, nâng cá công đo à rộng, bán lúi dột bê về lìa, rồi bó dường, trả nà. សំបីតែគ្រួសាររបស់យើងក៏កម្រនឹងបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាដែរហើយក្មេងៗក៏ឧស្សាហ៍ចេញទៅឆ្ងាយជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនសូវបានពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឡើយអ្នកបានឃើញរួចមកហើយពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងដែលមិនអាត្មានិយមនៅក្នុងមេរៀននេះតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកបានទទួលគ្រួសារមួយចំនួនបានជ្រើសរើសញែកពេលវេលាមួយយប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទុកជាពេលកំណត់ទៀងទាត់មួយសម្រាប់ធ្វើការជួបជុំគ្នាពួកគេអាចនឹងលេងល្បែងកំសាន្តអានអត្ថបទឬពិភាក្សាពីរឿងផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេឪពុកម្ដាយទទួលបាននូវភាពរីករាយដល់ពិតប្រាកដនៅពេលដែលពួកគាត់បានចំណាយពេលនៅជាមួយកូនៗរបស់ពួកគាត់មុនដំបូងកូនៗអាចនឹងរអ៊ូរទាំប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអំណោយដ៏មានតម្លៃនៃពេលវេលាដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយបំផុតក្នុងការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលយប់សូមជៀសវាងពីការមើលទូរទស្សន៍ឬការទិញអីវ៉ាន់ជាមួយគ្នាជាដើមអ្នកអាចធ្វើបែបនេះយូរយូរម្ដងប៉ុន្តែការកំដរអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាអាចដាក់កំណត់ទៅលើប្រភេទនៃការពិភាក្សានិងការរួបរមគ្នាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់អ្នកផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសបង្កើតការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមតូចៗម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអាចចែករំលែកភាពរីករាយនិងការលំបាកនៃជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបាននាំយកព្រះគម្ពីរហើយអានព្រះគម្ពីរនោះជាមួយគ្នាដោយពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើបែបនេះនៅពេលល្ងាចនៅឯផ្ទះរបស់សមាជិកនៃក្រុមរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តប្រាជ្ញានិងភាពរីករាយជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់រកឱកាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមអ្នកនឹងនាំមកនៅភាពរីករាយនៅពេលដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបាន
0: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: ដើមឈើជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីដ៏សំខាន់មួយពួកវាស្រូបយកជាតិពុលដែលនៅក្នុងអាកាសហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនជីវិតរបស់យើងក៏អាចដូចជាដើមឈើដែលរឹងមាំនឹងមានប្រយោជន៍នេះដែរបើសិនជាយើងថែទាំសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងដែលប្រសើរជាងមុនជាមិនខានជំនឿខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃមេរៀននេះគឺផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយភាពអាត្មានិយមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ហើយជួយដល់គេអ្នកនោះតែងតែទទួលបាននូវសុខភាពរាងកាយនិងភាពរីករាយដែលប្រសើរជាងមុនភ័ក្រច្រើនមនុស្សចិត្តល្អទាំងនេះគឺជាអ្នក ដែលទទួលបានមិត្តភក្តិល្អល្អជាច្រើន
0: ស្រេចលឺនេះ
1: តើអ្នកសប្បាយរីករាយដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបន្ថែមដ៏ធំសម្រាប់សុខភាពពេញបរិបូរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តដោយមិនអាត្មានិយមនិងដោយស្មោះត្រង់អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសអាចនឹងក្លាយទៅជាពរឬជាទុក្ខទោសដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងបំពេញចិត្តអ្នកនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមចូលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយតាមរយៈការជ្រើសរើសជួយដល់អ្នកដទៃចុះចូលជ្រើសរើសកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដែលស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងព្យាយាមធ្វើជាមិត្តបែបនេះដែរ
2: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើមួយនេះ
1: ខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយ1ធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រជាក់សិន2ការទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង3ការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានយល់4ការលើកលែងទោស5ជួយឲ្យយើងទាំងពីរឈ្នះ
2: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
1: ខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬជួបជុំជាក្រុមតូចមួយប្រចាំសប្តាហ
2: ៍ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកមួយនេះដែរ
1: ខ្ញុំនឹងសូមព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បំពេញនូវសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ដល់ខ្ញុំ
2: ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដែរ
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងចំពោះការដឹងគុណ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
1: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
0: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
1: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
0: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
1: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយម ក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសុំក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: មេរៀនបន្ត
2: មូលហេតុដែលថាសំណោជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចន្ទដាលឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉េតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសបាយលេងសើចសត្វតូចៗតែនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងៗនោះទាំងអស់ក៏បានសបាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯទ្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្លាចទៅជាប្រពរដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ទ្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉េតទ្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់នៅដោយចាប់អារម្មណ៍តែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងកំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើដល់មនុស្សជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានមើលរំលងការបង្រៀនដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលនៅវ័យកុមារដោយការបង្រៀននោះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯផ្ទះដែលបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនចុះមកយកភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពីរបៀបដែលយើងអាចដើរជាមួយព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចុះក្នុងជីវិតធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីផ្គប់ចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបូងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដូចដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគាំទ្រគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្តីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំនេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ប
ព្រះព្រះស៊ូចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនអំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរកាលដែលព្រះព្រះស៊ូបានបន្ទាបខ្លួនចុះ គឺទ្រង់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះជាការលុតដំដ៏សម្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: មិនត្រូវអីឯងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគេឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏ធំហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់គង់កណ្ដាលពួកឯងហើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអធិានុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសុបរោះអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយកោយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះសូមទ្រង់គំរាប់ថាជាការតិចតួចឡើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់បាត់អ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរអ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងជញ្ជែមអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ក៏កំសាន្តចិត្តគេហើយអ្នកយាយស្រទន់នឹងគេមកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើដល់មនុស្សជាតិទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសមុទ្រឲ្យទៅជាដីគោកគេក៏បានដើរកាត់ទន្លេតូងនៅទីនោះខ្ញុំបានរីករាយដោយសារទ្រង់ទ្រង់សោយរាជ្យជារៀងរៀបតទៅដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះណែទ្រង់រំពៃមើលអស់ទាំងសាសមិនត្រូវឲ្យពួកបះបោលើគ្នាឡើងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់មនុស្សឯងទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តឆ្មឹងឆ្មៃនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើព្រួតដៃគ្នាគង់តែគេមិនរួចពីទោសឡើយឯអំពើកំហុសនោះនឹងបានជ្រះស្អាតដោយសារសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតហើយមនុស្សនឹងរួចពីសេចក្តីអាក្រក់បានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទៀងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាងមានកម្រៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
1: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមគុជនំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទសានណមដុក
1: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅផែនដីនេះថាតើបងបង្រៀនខុសគ្នាពីពួកផារីស៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ កូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាហើយសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចបម្រើការពិភាក្សាហើយនឹងបញ្យលអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: បាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ1រហូតដល់ខ12ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទៅនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចាប់ពីខ1ខ12ហ្នឹងគឺមានរឿងដែលថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវថ្ងៃមួយនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅពេលនោះគឺមនុស្សជាច្រើនបានកក់កុញមកជុំរោងផ្ទះហ្នឹងហើយសំបីតែមាត់ទ្វារក៏ចង្អៀតដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ស្មិតដៃស្មិតជើងដែលមិនអាចដើរបានគាត់ដេកនៅលើគ្រែហើយមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់4នាក់បាទខំនាំគ្នាមកដើម្បីនឹងរោផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់អត់អាចចូលបានទេរោផ្លូវចូលបានទេនៅពេលនោះមានវិធីមួយគឺពួកគាត់ទាំង4នាក់ហ្នឹងទាំង5នាក់ហ្នឹងបានចោះបាទចោះប្រហោងទៅលើផ្ទះមកដើម្បីនឹងសម្រោតពួកគាត់សម្រោតបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងនឹងចោះមកក្រោមនៅចំមុខព្រះយេស៊ូវតែម្ដងនៅពេលនោះគ្រាន់តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងហើយនឹងបរោះ4នាក់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បាយចិត្តព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតដល់ពួកគេដោយសារតែព្រះអង្គឃើញពីស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេថាស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយពួកគេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងតើបងមានមេរៀនឬក៏បងមានមតិយោបល់ត្រាប់ក្នុងរឿងហ្នឹងបានចែកចាយ
2: បាទនៅក្នុងខ5យើងឃើញចំណុចមួយថាព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញបានដូចយើងធ្លាប់និយាយពីសបាស្គូយើងពីមុនមកដែរសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញគឺយើងឃើញតាមរយៈអីគេយើងឃើញតាមរយៈកាយវិការ
1: យើង
2: ទង្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេចាចំណុចនេះយើងអត់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែជាលើកជាការរំលឹកអំពីមេរៀនដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាពីមុនមកមែនទេការសេចក្តីជំនឿមិនមែនមើលមិនឃើញទេសេចក្តីជំនឿគឺឃើញតាមរយៈទង្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មិត្តភក្តិរបស់ប្រុសទាំងនោះហើយនឹងទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះបរោះដែលស្វិតដៃដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតើទ្រង់និយាយដូចម្ដេចអញ
1: ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាកូនអើយបាបរបស់ឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
2: តើបរោះដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះតើគាត់ចង់បានអីខ្លាំងជាងគេតើគាត់ចង់បានការព្យាបាលឬក៏គាត់ចង់បានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់គាត់
1: បើតាមយើងមើលឃើញគឺគាត់ចង់បានឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ប្រោះគាត់ឲ្យគាត់បានរួចពីអំពើបាបរបស់គាត
2: ់បាទប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យពួកផារសីពួកអាចារ្យគាត់គិតដូចម្ដេចគាត់ថាបរោះម្នាក់នេះនិយាយថាខ្លួនអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកដទៃបាទនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកដទៃបានទេអញ្ចឹងពួកគាត់ថាប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែនិយាយតាំងព្រនាមខ្លួនធ្វើជាព្រះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់គេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជោត្រារបស់ព្រះដោយថាម៉េចបើខ្ញុំអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកបានខ្ញុំក៏អាចព្យាបាលអ្នកឲ្យបានជាដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយទៅកាន់ប្រុសតែស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះថាចូលអ្នកងើបឡើងយកកន្ទេលរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចុះបាទហើយនៅក្នុងចុងខ12យើងឃើញថាបរោះនោះគាត់បានងើបឡើងជំងឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរបស់គាត់បានជាដោយសារសក្តីជំនឿរបស់គាត់ហើយអំពើបាបរបស់គាត់ក៏បានអត់ទោសឲ្យដែរហើយគាត់ក្រោកឡើងបានយកកន្ទេលរបស់គាត់ហើយដើរចេញទៅហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញគេបានសរសើរហើយថាការអស្ចារ្យនេះគឺយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានម្ដងណាឡើយ
1: ចឹងដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេបានឃើញ ក្នុងភ្នែកពីភ្នែកទៅភ្នែកហ្មងណា
2: បា
1: ទដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានចង់ឲ្យពួកគួយបានឃើញថាព្រះមិនមែនមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលឲ្យមនុស្សជាតិទេគឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការអត់អន់ទោសបាបដល់មនុស្សផងដែរ
2: បា
1: ទហើយយើងនឹងបន្តទៅមើលដំណើររឿងទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ13រហូតដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងហ្នឹងមានរឿងដូចដេចដំណើររឿងថាដូចដេចបាទហើយនៅក្នុងរឿងនោះផងដែរគឺរឿងរបស់លោកដេវីដែលជាអ្នកយកពន្ធបាទដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រើឈ្មោះថា
2: ម៉ាថាយ
1: ហើយបាទហើយព្រះគម្ពីរម៉ាលូកាក៏ប្រើម៉ាថាយដែរប៉ុន្តែលោកម៉ាកុសប្រើដេវីអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅលោកដេវីម៉ាថាយនេះឲ្យដើរតាមព្រះអង្គមែនទេ
2: បាទ
1: ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងលោកដេវីហើយក៏ពួកផារីសីក៏ឃើញហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើហេតុអីបានព្រះអង្គបរិភោគអាហារជាមួយអ្នកមានបាបដូច្នេះអញ្ចឹងដោយសារអីនៅពេលនោះសម័យនោះគឺអ្នកដែលយកពន្ធគឺជាអ្នកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប
2: ់
1: គេអត់ចូលចិត្តពួកអ្នកយកពន្ធទេបាទហើយគេសង្កត់ថាអ្នកយកពន្ធគឺជាអ្នកមានបាបដែលធ្ងន់ធ្ងរ
2: បាទ
1: អញ្ចឹងទៅបានគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរព្រះយេស៊ូវថាតើពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់ឆ្លើយដូចម្ដេចទៅកាន់ពួកគាត
2: ់ហើយយើងពិតជាចូលចិត្តនឹងចម្លើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយនេះគឺទ្រង់មិនមែនយកចម្លើយមកឆ្លើយដាច់តែម្ដងទេឬក៏ទ្រង់បដិសេធនៅសំណួរហ្នឹងទេគឺទ្រង់យកចម្លើយមកខ្លាយទៅជាសំណួរវិញដើម្បីឲ្យរំលឹកនៅគំនិតរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់មានភាពអាម៉ាស់វិញហើយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បាននីឆ្លើយនេះគឺនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងខ17លោកព្រះយេស៊ូវបានឮនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយគេមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺវិញទេតាខ្ញុំបានមិនបានមកដើម្បីហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែមនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគេប្រែចិត្តឡើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថានៅក្នុងចម្លើយនេះថាទ្រង់មិនមែនមកព្យាបាលអ្នកដែលជាទេមកព្យាបាលអ្នកដែលមានជំងឺហើយដូចជាគ្រូពេទ្យសម័យនោះមិនមែនរងចាំឲ្យអ្នកជំងឺទៅឯគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យសម័យនោះគឺទៅកន្លែងដែលមានអ្នកជំងឺហើយទ្រង់បង្ហាញថាពួកសាសផាសីអ្នកដែលអាចារ្យហើយអ្នកដែលប្រកាន់ច្បាប់ដែលខ្លួនគិតតែខ្លួនជាខ្លួនគិតតែខ្លួនត្រូវខាងឯកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការមកនិយាយជាមួយគេឬក៏ហៅគេទេគឺព្រះយេស៊ូវបានទៅអ្នកដែលអត់មានអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលជាមនុស្សដែលគេមិនរាប់រងដូចយើងឃើញសព្ទាមុនដែរដែលយើងនិយាយជាមួយពីអ្នកដែលកាត់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកដែលគេមិនរាប់រងទៅអ្នកដែលគេគិតថាជាមនុស្សអាក្រក់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវសារពិសេសរបស់ទ្រង់ហើយគេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងលោកលេវីម៉ាថាយដែរគឺគាត់បានសរសេរព្រះគម្ពីរមួយសៀវភៅដែរមែនទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយគាត់បានក្លាយទៅជាសាវកមួយដែរបានបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅគ្រប់ទូទី
1: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើរឿងនេះទៅកាន់លោកលេវីម៉ាថាយគឺជារឿងពិសេសមួយដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សណាដែលគេស្អប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកលេវីម៉ាថាយនឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិសេសទោះបីគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់បែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទៅហៅគាត់ឲ្យមកហូបបាយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីគេហៅថាបើសិនជាខ្មែរយើងហាក់បាត់កម្លោចចិត្តដែលស្មោកគ្រោកពីមុនឲ្យខ្លាយទៅជាចិត្តដែលទន់វិញណា
2: ប
1: ាទអញ្ចឹងយើងរឿងហ្នឹងគឺវាតាមក្នុងព្រះគម្ពីរគឺចាប់ដើមទៅមុខរហូតទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងបន្តទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតមអាហារឬក៏តមអត់អញ្ចឹងទៅដូចក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ម៉ាកុសជំពូក2ខ18ដល់ខ22ហ្នឹងគឺនិយាយតទៅទៅនឹងការតមអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគាត់មានចម្ងល់ទៅនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់សួរព្រះយេស៊ូវគាត់ឆ្ងល់ថាតើគ្រូក៏គាត់ចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីបានសិស្សយូហានឬក៏ពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែតមពេលវេលាកំពុងតែតមហេតុអីបានសិស្សព្រះយេស៊ូវអត់តមបា
2: ទអញ
1: ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ថាម៉េច
2: បាទព្រះយេស៊ូវបានយកឧទាហរណ៍3មកនិយាយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះប៉ុន្តែពីមុនយើងទៅដល់ចម្លើយហ្នឹងយើងឃើញថាសម័យនោះពួកផារីសីហើយនឹងសិស្សរបស់យូហានគេកាន់ប្រកាន់ទម្លាប់ថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយខែក៏ត្រូវតមម្ដងដែរហើយតមនេះគឺយើងគេនិយាយបដោតទៅលើការតមអាហារហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាខ្លួនត្រូវតែតមចំណុចនៃការតមយកមានពេលដើម្បីពិភាក្សាបញ្យលបានអស់ទេថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៃការតមគឺការស្វែងលុតដំចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកព្រះហើយភាគច្រើនគឺយើងតមដោយការតមអាហារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់យកឧទាហរណ៍ទី1របស់ទ្រង់គឺមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនៅពេលដែលមានការរៀបការតើកូនកំឡោះសោកសៅហើយតមអត់ពីមុនពេលដែលកូនកំឡោះនៅកំពុងតែនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺអត់ទេមែនទេគឺគាត់ជប់លៀងគាត់សប្បាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថានៅមាននឹងមានពេលមួយដែលកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅបាទហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនឹងតមហើយតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនឹងកន្លែងនោះអ
1: ញ្ចឹងអានេះបើតាមយើងមើលទៅគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងទៅតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយថានៅពេលមួយកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនោះនឹងតមអ
2: ញ្ចឹ
1: ងអានេះគឺប្រៀបដូចទៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកសាវកគឺគាត់តមដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់តមអាហារទេគឺគាត់តមក្នុងការអត់ចេញក្រៅ

0: នៅជំឧទាហរណ៍នេះហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ទាប់តែតកតងជាមួយនឹងការចាក់ស្រាថ្មីចូលទៅក្នុងថងស្រាឬថងស្បែកស្រាចាស់ឬក៏នេះយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ពីរនេះដើរទៅទៅគ្នាបើយើងចាក់ស្រាថ្មីចូលក្នុងថងស្បែកចាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យថងស្បែកនឹងធ្លុះហើយនឹងត្រូវខូចខាតទាំងអស់គឺយើងត្រូវការប្រើថ្មីជាមួយនឹងអាថ្មីចឹងក៏អាថ្មីជាមួយនឹងកណាត់ថ្មី thong sbai thmey chmuoy nang sra thmey hai chumnoch pi ni keu trong chong banchea tha merien dai pre su trong mong rien keu khos phlaik pi merien dai pu acha pharisee pu rien dai hai merien tang pi nang keu ot le lom khnie te hat ay yeung khoeng chumnoch ni chap dam kan tae phos lang nang khong pi ma ko keu pre su ot pakan tam chbap tomlop robos manuh keu trong កាន់ តាម ច្បាប់ ទម្លាប់ ដែល ព្រះ បាន ប្រទាន ឲ្យ ម៉ូសេ នៅ ក្នុង គម្ពីរ នេខាមណាត ហើយ យើង ឃើញ ថា រឿង នេះ បាន បង្កើត នៅ ការ ចំនួន មួយ ដែល កើត ឡើង រវាង ព្រះ យេស៊ូវ ជាមួយ នឹង ពួក អ្នក ដឹកនាំ នៃ សាស អ៊ីស្រាអែល ហើយ មេរៀន ដែល ព្រះ យេស៊ូវ ត្រង់ ចង់ បង្រៀន កន្លែង នេះ គឺ ថា ត្រង់ ប្រើ មេរៀន នៃ ច្បាប់ ដែល ព្រះ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ ម៉ូសេ ដើម្បី មក បង្រៀន ដល់ មនុស្ស រី ឯ ពួក អាចារ្យ ផារីសី គាត់ បាន បង្រៀន ប្រើ ទម្លាប់ របស់ មនុស្ស យក ជា ធំ ដើម្បី បង្រៀន ដល់ មនុស្ស វិញ
1: បាទ នេះ ហើយ គឺ ជា ការ បង្រៀន ដែល ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ បង្រៀន ខុស ពី ពួក ផារីសី គឺ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បង្រៀន យក ពី លោក ម៉ូសេ ដើម្បី នឹង បង្រៀន ប៉ុន្តែ ពួក ផារីសី គាត់ យក ទំនៀម ទម្លាប់ បាទ គាត់ យក ទំនៀម ទម្លាប់ ដើម្បី យក មក បង្រៀន មនុស្ស ហើយ ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស នឹង យក ទំនៀម ទម្លាប់ នឹង ធ្វើ រហូត ធ្វើ ដែល រហូត ទៅ ខ្លះ ជា ទំនៀម ទម្លាប់ ប្រពៃណី អី ចឹង ទៅ
0: បាទ
1: អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ព្រះ យេស៊ូវ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បាន បង្រៀន យើង ច្បាស់ ណាស់ ថា គឺ ព្រះ អង្គ មក ដើម្បី មាន បំផ្លាញ ទេ ព្រះ អង្គ មក គឺ បង ជួយ ឲ្យ របស់ ទាំង អស់ នោះ នៅ ឋិត ថេរ ទេ នៅ ក្នុង ខ 23 ដល់ ខ 28 នេះ គឺ និយាយ តទៅ ទៅ នឹង ថ្ងៃ សាបាត ដែល ពួក ផារីសី គាត់ ឃើញ កូន សិស្ស របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ពួក គាត់ នៅ ពេល ដែល ពួក គាត់ ដើរ ទៅ សាលា ប្រជុំ នោះ គឺ ពួក គាត់ បាន បោត គួរ ស្រូវ សាឡៃ ហើយ នៅ ពេល នោះ គឺ ពួក ផារីសី គាត់ សួរ ទៅ ព្រះ យេស៊ូវ ថា តើ ពួក គេ មាន ច្បាប់ អ្វី នឹង ធ្វើ ការ នេះ បាទ នៅ ថ្ងៃ ជប់ សម្រាក អញ្ចឹង បាទ នៅ ពេល នោះ តើ ព្រះ យេស៊ូវ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ មាន ប្រចាំ ឡើយ ឬក៏ ព្រះ អង្គ ឆ្លើយ តែ ម្ដង ឬក៏ ព្រះ អង្គ ប្រើ ជា ពាក្យ ប្រៀប ដូច ទៅ កាន់ ពួក គាត់
0: ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ ឆ្លើយ ដោយ ប្រើ រឿង មួយ ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ សាមុអែល ទី 1 ចំព 21 ខ 1 ដល់ ខ 6 ដែល តទៅ ជាមួយ នឹង ដាវីត នៅ ពេល ដែល គាត់ រត់ ចេញ ពី ស្ដេច សូល ហើយ គាត់ ទៅ រង អបោសុត ហើយ សុំ សម្ដេច សង ឲ្យ គាត់ ហូប នៅ នំ ប៉័ង ហើយ សម្ដេច សង ឲ្យ នំ ប៉័ង ដែល តាំង ទុក ដែល គេ បាន ដក ចេញ ពី តុក នៃ នំ ប៉័ង តាំង ទុក ដោយ សារ ថ្ងៃ នោះ គឺ ជា ថ្ងៃ អបោសុត ដូច្នេះ យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ខ 27 ហើយ នៅ ខ 28 នៃ ជំពូក 2 ដដែល ថា ព្រះ ទ្រង់ មាន បន្ទូល ទៅ ពួក ផារីសី ថា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក បាន តាំង សម្រាប់ ឲ្យ មនុស្ស មិន មែន ជា មនុស្ស សម្រាប់ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ទេ ដូច្នេះ កូន មនុស្ស ជា ម្ចាស់ នៃ ទឹក ដែរ ពួក ផារីសី ពួក អាចារ្យ មក ចោទ ប្រកាន់ សាវក របស់ ទ្រង់ ថា ពួក គាត់ បាន ធ្វើ ខុស នៅ ថ្ងៃ បោះសុត តែព្រះយេស៊ូវ ទ្រង់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា មែន ឧទាហរណ៍ ថា យើង ឃើញ មនុស្ស ណា ដែល ខ្វះ ខាត នៅ ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ តើ យើង គ្រាន់ តែ អធិដ្ឋាន ឲ្យ គាត់ ហើយ ចាំ ថ្ងៃ អាទិត្យ ចាំ ជួយ គាត់ ឬ ក៏ មិន មែន ទេ បើ គាត់ ខ្វះ ខាត ខ្លាំង គាត់ ត្រូវ ដាច់ ពោះ នៅ ថ្ងៃ ហ្នឹង ដូច ពួក សាវក គាត់ អត់ មាន អ្វី ហូប ទេ ព្រឹក ហ្នឹង គាត់ បោត គួរ ស្រូវ តើ យើង គួរ តែ ហាម ឃាត់ គាត់ ថា ចាំ ថ្ងៃ អាទិត្យ ចាំ បោត គួរ ស្រូវ ហ្នឹង ឬ គួរ សាឡៃ ហ្នឹង ឬ ក៏ យ៉ាង ណា ជាង យើង ឃើញ ថា ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ គឺ សម្រាប់ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ ជា ជំនួយ ទៅ ដល់ មនុស្ស ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ជា ការ បង្កើត នៅ ទំនាក់ ទំនង របស់ យើង រវាង យើង ជាមួយ នឹង ព្រះ មិន មែន ជា ថ្ងៃ មួយ ដែល យើង ត្រូវ តែ ប្រកាន់ ថា នេះ ត្រូវ តែ ធ្វើ ចេះ ចំណុច នេះ ចំណុច នេះ ទេ ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ ថា ខ្ញុំ គឺ ជា ម្ចាស់ នៃ ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ អញ្ចឹង បើ ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ ជា ម្ចាស់ នៃ ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ ចឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃបោះសុតគឺត្រឹមត្រូវហើយមែនទេ ហើយយើងឃើញនៅ

0: ក្នុងរឿងបន្ទាប់របស់យើងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ1ដល់ខ6គឺយើងឃើញនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយមានបរិសុទ្ធស្វិតដៃម្នាក់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងនោះហើយពួកអាចារ្យផារីសីគេកំពុងតែអង្គុយចាំសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើដូចម្តេច
1: យើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធទៀតហើយ
0: បាទអ
1: ញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់មានស្វិតដៃស្វិតជើងហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនៅក្នុងចុងជំពូក2យើងបានរៀនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាកឬក៏ម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គឲ្យបរិសុទ្ធស្វិតដៃហ្នឹងឲ្យទៅឈរនៅកណ្ដាលប
0: ាទ
1: ហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គសួរគេពួកគេថាបាទជិបសួរពួកផារីសីនឹងថាតើមានច្បាប់នឹងឲ្យធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាកហ្នឹងដែរឬទេនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏ឈរនៅស្ងៀមបាទចូលនៅស្ងៀមនៅពេលនោះក៏ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់បរិសុទ្ធនោះថាចូលលាតដៃអ្នកទៅបាទនៅពេលនោះដៃរបស់អ្នកដែលស្វិតដៃនឹងក៏បានលាបានហើយក៏ជាពីជំងឺស្វិតដៃនឹងទៅហើយនៅពេលនោះពួកផារីសីក៏ពួកគេនាំអ្នកដើរចេញបាទដើរចេញទៅហើយក៏គេនឹងគុំគិតជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូដដើម្បីនឹងរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលនៅកន្លែងនឹងតែម្ដង
0: ចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាការធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធការជួយដល់អ្នកដទៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចោទប្រកាន់ត្រង់បែរទៅជាចេញពីកន្លែងសាលាប្រជុំហ្នឹងទៅរកវិធីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញ
1: ចឹងវាបានន័យថាពួកផារីសីគឺកំពុងតែរំលងច្បាប់ថ្ងៃបរិ
0: សុទ្ធចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែកំណត់នៅពេលខ្លះយើងចោតប្រកាន់អ្នកដតៃប៉ុន្តែខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងអឹមនឹងឯងនៅក្នុងខនេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដតៃកុំថាឡើយថ្ងៃបរិសុទ្ធកុំថាឡើយថ្ងៃផ្សេងគឺយើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដតៃជានិច្ចហើយទៅមុខទៀតអឺសបាស្គូយើងបានរំលងប្រមាណខដែរតែជាខដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដតីរំលងរហូតទៅដល់ជំពូក3ខ20ដល់ខ35ដែលនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលមានរឿងពីរភ្ជាប់ចូលគ្នាឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story ជារឿងដែលនៅក្នុងរឿងមួយចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនរហូតមនុស្សមកកក់កុញរហូតដល់ទ្រង់មិនអាចមានដំណេកហូបបាយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងមាតារបស់ទ្រង់បានមករកទ្រង់ដែលថាអូកូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបងរបស់ខ្ញុំមានសតិមានបញ្ហាសតិអីអញ្ចឹងពួកគាត់បានមករកព្រះយេស៊ូវចំណងគឺជាផ្ដើមនៃរឿងទី1នៅក្នុងចំណុចខទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងខ22ពួកអាចារ្យគេបានមករករឿងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រើអំណាចរបស់អរិយសត្វតាំងដើម្បីដេញអរិយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយបែបណានៅត្រង់ចំណុចនេះ
1: នៅពេលដែលពួកផារីសីសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយអត់ឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយរបស់ពួកគាត់ដោយចំចំទេគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅការលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចទៅកាន់ពួកផារីសីនឹងថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកប្រៀបប្រដូចដូចម្តេចនោះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឮព្រះអង្គបានឆ្លើយថាគ្មាននគរណាណាដែលទាស់តែងគ្នាក្នុងនគរមួយហើយហ្នឹងគឺគ្មាននគរនឹងគឺអត់មានអាចឈរនៅមួនបានទេហើយនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាបើមានទឹះការទាស់តែងគ្នាបែកគ្នាហើយបាទគឺมันអាចនៅដោយមុំមួនបានដែរហើយសំបីតែគ្មានអ្នកណាដែលអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះមនុស្សខ្លាំងពូកែហើយរួចទ្រុសសម្បត្តិបានដែរ
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបន្ថែមថាដើម្បីយករបស់ទ្របរបស់បរិសខ្លាំងពូកែនោះលុះត្រាតែចាប់ចងបរិសម្នាក់នឹងសិនទើបអាចយករបស់ទ្របរបស់បរិសម្នាក់នឹងចេញបានហើយយើងឃើញចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់

0: ួកអាចារ្យផារីស៊ីថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់អំណាចរបស់អរិយ។ព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំប្រាប់អំណាចរបស់អរិយដើម្បីដេញអរិយឬក៏ប្រើនគររបស់អរិយដើម្បីបំបែកនគររបស់អរិយនោះនគររបស់អរិយនឹងត្រូវអលាយអស់ហើយបើខ្ញុំប្រាប់អំណាចរបស់អរិយដដែលនោះខ្ញុំក៏អត់មានអំណាចអីដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកកលែងបរោះមានអំណាចនេះបរោះខ្លាំងពូកែនេះថាខ្ញុំបានចូលទៅចងអរិយសត្វតាំងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានយកឈ្នះអរិយសត្វតាំងនៅក្នុងវាលហោស្ថាននៅក្នុងនៅពេលដែលអរិយមកលបងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវថានេះខ្ញុំចងអរិយហើយនោះបានខ្ញុំមានអំណាចដើម្បីដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ក្រោមអំណាចរបស់អរិយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរិសខ្លាំងពូកែនោះចឹងរឿងប្រៀបប្រដូចនេះលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំណាចរបស់អរិយហើយអរិយមិនមានអំណាចនៅលើយើងទៀតទេនៅពេលដែលយើងលះបង់ហើយថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងមានទៅកាន់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងមានអំណាចទៅលើអរិយដែរហើយយើងក៏អាចជួយអ្នកដទៃឲ្យរួចពីអំណាចរបស់អរិយបានដែរហើយនៅក្នុងខ28ដល់ខ30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកនៅអំពើបាបមួយដែលមិនមានការអត់ទោសឲ្យជាអំពើបាបនៃការមើងងាយឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកចំណុចនេះនៅក្នុងខ30យើងឃើញថាគឺដោយព្រោះគេថាទ្រង់មានអរិយអសោយចូលអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំយើងឃើញថាពួកផារីសីពួកអាចារ្យបានចោទប្រកាន់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺជាអរិយហើយព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងមនុស្សបើសិនជាមានអ្នកណាមកចោទប្រកាន់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើកិច្ចការនោះហើយធ្វើឲ្យថាជាអរិយតែកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនោះនោះគឺជាអំពើបាបមួយដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបានមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញទង្វើរបស់អ្នកដែលដឹកនាំខាងផ្នែកសាសនានៅពេលខ្លះយើងមើលទៅយើងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើវាមិនសមគួរប៉ុន្តែតើយើងគឺជាព្រះមែនតើយើងអាចមើលធ្លុះចិត្តរបស់គាត់ហើយដឹងថាតើអ្នកណាកំពុងតែដឹកនាំគាត់ឬក៏អត់យើងពេលខ្លះយើងចោទប្រកាន់គ្រូគង្វាលយើងថាគាត់កំពុងតែធ្វើការងាររបស់អរិយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពួកគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីបំរើទៅដល់ការទៅកាន់ទ្រង់មានវិធីមួយដើម្បីយើងអាចដឹងថាតើយើងដឹងថាអ្នកណាកំពុងតែបញ្ជាមនុស្សម្នាក់គឺយើងឃើញនៅក្នុងផលផ្លែដែលគាត់ធ្វើបើសិនជាពួកគាត់ផលផ្លែរបស់ពួកគាត់បង្ហាញអវិជ្ជមាននោះយើងនឹងដឹងថាអរិយកំពុងតែដឹកនាំគាត់ហើយប៉ុន្តែបើផលផ្លែរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើទោះបីជាយើងមើលទៅវាខុសពីអ្វីដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផលផ្លែនោះចេញមកភាពវិជ្ជមាននោះយើងនឹងដឹងថាអព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែដឹកនាំជីវិតរបស់គាត
1: ់ហើយយើងឃើញថារឿងទី1ដែលបងបាននិយាយគឺយើងអត់ទាន់បានបញ្ចប់ទេគឺបំពេញមិញយើងនិយាយបញ្ចប់រឿងទី2ដែលជារឿងដែលពួកផារីស៊ីនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលមើងងាយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពួកគាត់បានមករកព្រះអង្គហើយប្រើគេឲ្យទៅហៅព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេថាតើអ្នកណាជាម្ដាយហើយជាបងប្អូនខ្ញុំនៅពេលនោះគាត់ព្រះអង្គបានបន្តទៀតថាព្រះអង្គបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលជាបងប្អូនពិតប្រាកដអ្នកដែលជាពុកម្ដាយពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះបាទនោះហើយគឺជាអ្នកដែលជាបងប្អូនហើយជាពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយនឹងពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា

0: ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាខំមួយមួយគឺខំព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីបម្រើព្រះយកព្រមទូរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនេះហើយគឺជាការងារដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើ
1: បាទហើយរឿងទាំងពីរនេះហេតុអីបានវារួមចូលគ្នាយើងអាចច្នៃពេលវែងដើម្បីបញ្ចូលប៉ុន្តែចំណុចខ្លីមួយគឺថាបើសិនជាយើងមើលហើយអ្នកអ្នកដតៃដែលមើលពីក្រៅមកគេថាអូគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទាស់គ្នាហើយចឹងមិនទេថាគេមិនអាចឈរបានទេប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់ឆ្លើយនឹងរឿងព្រះបដោយដែលទ្រង់និយាយក្នុងរឿងទី2របស់យើងគឺថាអ្នកដែលគ្រួសារពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងាររួមជាមួយនឹងខ្ញុំជាការងាររបស់ព្រះចឹងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺនឹងឈរបានរឹងមាំគឺនៅឈរជើងបានរឹងមាំហើយពិតប្រាកដហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគ្រីស្ទានយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវលះបង់គ្រួសារដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងជួរតបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយពួកគាត់បានមានការបាត់បង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទាំងទ្រព្យសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគ្រួសារភាគច្រើនបានកាត់ការអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញហើយលើកទឹកចិត្តទាំងយើងទាំងគេហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផែនដីនេះថានៅពេលដែលគ្រួសាររបស់អ្នកកាត់ការអ្នកចោលដោយសារអ្នកធ្វើនៅអំពើត្រឹមត្រូវជាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយអ្នកបានចូលទៅក្នុងគ្រួសារថ្មីមួយទៀតគឺជាគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលឪពុករបស់យើងគឺជាព្រះបិតាហើយយើងនឹងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងមានទឹកចិត្តដើរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង
0: ់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្រើនតកតងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនបង្រៀនបែបដូចលក្ខណៈថាដោយពួកផារីសីបានបង្រៀនទេពួកផារីសីគឺបង្រៀនតាមបែបយោគុណិតិមនុស្សជាធំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យកគុណិតិរបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងយកមកបង្រៀនដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីពួកគាត់គុំយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនដែលល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងអនុវត្តធ្វើតាមនៅឯផ្ទះរៀនខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកបងប្អូនគ្នាបានជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគូតាន់ស៊ូរងពុបិតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយទីមេពោឲ្យគុំនៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើការងារហើយនឹងរៀនសិក្សាពីទូបង្គំទៅឲ្យគុណគ្នាបានដកជាប់ហើយឲ្យគុណគ្នាបានយកទៅអនុវត្តតាមក្នុងជីវិតរបស់គុណម្នាក់ៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
0: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូម

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាបុត្រតូចយេស៊ូត្រូវបានសង្គ្រោះឯទារកតូចៗរបស់សាសន៍ជូត្រូវបានស្លាប់រង្គាលទៅវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកហោរាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងគេបង្អស់ដងវាយរបស់ពួកគេគឺជាដងវាយទី1ដែលបានក្រាលនៅព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈអំណោយនោះពួកគេបានបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយដងវាយដែលចេញពីដួងចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះសពហារតីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងទុកធ្វើជាការបម្រើរបស់ទ្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះយើងក៏គួរតែនាំដងវាយដល់ទ្រង់ដែរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយលះបង់អង្គទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូដនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទ្រង់បានរងចាំពួកហារ៉ាវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទាំងអន្ទះសាលុះពេលវេលាជាយូរបានកន្លងផុតទៅហើយហើយពួកហារ៉ាពុំបានវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនោះស្ដេចហេរ៉ូដក៏កាន់តែសង្ស័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលដែលពួកគ្រូសាសនាមិនចង់ប្រាប់ពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតការនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគ្រូសាសនាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនហើយជាហេតុដែលពួកហោរាគិតពីខ្លួនដោយចេតនាបែបនេះស្ដេចហេរ៉ូតបានក្រោតភ្លាមពេលបានគិតពីរឿងនេះការប្រើល្បិចកលត្រូវបានបរាជ័យប៉ុន្តែនៅសល់ការប្រើកម្លាំងបាយវិញម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតនឹងធ្វើដាក់ទារកដែលនឹងក្លាយជាស្ដេចទុកជាគំរូពួកសាសជូទាំងអស់នឹងបានឃើញលទ្ធផលបែបណាទៅដែលចង់តែងតាំងព្រះមហាសត្វថ្មីឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្កនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានបញ្ជូនកងទាហានទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមៗដោយមានបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទារកទាំងអស់ចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំចុះក្រោមទីលំនៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតបានឃើញទស្សនីយភាពដ៏រន្ធត់ទាំងនោះដោយព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់នេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យហោរាឃើញជាមុនកាលពី600ឆ្នាំមុនដែលបានចែងថាដោយមានឮសូរសម្ដាមាជាសូរទំនួញនឹងសូរយំយ៉ាងជូរចត់គឺនាងដែលយំនឹងកូននាងហើយមិនព្រមកំសាន្តចិត្តពីដំណើរកូនវាវិនេះបាត់ហើយពួកសាសជូបាននាំគ្រោះមហន្តរាយនេះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគេបណ្ដាលតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងដោយបន្ទាបខ្លួននោះព្រះមុខជាបញ្ចេញសញ្ញាណាមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីការខឹងក្រោធរបស់ស្ដេចហើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាញែកខ្លួនចេញពីព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់ខ្លួននិងដោយបដិសេធមិនទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាខែតែមួយគត់របស់ពួកគេពួកសាសជូពុំបានសិក្សាបទគម្ពីរដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានស្រាវជ្រាវរកតែបទគម្ពីរណាដែលអាចបកស្រាយទៅថាខ្លួនល្អលើសគេហើយថាព្រះគឺស្អប់ដល់សាសដតីទាំងអស់ទៅវិញពួកជូបានអួតក្អេងក្អាងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងបាន

ើជាស្ដេចហើយទ្រង់នឹងវាយកំទេចសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយកំហឹងទ្រង់នឹងជន់បង្ក្រាបជនជាតិដែលកាន់សាសនាដទៃផ្សេងៗពួកសាសជូបានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកើតមានការស្អប់ដោយសារការយល់ខុសទៅលើបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាតាំងក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែมันបានដូចបំណងបែរជាគម្រោងការដ៏អាក្រក់នេះធ្លាក់ចំលើក្បាលពួកសាសជូខ្លួនឯងទៅវិញអំពើខុសខើនេះគឺជាអំពើចុងក្រោយមួយដែលធ្វើឲ្យរាជរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានក្លាយទៅជាខ្មៅងងឹតមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ទារកតូចតូចដែលគ្មានកំហុសហើយស្ដេចហេរ៉ូតផ្ទាល់បានជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាដែលមិនអាចគេចខ្លួនបានឡើយស្ដេចហេរ៉ូតបានសោយទីវង្គតទាំងមានភាពភ័យខ្លាចលោកយូសែបដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយនោះឥឡូវនេះមានទេវតាមួយអង្គបានបង្ហើបគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញដោយព្រះព្រះយេស៊ូវជាអ្នក

យកទឹកក្តៅធុងមួយកទឹកត្រជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងមកខាងទៀតទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី2ទៅ3ដងគឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នេះផងដែរហើយការធ្វើស្អំទឹកក្តៅនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយប្រើទឹកក្តៅហើយបញ្ចប់ឡើងដោយទឹកត្រជាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរអ្នកអាចយកកន្សែងពោះគោមួយយកទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅហើយយើងអាចនឹងពូតវាឲ្យស្រស់បន្តិចតែយើងមិនពូតវាឲ្យអស់កម្ដៅនោះទេហើយយកកន្សែងមួយទៀតយកមកលាតហើយក៏រុំវាយើងអាចយកកន្សែងដែលយើងរុំនោះយកទៅដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានការឈឺចុកចាប់គឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអ៊ុនៗស្រួលមែនទែនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលឈឺជុកចាប់គឺអ្នកអាចគ្របជាមួយនឹងកន្សែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាកម្ដៅឲ្យបានយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្អំជាមួយនឹងកន្សែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនោះក្នុងរយៈពេល3នាទីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាស់ប្ដូរមកជាមួយនឹងកន្សែងដែលជាទឹកត្រជាក់គឺក្នុងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយនឹងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នោះផងដែរការធ្វើការស្អំទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺវាជួយជាមួយនឹងលំហូរឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងធ្វើការហូរបានស្រួលនិងជួយជាមួយនឹងការរលាកនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាមញ្ញៗធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើវាសម្រាប់យើងដែលយើងគឺមិនបាច់ទៅពេទ្យអស់លុយច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានការឈឺខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះផងដែរហើយនេះគឺជាកំណត់យោបល់ដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវាមកដែរហើយវាគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសានវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលល្បងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវួយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេដបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ។

អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីព្រមលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ

រដូវឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅថាបោកសំពត់ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចនិយាយថាបងប្អូនមកលេងតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅវាថាជាការមករដូវពេលមករដូវគឺជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ស្រីស្រីគ្រប់គ្រូគឺពិបាកទាំងការស្លៀកពាក់ដើរហើរនិងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃថែមទាំងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានអនាម័យជាប្រចាំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តតាមនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្លៃអនាម័យទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យតាមពេលកំណត់ស្ត្រីគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងមករដូវនោះទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ពេលណាដែលដល់ពេលកំណត់របស់វាព្រោះតែកាលណាបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ដូចជាការឆ្លងរោគផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែកត់សម្គាល់មើលថាតើយើងប្រើសម្លៃអនាម័យហួសពេលកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាពេលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ម៉ោងប្ដូរម្ដងឬក៏អាចប្ដូរញឹកញាប់ជាងនេះតាមបរិមាណនៃឈាមរបស់យើង3ស្ត្រីត្រូវតែសម្អាតកន្លែងតំបន់ពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈាមរដូវអាចនឹងហូរទៅពាសពេញទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលស្ត្រីយើងគឺត្រូវធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងមករដូវគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមិនល្អដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបានស្អាត4កុំប្រើសាប៊ូឬផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីពីព្រោះវាមានបាក់តេរីល្អល្អដែលវាអាចនឹងសម្អាតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូក្នុងការសម្អាតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះស្លាប់អស់ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីសម្អាតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចប្រើសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមែនជាទ្វារមាសដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ5ចេះវិធីសម្អាតនិងងូតទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវប្រកាសថាយើងសម្អាតផ្នែកខាងទ្វារមាសទៅខាងក្រោយជានិច្ចពីព្រោះបើសម្អាតបញ្ច្រាស់វាអាចនឹងនាំឲ្យបាក់តេរីចូលមកក្នុងទ្វារមាសដែលធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានការងូតទឹកមិនត្រឹមតែអាចសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាថែមទាំងជួយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមករដូវផងដែរទី6ចំណីអាហារនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមដូច្នេះស្ត្រីត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដើម្បីជៀសវាងភាពស្លេកស្លាំងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវនៅពេលមុនមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនមានអាការៈចុកពោះឈឺក្បាលឬឈឺសាច់ដុំជាដើមប៉ុន្តែអាការៈទាំងអស់នេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមករដូវរួចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីយើងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានយើងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះនឹងបានជួយដល់
បងបងឬ

0: បងប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកហើយមិនដឹងថារបៀបថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលយើងមករដូវយ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រុងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាត់សេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: បាទខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតអត់ទេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាកុំអោយខ្លាចឡើយបើព្រះរបស់អ្នកជាអ្នកមានហេតុអ្វីបានអ្នកជាអ្នកក្រប
3: ាទសូមជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃបងសុត
2: នៅថ្ងៃនេះអរគុណបងប្អូនស្រីដែលបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ25និងខ26យើងឮពាក្យស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឃើញសឹងតែគ្រប់ផ្ទះបរោះដែលជាប្តីដែលជាឪពុកដែលជាជីតាជាទូទៅតែងតែលាចាកលោកឬក៏សម្រាកមុនប្រពន្ធគាត់ភាកច្រើនមែនតើនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអត់ចាំបាច់ទៅមើលឯណាឆ្ងាយទេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះវិហារយើងរកតែពោះម៉ាយមួយសឹងតែអត់មានឬក៏គ្មានតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរាប់ស្ត្រីមេម៉ាយវិញច្រើនអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើកចំណុចនេះយកមកនិយាយមិនមែនខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លើកនេះយកមកនិយាយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ25និងខ26យកមកបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គទេដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមរំលឹកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសារនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបើมันមានសារៈសំខាន់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិន quote មិនដកចេញអំពីព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រតាំងពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅផែនដី850ឆ្នាំមុនពេលព្រះអង្គប្រសូតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ25និងខ26ដើម្បីឲ្យយើងឃើញនៃថាតើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់នៅកន្លែងចំណុចនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមជាចំណុចអីខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសនឹងអ្នករាល់គ្នានៅជាន់លោកអេលីយ៉ាកាលរាំង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះ

0: មានមេម៉ាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរខ្ញុំទាំងនេះខ្ញុំនៅក្នុងខនេះជាណាណាបាទអស់លោកបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរជាព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសយើងនឹងឃើញអក្សរដែលគេសរសេរនោះជាអក្សរក្រហមមានន័យថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដោយអង្គឯងខ្ញុំទីនេះគឺជាតួអង្គព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកត់សង្កត់កត់សម្គាល់ទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយមិនមែនត្រឹមតែកត់កត់សម្គាល់ទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយទេទ្រង់មានបន្ទូលថាមានស្ត្រីមេម៉ាយជាច្រើនអ្នកទៀតផងហេតុអ្វីសំណួរទី2សួរថារឿងនេះកើតឡើង850ឆ្នាំមុនការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវលើករឿងនឹងយកមកមានបន្ទូលវិញហើយយកមកបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គវិញមានសារៈសំខាន់បងប្អូនមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ដល់យើងជាគ្រីស្ទានដល់យើងជាអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដល់យើងដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅគ្រាចុងក្រោយដែលយើងឃើញផែនដីក៏ក្រើករំពើកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីភូមាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីប្រទេសថៃខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ជប៉ុនដែលឆេះឬក៏កាលីហ្វ័រញ៉ាទេឃើញទេនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2025នេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកទួលលេខមកមានចែកជូនបងប្អូនទេមុនព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយាងមកមាន4000ឆ្នាំវាចូលឆ្នាំទី7000អញ្ចឹងតើឆ្នាំនឹងដល់ឆ្នាំនៃការសម្រាករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានប្រាប់យើងថាមួយថ្ងៃស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ផងព្រះអញ្ចឹងឆ្នាំទី7000សូមបងប្អូននិងខ្ញុំទាំងគ្នាបានកត់សម្គាល់ទុកថាគ្រាចុងក្រោយពិតជាបានកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមិនត្រូវឆេះឆេះនៅជប៉ុនក៏ទំនឹងឆេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ទំនឹងឆេះហើយសិតតែប្រទេសជឿនលឿនទាំងអស់បងប្អូនអាចមើលឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរៀលតាមអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់លើកយកមកនិយាយបងប្អូនថាជាការបញ្ញាអារម្មណ៍សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ទម្លាក់ចោលនៅពីតលោកីនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងលោកីវិលមកឲ្យខយើងវិញខ្ញុំសូមអានខ26តែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅឯមេម៉ាយណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកឲ្យទៅស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកនៅក្រុងសារិបតាក្នុងស្រុកស៊ីដូនវិញមានមេម៉ាយជាច្រើននៅក្រុងនៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានមេម៉ាយជាច្រើននៅទីក្រុងសារិបតាប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅមេម៉ាយណាទេឲ្យទៅតែមេម៉ាយនៅក្រុងសារិបតាតែមួយទេបាទអញ្ចឹងរឿងនេះតើមានអ្វីបង្រៀនដល់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមបណិតមើលទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី1ជំពូក17
1: ព្រះគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី1ជំពូក17ខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់លោកថាចូលទៅអេសារតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះវិញហើយបានបង្កប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងដូច្នេះលោកក៏ទៅក្រុងសេរីបេតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងឃើញមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់អុសលោកក៏ហៅនាងថាសូមយកទឹកក្នុងផ្ដិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិចមកកាលនេះកំពុងតែទៅយកទឹកនោះលោកស្រែកផ្ដាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផងប៉ុន្តែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះមើលណែខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់អុសពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនហើយយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅប៉ុន្តែលោកអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះតែសូមធ្វើនំមួយយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនរួចសឹមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែរផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែររលាស់សោះដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អុរភ្លៀងមកលើផែនដីដូច្នេះនាងក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកអេលីយ៉ារួចទាំងនាងនិងលោកព្រមទាំងកូននាងគ្រប់គ្នាបានបរិភោគមកជាយូរថ្ងៃអែម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែរអស់ហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលាស់ឡើយដូចជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកអេលីយ៉ា
0: បាទសូមអរគុណដែលក្លាហានជួយអានឲ្យបាញ់មិញប្រហែលជាបងប្អូនដល់គ្នាបាន

បាត់ពាក្យខ្លះឬក៏មានន័យពេញនៅក្នុងអ្វីដែលបងស្រីបានអាននេះជារឿងហេតុដែលបានកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រសូតនៅផែនដី850ឆ្នាំសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងទីក្រុងសារុតានេះយកមកបង្រៀនឬក៏រំលឹកដល់ពួកសាវកដែលដើរតាមព្រះអង្គវាពិតជាមានន័យនឹងស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះអង្គបានលើកយកខកពីនេះមកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយយើងនៅចុងនៃការចែកជូនរបស់ខ្ញុំយើងនឹងដឹងថាតើខនេះចង់បង្រៀនអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនអ្វីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំបាទយើងឃើញសពថ្ងៃមានអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលយើងហៅជាភាសាមួយឲនលំទោនប៉ុន្តែបើពាក្យមួយទៀតដែលគេហៅថាអ្នកដឹកនាំអានឹងយ៉ាងម៉េចវិញគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះឬក៏បាវបម្រើរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងជឿទៅលើព្រះហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះការអស្ចារ្យទាំងឡាយមិនបានកើតឡើងដោយមាត់របស់គាត់ដោយដៃរបស់គាត់ទេយើងឃើញមូលហេតុដែលរាំង3ឆ្នាំ6ខែនេះគឺដោយសារតែមាត់អ្នកសំណប់របស់ព្រះចង្អុលបង្ហាញទៅដល់ស្ដេចអាហាប់ដែលដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះដោយគាត់មានប្រពន្ធជាស្រីដែលគោរពព្រះដតីហោរ៉ាអេលីយ៉ាទៅកែគាត់ឲ្យគាត់បានកែប្រែកុំឲ្យកែប្រែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមគាត់គាត់ថែមទាំងមិនស្ដាប់រោគសម្លាប់ទាំងហោរ៉ាអេលីយ៉ាទៀតយើងគិតមើលបន្តិចពេលខ្លះមនុស្សទូទាំងប្រទេសធ្វើខុសទៅតាមស្ដេចអាហាប់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាមើលទៅដូចម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៅនឹងហោរ៉ាអេលីយ៉ាឥឡូវព្រះបានប្រាប់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាបន្ទាប់ពីព្រមានដល់ស្ដេចអាហាបហើយថានឹងមិនមានភ្លៀង3ឆ្នាំ6ខែបងប្អូននៅទីនេះជាពិសេសចាស់ចាស់ដែលអាចគិតពិចារណាមើល3ឆ្នាំ6ខែអត់មានទឹកភ្លៀងសោះតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចកើតឡើងដល់ស្រុកទេសនោះ3ឆ្នាំ6ខែកាលខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយដូចជារាំងអត់ដល់មួយឆ្នាំទេបាទប្រជាពលរដ្ឋដាច់ស្រូវពូជមកពូជយើងຕົកតែមួយឆ្នាំម្ដងឯងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើស្រែប៉ុន្តែបើរាំងក្នុងយើងយកពូជទៅព្រោះហើយយើងយកពូជទៅសាបហើយតែភ្លៀងអត់មកពូជនឹងអស់ហើយពូជដែលត្រូវបន្តគឺពូជទៅខ្ចីទៅបុលគេទេចុះដល់ទៅ3ឆ្នាំ6ខែតើមានអាហារសម្រាប់ហូបទេតើមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេកុំថាឡើយដល់អាហារឥឡូវយើងមើលនៅខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់លោកថាចូលក្រោកឡើងទៅឯសារតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅនោះវិញចុះអញនឹងបង្គាប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចុះបើសិនជាលោកអេលីយ៉ាអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើគាត់អត់ទៅមានអ្វីកើតឡើងដល់លោកអេលីយ៉ាសំណួរសួរຕົកចោលនៅនឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាបើសិនក៏អត់ទៅនៅក្នុងការបង្គាប់នេះលោកអេលីយ៉ាទៅអញ្ចឹងក៏ទៅគាត់ទៅដល់គាត់ជួបស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលកំពុងតែរើសនៅក្នុងខកពីថារំកាច់អស់មានន័យថារើសមែកឈើយកទៅចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនឹងកូនគាត់ហើយអេលីយ៉ាបានចូលទៅជួបស្ត្រីមេម៉ាយនឹងនៅទ្វារក្រុងនឹងគាត់សុំថានាងអើយសុំយកទឹកឲ្យខ្ញុំបានផឹកបន្តិចបងប្អូនបើស្ត្រីមេម៉ាយនោះជាបងប្អូនកូនក្មួយវិញតើគិតយ៉ាងម៉េចរាំង3ឆ្នាំ6ខែហើយតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ប្រកែកទេគាត់ក៏អត់ស្គាល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាដែរហោរ៉ាអេលីយ៉ាដូចជាអ្នកដតី a stranger ជាអ្នកដតីគាត់អត់ប្រកែកទេគាត់ចូលទៅយកទឹកមកឲ្យហោរ៉ាអេលីយ៉ាផឹកដោយឃើញថាស្រុកទេសរាំងស្ងួតទឹកតាមផ្លូវក៏អស់ដែរជ្រោះកេរីតដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ាអាស្រ័យនៅនោះរីងអស់អញ្ចឹងគាត់មកគាត់ខ្វះទឹកហូបគាត់សុំទឹកបាទបងប្អូនជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅវិញបើហ្វិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅវិញតើបងប្អូនចែកទឹកឲ្យគាត់ហូបអត់អត់ឆ្លើយសូមគិតខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្នកខ្លះអត់មានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងទេស្ត្រីមេម៉ាយនេះអត់បរិសាទទេគាត់ដើរទៅយកទឹកកំពុងតែគាត់ដើរទៅយក

ទឹកហោរាអេលីយ៉ាថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចឲ្យខ្ញុំហូបផងតើហោរាអេលីយ៉ានេះលោភលន់ទេសូមទឹកហើយសូមបាយហូបទៀតតើគាត់លោភលន់អត់ខណៈពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយដើរចូលទៅយកទឹកឲ្យគាត់ហូបគាត់សុំនំប៉័ងហូបស្មើនឹងសុំបាយហូបផងបានសុំបាយហូបផងសូមបរិទ្ធមើលខទាំងអស់គ្នាណាខ្លឹមសារសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងហើយយើងមើលអ្នកដែលជឿព្រះដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះតើមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចតើមានចិត្តយ៉ាងម៉េចសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបើអត់យល់នៅត្រង់នេះទេអនុយើងបាត់ខ្លឹមសារយើងបាត់អត្តន័យនៃការដែលដើរតាមព្រះហើយកាលសំតោខ11កាលនាងកំពុងតែទៅយកទឹកអត់តមាត់ថាមានឬអត់ទេនោះលោកស្រែកប្រាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចគាត់ក៏មិនមែនសុំច្រើនប្រមាណដែរសុំតែបន្តិចទេឲ្យខ្ញុំផងខ12តែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះមើលណាខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់ឈើពីរនេះដើម្បីចូលទៅសម្រាប់ចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនហើយនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណេះរួចស្លាប់ទៅខ12នេះយើងឃើញពាក្យស្បត់អានេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចនៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទានយើងគឺមិនចង់ឲ្យមានការស្បត់ទេឬក៏កុំប្រើពាក្យស្បត់ដែរណាក៏ប៉ុន្តែបើគេចអត់រួចត្រូវតែស្បត់សូមស្បត់នៅអ្វីដែលជាការពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែប្រប៉ុណ្ណោះសូមកុំស្បត់បំពេញឲ្យសោះការស្បត់បំពេញស្មើនឹងកុហកគ្រួសាររបស់លោកអាណានៀសនិងសាភេរ៉ានៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពុះ5ជាគំរូដល់អ្នកដែលនិយាយមិនពិតបានកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយបានជាការបង្រៀនក្រោយមកមិនអោយពួកជំនុំយើងហ៊ានស្បត់ទេតែបើស្បត់សូមអោយបានពិតដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះអានឹងយើងឃើញពាក្យស្បត់នៅក្នុងកាពីខ្ញុំសូមបើកប៉ុណ្ណឹងហើយបិទវិញប៉ុណ្ណឹងពេលដែលនាងចូលទៅយកទឹកហោរ៉ៃលីយ៉ាថាសូមតែបន្តិចឲ្យខ្ញុំហូបផងអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងបើគាត់បដិសេធស្មើនឹងគាត់ចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ស្បត់ឲ្យលោកអេលីយ៉ាបានជឿជាក់ថាគាត់អត់មានទេមានម្សៅមួយក្ដាប់ប្រេងបន្តិចតើអាចហូបឆ្អែតសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ទេអាចហូបឆ្អែតអត់អត់ទេច្បាស់ណាស់អត់ទេបើយើងនិយាយនៅក្នុងភាសារបស់យើងបាយនេះតែមួយចានអត់បានពេញផងមានន័យថាអត់មានពេញឆ្នាំងទេបាយតែមួយចានសម្រាប់គាត់ហើយនឹងកូនគាត់ last meal អាហារចុងក្រោយតែសូមមើលពាក្យរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលយើងហៅមកសពថ្ងៃថាជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងហៅមកសពថ្ងៃថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះនៅក្នុងខ13នៅក្នុងខ13និងខ14ផងតែអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចនាងថាចុះកលែងថាចោះនេះមានន័យថាសូមទៅធ្វើដូចនាងបាននិយាយចោះបាននិយាយចោះតែសូមធ្វើនំមួយយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនរួចសូមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចោះអ្វីដែលលោកហោរានិយាយនៅទីនេះមានខ្លឹមសារនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតឲ្យខ្ញុំសូមបង្ហាញខ14គាត់បានយកព្រះបន្ទូលព្រះមកបង្រៀនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះព្រមទាំងគាត់ដែរខ14សូមឲ្យខនេះបានជាខដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទុកចិត្តត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដល់រាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អល់ភ្លៀងមកលើផែនដីនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះគួរតែនិយាយទៅដល់អ្នកជឿព្រះគ្រប់រូបឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរអំបញ្ញមិញខ8ខ្ញុំសួរថាចុះយ៉ាងម៉េចវិញបើហោរ៉ាអេលីយ៉ាអត់ងើបចេញពីជ្រោះកេរិតនោះអត់ងើបមកខ្ញុំអត់ឲ្យឆ្លើយទេប៉ុន្តែយើងគិតឥឡូវនេះស្ត្រីម្នាក់នេះបានស្ដាប់ឮពាក្យហោរ៉ាអេលីយ៉ាថាសូមទៅធ្វើដូចអ្នកបាននិយាយចុះឲ្យទៅធ្វើវាម៉េចឲ្យទៅធ្វើអានំប៉័ងដែលមានសំទោសម្សៅដែលមានមកក្ដាប់ហើយនឹងប្រេងដែលមានបន្តិចនោះឲ្យទៅធ្វើអាហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលសុក្រិតរឿងដែលបរិសុទ្ធបំផុតថាសូមធ្វើបន្តិចឲ្យខ្ញុំមុនសិន

សេចក្តីជំនឿមានកលែងគ្រប់បំផុតមួយដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលយើងគួរតែផ្ដល់កិត្តិយសនិងតម្លៃឲ្យគាត់សំណួរសួរថាចុះយ៉ាងម៉េចបើស្ត្រីមេម៉ាយនេះអត់បានធ្វើបានក្នុងរឿងគឺគាត់បានតែធ្វើតាមដូចអ្វីដែលលោកអេលីយ៉ាបានធ្វើមែនបើស្ត្រីមេម៉ាយអត់បានធ្វើដោយពាក្យហោរាអេលីយ៉ានិយាយទេការអស្ចារ្យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អត់កើតឡើងទេរឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងកាពីពងសាវរៈខ្សាទី1ជំពូក17ក៏អត់មានអតិពលដល់សម័យព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងនឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ25និងខ26ព្រះអង្គយកមកបង្រៀនពួកសាវកនោះទេនេះជាខមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់រំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានចរិតនឹងការរស់នៅដោយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះបងប្អូនបរោះតិចថារឿងនេះចង្អល់ទៅតែស្ត្រីមេម៉ាយទៅហ៎មិនមែនទេគឺចង្អល់ទៅគ្រប់ស្ទីគ្រីស្ទៀនគ្រប់គ្នាដែលមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបើសិនជារឿងនេះចង្អល់ទៅលើតែស្ត្រីមេម៉ាយរឿងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍រងចាំប្តីទាំង10នាក់អត់មានបរោះទេអញ្ចឹងបរោះដាច់ពូជអស់លើលោកអត់មានអ្នកណាជឿព្រះទេរឿងនេះសំដៅទៅលើពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទៀនដែលបានជឿទៅលើព្រះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រីស្ទៀនទាំងអស់សិតតែមានចិត្តដូចគ្រីស្ទៀនជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទេអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់បានពីយើងសពថ្ងៃគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះមានឲ្យយកសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់មកដាក់ក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃមានបងប្អូនខ្លះមានអង្ករនៅក្នុងផ្ទះកលាស់ការុងមានលុយខ្លះសម្រាប់60ម៉ឺនសម្រាប់ឡើងធនាគារមានបន្លែនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្លះប៉ុន្តែបើមានបងប្អូនណាមកពឹងពាក់ខ្ញុំអត់មានទេហេតុអ្វីបានគាត់និយាយថាអត់មានអង្ករក៏គាត់មានមួយចំនួនមិនមែនមកក្តាប់ទេកលាស់ការុងបន្លែក៏គាត់មានសម្រាប់ហូបអត់ត្រូវការចំណាយទេលុយដែលគាត់មានសម្រាប់ឡើងធនាគារ60ម៉ឺនសម្រាប់ខែនេះក៏គាត់មានរួចខ្ញុំមិនហ៊ានដកលុយ60ម៉ឺនឲ្យអ្នកខ្ចី20ម៉ឺនទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមាន60ម៉ឺនដើម្បីឡើងធនាគារខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកខ្ចី20ម៉ឺនដើម្បីយកកូនទៅពេទ្យទេហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវលើករឿងនេះយកមកបង្រៀនពួកសាវកឲ្យបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាកលាការុងអាចបានដោយគ្រួសារអ្នកខ្លះក៏បានមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះក៏បាន10ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏បាន15ថ្ងៃតែអត់បានចែកអីបន្តិចដល់អ្នកដែលត្រូវការនោះសោះឯស្ត្រីម្នាក់នេះមួយម៉ាត់ចុងក្រោយស្លាប់គាត់ហ៊ានលះបង់គាត់ហ៊ានបរិច្ចាគសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយគាត់ហ៊ានលះបង់គាត់ហ៊ានបរិច្ចាគនោះក៏ដោយសារអីដោយសារតែការជឿដោយសារតែការដោយសារតែការទុកចិត្តទៅលើព្រះតាមរយៈបាវបំរើរបស់ផងប្រពន្ធតើព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញទង្វើនេះនៅក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរឬក៏អត់អ្នកដទៃមិនអាចមើលឃើញគ្រួសាររបស់អ្នកត្រៀម60ម៉ឺនឡើងធនាគារអ្នកដទៃមិនអាចមើលឃើញគ្រួសាររបស់អ្នកនៅសល់អង្គកលាការុងមានបន្លែសម្រាប់ត្រៀមហូបក្នុងខែនេះគេមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មើលឃើញហើយមើលឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកថាអ្នកចិត្តអាក្រក់អត់ព្រមឲ្យគេតតែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតខចំពុក16ខ2បានប្រាប់យើងថាមនុស្សការគិតផ្លូវរបស់គេសិតតែត្រឹមត្រូវនៅចំពោះភ្នែករបស់គេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់តតមើលចិត្តពីលើដល់ខាងក្នុងវិញអ្នកដែលមកពឹងអ្នកគេនឹងទៅវិញគេនឹងអត់គេនឹងទៅរកមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីដោះតល់របស់គេប៉ុន្តែអ្នកព្រះមិនបានលើករឿងរបស់អ្នកយកទៅប្រាប់ពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌ថាណែមើលអ្នកបំរើអញម្នាក់នេះគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយនៅពេលដល់វេលាត្រូវកំណត់មិត្តភ័ក្ដិគូកងរបស់គាត់ត្រូវឲ្យគាត់ជួយគាត់អត់ជួយទេនិយាយពណ៌ដែលជាចាស់ទុំប្រធានព្រះវិហារបាននិយាយថាថ្ងៃបោះសត់យើងមកព្រះវិហារសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាសូមកុំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឹមតែថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើយសូមឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់6ថ្ងៃបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ជាច្រើន

ដែលចង់យកមកនិយាយតែខ្ញុំលើកយក3សំខាន់តូចតូចហើយអ្នកដែលនៅទីនេះក៏ធ្លាប់ប៉ះពាល់នៅត្រង់កន្លែងនឹងដែរមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ចង់ជួបលោកគ្រូអើយខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំខ្វះខាតណាស់ខ្ញុំត្រូវការការជំនួយប្រហែលជាអង្គមួយក្រុងស្មើនឹង50គីឡូខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាមិនអីទេសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនោះចុះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អធិដ្ឋានឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងបង្រៀនឲ្យគាត់អចេះអធិដ្ឋានក្រោយមកសប្តាហ៍នោះដដែលគាត់ត្រូវបានទទួលអង្គមួយក្រុងនៅពេលដែលគាត់អត់មានបរិសម្នាក់ដែលខំធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះយ៉ាងសកម្មគ្រប់ការរវល់មមាញឹកគឺគាត់មានមុខនៅក្នុងសកម្មភាពការជួយគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាបងអើយលោកគ្រូអើយខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគ្មានលុយទៅពេទ្យទេខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាកុំឲ្យខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះព្រះនឹងគ្រប់គង់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះក៏អត់ថ្ងៃក្រោយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺការឈឺរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលរ៉ាប់រងនឹងការធានាឲ្យគាត់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះកំពុងតែប្រាប់អ្នកសំណប់របស់ព្រះថាម៉េចប្រាប់អ្នកសំណប់របស់ព្រះថាខ្ញុំមានម្សៅតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមានប្រេងតែបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំស្លាប់តែស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងអស្ចារ្យដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ការអស្ចារ្យក៏បានកើតលើជីវិតរបស់ស្ត្រីនឹងដែរសំណួរសួរថាបើគាត់អត់លះបង់ចិត្តកំរិះកំណាញ់នឹងចោលឬក៏អាត្មានិយមនឹងចោលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលគាត់ហូបម្សៅនិងប្រេងចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់មានមែនឬក៏អត់រឿងនឹងវាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ស្បត់ហើយតែគាត់មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើគាត់អត់ធ្វើការលះបង់ឲ្យហោរារបស់ព្រះឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះទេគឺគាត់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេចក្តីជំនឿគាត់ត្រូវបានលើកឡើងមិនមែនបុគ្គលធម្មតាទេគឺព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងពីសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំអស់ចារក្នុងចិត្តបើពួកជំនុំទាំងអស់សត្វតែដោយស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្រុងសារិបតានេះមិនដឹងថាពន្លឺភ្លឺពីទីក្រុងសៀមរាបចេញទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកផងដែរទេព្រះដែលជួយស្ត្រីមេម៉ាយនិងហោរ៉ាអេលីយ៉ា3ឆ្នាំ6ខែនោះទ្រង់នៅដដែលដល់សពថ្ងៃនៅទីនេះមានក្មេង2នាក់ខ្វះការឧបត្ថម្ភតាក់ទងទៅនឹងការបង់ថ្លៃសាលាយើងហៅថា sponsor ចាស់ទុំព្រះវិហារនេះបានមកជួបខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់អត់មានថវិកាទេខ្ញុំថាសូមអធិដ្ឋានព្រះនឹងឆ្លើយតបអរគុណព្រះព្រះឆ្លើយតបសម្រាប់ការអធិដ្ឋានគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រាប់បន្តទៀតថាសូមអ្នកអធិដ្ឋានបន្តទៀតសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ឆ្នាំក្រោយបាទខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតអត់ទេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយបើព្រះរបស់អ្នកជាអ្នកមានហេតុអ្វីបានអ្នកជាអ្នកក្រដែលយើងនិយាយទៅអួតប្រាប់គេថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីទ្រង់មានសពសារពើទាំងអស់ហើយយើងជាអ្នកខ្វះខាតតែយើងអាចនិយាយបានទេពេលខ្លះយើងទទួលពាក្យឡងមកវិញឈឺចាប់បំផុតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បានយល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនរគ្នាបើមិនកើតជាអ្នកមានទេក៏មិនមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកជន់ទឹកដីសៀមរាបនៅឆ្នាំ2000គាត់អត់មានដីនៅទេខ្ញុំអត់មានដីទេសូមបីតែមួយដុំអត់មានទេប៉ុន្តែក្នុងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំតែងតែទុកព្រះជាទី1តែខ្ញុំមិនបាននិយាយបន្តទៀតពីបញ្ហានេះទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលំបាកអ្នកណាដែលលំបាកជាងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងនេះយកមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារឿងលុំលុំសើសើឬក៏ឲ្យបានតែស្ដាប់នោះទេរឿងនេះស្ដែងណាស់បើព្រះយើងជាព្រះនៃអ្នកគ្រប់គង់បើព្រះយើងជាព្រះនៃអ្វីបានយើងរស់នៅមិនមែនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងដូចនេះមានពីរណាបាញ់មិញបើព្រះយើងដែលយើងហៅថាជាប្រវោបិតាបកស្រាយមកពាក្យសាមញ្ញថាជាឪពុកទ្រង់ជាអ្នកមានបណ្ដាច់សូម្បីតែផ្លូវទៅដំណាក់ប្រពងព្រះអង្គក៏ក្រាលដោយមាសក្រាលដោយពេជ្រដែរហេតុអ្វីបានយើងខ្វះខាតបើព្រះរបស់យើងជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានយើងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅតែដើរអួតថាខ្ញុំមានសេចក្តីជំនឿខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់សូមទៅមើលរឿងមួយទៀតជាមួយខ្ញុំខ្លីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់43 Please turn with me to Mark chapter 12 verse 41 to 43ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12 41ដល់43គ្រាចុងក្រោយមកគៀកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយការសម្រេចចិត្តជីវិតរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅទីនេះគ្រាន់តែយកសារមករំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41

ល់43អ្នកណាមានសម្លេងឮសូមអានឲ្យខ្លាំងបន្តិចបងប្អូនស្គាល់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមស្ដាប់មើលនៅក្នុងរឿងនេះម្ដងទៀតសូមពិនិត្យនិងពិច័យទៅលើខ្លឹមសាររួមរបស់ខទាំងនេះតើអង្គណាដែលកំពុងតែនិយាយដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងសកម្មភាពការរស់នៅរបស់ជីវិតពួកជំនុំសពថ្ងៃនេះតើអង្គមួយណាដែលកំពុងតែមើលឃើញហើយយកមកបង្រៀនមិនធម្មតាទេមើលឃើញឲ្យហៅពួកសិស្សមកពីព្រោះអ្នកមានភារកិច្ចត្រូវបង្រៀនកិច្ចនេះទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដែលត្រូវការសង្គ្រោះខ្ញុំសូមមើលជាមួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមិនចង់យូរទេគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏តតឃើញហ្វូងមនុស្សជាច្រើនដែលគេដាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនគំតោះកាលហើយនេះតិចយើងនិយាយច្រឡំថាព្រះយេស៊ូវអត់បាននិយាយពីអ្នកមានមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនខណ្ឌខបន្ទាប់តែមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនខ42មានអ្នកមានជាច្រើនខ41បានព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនអត់បរិយាយទៀតទេបន្ទាប់មកមានស្ត្រីក្រក្រម្នាក់ដាក់តែ2ផ្លឹងដែលស្មើនឹង2កន្លះសេនបន្ទាប់មកទ្រង់ហៅពួកសាវកមកបង្រៀនឲ្យគេចាំកន្លែងនឹងទុកទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាមើលស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងខ41មិញថាម៉េចមានអ្នកមានជាច្រើនបានដាក់ច្រើនឯខ43ទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកសាវកថាស្ត្រីមេម៉ាយតលក្រនេះបានដាក់ច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ពេលហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានដែរដាក់ដង្វាយឬក៏កិច្ចការព្រះមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនទេមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនទេអាស្រ័យទៅលើការស្រឡាញ់និងលះបង់អស់ពីចិត្តប្រពន្ធណាតែប្រពន្ធនោះចុះបើសិនជាអ្នកមាននោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់10,000ដុល្លារហើយយើងអ្នកក្រដាក់បានតែអត់ដល់កន្លះដុល្លារផងហ្នឹងចំនួនគេមិនបានអត់បានទេប៉ុន្តែបើធៀបថាតើអ្នកមាននោះមានប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយស្ត្រីមេម៉ាយនេះមានប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយដែលគាត់ហ៊ានដាក់ប៉ុណ្ណេះស្មើនឹង 100% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់មានយើងពេលខ្លះគិតថាអូខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីច្រើនទេដងវាយខ្ញុំដាក់តែ500ហើយខ្មាស់គេទៀតអស់លោកអាចខ្មាស់គេមែនប្រសិនបើយើងមានរាប់ម៉ឺននៅក្នុងហោប៉ៅហើយយើងដាក់500អត់មែនខ្ញុំជាអ្នកមើលទេមិនមែនគ្រូធីមជាអ្នកមើលទេតែព្រះទ្រង់គង់នៅប្រទល់មុខនោះទ្រង់ជាអ្នកតតមើលវិញពេលដែលយើងចាប់ដើមកម្មវិធីយើងតែងតែអធិដ្ឋានបើកសូមយាងព្រះវត្តមានរបស់ផងប្រងគង់នៅណាអ្នកដែលអធិដ្ឋានបើកគង់នៅណាសូមយាងព្រះវត្តមានរបស់ផងប្រងគង់នៅណាគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងអញ្ចឹងបើគង់នៅជាមួយការថ្វាយបង្គំរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកឃើញទង្វើរបស់យើងនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំមិនមែនជាព្រះទេឬអីដូច្នេះព្រះអង្គជាអ្នកតតមើលនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងដាក់តែបើយើងដាក់500មែនតែយើងសឹងតែមិនមានម្ហូបគ្រប់សម្រាប់ឆ្លងអាទិត្យក្រោយផងយើងមិនទាន់សន្សំគ្រប់ដើម្បីឡើងអង្ការផងព្រះនឹងប្រទានពរអ្នកសូមឲ្យយើងហ៊ាននិយាយដោយហោរាអេលីយ៉ានៅក្នុងខ13និងខ14ចូលទៅធ្វើដូចអ្នកបាននិយាយចោះតែសូមធ្វើបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំជាមុនសិនត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកឥឡូវមិញចាំខ្ញុំណាប្រសិនបើព្រះរបស់យើងសុទ្ធតែដឹងថាគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកមានហើយមានលើសជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅផែនដីទាំងនៅភពផ្សេងផងហើយអ្វីបានកូនរបស់ផងព្រះអង្គខ្វះខាតទី2បើព្រះអង្គជាព្រះនៃទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្វីបានយើងរស់នៅមិនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ4ជាមួយខ្ញុំខ10សំទោសព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ16ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ16ខ្ញុំសូមអានជូនយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទូសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណានៅ

ជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏នៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអេមែននៅពេលដែលយើងអានសូមអានហើយអធិដ្ឋានថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងអត់ដែរបានអានខ្ញុំសោកស្ដាយពេលខ្លះដែលយើងអានហើយអានហើយអត់បានយល់ន័យនៅក្នុងខក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយស្មើនឹងអ្នកអត់បានអានសូមអានដោយចាប់ផ្ដើមនៃការអានដោយការអធិដ្ឋានអានហើយតើសួរព្រះអង្គថាកុំឲ្យសួរថាតើខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដល់ម៉ាក់ពណ៌សូមឲ្យសួរព្រះថាតើខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនអីដល់ខ្ញុំរឿងស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់នៅនិងប្រព្រឹត្តដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះស្របសេចក្តីមកវិញខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងស្ត្រីខាងលើ បានបង្រៀនដល់យើងដល់គ្នានៅ4ចំណុចធំធំបាទ4ចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះនាំមកនៅព្រះពរខ្ញុំមិនទាន់បានអានចប់ទាំងស្រុងនៅសភើរបស់លោកគ្រូធីម៉ាដុកបានសរសេរទេប៉ុន្តែរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាម៉េចការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះនោះយើងនឹងបានព្រះពរខ្ញុំធ្លាប់លើកពីមុនមកថាពេលខ្លះយើងចង់បានពពោពីព្រះប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេបែរទៅចេញទៅរកព្រះពរដោយខ្លួនឯងជីវិតកាន់តែយ៉ាប់ខ្វះខាតកាន់តែខ្លាំងរឿងទី2យើងអាចឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងថាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទាំងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រទី1ទាំងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសសត្វតែជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលគេមិនចង់រាប់អានតលតែសោះស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រទី1ចំពុះ17គាត់យកអាកលាភិជមានន័យថាកលមួយនឹងយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារសុំដូរជាលុយមកដើម្បីគាត់ទិញម្សៅឬក៏អង្ករដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកលក់នោះថាគ្មានអ្នកណាត្រូវការទេមិនត្រឹមតែមិនត្រូវការក៏វាអានឹងទៅបែករបស់គាត់ទៀតអត់មានសងអត់មានអីទេដោយសារតែគាត់គេត្រូវបានគេរើសអើងហើយហោរារបស់ព្រះឬក៏អ្នកសំណប់របស់ព្រះចូលទៅស្ត្រីដែលគេរើសអើងនឹងឯងស្ត្រីដែលគេមិនរាប់រងនឹងឯងរឿងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុះ12បាញ់មិញយើងដឹងហើយអ្នកមានគេសែងប្រាក់គេមកគេឲ្យថៃគេថាម៉េចអាភឿនអាកនគេនោះគូកនគេនឹងសែងប្រាក់មកបាទម៉ាការ៉ុងសែង2អ្នកហើយអ្នកវាយស្គរឯងតើវាយអត់លឺកាត់ប្រាក់ខែឯងបាទវាយឲ្យលឺដោយប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងវាយលុយនេះដល់ឃ្លាំងរបស់ព្រះតោតឃើញហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែទូងស្គរទៀតណាឯស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគាត់ដើរអត់ទៅចូលចំណោមគេទេពេលគេអស់បានយកប្រាក់របស់គាត់មកដាក់បែព្រះទ្រង់តោតឃើញអញ្ចឹងជារឿយៗរឿងទី2ព្រះប្រើមនុស្សសាមញ្ញបំផុតមនុស្សដែលគេរើសអើងឬក៏វត្ថុផ្សេងៗដែលមើលទៅអត់មានតម្លៃព្រះអង្គបានប្រើមនុស្សប្រភេទនេះដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ផងព្រះអង្គជារឿយៗសូម្បីតែសាវកពេត្រុសក៏លោកជាអ្នកនេសាទមិនមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដែរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េច God doesn't call a qualification man but he qualification to his call ខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយត្រូវឬអត់ទេបាទព្រះមិនបានហៅអ្នកដែលមានចំណេះឲ្យធ្វើកិច្ចការព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទ្រង់ប្រទានចំណេះដល់ការត្រាស់ហៅរបស់ផងព្រះអង្គនេះចេញជាខ្មែរអញ្ចឹងវិញមកឲ្យស្ដាប់បានអ្នកខ្លះរវល់តែរឿងបញ្ញាអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតតពេចតក្បាលអស់សក្តិស្រឡាញ់អត់យល់ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកនេសាទត្រីមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គប្រើតែអ្នកដែលអត់មានចំណេះណាសាវកប៉ុលក៏លោករៀនបានខ្ពស់បណ្ដាច់ដែរនៅសម័យនោះប៉ុន្តែរឿងនេះយកខ្ញុំទាញពីរឿងនេះមកវិញគឺព្រះអង្គប្រើមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សដែលគេមើលងាយមនុស្សដែលគេរើសអើងឲ្យធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះអង្គរឿងទី2រឿងទី3
សេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះមានស

ម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនមានតែសម្រាប់គ្រួសារលោកធីមមិនមានសម្រាប់តែគ្រួសារលោកលុនទេសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះមានសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងឃើញគ្រប់សម័យកាលមកហើយសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះម្ដងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅចិត្តរបស់យើងនៅជាមួយព្រះឬក៏អត់រឿងទី4នៅក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏ពួកជំនុំទាំងអស់មូលហេតុដែលព្រះអង្គបានលើកយករឿងស្ត្រីមេម៉ាយនេះយកមកបញ្ចូលប្រាប់យើងគឺថាម៉េចព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ហើយជឿទៅលើព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអ្នកគត់ផ្គង់បើអត់ទុកចិត្តបើអត់ជឿទៅលើព្រះថាព្រះអង្គជាអ្នកគត់ផ្គង់ទេយើងក៏មិនអាចទទួលបាននៅការអស្ចារ្យនោះដែរហោរ៉ាលីយ៉ាត្រូវងើបពីជ្រោះនេះទៅក្រុងសារេបតាចុះបើគាត់អត់ទៅការអស្ចារ្យនេះក៏អត់មានសម្រាប់ហោរ៉ាអេរីយ៉ាដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះក៏ព្រះមិនឆ្លើយតបដែរប៉ុន្តែដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់គាត់បានចេញពីទីនោះទៅដល់ក្រុងសារេតាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅសល់មហូបមួយម៉ាត់ចុងក្រោយក៏គាត់ថ្វាយភាពបរិសុទ្ធនិងតម្លៃទៅដល់ព្រះការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់និងកូនរបស់គាត់បានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រោះទុរភិក3ឆ្នាំ6ខែហើយនឹងក្រោយយូរអង្វែងតទៅទៀតបើគ្មានការឆ្លាញ់បើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បើគ្មានសេចក្តីបើគ្មានការលះបង់ទេការអស្ចារ្យក៏មិនអាចកើតមានបានដែរពេលខ្លះយើងនិយាយអំពីតែសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនិយាយអំពីតែភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់មួយម៉ាត់អ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែការស្មោះត្រង់ដល់កំណត់ដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះភាសាអង់គ្លេសយើងមានពាក្យពីរ honest ស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែលើសពីស្មោះត្រង់ integrity នេះហើយជារឿងអាស្មោះត្រង់បំផុតនេះហើយទើបដល់ចំណុចនៃភាពស្មោះត្រង់ដែលព្រះត្រូវការអ្នកស្មោះត្រង់មែនតែនតែងតែជួបការចាញ់បោកពីព្រោះយើងស្មោះត្រង់តែងតែគិតថាគេស្មោះត្រង់អញ្ចឹងយើងជួបមិនមែននេះមិនរឿងជារឿងចម្លែកទេយើងតែងតែជួបអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចាំនៅខទាំងប្រមាណខាងលើបាញ់មាញ់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចព្រះមិនត្រូវការអីច្រើនពីយើងទេខ្ញុំពីមុនរំលឹកថាសូមឲ្យបានអាទិដ្ឋានយ៉ាងតិចប្រមាណដង5ដងតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយយ៉ាងតិចទេណាហើយមិនមែនខ្ញុំកំណត់ឲ្យតែ5ដងទេយ៉ាងតិច5ដងហើយបើមិនឃើញមុខខ្ញុំគឺអាចចាំអានឹងហើយអានកាពីស្ដាប់បង្គាប់ស្មោះត្រង់និងបានប្រពោសូមព្រះបានប្រទាននៅព្រះញោមអសត់ហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែកូនក្មួយទាំងអស់គ្នា

ចាជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនោះគឺម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកចាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រហិតត្រយ៉ូងចេកនេះធ្វើដោយរបៀបណាចានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានត្រយ៉ូងចេកចានេះគឺជាត្រយ៉ូងចេកដែលខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយហើយនឹងបានត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនេះខ្ញុំបានស្រង់វាដាក់ក្នុងចានយើងត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាខ្មៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចង់ដាក់ផ្សិតយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដាក់ផ្សិតហើយបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលខ្ញុំបានច្របាច់ឬក៏កិនវារួចហើយហើយនេះគឺជាម្សៅមីម្សៅស្រួយខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមល្ងអំបិលហើយនឹងប្រេងឆាចាចង់ដឹងថាវិធីធ្វើបែបណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានចានក្រឡូមធំមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងចាដំបូងនោះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលមុនគេអត់សូវឃើញខ្ទឹមសដូចសារតែខ្ញុំដាក់វាតិចចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតរបស់យើងចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺជាតៅហ៊ូបុក

ចាគឺឃើញថាមើលទៅគឺទំនងដូចថាយើងអាចជៀនបានហើយនៅពេលដែលវាមានសភាពបែបនេះចារកចាំឲ្យវាក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ពីវាក្តៅហើយនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលដាក់ទឹកមកតែម្ដងទេចាគឺឃើញថាប្រេងរបស់យើងគឺក្តៅខ្លាំងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានប្រេងឆារបស់យើងអីណា

ចាយើងនឹងរងចាំរហូតដល់ប្រហិតរបស់យើងឡើងពណ៌ដូចថាពណ៌មាសហើយវាឆ្អិនមើលទៅវាឆ្អិននឹងយើងត្រឡប់វាមកម្ខាងទៀតចាឃើញថាប្រហែលជាយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយពេលខ្ញុំសុំមើលវាសិនថាវាអាចឡើងពណ៌

ាល់ហើយមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយងចេករបស់យើងគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយមើលទៅគឺពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ងគឺយើងយកវាទៅបំពងជាមួយនឹងម្សៅស្រួយនិងម្សៅមីយើងលាយគ្នាហើយយើងបំពងវាជាការស្រេចស្ករត្នោតប្រេងឆាសៀងនិងខ្ទឹមសហើយស្រឡាត់និងត្រសក់ស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំទុកសម្រាប់រៀបចំនិងយើងអាចញ៉ាំជាអន្លក់បានចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៅវិធីធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដំបូងនេះយើងចាំឲ្យខ្ទះរបស់យើងឡើងក្តៅបន្តិចពេលក្តៅហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដើម្បីលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាចៀនចួនត្រប់បំពងចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយងាយហើយស្រួលបំផុតងាយស្រួលរកមានដូចជាខ្ញីត្រប់បំពងត្រប់

ចានៅពេលនេះខ្ញុំបានរៀបចំមុខម្ហូបខ្ញុំបានរួចជាស្រេចហើយហើយនៅពេលនេះយើងក៏ទទួលបាននៅមុខម្ហូបជៀនចួនត្រប់បំពងមួយមុខផងដែរចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកវាទៅធ្វើនៅគេហដ្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញោមបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញោមបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ដ្ឋខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយ

ទទួលបាននៅអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎នៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មួយល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដាក់បន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានពីយើងដាក់មិនផ្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញថាទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលហើយនឹងពេញប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រាច់ប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេច

0: មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពី8ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេបើសិនជាអ្នកចង់បានសុខភាពល្អសូមស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទី1នោះគឺអាហារការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដែលថាមពលដែលបានមកពីចំណីអាហារនោះគឺវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អនិងមិនងាយនឹងឆ្លងជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកទី2គឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានចលនាដូច្នេះហើយការហាត់ប្រាណគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាអ្នករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃការមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពទី3នោះគឺទឹករាងកាយរបស់អ្នកគឺមានផ្ទុកជាតិទឹកប្រហែលជា 70% ដែលទឹកគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយទឹកគឺជាធាតុមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅការរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានដំណើរការល្អនិងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរទី4នោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការជាចាំបាច់គឺមិនអាចខ្វះបានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនគួរឲ្យជឿគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពស្វាហាប់មែនទែនបើសិនជាយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ទី5នោះគឺការចេះប្រមាណមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាចំណីអាហារយើងអាចញ៉ាំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឲ្យតែអាហារនោះគឺជាអាហារល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅការបរិភោគចំណីអាហារមិនថាអាហារនោះល្អក៏ដោយបើយើងបរិភោគច្រើនពេកហួសប្រមាណវានឹងអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានដូចគ្នាវាប្រកបជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់តែយើងគឺមិនត្រូវការបរិភោគចំណីអាហារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើងនោះទេទី6នោះគឺខ្យល់បរិសុទ្ធការទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតទី7នោះគឺការសម្រាករាងកាយរបស់យើងត្រូវការពេលមួយយប់ក្នុងការសម្រាកដើម្បីជួសជុលនិងបញ្ចូលថាមពលឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងត្រូវការសម្រាកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ1ថ្ងៃទី8នោះគឺជំនឿការជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងប្រសិនបើអ្នកព្រមបើកផ្លូវឲ្យព្រះមកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការការពារសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំគឺព្រះនឹងជួយយើងឲ្យយើងមានការលះបង់ពីទម្លាប់ដែលមិនល្អពីចំណីអាហារដែលមិនល្អហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាពជារៀងរហូតគឺពីការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាព្រមទាំងសេចក្តីស្លាប់ទៀតផងទាំងនេះហើយគឺជាគោលទាំង8ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងហើយគួរតែអនុវត្តនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានមេរៀនល្អពី8ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលតោងទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអេយ្យកោឯងថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវពីមុខឯងចេញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុណខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែន ្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសិកដីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាត្បិតព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបត្តិបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះវិញ
3: Hello, good evening.
4: សាយ័នសួស្តី
3: It's really good to see you this evening.
4: គឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត
3: And today you look better than yesterday.
4: អូហើយយប់នេះស្អាតជាងសមវិញទៀត
3: I don't know what you have done, but you look beautiful.
4: មិនដឹងតែធ្វើក្បាច់អីទេប៉ុន្តែដឹងតែស្អាតជាងមុន
3: It is really important in life to be happy
4: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
3: You know there is a study that says that little kids
4: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
3: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
4: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច85%នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
3: ់ While adults only smile 16 minutes per day
4: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
3: It is like we lost the ability to be happy
4: គឺសឹងថាដូចយើងបាត់ភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីមុន
3: We have lost the ability to show that we are happy through our smile
4: គឺយើងបាត់បង់នៅរបៀបដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយតាមញញឹមរបស់យើង
3: So you need to practice smiling
4: ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ការញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
3: More than 16 minutes per day
4: ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញញឹមហើយសើចឲ្យបានលើស16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
3: And there is something else
4: ហើយមានទៀត
3: I don't know if I'm going to be in trouble because of what I'm going to sayBut I will tell it to you regardless.
4: រឿងភ័យភ័យខ្លាចតែត្រូវមាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយដែរ
3: It has been proven that everybody needs at least 7 hugs per day.
4: គឺគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងទោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាក្តីត្រូវយ៉ាងតិចមានអ្នកឱប7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: 7 hugs has to balance.
4: ចឹងយ៉ាងតិច7ការអោបក្រសោប7ដងដើម្បីឲ្យស្មើ
3: And you add one more hug so 8 hugs per day
4: ហើយបើយើងថែមការអោបមួយទៀតចឹងបាន8
3: will help you to be happier
4: គឺជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ
3: Can we make an experiment
4: អាចសាកល្បងបានអត់
3: Can we go ahead and give and receive 8 hugs?
4: អាចនឹងអោប8ដងបានអត
3: ់ I know it's a little
4: ស្ដាប់ទៅដោយរឿងឈ្គួតឈ្គួត
3: But if we learn how to hug every day at least 8 times we are going to be happier
4: តែបើយើងអាចរៀនបើខាត់របៀបដែលយើងអោបមិត្តភក្តិយើង8ដងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយយើងសប្បាយរីករាយ
3: So let's do that.But there are two rules.
4: ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសូមដាក់លក្ខខណ្ឌ2ឬក៏ច្បាប់2.
3: Each hug cannot last more than 2 seconds.
4: ការអោបក្រសោបនីមួយៗมันអាចលើស2វិនាទី.
3: And you cannot hug 8 times the same person.
4: ការអោបមនុស្សដដែល8ដងទេ.
3: So I'm going to give my brother and friend here one hug to start with.
4: ខ្ញុំអោបមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម
3: And I want you to do it now. Take a minute to give and receive 8 hugs.
4: ខ
3: Please, not just sitting. Get up and look for somebody and give each other a hug. Please, no more than a hug. It can be addictive, okay? Try to hug someone that you don't know. Okay, no more than a hug. You know, it can be addictive. And you are going to keep giving and receiving hugs. But that was just a minute of holy craziness, okay? Okay, now I think that's enough of hugging. And by the way, in order to hug, you don't need to talk. You hug with your arms, not with your lips. But that was beautiful. Now you look better than 2 minutes ago. Even better than the way you look 2 minutes ago. Who came here last night, last evening? Who was here? Can
4: I
3: see the hands? Okay, most of you came, some of you didn't. So I'm going to ask one question. Yesterday, we established that the Bible is the Word of God. And we said that at least for 3 reasons, we understand that the Bible is the Word of God. Who remembered the 3 reasons?
4: No?
3: You. Over there, yes.
4: Okay.
3: Number one. Yeah, the prophecies. Very good, very good. The fulfillment of the prophecies. Number two. Science. It anticipates, the Bible anticipates to science. And number three. You don't remember? Got 2 out of 3. Wow, come over here. Come. I got $20 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question from tonight's lecture. And the question is going to be harder than the one for tonight. And since the question is going to be harder, we are going to double the amount of money. So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question.
4: And
3: you know, the night after tomorrow, the question is going to be a little harder than tomorrow's. That's why we are going to add $20 more. So after tomorrow, you might get
4: $60.
3: But by Wednesday, you might take $80. And the following night is going to be $120 that you might take with you. And with the money, you can go ahead and buy some really cold coconut and share that with me. And the final night, we are going to add $24.
4: យកចំក្រោយគេបងអស់ក៏យើងនឹងថែមលុយ20ឡារទៀត
3: Who wants $40?
4: តើមានណាចង់បាន40ដុល្លារ
3: Who wants not many?
4: ពេលដល់70អ្នកចង់បាន
3: Well, come ready to answer tomorrow.But tomorrow is not going to be 2 out of 3.
4: តែ complete មកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយស្អែកនេះបើបាន2ចំណុចក្នុង3អត់បានលុយណា
3: So be ready.
4: ដូច្នេះត្រៀមខ្លួន
3: Yesterday we established that the Bible is the word of God.
4: ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
3: The love letter from God send it so we canknow how to live and be happy
4: ជាសម្បត្តិស្នេហារបស់ព្រះមកដល់យើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅរបៀបដែលយើងគួររស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
3: to find purpose in life
4: ហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងគោលដៅគោលបំណងនៃជីវិត
3: why in the world I am here
4: ហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
3: well now you know why
4: តែឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ណា
3: God has a purpose for you
4: ព្រោះព្រះមានគោលបំណងជីវិតមួយពិសេស
3: So you might be happy.
4: ដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
3: You are not an accident.
4: ហើយយើងមិនមែនកើតមកដោយចៃដន្យទេ
3: It's not that one day your mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden boom you showed up.
4: ហើយក៏មិនមែនដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងថ្ងៃណាមួយក៏សម្រេចថាចង់មានកូនហើយថ្ងៃមួយទៅក៏យើងចេញមកអញ្ចឹងដែរ
3: You were created by a special design.
4: ពីព្រោះព្រះបានចារឹកធ្វើយើងមកដោយមានរបៀបរៀបរយពិសេសមួយ
3: And remember something yesterday I told you whatever we say it is going to be based on the Bible
4: ហើយសំណាញ់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរ
3: If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible I authorize you to throw stones at me
4: បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមួយដែលមិនបានចេញពីព្រះគម្ពីរទេគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកថ្មមកគប់ខ្ញុំបាន
3: Deal
4: ព្រមព្រៀងអត
3: ់ Hopefully you don't throw any rocks to me because whatever we say is going to be based on the Bible
4: សង្ឃឹមថាអត់គប់ទេដោយសារអ្វីដែលយើងនិយាយគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ
3: We are going to read from the Bible one of the letters from John
4: យប់នេះយើងចង់អានពីព្រះគម្ពីរនៅ
3: The first letter from John
4: សម្បត
3: Chapter 4
4: សម្បត្តិទី1នៃគម្ពីរយូហានចំពុកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុកទី4
3: Verse 8
4: ហើយនឹងខ
3: First John Chapter 4 Verse 8 it says whoever does not love does not know God because God is love
4: ចឹងយូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានប្រាប់យើងថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: What God is
4: ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ Love God is love and we are here because of that love from God to us
4: ហើយយើងក៏នៅទីនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
3: You know when an architect or a builder designs a new city
4: ចឹងយើងគួរតែដឹងថាពេលណាដែលអ្នកដែលច្នៃប្រឌិតទីក្រុងថ្មីមួយគាត់កំពុងតែគូសប្លង
3: ់ They plan where they are going to put the cemetery
4: គេត្រៀមទីតាំងពិសេសមួយសម្រាប់កន្លែងបញ្ចុះសព
3: The hospital
4: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
3: The jail
4: កន្លែងគុក
3: The police department
4: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
3: Why
4: ហេតុអី
3: Why all those places are in place not any city or any town
4: ហេតុអីបានទីក្រុងទូទៅទូធំតែមានការរៀបសម្រាប់ធ្នាប់ដូចអីចា
3: If God is love why there is so much suffering in the world
4: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនហើយដើម្បីបានមានការទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
3: A little kid was looking through the window outside
4: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ
3: And while he was Looking outside, he saw a little bird.
4: And
3: he asked his mom, "Mom, God created those birds?"
4: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់អើយព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត
3: ់ And the mother said yes God created all the birds
4: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថាចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស
3: ់ And right after that the little kid saw how a cat jumped and grabbed the bird and killed the bird
4: ឆ្មាបានលោតមកកន្ទ្រប់លើកូនសត្វនោះហើយ
3: And now the kid asked mom, "Mom, did God create also the cats?"
4: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
3: ់ Of course the mother said, "Yes."
4: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
3: Then why the cat has to kill the bird?
4: ឥឡូវកូនក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានឆ្មានឹងត្រូវសម្លាប់កូនសត្វនោះ
3: Why there is so much suffering in the world?
4: ហេតុអ្វីបានមានការទុក្ខលំបាកវេទនាជាពិភពលោកយើងនេះ
3: Why cancer?
4: ហេតុអ្វីបានមានមហារីក
3: Why death?
4: ហេតុអ្វីបានមានសេចក្តីស្លាប
3: ់ Why hurting?
4: ហេតុអ្វីបានមានការឈឺចាប
3: ់ Why struggling?
4: ឬក៏វេទនាបញ្ហាផ្សេងទៀត
3: Why wars?
4: មានសង្គ្រាម
3: Why depression?
4: ហើយបានមានការបាក់ទឹកចិត្ត
3: Why fire
4: ហើយភ្លើង
3: So many sad things happening today in our world
4: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងថ្ងៃនេះ
3: Maybe you see a car hitting a boy and running away
4: ហើយជាយើងឃើញឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់
3: And you wonder why is there is so much suffering in the world.
4: How many យើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុងពិភ
3: ពលោក How many times you go to bed crying?
4: ហើយប្រមាណដងដែលយើងទៅដេកដោយយំ
3: And wondering why you have to suffer.
4: ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំត្រូវមានបញ្ហាបែបនេះ
3: Now it's not about everybody else, it's about you.
4: ហើយមិនមែនថាបញ្ហានេះដតៃទេគឺបញ្ហាខ្លួនយើងផ្ទាល
3: ់ facing suffering day and night
4: ដែលជួបភាពវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
3: if God is love
4: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែន
3: why do we suffer
4: ហេតុអ្វីបានមានភាពវេទនាបែបនេះ
3: let's read what the Bible has to say about this matter Isaiah chapter 24 verses 4 and 5It says, The earth dries up and withers, the world languishes and withers, the heavens languish with the earth is defiled by its people, they have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant.
4: Thank you,
3: Mr. Manjun.
4: ក្រៀមតៅហើយលោកជ័យក៏កំពុងតែរុយវាហើយស្វិតក្រៀមដែរពួកអ្នកជន់ពួកនៅផែនដីគេរុយរៀតៅផែនដីត្រូវស្មុគក្រក្រសាពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅពីព្រោះគេបានរំលងអស់ទាំងក្រិតក្រមគេបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ច
3: The Bible says that we suffer because we have broken the law.
4: ចាំព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាយើងមានភាពវេទនានេះដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងព្រះត្រង
3: ់ And of course if you are on your car and you pass a traffic light that is in red and the police give you a citation and you need to pay some money because of that you are breaking the law and you are paying the consequences
4: យើងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងបើកឡានភ្លើង stop ដូរទៅពណ៌ក្រហមហើយឡានយើងចិត្តទៅមុខទៀតបលីគេផាកពីណៃយើងហើយយើងក៏ត្រូវការបងពីណៃនោះដោយសារយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ
3: ៍ You know I love fried egg Who like a fried egg
4: មានប្រមាណអ្នកចូលចិត្តពងចៀន
3: Okay you do Me too
4: ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរ
3: You know, I love to eat one or two fried eggs.
4: ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពងមាន់ចៀននឹងយ៉ាងតិចក៏មួយទៅពីរគ្រាប
3: ់ But you know, if I try to eat one dozen, 12 fried eggs, it's going to happen in my body.
4: បើសិនជាខ្ញុំខំញ៉ាំដល់ទៅ12គ្រាប់ក្នុងមួយពេលនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងក្រពះខ្ញុំហើយ
3: My liver is going to react.
4: ថ្លើមរបស់ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហា
3: So there are consequences because I breaking a law.
4: ដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ
3: I was called to a hospital to see a young couple.
4: មានគេហៅខ្ញុំទៅជួបពីរនាក់ដែលនៅពេទ្យ
3: The couple got a baby, a brand new baby. He was born.
4: ហើយមួយគូហ្នឹងគាត់ទើបតែមានកូនតូចមួយ
3: And when I got to the hospital,
4: ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យ
3: The husband was there crying.
4: ប្តីគាត់កំពុងយំ
3: And he said to me, "Why God allowed this to happen?"
4: ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើង
3: The baby got so many deformities.
4: កូនណានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមានបញ្ហាអត់មានអវយវៈគ្រប
3: ់ And he was told that the baby was probably going to live for 72 hours max.
4: ហើយពេទ្យក៏បានប្រាប់គាត់ថាកូនងានឹងប្រហែលជារស់បានតែ72ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
3: And he said what allows that to happen?
4: ដូច្នេះគាត់ថាហេតុអីបានព្រះអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនឹងកើតឡើង
3: The problem is that the man was an alcoholic.
4: បញ្ហាគឺដោយសារគឺប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធដោយសារបរោះហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលផឹកស្រា
3: He was a heavy drinker.
4: ហើយមិនផឹកតិចទេផឹកច្រើន
3: And even though he wasn't seeing any consequences on his own body, his own son was suffering and was going to die because of his broken laws.
4: ហើយទោះជាក្នុងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនមានបញ្ហាអីគឺបានប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់គាត់
3: So family there are consequences when we break laws.
4: ដូច្នេះនឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយសារយើងបានធ្វើខុសនឹងច្បាប
3: ់ There are natural laws.
4: មានច្បាប់ធម្មជាតិ
3: There are physical laws.
4: មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយយ
3: ើង And there are spiritual laws.
4: ហើយក៏មានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ
3: And you know when we break the law that God gave to us
4: ហើយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ដែលព្រះបានប្រគល់ឲ្យយើង
3: There are consequences.
4: ក៏នឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងផងដែរ
3: And of course God is telling us that we are suffering the earth is suffering because of that
4: ហើយព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងកំពុងមានវេទនាដោយសារយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះ
3: And how the Bible calls that broken law
4: ហើយនោះហើយដែលជាអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់ថាការធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះ
3: And we are going to the 1st John once more chapter 3.
4: ហើយយើងសូមយើងទៅ
3: Verse 4.
4: ពីយ៉ូហានទី1វិញចំពោះ
3: Verse 4.
4: ហើយនឹងខ4.
3: And you know I might ask you about this tomorrow.
4: ហើយ
3: maybe not, but I might.
4: ប្រហែលជាខ្ញុំនឹងសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងសូមចង់អារម្មណ
3: ៍. And he says.
4: ហើយបាននិយាយថា
3: Everyone who sins breaks the law.In fact, sin is lawlessness.
4: ចង់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាយអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹតវិន័យហើយ
3: So when we break the law, we are actually committing a sin.
4: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺយើងធ្វើអំពើបាប
3: And you know sadly if we are humans living on this planet and we break the law we are sinners
4: ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអំពើបាប
3: And you know what are the consequences of sinning
4: ហើយតើលទ្ធផលនៃអំពើបាប
3: The Bible says that is death
4: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជាសេចក្តីស្លាប
3: ់ I'm a sinner
4: ខ្ញុំជាអ្នកដែលមានប
3: ាប And I deserve to die.
4: ហើយក៏គួរតែស្លាប់
3: And let me give you some bad news.
4: ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចែកចាយនូវព័ត៌មានដែល
3: You are a sinner too.
4: ក្រក់ថែមទៅទៀត
3: Regardless you believe it or not, you are a sinner.
4: យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងនេះក
3: ៏ You deserve to die.
4: ជាអ្នកដែលមានបាបហើយគួរតែស្លាប់ផងដែរ
3: But you know I got news for you too.
4: តែក៏មានដំណឹងល្អផងដែរ
3: We are going to see what's God's provision for you and for me.
4: យើងក៏ចង់ដឹងថាតើព្រះបានផ្គត់ផ្គង់បែបណាសម្រាប់
3: We are going to read the Gospel of John
4: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំហើយយើងចង់បើកនៅគម្ពីរយូហានវិញ
3: Chapter 3
4: ចំពោះ3
3: The Bible says John chapter 3 verse 16
4: ទាំងយូហានចំពោះ3ខ16
3: He says for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life
4: ហើយខ្ញុំសូមអានជូនបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកក៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
3: God so loved the world
4: ចឹងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពិភពលោកយ៉ាងនេះ
3: Where do you live?
4: តើយើងរស់នៅកន្លែងណា?រស់នៅកន្លែងណា?
3: In the world.
4: នៅក្នុង?
3: We call it planet Earth.
4: នៅក្នុងផែនដីយើងនេះដែលគេហៅថាភពផែនដី.
3: For God so loved planet Earth.
4: ចឹងយើងអាចបាត់ព្រះទ្រង់អញផែនដីនេះ.
3: And you are part of the planet Earth.
4: ហើយយើងម្នាក់ៗក៏មានចំណែកមួយនៅក្នុងផែនដីនេះ.
3: Therefore,God love you so much.
4: ដូច្នេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាជាយ៉ាងខ្លាំង.
3: God love Sergio so much.
4: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
3: ់. Now I want you to say for God love and you say your name so much.
4: ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់និយាយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយដាក់ឈ្មោះយើង
3: For God so loved Sergio.
4: ចឹងដូចបែបហ្នឹងបើតែដាក់ឈ្មោះយើងក្រោយ Sergio.
3: For God so loved.
4: ដាក់ឈ្មោះយើងទៅ?និយាយលឺលឺ?
3: Yes. God loves you.
4: ប៉ាត់មែនព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្ន
3: ា. You are special for God.
4: ហើយអ្នកជាពិសេស.
3: And he did something about it.Because God loved you so much,
4: ព្រះប្រែត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង
3: He gave his only son
4: ត្រង់បានលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រារបស់ត្រង់តែមួយ
3: So he could pay the price for your sins and mine
4: ដើម្បីព្រះរាជបុត្រានោះអាចនឹងសងថ្លៃនៅតម្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
3: ់ Those are good news
4: នោះហើយជាដំណឹងល្អ
3: Remember because I'm a sinner
4: ហើយសូមយើងនឹកចាំថាដោយសារ
3: I have to pay for that
4: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
3: And the price is my death
4: យើងគួរតែទទួលឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប
3: ់ So God because he loves Sergio so much
4: ដូច្នេះព្រះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ Sergio ខ្លាំងណាស
3: ់ decided to send him
4: បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
3: ់ to die for Sergio
4: ដើម្បីឲ្យមកហើយស្លាប់ជំនួស Sergio
3: And you know God sent Jesus his only son
4: ហើយត្រូវតែដឹងថាព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង
3: ់ To die for the drunken
4: ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលផឹកស៊ី
3: To die for the addicted to pornography
4: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែលជក់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងអាក្រក់
3: To die for the criminal
4: ដើម្បីស្លាប់សម្រាប់អ្នកដែល
3: ធ្វើខុស To die for the rapist
4: សម្រាប់អ្នកដែលបំពានគេ
3: To die for everybody because we are all sinners
4: បើស្លាប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានបាប
3: And because of that
4: ហើយដោយព្រោះនោះ
3: We don't have to die
4: យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្លាប
3: ់ We only need to accept the gift of God in his son
4: គឺយើងគ្រាន់តែត្រូវទទួលនៅកាដូពិសេសដែលព្រះបានបញ្ជូនមកគឺព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង
3: ់ Who wants to die?
4: តើមានណាចង់ស្លាប់អត
3: ់ Who wants to die?
4: មានណាចង់ស្លាប់អត់លើកដៃស្លាប
3: ់ Okay, maybe one or two.
4: ហើយមានខ្លះ
3: I don't want to die
4: ស្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេ
3: I want to live
4: ខ្ញុំចង់រស
3: ់ Death brings suffering to others
4: សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យការមានទុក្ខកង្វល់ដល់អ្នកដទៃ
3: Death bring pain
4: សេចក្តីស្លាប់នាំនូវការឈឺចុកចាប
3: ់ Death bring separation
4: សេចក្តីស្លាប់នោះនាំឲ្យមានការបែកខ្ញែកពីគ្នា
3: But you know that's the price for this sin
4: តែនោះហើយជាឈ្នួលនៃអំពើបាប
3: And you know because of Jesus dying for you and for me
4: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានស្លាប់ជំនួសអ្នកនិងខ្ញុំ
3: We can be delivered from the consequences of this sin
4: យើងអាចនឹងរួចផុតពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបនេះ
3: Why people suffer
4: ហើយបីបានជាមានមនុស្សមានទុក្ខវេទនា
3: Because we are sinners
4: ដោយសារយើងជាអ្នកមានបាប
3: And we need a savior
4: ហើយយើងត្រូវការអ្នកដែលមកគ្រោះយើង
3: And you know I would like to invite you today for this evening
4: ហើយយប់នេះខ្ញុំក៏ចង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នា
3: to receive Jesus as your personal savior
4: ដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះទួលខ្លួនរបស់យើង
3: dying for the criminal
4: ដែលមកសុគតចំនួនអ្នកដែលធ្វើខុស
3: dying for the one that put a bomb and killed hundreds
4: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលទុះគ្រាប់បែកហើយស្លាប់ទៅច្រើន
3: dying for the one that provoked an abortion
4: ស្លាប់ចំនួនអ្នកដែលបានសម្លាប់កូន
3: dying for everybody
4: គឺស្លាប់ចំនួនទាំងអស់គ្នានោះឯង
3: including you
4: គឺចំពោះអ្នកផ្ទាល
3: ់ and Sergio
4: ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ដែរ
3: I accepted Jesus so many years ago
4: ខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូវច្រើនឆ្នាំមុន
3: And I want you to do the same
4: ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងម្នាក់ៗធ្វើបែបនឹងដែរ
3: I want to invite Jesus as your personal savior
4: គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះ
3: You might say I don't know much about Jesus
4: ប្រហែលជាយើងចង់និយាយថាយើងមិនសូវស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាទេ
3: Now I know that the Bible is the word of God
4: តែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះជារបស់ព្រះ
3: Now I know that the Bible got a good message for me
4: ហើយក៏ដឹងថាព្រះគម្ពីរនេះក៏មានសារពិសេសហើយល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំ
3: And the Bible says that I'm a sinner
4: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបហើយអ្នកក៏ជាអ្នកមានបាប
3: But we don't need to die
4: តែយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេ
3: We can be saved
4: ពីព្រោះយើងក៏អាចនឹងមានការសង្គ្រោះផងដែរ
3: If you would like to accept Jesus this evening as your personal savior
4: បើសិនជាយើងបានសម្រេចចិត្តចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅយប់នេះ
3: I would like to invite you to get on your feet
4: ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យឈរឡើង
3: It doesn't matter your life your past life
4: ជីវិតរបស់យើងដែលបានកន្លងផុតទៅវាមិនសំខាន់ទេ
3: If you're today tomorrow and the whole future for you
4: តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃទៅខាងមុខទៀត
3: Jesus is your savior
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
3: Jesus is my savior
4: ព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
3: And I'm going to have a special prayer this evening for you and for me
4: ហើយខ្ញុំក៏ចង់អធិដ្ឋានពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកហើយទាំងខ្ញុំផងដែរ
3: And if you agree with what I'm going to say you might say amen
4: ហើយបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងតាមអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាអាមែន
3: And you will say I accept Jesus as my personal savior
4: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយផងដែរថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
3: And I'm going to talk to God
4: ហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅព្រះ
3: You know God is not a bad guy
4: ព្រះតាមពិតមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេ
3: God is not angry
4: ព្រះក៏មិនខឹងដែរ
3: God is not mad at you
4: ព្រះមិនខឹងជាមួយអ្នកទេ
3: As a matter of fact God loves you so much that he sent his son so he could die for you
4: តាមពិតទៅព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកដល់ទ្រង់ព្រមលះបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកសគត់ជំនួសអ្នក
3: So Father thank you for your love
4: ដូច្នេះព្រះវរបិតាអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់
3: Thank you because we deserve to die. We don't have to.
4: អរគុណដែលទោះជាយើងគួរតែទទួលនៅឈ្នួលនៅអំពើបាបយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទេ
3: There are so many things that are not clear for us
4: មានរឿងជាច្រើនដែលយើងនៅតែអត់សូវយល
3: ់ But there is one thing that now I know
4: តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងមួយរឿងមួយនេះច្បាស់ណាស
3: ់ That God is not an absent God
4: ថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលបំភ្លេចចោលទេ
3: That God you are worried about us
4: ព្រះថាទ្រង់ពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីយើងម្នាក់ម្នាក
3: ់ That you God love us so much
4: ព្រះថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ទៀត
3: That you sent your son Jesus Christ to die for us
4: ទៀតលះបង់នៅព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកស្លាប់ជំនួសយើងម្នាក់ម្នាក
3: ់ And if we believe in that
4: ហើយបើសិនជាយើងជឿលើរឿងនេះ
3: We are not going to die
4: នោះយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេ
3: But we will have everlasting life
4: តែយើងនឹងមានជីវិតអស់តលវិញ
3: Because of that
4: ហើយដោយសាររឿងនេះ
3: This evening
4: យប់នេះ
3: I accept Jesus as my personal savior
4: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
3: And now, family, you can repeat that. I accept Jesus as my personal Savior.
4: Hey, hello, Nick. You can ask me about my Nick. When I say that, I'm going to ask you to ask the tool for Jesus to press and cruise about him.
3: And I accept that I am forgiven from my sins.
4: Hey, I'm going to ask the tool to ban Otto no purpose about him.
3: Once more.
4: ហើយម្ដងទៀត
3: I accept Jesus as my personal savior
4: ខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
3: Say it as you believe it
4: ហើយសូមឲ្យយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយដោយការជឿផងដែរ
3: Say it once more
4: សូមម្ដងទៀតឲ្យរៀងលឿនបន្តិច
3: Jesus
4: ព្រះយេស៊ូវ
3: I accept you as my personal savior
4: ខ្ញុំចង់ទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដ៏ពិតរបស់ខ្ញុំ
3: In the name of Jesus we pray.
4: ហើយសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: Amen.
4: Amen.
1: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅកាលពីដំបូងឡើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរុងរឿងនិងមានស្បៀងអាហារជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានមកនៅស្រុកអេស៊ីបនិងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទៅកើនឡើងទៅហើយនៅក្នុងសម័យនោះដែរស្ដេចផារ៉ុនគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងខូខើខ្លាំងបំផុតត្រង់មិនចូលចិត្តជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយត្រង់បានធ្វើបាបពួកគេដោយឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទាសករហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពិតជាមានការនឿយហត់និងវេទនាជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ុនមានការព្រួយប្រតិយ៉ាងខ្លាំងត្រង់បានគិតថាបើសិនជាកាលណាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើននោះពួកគេនឹងអាចបណ្ដំរាជសម្បត្តិរបស់ត្រង់និងសោយរាជជំនួសត្រង់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បញ្ជាទាហានរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់ទារកប្រុសដែលកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ស្ដេចផារ៉ុនមានបន្ទូលថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានទារកប្រុសកើតមកទាហានតែងតែយកពួកគេទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានសម្រាលបានកូនប្រុសមួយហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងការពារកូននេះដោយលាក់កូននេះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាការលាក់ទារកមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានយកទារកនោះទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយបានយកកន្ត្រកនោះទៅបណ្ដែតនៅក្នុងទន្លេហើយនាងបានសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាកូនរបស់នាងផងចំណែកអេមីរៀមដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ទារកនោះក៏នៅតាមខ្លងមើលប្អូនមិនឲ្យដាច់ពីក្រសែថ្មីឡើយមិនយូរប៉ុន្មានកន្ត្រកនោះក៏បានអណ្ដែតទៅដល់កន្លែងកូនស្រីរបស់ស្ដេចកំពុងងូតទឹកនៅពេលដែលបានឃើញកន្ត្រកនោះព្រះនាងក៏បានបញ្ជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅយកកន្ត្រកនោះមកនៅពេលដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានយកកន្ត្រកនោះមកព្រះនាងទ្រង់បានឃើញកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកូនប្រុសនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះនាងលួចចិញ្ចឹមកូននេះហើយបើសិនជាកាលណាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងបានដឹងនោះទ្រង់នឹងមានការខ្ញាល់នឹងទ្រង់ជាពុំខានព្រះនាងក៏តបវិញថាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះក្មេងដែលមិនបានដឹងអ្វីសោះចូលទៅក្នុងទន្លេនោះឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមកូននេះប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះនាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនេះថាម៉ូសេ
5: ក្រឡេកមកមើលមីរៀមដែលត្រូវជាបងរបស់ទេរក់ដែលកំពុងតែលួចមើលក៏បានចេញមកហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងត្រូវការអ្នកមើលថែទេរក់នេះដែរឬទេព្រះនាងក៏តបថាប្រកបណាស់យើងត្រូវការអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែកូននេះនៅពេលដែលបានឮដូច្នោះមីរៀមពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានរត់ទៅផ្ទះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ទេរក់ឲ្យមកជួបនឹងកូនរបស់ស្ដេចហើយកូនរបស់ស្ដេចក៏បានប្រគល់ទេរក់ឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះព្រមទាំងនិយាយថានាងនឹងផ្ដល់ប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរហូតដល់ធំនៅពេលដែលម៉ូសេមានអាយុធំគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីនោះក៏បានប្រគល់ម៉ូសេទៅឲ្យព្រះនាងវិញហើយព្រះនាងបានមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ម៉ូសេដូចជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងម៉ូសេបានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងមានឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកឯគ្រួសាររបស់ម៉ូសេពួកគេបានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោះនិងថែរក្សាដល់ម៉ូសេដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងនឹងថាមិនថាជីវិតយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានគម្រោងការនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជានិច្ចដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទទួលចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សំរេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទាំងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជន់ជីងត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណែតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងតូតមកលើមនុស្សសច្ចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោះទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
6: អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតខ47ដល់ខ50មួយទៀតនគរឋានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសច្ចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញបាទអាមែនអូខេមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងបានអានខនេះហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រធានពលដល់ទូបង្គំដល់គ្នាសូមព្រះញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់គង់ជាមួយអណ្ដាតរបស់ទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំបានក្លាស់នៅពាក្យសម្ដីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមគង់ជាមួយគំនិតទូបង្គំឲ្យគំនិតរបស់ទូបង្គំបានគិត tam riya ka dak nuam robas prea mien bosot hai sum prang kung chmuoy trochea bong bon dae che krom chnum tieng os nea ti ni ko doy che bong bon dae kampong tae saksa nang sandap tam propuan media sum oy puok kwat ban baek trochea dae dak nuam dae prea mien bosot robas prang hai sum oy kwat ban baek kumnet ket nang tuol yok nea vai dae che bomnong pa te prang sum oy tum kum dak nea ban skoal bomnong pa te prang dambei tum kum dak nea ban khlai che riêng group rẻ របស់ ព្រះអង្គ ដូច ជា នៅ ក្នុង ព្រះគម្ពីរ ទំនុក រំកាយ ជំពូក 119 ខ 1 និង ខ 2 បាន និយាយ ថា មាន ពរ ហើយ អស់ អ្នក ដែល ផ្លូវ ប្រព្រឹត្ត របស់ ខ្លួន បាន គ្រប់ លក្ខ ជា អ្នក ដែល ស្វែង ជា អ្នក ដែល ដើរ តាម ក្រឹត វិន័យ របស់ ទ្រង់ និង អ្នក ដែល រក្សា នៅ សេចក្តី បន្ទាល់ របស់ ទ្រង់ ទុក ដែល ស្វែង ទៅ ទ្រង់ ឲ្យ អស់ ពី ចិត្ត សូម ឲ្យ ទូ អង្គម ដល់ គ្នា បាន ស្វែង ទៅ ទ្រង់ ឲ្យ អស់ ពី ចិត្ត ដើម្បី ឲ្យ ទូ អង្គម ដល់ គ្នា បាន ស្គាល់ ទ្រង់ ពិត ប្រកប គុណ សូម អរគុណ ទ្រង់ សូម ព្រះ មាន របស់ ស្រ របស់ ទ្រង់ គង់ និង ដឹកនាំ ការ ថ្វាយ បង្គំ នេះ តាម បំណង ព្រះ ហឫទ័យ ព្រះ អង្គ គុណ សូម ថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដែលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណបងភាសម្បូរអត់មាននាឡិកាដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យថាអស់ម៉ោងបាទធម្មតាទៅវិហារណាដែលមាននាឡិកានៅក្រោយហ្នឹងអធិប្បាយអធិប្បាយមើលខ្លាយអស់ម៉ោងប៉ុន្តែយើងដឹងនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅផែនដីអញ្ចឹងយើងគិតទៅ1000ឆ្នាំបាទមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងយក1000ឆ្នាំចែកនឹង24ទៅតើការអធិប្បាយមួយម៉ោងសម្រាប់45នាទីនៅក្នុងព្រះវិហារគួរស្មើនឹងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាយើងប្រើពេលវេលាតាមពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បានអត់បានអត់ស្ងាត់ឈឹងចុះបានអត់អ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌អូខេបើចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បើឋានសួគ៌ថាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅឋានសួគ៌មួយថ្ងៃនៅនគរឋានសួគ៌ណាស្មើនឹងមួយឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំឥឡូវបើថា1000ឆ្នាំវិញតិចយកស្មើនឹងមួយឆ្នាំយើងអង្គុយនៅនេះប៉ុន្មានម៉ោងអូខេបាទនិយាយលេងតែកុំឲ្យយូរសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាអត់យូរទេការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនអ្នកណាខ្លះស្គាល់អួនខ្ញុំជឿថាពួកយើងមិនសូវស្គាល់ទេខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅមណ្ឌលយើងនៅដอมខ្លះស្គាល់សណាញ់ច្បាស់មែនទេបាទតាមយើងមានស្រះប្រមាណនៅក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាគ្មានស្រះណាមួយដែលបងប្អូនអត់បានទៅបង់ត្រីទេណាបាទឃើញស្រះនៅដមមួយកាលខ្ញុំនៅនេះនាំគ្នាទៅបងត្រីបងត្រីឃើញកូនក្កើរត់មួយមកនាំគ្នាផ្អើលណារត់ឡើងគោកអស់កូនក្កើរួចពីកន្លែងគេអញ្ចឹងក្កើចិត្តមកអញ្ចឹងយើងបងអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់សំណាញ់អ្នកណាខ្លះស្គាល់មងមងតាមងមងខុសគ្នាមិនបាទសំណាញ់ប្រហែលជាតែសំណាញ់ក៏មានកាលាដែរមែនទេប៉ិនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកនៅសៀមរាបខ្ញុំនៅតែខ្មៅនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគេហៅស្ទឹងព្រែកត្នោតស្ទឹងព្រែកត្នោតជាដៃទន្លេចេញពីទន្លេសាបទៅហើយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំបាទនៅពីក្មេងនិយាយដើមខ្លួនឯងតិចកុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំបាទប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូគង្វាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅឪពុកម្ដាយគេមានការសិក្សាសាលាអប់រំប្តីប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រនិងប្តីទៅរៀននៅ mission មួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យប៉ុន្តែអត់ដល់ពីរអាទិត្យទេភាគច្រើនព្រោះយូរពេកកូនដាច់បាយហើយកូននៅតូចតូចអញ្ចឹង mission គេឲ្យទៅតែមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅអស់ហើយអ្នកចិត្តផ្ទះខ្ញុំគឺជាភូមិនេសាទត្រីភូមិនេសាទត្រីនិងភូមិដាំកូនឈើអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំទៅនេសាទត្រីសម័យនោះខ្ញុំនៅញ៉ាំត្រីអាយុក្រោម14ឆ្នាំ10ទៅ12 13ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំពីរអ្នកទៅរៀនខ្ញុំទៅបងសំណាញ់ទៅនេសាទត្រីជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំហើយបានត្រីឆ្ពិនមកធំធំហ่ะធំជាងបានដៃទៀតហើយសម័យញ៉ាំត្រីតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេត្រីត្រីមានត្រីខុសគ្នាយើងអត់ញ៉ាំត្រីអត់សកាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើត្រីផ្ទក់អ្វីសាច់ម្លែកណាឆ្ងាញ់ជាងគេស្ពាល់ត្រីផ្ទក់ទូចទេប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងញ៉ាំទៅពីទៅអត់ចង់លេបទេឆ្ងាញ់មែនទេអាសាច់ស្ពាល់ត្រីផ្ទក់បើមិនជឿអ្នកញ៉ាំត្រីសាមើប៉ុន្តែ
7: ្រីភាគច្រើនដែលយើងចែកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរគឺពងត្រីមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបាទបងក្រុមជំនុំយើងម្នាក់នៅព្រះវិហារក្រុងគាត់ថាគាត់ស្គាល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាត្រីនឹងហេតុអីក៏ពងរហូតខែណាក៏ពងដែរពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីត្រីណាដែលអត់ពងលក់អត់សូវដាច់ទេអត់មានសម្ភ័សតាក់ទាញ

2010ថ្ងៃ1ស្រុកថៃឥឡូវនេះគេឲ្យតម្លៃលើវិស័យអប់រំផ្នែកសុខភាពរបស់ព្រះវិហារ Seventh-day Adventist រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យ Christian Adventist យកការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist ចូលទៅបង្រៀនគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះគេឃើញថាការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist គឺជាការបង្រៀនមួយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាក្រុមជំនុំ Adventist រស់មានអាយុវែងជាងគេ11ឆ្នាំអានេះនិយាយការពិសោធន៍តែនៅអាមេរិកមួយឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងត្រីវិញរឿងអកម៉ូននៅសម័យខ្ញុំរៀននៅសាលាគ្រូរបស់យើងម្នាក់បានទៅប្រជុំសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលខាងសុខភាពស្រុកថៃហើយគេលើកសំណួរសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកថៃមានឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាមានភេទទី3ច្រើននៅស្រុកថៃជាងគេទូទាំងអាស៊ីហើយមានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅស្រុកថៃដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាដ្វេនទីសមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីស្ទានគាត់បានលើកចំណុចមួយថាបើយើងចង់កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការច្បូកច្បល់ផ្លូវភេទដល់កុមារកាត់បន្ថយរបៀបចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពីព្រោះរាល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់បានចាក់អរម៉ូនឲ្យមាន់នឹងមានសាច់ល្អឲ្យមាន់នឹងពងរហូតបាទដូចគ្នាមនុស្សភេទទី3សពថ្ងៃដើម្បីឲ្យសម្រស់ពួកគាត់ស្អាតគាត់ទៅពេទ្យកែសម្រស់ធ្វើអីចាក់អុកម៉ូនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្រុកថៃបាននិយាយថានៅពេលដែលគេចាក់អុកម៉ូននឹងទៅក្នុងសាច់មាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន់ឆ្អិនសុទ្ធដូចមិនសូវចូលចិត្តទេមែនទេហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទទួលទានឈាមទេប៉ុន្តែបើអត់ឃើញអាឈាមក្រហមនឹងជាប់មាន់ដូចមិនស្រក់ទឹកមាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រាប់ថាទី1យើងទទួលទានសាច់ភាគច្រើនអត់បានចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងអត់បានចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងទទួលទានមកអរម៉ូននឹងវាមកធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់អរម៉ូននៅពេលដែលម្ដាយមានទម្ងន់ណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីអានេះរឿងក្រៅអត្តបទបន្តិចណាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអូខេមងគេយើងអ្នកនេសាទត្រីមានគ្រប់ប្រភេទពួកយើងធ្លាប់ទៅកំពង់ភ្លុកហ៎មងគេមានកាឡា2កាឡា3កាឡា4កាឡា5រហូតទៅតាមកាឡាធំធំអ្នកណាដែលចង់បានត្រីច िवा គេយកកាឡាទូចមករាយហើយកាឡាទូចហ្នឹងទោះបីត្រីប៉ិនផ្លូវក៏ដោយមកបុកវាក៏អត់ជាប់ដែរទោះបីអ្នកហ្នឹងចង់ញ៉ាំត្រីធំក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើមងកាឡាទូចអ្នកអត់អាចចាប់បានត្រីធំទេអូខេអញ្ចឹងមងមានច្រើនកាឡាសំណាញ់ក៏មានច្រើនកាឡាដូចគ្នាអ្នកណាគេចង់បានត្រីធំតែធំអញ្ចឹងគេចាក់សំណាញ់នឹងកាឡាឲ្យធំទៅគេបងគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីច िवा គេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីក្រាញ់ប៉ុន្តែឲ្យតែត្រីផ្ទក់ត្រីរស់ត្រីឆ្ដោណាត្រីដៀបត្រីធំធំចូលមកដឹងតែនៅនឹងហើយអូនបាទដឹងតែបានបាទប៉ុន្តែការបងសំណាញ់ទៀតជាការផ្សងព្រេងធ្លាប់ឯងអ្នកបងសំណាញ់នៅនេះស្ពាយសំណាញ់ទៅមួយថ្ងៃមកវិញបានកូនត្រីច िवा ពីរគាត់ស្ពាយសំណាញ់នឹងអត់ត្រីច िवा ពីរនឹងអត់រួចថ្លៃកម្លាំងលីសំណាញ់នឹងទៅបងផងអញ្ចឹងហើយឯអ្នកស្ទូចអ្នកស្ទូចមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់ស្ទឹងត្រែងឮតែកន្លែងណាត្រីធំធំអូទៅហើយហើយទៅជួនកាលអស់តែថ្លៃសាំងមកវិញនឹងវាអត់បានទៀតហើយទៅ10ដងជួនកាលបានម្ដងអាប្រពន្ធកពួនជើងពៅកពួនដៃមួយនឹងបោះហោះ Facebook អូ5គីឡូប៉ុន្តែ5គីឡូនឹងមុនបាន5គីឡូនឹងអស់សាំងឡានប្រហែលចុះបើទៅទិញនៅផ្សារកត្រកមកវាមិនស្រួលជាងអីប៉ុន្តែដើម្បីណាមានរំណោនៅពេលដែលបានត្រីមួយមួយអញ្ចឹងសទូចបោះម្ដងអាច10ដងបានត្រីមួយណាអញ្ចឹងមងសំណាញ់សទូចបបកភាគច្រើនជាការផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះរាយមងមកយកទល់ភ្លឺទៅព្រលឹមឡើងទៅជីកទូកដោះមងអត់មានត្រីមួយក្បាលក៏មានដែរប៉ុន្តែអួនអត់ដែលមានអ្នកណាប្រើអួនហើយអត់បានត្រីទេ

ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអួនប្រៀបដូចជានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយលើកមកវិញបានត្រីគ្រប់មុខឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ្ញុំអានពីខ1ទៅកាលត្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រគេណេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកញ្ញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯត្រង់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយត្រង់ទតឃើញទូពីរចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយត្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចត្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកលុះឈប់អធិប្បាយហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលចេញទូកទៅកន្លែងទឹកជ្រៅយើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាក្តៅស៊ីរាក់តិចស៊ីជ្រៅទឹកជ្រៅអីគេទឹកជ្រៅតិចត្រូវតែទឹកជ្រៅអីគេត្រីត្រីកុំទឹកជ្រៅត្រីកុំជ្រៅស៊ីរាក់តិចក្តៅស៊ីរាក់តិចស៊ីជ្រៅទឹករាក់គឺក្តៅហើយបើក្តៅត្រីអត់នៅទេឈូលមីតកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តត្រីណាស់ហើយយើងទៅ Witking Witking គេមានត្រីស្អាតឲ្យតែជិះម៉ូតូកាត់ Witking គាត់ប្រាប់ប៉ាប៉ា fish ស្ទះ fish ស្ទះស្ទះត្រីគាត់សើគាត់ចូលចិត្តទៅមើលត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅពេលថ្ងៃអត់មានត្រីចេញមកខាងក្រៅមកក្បាលទេវានៅបាតទឹកទាំងអស់ពីព្រោះបាតទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកកន្លែងណាដែលជ្រៅត្រីកុំពីព្រោះទឹកនោះត្រជាក់ត្រីវាកុំនៅទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅឲ្យស៊ីម៉ូននិងដៃគូរបស់គាត់ចុះទៅទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពួកយើងធ្លាប់ឮការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូធីមណាអញ្ចឹងចំណងជើងនេះវាដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកគ្រូធីមអធិប្បាយ version អូសាលីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្លាប់ឃើញរបៀបចាប់ត្រីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដូចខ្ញុំអត់ទេមែនខ្ញុំក៏ជឿថាលោកគ្រូធីមមិនដែលទៅចាប់ត្រីដែរតាំងមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺជាទន្លេធំហើយអ្នកនេសាទត្រីហ្នឹងគាត់ដាក់អួនចុះនៅក្នុងទឹកជ្រៅប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរស្ទឹងដែលខ្ញុំនៅអត់ជ្រៅទេពេលខ្លះស្ទឹងនោះយើងអាចដើរឆ្លងបានពេលដែលយើងចាប់ត្រីទឹកនៅត្រឹមទ្រូងទេប៉ុន្តែរបៀបដាក់អួននៅស្រុកខ្មែរខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយចាប់ត្រីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការដាក់អួននៅភូមិខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅទូចដើម្បីដាក់អួនឲ្យបាននៅពេលដែលទឹកអត់ជ្រៅតើគេធ្វើអីនៅភូមិខ្ញុំយើងមានដើមឈើច្រើនយើងមានដើមស្វាយហើយដើមដែលត្រីចូលចិត្តនៅជាងគេយើងដឹងដើមអីអត់អំពិលទឹកដើមអំពិលទឹកអ្នកខ្លះគាត់អត់ហូបទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយកាប់ដើមអំពិលទឹកគាត់ចោលពីព្រោះនៅខែដែលគេដាក់អួនគេកាប់មែកអំពិលទឹកហ្នឹងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកធ្វើជាសម្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដើមឈើមែកឈើនៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកត្រជាក់ហេមែកឈើមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងត្រជាក់នៅលើគោកទេនៅពេលដែលគេដាក់សម្រាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់ហើយទឹកហ្នឹងត្រជាក់ត្រីកុំត្រីនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដាក់អួនទៅមួយទៀតសំណាញ់យើងអាចបងម្នាក់ឯងបានសន្ទូចយើងអាចស្ទូចម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែអួនយើងអត់អាចអូសម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងស៊ីម៉ូនត្រូវហៅដៃគូរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនព្រះអង្គក៏អត់ធ្វើការនេះម្នាក់ឯងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គបានហៅសាវក12នាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យយកអួនពីព្រះអង្គជួយយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅនេសាទត្រីយើងនឹងឃើញតិចទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគេដាក់អួនដាក់សម្រាប់គឺមកភូមិគ្មានផ្ទះណាមួយដែលអត់បានត្រីហូបពីការហុំសម្រាប់នឹងដោយអួននេះបាទទោះបីផ្ទះនឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយអត់មានកម្លាំងមនុស្សប្រុសចោះចូលហុំអួនក៏ដោយមកអាទូចទូចគេបោះទៅគេអត់យក
គាត់រើសយកទៅហូបមកភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រុសប្រុសមកភូមិនឹងចោះទឹកដាក់សំណាញ់អួននឹងបងនៅហើយយើងធ្លាប់ឃើញត្រីផ្អើលអត់ត្រីផ្អើលលឿនណាជួនកាលបុកចុកពោះត្រីធំធំនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រីដែលនៅក្នុងសម្រះនឹងវាអត់ផ្អើលទៅណាទេបើវាផ្អើលវាផ្អើលមកចូលក្នុងសម្រះកាន់តែជ្រៅកន្លែងដែលមានមេឈើកាន់តែតិចធ្វើឲ្យវានៅវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកហុំសម្រះគឺដឹងច្បាស់ 100% ត្រីនឹងបានត្រីធំត្រីល្អហើយម្ចាស់សម្រះពុតប្រកបហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេត្រីឆ្ពិនត្រីអីពីលើគេបោះអូអាណាមេម៉ាយណាអត់ប្តីណាអីមកយកមកមកភូមិនឹងគេចែកគ្នាហូបប៉ុន្តែម្ចាស់សម្រះយកតែត្រីធំធំទេបាទអូនឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរមកអូខេអង្គុយចុះមានថ្ងៃមួយគេហុំសម្រាប់នៅស្រុកខ្ញុំបានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងជឿអត់បានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងហើយអ្នកចាប់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់អួនហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិយកទេឲ្យទៅម្ចាស់អួនហ្នឹងម្ចាស់សម្រាប់ហ្នឹងគាត់យកធ្វើអីធ្វើចោះជារបស់គាត់ប៉ុន្តែអាតូចតាចគេបោះចែកគ្នាព្រៀតអត់មានអាម្ចាស់ហ្នឹងអត់មានមកសួរអ្នកណាយកទេណាអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់ត្រីកុំតើសួរថានគរឋានសួរមានអ្វីជាសម្រាប់ដែលឲ្យត្រីកុំយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃមិញយើងចង់ទៅនគរឋានសួរមែនទេប៉ិនខ្ញុំសួរបើសិនជាយើងឮគេចោះទឹកមកប្រោកអ្នកចោះមកដាក់អួនហុំចង់ចាប់យើងតើយើងផ្អើលចេញឬក៏យើងនៅក្នុងអួនហ្នឹងអូឥឡូវសង្គ្រាមពិភពលោកណាអូឥឡូវគេថាណាតិចទៀតភ្លៀងលិចទឹកលិចដីហើយតើទៅនៅភ្នំកលៀនមួយគេបានរួចទៅគេដែរអាហ្នឹងផ្អើលចេញពីសម្រាប់តើអ្វីជាសម្រាប់នៃនគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យត្រីចូលមកហើយទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏អត់ចេញសាវៈពលស្តេផានត្រូវគេចោលក្នុងថ្មក៏គាត់អត់រត់ចេញពីសម្រាប់នោះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ត្រជាក់ត្រជុំចង់ឲ្យខ្ញុំគុំនៅក្រោមសម្រាប់នោះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយបើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសម្រាប់មិនមែនជាភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋានសួគ៌ទេនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនប៉ិនអួននឹងហុំក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាព្រះវិហារ7 Day Adventist ជាអួនយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំព្រះវិហារ7 Day Adventist យើងនៅទីនេះប៉ុន្តែបើយើងនៅទីនេះដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវយើងអត់អាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានទេបើសិនជាសម្រាប់ដែលដាក់ដើម្បីហុំអួននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះទោះស្លាប់ឬរស់ដូចចម្រៀងមួយថាម៉េចទោះស្លាប់ឬរស់ចិត្តខ្ញុំត្រង់ស្មោះជាមួយព្រះអង្គត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នោះត្រជាក់ត្រជុំវាអត់ផ្អើលទៅក្រៅទេចង់បញ្ចប់វាត្រូវចាប់បានប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានតើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាជាត្រីក៏ជាអ្នកនេសាទដែរបាទគេយើងមើលតទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ47មិញយើងអានហើយខ48កាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយឬត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកពួកទុច្ចរិតនិងពួកសុចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញអូខេប្រាប់ច្បាស់បើយើងជាប់នៅក្នុងអួនមែនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមែនតាំងពីទូចដល់ធំអត់ដែលអវត្តមានសូម្បីតែ1នាទីនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែ
ប្រហែលជាយើងនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់របស់យើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវឯងអ្វីដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យយើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវឯងប្រហែលជាអ្នកគ្រូ Wendy ប្រហែលជាលោកគ្រូ Tim ប្រហែលជាបង Shannon ប្រហែលជាលោកគ្រូ Caleb ប្រហែលជាលោកគ្រូ Elliot នោះពេលព្រះយើងមកយើងនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងខ្ញុំសុំទោសមិនមែនថាអ្នកដែលមកតាមលោកគ្រូ Wendy នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមករៀននៅសាលានេះអ្នកគ្រូ Wendy គឺជាអ្នកផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំមកខ្ញុំហេតុអីពីព្រោះរៀនធ្វើម្ហូបមួយអ្នកគ្រូ Wendy ចប់ទៅបើកហាងលក់ម្ហូបមួយរលុយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលែងមកពហិលីងណាលោកគ្រូ Tim ផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចប់ទៅសង្ឃឹមថាគាត់មើលដែរពេលយើងមានកម្មវិធី Birthday មែនទេគាត់មកហើយគាត់លើកឡើងគាត់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លែងមកពហិបត្តិកំណើតរបស់គាត់យកទៅដើម្បីរកបំពេញតម្រូវត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងស្ដាយយើងអយើងសោកស្ដាយចំពោះគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្រូ Wendy ជាអួនធ្វើឲ្យយើងរៀនធ្វើម្ហូបសុខភាពយើងចង់រស់នៅយើងយល់របៀបធ្វើម្ហូបសុខភាពនឹងពីព្រោះយើងយល់ថាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំជាព្រះវិហាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់សរសើរដំណាងព្រះតាមរយៈរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវល្អអ្នកគ្រូ Wendy គ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអស់អួនជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូ Tim ក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលចូលអស់អួនជាមួយព្រះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាម្ចាស់អួនទេអ្នកគ្រូ Wendy អត់អាចសម្រេចបានថាត្រីណាអាចចូលទៅក្នុងកន្ត្រកត្រីណាអាចបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងទេប៉ុន្តែយើងអាចកុហកអ្នកគ្រូ Wendy បានអាចកុហកខ្ញុំបានអាចកុហកលោកគ្រូ Tim អាចកុហកលោកគ្រូ Elliot បានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយបើសិនជាពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងបោះយើងណាម្នាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ7ហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទភាសាខ្មែរប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយនគរឋានសួគ៌គឺជាអួនមែនទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសុំកែតម្រូវបន្តិចភាសាអង់គ្លេសគេថា heaven is at hand អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះ heaven is at hand បានន័យថាម៉េចអានេះឋានសួគ៌នៅណានៅណាឥឡូវបើមីក្រូនេះជាឋានសួគ៌តាមនេះឋានសួគ៌នេះនៅណានៅណាឮទីមុននៅណានៅដៃរបស់ខ្ញុំមែនទេមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកទុកនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ខ្ញុំនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ហ្នឹងមាននៅចំពោះខ្ញុំអត់ចុះបើខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកយាយឮហ៎ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយខ្ញុំចែកចាយពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្រប់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទៀនតាមពិតមិនមែនតែគ្រីស្ទៀននេះអ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនក៏ទទួលឋានសួគ៌មកពីព្រះដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងអ្នកដែលទុច្ចរិតនិងអ្នកដែលសុចរិតភ្លៀងមកពីណាយើងនិយាយមិញលោកគ្រូពេទ្យនិយាយមិញអរគុណព្រះអង្គភ្លៀងមកសម្រាប់ឲ្យកសិករបានធ្វើដំណាំតើព្រះឲ្យភ្លៀងសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យអ្នកអត់ជឿព្រះស្លាប់គម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ព្រះអង្គបង្អោភ្លៀងឲ្យទាំងពួកអ្នកទុច្ចរិតនិងអ្នកសុចរិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសុចរិតព្រះឲ្យយើងនាំឋានសួគ៌ទៅចាប់គេយកអួនរបស់ព្រះទៅគៀងគោគេឲ្យចូលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែភាគច្រើនសូមកំភ្លេចម្ដងទៀតយើងមានអួនហើយហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីបើយើងសួរគ្រប់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលនគរឋានសួគ៌គេចង់ចូលនគរឋានសួគ៌អ្នកណាខ្លះចង់បានឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអួតខ្លួនថាខ្ញុំមានឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំរៀនចប់ពីកន្លែងលោកគ្រូ Tim ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំល្អហើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ខែមួយខែ500ដុល្លារចេញទៅដាក់ពាក្យដំងធ្វើការជាប់ប៉ប់ប៉ិនតែគេសួរថាមួយថ្ងៃធ្វើការ6សប្តាហ៍ធ្វើការ6មួយថ្ងៃផងបានអត់បានភ្លេចបាត់ថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធរបស់ព្រះតើយើងយកឋានសួគ៌របស់យើងទៅធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានជាពិសេសគ្រប់គ្នាដែលមកទទួលការអប់រំពីព្រះវិហារពីព្រះយើងទាំងអស់គ្នាមករៀននៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរខ្លាំងជាងគេដែលនៅរៀនសាលាដទៃមួយចំនួនហើយយើងចំណាយតិចជាងគេអញ្ចឹងហើយបានគ្រប់គ្នាចង់មកបាទម្សិលមួយថ្ងៃយើងប្រជុំគណៈកម្មការព្រះវិហារដឹកនាំព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបលោកគ្រូធីមឲ្យក្រដាស់ដំងសម្រាប់សិស្សថ្មីដែលចង់បំពេញចូលរៀននៅក្នុងសាលាយើងមួយឆ្នាំយើងយកតែ170ទេបូកទាំងថ្លៃដំថ្លៃអីបើខ្ញុំអត់ច្រឡំប៉ុន្តែមានបងម្នាក់គាត់សួរថាចុះលោកគ្រូបើគេឮថាយើងឲ្យតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវគេចង់ឲ្យកូនជឿព្រះប៉ុន្តែគេព្រមមកជឿព្រះជាមួយយើងសុំជាមួយទឹកមួយយើងអានោះមិនតើអ្វីជាឋានសួគ៌របស់គេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដូចគ្នាយើងយកអួនរបស់ព្រះទៅថាយើងដើរទៅផ្សាយដំណឹងមែនប៉ុន្តែយើងផ្សាយដំណឹងថាបងអើយមកជឿព្រះមួយខ្ញុំទៅកូនបងឯងបានរៀនកន្លែងលោកគ្រូធីមបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃជាងទៅក្រៅគេមកជឿព្រះមែនបងអើយមកជឿព្រះមកណាលោកគ្រូធីមឲ្យធ្វើការនៅសួនមេអំបៅបានប្រាក់ខែមកពហិរៀងរងថ្ងៃសៅមែនជាមួយទឹកមែនប៉ុន្តែដើម្បីតែសំទោសខ្ញុំអត់និយាយវាជាទូទៅប៉ុន្តែសូមគិតភាច្រើនសប្ដងថ្ងៃនេះយើងប្រើអួនរបស់ព្រះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅបំរើព្រះដែរប៉ុន្តែបើអត់លុយបិជិះឡានកាចាស់ទៅផ្សាយដំណឹងគេជឿព្រះមួយយើងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាត្រីវាចេះតែចាញ់ពីអួនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រីស្ទានយូរទៅមិនថាគណនីកាយយើងមិនថាគណនីកាយណានៅពេលដែលគាត់មានការងារនៅពេលដែលគាត់គិតថាគាត់មានឋានសួគ៌លោកីហើយគាត់ធ្វើការមានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បាទប៉ុន្តែបើជីកកាត់មុខវិហារជិតដល់មុខវិហារខ្លាចលោកគ្រូឃើញមូលហ្គែកាន់ថែមឲ្យកាន់តលឿនកុំឲ្យលោកគ្រូឃើញទាន់ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកកាន់អួនផងហើយយើងជាអ្នកនៅក្នុងអួនផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងអួនដោយសារយើងជ្រកនៅក្រោមភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនៅពេលដែលព្រះយើងមកយើងនឹងនៅក្នុងក្រុមត្រីដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងវិឆេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅដោយសារយើងចង់យកនគរឋានសួគ៌របស់យើងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នៅពេលដែលព្រះយើងមកព្រះថាអញមិនស្គាល់ឯងទេហើយបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងដោយយកអួនផ្នែកលោកីយ៍ទៅដាក់នោះពីព្រះយើងមកអ្នកដែលយើងនាំចូលពហិយក៏អត់បាននៅក្នុងក្រុមដែលចូលក្នុងជើងអេហើយយើងខ្លួនឯងក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមដែលគេដាក់ចូលកញ្ឆេដែរព្រះនឹងបោះយើងទៅកន្លែងដែលឆេះហើយមានការយំនិងសង្កៀតថ្មិញហើយព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលមកយើងថាអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអាទុតឹងច្បាប់អើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងសូមយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ5ស៊ីម៉ូនទូឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលខ6កាលទម្លាក់ទៅបានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយត្រីឡើងធ្លាយអួនខ្សែដែលគេយកមកធ្វើអួនធ្វើមងណាសាកមិនជឿសាកមើលសាកយកមកទាញមកយើងទាញមិនស្រួលដាច់ដៃវិញអត់ដាច់ខ្សែអួនទេប៉ុន្តែត្រីនេះច្រើនយ៉ាងណារហូតទៅដល់អួនហើយអួននេះស៊ីម៉ូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បងប្អូនគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីកប៉ិកកប៉ុកទេយើងអានទៅទៀតយើងដឹងនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង់ព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញគុំទៅ
ទៅបាត់ទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងនឹកស្ងោចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លេះហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេដែលជាពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាបាច់អីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចកាលទូបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមគេអញ្ចឹងកាលនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់អួនដែលព្រះឲ្យយើងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីនគរឋានសួគ៌ខ្មែរយើងឲ្យតែមានរស់រៀងស្រួលមានចំណេះរៀងខ្ពស់ជាងគេអូអានេះជាឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងព្រះប្រទានឋានសួគ៌ឲ្យគ្រប់គ្នានៅដៃប៉ុន្តែសួរថាយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅធ្វើអីតើយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅចាប់ត្រីឬយើងយកឋានសួគ៌យើងអួនរបស់ព្រះទៅនេសាទមនុស្សពីព្រោះពេលនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេត្រុសណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពេត្រុសដែលហៅថាស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញអូខេឥឡូវស៊ីម៉ូនអនដ្រេបងប្អូនរបស់គាត់នៅស្រុកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះយើងដឹងហើយនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាមកសួរព្រះយេស៊ូវថាតើគួរឲ្យខ្ញុំបង់ពន្ធទៅសេសាឬបង់ពន្ធទៅព្រះមែនទេហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចអ្វីដែលជារបស់សេសាឲ្យទៅសេសាអ្វីដែលជារបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះនៅក្នុងសមុទ្រនោះអ្នកដែលនេសាទត្រីទាំងអស់ទាល់តែចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបានគេឲ្យនេសាទអញ្ចឹងពេត្រុសស៊ីម៉ូនអនដ្រេនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកលួចនេសាទត្រីទេបើយើងមើលព័ត៌មានពេលខ្លះយើងមានអ្នកលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកនេសាទត្រូវច្បាប់បានមានសិទ្ធមានទូកនៅឆ្នេរហ្នឹងបើអ្នកណាអត់មានច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេគេអត់ឲ្យចតទូករស់ស៊ីចាប់ត្រីនៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីផ្សងព្រេងទេជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់ប្រាប់ថាមកយប់ទល់ភ្លឺគាត់ធ្លាប់ដឹងថាកន្លែងណាមានត្រីប៉ុន្តែសូម្បីតែមួយក្បាលចាប់អត់បានសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យចាប់បាន2ទូកចង់គេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះយើងនៅក្នុងអួនហើយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយប៉ុន្តែយើងប្រហែលនឹងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើកន្លែងនេះហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមនុស្សប្រមាណ1000នាក់នៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើទូករបស់បងប្អូនទាំង2នាក់នេះ5000នាក់មែនទេមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវពី4ទៅ5000នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំអង្គុយលើទូកគេហើយបង្រៀនមនុស្ស4-5000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនអីអត់ហ៎តាស៊ីម៉ូនអនដ្រេនិងបងប្អូនគាត់ដែលនៅលើទូកហ្នឹងគេដឹងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអីអត់គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគេកំពុងធ្វើអីគេកំពុងធ្វើអីលៀងអួនតើយើងកំពុងលៀងអួនយើងអត់រៀនចប់ពីកន្លែងគ្រូធីមទៅអង់គ្លេសខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែចូលមហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងកំពុងធ្វើអីចំណេះវិជ្ជាដែលយើងបានពីនេះទៅនោះហើយគឺជាផ្នែកមួយជាអួនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចេញទៅដើម្បីនេសាទប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅនេសាទថ្វាយព្រះទេយើងយកអួនរបស់យើងទៅជួនកាលមកពហិមែនមកអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយមែនប៉ុន្តែអង្គុយល្ងាចនេះណាត្រូវប្រឡងຕົមគេមកប្រឡងយប់ថ្ងៃសៅព្រោះធ្វើការជាមួយលោកគ្រូធីមគាត់ថាកុំឲ្យរៀនយប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសុំគេបានហើយអត់រៀនទេយប់ថ្ងៃសុខណាអញ្ចឹងសើត្រូវប្រឡងសងយប់ថ្ងៃសៅហើយឥឡូវមកឡើយអាឡៃលវលស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយមានពេលណារៀនត្រៀមប្រឡងកំពុងអង្គុយលៀងអួននៅក្នុងវិហារមែនទេអង្គុយនៅក្នុងវិហារមែនប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអនុបណ្ឌិតធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃច្រើនអត់ខុសនឹងពេត្រុសទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែព្រះយេស៊ូវទៅអង្គុយលើទូករបស់ពេត្រុសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតដែលនៅមាត់សមុទ្រស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ចង់
ព្រះអង្គតង់ចង់ឲ្យអ្នកណាគេទទួលបានព្រះពរឋានសួគ៌ពិតប្រាកដពីព្រះអង្គពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់មែនទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយបង្រៀននៅលើទូកហ្នឹងដូចគ្នាថ្ងៃមុនលោកគ្រូធីមគេហៅទៅបរៀននៅអាមេរិកមកវិញទៅបរៀននៅម៉ាឡេចប់ខែនេះមិនដឹងទៅណាទៀតទេបាទពួកយើងស្គាល់លោកគ្រូធីមអស់ចិត្តហើយពេលគ្រូធីមអធិប្បាយធ្លាប់អធិប្បាយស្គាល់គាត់ហើយអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្តែសាកមើលប៉ាសទ័រគេមកពីណាពីណីមើលហៅមកអូក្រុមផាត់វីដឺមកអង្គុយត្រង់ជួរណាស្លៀកពាក់អ្នកខ្លះខោខ្លីអ្នកខ្លះខោលហែកផងមកដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះស្រាប់តែលឺប៉ាសទ័រមកពីក្រៅមើលទៅនួយឲ្យមកអស់ដៃណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនៅជាមួយព្រះយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃព្រះយើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានណាមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានការសិក្សាល្អធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំបានប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហាតិចង់ឲ្យពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ឈប់លៀងអួនទុកអួននោះចោលទទួលអួនរបស់ព្រះអង្គទៅតាមព្រះអង្គខ្ញុំមកដឹងនេះយើងមើលរឿងយើងអានកាពីយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមែនទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងព្រះយេស៊ូវមកពីណាព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌បើព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌ក្នុងសែនរបស់ព្រះអង្គពេលវេលារបស់ព្រះអង្គគឺតាមនគរឋានសួគ៌ហើយបើឲ្យព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គដើរធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្សាយដំណឹងល្អយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលាទៅធ្វើអីខ្លះព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលារបស់ព្រះអង្គទៅទាត់បាល់អត់ព្រះយេស៊ូវមានយកពេលវេលាព្រះអង្គទៅជិះកង់លេងជាមួយសាវកទៅវាយសីឬធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គអត់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកត់យ៉ាងច្បាស់ការងាររបស់ព្រះអង្គតែមួយគឺនាំត្រីនេសាទមនុស្សចូលទៅក្នុងអួននៃនគរឋានសួគ៌មិនថានៅក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គអានបទទំនាយទោះបីជាគេដេញព្រះអង្គចេញពីព្រះវិហារក៏ដោយគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវបើកមាត់និយាយអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកអង្គុយនៅលើទូកអ្នកទាំងពីរបង្រៀនដល់មនុស្សខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណម៉ោងទេប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅពេលព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប្រងក៏លេងមើលពីអ្នកបងប្អូននេះតើគាត់បានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាអត់អត់ស្ដាប់បលិញដូចយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងអង្គុយប៉ុនកេះគៀវគ្នាខ្សឹបគ្នារឿងនេះរឿងនោះអានឹងយើងកំពុងតែលៀងអួនយើងហើយពេត្រុសនឹងប្អូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបើកវិជាស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវសុំតែមួយម៉ាត់គាត់គិតតែពីការខកចិត្តមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយនោះដល់ពេលព្រះយេស៊ូវសួរថាចាប់បានអត់អត់ប៉ុន្តែគាត់ថាម៉េចបើព្រះអង្គសុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងសាកអត់ទាន់ជឿទេណាសាកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមសាកធ្វើតាមព្រះសាកទុកអួនដែលព្រះប្រទានឲ្យដើម្បីទៅរកលោកីឋានសួគ៌លោកីសូមយកអួនរបស់ព្រះមកសាកធ្វើតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកអួនរបស់យើងទៅនេសាទមនុស្សចូលនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់អួនទៅបានត្រីចិត្ត2ទូកចិត្តលិចបានគាត់នឹកឃើញថាម៉េចព្រះអង្គហើយសូមចាក់ចេញពីទូលបង្គំទៅណាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហេតុអីបានជាស៊ីម៉ូនដឹងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបហេតុអីដោយសារគាត់ចាប់ត្រីទៅលក់ហើយអញ្ចឹងគេថាគម្ពីរថាកុំឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងគាត់សម្លាប់ត្រីគាត់មានបាបតែគាត់គិតថាការចាប់ត្រីទៅលក់របស់គាត់ជាអំពើបាបឬអត់តើអ្វីជាអំពើបាបដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានយើងចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយណាកិច្ចការឯងដែលសាវកពោលទៅអធិប្បាយនៅព្រះវិហារមួយហើយមានក្មេងម្នាក់អង្គុយនៅពួចហើយគាត់អត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ការអធិប្បាយហ្នឹងឯងគាត់ធ្លាក់ពីពួចមកស្លាប់មែនទេអានោះគឺជាអីនោះហើយជាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមែនកាន់គម្ពីរមកមែនដូចអ្នកគ្រូថាព្រឹកនេះដូចឃើញមានគម្ពីរតិចហេតុអីបើថានៅឆ្ងាយពិបាកនឹងយកគម្ពីរមកពិបាកចុះ
យើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងនេះបើអ្នកជាមួយទឹកទៀតគ្រប់គ្នាមានកាពីនៅដៃមែនទេហេតុអីក៏ពិបាកក្នុងការកាន់កាពីមកព្រះវិហារស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសគាត់បានលន់តួទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គហើយសំចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គុយនៅលើទូករបស់គាត់ព្រះបង្រៀនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អំពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពីអ្នកបងប្អូនអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគឺតែពីលៀងអួនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេត្រុសដូចបងប្អូនរបស់គាត់ដូចដៃគូរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាហើយយ៉ាកបនិងយូហានជាកូនសេបេដេក៏ហ៊ុនជាមួយនឹងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអូខេយើងធ្លាប់ដូចជាពេត្រុសយើងប្រហែលយកអួនរបស់យើងដើម្បីសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំនឹងបានអ្វីនៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារពេលនេះកំពុងតែលៀងអួនរបស់យើងកំពុងតែគិតថាណេះខ្ចប់ទី12ខ្ញុំទៅធ្វើអីធ្វើប៉ុន្តែបើយើងឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយកុំខ្លាចបើមានបាបដែលយើងធ្វើដោយស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសនៅជាមួយព្រះអង្គដែរអត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអត់រៀនពីការប្រើអួនរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីមកជាមួយព្រះអង្គពីនេះទៅមុខព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងយកអួនទៅនេសាទមនុស្សចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមិនដែលព្រះវិហារ7 day ជាព្រះវិហារដែលជឿជាក់លើការបង្រៀនទាំងស្រុងរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាអីគេមើលសុំអ្នកណាដែលចេះគម្ពីរខ្លះខ្ញុំជាគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាទៀតសេចក្តីពិតជាទៀតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រពោះបេតាបានហើយអូខេស៊ីម៉ូនពេត្រុសណាគេទៀតមិញយីមើលណាយ៉ាកបយូហានជាកូនសេបេដេ3 4អ្នកហ្នឹងព្រះយេស៊ូវនាំអីគេព្រះពរមែនទេគេចាប់ទូកចាប់ត្រីមួយយប់ទល់ភ្លឺអត់បានត្រីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងទូព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទម្លាក់អួនចុះគេទម្លាក់អួនទៅគេលើកអួនមកវិញត្រីច្រើនមីសនឹងលិចទូកទាំងពីរនោះចាប់អារម្មណ៍ឡើយនេះហេតុអីបានជាគពីនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទូករបស់គេមីសលិចទៅហើយអូខេមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមករៀននៅទីនេះអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅទៀតមកវិញគាត់អត់បាននៅជាប់ជាមួយព្រះទេហើយខ្ញុំលឺញយញយអ្នកខ្លះចេញទៅវិញអ្នកខ្លះស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហេតុក៏អាយុខ្លីម្ល៉េះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់អាយុខ្លី2អ្នក4អ្នកនេះណាព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូកមែនព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅលើទូកប៉ុន្តែបើសិនជាគេរវល់ចាប់ត្រីទៀតកពីប្រាប់គេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ទេគេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ពីអួនទេប៉ុន្តែទូកវាមីសនឹងលិចទៅហើយប៉ុន្តែគេងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវគេថាព្រះអង្គហើយសូមចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបចុះបើសិនជា4អ្នកហ្នឹងរវល់តែចាប់ត្រីអត់ងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវលិចទូកស្លាប់ទៅជាមួយនឹងត្រីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គផ្ដល់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ញាព្រះអង្គផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងសាលារបស់យើងឲ្យយើងចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានប្អូនខ្វូនមួយចំនួនខ្ញុំសោកស្ដាយចេះពីអង់គ្លេសចប់ពីនេះទៅគាត់អត់គិតចង់ធ្វើអ្វីឲ្យតែល្អប្រសើរចាប់ដើមទៅរត់ទុកទុកគ្រាន់តែនាំភ្ញៀវវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺគាត់បាត់ពីព្រះគាត់ចាប់ដើមជួបគ្នាគាត់ផឹកជួបគ្នាគាត់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឈឺតាំងស្រែកមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារគាត់តាំងស្រែកមកប៉ុន្តែគាត់អត់មករកព្រះបងប្អូនយើងនៅក្នុងគ្រីស្ទានអាដវិនទីសភាគច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់បាទអ្នកខ្លះមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងក្មេងអ្នកខ្លះស្លាប់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចយើងមើលពេត្រុសនិងយូហានយ៉ាកប
បើសិនជាគាត់អត់ងាកទៅមានទៅនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាគាត់លិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់រកពេលដកខ្យល់អត់បានស្លាប់យើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុន Apple មែនទេតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មុននឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់សូវតាមដានតែខ្ញុំឃើញជំរឿងនឹងមួយនៅ Facebook ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាផលិតផលដែលគេល្បីទូទាំងពិភពលោកមែនទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុនគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំផ្ញើថាម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្តែយើងគិតថាបរាជ័យអីអ្នកឯងល្បីយ៉ាងងាប់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់និយាយចំណុចសំខាន់ពីរអ្វីដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតទាំងអត់ទាន់ស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតវ័យក្មេងទី2គាត់បាត់បង់គ្រួសារគាត់ការប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីសុខកូនរបស់គាត់អត់មានពេលវេលាស្គាល់ឪពុកបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំព្រះប្រទានពរឲ្យយើង$1,000,000ថ្ងៃនេះតើយើងនឹងយក$1,000,000របស់យើងទៅបើការរស់ស៊ីហើយអត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះឬក៏យើងងាកមកសុំទោសព្រះអង្គដែលទូបង្គំសុំតែលុយដែលទូបង្គំភ្លេចព្រះអង្គយ៉ាកុបពេត្រុសយូហានដូចគ្នាបើសិនជាគេអត់ងាកមកនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវទេនឹងលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យលើទូកនោះសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងមុនមួយទៀតថ្មីនេះយើងដឹងហើយព្រះវិហារ7 day Adventist ទូទាំងពិភពលោកអ្នកសិក្សាខាងសុខភាពគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយកទៅចាក់នៅប៉ុស CNN គេហៅថា National Geography National Long Longevity អ្នកដែលរស់នៅវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាក្រុមជំនុំ7 day Adventist គេរស់នៅអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីមធ្យមភាគនៃអ្នកដែលមានអាយុវែងទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគេសិក្សាតែពីប្រទេសអាមេរិកមួយណាប៉ុន្តែយើងដឹងនៅប្រទេសអាមេរិកតាមពិតខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះឲ្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានតាក់ទងឆានែលមកមុនខ្ញុំផុសនៅ Facebook របស់ខ្ញុំយើងដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែមានលោកគ្រូកងវិលពហិយគណៈនិកាយផ្សេងមួយបាទគាត់យកមកអធិប្បាយបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ថាក្រុមជំនុំអាដវីទីសគឺជាក្រុមជំនុំភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា serious ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះហើយគេធ្វើតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេបានសិក្សាឃើញថាមធ្យមភាគនៃមនុស្សនៅប្រទេសអាមេរិករស់បាន77ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំអាដវីទីសជាក្រុមជំនុំជាក្រុមមួយតែមួយគត់ដែលរស់វែងជាងគេរយៈពេល11ឆ្នាំហើយយើងដឹងគាត់យកគាត់ធ្វើមិនអីគាត់ថាឥឡូវ77ឆ្នាំអ្នកណាមានទូរស័ព្ទគុណគូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា77ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រមាណថ្ងៃហើយបើយើងចែកមកពី77ឆ្នាំនោះគឺគ្រាន់តែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលគាត់រក្សាក្នុងរយៈពេល77ឆ្នាំស្មើនឹង11ឆ្នាំគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលអាដវិនទីសយកចំណុចនេះមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានអាយុវែងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនខ្មិចបើយើងអត់នឹកចាំពីព្រះផងនឹងយើងភ្លេចព្រះឲ្យចំណេះទៅបាត់ដើម្បីរស់ស៊ីបើការរស់ស៊ីថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់បានមកពហិយដាក់ដង្វាយនេះខ្ញុំជួយពហិយដែរប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអត់ចង់ត្រូវការដង្វាយទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដង្វាយស្ងោគ្រោកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអីខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានជីវិតព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយច្បាស់ថារាសសំណល់របស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យហើយមានទីបន្ទាល់ពីរបស់ព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីជីវិតក្រុមជំនុំអាដវិនទីសបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីជីវិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងពិតជាមានជីវិតអញ្ចឹងគេសិក្សាគាត់ថាបើសិនជាអ្នករក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយថ្ងៃព្រះប្រទានជីវិតឲ្យយើងមួយថ្ងៃថែមទៀតពីព្រោះ77ឆ្នាំរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមជំនុំអាដវិនទីសដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតព្រះឲ្យអាយុថែម11ឆ្នាំទៀតអានេះមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកគេសិក្សាឃើញ
ហើយគ្រូគង្វាលដែលមិនមែនជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងព្រះវិហារអាដ៉ាន់ទីសយើងដូចគ្នាគាត់យកមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហេតុអីបានអ្នកអត់ចង់បានអាយុវែងបងប្អូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំសុំទោសសួរម្ដាយខ្ញុំសួរលោកគ្រូនឿមដែលមានប្តីដែលមានប្រពន្ធមានកូនបាត់បង់ជីវិតទៅតើលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រពន្ធមានអាយុមួយថ្ងៃថែមទៀតអត់ម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំឬបងប្រុសខ្ញុំមានអាយុថែមមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតអត់អ្នកណាខ្លះដែលគិតថាបងមានបងប្អូនស្លាប់ហើយចង់ឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់រស់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចង់បានអត់ចង់មែនទេចុះបើចង់តើនៅមានឱកាសលោកគ្រូនឹងនិយាយច្បាស់ Christian Adventist ដែលមានអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីអ្នកដែលមានអាយុត្រឹមតែ71ឆ្នាំពីព្រោះក្នុង71ឆ្នាំហ្នឹងគេរកថាថ្ងៃបរិសុទ្ធ11ឆ្នាំចុះបើយើងពីឥឡូវទៅដែលយើងមានចំណេះព្រះប្រទានឲ្យយើងចេញទៅយើងរវល់នឹងការរស់ស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់បានមកពហិមួយសៅដូចជាយើងកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងកាត់អាយុរបស់យើងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំទៅវិញខ្ញុំទៅរស់ស៊ីធម្មតាឧទាហរណ៍ថាព្រះនៅតែសប្បុរសចឹងចុះមកថ្វាយបង្គំ1ម៉ោងព្រះទុកតែ1ម៉ោងនឹងឲ្យ23ម៉ោងទៀតដាច់បាត់ពីព្រោះព្រះបានសន្យាច្បាស់ណាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទៀតថាណាកុំគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើក្រឹត្យវិន័យចោលប៉ុន្តែណាទោះផែនដីនេះបាត់បង់អ្វីអ្វីបាត់បង់ក៏ដោយសូម្បីតែបាំងក្បៀសមួយពីក្រឹត្យវិន័យក៏មិនបាត់ដែរណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើយើងចង់ទុកទូកឲ្យយើងជិតលិចដោយពេត្រុសយូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេឬក៏យើងទន់ទូកយើងនៅដែរលើទឹកបែរមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យសុំទោសអត់ទោសដល់អំពើបាបដែលទូកបង្គំមានយីមើលកន្លែងនេះខ11បាននិយាយថារួចកាលទូកដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅតើអ្វីជារបស់ទាំងអស់អ្វីជារបស់ទាំងអស់មានអីខ្លះពួកគេមានអីខ្លះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅគង់នៅក្នុងទូកនោះគេមានអីខ្លះគេមានទូកមានអីទៀតមានអួនហើយមានអីទៀតអត់មានអីអលីងត្រីតែមួយក្បាលក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យគេយកទូកទម្លាក់អួនចាប់ត្រីគម្ពីរប្រាប់ថាទូកពីរបិលិចប៉ុន្តែគេងាកទៅនិយាយជាមួយព្រះគេឈប់យកត្រីដាក់ទូកទូកអត់លិចអបមកច្រាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេទុករបស់ទាំងអស់នឹងចោលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើយើងគិតទេបើមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដអាចនៅចាំជួបព្រះយេស៊ូវតទៀតទេពីថ្ងៃមុនយើងមើលការប្រកួតរវាងបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយនឹងបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលកម្ពុជាទាត់ចប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអស់ហើយទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជានៅគូស្កូនៅលេងភ្លេងអបអសាទរដល់លោកគ្រូហុងដានៅលេងភ្លេងលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាចាញ់ហេតុអីហេតុអ្វីទោះបីចាញ់ក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្មាស់គេខ្ញុំលើកកិត្តិយសកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្រូដែលលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាតើយើងគិតដែរទេនៅសម័យនោះមនុស្ស 5,000 នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវដូចជាគេកំពុងតែមកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមកអបអរការប្រកួតបាល់ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចេញទៅនាំអ្នកទាំង 2-3 នាក់នោះទៅនៃសាត្រីមានអ្នកដែលនៅចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតគេអាចចោះទូកទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសុខចិត្តអាចមានអ្នកដែលចាំព្រះយេស៊ូវហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះទៀតព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សដែលនៅលើគោកគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយគេនៅកណ្ដាលសមុទ្រអត់មានពីណាឮអត់មានពីណាដឹងរឿងដែលពេត្រុសលន់ទួទុះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទៅសួរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើខុសគេចាប់បានយើងហ៊ានសារភាពអត់ខ្មាស់គេមែនទេជាសាធារណៈមែនទេប៉ុន្តែអ្នក investigation អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតគេអត់សួរអ្នកហ្នឹងនៅមុខគេមុខឯងទេគេយកចូលទៅបន្ទប់សម្ងាត់សួរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យពេត្រុសព្រះអង្គអត់សួរពេត្រុសដើម្បីបំបាក់មុខគាត់នៅមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទេព្រះអង្គនាំពេត្រុសទៅទឹកដែលជ្រៅហើយព្រះអង្គឲ្យពេត្រុសមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដោយសារគាត់ភ្លេចព្រះដែលបង្កើតគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវមាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវទៅមកដូចជាមិត្តភក្តិគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យក៏គាត់អត់ចង់បានដែរនៅពេលដែលគាត់មកដល់គោកព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគេទុករបស់ទាំងអស់នោះចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវអួនរបស់ព្រះព្រះអង្គយកអួនដែលជានគរឋានសួគ៌មកដើម្បីចាប់មនុស្សចូលទៅឯព្រះអង្គតើព្រះយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើអីយើងត្រឡប់ទៅមើលគម្ពីរម៉ាថាយវិញ13ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13បាទខ47ដែលនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងតើសមុទ្រជាអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17ខ12ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17

នេះត្រូវហោះយន្តហោះចូលស្រុកថៃគេអត់សួរគាត់ទេគេឲ្យចូលប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅដល់គេអត់វាយប៉ាសពតឲ្យគាត់គាត់សួរថាហេតុអីបានឯងអត់វាយប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំគេទាម1700បាទហើយគាត់មាន100ដុល្លារ100ដុល្លារហ្នឹងវាលើស3000បាតហើយប៉ុន្តែស្រុកថៃគេអត់យកលុយរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើរចេញមកវិញមុខស្អីហើយបើសិនជាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់អត់បានវាយចេញហ្នឹងគេត្រូវពីនៃការរស់នៅហួសកំណត់ overstay ខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃប៉ុន្មានទេឥឡូវអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចូលមកវិញត្រូវទៅវៀតណាមពីពួកគម្រោងដំបូងយើងឲ្យគាត់ទៅវៀតណាមបើគិតថាគាត់ចូលស្រុកថៃអត់បានអញ្ចឹងគាត់ដើរចេញមកវិញមុខស្អីហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញហ្នឹងតកងឡានដែលដប់គាត់ទៅហ្នឹងអត់ទៅណាឯងគាត់នៅចាំហ្នឹងដើម្បីយកភ្នៀវពីស្រុកថៃមកសៀមរាបវិញតកងឡានសួនមិនឯងមកវិញគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យគេខ្ញុំមាន100ដុល្លារគេអត់យកលុយដុល្លារគេយកលុយបាតហើយតកងឡានអត់ដែរស្គាល់គាត់សោះអ្នកឯងយកលុយខ្ញុំសិន1700បាតគាត់ចង់ស្រោតទឹកភ្នែកគាត់ថាហេតុអីបានអ្នកហ្នឹងទុកចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកទុកចិត្តអ្នកបោះបង់ចោលអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកដើរតាមព្រះនឹងគុតគង់ព្រះនឹងធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតអ្នកឬហើយគាត់ចេញទៅវាយប៉ាសពតហើយគាត់ប្រងគេនៅស្រុកថៃមួយយប់គាត់ប្រងទៅលេងប្អូនគាត់នៅរយងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់លុយគាត់អត់បានទៅហើយគាត់ទៅប្រញាប់មកវិញមកបរៀនអ្នកតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងចង់ទៅវិញថ្ងៃនេះអត់អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយប៉ាសពតចេញហើយចូលមកវិញបានទេតកងឡាននឹងថាអត់អីទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងថៃខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយមកវិញទៅសៀមរាបជាមួយខ្ញុំទៅវិញគេដប់មកដាក់នៅមុខវិហារមកដល់ទីហេបទាំងហោមនិយាយមួយខ្ញុំហើយគាត់ថាតាំងពីជីះឡានពីព្រំដែនមកសៀមរាបវិញអ្នកនឹងសួរគាត់រហូតអ្នកឯងមិនបានជាអត់ហូបសាច់មិនអត់ផឹកទឹកក្រូចមិនអត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអត់អីគាត់ថាខ្ញុំគ្រីស្ទានអត់ទេហើយបងនឹងគាត់មានឡានមួយចំនួនជួលឲ្យគេបើកឲ្យគាត់ដែរគាត់ថាតកងឡានខ្ញុំមួយអ្នកជឿគ្រីស្ទានអាដវិនទីសដែរប៉ិនគាត់អត់ដូចអ្នកឯងផងគាត់អត់ទៅព្រៀងថ្ងៃសៅផងថ្ងៃណាពេលណាគាត់ទៅគាត់ទៅយល់ហើយគាត់អត់បានធ្វើអីទេគាត់អត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ជិះឡានអ្នកហ្នឹងទៅពុំដែនហើយជិះមកវិញតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងធ្វើអីពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកឯងដូចជាមានសេចក្តីសុខអ្នកឯងដូចអត់មានកង្វល់ខ្វល់ព្រួយប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយផងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំជា missionary បង្រៀននៅសាលាអាដវិនទីសគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមករៀននៅសាលានឹងដែរបានអត់ព្រះប្រើគាត់ធ្វើជាអួនដើម្បីទៅនាំអ្នកដែលចង់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅបង្រៀន1000ដុល្លារមួយខែប្រហែលជាគ្រាន់បានតែបង្រៀនអត់អាចធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃការផ្សាយដំណឹងគាត់មកវិញគាត់អរមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបង់ចោលលោកីអ្នកដែលលះអ្វីៗចោលទាំងអស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអស្ចារ្យឲ្យយើងធ្វើជាតារាបាល់ទាត់ល្បីឲ្យយើងធ្វើជាតារាចម្រៀងល្បីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការអស្ចារ្យដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាក្នុងជីវិតគាត់តាំងពីទូចមកគាត់ជាគ្រីស្ទានអាដវិនទីសគាត់អត់ដែរជួបបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងមានជាច្រើនទៀតពីព្រោះនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលពេត្រុសយ៉ូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេមាននៅពេលដែលគេជួបព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនអាចប្រើអួនរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាជាម្ចាស់អួនចាំនឹងខ្ញុំនិយាយពីដើមនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទេនៅភូមិរបស់ខ្ញុំត្រីទូចដែលគេអត់ចង់បានអ្នកណាយកទៅតែបើត្រីធំគេនាំមកម្ចាស់អួនដូចគ្នាបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អួនយើងអត់ប្រើអួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចនាំយកត្រីទូចទូចមកឲ្យព្រះអង្គហើយយកអាធំទៅខ្លួនឯងចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងចង់បានលុយកាក់ខ្លួនឯងចង់បានភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចព្រះបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមជំនុំភាគច្រើនអត់ណាតែគាត់រវល់នឹងការងារគាត់មានបនមានស័កមានចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចិនពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអំប្រុសស្រីពូមីងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមកុំឲ្យអសប្បាយនឹងព្រះពរដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់យើងភ្លេចអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងសូមកុំឲ្យអនឹងត្រីដែលព្រះឲ្យយើងនេសាទបានរហូតទៅដល់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនយើងឲ្យនេសាទត្រី

0: បើសិនជាអ្នកភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទឲ្យបានត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទត្រីអ្នកដើរជាមួយគាត់អ្នកដើរជាមួយព្រះអ្នកបោះបង់ចោលត្រីទាំងប្រមាណដែលព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកនឹងមិនខ្វះពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10បានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្នកដែលធ្វើការនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលកម្រៃខ្ញុំអត់ដែលឃើញអ្នកបម្រើព្រះណាដាច់ពោះស្លាប់ទេបើព្រះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់គាត់អត់ស្លាប់ទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបម្រើព្រះតាំងពីឆ្នាំ92ប្រាក់ខែដំបូងឡើយ60ដុល្លារខ្ញុំចាំបានថ្ងៃមួយតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចម្ដាយខ្ញុំដូចអ្នកគ្រូមែនឌីនិយាយជាម្ដាយដែលមានប្រពន្ធពីព្រោះគាត់អត់ដែលអុកគាត់អត់ដែលល្អឲ្យប្ដីចាចេញពីការបម្រើព្រះឪពុកខ្ញុំមានឆ្នាំមួយនោះប្រាក់ខែតិចពេកពេលទំនេរលួចទៅរត់ម៉ូតូឌុបនិយាយដើមប៉ាតិចចុះរត់ម៉ូតូឌុបទៅគេបុកបើជាព្រះមិនសពហាទេព្រះទេបើសិនជារត់លុយបានច្រើននឹងម៉ូតូឌុបបើជាអត់សូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការបម្រើព្រះទេទៅរត់ម៉ូតូឌុបពីព្រោះប្រពន្ធកូន6នាក់រៀនទាំងអស់ប្រាក់ខែ60ដុល្លារទោះបីជាតាំងពីឆ្នាំ9ជាងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលគាត់រត់ម៉ូតូឌុបនឹងគឺអញ្ចេះទេគាត់ដឹងថាគ្រីស្ទៀនដែលមកពីជំរំមួយចំនួននោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់រត់ម៉ូតូឌុបផងបានកម្រៃខ្លះហើយស្វែងរកគ្រូគង្វាលចាស់ចាស់ផងឆ្នាំ92ឪពុកខ្ញុំនិងគ្រូប្រធាន mission និងអ្នកដឹកនាំពហិយមួយចំនួនបានដើរស្វែងរកគ្រូគង្វាលទូទាំងប្រទេសខ្មែរអ្នកដែលមកពីជំរំវិញឲ្យចូលមកបម្រើការងារព្រះប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ទៅរត់ម៉ូតូឌុបនឹងត្រូវគេបុកគ្រូថ្នាក់មកផ្ទះដាក់សេរ៉ូមដេកនៅផ្ទះម្ដាយខ្ញុំភ័យមែនទែនប្តីឈឺកូន6នាក់អត់លុយខ្ញុំមកដឹងនេះគាត់មានប្រមាណនេះកាលនោះត្រឹមជីលមកទៅផ្សារប៉ុន្តែពេលដែលយើងជឿព្រះគេទុកចិត្តយើងម្ដាយខ្ញុំកុំថាឡើយគាត់ឈប់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបើគាត់ទៅខេត្តកណ្ដាលគេជួបគាត់បងឯងចង់យកអីយកចុះចង់ជឿអីជឿចុះគេឲ្យជឿហើយគេដែរទីគេហៅគាត់តែយេស៊ូវឯងហើយបើផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងចូលពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិសួររកផ្ទះតាយេស៊ូវពីណាក៏ស្គាល់ដែរគេហៅតាយេស៊ូវប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងតាយេស៊ូវអញ្ចឹងមកផ្សារតាខ្មៅម៉ាក់ខ្ញុំចង់ជិះពាក់មកហូបនៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់លុយគិតថាទៅជិះពាក់មកហូបគេដើម្បីឲ្យកូនកូន6នាក់មានមកហូបញ៉ាំជីលមកទៅចុះពីលមកសួរគាត់បើខ្ញុំថាកុហកចុះពីលមកលុយ100ដុល្លារនៅមុខជើងរើសលុយមកទាំងភ័យទាំងអរអត់ទាន់ហ៊ានយកលុយទៅដោទេពីព្រោះចរិតគ្រីស្ទៀនអត់ចង់បានរបស់គេឈរនៅនឹងកាន់លុយមកស្ទុះអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គផងភ័យផងចុះតិចដុល្លារខ្លាំងខ្លាយមិនចុះតិចនឹងចុះអ្នកដែលបាត់ហ្នឹងមិនទៅគេបាត់លុយហ្នឹងឈរមកស្ទុះនៅនឹងអត់មានពីណាមករកលុយហ្នឹងគាត់យកលុយទៅដោយកលុយទៅដោទិញម្ហូបមកវិញអាហារពូពៀសពេញផ្ទះឪពុកខ្ញុំសួរពួកខ្ញុំឆ្ងល់មកបានលុយមកពីណាគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ប្រាប់ប្តីប្រាប់កូនព្រះទោះបីជាព្រះអង្គឲ្យយើងមិនគ្រប់ក៏ដោយយើងគិតថា60ដុល្លារអត់គ្រប់ព្យាយាមទៅរកការងារផ្សេងដើម្បីបន្ថែមប៉ុន្តែការងារណាដែលបន្ថែមខុសពីការងារបម្រើព្រះវានឹងទាញឲ្យយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងព្រះឃាំងឪពុកខ្ញុំកុំឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយព្រះបានបង្កើតការអស្ចារ្យឲ្យឪពុកខ្ញុំឃើញតាមរយៈទង្វើដែលម្ដាយខ្ញុំទៅផ្សារដោយសេចក្តីជំនឿព្រះផ្គត់ផ្គង់រាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជាជាងម្ដាយខ្ញុំទៅខ្ចីលុយគេចងការគេមានអ្នកខ្លះទល់សពថ្ងៃអត់លុយទិញម្ហូបទៅចងការគេរត់លុយសងគេអត់ទាន់អត់ច្រើនទេណា10000 20000នេះជាទម្លាប់យូរយូរទៅអស់ផ្ទះអស់សំបែងមាន sắp ngày này đào xa kê miên bè đào xa kê ọt hiên lê bong chào trầy đại bè bà tiên à uôn rô bò bà ọng chong ở dương nơi khăn ông uôn rô bò bà ọng chỉ trầy rô bò bà ọng hai bà ọng có bà tiên uôn nút đó đây rô bò dương tao dương nâng dọc uôn rô bò bà ọng tôi chạp trầy bẹp à dương chạp trầy prá trầy chlắng trầy kì chốc rồi dương chạp trầy rô trầy bà tu trầy chất đào đại chỉ trầy đại bè đại nhà ở dương tự tiên ta ở vây chỉ trầy ở sạc ở vây chỉ trầy sạch ở vây chỉ trầy mình sạch ở vây đại bà bùa kết vị này bỏ bè bà kia ở dương thưa ca bà bùa ngay bỏ sạch bà kia ở dương thưa ca bà bùa pê vi lia đại dương trầy chậm nai pê vi lia chậm muối bên đây bà buôn côn trà rồi bỏ dương dương bà để sạch bà dương ao kia ao dương thưa vây đại mình sạch dương bà để sạch nụ bè nâng bờ tiền bù chậm dừng khấm thả bốn bốn đó khỉ nơi tí ni chấp đàm kết thả nơi bê đê khi chúm riêng chọp bí giả là ni tử ta khi chúm dốc chúm nè ni tử thua ấy đàm bay nó mà nu mộc chôn nó cô thàn xu rồi bỏ bè nơi bê đê khi chúm miên chúm niên chanh bí giả là ni tử ta khi chúm dô tử thua ấy đàm bay bỏ cáp rạp bí nó cô thàn xu bần tay nâng mần dô nó cô thàn xu tử đạ kiên chàng chào đã đồng mong thưa ca khi xong mà thưa ca ngày sau ọt hiên này dây bì rương tâm nhạc tâm nông cho mùi bè xong ở dương hiên bà đi xa tên lục cây hai này dây tha khi nhóm prôm thưa tam bè nè để không bè ngọc bì ai xa dì bù bù mùi kho bù bấy bè miên bần tu tha ta anh nâng chát này nào tử kho bù mùi kho bù bơ bàn dây cho ba tha ai sai cất thắc luôn ai chi mà nuông miên bờ bồ mòn mình sạt chẳng bàn pre vô lượng ngước lương máu đốt bầm phai ở vây đây mình sạt chẳng ai sai bàn chay tới pre tha tu bằng cung nơi tin đi sông chặt ở tu bằng cung tới hai nơi pre để pre chặt ở tới nứng phải chỉ bờ bồ mòn mình sạt bờ ai sai phải chỉ cất tham bờ bọn chẳng ai khiêm tâm ra bờ bọn là nút khiêm ăn miên lui anh chi bờ bồ mòn mình sạt đây vì bố bè Giê-xu miên bản tu chứ ba dương mình ai bẩm ra chờ vài pi bàn tay dương mình ai bẩm ra trop xâm bát dương mình ai bẩm ra lui hai nung bọn bàn tay bà nẹ bẩm ra bè nung cụt cùng bàn tay bà nẹ cứ thạc chăm chăm từ rồi lui miên lui sân tham chăm mà bẩm ra bọn lui nung hai cứ chín lui để nuông bà nẹ tiệt ngay bị bè chắc khi mà đăng tháp ôn miên ca sờ mai đánh ta mà vây tên được không chịu vượt bỏ dương bàn tay chăm chưa tha nửa pi để bè đo nửa vây để dương sờ mai để dương đánh tam nung bàn hơi dương nâng tốt viên sân hai xua bà ổng đôi chìa giả cộng bê trọc nâng bộ ổn bà quạt bàn xua bà ổng thà tu bằng cung chìa mình không nhận bà hai kỳ lép bóng ở vầy vầy tăng hò chào đà tạm bà Giê-xu bà sân chìa dương thưa rương tiền ni bàn nâng bê đẹp bà Giê-xu dương một dương nâng chuốc nìa đòi sẽ kê đây em nò bà ổng nâng lương dương tê chui chìa mùi bà ổng nơi ai bà bộ bà tay bà dương phương bình bàn chưa chùm rơi rồi bỏ dương bệnh ọt bằng khom bộ khu này mà nè dương ọt bàn chua bỏ ổng thì còn tay nơi bệnh để bệnh bỏ dương ruo lăng vinh dương nâng trâu cắt tu hãy bỏ cháu từ khăn bằng phương chỉ trây để kê rưu chanh bị uôn hãy bỏ từ khăn bằng phương để miền bố bình từ đau tại cả dung sau xung kiệt mình hãy nâng trâu bằng phương chúng sinh không thể dương đọc nha cứ chỉ Christian cứ chỉ trây là ổ đại bệnh nâng rưu đã từ khăn cần chế rồi bỏ bỏ xong bỏ
1: xong chủ đẹp xua bộ mẹ ông bộ.
2: Hello all beloved people,
1: ta bộ mẹ ông bộ cực thả nhưng trao để rong chăm bởi đòi tìm khuôn rồi chỉ xảy rứ.
2: Do you think that we have to waiting for God and be ready?
1: Ta nhưng trao tìm hồ ở bán rồi chỉ xảy nữa.
2: What do we need to do to get ready?
1: Chương bí bộ chân môn cả đại bệnh Giê-xu còn nộp hẳn đầy nổ lời.
2: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
1: Jesus miệng mình tuôn prap sa rập trong thang.
2: Jesus told his disciples that,
1: "Krienu no co than sua nung ban do chis day prom cha ray dap ne."
2: Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins.
1: Bu ke yo chong kieng rieng khluon chanh tao to tuol pday thmong thmai.
2: Who took the lamps and went out to meet the bridegroom?
1: Khnong bu nieng tieng nu. Miền pram nịa miền cụm nịt, hai pram nịa nguồn.
2: Now, five of them were wise and five were foolish.
1: នាងនឹងងងទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងតោងតែមិនបានយកប្រេងជប់នឹងខ្លួនផងទេ
2: Those who were foolish took the lamps and took no oil with them
1: ឯពួកនាងមានគំនិតវិញគេយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបតូចជាមួយផង
2: But the wise took oil in their vessels with their lamps
1: តែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងក់ងុយហើយលេចលក់តោង
2: But while the bridegroom was delayed they all slumbered and slept
1: លុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះ
2: And at midnight a cry was heard Behold the bridegroom is coming go out to meet him
1: ស្រីប្រមចារីទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្គៀងរៀងរាល់ខ្លួន
2: Then all those virgins arose and trimmed their lamps
1: ឯពួកនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថា
2: And the foolish said to the wise
1: សូមចែកប្រេងឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយ
2: Give us some of your oil for our lamps are going out
1: តែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរលគ្នាផង
2: But the wise answered saying No lest there should not be enough for us and you
1: សូត្រផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញតោង
2: But go rather to those who sell and buy for yourself
1: តែកំពុងតែនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល់
2: And while they went to buy the bridegroom came
1: ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារ
2: And those who were ready went in with him to the wedding and the door was shut
1: ឯនាងព្រហ្មចារីឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផង
2: Afterward the other virgins came also saying Lord Lord open to us
1: តែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេ
2: But he answered and said Assuredly I say to you I do not know you
1: ដូច្នេះចូរចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេ
2: Watch therefore for you know neither the day nor the hour in which the son of man is coming
1: ដូច្នេះយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះជានិច្ចដោយត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចដូចជាស្ត្រីដែលត្រៀមប្រេងជាស្រេចចុះ
2: Therefore we should always wait for God and be as ready as the virgins who have prepared their oil
1: ចូលយើងត្រៀមចិត្តគំនិតធ្វើតាមព្រះនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យបានរួចជាស្រេចចុះ
2: Let us be prepare our heart to be ready in following God and love the other
1: នោះព្រះនឹងមិននិយាយថាមិនស្គាល់យើងនោះទេ
2: And God will not say that I do not know you
1: Som akun
2: Thank you
3: ហើយបានជាពិភពលោកនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាកាន់តែពិបាកទៅកាន់តែពិបាកទៅហើយមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៅបាននាំពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយនេះដល់ពោពេញទៅដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14ខ15បានបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាយ៉ាងភាកអើសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងគ្នាផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយឥតជាប់ឈរមិនឲ្យយើងស្រែកជំទាវឮជាងគេឬក៏មិនឲ្យយើងធ្វើការចាញ់ជាងគេទេគ្រាន់តែឲ្យយើងអស់គ្នាកិច្ចការប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយឥតអូនចែកក្នុងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mandel
3: ហើយប៉ុន្តែពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅព្រមទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងជំរំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
4: បាទសូមជម្រាបជូនទៅថានអព្រះវិដាដែលគង់នៅកូថានសួរអគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បិតាសូមឲ្យពន្លឺតែត្រូវបានភាសានៅថ្ងៃនេះបានភ្លឺចាំងចែងរហូតទៅដល់គ្រប់នៅទីងងឹតផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
3: ាមែ
4: នបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពៀនជំពូក2ខ14ហើយនិងខ15ចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតត្អូញត្អែឥតប្រកែក ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅហ្មងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជហើយខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាពន្លឺនៅក្នុងលោក
3: យើងដឹងហើយថាព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនបុត្រារបស់ព្រះតែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យចុះមកនៅក្នុងផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះការងារសង្គ្រោះគឺជាការងារមួយដែលការងាររបស់ព្រះគឺជាការងាររបស់ព្រះប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមចំណែកនៅក្នុងឲ្យមានការសកម្មនៅក្នុងការងារមួយនេះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការងារសម្រាប់ឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងនិយាយវិភាសាគ្នាទាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធជាជាគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការឡើងគឺចង់ដំណឹងដំណឹងអល់ឡើងទៅកាន់អ្នកដទៃគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកត់ខំប្រឹងប្រែងដោយត្អូញត្អែរឧទុំទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះបានពំនាំទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរដូចខ្ញុំចាំបានបទជារៀងមួយដែលថាយើងនាំអ្នកយើងបានព្រះពរប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងនាំពួកគាត់មកជាព្រះពួកគាត់នឹងស្គាល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរ
4: មនុស្សមិនអាចធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយអាក្រក់នៅចំពោះមុខនៅព្រះណេតនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះតែមួយអង្គត់ដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងយើងដើម្បីការល្អដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ13ត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរដូច្នេះព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានទាំងចំណងហើយមានទាំងកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះហើយចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើបែបនេះតាមមានអ្វីកើតឡើងលោកពលក៏មានសារជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យើងរាល់គ្នាដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ12ដែលលោកពលក៏ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរស់ព្រះកំរើខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដល់ឲ្យដោយដែលទ្រង់បានយាងមកផែនដីដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះផងដែរជាងយើងឃើញការល្អកិច្ចការនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ហើយទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងមានការជំរុញក្នុងការធ្វើអំពើល្អបែបនោះ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពិភពលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតភាពងឹតនឹងគឺយើងចង់និយាយសម្ដៅទៅលើភាពអាក្រក់ផ្សេងៗដូចជំងឺសន្តរោគឬក៏សង្គ្រាមឬក៏រឿងបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងជួបនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងពិភពផែនដីនេះតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលកំពុងតែយើងអ្នកគ្នាកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះដល់ពេញដោយភាពឆោបបោកប្រាយផ្សេងៗតើយើងគួរតែនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះថាដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការងាររបស់ព្រះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺយើងអស់គ្នាធ្វើដឹងថាខំធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលឲ្យកម្លាំងដល់យើងគឺថាប្រភពនៃកម្លាំងប្រភពនៃទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានគឺមានតែមួយទេគឺមានតែការដែលយើងសូមព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាអ្នកបណ្ដាលចិត្តរបស់យើងអស់គ្នាធ្វើនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក12ខ12 13 14 15គឺដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងហើយគឺថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅបីយើងញើខ្លួនឬក៏យើងត្រូវជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចូលធ្វើវាដោយអស់ពីចិត្តហើយដោយឥតត្អូញត្អែនោះផងដែរ
4: សម័យនេះពិភពលោកយើងកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅគឺងងឹតទៅដោយអំពើបាបគឺនៅពេលនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនទៅយើងនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងគឺគេគិតថាតើយើងគួរតែយើងអាចបង្ហាញអំពីពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរបៀបណាបើពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅនោះពន្លឺរបស់យើងនឹងកាន់តែភ្លឺចាំងឡើងចាំងឡើងទោះបីជាពិភពលោកងងឹតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមានពន្លឺតែមួយក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្លឺផងដែរអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើង ប្រើពន្លឺរបស់យើងកុំអោយប្រើពន្លឺរបស់យើងក្នុងនាមធ្វើឲ្យបន្ទាបបន្ថោកឬក៏ធ្វើឲ្យភូពន្លឺរបស់យើងខ្សោយឡើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺដោយការរងមមដោយឲ្យភ្លឺកាន់តែចាំងឡើងចាំងឡើងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14គឺលោកពលគាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាកុំឲ្យត្អូនត្អែឬប្រកែកឡើយត្អូនត្អែហើយនឹងការប្រកែកនេះគឺនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្សោយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនត្រូវឲ្យពន្លឺរបស់យើងចុះខ្សោយដោយសារការត្អូនត្អែឬក៏ឆ្លុះប្រកែកឡើយជាពិសេសការត្អូនត្អែអំពីពិភពគ្រីស្ទានរបស់យើងពីជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងពីព្រះវិហាររបស់យើងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ឆ្លុះប្រកែកតកតងអំពីអត្តន័យនៃពាក្យណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏គំនិតណាមួយដែលអ្នកគិតថាជាគំនិតសំខាន់ជាងគេការទាំងនេះគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺការទាំងនេះនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងធ្លាក់ចុះទៅវិញតើអត្តចរិតរាសរបស់ព្រះត្រូវបែបយ៉ាងណាវិញគឺព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យផ្ដោតគន្លឹះនៅ3ចំណុចដែលជាគន្លឹះនៃអត្តចរិតត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺយើងឃើញគន្លឹះទី1គឺឥតសៅហ្មងគន្លឹះទី2ឥតកិច្ចការហើយគន្លឹះទី3គឺជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននេះហើយគឺជាគន្លឹះទាំង3ដែលជួយបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលនៃពន្លឺរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបែបនោះគឺពិភពលោកនឹងមើលមកយើងដោយសារយើងខុសប្លែកពីពិភពលោកយើងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃគឺគេនឹងឃើញពន្លឺរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយពន្លឺនោះនឹងចែងចាំងទៅដល់គេដោយសារយើងខុសពីគេយើងមិនមែនដើរតាមទម្លាប់នៃលោកីយយើងមិនដែលឆ្លោះប្រកែកឬក៏នាំមកនៅការវិចវោនៅក្នុងពិភពលោកឡើយគឺយើងឥតខ្ចោះយើងឥតសើមងហើយយើងរកកន្លែងបន្ទោសនឹងមិនបានក្នុងនាមជាពន្លឺទៅកាន់លោកីយហើយតើពន្លឺរបស់យើងអាចប្រឈរបានរឹងមាំតាមរយៈអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ16ទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រិស្តនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយ
3: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15មានកន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លឹះមួយគឺជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគុណព្រះយើងធ្វើជាគុណព្រះដែលរកកន្លែងបន្ទោសមិនបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុំយើងជាមនុស្សមានបាបនឹងហេតុអីបានជាយើងរកកន្លែងបន្ទោសបានយើងតែងតែមានបាបតែងតែធ្វើខុសយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលគំរូមួយគឺគំរូរបស់លោកដានីយ៉ែលដែលយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់អង្ការឬក៏បទបញ្ជាថាមិនអោយអ្នកណាអតិថានទៅព្រះឯណាសោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺក្នុង3ថ្ងៃនោះគឺសុំអ្វីតាពីស្ដេចនោះទេអត់ឲ្យសុំអ្វីពីព្រះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលគាត់នៅតែអតិថានអធិដ្ឋានហើយថែមទាំងបើកទ្វារមួយចំហដោយរលដងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់ធ្វើដូច្នេះយើងមើលរឿងហ្នឹងគឺយើងមើលរឿងគឺមុនលោកដានីយ៉ែលជួបរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបុរស3នាក់ដែលជាអ្នកមិនពេញចិត្តពីលោកដានីយ៉ែលពួកគេខំចាប់រោកំហុសរបស់ដានីយ៉ែលដើម្បីនឹងធ្វើទោសដល់ដានីយ៉ែលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺពួកគេរត់បានទេគេក៏ទទួលស្ដាច់ឬក៏គេទទួលគ្នាគេប្រាប់គ្នាថាមនុស្សនេះយើងអាចដូរកំហុសបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបផែនអីមានបាបក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានជំរឿនក្នុងការមិនប៉ះពិតអំពើបាបដែរយើងធ្វើដោយលោកដែរគាត់អធិដ្ឋានគាត់ដើរតាមព្រះគាត់អញ្ជើញព្រះឲ្យចូលនៅក្នុងជួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើររួមសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងពួកអាយកោរបស់យើងហើយយើងក៏អាចចម្លងទៅមើលមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងពីព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលដើរជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់គឺយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើរជាមួយព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញព្រះចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឥតខូចខិលអត់មានចិត្តសៅមងអត់មានចិត្តកិច្ចកលហើយយើងអត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអត់គ្នាអាចនៅ នៅក្នុងលោកកែងនេះបានគឺឲ្យយើងអស់គ្នាពំនាំពលិយើងឈោកាន់ពលិរបស់យើងដើម្បីបំភ្លឺទៅកាន់ពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរ
4: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះហើយយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលះបង់ទ្រង់បានថ្វាយជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីជាជំនួយដល់កិច្ចការនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏ដូចគ្នាដែរហើយលោកប៉ូលគំនិតគោលគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងចុងខ16មុនមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬធ្វើការដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយហើយនៅក្នុងខ17គឺលោកប៉ូលបានបន្ថែមថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវជ្រោចចេញជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែរឹងមាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំក៏នៅតែអខ្ញុំមានដំណោដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់គិតអំពីកិច្ចការនៃជីវិតរបស់គាត់ជាការថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាការលះបង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះទៀតផងគាត់មិនគិតកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើព្រះគឺជាការដែលនាំមកនៅពោជ័យនៃលោកីយ៍នេះឬក៏របស់ទ្រព្យឬក៏ភាពសុបាយរីករាយឬក៏អ្វីឡើយគឺគាត់គិតតែការងារនេះគឺជាការលះបង់របស់គាត់ចំពោះព្រះគាត់ចង់ធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះជោគជ័យហើយគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យកិច្ចការនោះបានសម្រេចបាន
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រីស្ទានដំបូងគឺពួកគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយថ្មើរជើងបាទឬក៏តាមរយៈរទេះសេះឬក៏តាមរយៈជិះលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនោះគឺដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហើយដើម្បីចែករំលែកចែកចាយនៅសេចក្តីជំនឿដែលពួកគាត់មានហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់មាននោះគឺពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីធ្វើជាផោះតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាឃើញលោកគ្រូគង្វាលឃើញលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឃើញក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងមនីមនីដើម្បីចែកចាយនៅព្រះគម្ពីររបស់ព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំនួយទឹកដើម្បីត្រៀមមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកលោកគ្រូលោកគ្រូប្រាសទ័រលោកគ្រូគង្វាលជំនួយទឹកជូនពួកគាត់នោះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីក្នុងការងារបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយកើតឡើងមកពីការរួបរวมគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួបរวมសាមគ្គីគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តរួបរวมគ្នាដោយអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅការងារបានរីកចម្រើនឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23និង24បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករើគ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់មកត្បិតអ្នករើគ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួបរวมគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែមានរកម្មរកោះគឺប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលធ្វើដោយគិតថានេះគឺជាការងារថ្វាយព្រះមិនមែនថ្វាយដល់នោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមរតកគឺនៅគូឋានសួគ៌នោះឯង
4: លោកប៉ូលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺលោកប៉ូលក៏លើកឧទាហរណ៍អំពីលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ19រហូតដល់ខ24ដែលលោកធីម៉ូថេគាត់មានចិត្តកំណត់ខុសផ្លែកពីមនុស្សដទៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ20ត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានកំណត់ដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកធីម៉ូថេគឺខុសផ្លែកខ្លាំងណាស់គឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានឹងគ្រប់អ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ពួកភីលីបហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានលោកប៉ូលថាចិត្តកំណត់របស់គាត់ខុសពីគេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបបន្ទាប់គឺលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះមនុស្សដតៃគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេធ្វើការទូបីជាបម្រើព្រះឬក៏បម្រើលោកីក៏ដោយគឺគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកធីម៉ូថេ គាត់មិនរោគប្រយោជន៍តខ្លួនទេគឺគាត់រោគគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនៅគ្រប់ពេលវេលា
3: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅអតចរិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបង្ហាញយើងអស់គ្នាអំពីអតចរិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះហើយជាអ្នកដែលស្លាញ់ព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នោះគឺឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺជាគូកនធ្វើទាហានជាមួយនឹងលោកពលដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាលោកពលគាត់ធ្លាប់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើទាហានជាគូកនជាមួយនឹងលោកពលដែរគឺមិនមែនថាពួកគាត់ធ្លាប់តែធ្វើទាហានច្បាំងជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែលោកពលបានចាត់ទុកការងារដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាការងារដូចការងារទាហានកំពុងតែប្រឆាំងកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវនោះគឺជាអំណាចនៃការបកប្រាស់របស់អរិយសត្តាំងនោះផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយទៅលោកពលគាត់បានលើកឈ្មោះរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះលើកឡើងមកគឺថាគឺគាត់បានធ្វើការងារគាត់បានលះបង់គឺលះបង់ទាំងអស់គាត់បានស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកពលគឺជាគូកនមួយដែលថាលះបង់ស្មោះត្រង់ហើយមានទាំងក្តីស្រឡាញ់ទៀតលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺគាត់ឈឺស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅជួយជីវិតរបស់គាត់ព្រះនៅតែអាណិតដល់គាត់ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាខ្នះខ្នែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ30បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតដែលគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយសារតែព្រោះការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នកដឹកគ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានលើកឈ្មោះបរិហមអ្នកនេះគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដល់យើងទាំងគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងគ្នាត្រូវតែតយុទ្ធជាមួយសេចក្តីឆោតបោកប្រាស់របស់អរិយសត្តាំងដើម្បីឲ្យការងារមួយនេះទោះបីយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីយើងឈាននឹងឈានទៅដល់ទៅថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងគ្នាត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដូចជាលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះផងដែរ
4: ដូច្នេះយើងឃើញលោកពលគាត់លើកអំពីបរិភពីរនេះដែលជីវិតរបស់គាត់គឺជីវិតដែលចាក់បញ្ចេញនៅធម្មពលទៅកាន់អ្នកដទៃមិនមែនជាជីវិតនៃការអោបកន្សោបរោគកេងកេងរោគទ្រពឡើយគឺការលះបង់ការបម្រើរបស់បុរសទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញคล้ายទៅជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងអំពីទង្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយយើងឃើញមេរៀនរបស់យើងក៏នាំពួកយើងសម្លឹងទៅកាន់ឯឋានសួគ៌សម្លឹងទៅទីបញ្ចប់សម្លឹងទៅអំណរហើយនឹងភាពសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14គឺលោកពូលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅឯគ្រានោះបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុះមុលឆောင်းទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះគឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះលោកពូលគាត់បង្ហាញយើងអំពីគោលគំនិតរបស់គាត់គាត់មិនសម្លឹងទៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងការឈឺចាប់របស់គាត់ឬក៏បញ្ហាឬក៏អ្វីណាមួយដែលគាត់ខ្វះខាតឬក៏បាត់បង់នៅឡើយគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅមុខគាត់តម្រង់ទៅឯទីគាត់រត់ប្រណាំងនេះដើម្បីឲ្យឈ្នះដោយសារគាត់សម្លឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ឃើញរង្វាន់របស់គាត
3: ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អាចមានការការថាធ្វើខុសឬក៏បើយើងមិនចេះពីប្រឡងគឺថាយើងប្រឡងធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបិទមិនអោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចស្វែងនឹងល្អរបស់ព្រះបានទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលមកកំហុសរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តលោកពលគាត់យើងមកយើងអានមកពីកូពីភីលីបដល់ព្រះកូពីកូឡូគឺគាត់អត់ដែរនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទៅគឺគាត់អត់ដែរនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានតែលើកយកកំហុសរបស់គាត់ធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីចិនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសកន្លែងណាមួយកុំយកកំហុសនោះមករារាំងមុខរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចតបន្តដំណើរទៅមុខបាន ប៉ុន្តែយើងអាចចិនលើកំហុសមួយនេះរៀនពីកំហុសមួយនោះហើយដើម្បីយកកំហុសមួយនោះធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីយើងឈានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលគាត់បានលើករឿងទាំងអស់នេះថាឲ្យយើងឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអ
4: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងឃើញមេរៀនតកតងអំពីពន្លឺយើងឃើញពន្លឺរបស់លោកប៉ូលពន្លឺរបស់លោកធីម៉ូថេហើយនិងពន្លឺរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតគឺបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យភ្លឺចែងចាំងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យភ្លឺចែងចាំងឲ្យអ្នកលោកីដ៏ងងឹតអាចឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងគេកំពុងតែចាក់បំពេញនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់គេកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅយើងឃើញថាភាគមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរអ៊ូរទាំហើយរិះគន់ទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលលោកធីម៉ូថេយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែដើរតាមគឺជាឧទាហរណ៍នៃមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរត់ប្រណាំងរត់ប្រណាំងស្វែងរកទីរកទីបញ្ចប់ទៅរកជ័យជំនះហើយនឹងរង្វាន់ដែលជារបស់ផងខ្លួនហើយរង្វាន់នោះដោយលោកប៉ូលគាត់បានជម្រាបប្រាប់យើងហើយគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាតើជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែភ្លឺឡើងដូចជាពន្លឺទៅកាន់លោកីឬក៏កាន់តែងឹតទៅងងឹតទៅដោយសារអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯង
3: អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជំរាបនឹងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមសូមសេចក្តីតបឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពវេតាទេវតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមាចាស់ក្នុងលោកឋានសួគ៌ដល់ពុំហត់អីប្រងៃក៏សូមអគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងពីរនាក់ដើម្បីនឹងសិក្សានៅក្នុងរូបផងដែរក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយជាចិត្តទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការហើយបាននាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបលា
5: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងរីករាយដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់បានឲ្យហរាកាត់រឿងរបស់គេសម្រាប់ជួយយើងនៅសម័យយើងនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាពីដានីយ៉ែលចំពូក6និងរឿងយើងមានថ្ងៃនេះជារឿងដានីយ៉ែលត្រូវដេកជាមួយសត្វសង្ឃមួយយប់តែមុនយើងចូលនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់លុះយើងពីអំពើបាបនឹងទៅឋានសួគ៌អរគុណដល់ពីព្រះទ្រង់បានឲ្យហរាសរសេររឿងរបស់គេពីព្រោះរឿងរបស់គេជួយលើកទឹកចិត្តយើងនិងពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកដានីយ៉ែលចំពុក6និងសិក្សាពីនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញរឿងនេះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលមកដល់ដានីយ៉ែលចំពុក6ហើយដានីយ៉ែលនៅនគរមីដើភើស៊ីបាយនឹកចាំពីចំពុក5បាប៊ីឡូនបានបាត់បង់អំណាចនឹងប្រទេសមីដើភើស៊ីមកសៃរៀនឹងស្ដេចទី1របស់គេឈ្មោះដារីនឹងដារីក៏ចង់រើផ្លូវឲ្យនគរថ្មីរបស់គាត់របស់មីដូភើស៊ីបានរត់ស្រលគាត់សម្រេចជ្រើសរើសមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ជ្រើសរើស120នាក់ជាចៅហ្វាយខាតនិងគាត់ជ្រើស3នាក់ជាអធិបតីគ្រប់គ្រងចៅហ្វាយខាតទាំងអស់គាត់មានសង្ឃឹមបាទគាត់មានមនុស្ស bay nè group krong chwai khat kot ot bat bong away robos noko kot te piu kot chreh reh atapdei bay nè kot samrai ha daniel and daniel kot tlop tver ka chmuoy sdaik nebuchadnezzar nang pahal chmuoh kot chea chmuoh labai hai pi pru kot tver net ti pi knong noko robos babylon nang khnyom songsai pi khnyom meul rueng ni sdaik daria skol daniel hai nang ro kot samrap chuoy ai noko tmei ban reach him round die no smai ni daniel pite sap chnam hai got cha hai ma no thomada pa hai chi kut retreat hai samrat pantai daniel got no tamien sokapiep lo yeung khoeng no chompu muoy daniel chaparom on pi sokapiep robak got got jong nyam nang phak away chi lo samrat ai got mean a you bang nang to chompu promoy mean a you bang hai and then got no tie I twicker then sidai daria got chirahra maroi ma pay net hai nang bai net krup krong pantai yeung khoeng no kho bai krai ma daria chong pdau kamnat som sadap ruik ma daniel ban tralop chea kompul le pu atapdei nang pu chavai teng paman tebet lok mean vitnien yang sruiksra hai sadai trung ket nang tang lok ai truot le ke teng mu pimon yang ban mer khoeng atacharat robah daniel kot chea manuh lo'o. Peo kot chah, Daniel na tai praprit lo'o. Kot ot chabarom ompi kluun rupak kot, kot chabarom ompi kangia sadaik prakol ai kot, nang kot chong tua smotrong chumui sadaik, nang smotrong chumui prea. Pantai reng ni, ka smotrong, kaat panyaha samrap Daniel. Yang kat bayi yang semua terang yang ada mempunyai bantai menuklah at sebaik pil min menu semua terang grup kerang ke som sedap awai yang keng na korbun docene pu atapadai nang pu javai ko swang rog hayat pi temna rika pindai ai toh nang Daniel tai ki rok akah ru kum hoh away mun ban lai ko mun khoeng mean tlah chlai ru toh te away dai pi pru lok Daniel smoh trong doch ne put net teng nu preksa khnia tha yeun nang rok akah toh nang chmoh Daniel nê mân bàn lai vía tai rok bàn khang ai krit vid nay robo pre nay vía pano put ke chong rơ rương chmuoy Daniel pi pru ge mân chong thua smoh trong pan dai dai sa Daniel smoh trong ge troi praprit smoh trong da ke ke ban swang rok Mulahat ai sadaik paat kangir bah Daniel bantai gimen rakeng bi pru Daniel twel o krup pavelia ke keng mi employ to moi Daniel smoh trong chmui sadaik nang Daniel smoh trong chmui prea prea no satan so ba ge ai ro rung ampi ka twai bung kum robot Daniel pel no ke ai chne put ge prisa chmui khnia nang ge min kum rong ke kut ba sadaik daria thua chbab នឹងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅ Middle Persia ពេលស្ដេចធ្វើច្បាប់ហើយនឹងដាក់លិខិតហើយក៏នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេក៏បើគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរ Middle Persia ថ្វាយបង្គំទៅស្ដេចដារីយ៉ាសសម្សំថ្ងៃបើគេសុំអេពីព្រះផ្សេងរូបីមនុស្សគេខុសច្បាប់ហើយគេត្រូវការចូលក្នុងរឿងសឹងនិងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបើគេធ្វើច្បាប់នេះដានីយ៉ែលគាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក្នុងនគរមីដូភឺស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅក7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឿងសឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបើយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចធ្វើមិនគំព្រះឬប្រអាចសឹងតើយើងសម្រេចធ្វើអីអ្នកមានតម្លៃជាមធ្វើបង្គំត្រង់ឬជីវិតរបស់អ្នកដានីយ៉ែលគាត់ get card ទំនិញទៅនងជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បាទគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់មិនប្រយ័ត្នអ្វីជាសំខាន់គាត់រក្សាការដំណេកទៅនងជាមួយត្រង់រហូតដល់គាត់ស្លាប់អានេះអពុទេបដេនឹងទេបដេនឹងពួកជវាយគេយល់ហើយគេដឹងហើយគំនិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអានេះមូលហេតុគេឲ្យស្ដេចដារីយ៉ាធ្វើច្បាប់ពេលធ្វើច្បាប់នេះហើយដានីយ៉ែលបានដឹងដារីយ៉ាសញ្ញាច្បាប់នោះហើយវាកាជាច្បាប់មនុស្សត្រូវគ្រប់គ្រងដានីយ៉ែលទៅផ្ទះឡើងទៅលើបើកមនុស្សបងអើយទៅប្រទេសយេរូសាឡិមតាមតម្លាប់របស់គាត់ព្រោះតម្លាប់របស់គាត់គាត់ចូលផ្ទះនឹងអធិដ្ឋានបីដងមួយថ្ងៃគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានតាមតម្លាប់ពួកអតបដៃនិងពួកជវាយគេតមើលគេស្គាល់ផ្ទះដានីយ៉ែលគេដឹងអំពីតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគេរកកន្លែងគេអាចមើលច្បាស់នឹងគេឃើញដានីយ៉ែលថ្វាយបង្គំព្រះខុសពីច្បាប់ស្ដេចធ្វើដានីយ៉ែលគាត់មិនប្រយ័ត្នបើព្រះឲ្យគាត់ស្លាប់សម្រេចលើព្រះបើត្រង់ចង់ជួយគាត់រស់សម្រេចលើព្រះគាត់ទុកចិត្តនឹងទុកជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ពេលអតបដេនឹងពួតជវាយឃើញហើយគេទៅជួបស្ដេចដារីយ៉ានឹងគេរំលឹកស្ដេចដារីយ៉ាអំពីច្បាប់ណែណាថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងក្រៅពីស្ដេចដារីយ៉ាក្នុង30ថ្ងៃ តែនោះត្រូវការចូលក្នុងរឹងសឹងដារីកត់ថាត្រូវហើយនឹងច្បាប់របស់មីដាភើស៊ីមិនអាចបដើទេកាលនោះពួកគេបានប្រាប់ស្ដេចដារីដានីយ៉ែលជាអធិបតីទី1គាត់អត់គ្រប់ច្បាប់របស់ស្ដេចកាលនោះស្ដេចដារីដឹងក្នុងចិត្តហើយមូលហេតុគេធ្វើច្បាប់នេះមិនមកពីគេចង់សរសើរស្ដេចប៉ុន្តែមកពីគេចង់ចាប់ដានីយ៉ែលស្ដេចដារីក៏ធ្វើការអស់មួយថ្ងៃបានរកផ្លូវដោះស្រាយរឿងនេះប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់មិនអាចបដូរទេដារីត្រូវការឲ្យដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឿងសិនពេលលានីកមកដល់ពួកអធិបតីនិងពួកច្បាយគេមកជួបស្ដេចម្ដងទៀតនិងរំលឹកម្ដងទៀតអំពីច្បាប់និងដារីដឹងគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលត្រូវការចូលនិងគាត់ឲ្យយេហោដានីយ៉ែលនិងគាត់និយាយជាមួយដានីយ៉ែលមុនដានីយ៉ែលចូលរឿងសឹងសំស្ដាប់ដូច្នេះស្ដេចទ្រង់គាត់ជាមុនកប់ហើយគេនាំយកដានីយ៉ែលទៅបោះចុះក្នុងរឿងសត្វសង្កទៅស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលដល់ដានីយ៉ែលថាព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកគ្រប់ជាអ្នកត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកជាពិតស្ដេចដារីគាត់យល់អំពីព្រះរបស់ដានីយ៉ែលបើគាត់ធ្លាប់លឺរឿងព្រះជួយសង្គ្រោះពួកម៉ាក់របស់ដានីយ៉ែលពេលស្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យគេចូលក្នុងលោភ្លើងហើយគាត់មានសង្ឃឹមព្រះអាចជួយដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឿងសឹងហើយគេដាក់ឈ្មោះនៅលើទ្វារគេបាត់ត្រារបស់ស្ដេចនិងពួកអធិបតីនិងពួកជាវាយគេទៅផ្ទះពួកជាវាយពួកអធិបតីពីរនាក់គេកាត់គេបានឈ្នះហើយគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះដានីយ៉ែលទេស្ដេចក៏ទៅផ្ទះទៅវិញប៉ុន្តែយប់នោះក៏ទៅមហានឹងក៏អធិដ្ឋានដល់ទៅដល់ព្រះរបស់ដានីយ៉ែលសូមព្រះជួយសង្គ្រោះដានីយ៉ែលព្រឹកព្រលឹមស្ដេចក្រាបនឹងទៅរឹងសឹងនឹងក៏ស្រែកសួរដានីយ៉ែលតើព្រះរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់នឹងដានីយ៉ែលឆ្លើយវិញសងស្ដាប់អ្វីដានីយ៉ែលឆ្លើយទៅស្ដេចនោះដានីយ៉ែលនេះចំពុក6ខ21នោះដានីយ៉ែលលោកទូលតបថាពពុតព្រះករុណាខ22ព្រះនៃទូបង្គំទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបាត់មាត់សឹងទាំងអស់វាមិនបានប្រទោសដល់ទូបង្គំទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនោះមិនឃើញទូបង្គំមានតោះអ្វីឡើយហើយពពុតព្រះករុណានៅចំពោះទ្រង់ទូបង្គំក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរអាចារ្យដានីយ៉ែលនៅក្នុងរឹងសឹងមកយប់និងគេអត់ប៉ះក៏សោះដោយសារព្រះឲ្យទេវតាមកបាត់មួតរបស់គេមិនតបាត់មួតអត់ឲ្យគេធ្វើបាបដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលជិងមកក៏អត់មានរបួសសោះអរគុណព្រះនឹងស្ដេចក៏សប្បាយណាស់ Young Bang Kung Daniel Tarkot Kamiyang Gum Hot Day.

ពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោកព្រះទុកដានីអែលជួយទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងព្រះជួយដានីអែលនៅពេលនោះស្ដេចដារីយ៉ាសបាយមែនទែនបន្តែខាងជាមួយអធិបតីពីរនាក់នឹងជាវាយនឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានបានទៅរកអធិបតីពីរនាក់ជាវាយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងឲ្យគេចូលក្នុងរឿងសឹងដែរបន្តែលើកនេះគ្មានទេវតាបាត់មាត់របស់សឹងទេនឹងសឹងបានវាយពួកគេអស់មុនគេដល់បាត់រឹងសត់នោះនឹងគេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលនោះស្រេចអាយដានីយ៉ែលធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់គាត់នឹងស្រេចដារីសសេសម្បត្តិសដៀងសម្បត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ជួបប្រពលឆ្នាំនឹងសដៀងសម្បត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ឃើញព្រះសង្គ្រោះសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេកោសំស្ដាប់ away ស្ដេចដារីសសេអានេះនៅចុងខ25និងយើងអានដល់ខ27សំអីសិកដីសក់បានចម្រើនដល់អ្នករើលគ្នាចោះយើងជិងបង្កប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញួរហើយកាត់ខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីអែលត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលរៀងតទៅរាជទ្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតទ្រង់ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺទ្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីអែលរួចពីអំណាចសឹងអស្ចារ្យស្ដេចដារីសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនឹងកាត់សសេសម្បត្តិមួយសសាព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងតាព្រះនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចអណ្ដងព្រះនៅអកលជានិចនឹងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនឹងកាត់លើករឿងរបស់ដានីអែលជាផុសតាងអំពីការអស្ចារ្យព្រះឲ្យធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេកោស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរបាប៊ីឡូនឥឡូវយើងឃើញដោយសារដានីអែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសមីដូភឺស៊ីDaniel បាននៅធ្វើការពេលរហូតដល់ Daria ស្លាប់និងមានស្ដេចថ្មី Sira Daniel ធ្វើការជាមួយ Sira ដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនិងគាត់នៅតែធ្វើបង្គំព្រះបៃដងមិត្តកាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយអដងយើងដឹងនៅស្ម័យចុងក្រោយត្រូវមានបញ្ហារឿងថ្វាយបង្គំសំបាក់ទៅវិវរណៈនឹងជំពូក13ទីរណាជំពូក10

0: Đương nhiên an khô đọc rằm. Cô miên ông này bàn bật câu ai vía nâng thua ai rút sạch nụ miên chào đồng hàm đàm bài ai bàn chết nị dây hai ông này nâng thua ai bút nẹ đào mình prom krap thoai bằng cung rút sạch nụ trơ slap pong. Dương khơi xa mai chồng krai kỳ thua chbap thamai. Chbap ni chỉ chbap thịt thong chú mùi thoai bằng cung. Nâng mẹt na ọt yu prom krup chbap rô bọc kê trơ ca slap tam chbap. Dương khơi xa mai chồng krai đuôi xa mai rô bọc Daniel. Ta dương xâm rạch ai bê dương mạc đô thật khai nô. Dương yô bì châm phúc nê. Châm bạp gây thua chì tết tông chì mùi thang ai dương chì rơ rơ thoai bằng cung prê. Nâng dương đăng hai kỳ nông prê cung bì mình thật thang ai mùi kỳ nông sắp đà dương prê ao dương thoai bằng cung trông bì xe. Thang ai thì bằng bèo. Bì lê nê thang ai sao đô lê nê thang ai xong thờ bì lê nê thang ai sọc đô lê nê thang ai sao. Bạn thấy bộ Christian chả ràng nơi phái đầy ní, mình cử rụp chả bạp rụp bọc rìa. Khi cử rụp chả bạp rụp bọc mà nụ, chả bạp rụp bọc mà nụ, ai ghi thoai bằng cung nơi thang ai thết, thang ai thị mùi. Bạn thấy khi nông bệ cầm bí dừng ọt khơi, bệ plạp đơ chả bạp rụp bọc trông. Nơi xa mai chồng khai, dừng dù bì vi vò nạ chung phục đọc bài, khi thua chả bạp tăng rừng. Bà dương ọt thoai bằng cung đuôi kê, dương trời cao bạc bằng chí vật. Bọn bà ơn, bê thang ai nốt mát đỏ, ta nét xâm rãi nhạc mẹ. Thang ai nốt ọt toàn mát đỏ, bọn ta dương trời cao riêng chọn. Dương khuyên, Daniel, smọt trọng chú mùi prea, môn kỳ thua chú bạc. Nói xa cột xa mọt rong, anh ông mô là hẹt kê thua chú bạc. Nâng, bà yên át xa mọt rong chú mùi prea, bà yên kê thua chú bạc nô. Chú bạc, yên át cử rụp prea, yên cử rụp chú bạc rô bọc mà nô. Nâng thơ kháng kê. Tại kê nông vi vò nạ chung phúc tọc buồn, yên khuyên nơi xa mai nô, prea miên mà nô. Đuôi Daniel, Samuel có pram. Mình nụ nụ, mình khuyên miền sẽ kể đây bụt bó nơi khả năng mốt kỳ lại, tự bất kỳ ếch sao mong. Anh hình như vậy, ông bì mình nụ, nơi xa mai trong khả năng. Chỉ mình nụ, xa mọt trọng cho mùi prea, đuôi Daniel. Anh hình chỉ tầm năng bị thàn xô, khi bình thật mơ bị thàn xô nâng thà bố ní mà trông chú mùi prê. Nhưng ai ta kê chỉ bố bò rà sọt, kê chỉ bố ếch chó, đuôi đen nhau. Nâng kì đa thàn prì sư, group bè vô lìa, đuôi đen nhau. Ta bóng bà ơn chồng nơi chú mùi bố kê. Chỉ mà nó sẽ mất rộng group bê vô lìa. Khi ớt cơ hợp, khi ớt lùi. Cầm nứt rồi bọc kê, chỉ cầm nứt vỏ sát. Bà bông bà ơn, chồng thua đôi Daniel, chồng thua đôi bụt ni nơi sẽ mai chồng khai. Bông bà ơn thật ca, á tí thàn. Som private name barasat mao group krong chet rabok ne. Yung keng tam lap rabok Daniel. Got me and bail piseh bai dong kanong moi tkai sum rap atitan. Kinyam gut got atitan krap ino dial. Pantai got red sa bail piseh. Baha yung tao kinyam revol. ប្រហែលប៉ុន្តែបើរឿងនេះទាក់ទងជាមួយជីវិតរបស់អ្នកច្បាស់អ្នកអាចរកពេលពេលយើងក្រាបព្រឹកព្រលឹមមុនយើងធ្វើទៅធ្វើអីទៀតសូមរក្សាពេលអធិដ្ឋានតត្រង់នឹងអានព្រះគម្ពីរនឹងសូមព្រះជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅអេពីសូតជំពូក5ខ1លោកផូលថាពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកត្រាប់តាមព្រះចង់ថាគេចង់ប្រព្រឹត្តដូចព្រះដូចដានីយ៉ែលខ្ញុំថានេះសម្រាប់សម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃវាមិនដូចពីរបីឆ្នាំមុនផ្លែកខ្លាំងហើយអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីទីសំគាល់សម័យចុងក្រោយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំជីវិតនិងជួបព្រះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ14ព្រះនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសមើលខ14វិវរណៈជំពូក14ខ14នោះខ្ញុំត្រឡេកទៅឃើញពពកសូមួយហើយមានមួយអង្គដោយជាកូនមនុស្សខងនៅលើពពកនោះទាំពាក់មកតមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខងលើពពកថាសូមលោកសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រើចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដល់គង់នៅលើពពកត្រង់លួតកន្ទាវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើចរួចហើយអានេះនិយាយអំពីពេលព្រះយេស៊ូវយំមកតើព្រះយេស៊ូវជ្រត់អីព្រះយេស៊ូវជ្រត់ពួកបរិសុទ្ធទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គេមិនផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់គេគេមានចរិតបរិសុទ្ធហើយនឹងឲ្យគេឡើងចូលជាមួយទ្រង់ក្នុងពពកសួគ៌នោះនឹងនាំទៅឋានសួគ៌តាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ថ្ងៃនោះជាតិមកដល់ហើយសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍និងរៀបចំសូមរស់នៅដោយដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពពីព្រោះគាត់យល់រាងកាយរបស់គាត់ជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគាត់ចង់ថែរក្សាគាត់ចង់មានសុខភាពល្អពីព្រោះគាត់ចង់បម្រើព្រះនឹងគាត់រក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនធ្វើដូចគាត់សម្រាប់ថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់ចំនួនរបស់យើងជារងមមហើយយើងអាចសម្រេចក្នុងចិត្តយើងសម្រាប់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់របស់មនុស្សបើដោយសារយើងគ្រប់យើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងយើងសម្រាប់លះបង់តែអ្វីជាសំខាន់យើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហាន ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាជាតិនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអពីគំរូក៏ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់សូមទ្រង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងមានចរិតបរិសុទ្ធឯកជនដោយចរិតរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃគេធ្វើច្បាប់នៅស្ម័យយើងយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចដានីយ៉ែលដែរសម្រាប់យើងមានចិត្តកលហាននឹងឲ្យយើងសម្រេចការទំនិតទំនងជាមួយត្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសូមព្រះទីមពលយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក7
1: ដូច្នេះទូមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំអោយខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងតជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរជោគទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមអោយមនុស្សសច្ចរិតត្រូវរងគេឡើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងអស់អ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាប់ចូលទៅទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
2: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសងឡើងវិញមិនបានទ្រង់រាំងផ្លោដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតោងទ្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដាញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដាញគេពីមុខឯងចេញហើយនោះកុំឲ្យឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមេយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញ កុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីអោយមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអធិប្បាយចេញទីព្រះវិហារ Seventh Day Adventist Sambor ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបងប្អូនបានមកជួបជុំនៅពេលនេះនៅវេលាព្រឹកនេះយើងនឹងមានប្រស្នាមួយព្រះពីព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះសូមទ្រង់ប្រើនៅមាត់របស់កូនឲ្យកូនក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់កាន់មកកាន់កូនហើយនឹងកាន់អ្នកដែលនៅស្ដាប់នៅវេលាព្រឹកនេះទាំងអស់គ្នាបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់អាមែនរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាចំការតំពាំងបាយជូខ្ញុំនឹងអានឲ្យអានជូនខ្លះហើយខ្ញុំនឹងអានខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយតខ្លះរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលដាំចំការតំពាំងបាយជូគាត់បានធ្វើរបងពត់ជុំវិញព្រមទាំងជីកទីជន់បន្លែនិងសងប៉មហើយប្រវាសទៅឲ្យអ្នកពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅទាំងនេះគឺជាដើមហេតុរឿងមានម្រោមម្នាក់បង្កើតចំការមួយហើយប្រវាសទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីធ្វើលក្ខណៈដូចជួលអញ្ចឹងចំការនេះមានកន្លែងជន់មានប៉មសម្រាប់ការពារសម្រាប់យាមហើយនឹងមានអ្នកធ្វើតើប្រហ្នអ្នកនេះម្នាក់នេះគឺជានរណាតើអ្នកដែលប្រវាសដែលគាត់ប្រវាសឲ្យនឹងគឺជានរណាយើងតដល់រដូវហើយគាត់ចាត់បាយម្នាក់ទៅឯពួកអ្នកចំការដើម្បីនឹងទទួលផលខ្លះពីពួកអ្នកទាំងនោះតែគេបានចាប់បាយនោះវាយហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេនេះនឹងចប់ខ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរឿងអីកើតឡើងម្ចាស់ចំការប្រវាសទៅឲ្យអ្នកចំការអ្នកថែរក្សាតែអ្នកថែរក្សាមិនចាត់ទុកម្ចាស់ចំការជាអ្នកដែលម្ចាស់ស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងពេលបាវរបស់ម្ចាស់នោះទៅគេធ្វើម៉េចគេចាប់គេវាយហើយគេឲ្យទៅវិញដោយដៃទទេតែម្ចាស់ចំការអ្នកថែរក្សាចំការនេះអាក្រក់តទៅទៀតគាត់ចាត់បាវមួយទៀតទៅឲ្យឯគេតែគេចោលបាវនោះនឹងថ្មទាំងវាយក្បាលហើយបណ្ដេញឲ្យទៅវិញទាំងជេរប្រមាថផងគេក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតតែគេសម្លាប់អ្នកនោះបង ក៏បានចាត់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតខ្លះត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលចឹងម្ចាស់ចំការនោះគាត់ខំប្រឹងដើម្បីយកផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេប្រឆាំងនឹងគាត់គ្រប់ទិសទីស្ដាប់ទៅដូចមិនគួរសមទេណាតែម្ចាស់ចំការនេះពិតជាមានធម៌មេត្តាខ្លាំងមែនតើដល់ពេលម្ចាស់ចំការនៅខទី6ម្ចាស់ចំការក៏បានចាត់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់គាត់នៅមានកូនសម្លាញ់តែមួយក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅឯគេក្រោយបងអស់ដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញតែពួកអ្នកធ្វើចំការនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចេញនោះមរតកនោះនឹងបានមកលើយើងរាល់គ្នាវិញរួចគេចាប់កូនគាត់សម្លាប់បោះចោលទៅក្រៅចំការទៅក្រក់មែនតើអ្នកថែសារចំការនេះដល់ថ្នាក់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការហើយសម្លាប់ចោលទៀតដើម្បីយកមរតកដូច្នេះម្ចាស់ចំការតើម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញពួកអ្នកធ្វើបាបធ្វើចំការទាំងនោះរួចប្រវាស់ទៅឯអ្នកឯទៀតវិញចឹងរឿងទស្សនានេះចប់ព្រមនឹងហើយបើយើងបំបែកខ្លីៗអំពីរឿងនេះយើងឃើញថាមានម្ចាស់ចំការចាស់ចំការគឺជាអ្នកណាគេតំណាងរឿងនេះគឺជាព្រះអ្នកដែលប្រវាសចំការគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនគឺជាគ្រូគឺជាគ្រូគង្វាលគឺជាសមាជិកគឺជាអ្នកដែលព្រះបានផ្ដល់នៅពន្លឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់តើអ្នកប្រើអ្នកថែសារចំការគេធ្វើម៉េចព្រះចាត់សារមកតាំងពីអ្នកតាំងពីគ្រូតាំងពីខាងអ្នកផ្ដល់ទីប្រឹក្សាខាងសាស្ត្រាចារ្យតម្លាក់មកទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអ្នកដែលកាន់មិនទទួលយកដាច់ខាតសុខចិត្តធ្វើបាបវិញអ្នកខ្លះគេចោលថ្មបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលយើងឃើញមែនហោរាទាំងប្រមាណតែមកគឺគេប្រចាញ់ចោលគេសម្លាប់ចោលគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ចាស់ចំការដែលជាព្រះនៅតែអាណិតនៅតែមានធម៌មេត្តាក៏បញ្ជូនអ្នកម្នាក់ចុងក្រោយទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលមកលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីយើងមកជំនួសរាជរបស់ទ្រង់មកសងនៅតម្លៃនៃអំពើបាបតែតើគេធ្វើម៉េចគេអត់ស្ដាប់ទ្រង់តរតែសោះព្រមទាំងវាយហើយឆ្កាងព្រះទៀតឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែតើការឆ្កាងនេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់យើងដោយសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះបានចោះមកផែនដីដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បានស្លាប់ធ្លើឈឺឆ្កាងជាការស្លាប់ដែលវេទនាបំផុតដោយសារអ្នកចំការដែលធ្វើបាបទ្រង់ដើម្បីចង់យកកោក្រងមរតកដល់ពេលនេះឈឺឆ្កាងខ្លាចទៅជាអីខ្លាចទៅជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចកោតខ្លាចហើយស្មុគក្រោកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញដែលជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរដែលស្ដាប់ព្រះតើឈឺឆ្កាងខ្លាចទៅជាអ្វីឈឺឆ្កាងខ្លាចទៅជារបស់ដែលយើងអាចឆោងចាប់បានតែយើងអាចឆោងចាប់ទៅកាន់ព្រះជារបស់លើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតតែសារអ្វីនៅពេលនេះកូនរបស់ព្រះបានស្លាប់ជំនួសយើងតែទ្រង់មិនបានសាងបាបឡើយ នេះហើយគឺជាកន្លឹះសោរបស់យើងនៅពេលវេលានេះនៅព្រឹកនេះនៅថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់ស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយដាច់ខាតសារៈសតាំងចង់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពើបាបចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងទង្វើអំពើបាបដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានធ្វើហើយដោយសារហេតុនេះហើយសារហេតុដែលព្រះបានស្លាប់នឹងជាឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីយើងយើងរួចអំពីអំពើបាបយើងរួចអំពីការជាប់ទោសជាប់ឆ្កាងតែយើងត្រូវតែស្លាប់នោះហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងរួចអំពីអំណាចរបស់សាតាំងក្នុងការធ្វើអំពើបាបមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរួចពីការធ្វើឲ្យអំណាចសាតាំងជាងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានអត់ទេអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងបង្រៀនយើងកុំឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបយើងនឹងធ្វើល្អនេះជាកន្លឹះមួយសម្រាប់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងម្ចាស់ចំការនឹងមកកំចាត់អ្នកដែលប្រដែលធ្វើបាបកូនរបស់គាត់កូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងឆាប់ឆាប់នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកវិញម្ចាស់ចំការនឹងយាងមកដើម្បីឲ្យនៅរបស់ដែលយើងបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបទ្រង់នឹងឃើញទ្រង់ហើយនឹងខ្លាចអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលដើរតាមទ្រង់នឹងឃើញទ្រង់ហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចជាអ្នកកើតជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះថាខ្ញុំសូមព្រះអង្គយាងមកក្នុងចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចដើរទៅតាមទ្រង់ដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសូមទ្រង់បង្រៀនខ្ញុំអំពីក្បួនដើរតាមទ្រង់សូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ធ្លាក់មកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចដើរហើយអាចគេចអំពីអំពើបាបបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះពេលវេលារបស់យើងចិត្តអស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនចាប់ក្នុងការស្រឡាញ់ព្រះដើរតាមព្រះស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តសូមដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ហើយក៏សូមមានអំណរថាទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គដែលយើងឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនេះចឹងយើងមានអំណាចក្នុងការឆ្លងកាត់គ្រប់ពេលវេលាដែលយើងជួបឧបសគ្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចប់យើងឃើញនៅក្នុងខ10:11ការនោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការអស្ចារ្យនៅភ្នែកយើងខ្ញុំយើងអាចខ្លាចជាមនុស្សថ្មីបាននេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើហើយអស្ចារ្យក្នុងភ្នែករបស់យើងមែនតើសូមអគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងកាបិតបិតាសូមទ្រង់កែប្រែចិត្តកូនសូមទ្រង់កែប្រែព្រលឹងវិញ្ញាណកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមទ្រង់សូមទ្រង់ផ្ដល់នូវអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចគេចអំពីអំពើបាបសូមទ្រង់បង្កើតនូវចិត្តថ្មីនៅក្នុងកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអាចដើរតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីកូនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនខ្លាយបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទសូមរីករាយក្នុងការតាមដានសម្ដាប់ពេលវេលានៅពេលវេលាទឹកក្រោយភាសាទៀតនៅព្រឹកម៉ោង8កន្លះបាទសូមអរ
4: តាអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រូឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
2: ចូលអត់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជុបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យ ទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរោផងចុះចូលសូមពរឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំឲ្យប្រតិចដាសាឡើយចូលអរសប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអរសប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលឲ្យមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកតោបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
5: Good morning everyone
6: អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា
5: Yeah, my name is Andrew, and I'm from Toronto, Canada. And you know who will deliver this message in your language.
6: Look, Pastor Andrew, got my PT from Toronto, but in Canada. Look, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
5: It's nice to be here. And I'm so thankful that I was asked.By Mr. Tim to be here with you.
6: គាត់សប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនដែលបានមកទីនេះហើយក៏អរគុណ Teacher Tim ដែលគាត់បានអញ្ជើញគ្រូគាត់បានមកធ្វើនៅការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះ
5: So wherever we go, I'm a missionary. So wherever I go,
6: មិនថាទៅទីណាក៏ដោយក្នុងនាមគាត់ជា missionary,
5: we always have a week of prayer.
6: យើងតែងតែមាននៅសប្តាហ៍មួយគឺជាសប្តាហ៍សម្រាប់ការអធិដ្ឋាន
5: with our own students
6: ជាមួយនឹងសិក្សានិស្សិតរបស់គាត
5: ់ and also wherever I go
6: ហើយកន្លែងណាដែលគាត់ទៅក៏ដោយ
5: we always have a day it's always a Sunday a day for the children
6: ហើយយើងមានថ្ងៃមួយគឺថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ពុកម៉ាក្មេងៗ
5: And we always call that day feeding the children.
6: ហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងថា feeding the children មានន័យថាផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ក្មេង
5: ៗ So if there are 10 oh that's so low. There are 50 Adventist children. If there are 50
6: បើសិនជាមានក្មេងៗ Adventist ចំនួន50នាក
5: ់ So we ask the local church or churches
6: យើងតែងតែក៏ហៅជាមួយនឹងព្រះវិហារឬព្រះវិហារនៅក្នុងតំបន់ក៏ព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងទៀត
5: to bring at least 5 from children from the community
6: ហើយគាត់នឹងហៅក្មេងៗមកពីភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតមកជូន5នាក់អញ្ចឹងទៅ
5: so from the 50 Adventist children
6: មកពីក្មេងៗចំនួន50នាក់ហ្នឹង
5: we end up like 500
6: ហើយសរុបបូករួមតែយើងហៅមកពីព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងទៀតហ្មងប្រហែលជា500នាក់ជាង
5: So you can tell that the whole day it's a whole day event
6: ហើយវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកម្មវិធីដែលយើងធ្វើពេញមួយថ្ងៃ
5: just for the children
6: សម្រាប់តែក្មេងៗប៉ុណ្ណោះ
5: In the Philippines where we came the last country with the best
6: pataka dae kot tveu sarap khmey khmey nang ka leuk mon keu tveu neu Philippines nang.
5: We were sponsored by Magnolia and Johnson's and Johnson's.
6: Kot tveu ban opatham doy what is the name again?
5: Johnson's and Johnson's.
6: Opatham doy Johnson and Johnson lok ru adang ai ke te ba.
5: Yeah, so we had fed almost 500 children and we have lunch during noon
6: knong kamvithi nang kot mien kamvithi phseng phseng activity chran hai nang mien ka pdot chi chumnai ha dok khmey khmey chumnom 500 neak nang keu peing mui thngai nang tae mdon keu sabai sabai kamvithi nang
5: and we had VBS in the afternoon
6: hai kot ko mien vacation bible school
5: in the afternoon and then at around 5 o'clock we have dinner for the children before we let them go home
6: knong ប្រហែលម៉ោងបន្តពីចប់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង5គាត់មានអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្មេងៗហើយបន្តមកទៀតក្មេងៗក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួន
5: but today I'm here
6: ថ្ងៃនេះគាត់មកទីនេះ
5: to handle the week of prayer for this school
6: គាត់នឹងមកមានតួនាទីជាអ្នកបកស្រាយនៅ week of prayer នៅក្នុងសាលារបស់យើង
5: so there will be highlights of this activity of or today
6: យើងនឹងមានការសង្ខេបត្រួសត្រាសតទៅទៅនឹង activity ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសាលារបស់យើង
5: so if you are bigger or maybe above 12 you can take notes
6: បើសិនជាអ្នកគ្នាមានអាយុពី12ឆ្នាំឡើងឬក៏ adult ហើយអាច take note ឬក៏កត់ទុកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
5: okay we'll start
6: យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះបាទ
5: so I need you to respond to me.
6: ក៏ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាជួយឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត
5: ់ How many of you have friends?
6: តើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមានមិត្តភក្តិបាទ
5: Raise your hand.
6: សូមមេត្តាលើកដៃឡើង
5: How many of you have friends? Raise your hand.
6: ណាមានមិត្តភក្តិលើកដៃបាទ
5: See and you notice that we need to communicate to our friends.
6: យើងអាចក៏សង្កត់បានថាយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងការនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបាទ
5: So if we do not communicate to our friends
6: បើសិនជាយើងអត់មានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
5: We end up disconnecting the friendship
6: ចឹងមានន័យថាមិត្តភាពរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច
5: Our very best friend
6: មិត្តភ័ក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់យើង
5: is God
6: គឺព្រះ
5: The God
6: គឺជាព្រះដែល
5: that created us
6: ដែលបង្កើតរូបយើងទាំងអស់គ្នា
5: the god
6: ជាព្រះ
5: supplied everything what we need in life
6: ជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់រាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
5: like our parents
6: ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើង
5: like our school
6: ដូចជាសាលារបស់យើង
5: like our children like our teachers
6: លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
5: like our snacks
6: ដូចជាចំណីអាហារផ្សេងផ្សេង
5: and like what we are doing today
6: ហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
5: Yes
6: Yes
5: Yes Very good Yeah So that's number 2 Number 3 if we do not connect to our friends
6: បើសិនជាយើងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
5: We end up losing them
6: យើងនឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមិនខាន
5: So through prayers
6: តាមរយៈការអធិដ្ឋាន
5: we are able to communicate to our God
6: យើងអាចធ្វើការតាក់ទងប្រសើរតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរបស់យើង
5: And in this communication with God
6: នៅក្នុងការសន្ទនាមួយនេះផងដែរ
5: We can tell him what we need
6: យើងអាចប្រាប់ទៅព្រះនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើង
5: We can also tell to God our hardship of the day
6: យើងអាចប្រាប់ត្រង់រាល់ការលំបាកសេចក្តីលំបាកដែលកើតឡើងចំពោះយើងនៅក្នុងថ្ងៃ
5: And we can also tell God
6: យើងអាចប្រាប់ព្រះផង
5: ដែរ Or ask question
6: ឬក៏យើងអាចសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះ
5: Or hear his whispers to us
6: ហើយយើងក៏អាចនឹងស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានខ្សឹបដាក់នឹងត្រចៀកយើងផងដែរ
5: So it's exactly the same as what we have a friend
6: កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងពីប្រៀបដូចជាការដែលយើងនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងតែងតែធ្វើជាមួយគ្នាផងដែរ
5: When I were who raise your hand who is hereAge 8 years old
6: លើកដៃទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអាយុ8ឆ្នាំ
5: 8 years old
6: 8ឆ្នាំ8ឆ្នាំលើកដៃមួយមកអ្នកអាយុ8ឆ្នាំ
5: No there's no 8 years old here
6: I believe that
5: Yeah, there. Okay. When I was 8 years old, I have best friend. I have a lot of best friends.
6: នៅពេលដែលគាត់អាយុ8ឆ្នាំគឺគាត់មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធច្រើនខ្លាំងមែនទែន
5: Up to now, I have so many best friends.
6: រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធយ៉ាងច្រើនដដែល
5: Even though I'm here in Cambodia at the moment,
6: ទោះបីជាគាត់នៅកម្ពុជាយើងឥឡូវក៏ដោយ
5: I communicate with them through internet.
6: តែគាត់នៅតែអាចតតទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានដូចគ្នា
5: Now that I'm here in Cambodia
6: ឥឡូវគាត់កំពុងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
5: I created so many friends
6: គាត់បង្កើតមិត្តភក្តិគាត់ make friends ច្រើនខ្លាំងមែនទែន
5: And I know very well
6: ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថា
5: that at the end of this day
6: គាត់ថានៅពេលដែលកម្មវិធីនេះចប់ទៅ
5: I'll be adding more friends
6: គាត់នឹងមានមិត្តភក្តិបន្ថែមទៀត
5: And they come from the school
6: ហើយមិត្តភក្តិហ្នឹងគឺចេញពីសាលារបស់យើងហ្នឹងឯង
5: So the Holy Scripture says
6: ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
5: that we pray to God
6: យើងអធិដ្ឋានទៅព្រះ
5: because we need guidance
6: ពីព្រោះយើងត្រូវការសេចក្តីនាំផ្លូវរបស់យើង
5: especially for us students
6: ជាពិសេសគឺសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបាទ
5: Don't forget
6: យើងអរគុណកុំភ្លេចថា
5: that
6: ថា
5: We need to allow the Holy Spirit to dwell in our hearts.
6: យើងត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង.
5: We need to make our hearts the dwelling place of the Holy Spirit.
6: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតបេះដូងឬក៏ចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យជ្រះស្អាតដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ស្ថិត.
5: So if we have the Holy Spirit in our heart, you take note of this.There will be 6 things that would happen to our lives 6
6: បើសិនជាក្នុងបេះដូងរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងមានរឿង6កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឬកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមមេត្តាកត់ទុកតើអា6ចំណុចហ្នឹងមានអីគេខ្លះ
5: And you can start writing notes
6: យើងអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរបានណា
5: Number 1
6: ទី1គឺ
5: The Holy Spirit
6: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: will guide us
6: នឹងនាំផ្លូវយើង
5: number 1 is guide
6: ទី1គឺដឹកនាំផ្លូវយើង
5: number 2 the holy spirit will direct us
6: ទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើង
5: number 3 lead us
6: ទី3គឺនឹងដឹកនាំយើងទៅតែម្ដង
5: and number 4 the holy spirit will protect us
6: ទី4ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពារនឹងគុំក្រងយើង
5: and number 5 the holy spirit will provide
6: ទី5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្គត់ផ្គង់មកកាន់ជីវិតរបស់យើង
5: and the last one the holy spirit will equip អញ
6: ្ចឹងទី6ត្រង់នឹងតែងតែផ្គត់ផ្គង់យើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការបាទ
5: before the holy spirit can do all the 6 things that I will review We need to communicate with God. Number 1, number 2, we need to allow the Holy Spirit to live in our hearts.
6: មុននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមកធ្វើការទាំង6របស់ដែលគ្រូគាត់បាននិយាយមិញទី1គឺយើងត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទី2តើតើយើងអនុញ្ញាតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេការទាំង6ដែលគ្រូបាននិយាយវានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
5: So if we have the two then we will be able to the Holy Spirit or God will be able to do the 6 that I have to review with you
6: បើសិនជាយើងអាចធ្វើអាការទាំងពីររបស់លោកគ្រូបាននិយាយមិញនឹងបានអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើការទាំង6ដែលបានលើកឡើងមកនេះមិញដូចគ្នា
5: So number 1 again the Holy Spirit will guide
6: ទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើង
5: So the guide meaning he will guide you. See, when I arrived, I saw you guys coming from that building to come here. So that's guide. The Holy Spirit guided you to be here.
6: ទី1គឺការនាំផ្លូវជាងដូចពួកយើងមកនេះមិញអញ្ចឹងយើងបានត្រូវបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំផ្លូវដឹកនាំយើងមករកមកចូលនៅទីនេះដូចគ្នា
5: The Holy number 2 the Holy Spirit will direct
6: ទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងតម្រង់ផ្លូវនិងប្រាប់ពីទិសដៅដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើង
5: See for the big ones, you can understand this. So you were able to go to which room because that's where your class is.
6: អញ្ចឹងមេថាដល់ស្រាប់អ្នកក្មេងធំធំគាត់ដឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធនាំគាត់ទៅរកផ្លូវទៅរកទីកន្លែងមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងនឹងអត់វង្វេងទេយើងស្គាល់ថ្នាក់យើងឯងតែឯណា
5: Okay. So what's number 1 again?
6: ទី1គឺអីគេទី
5: 1 guide. Number 2?
6: Right.
5: Very good. Very good. And the third is the whole God will lead you.
6: ទី3គឺព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងទៅតែម្ដង
5: Yeah, so he will lead you, so you'll be away from danger. For example, the Holy Spirit, who is now directing you, guiding you.
6: ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំផ្លូវយើងហើយនឹងនាំផ្លូវយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ
5: And will lead you not to cross the street.
6: នឹងដឹកនាំយើងកុំឲ្យយើងទៅឆ្លងផ្លូវ
5: The Holy Spirit will lead you to look to the right and to the left before crossing the street.
6: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងឲ្យទៅកន្លែងមើលឆ្វេងនិងកន្លែងមើលស្ដាំមុននឹងយើងឆ្លងផ្លូវ
5: Very good. So what's number 1 again?
6: Guide.
5: Number 2?
6: Direct.
5: Number 3?
6: Lead.
5: Lead. Number 4, the Holy Spirit will protect.
6: ទី4គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពារឃុំក្រងយើង
5: Because we follow his guidance, his leadings in his direction, now he will protect.
6: អញ្ចឹងត្រង់បានធ្វើការទាំង3ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយបន្តមកទៀតត្រង់នឹងធ្វើការការពារដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: Just like the mother bird
6: ប្រៀបដូចជាមេមួយ
5: wings
6: នៅពេលដែលមេមេឃភ្លៀង
5: the mother bird will open the wings
6: សត្វមេបក្សីនោះនឹងប្រដាងស្លាបរបស់គាត់
5: and all the baby birds is under the wings so that they don't get wet
6: កូនសត្វទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមកជ្រកក្រោមស្លាបរបស់មេវាដើម្បីនឹងមិនឲ្យទៅទឹកភ្លៀងទេ
5: See now you understand right that we need to communicate through prayers in order for God to now protect us
6: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកការពាររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
5: So in order for the for God to protect usall our life
6: បើសិនជាយើងចង់ឲ្យព្រះមកជួយការពារនិងគ្រប់គ្រងយើងពេញមួយជីវិតរបស់យើង
5: we need to communicate to God
6: យើងត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
5: we need to be connected with God
6: យើងត្រូវតែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយព្រះ
5: we need to have a loving relationship with God
6: យើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងមួយយ៉ាងល្អវាថា loving វាថាទំនាក់ទំនងមួយដល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះ
5: Okay I'll repeat again the three okay so what was number 1 again we need to communicate with God through prayers what was that again prayer very good we need to communicate with God through prayers number 2 we need to in order for God to protect us we need to communicate with God through prayers that's number 1 number 2 we need to be connected with God through prayer okay so what's number 2 connected with God through prayers
6: ចឹងយើងត្រូវតែមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
5: okay what was number 1 again
6: communion
5: to be connected to God through prayers number 2What was that again? We need to communicate. That's number 1. Sorry, I made a mistake. We need to communicate with God through prayers. That's number 1. Number 2, we need to be connected with God through prayer. So what's number 1? Communicate. Very good. With prayer. Through prayer. Number 2,through prayer and number 3 is we need to have a loving relationship with God it's long eh? We need to have a loving relationship with God it's not only relationship but we need to have a loving relationship with God okay you say it loud okay number 1 is through prayers number 2 And number 3, You're the best students in the world.
6: Yeah, could you say
5: clap your hands. You are the best students in the world. Thank you. Thank you. So that's number four. Number five, so God is now protecting us like the bird, the mother bird. Number five, God will provide.
6: ទី5យើងបាននិយាយហើយទី4មិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពាររបស់យើងវាដូចជាមេបក្សីហើយទីសំទោសទី4ទី5គឺត្រង់នឹង provide មានន័យថាគត់គង់បាទ
5: God will provide what we need here on earth. You see that from your parents. Your parents work. God is the one providing work. It's not the employer.
6: ព្រះតែតែគត់គង់យើងតាមនៅតម្រូវការរបស់យើងនៃផែនដីនេះតាមរយៈអីគេតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់យើងបា
5: ទ The employer where your parents receive the money is just an instrument coming from God
6: អញ្ចឹងការដែលឪពុកម្ដាយយើងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដោយសារគាត់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ជាផ្លូវមួយដែលត្រង់បានផ្គត់ផ្គង់មកដល់គ្រួសាររបស់យើងហើយនឹងយើង
5: God provides everything what we need here on earth Now If you ask for a expensive thing, it will not be given to you.
6: អញ្ចឹងព្រះតែងតែប្រគត់គង់យើងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងផែនដីរបស់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសុំពរពីព្រះនៅឡានដល់ទំនើបហើយថ្លៃមួយត្រង់នឹងមិនផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេ
5: God will only provide what we need.
6: ព្រះតែងតែប្រគត់គង់នៅអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេ
5: So are you writing this down? So what is number 1 again?God or the Holy Spirit or God that's dwelling in our heart will what? Number one?
6: Guide.
5: Number two? Guide. Number three?
7: Lead.
5: Number four?
7: Guide.
5: Number five is?
7: Guide.
5: And number six is God will equip. I know the word is hard because he too would not understand what's equipped. Equipped, we're able to talk in front.Without fear, without shyness, we are able to sing. We are able to lead or to guide our younger students. God will equip us with talent. They are called spiritual gifts.
6: ថាអានឹងគឺទី6នេះចំណុចទី6គឺសំដៅទៅលើការដែលត្រង់ផ្ដល់នៅព្រះពររបស់ត្រង់តាមរយៈសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងរបស់យើងទាំងការច្រៀងការនិយាយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តបញ្ញាស្មារតីភាពក្លាហានមកលើយើងសម្រាប់ការយើងដឹកនាំសកម្មភាពរបស់ព្រះ
5: I have the best Yeah so we still have 8 minutes So did you like our discussion today It's only this group is answering especially the big one at the back are not answering Did you like our discussion today
6: តែយើងចូលចារអត់
5: As we have this for 5 days, you will learn a lot. We have here our guide. We're only discussing the topic number one, which is prayer. Okay, so prayer is very important that we need to pray. Whatever we do should be in a form of worship.
6: អញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយណាយើងមកនេះយើងសប្បាយអរគុណហើយថ្ងៃនេះយើងមាន5ថ្ងៃសម្រាប់យើងមកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺតទៅទៅនឹងការអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋានយើងដឹងហើយថាជាដែលយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះផងដែរ
5: So when we go and wake up in the morning we pray
6: នៅពេលដែលយើងងើបពីព្រឹកព្រលឹមឡើងយើងគួរតែអធិដ្ឋានហើយយើងអធិដ្ឋាន
5: When we have our breakfast we pray
6: នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកយើងក៏អធិដ្ឋាន
5: When our mother will prepare ourthe food that we have to bring to school or if you stay in the dorm there must be somebody a chef
6: នៅអញ្ចឹងយើងក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើអាហារយើងសម្រាប់ញ៉ាំពេលថ្ងៃឬក៏បើមិនជាយើងនៅដល់ក៏យើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដែរ
5: that prepares our food we need to pray
6: អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើម្ហូបផងដែរបាទ
5: if you notice before we start our class
6: អញ្ចឹងយើងតែងតែកត់សម្គាល់ថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនរបស់យើង
5: We always pray
6: យើងក៏តែងតែអធិដ្ឋានផងដែរ
5: At the end of the school hours or the last subject
6: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅមុខថ្នាក់រៀនរបស់យើង
5: we always we pray

0: ម្ដងម្ដងម្ដងតាមពិតទៅយើងអធិដ្ឋានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះនៅពេលមុនយើងចូលគេងក៏យើងអធិដ្ឋានដូចគ្នា
1: So every for example a teacher will give you something like a snack
0: យើងជាឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ឲ្យនំយើង
1: You say thank you
0: យើងនិយាយថាអរគុណ
1: and you also say a silent prayer for the teacher that gave you the snack
0: អញ្ចឹងយើងក៏តែងតែលើកដៃហើយអធិដ្ឋានអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
1: For the young ones
0: សម្រាប់ក្មេងក្មេងតូចតូច
1: and the adults
0: ហើយនឹង
1: or the big ones
0: ឬក៏ក្មេងធំធំឬក៏ពេញវ័យហើយហ្នឹង
1: that you see somebody holding the hand of the young one
0: បើសិនជាយើងឃើញពួកគាត់ចាប់ដៃក៏កូនក្មេងតូចតូច
1: you can see that God used that big one to guide the young one
0: យើងអាចឃើញថាព្រះបានធ្វើការរបស់ទ្រង់តាមរយៈឲ្យពួកបងបងធំធំហ្នឹងដឹកដៃក្មេងនាំផ្លូវរបស់គាត់ទៅមុខ
1: because of prayer
0: ពីព្រោះតែការអធិដ្ឋាន
1: we now
0: យើងឥឡូវនេះ
1: can see God
0: យើងអាចឃើញព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
1: from the big student
0: the big សាស្ត្រសិស្សដែលមាន
1: leading the small one
0: ដែលពួកគាត់ជាអ្នកដឹកដៃក្មេង
1: we still have four more minutes now did you understand all of this what we are talking about Very good. So before we end, I just want you to really memorize the six because it are the basic of our lives. If we have the six, that understanding of how God is doing in our hearts or doing in our lives, then we will be a good child of God.
0: អញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងចាំ6ចំណុចហ្នឹង6ចំណុចហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជីវិតយើងថ្ងៃហើយវានឹងជួយយើងបានស្គាល់ព្រះ
1: Now I'll repeat what's number 1 again there's 6
0: guy
1: 2
0: direct
1: number 3
0: lead
1: number 4
0: okay
1: number 5
0: number
1: 6 equipped Now you are now raise your right hand
0: look ដៃស្ដាំទាំងអស់គ្ន
1: ា right raise your right hand
0: ដៃស្ដាំ
1: and then touch the other side see the right is this right touch your shoulder
0: look ដៃស្ដាំឲ្យមកប៉ះស្មាខាងឆ្វេង
1: because you're doing good thing
0: yeah
1: in answering we all I request you to please stand
0: សូមអ្នកគ្នាងើបឈរទាំងអស់គ្នាមកបាទ
1: And close your eyes as we now end this with a prayer.
0: ចឹងសូមបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតាមរយៈការអធិដ្ឋាន.
1: Are you ready?
0: Are you?
1: I wanted to hear loud. Are you ready to pray? Very good, very good. Okay, let us pray. Our heavenly Father,
0: អរគុណវិតាបងបងសុត.
1: We thank you.
0: យើងសូមអរគុណត្រង
1: ់ that you have given us this opportunity
0: ដែលត្រង់បានផ្ដល់នូវឱកាសយ៉ាងល្អនេះសម្រាប់ពួកគោគ្រប់គ្នា
1: to learn about you
0: ដែលនឹងបានមកសិក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីត្រង
1: ់ things that you do in our lives
0: រកិច្ចការទាំងអស់ណាដែលត្រង់បានធ្វើចំពោះគោគ្រប់គ្នា
1: in your plan in our lives
0: ទៅតាមគម្រោងរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតពួកគោគ្រប់គ្នា
1: connected to you
0: ពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងនឹងការផ្សះផ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ through prayers
0: តាមរយៈការអធិដ្ឋាន
1: Lord
0: អរព្រះបិតា
1: hear our prayers
0: នេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ពួកកូន
1: and also Lord we pray
0: យើងក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប
1: ់ that our parents at home
0: គ្រួសារឬឪពុកម្ដាយដែលគាត់នៅតាមគេហដ្ឋាន
1: our teachers at school
0: លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារៀន
1: will be always be with you
0: តែនៅជាមួយនឹងតាមផ្លូវរបស់ទ្រង
1: ់ shower us with your blessings
0: សូមទ្រង់ជួយចាក់ប្រពរទៅតាមសូមទ្រង់ជួយផ្ដល់ប្រពររបស់ទ្រង
1: ់ and merit
0: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: will guide us
0: បានដឹកនាំផ្លូវពួកយើងគ្រប់គ្នា
1: will direct us
0: will ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងគ្រប់គ្នា
1: will lead us
0: នឹងដឹកនាំយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ
1: will protect us
0: ការពារយើងទាំងអស់គ្នា
1: Will provide everything what we need here on earth.
0: Some to be must have put kong ro away that ពួកយើងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងផែនដីនេះ
1: And will equip us with talents.
0: ន នឹងតែងតែប្រចាំប្រពតជាមួយនឹងដល់នៅសមត្ថ

0: ភាពទៅដល់ប្រពន្ធកូនទាំងអស់គ្នា
1: Talents coming from you
0: សមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងដែលនឹងមកពីត្រង
1: ់ So that
0: ដើម្បីឲ្យជា
1: All of us
0: ពួកយើងគ្រប់គ្នា
1: including our little ones
0: ជាពិសេសជាមួយនឹងក្មេងៗតូច
1: ៗ will be used by you
0: ដែលត្រូវនឹងបានត្រង់ដឹកនាំនិងប្រើប្រាស់
1: So that other people
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃទៀត
1: will be able to see you
0: ដើម្បីឲ្យពួកគេបាននឹងឃើញត្រង
1: ់ will be able to hear you
0: ឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ឮអំពីត្រង
1: ់ will be able to feel you
0: ដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងស្វែងយល់ពីត្រង
1: ់ through us
0: តាមរយៈពួកទូបង្គំគ្រប់គ្នា
1: Lord thank you
0: អរព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរព្រគុណ
1: for the wisdom
0: សម្រាប់នៅចំណេះដឹងប្រាជ្ញា
1: and the good health
0: ជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ល្អ
1: that you have given to each and every one of us
0: ដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកពួកយើងគ្រប់គ្នា
1: we pray this
0: យើងអធិដ្ឋានការទាំងអស់នេះ
1: in the name of our Lord Jesus Christ
0: នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: amen
0: amen
2: ដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តរៀងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តនេះឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីអោយមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីអោយអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំអោយច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រេមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណេនម៉ដុក
3: ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះបរាជ័យអញ្ចឹងមុនយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងឈិនទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាហើយនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងជួយផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលកូននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនតាក់ទងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងរិះរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកលើការចែកចាយនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក119ខ11ទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
3: បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមរំលឹកពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី4សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4នោះគឺនិយាយអំពីពួក Walden Sea ហើយលោក John Wycliffe ហើយនឹងលោកចនហាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងនាំពួកបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលមេរៀនរបស់យើងនៅខាងមុខនេះថាតើជីវិតរបស់លោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វឬក៏ដំណើរនៃយុគសម័យងងឹតនឹងបញ្ចប់ហើយឬនៅព្រះបន្ទូលគឺជាគ្រឹះនៃគោលដៅជីវិតហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអត្តន័យនៃជីវិតសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនោះហើយសង្គ្រាមរវាងការកែទម្រង់មិនទាន់បានចប់នៅឡើយទេមនុស្សនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតពួកគាត់ពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាខែលគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលនាំចែងទៅដល់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតនោះ
4: ហើយគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលជាគ្រីស្ទានបែបធម្មតាមិនខ្វល់ខ្វាយនៃជីវិតរបស់គាត់ទេគឺគាត់យកព្រះបន្ទូលធ្វើជាជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងថាបើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់មិនអាចឈររឹងមាំនៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងមកបញ្ឆោតគាត់ហើយយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីលោក John Wycliffe គាត់ជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់ដែលដូចសប្តាហ៍មុនដែរគាត់បានបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតបាននាំគាត់ទៅឈរនៅមុខកន្លែងតុលាការគឺគាត់និយាយថាអ្នកមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹងមិនបរោះម្នាក់ដែលអាយុ80ឆ្នាំទេហើយចិត្តស្លាប់ទេអ្នកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងយកឈ្នះអ្នក
3: យើងបានឃើញថាលោក John Wycliffe មុននឹងគាត់ស្លាប់មុននឹងគាត់លែងចាក់លោកគាត់បាននិយាយថាសូមឲ្យសេចក្តីពិតបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ហើយនោះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថា Tyndale គាត់គឺជាអ្នកបកប្រែគម្ពីរក្រោយលោក John Wycliffe គាត់បានបកប្រែគម្ពីរគាត់បានជួបនឹងរឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនឹងបានជួបដូចគ្នាគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបៀតបៀនហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺកាន់តែការបកប្រែគម្ពីរមួយគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សគេស្អប់គេខ្ពើមអញ្ចឹងហើយគេបានចាប់គាត់ឃុំឃាំងហើយនៅពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះមុននឹងគាត់ស្លាប់ចឹងគាត់ថាអោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយបើកព្រះនេត្រស្ដេចនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានរបស់លោក Tyndale គឺគាត់បានអធិស្ឋានឲ្យព្រះឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ជួយបើកព្រះនេត្ររបស់ស្ដេចនៅអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងណាចឹងថាតើគាត់អឺផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចហើយថាតើមានរឿងថាព្រះឆ្លើយតបនឹងគាត់ដែរឬទេប្រកបមានក្តីប្រាថ្នាមួយគឺចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮព្រះទូរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះក៏បានឆ្លើយតបនឹងការទីស្ថានរបស់គាត់ស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានយកព្រះគម្ពីរគឺជាការបកប្រែពីព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហ្នឹងបានយកទៅបោះពុំបាទបានយកទៅបោះពុំចឹងបោះពុំចែកចាយដល់អ្នកនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹង
4: ចឹងលោក Tyndale យើងឃើញថាពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់សុំឲ្យស្ដេចឲ្យព្រះបើកភ្នែកស្ដេចឲ្យដូចខ្សែគាត់និយាយស្ដេចបានចាប់ដើមរៀបចំចងក្រងព្រះគម្ពីរមួយហើយនៅឆ្នាំ1611ព្រះគម្ពីរ King James បានចេញក្នុងការបោះពុំព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចដឹងហើយថាអូឈ្មោះនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នៅឆ្នាំ2011គេបានបោះពុំព្រះគម្ពីរ King James ឡើង1000លានក្បាលអស្ចារ្យមែនតើ 400ឆ្នាំនៃព្រះគម្ពីរមកក្បាលយើងឃើញថាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋទៅលើស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងអ្នកចងក្រងព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើការបកប្រែមួយដែលត្រូវខ្លាំងមែនតើទៅលើព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរនេះបានផ្លាស់ប្រែជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
3: ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះមានអំណាចហើយដោយសារតែពាក្យសំណុំពរដោយចេញពីចិត្តរបស់លោកធីនដាលបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានស្គាល់អំពីព្រមទូហើយបានស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូច្នេះការលះបង់ការពលិកម្មរបស់លោកធីនដាលគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់យើងសប្តាហ៍នេះ
4: មែនហើយហើយយើងឃើញម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវគ្គសម័យកដាលនេះបរិញ្ញាបត្រឈ្មោះ Martin Luther គាត់កំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលាសកលវិទ្យាល័យមួយគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើព្រះគម្ពីរតែជាគម្ពីរជាភាសាឡាតាំងប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្ពីរនេះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អានគាត់អានជំពូកគាត់អានមួយជំពូកហើយមួយជំពូកទៀតគាត់អានមួយខហើយមួយខទៀតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យសតិរបស់គាត់កាន់តែរឹងមាំហើយទៅពេលដែលគាត់អានបានចប់គឺគាត់ថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានស្គពីមួយក្បាលនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជីវិតរបស់លោក Martin Luther គឺជាការកន្លែងចំណុចពន្លឺដែលកំពុងតែរះនៅសម័យភាពងងឹតនោះហើយជីវិតរបស់គាត់យើងឃើញបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រតើតើមួយ Martin Luther គាត់ជាអ្នកដែលផ្ដើមក្នុងការរើកែតម្រង់ឲ្យត្រូវទៅតើទៅតាមព្រះគម្ពីរវិញគាត់បានសិក្សាឃើញថាព្រះតែមួយគត់គឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែកាន់តែខ្លាំងដោយសារសម័យនោះពួកកាតូលិកគេនិយាយថាយើងមិនបាច់ចាំទៅព្រះទេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគ្រាន់តែទិញសិលឹកជំនួយតែគេហៅថាអង់គ្លេសហៅថា indulgence ទៅយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
3: នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយហើយនឹងអំពីព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាតើយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើល្អរបស់យើងដែរឬទេបើតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងនៅទីនេះតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោក Martin Luther ងល់ហ្នឹង
4: ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងហើយ one more time មើលណាមិញមើលនេះណាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងយើងឃើញថា Martin Luther ដូចមិញហ្នឹងគាត់សិក្សាឃើញថាព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងតើអំពើរបស់យើងអាចនាំយើងទៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឬក៏អត់សូមក្រឡេកមើលគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ហើយនិងខ9
3: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
4: បាទបើយើងតាមខហ្នឹងអលក៏ថាមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរដោយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអួតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាទេវតាមកលើកបាទមកក្នុងយុសបហើយប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំដាក់ហឹបមាសមួយនៅលើក្បាលតនេយរបស់អ្នកតែយើងងើបឡើងយើងថាមានហឹបមាសលើក្បាលតនេយប៉ុន្តែយើងអត់មើលយើងអត់ខ្វល់សួរថាយើងទទួលបានហឹបមាសនឹងអត់
3: អត់អ
4: ញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺដូចគ្នាព្រះផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដែលឥតគិតថ្លៃឲ្យយើងតើយើងនឹងឆោងយកនៅអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងឬក៏អត់តើយើងសង្គ្រោះដោយអំពើរបស់យើងអត់ខ្ញុំថា បើសិនជាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងសង្គ្រោះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំក៏មានអំពើដែលដើរអមជាមួយដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿដែលអត់អំពើគឺសេចក្តីស្លាប
3: ់ដូចនេះសាររបស់លូតាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយសាររបស់លូតាបានកំសាន្តចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានកំសាន្តចិត្តគ្រីស្ទានថាគឺមានតែជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេគឺមានតែសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេទើបយើងបានចងគ្រោះបា
4: ទបាទហើយយើងឃើញថាលូតឺហើយនឹងអ្នកកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងគាត់បានឃើញថាអូនេះព្រះបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយសេចក្តីស្លាប់នោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នា
3: អញ្ចឹងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាកាដូសម្រាប់យើងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអំណោយទានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
4: បាទហើយព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងស្លាប់មែនទេ
3: បាទ
4: ព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ជំនួសយើងគេបានធ្វើបាបលើព្រះគ្រីស្ទដោយតែគេគួរធ្វើបាបដល់យើងយើងជាអ្នកមនុស្សមានអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយកអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទសមនឹងទទួលព្រះគ្រីស្ទបានយកអំពើបាបរបស់យើងដែលទ្រង់មិនសមនឹងយកដែលថាទ្រង់គ្មានអំពើបាបយើងនេះអ្នកគួរតែឈោនៅពីក្រោមអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានដកអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោជាមួយនឹងទ្រង់ដោយឥតមានបាប
3: ទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរទ្រង់បានធ្វើគឺពិតហើយព្រះអង្គមិនចង់បំបាត់ឬក៏ព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនឹងបំបាត់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរចោលនោះទេព្រះអង្គទ្រង់ខ្លួនឯងព្រះអង្គទ្រង់កាន់ជាប់នៃសេចក្តីពិតព្រះអង្គបានការពារសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឲ្យសេចក្តីពិតនឹងរបូតទេព្រោះអីសេចក្តីពិតគឺតែងតែឈ្នះនៅការខកបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេង
4: បាទហើយវារំលឹកយើងអំពីខចងចាំយើងដែរមែននេះ
3: បាទ
4: ខ្ញុំមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើបាប
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខចងចាំនេះគឺវាតកតងទៅនឹងជាតកតងទៅនឹងមេរៀនយើងទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះ
4: បាទ
3: ចុះតើជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើយើងគួរតែទុកព្រះបន្ទូលព្រះចោលហើយលេងរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យើងនៅតែរក្សានៅស្អីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងក្នុងចិត្តរបស់យើង
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកកែតម្រង់ទាំងប្រមាណនៅសម័យងងឹតហើយនៅសម័យកដាគាត់មិនមែនសិក្សាព្រះគម្ពីរលំលំទេគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរដោយគាត់មានហេតុផលមួយហើយហេតុផលនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះ
3: ដោយហេតុនោះគ្រីស្ទាននៅសម័យកដាលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនត្រូវគេបៀតបៀនផងត្រូវគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញឆងហើយត្រូវគេកាប់សម្លាប់ផងបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតដូចជាគេដុតផ្ទះពួកគាត់ដេញគាត់ចេញពីប្រទេសបាទដេញចេញពីសហគមន៍ហើយគេដុតផ្ទះពួកគាត់ចោលហើយសម្លាប់ពួកគាត់បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទានទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់មានបាក់ទឹកចិត្តទេពួកគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេពួកគាត់បានសម្លឹងទៅមើល
4: ទីក្រុងមួយដែលមានរឹសជញ្ជាំងដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកគូហើយជាជាងសង
3: ់បាទអញ្ចឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកសង់ទីក្រុងនោះគឺជានគរស្ថានសួគ៌
4: បាទ
3: នេះហើយគឺជាអ្វីដែលគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់មានសង្ឃឹមហើយធ្វើឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីនឹងការពារនឹងស្អីពិតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅសម័យយើងនេះមិនខុសគ្នានៅសម័យញុះប៉ុន្មានទេបាទសម័យយើងនេះយើងស្រួលសម្រាប់ការចែករំលែកនៅសេចក្តីពិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គម TikTok YouTube ផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិត នៃព្រះគម្ពីរសេចក្តីពិតអំពីព្រះយេស៊ូវបានរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវការហ៊ានចែករំលែកហើយដើម្បីយើងចែករំលែកព្រះបន្ទូលបានល្អគឺត្រូវការសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់ដូចជាពួកមនុស្សគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់បានសិក្សាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវត្រានិងព្រះញាណរបស់សុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅកោឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងៃក៏សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យទ្រង់ជាគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទូបង្គំបានរៀនអំពីសបាស្គូលនៅថ្ងៃនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់ហើយដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនផងដែរក៏សូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
4: ាមែន
3: បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូម
2: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ and put me here ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាកដូច្នេះចូលមានចិត្តញួរចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយចូលរំពឹងគិតនៅក្នុងចិត្តក្នុងកាលដែលដេកលើដំណេកហើយនៅស្ងៀមចុះចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយអោយចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្អៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំចូលបងអង្គសិនហើយបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានកើងឡើងនៅផែនដីចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេ ឯការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខហើយផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនិងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបតទៅតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វីឡើយទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតមានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
4: ឯសេចក្តីអតីតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាក់អើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសគេហើយតែដល់ថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់
5: មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនរមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលឹងនៃព្រះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរ
6: ជំរាបសួរចាពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយថ្មីដែលនិយាយអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនាងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយពីជំងឺមួយនេះវាគឺជាការខូចឬក៏ស្លោកសាច់ដុំបេះដូងដែលបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមដែលតែងតែធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបេះដូងរបស់យើងដំណើរការជំងឺមួយនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយើងផងដែរហើយត្រូវការព្យាបាលបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពឥឡូវនេះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាក្លាយទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងភាគច្រើនលើសពី 90% ដែលជំងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបង្អាក់ការធ្វើដំណើររបស់ឈាមទៅកាន់បេះដូងក្រុមមនុស្សភាគច្រើនដែលងាយនឹងកើតជំងឺមួយនេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់សម្រាប់បុរសគឺមនុស្សចំណាស់ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែលភាគច្រើនជាបញ្ហាជាមួយនឹងការលើសទម្ងន់មានជំងឺលើសឈាមមានជំងឺលើសជាតិស្ករឬក៏ទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ពិសាបារីពិសាស្រាច្រើននិងប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់មានការកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមមានការឈឺទ្រូងផ្នែកខាងមុខក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមនុស្សយើងនឹងមានផលពិបាកអ្វីខ្លះបើសិនជាកើតជំងឺមួយប្រភេទនេះ ផលវិបាកនោះគឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរក្តោងចុះសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងការគាំងបេះដូងដែលអាចធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់យើងបាត់បង់ចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាជំងឺមួយនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលអាចឆក់យកអាយុជីវិតរបស់យើងបាននឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារហើយនឹងព្យាយាមបរិភោគចំណីអាហារដែលល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងរត់បានល្អនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដាលហតហើយនឹងដើរអេដាលវួយឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតងារអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអិតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអិតប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញអអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលរួមថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានមុខម្ហូបថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសទៀតហើយបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាចៀនជួនតៅហ៊ូបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះគឺมันមានគ្រឿងផ្សំអ្វីច្រើនហើយក៏มันពិបាកបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគ្រឿងផ្សំរួមមានតៅហ៊ូដែលយើងចៀនរួចខ្ញុំជាមួយនឹងខ្ញីសៀងការ៉ុតនិងផ្សិតស្លឹកត្រចៀកកណ្ដាលបាទជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមដើមខ្ទឹមដែលយើងនឹងត្រូវបំពងវារួមជាមួយនឹងប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្ករក្រហមរួមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់រយនៅពីលើជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាគិតថាមុខម្ហូបនេះនឹងងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើរបស់វាតាមលក្ខណៈម្ហូបបួសវិញម្ដងបាទបើមិនជាបញ្ហាអ្វីទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយតាមដានសិនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអោដំបងអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើគឺយើងតែណាពុកម៉ែដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងត្រូវការឆាអ្វីមួយយើងត្រូវតែដាក់ប្រេងសណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាក្តៅនិងយើងបានបំពងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបាទចំណែកភ្លើងយើងមិនត្រូវចាំបាច់ភ្លើងខ្លាំងក្តៅល្មមល្មមពីព្រោះបន្លែរបស់យើងគឺវាឈូសអស់ហើយវាទុយទុយវានឹងងាយឆាប់ឆ្អិនបាទនៅពេលដែលខ្ទះយើងក្តៅយើងនឹងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលតែម្ដងបាទរងចាំរហូតប្រេងសណ្ដែករបស់យើងក្តៅល្មមទើបយកនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ទឹមចូលគឺវាធ្វើឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងមានជាតិឈ្ងុយឈ្ងុយ

0: បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបជិនជួនតហូររបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបានទស្សនារួចហើយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងរបៀបធ្វើរបស់វាផងដែរជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយនេះធ្វើនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមកក៏ជាលក្ខណៈហូបជួបជុំជាមិត្តភ័ក្តិឬមកក៏ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចង់ធ្វើបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានអ្វីច្រើនគឺយើងអរគុណមានតែពាក្យប្រាំផ្ញើក៏សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏រួមជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណ
1: ។គុំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏គុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួមកដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ព្រលឹងឯង។

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ Happy Sabbath. It's my pleasure to be speaking to you again on this Sabbath. ខ្ញុំមានអំណរបានលើកការអធិប្បាយខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះ ខ្ញុំមានការអធិប្បាយដាក់ចំណងជើងថាកដោ5ត្រង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមួយផ្លែតអំពីកដោដែរបងប្អូនមានអំណរពេលមានអ្នកណាឲ្យកដោឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានមនុស្សខ្លះអំណរខ្លាំងមនុស្សខ្លះអំណរល្មមបានតែទាំងអស់គ្នាមានអំណរពីព្រោះយើងក៏ថាបើមានអ្នកណាឲ្យកដោច្បាស់ជាគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយឪពុកខ្ញុំគេទាំងកូនតកដាកូនកំមមួយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយមែនទែនតកដាកូនកំមហ្នឹងថ្លៃខ្ញុំដឹងថាថ្លៃវាមានសំឡេងនៅក្នុងទៅពេលយើងលើកវាអាយវាក្លាប់ហើយលើកវែងវាមានសំឡេងថាម៉ាម៉ាម៉ាម៉ាខ្ញុំសប្បាយមែនទែនហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំជួយធ្វើកៅអៅថែមទៀតសម្រាប់តកដាកូនកំមនឹងមានកដោផ្សេងផ្សេងដែរនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែដកដាកូនកំមហ្នឹងខ្ញុំចេះនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់បានដកដាកូនកំមខ្ញុំចង់បានមែនទេខ្ញុំសួរម៉ាក់ប៉ាច្រើនដងតើពេលឲ្យ10ឆ្នាំគេឲ្យមួយសបាយវានៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅផ្ទះនៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអត់ទាំងខូចចេះថែល្អដែរតើពេលយើងមានកដោជួនកាលគេដាក់ក្នុងកញ្ចប់ឬក៏ក្នុងប្រអប់គេដាក់កដោស្អាតស្អាតនៅជំវិញគេដាក់បោឬក៏គេដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយយើងត្រូវដាក់ប្រអប់ឬក៏ដាក់កដោច្រើនច្រើនជាន់សម្រាប់ឃើញអ្វីពិសេសមួយប៉ុន្តែទោះបីជាមានស្អាតស្អាតនៅខាងក្រៅឬក៏អត់កដោអ្វីអ្វីនៅក្នុងជាសំខាន់ជាងបើយើងមានតែសម្លាំងមើលកញ្ចប់ខាងក្រៅហើយយើងអត់បោកវាដូចអត់ប្រយោជន៍បើយើងបោកយើងអាចដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីកដោព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកដោនេះហើយកដោនេះមាននៅក្នុងយើងឯងចាំដោយសារយើងមានម្រាម5កដោនេះមួយនេះមួយវាតកតងជាមួយម្រាមដែររបស់យើងដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមបើកកដោនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកណាឡើងមកមើលបន្តែនៅទីនេះអត់មានអឺយើងស្គាល់កញ្ចប់ក្រហមពិសេសតើក្នុងកញ្ចប់ក្រហមទី1មានជំនឿជំនឿជាកដៅមួយព្រះចង់ឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះយកអ្នកខ្លះអត់យកគេថាអត់ជឿប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំហើយយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូលជំពូក2ខ8យើងឃើញថាជំនឿជាកដោឬក៏អំណោយ ព្រះចង់ឲ្យយើង
1: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ
0: មិនមែនថាយើងទាំងសេចក្តីជំនឿឬក៏យើងខំប្រឹងសម្រាប់យកសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿជាកដោទ្រង់ចង់ឲ្យយើងហើយវាមកជាមួយព្រះគុណតើបើសិនយើងអត់មានជំនឿវាដូចអ្នកណាអត់មានមិនដែរមិនដែរជាកដោទី1តំណងជាមួយកដោទី1របស់យើងជំនឿបើសិនយើងអត់មានជំនឿវាដូចជាយើងអត់មានមិនដែរបើហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានមិនដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្លាប់មានឈឺឬក៏របួសនៅមិនដែរយើងវាពិបាកឬក៏អត់ពីបីខែមុនខ្ញុំមុតក្បាត់ហើយវាចូលដល់កញ្ចក់នៅមិនដែរឥឡូវវាសះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកពីអាទិត្យពេលវាសះពីព្រោះមិនដែរជាសំខាន់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានខព្រះគម្ពីរអំពីអត់មានសេចក្តីជំនឿដែរដោយមនុស្សអត់មានមិនដែរសំបាទៅហេប្រូចំពុ11ហើយខ6
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
0: ់បើសិនយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿកដោទី1មិនដែរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះសប្បាយចិត្តទេ impossible ពីព្រោះយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿថាត្រង់នៅត្រង់រស់ត្រង់មានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកណាស្វែងរកត្រង់បើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿច្បាស់ជាយើងអត់ស្វែងរកទេយើងអត់ចង់តែសារយើងអត់មានជំនឿខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានជំនឿពីព្រោះព្រះឲ្យកដោឲ្យយើងសម្រាប់ជំនឿកដោទី2កដោទី2ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរហើយកដោទី2ទំនិតតំណងជាមួយដៃចង្អល់មរៀមដៃទី2របស់យើងដៃចង្អល់ដៃចង្អល់វាសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ចង្អល់សម្រាប់ណៃណោមសម្រាប់អីស្គាល់ផ្លូវសម្រាប់អីស្គាល់អ្វីអ្វីដោយព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងចង់ណែនាំយើងចង់ឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវស្វែងរកព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់ a way away យើងត្រូវធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់រស់នៅច្បាស់តាមព្រះសូមបាទព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ចំពុ3

0: ឃើញធៀបនឹងប៉ុន្តែថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសាបាជាសញ្ញាសម្រាប់យើងសម្រាប់បង្ហាញទៅឲ្យអ្នកដទៃថាយើងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយយើងជារាជរបស់ត្រង់សៃម៉ារីអឹមទី4តៃនាងសាបាកដោទី4សាបាសូមសូមបើកទៅEzekiel ចំពោះមកផៃខដល់ពី
1: អញក៏តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញឲ្យគេដែរទុកសម្រាប់ជាទីសង្កល់ដល់អញហើយនឹងគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធ
0: យើងឃើញថាព្រះអាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់ធ្វើសញ្ញាដោយខ្ញុំមានសញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំនិងលោកគ្រូរៀបការព្រះមានសញ្ញាគាត់ឲ្យយើងសម្រាប់រដ្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធធ្វើជាសញ្ញាសម្រាប់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីដឹងថាយើងជារាជរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធសម្រាប់អាយយើងក៏ដឹងសម្រាប់អាយអ្នកតន្ត្រីដឹងដែរបើសិនយើងអត់គោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធឬក៏យើងអត់រក្សាអត់នឹកចាំថ្ងៃបរិសុទ្ធមានន័យថាយើងមិនចង់អាយគេឃើញថាយើងជារាជរបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងឲ្យគេដឹងថាយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធយើងបាត់ទីសេតវិញកដោទី5 weng dig jivat nang jivat akal jivat nang jivat akal jivat roba hyeong dia gadao miriam dai ti pram kmai ha goun dai ហើយកូនតែយើងសំខាន់ណាស់ច្បាស់ជាសំខាន់បើបាត់វាអាហ្នឹងយើងអត់សบายចិត្តទេយើងពិបាកជីវិតអស់កលហើយជីវិតសពថ្ងៃជាកដៅត្រង់ចង់ឲ្យយើងវាសំខាន់ជីវិតរបស់យើងសំខាន់ឥឡូវសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់ជីវិតអស់កលយើងត្រូវសំត្រង់កែឆ្នៃចរិតរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យយើងបានលន់តួជួយឲ្យយើងបានមានចិត្តសប្បុរសដូចត្រង់វិញរាល់ថ្ងៃសម្បាកទៅទីម៉ូថេទី1ព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី1ចំពុះ6ហើយខ18និង19
1: ចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ច
0: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញសាវៀផងពេលគាត់សរសេរសម្បត្តិនេះទៅទីម៉ូថេគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យយូបល ប្រាប់ថាធ្វើល្អមានការងារល្អមានចិត្តសប្បុរសជួយចែកគ្នាហើយពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិយើងរៀបចំសម្រាប់ជីវិតអស់កលហើយយើងអាចស្គាល់យើងអាចយកជីវិតអស់កលមែនតែនមែនតើយើងអាចធ្វើល្អបានមានជីវិតអស់កលប៉ុន្តែពេលយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយសាវៈពលក៏ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ជីវិតរបស់យើងហើយជីវិតអស់កលក៏ដូចមែនឬក៏អត់ប្រហែលបងប្អូនអាចនឹកឃើញខព្រះគម្ពីរ1រ៉ូមជំពូក6ខ23
1: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: ក្នុងខនេះយើងប្រៀបធៀបអំពីធ្វើការក្នុងអំពើបាបយើងមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផ្សេងគ្នាយើងមានកដោមកពីព្រះជីវិតអស់កលក្នុងព្រះសេចក្តីវាខុសគ្នាឆ្ងាយមួយយើងខំធ្វើយើងធ្វើAway អត់ល្អយើងធ្វើអំពើបាបយើងមានwhat's that like prakai like away យើងត្រូវមានសម្រាប់ការងាររបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះចង់ឲ្យកដោព្រះចង់ឲ្យជីវិតអស់កលឲ្យយើងហើយសពថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានជីវិតអកលយើងអត់ទាន់ដល់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងមានល្អជាងល្អជាងសពថ្ងៃដែរតើយើងមានមរៀម5យើងមានកដៅ5យើងមានទី1សិក្ដីជំនឿទី2ព្រះគម្ពីរទី3ព្រះសូទី4ថ្ងៃសាបាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយទី5ជីវិតនិងជីវិតអកលយើងទាំងអស់គ្នាមានដៃពីរព្រះអាយយើងដៃពីរសម្រាប់ទទួលកដៅទាំង5របស់ទ្រង់តាដៃរបស់បងប្អូនធ្វើអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តប្របៃណៃខ្មែរថាយកទទួលអ្វីខ្លះស្អីក៏ដោយលុយក៏ដោយស្អីក៏ដោយពីអ្នកផ្សេងយើងត្រូវប្រើដៃពីរបើមិនឯកដល់ពីរយើងដាក់ដៃចេះខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រះអាយយើងដៃពីរសម្រាប់ទទួលកដៅទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដៃយើងធ្វើអ្វីដៃរបស់អ្នកខ្លះគេរវល់គេឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទ social media Facebook Twitter whatever playing games ដៃរបស់គេឧស្សាហ៍ធ្វើផ្សេងរវល់មិនអាចយកមិនអាចទទួលកដោព្រះចង់ឲ្យគេ អ្នកផ្សេងគេស្ទាក់ស្ទើរថាអូយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាយកកដៅរបស់ព្រះឬក៏អត់ខ្ញុំអត់ច្បាស់អូយដៃរបស់គេដូចជុងកាចិត្តតព្រះហើយជុងកាថយទៅវិញគេស្ទាក់ស្ទើរគេអត់ដឹងគេអត់ច្បាស់ហើយអ្នកផ្សេងគេដាក់ដៃមួយប៉ុន្តែដៃមួយទៀតរវល់ផ្សេងគេចង់យកកដៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេអត់ចង់យកដៃទាំងពីរពីព្រោះគេអត់មានទុកចិត្តមែនតែនលើព្រះគេខ្លាចបើយកដៃទាំងពីរប្រហែលត្រូវកែជីវិតរបស់គេអស់ច្រើនតើគេខ្ជិលណាយកតែមួយនោះឯងអានឹងខ្ញុំគាត់ថាអត់មានត្រាំត្រៃទេយើងអាចទទួលដៃទាំងពីរយើងអាចទទួលកដៅទាំង5នេះរបស់ត្រង់ដៃទាំងពីរបើយើងគាត់ថាយកតែមួយយកដៃមួយប្រប៉ៃណៃខ្មែរថាអត់ល្អខ្ញុំគាត់ថាព្រះគាត់ថាអត់ល្អដែរយើងត្រូវយកទាំងអស់ថ្វាយជីវិតទាំងអស់បានយកកដៅទាំងអស់ពីព្រះនៅពេលបងប្អូនមានbirthday បងខួបឬក៏ពេលឡើងយកសញ្ញាបត្រពេលបាត់សាលាខែក្រោយឬក៏អ្វីអ្វីក៏ណោយបើមានអ្នកណាឲ្យកដៅឬក៏អំណោយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងចាំអំពីអំណោយកដៅរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងសូមទទួលពីព្រះជីវិតអស់កលជីវិតល្អសប្ថ្ងៃព្រះគម្ពីរព្រះសូថ្ងៃបរិស័ទហើយសេចក្តីជំនឿសូមព្រះទីមពលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាទ្រង់ចង់ឲ្យកដោទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានតែយើងលើកដៃទាំងពីរហើយទទួលពីព្រះវិញសូមព្រះទីមពលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានកដៅទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងទទួលសូមឲ្យយើងអត់មានទុកដៃមួយឬក៏រវល់ដៃទាំងពីរធ្វើអីផ្សេងសូមឲ្យយើងទទួលហើយយកហើយបានមានព្រះពោដែលសាយយើងទទួលកដោទាំង5នេះសូមព្រះទៀមពោទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងពីព្រោះអនាគតរបស់យើងអាចដឹងទោះបីយើងអាចមានបញ្ហាយើងអាចមានថ្ងៃអត់ល្អនៅខាងមុខប៉ុន្តែយើងដឹងថាពេលព្រះសុយងមកលោកទី2យើងឯងនៅជាមួយត្រង់រហូតអកសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងសូមណៃណំយើងអាយដាស្គាល់ផ្លូវរបស់ត្រង់ច្បាស់ហើយសូមព្រាបទីមពោទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទួលបង្គំដែលទួលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទួលបង្គំទួលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថា ទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនិងពួកទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអត់បារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាបានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអឺទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអឺចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញបាត់យើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយកុហកគ្នាឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញអែចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
3: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាពីម៉ាថាយជំពូក25ខ1ដល់ខ13យើងមានរឿងពិសេសព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបប្រដូចអំពីសម័យចុងក្រោយនឹងពួក Christian ជាអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះទ្រង់បានជួយប្រទានពរឲ្យយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងអ្វីយើងជាអ្នកជួយទ្រង់ត្រូវការធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យើងមកវិញសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងពេលយើងចូលម៉ាថាយជំពូក25យើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចបីរឿងជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងអំពី away pre suit twer pel trong yeung mok veng tai thai ni yeung meul reung ompi srey brahmacharay dop ne ba men pre kompi som bak to mathai chumphuk 25 nang yeung chap dam an pi ko moy nang yeung an rahot do ko dop bai krino nokasatan so nang ban doy chea srey brahmacharay dop ne Dal yok chung king rin kluon. Jeng tờ tờ tu bade tmao tmai. Knong pu niang teng no. Mien pram ne mien gom nut. Hai pram ne langung. Niang langung teng no. Ge yok chung king tờ. Dai mân ban yok preng chia job nang kluon pong tê. Ai pu niang mien gom nut veng. Ge ban yok teng chung king. Hai nung preng dak knong dop tau chi muay phong tai dai prua pdai kro mak pek ban chi nieng teng no ngat ngoi hai dek luot tau le do kandal akrat srap tai lu so som rek ta nai pdai mak hai chau cheng tau tu tu cha Srei Brahmacharay teng lai ko pnyet lang riep chong kieng rieng ro kluon. Ai puot nieng da langong ge ni yei te puot nieng mien kum nut ta som chaik preng mak ao yeung pong prua chong kieng yeung chong ro lut hai. Tai puot nieng mien kum nut chlaoid lang ta te Crying mean the mom, though young, how in a ning rock near pong. So the dear loot bring ding some rap cloon wing tow. They compong dial, ning ding no, the ding, but they come out dull. How I put ning dal ban bum wrong, she's right, go jaw the knong ring car. Chia mui knia rui ke batwia. Ai niang Brahmachare tiet. Ko mak ong vota. Lok macha ơi. Som bak ao yung knyom pong. Tai got chlai ta. Knyom brap niang rau knia chia prakot ta. Knyom man squal niang te. Do chne. Cho cham yim cho. Da bat net rau knia. Mình đang chia thay na, rư biểu na, đào con mình nu, trôi mạo nụ tây. Rừng ni, ni dây ông bì mình nu, chua bì sư, chích dư mạo vinh hài. Hãy đoài kinh nhầm tha kì chì nét chua, bì prù kì chì nét Brahmacharya. Kì bò rà sọt hài, Đời xa ghi chưa bì sư chì bì sông khrua. Bì sư sẽ có xâm rạp ông phơ bạp rà bọc kê nâng bì sư liên bạp rà bọc kê hai. Khi riêng trong tình ơ xâm rạp chưa bì sư. Bọn tay, dường khơi pram nẹ lông ngôn. Hãy đọc vầy ghi lông ngôn. Bì prua khi riêng trong Bạn thầy gây ọt riêng chom xâm rạp chom yu. Nó phải yên kết ông phí nê. Bố kê chê nét chua prê. Bố kê chê nét chua prê sư. Chết yên mọc vinh hai. Xâm rạp nôm. Bố chí rì rà bọc prê. Tớ sá thàn sô. Nâng nơi chú mùi prê. Bạn thầy kì miên chung kìm. Give me a brain clack on chung kiang. Chung kiang gay plu. Bond I chit relut. Nung gi ot mean brain time. Krong pray compi. Brain gye nin mitsania on pi brave in the embarrassant. So young kung, poor gay, gay mean card of net the long la or chimwe pray. Bọn đại đạo xa kì châm bì sư yu. Kì ai ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនឹងគេបានចិត្តថារលត់តើរលត់តើដល់ពេលថ្ងៃគេប្រកាសតំណែងម្ដងទៀតអំពីប្តីមកដល់ហើយពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់គេគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយគេនឹងដោយសារនេះគេបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវការមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលបំពេញយើងសម្រាប់យើងឯកថាយើងមានប្រេងក្នុងដបយើងមិនខ្វះប្រេងនិងភ្លើងជាសេចក្តីជំនឿនិងទីបន្ទោររបស់យើងមិនរលត់ទេពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំងអស់គេដេកលួតណារឿងនេះមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែពេលគេលឺដំណឹងប្រដេជិតមកហើយបានគេក្រាបនិងគេរៀបចំទទួលបើយើងប្រៀបធៀបនេះជាមួយសម័យចុងក្រោយយើងយល់ថាមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌និងទ្រង់មើលមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលធ្លាប់នៅផែនដីយើងនិងសម្រេចដោយសារជំនួរបស់គេនិងអ្វីគេប្រព្រឹត្តតើគេសង្គ្រោះឬតើគេបាត់បង់ជីវិតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញការធ្វើជំនុំជម្រះជាត្រូវការបាត់និងគេរៀបចំមកផែនដីយើងពេលការជំនុំជម្រះបាត់វិវរណៈចំពោះ22ខ11ប្រាប់យើងមានសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានសួគ៌សំតមើលខនោះជាមួយខ្ញុំអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោះក្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោះក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរសេចក្តីប្រកាសនេះមកពីឋានសួគ៌បានប្រកាសមុនព្រះយេស៊ូវមកដល់ផែនដីយើងពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងង់គីបានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនសេចក្តីប្រកាសនេះបានគីបានលឺនឹងពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានលឺហើយយើងឃើញអ្នកមានប្រាជ្ញាចូលជាមួយប្រដីហើយប៉ុន្តែអ្នកល្ងងនៅក្រៅនឹងទ្វារបានបាត់ហើយអានេះចង់បង្រៀនយើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះហើយពេលថ្ងៃព្រះឈប់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយមកដល់បើយើងមិនសុចរិតយើងមិនបរិសុទ្ធហើយសំតើហួរហើយនឹងយើងនៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើង យើងនៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍មានប្រាជ្ញានឹងពីថ្ងៃសិក្ដីកាមកដល់អំពីអ្នកសុចរិតនៅសុចរិតអ្នកទុចរិតនៅទុចរិតយើងអត់អីទេពីព្រោះក្នុងចិត្តយើងនៅជាមួយព្រះនិងព្រះនៅជាមួយយើងយើងត្រូវការរំចាំមួយរយៈទៀតពីព្រោះក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះមានវេទនាដល់មុខត្រូវធ្លាក់លើពួកសំទៅវេទនាប្រពលមុខត្រូវធ្លាក់លើពួកទុច្ចរិតពេលប្រពលមុខនោះធ្លាក់ហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងនាំពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធទៅនៅជាមួយត្រង់យើងឃើញនៅខ13សំទៅម៉ាថាយជំពូក25ខ13ដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេយើងអត់ដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអត់ដឹងតាជំនុំជម្រះនៅសាតានសួរបានចប់នៅថ្ងៃណាសិយើងត្រូវការចាំយាមរៀងរាល់ថ្ងៃកុំគិតអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុបាយខាងលោកគេខ្ញុំមិនត្រូវការប្រវេនីបរសុទ្ធនៅជាមួយទេព្រោះប្រហែលជាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃជំនុំជម្រះឆប់នៅឋានសួគ៌នឹងវាហួរហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកយើងជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងមានចង្គៀងបន្តែយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយខ្ញុំចង់សូមអបអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានឹងសូមព្រះបិតាជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញចិត្តរបស់អ្នកនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនិយាយដូចលោកផូលក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2នឹងខ20ហើយយើងគ្រប់សម្រាប់ខ្ញុំអធិប្បាយធ្លាប់លើខ្ញុំប្រាខនេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខនេះជាសំខាន់ Galati ជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវតរានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកោព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអនុចង់ថាខ្ញុំលែងចង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចដាតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំជីវិតយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាតំណាងព្រះយេស៊ូវពេលយើងក្រោកពីដេកធ្វើអីថ្វាយជីវិតទៅព្រះអានព្រះបន្ទូលអានេះជាផ្លូវចាត់ប្រេងក្នុងដបសម្រាប់យើងមិនខ្វះប្រេងនៅថ្ងៃចុងក្រោយយើងឃើញពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំងដបគេនួយនួយដេកព្រោះគេចាំយូរអានោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងអាចនួយដេកដែរអូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំធ្លាប់លឺព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់ពីពេលខ្ញុំនៅក្មេងឥឡូវខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនតង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញ កំប្រួយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញបន្តែដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងខ13យើងត្រូវការរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងធ្វើនោះយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេនៅពេលសេចក្តីប្រកាសមកដល់ប្តីមកហើយយើងដឹងយើងរៀបចំអស់ហើយជាមួយត្រង់នឹងត្រង់អាចទទួលយើងពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងយើងស្រឡាញ់ត្រង់អរគុណព្រះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយយើងចិត្តចូលយប់ត្រាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជំនុំជម្រះរួចនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែព័ត៌តាំងយើងឃើញនៅជំនវិញផែនដីយើងសពថ្ងៃជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវចិត្តមកហើយសូមបងប្អូនរៀបចំសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងព្រហ្មចារ្យស្រីព្រហ្មចារីដល់នេះសូមព្រះជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីជាមានគំនិតល្អនិងយកប្រេងបន្ថែមទៅជាមួយសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរិទ្ធសាការដំណេតនងជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃនឹងអាយត្រង់សារីរក្នុងជីវិតយើងទូបង្គំសូមត្រួយត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់ពេលយើងរងចាំព្រះនឹងកុំឲ្យយើងនួយដេកសូមប្រោយើងជាអ្នកប្រកាសតំណាងព្រះយេស៊ូវជាដល់ហើយទូបង្គំសូមអនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រអប់ទៀមបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមានរឿងពិសេសទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពី away យើងត្រូវធ្វើពេលយើងរងចាំព្រះយេស៊ូវសូមប្រអប់ទៀមបើ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello our beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន
5: Do you know that your faith can help you?
4: ការជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទៅក្រុងកាពីណឹមហើយ
5: When Jesus had entered Capernaum
4: នោះមេទ័ពម្នាក់មកឯទ្រង់ទូលអង្វរថា
5: A centurion came to him pleading with him saying
4: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាទទូបង្គំស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដេកនៅឯផ្ទះវេទនាខ្លាំងណាស
5: ់ Lord my servant is lying at home paralyzed dreadfully tormented
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំនឹងទៅប្រោះឲ្យជា
5: And Jesus said to him I will come and heal him
4: តែមេទ័ពទូប្រកែកថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំមិនគួរនឹងទទួលត្រង់នៅក្នុងផ្ទះទូបង្គំទេ
5: The centurion answered and said Lord I am not worthy that you should come under my roof.
4: សូមត្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលមួយព្រះអស់មកប៉ុណ្ណោះនោះបាទទូបង្គំនឹងបានជាហើយ
5: But only speak a word and my servant will be healed.
4: ត្បិតទូបង្គំជាមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់គេដែរហើយមានតែហ៊ាននៅក្រោមអាវ៉ាត់ទូបង្គំ
5: For I am also a man under authority having soldiers under me.
4: បាទទូបង្គំប្រាប់ទៅម្នាក់ថាទៅនោះវាក៏ទៅប្រាប់អ្នកទៀតថាមកវាក៏មកហើយប្រាប់ទៅបើថាធ្វើការនេះនោះវានឹងធ្វើតាម
5: And I say to this one go and he goes and to another come and he comes and to my servant do this and he does it
4: កាពេសុបានឮពាក្យនោះហើយទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះហឫទ័យរួចមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ថា
5: When Jesus heard it he marveled and said to those who followed
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងដល់ម្លេះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផង
5: Surely I say to you I have not found such a great faith not even in Israel
4: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេទ័ពនោះថាចូលទៅចោះឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចោះ
5: Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you.
4: បាគាត់ក៏បានជានៅវេលានោះឯង
5: And his servant was healed that same hour.
4: ជំនឿរបស់លោកមេទ័ពនៅលើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ជាសះស្បើយ
5: The centurion's faith in Jesus can heal his servant.
4: ជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏អាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដែរ
5: Your faith in Jesus can help you and your beloved people too.
4: សូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដោយលោកមេទ័ពចោះ
5: Believe in Jesus as the centurion does.
4: សូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយភាពជឿជាក់ចោះ
5: Please pray to Jesus with trust.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី15ជំពូកទី8ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញោពាក្យប្រាថ្នាស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ក្រោយនោះមកទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាពីអរិយអសោជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារាហាក់អ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡាដែលមានអរិយ7ចេញនឹងយូអានជាប្រពន្ធកូសាមហាតលឹកស្ដេចហេរ៉ូត1ស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីឯទៀតឯតែដែលយកទ្រព្យខ្លួនក្រុងកាលមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឯត្រង់ជាណែនណានតាន់តាប់ហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកព្រោះពូជមិនព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជាន់ហើយសัตว์លើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្ទើរពីព្រោះគ្មានធៀបសាមសោះមានខ្លះធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងជាមួយវាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីល្អដុះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគអាត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រេចហើយនោះក៏បានលើវិចារថាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូលសួរត្រង់ថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចត្រង់ឆ្លើយថាឯអ្នករាល់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងការអនុគរត្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថាពូជនោះទទួលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកគឺរួចអរិយមុខឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទៅថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាលឺព្រះបន្ទូលហើយនោះដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយឯពួកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកគប់ចិត្តបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយតែពូជណែនោះគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លើព្រះបន្ទូលយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីគ្មានអ្នកណាអត់ចង់គៀងរួចយកផើងមកក្របឬយកទៅដាក់ឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យដែលចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺបិទគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករកគ្នាឮជាយ៉ាងណាបិទអ្នកណាត់គេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលខ្នោះនឹងដកយកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះមានចាញ់ផងនោះមេដានិងបងប្អូនត្រង់ក៏មករកត្រង់តែចូលទៅឯត្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលត្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកចង់ជួបនឹងលោកតែត្រង់ឆ្លើយទៅគេថាអាចជាម ដែរនឹងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញ
0: វគ្គទី15ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី16នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញុលពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: បើសិនជាយើងមានលហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយោតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់លហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់លហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់លហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីគ្រាប់ល្ហុងថាតើវាមានតួនាទីសំអាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពិតប្រាកដណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រកបជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគ្រាប់ល្ហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2គ្រាប់ល្ហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគ្រាប់តូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់គ្រាប់ល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើពីនេះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺគ្រាប់ល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីគ្រាប់របស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនឹងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ៗដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាបព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកគ្រាប់ល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារម្មណ៍អលគៀនគៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចគ្រាប់ល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកគ្រាប់ល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអេតូពលខ្លាំងក ការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្តពលកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង1ភាគ4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាលឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកម្ដាយបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកម្ដាយបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើកក្រោយគឺសូមកុំបោះគ្រាប់វាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់វាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិលខ្ជាយនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏កុំភ្លេច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: ។តែឯងរលគ្នាបានទះចាញ់ពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំផ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលខ្វះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដល់ដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែព្រងបែតើមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវាចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវាចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវាចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែមហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរូមែនជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ
4: So what they found from these studies is that the way that we think
5: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
4: affects the way that we feel
5: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
4: ៍ But you know I really enjoy listening to Fountain View music
5: ខ្ញុំពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅភ្លេងចម្រៀងដែលក្រុម Fountain View គាត់ច្រៀងគាត់លេង
4: And I'm surprised at how good it sounds with just part of our group
5: ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាទោះមានតែមួយផ្នែកនៃក្រុមសិស្សរបស់សាលាខ្ញុំក៏នៅតែពរោះយ៉ាងខ្លាំងដដែល
4: But what even surprised me more
5: តែអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀត
4: is how much I like your music
5: គឺថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងចម្រៀងជាភាសាខ្មែររបស់យើងចង់ប៉ះផាលនឹងខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែរ
4: Just listening to the songs you've been singing

0: ដែលគេពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះ
1: by the Harvard School of Medicine
0: ពីខាងសាលារៀន Harvard ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំពេទ្យ
1: And what they did is they wanted to find out if the perception of time would influence how quickly a person healed
0: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើការដែលយើងគិតពីពេលវេលាអាចនឹងជួយឲ្យយើងឆាប់ព្យាបាលជាងមុនឬយ៉ាងណា
1: What they really wanted to know is how much the mind affected the body
0: គឺអ្វីដែលគេចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺថាតើគំនិតហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងណា
1: So they did this study using cups it's there's a technique healing technique called cupping
0: ចឹងគេពិសោធន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលគេហៅថា cupping
1: and it's an ancient tradition among the Chinese
0: នេះគឺជាការព្យាបាលដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរលង់មកហើយនៅពិសេសនៅប្រទេសចិន
1: and they take a glass cup and they put it against the person's skin
0: គឺពេលដែលគេយកអាកែវមួយមកដាក់ជាប់នឹងស្បែករបស់យើង
1: and then they create a vacuum within that cup
0: ហើយគេធ្វើឲ្យវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងកែវដែលខ្មែរគេហៅអីជប់អី
1: that pulls the skin into the cup
0: ហើយពេលដែលវាអស់អាខ្យល់នៅក្នុងកែវទៅវាបឺតស្បែកយើងចូលទៅក្នុងកែវ
1: and when they do that it creates a little bruise the little capillaries break some blood out
0: ហើយពេលដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចមានលក្ខណៈជួមដោយសារការដែលបឺតស្បែកចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមតូចៗ
1: and it takes several hours for that bruise to go away
0: ហើយចំណាយពេល3ទៅ4ម៉ោងទម្រាំតែអាជួមហ្នឹងវាបាត
1: ់ So in order to conduct this study they had this they did this on the participants on their arm
0: ចឹងក្នុងការពិសោធន៍នេះគេពិសោធន៍នៅនឹងដៃរបស់អ្នកដែលចូលរួម
1: and it created a red bruise
0: ធ្វើឲ្យមានជួមនៅនឹងដៃជួមក្រហម
1: and then they had them play video games
0: ក្រោយមកគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងទូរស័ព្ទឬអី
1: And while they were playing the video game next to the computer
0: ហើយក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះគាត់លេងល្បែងហ្នឹងនៅកុំព្យូទ័រគេមានម៉ោងដូចនាទីដែលកំពុងតែលោតនៅក្បែរកុំព្យូទ័រហ្នឹង
1: And they set the timer for 28 minutes
0: ហើយគេដាក់កំណត់នាទី28នាទីនៅនឹងអាម៉ោងហ្នឹង
1: Now they broke the group up into 3 different groups
0: ហើយគេបែងចែកអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះជា3ក្រុម
1: And the first group they left the timer so that it was set at 28 minutes and it was the regular time
0: ចឹងក្រុមទី1គេដាក់នាទីលោតហ្នឹងថា28នាទីហើយម៉ោងធម្មតា
1: And on the second group they changed the timer so that it ran half the speed so 28 minutes was really only 14 minutes
0: ចឹងក្រុមទី2គាត់សេរីសរងនាឡិកាដើម្បីឲ្យនៅតែឃើញលេខ28ដដែលប៉ុន្តែគេបន្ថយល្បឿននាឡិកាហ្នឹងចឹងដើម្បីចឹងតាមពិតវាមិនមែន28នាទីវាទៅជា14នាទីវិញ
1: And in the third group they made the clock go twice as fast go slower so that it would 28 minutes was actually 56 minutes
0: ចឹងក្រុមទី3គាត់សេរីនាឡិកាឲ្យវាទៅជាលឿនយឺតជាងណា28នាទីទេវាតាមពិតវា50ប្រមាណនាទីវិញប៉ុន្តែវានៅតែចេញលេខ28
1: And because they were playing video games they all thought that it was the same amount of time
0: ហើយដោយសារអ្នកដែលចូលរួមលេងល្បែងហ្នឹងគាត់លេងល្បែងនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកចូលរួមស្មានថា28នាទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស
1: ់ Because time goes by fast when you're playing video games I guess
0: ពេលប្រុសពេលណាយើងលេងល្បែងពេលវេលាហ្នឹងវាឆាប់អស់ឆាប់ចប
1: ់ I don't know because I don't play video games but they apparently you guys can probably tell me right
0: សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះលេងល្បែងកុំព្យូទ័រតែអ្នកដែលធ្លាប់លេងបែរជាគាត់ដឹងហើយ
1: Okay so three groups one group they well what they did was they had a group of experts
0: ហើយក្នុងការចូលរួមពិសោធន៍នេះគេមានអ្នក

0: ជំនាញ
1: who looked at pictures of their after this allotted time and they graded them from 1 to 10 as to how far they were healed and 10 being completely healed
0: ហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់មកពិនិត្យមើលអាស្នាមជាប់នៅនឹងដៃរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នាមជាប់នេះវាឆាប់ជាឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់ដាក់ពិន្ទុឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ10លេខ10គឺថាឆាប់ជាជាងលេខ
1: 1 So there were 25 judges that would look at the skin and there were 33 participants broken into 3 groups
0: ចំណែកជំនាញដែលគេដាក់ពិន្ទុមាន he said how many
1: judges
0: 25 yes មាន25នាក់ជាអ្នកដែលដាក់ពិន្ទុឲ្យហើយអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មាន30នាក
1: ់ Okay so for the group that thought that only now these groups each one of these groups thought that they were how can I put this the one group thought that they only had 14 minutes for recovery one group
0: ចឹងក្នុងអ្នកចូលចំណោមអ្នកចូលរួមមានមួយក្រុមហ្នឹងគេគិតថាគេមានពេលវេលាដើម្បីដូចសម្រាក14នាទី
1: And the second group thought that they had 28 minutes of recovery
0: ក្រុមទី2គេស្មានថាគេមាន28នាទី
1: And the third group thought that they had 56 minutes of recovery
0: ក្រុមទី3ហ្នឹងគេស្មានថាគេមានពេលដើម្បីដូចព្យាបាលវិញហ្នឹងគឺ50ប្រមាណនាទីណោះ
1: But in reality they all had the same amount of recovery 28 minutes
0: តែជាក់ស្ដែងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺមានពេលដើម្បីព្យាបាល28នាទីដូចគ្នា
1: So you would think that if they all had the same amount of recovery that their wounds would recover all the same right
0: ចឹងបើយើងគិតទៅថាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹង28នាទីស្មើទាំង3ក្រុមគួរតែអាស្នាមជាប់ហ្នឹងព្យាបាលប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរ
1: But that's not what happened
0: តែមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
1: The group that thought that they had 14 minutes
0: ចឹងក្រុមដែលគេគិតថាគេមានពេលវេលា14នាទី
1: 5 of the participants showed complete recovery
0: ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងមាន5នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
1: which is a 10
0: ចឹងបានគេដាក់ពិន្ទុ10
1: but the average was 6.17
0: តែមជ្ឈមភាគគឺ6.1
1: which means that on average they weren't completely healed they were only just a little over half healed
0: ចឹងមជ្ឈមភាគហ្នឹងបង្ហាញថាភាគច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់ជាទាំងស្រុងទេឲ្យបានដូចពាក្យកដាល
1: Okay so the first group 5 had complete healing
0: ចឹងក្នុងក្រុមទី1មាន5នាក់ដូចជាជាទាំងស្រុង
1: In the second group 8 had complete healing
0: ក្នុងក្រុមទី2មាន8នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
1: And on the third group 11 had complete healing
0: ហើយក្នុងក្រុមទី3 11នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
1: Now they all had the same amount of time it's just that they thought that they had a different amount of time
0: ជាក់ស្ដែងក៏មានពេលវេលាដូចគ្នាទាំង3ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងគំនិតរបស់អ្នកចូលរួមគាត់គិតថាពេលវេលាច្រើនជាង
1: And what they proved from the study is that a person's perception of time
0: ចាំអ្វីដែលគេបានបង្ហាញតាមរយៈពិសោធន៍នេះគឺថាការគិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលា
1: affected how their body healed
0: បានប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលព្យាបាលរាងកាយរបស់គាត
1: ់ Even though the amount of time they had was all the same
0: ទោះជាពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
1: So what I want you to understand is the way that you think affects the way that you feel
0: ដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាអ្វីដែលយើងគិតវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង
1: Okay they did another study
0: មានការពិសោធន៍មួយទៀត
1: And they took some old men like me
0: ហើយគេយកបុរសដែលរាងចំណាស់ដូចស្តៀងខ្ញុំ
1: And they set up an environment that was similar to 20 years younger
0: ហើយគេបានរៀបចំដូចជាទីតាំងមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលជាដូចសម័យកាល20ឆ្នាំមុន
1: So you all know that over time music changes and styles change, hairstyles change, maybe not over here, I don't know, but over in our place they do.
0: ចឹងយើងប្រហែលជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតាមពេលវេលាវប្បធម៌ឬក៏ការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់សក់អីវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួល
1: And what happens over time is as you get older, your body changes and you start to feel older.
0: ហើយអ្វីដែលយើងនឹងគង់តនឹងដឹងគឺថាយើងកាន់តែចំណាស់ទៅខ្លួនប្រាណយើងក៏ដូចកាន់តែចំណាស់ដែរហើយវាក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចកាន់តែចាស់ទៅ
1: You'll find out that sitting on that hard floor is easy for you young people, but when you get a little older like me, it's not so comfortable.
0: ហើយក៏នឹងដឹងគង់តែដឹងទេថាឥឡូវនេះយើងនៅក្មេងយើងអង្គុយនឹងក្រោយើងថាអត់អីទេតែទៅពេលចំណាស់ស្តៀងខ្ញុំវាឈឺខ្លួនខ្លះហើយ
1: So they put these older people in an environment that looked like it was 20 years earlier.
0: គេយកអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
1: With the styles and the music and all the things around were all from a 20 years earlier.
0: ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
1: And they told these participants to get into this environment and to pretend that they were 20 years younger.
0: ហើយគេប្រាប់អ្នកចូលរួមថាសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយសូមឲ្យអ្នកដូចសម្ដែងឬក៏ស្មោលសម័យថាអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងមុន
1: Now these participants were older and they had a hard time getting out of bed and they had a hard time feeding themselves.
0: ហើយអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលពិបាកក្រោកពេលព្រឹកពិបាកការបចុកអាហារខ្លួនឯងគាត់ចាស់ហើយ
1: But they told them that they wanted them to act like they were 20 years younger and to start doing the things that they did 20 years earlier.
0: តែច្បាប់ក្នុងការលេងនេះគឺថាឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយសម្ដែងឬក៏ធ្វើអីដូចអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងពេលឡើយ
1: And they found after 1 week in this environment
0: ហើយគេពិសោធន៍រហូតដល់មួយសប្តាហ
1: ៍ Their hearing got better
0: ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានច្បាស់ជាងមុន
1: Their vision got better
0: ហើយការមើលរបស់គាត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ជាងមុន
1: They could take care of themselves better
0: ហើយពួកគាត់អាចថែរក្សាខ្លួនគាត់បានល្អជាងមុនទៀត
1: Their memory got better
0: ការចងចាំរបស់គាត់ក៏ប្រសើរជាងមុន
1: They got physically stronger
0: ខ្លួនប្រាណគាត់ក៏ដូចមានកម្លាំងជាងមុន
1: And they even looked younger.
0: ហើយសម្បីតែទឹកមុខក៏មើលទៅក្មេងជាងមុនទៀត
1: And the only thing that had changed was their thinking.
0: ហើយមានតែគំនិតខួរក្បាលទេដែលកែប្រែ
1: So what they found from these studies is that the way that we think
0: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
1: affects the way that we feel.
0: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
1: ៍ Now there was another very very interesting so we tend to think that the mind and the body are separate.
0: យើងតែងគិតថាគំនិតរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងដូចជាដាច់ឡែកពីគ្នា
1: And we think that when we feel bad
0: ហើយយើងតែងគិតថាពេលណាដែលយើងគិតថាយើងដូចមិនសប្បាយចិត្ត
1: has nothing to do with the way that we think.
0: វាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងគិតទេ
1: But that's not what these studies show.
0: ប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះមិនបានបង្ហាញបែបនេះទេ
1: They took another group of housemaids or people that worked in a hotel that the house cleaners.
0: ចឹងគេពិសោធន៍មួយទៀតគេយកអ្នកដែលសម្អាតអូតែលមួយក្រុម
1: And they, these house cleaners thought that they didn't have enough time to exercise.
0: អ្នកដែលសម្អាតឬក៏មើលថែកន្លែងអូតែលហ្នឹងគេគិតថាគេអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីហាត់ប្រាណ
1: So they started to get overweight.
0: ដូច្នេះគាត់រៀងឡើងគីឡូ
1: And they didn't feel as good.
0: ហើយគាត់ក៏មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពីមុន
1: So they told half of the, they convinced half of these hotel get servants
0: ចឹងគេបានដូចញុះញង់ ពាក្យកដាលនៃក្រុមដែលមើលថែអូតែលហ្នឹង
1: They convinced them that the work that they were doing in the hotel
0: គេបញ្យល់ទៅថាការងារដែលគាត់តែងធ្វើនៅអូតែលហ្នឹង
1: gave them just as much exercise as if they were working out in the gym
0: គេប្រាប់ពួកគាត់ថាការដែលអ្នកឯងធ្វើការនៅក្នុងអូតែលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកឯងបានហាត់ប្រាណស្មើនឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងវឹកហាត់សាច់ដុំដូចគ្នាដែរកៅជីម
1: And so half of the group thought now that this work they were doing was exercise
0: ចាំងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមទាំងមូលហ្នឹងបានគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការហាត់ប្រាណ
1: And the other half thought it was just the work that they'd been doing all along
0: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតគឺគេគិតថាធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការងារដែលដោយគាត់តែងធ្វើពីមុន
1: So after a month
0: ចឹងមួយខែបានកន្លងផុតទៅ
1: They checked their blood pressure
0: គេមកមកស្ទង់មើលសម្ពាធឈាម
1: And they found that the participants that thought that they were getting exercise had lower blood pressure than they had previously
0: ហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណពេលធ្វើការងារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបជាងមុន
1: And the other group had either the same or even worse blood pressure than they had before.
0: ក្រុមពាក្យកណ្ដាលក្រុមទៀតដែលគេឆែកមើលទៅគេឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលពីដើមឬក៏សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
1: And they found that the group that thought they were getting exercise, their waist, their stomach got smaller.
0: ហើយក៏បានឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណក្នុងការងារធម្មតានោះសម្បីតែចង្កេះគេវាស់មើលដូចតូចជាងមុនផង
1: Whereas with the other group it stayed the same
0: តែក្រុមមកពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងចង្កេះគាត់មើលទៅដូចប្រហាក់ប្រហែលមុន
1: And they found that they had lost weight the group that thought they were getting exercise lost weight
0: ហើយក្រុមដែលគិតថាការងារហ្នឹងជាការហាត់ប្រាណក៏បានស្រកគីឡូផងដែរ
1: And the other group didn't
0: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតនោះគឺអត់បានស្រកគីឡូ
1: Even though they were all doing exactly the same thing
0: ទោះជាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារដដែលទេ
1: So just the way that they thought about what they were doing changed how their body responded
0: ចឹងគ្រាន់តែគាត់គិតបែបណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត
1: ់ Now there was one other study that I want to talk about
0: តាមពិសោធន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ចង់និយ
1: ាយ And they took 47 patients who had diabetes
0: ចឹងតើ47នាក់នេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
1: And they had them testing their blood sugar levels
0: ហើយគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំង47នាក់ហ្នឹងឆែកមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម
1: After they ate
0: ក្រោយដែលគាត់ញ៉ាំអាហារ
1: to determine or to get used to how long it took for their blood sugar levels to come down after they ate
0: ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកធម្មតាវិញក្រោយញ៉ាំអាហារ
1: And so they were used to take for their blood sugars to go up and then
0: ចឹងគេចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងឡើងឬហើយឲ្យវាស្រកមកវិញ
1: Okay and then they broke the group up into 3 groups
0: រួចមកគេបែងចែកជា3ក្រុម
1: And they said they wanted to see how much their blood sugar came down after 90 minutes.
0: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបានចុះប្រមាណនៅក្នុងរយៈពេល90នាទី.
1: But they actually they changed the clocks so that one clock only went 45 minutes.
0: តើគេសរេនាឡិកាទៀតហើយនាឡិកាមួយមានតែ45នាទីទេ.
1: And one clock went 90 minutes.
0: និលកាមួយទៀតបាន90នាទី.
1: And the third clock went 180 minutes.
0: ហើយនិលកាមួយទៀតវាឡើងទៅដល់180នាទី.
1: But they all thought that it was the same.
0: តែអ្នកចូលរួមគិតថានាទីស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម.
1: I'm sorry, they it was the same for all of them. It was 90 minutes.
0: តែជាក់ស្ដែងគឺ90នាទីសម្រាប់ទាំង3ក្រុមគ្រាន់តែលេខខុសទេ.
1: So the first groupthat only went for 45 minutes expected that their blood sugar would be higher
0: ចឹងអ្នកក្រុមទី1ដែលគាត់ចំណាយពេល45នាទីហ្នឹងគាត់គិតថាជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងមុន
1: And the second group thought that their blood sugar would be a bit lower
0: ក្រុមទី2ស្មានថាជាតិស្ករនឹងចុះបន្តិច
1: And the third group thought that their blood sugar would be quite low
0: ក្រុមទី3គេគិតថាជាតិស្ករគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែន
1: Because of how much time they thought had passed
0: ពីព្រោះគេស្មានបែបនេះដោយសារកំណត់នាទីហ្នឹងវាកាន់តែច្រើន
1: But in reality the same time had passed for all of them
0: តែជាក់ស្ដែងកំណត់នាទីគឺស្មើគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុម
1: So the first group when they took their blood sugar it measured at 23.5 milligrams per deciliter
0: ចឹងក្រុមទី1ពេលដែលគាត់ឆែកមើលសម្ពាធជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់ឃើញលេខ 23.5
1: The ones that thought that they had gone for 90 minutes it was down to 15 milligrams
0: ហើយក្រុមទី2ក៏ឃើញថាចុះត្រឹម 15.1
1: And the third group it was down to 9.8 milligrams
0: ហើយក្រុមទី3ចុះត្រឹម 9.8
1: Even though the same amount of time passed for each one of them
0: ទោះជាពេលវេលាដូចគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុមក៏ដោយ
1: So what these studies show is that our perception what we think is going to happen is what usually happens
0: ចឹងពីការពិសោធន៍ទាំង3នេះបានបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងគិតជាញឹកញយជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើង
1: So have you ever heard of the word placebo effect
0: ចឹងតើយើងធ្លាប់ឮពាក្យ placebo effect អត់
1: Have you heard of that word before?
0: ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអត
1: ់ The placebo effect is when someone is sick and the doctor gives them what they think is a medication.
0: ចឹងពាក្យថា placebo effect ហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលណាមួយឈឺគាត់ទៅពេទ្យហើយពេទ្យបានឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
1: But in reality it's just a sugar pill.
0: តែជាស្ដែងអ្វីដែលពេទ្យឲ្យគ្រាន់តែជាដូចថ្នាំប៉ុន្តែគេដាក់ស្ករនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មែនជាថ្នាំពេទ្យពិសេសអីណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែស្ករ
1: And there's no medicine in it at all
0: អត់មានជាតិថ្នាំអីមកបន្តិចទេនៅក្នុងគ្រាប់ហ្នឹង
1: But the people will get better because they think that it's medicine
0: តែអ្នកដែលទៅរោគពេទ្យហ្នឹងញឹកញយគាត់ជាដោយសារគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
1: So I'm going to tell you a funny story.
0: ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីមួយ
1: There was a man in Tennessee in the United States.
0: មានបរិសម្នាក់នៅ Tennessee នៅប្រទេសអាមេរិក
1: And he got really really sick.
0: ហើយគាត់ឈឺយ៉ាងខ្លាំង
1: He got so sick that he lost 50 pounds, 22 kilograms whatever.
0: ចឹងគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់ស្រកទម្ងន់ប្រហែល20គីឡូជាង
1: And his wife took him to the hospital.
0: ប្រពន្ធរបស់គាត់នាំ
1: And when he went to the hospital they tested his blood to see what was wrong
0: ពេទ្យទៅដល់ពេទ្យហើយពេទ្យគាត់ឆែកមើលឈាមដើម្បីចង់ដឹងថាបញ្ហាអី
1: And they found there was nothing wrong with him
0: ហើយគេរកឃើញថាបុរសហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស
1: ់ But he kept saying I'm going to die
0: តែបរិសហ្នឹងគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ
1: And every time they tried to feed him he would just vomit
0: ហើយខំបញ្ចុកចំណីអាហារឲ្យគាត់ពេលណាគាត់ក្អួតមកវិញ
1: And they didn't know what was wrong with him
0: គេរោគនឹកថាគាត់ឈឺអីរោគនឹកមិនឃើញ
1: And then his wife came to the doctor and in confidence
0: រួចមកប្រពន្ធរបស់គាត់មកជួបពេទ្យស្ងាត់ស្ងាត់
1: She told him that her husband had been cursed by a voodoo priest.
0: ហើយប្រាប់ពេទ្យថាលោកសង្ឃខាងជំនឿវូឌូហ្នឹងបានដាក់បដាសាប្តីគាត
1: ់. And this man thought that the voodoo priest had given him a curse that would make him die.
0: ហើយប្តីរបស់គាត់គិតថាអាការដាក់បដាសាហ្នឹងនឹងនាំឲ្យគាត់ស្លាប់.
1: And so This is why the man was so sick is he thought that he was going to die.
0: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាលោកប្តីរបស់គាត់គិតថាគាត់ឈឺនឹងហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារការដែលគាត់គិតហ្នឹង
1: But there was nothing wrong with him.
0: តែជាក់ស្ដែងខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេ
1: except that he thought he was going to die
0: គ្រាន់តែគំនិតដែលគាត់ថាហៀបនឹងស្លាប
1: ់ so the doctor was very smart
0: គ្រូពេទ្យឆ្លាត
1: and he came in one day
0: ចឹងគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃមួយ
1: and he said I talked to that voodoo doctor
0: ហើយគាត់បានប្រាប់បរិសហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសំវូឌូនឹងហើយ
1: and I threatened him that I would kill him if he didn't tell me what the cure was
0: ហើយខ្ញុំសឡុតគាត់ថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំរបៀបព្យាបាលទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នក
1: and he told me that he had injected you with lizard eggs
0: ហើយគ្រូមន្តគមហ្នឹងវូឌូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយកពងរបស់បង្គួយសត្វបង្គួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់បរោះហ្នឹង
1: And that those eggs had hatched and there were lizards in his stomach
0: ហើយថាពងបង្គួយហ្នឹងវាញាស់ហើយកូនបង្គួយពេញពោះរបស់បរោះហ្នឹង
1: And that was what was causing him to be sick
0: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាបរោះហ្នឹងឈឺ
1: So then he gave himsome medicine and he said this medicine will make the lizards come out
0: រួចហើយគាត់បានឲ្យថ្នាំទៅបរោះដែលឈឺហ្នឹងហើយប្រាប់បរោះឈឺថាថ្នាំនេះនឹងជួយបណ្ដេញអាសត្វបង្គួយដែលនៅក្នុងពោះអ្នកឯងឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនអ្នក
1: and then he gave him the medicine and the medicine would make him vomit
0: ហើយថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងក្អួត
1: And what the doctor did was he had a lizard in his hand that he couldn't that the patient couldn't see.
0: ហើយពេទ្យហ្នឹងក៏មានអាបង្គួយជួមួយនៅនឹងដៃប៉ុន្តែលាក់កុំឲ្យបរោះឈឺហ្នឹងឃើញ.
1: And then they took a bowl and they put it in front of the man.
0: គេយកចានដែកមកដាក់នៅមុខបរោះម្នាក់ហ្នឹង.
1: And when the man vomited into the bowl,
0: ហើយពេទ្យបរោះហ្នឹងក្អួតចូលទៅក្នុងចានដែក.
1: The doctor slipped the lizard into the bowl when he wasn't looking
0: ពេទ្យលួចដាក់អាបង្គួយជួរហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានដែកពេលដែលបរោះឈឺអត់ឃើញ
1: This is a true story
0: ថារឿងនេះជារឿងពិត
1: And the doctor said there it is we got him out
0: ហើយលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឃើញនេះឃើញចាញ់មែនតា
1: And within a week
0: ក្នុងមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ក្រោយ
1: The man was perfectly well
0: បរោះដែលឈឺហ្នឹងជាទាំងស្រុងហើយគាត់ឡើងគីឡូមកវិញ
1: He got his strength back
0: បានកម្លាំងគាត់មកវិញ
1: And he was perfectly fine
0: ហើយมันមានបញ្ហាបន្តទៅទៀត
1: You know the way that we think really affects the way that we feel
0: ចឹងអ្វីដែលយើងគិតពិតជាប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍របស់យើង
1: I was 12 years ago
0: ចឹង12ឆ្នាំមុន
1: I got sick
0: ខ្ញុំក៏ឈឺ
1: I got very sick
0: ឈឺខ្លាំង
1: I got so sick that I was bedridden.
0: ឈឺខ្លាំងរហូតដល់ក្រោកពីគ្រែអត់រួច.
1: I couldn't get out of bed 18 hours a day. I was just stuck in bed.
0: ក្រោកតណ្ហាអត់រួច8-10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺដេកនៅនឹងគ្រែរហូត.
1: And I didn't know what was wrong with me.
0: ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីដែរ.
1: And the doctors didn't know what was wrong with me.
0: ពេទ្យក៏គាត់រោគនឹកមិនឃើញដែរ.
1: And I was like that for 6 months.
0: ហើយខ្ញុំឈឺបែបនេះរយៈពេល6ខែ
1: And after 6 months I asked some friends of mine
0: ក្រោយ6ខែបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្លះ
1: Who were doctors
0: ដែលជាពេទ្យ
1: Do they know what's wrong with me
0: សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីអត
1: ់ And they said we think you have chronic fatigue syndrome
0: ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកើតជំងឺchronic fatigue syndrome
1: and so I went on the internet and I looked up the symptoms for chronic fatigue syndrome
0: ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឡើងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដឹងថាចង់ដឹងថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានបែបបត់យ៉ាងអីខ្លះ
1: and that was exactly what I had
0: ហើយមើលទៅខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺហ្នឹងមែន
1: so that was good news for me because now I knew what I had
0: ដំណឹងនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអី
1: The bad news was the doctors didn't know what caused it.
0: តែដំណឹងអាក្រក់គឺថាអាជំងឺនេះពេទ្យគាត់អត់ដឹងថាកើតមកពីអីទេ.
1: And they didn't know how to cure it.
0: ហើយពេទ្យក៏អត់ដឹងដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលផងដែរ.
1: And The other bad news was only out of all the people that got this disease, and there are thousands and thousands of people.
0: ហើយជំងឺដែលអាក្រក់ថែមទៅទៀតនេះគឺថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកើតជំងឺហ្នឹង
1: Only 5% ever got well.
0: ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺនេះមានតែ 5% ជាបានមកវិញ
1: And the 5% were mostly young people.
0: ហើយក្នុង 5% ដែលជាមកវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្មេង
1: ៗ But 12 years ago I was an old man.
0: តែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏រឹងចំណាស់ហើយដែរ
1: And now I'm a really old man.
0: ឥឡូវកាន់តែចាស់ជាងមុនទៀត
1: But you know what happened?
0: តែអ្វីកើតឡើងអត
1: ់ I found the cure.
0: ខ្ញុំរកបានដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាល
1: So I knew what a lot of doctors didn't know.
0: ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលពេទ្យជាច្រើនក៏អត់ដឹង
1: The problem was in my mind.
0: ខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារគំនិតរបស់ខ្ញុំ
1: You see I was under a lot of stress.
0: ពីព្រោះខ្ញុំមាន stress ច្រើនការខ្វល់ខ្វាយច្រើន
1: And stress is something that affects your mind.
0: ហើយការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើង
1: And it affected my mind so much that it started to affect my body.
0: វាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់វាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទៀត
1: And so when I found that out,
0: ហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយ
1: I decided if my mind can make my body sick
0: ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាគំនិតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំឈឺ
1: then my mind can make my body well
0: នោះគំនិតខ្ញុំក៏អាចធ្វើជាផងដែរ
1: and within
0: ហើយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ
1: ៍ I was completely normal
0: ខ្ញុំធម្មតាវិញ
1: and in 10 weeks I went back to work
0: ក្នុង10សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការវិញ
1: Now, you see, what we believe about ourselves and what we believe about God really affects how we live our lives. And it says in Mark 11:22,
0: ហើយយើងអាចនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក11ខ22
1: And Jesus answering saith unto them have faith in God
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿជឿសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះ
1: For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith.
0: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដូចប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស
1: ់ Therefore I say unto you
0: ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
1: What things soever you desire
0: គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូម
1: When you pray believe that you receive them and you shall have them
0: ចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
1: So when we believe in God
0: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងជឿលើព្រះ
1: If we trust in him,
0: បើយើងទុកចិត្តលើទ្រង
1: ់ then he will give us what is good for us.
0: ទ្រង់ក៏នឹងផ្តល់ឲ្យយើងនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើង.
1: You see what happens is when we do not trust in God,
0: ចឹងវាដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងអត់ទុកចិត្តលើព្រះ
1: we start to get sick in our minds.
0: យើងចាប់ផ្ដើមឈឺនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង.
1: But when we trust in God,
0: តែពេលណាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ
1: He gives us peace.
0: ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសុខសាន្ត
1: It says in Hebrews 3:18
0: ហើយយើងអាចរកឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងហេព្រើរចំពុក3ខ18
1: And to whom sweareth he that they should not enter into his rest but them that believeth not?
0: ហើយតើទ្រង់បានស្បថនឹងអ្នកណាថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រារបស់អញសោះឡើយ
1: So we see that they could not enter in because of unbelief.
0: បើមិនមែននឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះពុំអាចនឹងចូលបានទេដោយព្រោះគេមិនជឿ
1: You see, the Sabbath day is a day of rest for those who believe in God.
0: ចឹងថ្ងៃសាបាតជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះ
1: And when we believe in God, then our bodies can enter into rest as well.
0: ហើយពេលដែលយើងជឿរឿងនេះហើយជឿលើព្រះនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏អាចនឹងសម្រាកផងដែរ
1: Let's pray.
0: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
1: Father in heaven, we are so very grateful.
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណជាខ្លាំង
1: That you are a God that heals both our bodies and our minds.
0: ដែលទ្រង់ជាព្រះដែលព្យាបាលទាំងរាងកាយហើយទាំងគំនិតរបស់យើង
1: And we want to pray.
0: ហើយយើងក៏ចង់អធិដ្ឋានដល់ទ្រង
1: ់ that you would help us to enter into that healing rest.
0: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលក្នុងការសម្រាក
1: that we might have perfect health.
0: ដើម្បីយើងអាចមានសុខភាពល្អ
1: and live forever with you.
0: ហើយអាចនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ In Jesus name amen.
0: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អឺខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរសារជាថ្មីដែលអាចមកជួបបងប្អូនស្គួនភ្ងានៅក្នុងព្រះសារជាថ្មីនៅព្រះវាសម្បួរអរគុណព្រះប្រហែលជាប្លែកបន្តិចនៅពេលណាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយអរគុណពីព្រោះពេលណាដែលយើងអរគុណនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងងាយស្រួលនឹងភ្លេចអ្នកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកចាំថាដឹងគុណទេបើពាក្យថាដឹងគុណយើងនឹងមិនភ្លេចទេយើងនឹងដឹងយើងនឹងចាំយើងនឹងនឹកឃើញនៅរាល់ទាំងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះបានធ្វើមកលើយើងយ៉ាងណាមិញព្រះដូចគ្នាពីព្រោះព្រះអង្គបាននាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអញគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអ៊ីសាក់សពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គនឹកចាំពីទ្រង់ប៉ុន្តែគេភ្លេចនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណនិងដោយដឹងគុណអស់លោកបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកប្លែកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងដឹងសង្គ្រាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24យើងដឹងយើងសិតតែអានយើងដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លើងឆេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងហៅថារដ្ឋ Los Angeles អ្នកខ្លះថាThe Loss of Angel បាទគាត់នៅផ្ទះគាត់មួយតម្លៃ$7,000,000ហើយមានន័យថាមួយទីក្រុងនេះមិនតិចទេហើយសិតតែជាតារាល្បីខ្ញុំអត់បានស្រង់រឿងនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនដឹងថានោះសិតតែជាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសិតតែជាតារាបើភាសាអង់គ្លេសសិតតែជាកន្លែងបណ្ដុំរបស់ Stars តារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះតារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននឹងមួយចំនួនធំចង់បញ្ចប់នៃជីនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកសោកស្ដាយអត់និយាយពីថាឡានប្រមាណលាននេះគឺផ្ទះសិតតែវល់វល់លានខ្ញុំបានប្រទាញបន្ទង់នៅក្នុងចិត្តថាតើយកថ្ងៃចុងក្រោយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនឬក៏អត់ប៉ុន្តែទីនេះលោកគ្រូធីមបានធ្លាប់លើកជាច្រើនដងហើយនៅថ្ងៃខ្ញុំមិនបានលើកទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំអធិដ្ឋានថាតើព្រះឲ្យខ្ញុំយកអ្វីមកចែកជូនបងប្អូននៅទីនេះ I had prayed for my topic of the message today What sort of the message should I bring to my beloved people here in Sambur It should be the message the end of the day or should beThe promise of God to each one of us. អញ្ចឹងអ្នកនៅអាមេរិកកំពូលអ្នកមានកំពូលល្បីហើយក៏កំពូលឆ្លាតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនោះຕົកឲ្យអ្នកនៅទីនោះដែលគេធ្វើកិច្ចការនោះហើយខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ7សម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងអំណានការអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកានៀងចំពុក6ខ24ដល់28នោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូននៅព្រះវិហារសម្បួរ មិនមែនជា topic របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសូមអរលោកបងដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរទរុមកើងជំពូក121ខ7ដល់ខ8សេចក្តីសន្យាទាំង7នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បើមានក្តាស់ហើយនឹងប៊ិចសូមមេត្តាកត់ចុះពីព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានប៊ិចមានក្តាស់សូមកត់ចុះពីព្រោះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ121ខ8ខ7ដល់ខ8បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងអ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចេញនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតសូមគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចនៅក្នុងន័យនេះនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះហើយយើងអត់មានព័ត៌មានយើងអត់មានដំណឹងអំពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះយើងអត់បានមើលណាឬក៏យើងអត់ដឹងនោះយើងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងទៅណាចិត្តរបស់យើងទៅណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីនៅក្នុងជឿទៅលើព្រះយើងមើលទៅខាងលោកីមើលយើងមើលទៅខាងលោកីមើលមុនគេទៅចេញដំណើរទៅណាគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញដំណើរជិតឆ្ងាយគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញរកស៊ីគេធ្វើម៉េចគេយកធូបបាទទៅអុជសុំអីគេសុំកងម៉ាឬក៏សុំវិញ្ញាណដែលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងគេនោះឲ្យថែរក្សាការធ្វើដំណើររបស់គេឲ្យថែរក្សាឲ្យប្រទៀនពោឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានឲ្យសុខសบายឲ្យតិចតជុំចោះយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលដឹងថាព្រះនឹងរក្សាយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់និងទ្រង់រក្សាយើងឲ្យប្រលឹងឲ្យរួចប្រលឹងរបស់យើងទៀតយើងអត់ដែលដឹងអានេះចំណុចពីរសំខាន់បំផុតក្នុងខតែមួយហើយបានបញ្ជាក់នៅខខាងក្រោមទៀតប្រាប់យើងថាម៉េចឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះតទៅខ្ញុំគិតថាខនេះបែបសាមញ្ញពេកឬក៏យើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សោះយើងពិចារណាបន្តិចការរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅណាមកណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតសោតទ្រង់នឹងរក្សាព្រលឹងរបស់យើងឥឡូវយើងបែកលេខបន្តិចថាយើងដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឯងយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចតើអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះនោះគេធ្វើអីគេធ្វើបន់មួយវែកសណ្ដែកមួយគូដើម្បីបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ដើម្បីឲ្យទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីគេខំណាស់មានន័យថាសឹងតែមានហោផងបន់មួយវែកសណ្ដែកមួយគូមានតែបន្តិចតូចក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយើងនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់កើតទុកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាព្រះអត់ដែលឆ្លើយតបបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាយើងធ្វើទៅដូចជាអត់មានព្រះឆ្លើយតបដូចព្រះអត់គង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្លោចចិត្តនៅពេលឮក្រុមជំនុំថាលោកគ្រូអើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រាប់តាមអ្នកបុរាណទេប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីការសោយទាំងអស់កើតមកលើតែរូបខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងមហាជនទាំងអស់គ្នាដែរហេតុអ្វីបានរឿងហៅរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅថារឿងសោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពាក្យ2ពាក្យសោយនៅក្នុងពួកជំនុំមិនគួរមានទេពីព្រោះបើយើងជឿទៅលើព្រះអ្វីគឺព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យ ហើយចុះបើសិនជានរណាម្នាក់ទទួលកូនអស់លោកបងប្អូនមួយទៅ sponsor ទៅរៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរៀននៅហ្វីលីពីនយើងថាម៉េចអាហ្នឹងយើងថាសំណាងឬយ៉ាងម៉េចអូ it's my lucky ឬក៏ម៉េច or what អ្នកនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអរគុណព្រះដែលបានប្រទានពរ Yeah ដូច្នេះហើយពាក្យថាសោយទុយជាមួយនឹងពាក្យថាសំណាងគឺនៅក្នុងគ្រីស្ទានរបស់យើងយើងមិនគួរប្រើទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមិនគួរប្រើទេណាតើលោកគ្រូកងវាលអ្នកដឹកនាំបាននិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនរាល់គ្នាពេលចេញដំណើរទៅណាមកណាជិះម៉ូតូកូនត្រូវពាក់មួកកូនត្រូវមើលឆ្វេងកូនត្រូវមើលស្ដាំកូនកុំជិះលឿនពេកកូនកុំបោះហោះកូនកុំអីប៉ុន្តែកូនកូនរបស់យើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់អត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកមែនពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់គាត់អត់មានហៅអ្នកណាទេគាត់ហៅអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាពងម្ដាយនោះគាត់មិនស្ដាប់យើងហើយគាត់ហៅយើងទៅដោះស្រាយទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទីបន្ទាល់ច្រើននោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿព្រះទេដែលនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវេលាព្រឹកមួយខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្ញុំដែលមិនបានជួបគ្នាយូរហើយអាឡូលោកគ្រូបាទអូសុខសប្បាយអរគុណដែលបានខលមកបាទកូនខ្ញុំព្រោះថ្នាក់សារាចរឲ្យបុកគេឥឡូវនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ៎នៅសារាចរកម្រិតស្រាលនៅមាត់ស្ទឹងហ៎សូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាបានណែនាំកូនអត់បានណែនាំចុះគាត់ស្ដាប់អត់អត់ស្ដាប់ផងអាសូគេមកបុកគាត់គឺគាត់ទៅបុកគេទៀតតើព្រះតាំងប្រហារតីបែបណាយ៉ាងណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាតាំងបែបណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាម៉េចប៉ុន្តែតើការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែផ្ទះយើងអត់ទៅណាសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងចេញចូលតើយើងអត់ទៅឋានទេអត់ទៅឋានលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅឋានតើស្ដាប់បង្គាប់អត់អត់ទេខ្ញុំអត់ទៅឋានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកូនកុំជិះលឿនបាទដល់តែចេញផុតពីលបងគាត់ទៅបតក់បាត់អត់ស្ដាប់ទេចុះសួរថាស្ដាប់អត់បាទចេញផុតពីលបងបតក់បាត់ចុះកូនអតិថានទេអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ទេបងប្អូនតើព្រះអាចការពារកូនបងប្អូនមិនឲ្យធ្លាក់ពីដើមឈើមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់សារាចរមិនឲ្យលួងទឹកមិនឲ្យឆេះភ្លើងមិនឲ្យអីបានដែររអត់បើព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿយើងជឿព្រះអង្គការពារសត្រមេសៈនិងអបានកោពីក្នុងគុកភ្លើងតើព្រះអាចការពារបងប្អូនពីសត្វអសេរពិសពីពុលនំបញ្ចុកដែលគេបំពុលបានដែរអត់ប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសាវៈពលពោះចឹកអត់ស្លាប់ទេព្រះការពារតើព្រះការពារយើងបានអត់បើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសន្ត្រមេសាអបេណកោលោកប៉ុលលោកសាវៈប៉ុលលោកដានីយ៉ែលនោះបងប្អូនសិតតែរឿងប្រឈមទៅដល់ជីវិតមិនមែនរឿងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនោះទេអញ្ចឹងសេចក្តីសន្យានេះសូមបងប្អូនចាំទុកក្នុងចិត្តទី1ព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកទី2នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយប្រាប់ថាបើអ្នកជឿហើយកាន់ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកណែនាំសារទេណាខ្ញុំអត់អាចធានាជីវិតបងប្អូនបានទេសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែអាចជួយបានខ្លះនៅពេលណាធ្លាក់ដល់នៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់ក្តីក្តាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទេអាចខទី2សូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ36សូមតោះ31ខ6មើលការសន្យាទី2របស់ផងព្រះចោទយកថាចំពុ31ខ6បានចែងថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងទេគោមិនដែលលះចោលឯងដែរបាទសូមលើកទឹកចិត្តថាបើមានបិចមានសៀវភៅសូមកត់ចុះជាប្រយោជន៍ដល់ ការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍ធានានៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍របស់កើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកចោះកុំឲ្យអំនួតតែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែលយើងមានឲ្យសោះខ្ញុំនិយាយថាខ្លះខ្លះបើយើងធៀបទៅព័ត៌មានផ្ទះដែលឆេះនៅ Los Angeles ទីក្រុង Los Angeles យើងដឹងហើយផ្ទះមួយ3លានកន្លះ7លានហើយសិតដល់ដុល្លារណាមិនមែនលានខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងមានលុយខ្លាំងនៅក្នុងកង់ហើយជាអាចលើស1000ដុល្លារហើយជាអាចលើស10000ដុល្លារតែសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំអូខេ Deuteronomy ព្រះទ្រង់នឹងមិនចោលយើងទេខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះបើព្រះអង្គមិនចោលយើងទេបើយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងដួលម៉ូតូនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ពីលើដើមឈើនៅពេលដែលយើងលង់ទឹកនៅពេលដែលយើងភ្លើងឆេះតើព្រះអង្គនៅណាដូចគ្នាណាលប់ទៅខខាងលើវិញតើយើងអធិដ្ឋានដែរឬអត់គ្រូខ្ញុំអធិដ្ឋានបាទតែយើងស្ដាប់បង្គាប់អត់សូមស្មោះត្រង់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនេះដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាឲ្យតែមានការធ្វើខុសព្រះលើកលែងឲ្យឲ្យតែមានការធ្វើខុសត្រង់ស្រឡាញ់ហើយយល់ពាក្យស្រឡាញ់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរតវាយគេអញ្ចឹងតែឪពុកម្ដាយយើងចាំទៅដោះយើងម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមកឬក៏យ៉ាងម៉េច No បើបងប្អូនអាចធ្លាប់អានរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលបានព្យាបាលសេនាប្រមុខបាទណាម៉ាន់យើងឃើញហើយហោរ៉ាអេលីសេអត់បានយកកំរៃអីទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅយកកំរៃពីមេតបសេនាប្រមុខណាម៉ាន់អ្នកណាគេជាសិស្សរបស់គាត់សិស្សរបស់អេលីសេបានយកកំរៃនៃការព្យាបាលនោះមកទុកខ្លួនឯងតើព្រះលើកលែងឲ្យគាត់ទេនៅក្នុងកាពីបានប្រាប់យើងថាអំពើជំងឺខ្លួននោះបានជាពីណាម៉ាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្លាក់មកកូនសិស្សរបស់ហោរ៉ាអេលីសេគេហាសៃត្រូវចាំអានានីគ្រួសាររបស់គាត់ឈ្មោះសាភីរ៉ាកុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងសក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងការដែលយើងយល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះលើកលែងបាទអ្នកទាំងពីរព្រះបហានៅជើងនៅទៀបជើងពួកសាវកដោយសារតែការលោភលន់ឥតប្រមាណលោភលន់ឥតប្រមាណត្រឡប់មកចៅទយកថាវិញចូលឲ្យយើងមានកម្លាំងមានចិត្តក្លាហានហើយកុំឲ្យភ័យត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងជាមួយយើងចុះបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ព្រះយាងជាមួយយើងតើមានម៉ោងណាដែលយើងភ័យអត់នឹកចាំពេលមួយហ៎នឹកចាំពេលមួយដែលពួកសិស្សឆ្លងទូកកាត់សមុទ្រកាលីលេកាត់យកឯនឹកចាំហ៎ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គផ្ទុំលក់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងជាមួយហើយពួកគេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែអត់ទុកចិត្តព្រះទៀតយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សដូចសាវកនៅតែភ័យប៉ុន្តែភ័យក៏ភ័យចុះឲ្យទីមួយអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ហើយឲ្យស្រែករកព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់សូមមើលខសញ្ញាទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺលជំពូក13ខ5ចូលឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្នករាល់គ្នាបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់នឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងគោមិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបាទបង្រៀនឲ្យចិត្តគ្រីស្ទៀនរបស់យើងចេះស្គប់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអត់មានដូចគេខ្ញុំចង់ទៅរកខ្ញុំចង់ទៅបង្កើតចំនួនខ្ញុំចង់ទៅរកស៊ីបន្ថែមខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានដូចគេនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នោះតើយើងប៉ះពាល់អីយើងចង់បង្កើនចំនួនយើងចង់បង្កើនការងារយើងចង់រកការប្រាក់បន្ថែមយើងចង់ដល់ពេលដែលចង់រហូតអត់ទាំងមានពេលវេលាសម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងរហូតដល់អត់មានពេលវេលាមកឯព្រះវិហារទៀតនេះតានេះបញ្ហាធំបំផុតសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាម៉េច ឲ្យស្កប់នឹងរបស់ដែលខ្លួននោះអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃវាអត់ស្កប់បានតែយើងអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះលុយកាក់ខ្លះប៉ុន្តែឆ្ងាយពីព្រះនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះមួយជាប្រធានបទតែជែកគ្នាមួយអាទិត្យអត់ចប់ទេនៅកន្លែងនេះបើនិយាយអំពីគ្រួសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអត់មានអីទេអត់មានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់នៅកន្លឹះសំខាន់មួយយើងនឹងមិនទទួលការងារណាទាំងអស់មិនថាបានកម្រៃច្រើនយ៉ាងណាគឺមិនទទួលដាច់ខាតប្រសិនបើការងារនោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឃើញទេខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបាត់បង់ជីវិតអស់កលខ្ញុំអង្គការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញខ្ញុំនិយាយច្រើននៅកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជួបយើងឃើញពួកជំនុំប្រាក់ខែត្រឹមតែ300ទៅ500ទេអត់មកថ្ងៃបោះសុតទេហេតុអីពីព្រោះអីអត់ស្កប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអូទៅធ្វើម៉េចបានបើយើងបានកម្រៃត្រឹមតែ200មិនគ្រប់អញ្ចឹងតែទៅធ្វើថែមម៉ោងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញអាចំណង់របស់យើងហើយបំពេញចំណង់របស់យើងលេងស្ដាប់ព្រះបាទហើយហើយដល់លេងស្ដាប់ព្រះអត់ការពារតាំងសយសំតោះយើងអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសយខ្លួនឯងទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនេះជារឿងពិតថាអឺគ្រូសាគ្រូកងវិលរាប់មានអ្នកនិយាយណាឮដល់គាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណព្រះដែលគាត់មើលឃើញនិងយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំពិតជាអ្នកមានខ្ញុំមិនព្រមទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅបានលុយច្រើនផងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរហូតមកដែលឃើញបាត់វត្តមានខ្ញុំអំពីថ្ងៃបោះសុតទេអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំស្កប់ដោយសារការរស់នៅការដើរប្រចាំថ្ងៃមានវត្តមានរបស់ផងព្រះខ្ញុំស្កប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងស្កប់នៅថ្ងៃអនាគតគឺព្រះការពារព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានធានាឥឡូវយើងចេញអំពីជំនឿរបស់យើងទៅខាងលោកីគេបបួលទៅធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយលើហើយខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនដើម្បីអាចនឹងនិយាយកន្លែងនេះអស់ទេព្រោះពេលខ្លះមកមកពេលអញ្ចឹងចង់ដាក់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅទាំងអស់ទេដើម្បីកុំឲ្យព្រះចាក់ចេញពីយើងទាល់តែយើងកុំចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គតែយើងមានអីជាសេចក្តីសញ្ញាទៀតសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានតែថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយគត់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់រាជរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់ទីមួយសំខាន់បំផុតចោះយើងអាចនិយាយថាចោះថ្ងៃផ្សេងគេថ្វាយអង្គមពហោះថ្ងៃអីផ្សេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមបានតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះទេសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមើលសេចក្តីសន្យាទី4យ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ14ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមប្រហារតីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមត្រង់នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំជឿហើយនឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលនៅទីនេះភាគច្រើនគឺពូកែសុំអតិថានសុំយើងខ្ញុំទាំងបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែពូកែសុំប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរថាតើរាល់ការសុំរបស់យើងព្រះឆ្លើយតបទាំងអស់ឬក៏អត់ខ្ញុំជឿទៀតថាការសុំរបស់យើងមួយចំនួនព្រះអត់ឆ្លើយតបទេមានហេតុផលច្រើនតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានវានឹងអស់ពេលដឹងតែមួយគត់នៅពេលណាត្រូវតាមបំណងបាទីផងប្រងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យបាទសូមមើលទៅការសន្យាទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំសេចក្តីសុខសាររបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់
3: បារម្ភឬភ័យនេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះនេះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានសុខសាន្តសោះតើបងប្អូននិយាយថាម៉េចបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គាត់ហូបបាយ3ចានបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅសួរគាត់ថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្អែតអត់

រំឬភ័យឡើយកុំឲ្យថប់បារម្ភឬភ័យឡើយប៉ុន្តែសួរតើថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាមួយតើអ្នកណាមួយអត់ថប់បារម្ភតើអ្នកណាមួយអត់ភ័យហេតុអ្វីបាទអត់ដែលសួរថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបើមានបញ្ហាគឺថាអ្នកជួបវិញខ្លួនមកគឺជាអ្នកខុសអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងអ្នកខុសទេអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះគេទេឃើញទេព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលល្អខាងលោកីហើយបើយើងនៅលោកីហើយយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាអត់បានសុខសាន្តទេអរលោកបងប្អូនតើយកជីវិតដែលបានយកជីវិតទៅថ្លឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផងព្រះហ៎ដែលយកទៅថ្លឹងអត់អត់ដែលថ្លឹងទេបាទខ្លួនឯងធ្វើខុសជួនកាលទៅបន្ទោសអរិយណាណែទៅវិញណាព្រោះហើយចេះនៅមានអរិយបន្ទោសដូចលើកទីបន្ទាល់លើកមុននោះណាខ្ញុំនិយាយថាម៉ូតូជីអស់សាំងសោះហើយទៅអាទិដ្ឋានដេញអរិយកុំឲ្យចូលម៉ូតូតែអត់ឆេះព្រលឹមឡើងនេះមនុស្សណាអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាចុះបើម៉ូតូត្រូវការសាំងត្រូវការប្រេងបាតហើយអ្នកអត់ចាក់សាំងផងហើយទៅខឹងអរិយថាចូលម៉ូតូយកអស់ចាមែនតើអស់ចាមែនតើទនុយឡើងភ្លឹងព្រលឹមឡើងម៉ូតូអត់ឆេះគឺភឹងភឹងនឹងកែម៉ូតូហើយយ៉ាងម៉េចហ៎បងប្អូនខ្មាស់គេបើមានគ្រូកងវិលបែបហ្នឹងហើយបើមានចាស់ទុំប្រធានបាហាបែបហ្នឹងហើយបើមានពួកជំនុំបែបហ្នឹងដែលយើងជឿជាមួយដែរនោះគាត់ឯងជឿព្រះយេស៊ូវតើអីមិនដែរមានអរិយចូលម៉ូតូទេមែនទេអត់ស្ដាប់ផងតែខ្ញុំសួរមាញ់ៗអញ្ចឹងថាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហូបបាយ3ចានហើយសួរគាត់តែឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនថាអីក៏មិនថាដូចដែលដឹងកពីហើយថាផងថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកលើសជាងលោកីហើយយើងនៅក្នុងលោកីយើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំខ្មាស់គេអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេបើសិនយើងថាណែឪខ្ញុំជាអុកញ៉ាយើងថាណាឯខ្លួនយើងស្លៀកពាក់មិនដែលបានសំណំផងហ្នឹងសំជាឪជាអុកញ៉ាទេចុះតម្រង់បើយើងថាប្រវោបៃតារបស់យើងនោះដែលយើងអួតរាល់ថ្ងៃតាមការទៅថានោះថាព្រះអង្គនៅណានៅតកោឋានសួគ៌ដែលអត់ខ្វះអីសោះនោះហើយបាយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសំទោសកុំឲ្យថាតែអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាខ្វះខាតលំបាកវេទនាភ័យព្រួយហើយព្រួយរឿងអីចឹងបានខ្ញុំឲ្យកត់ចុះឲ្យទៅផ្ទះមើលសាឡើងសាខនឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាថាมันច្បាស់ត្រង់ណាទេអាចនឹងសួរបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅខាងក្រោយអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រហែល20ឆ្នាំមុនជាងគឺខ្ញុំអត់មានដីនៅសៀមរាបទេតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំលំបាកខ្វះខាតវេទនាទេមកដល់ម៉ោងនេះព្រះបានប្រទានពរមកគ្រប់មកលមមរស់បើតែជាពួកជំនុំឬក៏មនុស្សមួយចំនួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកអានឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបើបងប្អូនគ្រាន់តែចិញ្ចូលការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសុខភាពអត់មានបញ្ហាឈឺដេកប៉ែតអីហ៎សល់លុយមិនចេះតិចអូខ្ញុំរោមបានទេអារោមបាននឹងហើយដែលចង់និយាយថាយើងអត់ឈឺយើងអត់អស់ហើយទេណែមានរឿងច្រើនណាស់ពពោរបស់ព្រះឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រូធីមបានបង្រៀនយើងថាម៉េចអរគុណព្រះដែលយើងនៅមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយយើងពេលខ្លះអត់ដែរអរគុណព្រះហ្នឹងទេណាបាទអ្នកណានៅស្ដាប់ខ្ញុំបានណាណាខ្ញុំថាអតិថានយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំសួរគាត់ថាដែរសើអតិថានផងកាពីមិនដែរអានផងពេលចុះគេងសូមអរគុណព្រះដែលការពារយើងពេញមួយថ្ងៃពេលអតិថានទី1ងើបពីគេងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាពព្រលឹមឡើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណទ្រង់ដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារពេលល្ងាចអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងតិចអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យមេដាយបាទ
សូមអរគុណនៅមានតែ2ទៀត

0: ្រូវទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយគ្នាដរាបអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបកលហើយបញ្ជាក់ពាក្យថាច្បាស់នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នៅពេលដែលមានពាក្យអាមែនបញ្ជាក់នោះគឺច្បាស់ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដាក់ពាក្យត្រង់នេះណាគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំទៅសាវករបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែរសូមបង្រៀនអ្វីដែលបានលើកឡើងដែរនេះដល់ខ្លួនឯងនិងបងប្អូនពួកជំនុំខ្លួនឯងហើយដោយដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងអីគេជារៀងអីគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំថាខមមែនអត់មានអ្នកថាតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទាំងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដរាបដល់អស់កលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូបុកគេតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅថ្ងៃដែលកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅលើដើមឈើតើព្រះនៅជាមួយអត់នៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានលំបាកថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលពេទ្យថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបឧបសគ្គថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់ហើយមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយជារៀងដរាបតទៅបើខនេះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងព្រះទេនោះថ្ងៃសោយនឹងចូលដល់បងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគង់ជាមួយបើព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គមិនបានជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះទេតយពិតជាមានសំតោថ្ងៃសោយពិតជាមានសូមតែខចុងក្រោយវិវរណៈចំពុក21ខ4សន្យានេះមិនធម្មតាទេហើយបើបងប្អូនរកបានសេចក្តីសន្យាលើសនឹងទៀតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយបាត់សេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយទីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្ដីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយការសន្យាដែលលោកគ្រូលើកឡើងអាចជួយអ្វីបានដល់ខ្ញុំខគម្ពីរវិវរណៈ21ខ4នេះបានបញ្ជាក់ទុកកង្វល់ទឹកភ្នែកពីលើកមុននឹងត្រូវបានជូតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតតាមការសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់នោះមានសង្ឃឹមឬអត់សូមបញ្ជាក់បើឪពុកជឿទៅលើព្រះ100%សេចក្តីជំនឿនោះมันអាចសង្គ្រោះកូនទេដើម្បីឲ្យកូនបានសង្គ្រោះឪពុកត្រូវធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អដល់កូនម្ដាយក៏យ៉ាងដូច្នោះបងក៏យ៉ាងដូច្នោះប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះមកជីដូនជីតាកូនចៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអ្វីយោបចំពោះមួយយើងបានមើលយើងបានរៀនថាម៉េចយោបគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះល្អសុចរិតអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែកូនរបស់យោបมันបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតាកូនទៅណានេះជាគំរូជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយោបព្យាយាមអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យយោបអស់សង្ឃឹមទេព្រះឆ្លើយតបដល់យោបយ៉ាងគប់ប្រតិយ៉ាងគប់ចិត្តប៉ុន្តែសួរថាយោបឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឥឡូវឆ្លងកាត់តាមការសន្យាទាំង7របស់ព្រះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសំយោគទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបាននៅជាប់នឹងព្រះហើយនៅហើយយើងមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅឬក៏យើងខ្មាស់គេបងប្អូនគ្រាចុងក្រោយពិតជាមកដល់មែនទែនហើយយើងឃើញព្យុះយើងឃើញ ភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំមុនមុនឥឡូវយើងឃើញភ្លើងឆេះទីក្រុងមិនឆេះផ្ទះទេភ្លើងឆេះទីក្រុងហើយមិនមែនឆេះទីក្រុងអ្នកក្រទេឆេះកំពូលតារាតើយើងសំអាងលើអីទៀតអញ្ចឹងតើរបស់យើងនៅទីនេះអាចរសាយបាននៅពេលណាដែលយើងអាចយល់ខបត់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចដែលបានអានកាលពីព្រឹកមិញដោយក្មួយស្រីនៅក្នុងជនកញ្ញាចំពោះ6ខ24ដល់ខ27នោះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីកំសាន្តចិត្តដកចេញរាល់ការទុកព្រួយថប់បារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតសូមថ្វាយការនេះទៅឲ្យព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានដោយស្ដាប់បង្គាប់ដោយអានគម្ពីរខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមុននឹងបញ្ចប់យើងដឹងថាស្រឡាញ់អ្វីមួយបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយមិនថានោះជាអីទេយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នោះឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយគាត់ទេយើងចង់តែជួបមុខគាត់ទេអត់ចង់បែកពីគាត់សោះអានេះសម្រាប់តែពាក្យថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ឥឡូវនិយាយអំពីយើងដែលយើងថាជឿព្រះដោយក្រិតវិន័យទាំង10សរុបមកសល់តែ2ធំធំទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះអីគេឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណអស់ពីកម្លាំងទី2ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងបើអស់ស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរទូចមួយថាតើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងពេលខ្លះអត់មានបានចំណាយពេលជាមួយព្រះទូសំណួរនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឆ្លើយខ្ញុំអត់ចង់បន្តតែទៀតដោយសារវាវែងប៉ុន្តែកំពិតអានេះមានន័យមានន័យមែនតើពីព្រោះសពថ្ងៃបើបងប្អូនមិនយកព្រះនោះបងប្អូនប្រកាសជាយកទូរស័ព្ទជាទី1ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនរឿងនឹងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ណាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកទូរស័ព្ទជាទី1ហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទបានសូមមើលអានឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកដែល share វីដេអូរបស់ព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរកខកូពីសន្យាតាមរយៈ IT នេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះបើពុំដូច្នោះទេព្រះមិនមែនជាអង្គទី1ទេទូរស័ព្ទគឺជាបកគលទី1សម្រាប់ជីវិតយើងហើយសម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិនមែនជាបកគលទី1ដែរនេះសំខាន់តែខ្ញុំអត់អាចមានពេលនិយាយច្រើនតែខ្ញុំសូមរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបាននៅជាប់នឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការតោះគ្នាគឺជារឿងមិនអីមែនទេ
2: Do you think that it is okay to have something against each others
1: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញទ្រង់ថា
2: Jesus said to those who are around him
1: អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលសំដីដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ
2: You have heard that it was said to those of old You shall not murder.
1: បើអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំនឿហើយ
2: And whoever murders will be liable to judgment.
1: តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថា
2: But I say to you that
1: សម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំនឿដែរ
2: Everyone who is angry with his brother will be liable to judgment.
1: ហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលមកទៀតនៅក្រៃពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោស
2: Whoever insults his brother will be liable to the council
1: តែចំណាយអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនៅក្រៃធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងរក
2: And whoever says you fool will be liable to the hell of fire
1: ដូច្នេះបើកាលណាអ្នកយកដងវាយមកដល់អាសនា
2: So, if you are offering your gift at the altar,
1: ហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃើញថាបងប្អូនណាមានហេតុអ្វីទាស់នឹងអ្នក
2: And they remember that your brother have something against you.
1: នៅត្រូវទុកដងវាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនាហើយទៅរកជានឹងបងប្អូនជាមុនសិន
2: Lift your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother.
1: រួចសឹមមកថ្វាយដងវាយអ្នកចុះ
2: And then come and offer your gift.
1: ចូលហើយអ្នកស្រស់ស្រួលនិងអ្នកដើមចត់វិញជាប្រញាប់ដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវជាមួយគ្នា
2: Come to terms quickly with your accusers while you are going with him to court.
1: កែងគេបញ្ជូនអ្នកទៅឯចៅក្រម
2: Let your accuser hand you over to the judge.
1: ហើយចៅក្រមប្រគល់អ្នកទៅឯនាយភូមិឃុំរួចអ្នកត្រូវជាប់គុក
2: And the judge to the guard and you be put in prison.
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែមួយសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
2: Truly I say to you you will never get out until you have paid the last penny
1: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងទាស់គ្នាដោយសម្លាប់គ្នាខឹងគ្នាឬជេរគ្នានោះទេ
2: So God wants us not to have something against each other by killing being angry and cursing
1: បើសិនជាយើងបានទាស់គ្នានោះចូលយើងទៅរកជានឹងគ្នាវិញចុះ
2: If we have something against each other please go and reconciled
1: នោះព្រះនឹងលើកលែងទោសដល់យើងដែរ
2: God will also forgive us
1: ដូច្នេះចូរយើងធ្វើតាមព្រះដោយមិនទាស់គ្នាឡើយ
2: So let us follow God by not having something against each other
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណានមដុក
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមរំចិត្តទៅឋានអព្ភវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យលបន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតតោងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមត្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ត្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកសង្ឃិតទៅលើរាសរបស់ត្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: បានហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតតងនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថោថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតែមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានទទួលជ័យជំនះ
4: បាទ
3: ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross of probation ហ្នឹងណា
4: បាទខចង់ចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
3: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករាជរបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនឲ្យស៊ីជម្រៅដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុត បាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរារបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
4: បាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសត្វតាំងដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សត្វតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងគេនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោសពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនេះពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត A time of trouble ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងឡាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរាជរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ជើងរាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលេចមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងងាយគេនឹងវាយតប់គេនឹងជេរផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអតិថានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវៀតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែលតបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគំរងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលងងឹតបំផុតនឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
3: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈហ្នឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពី កាលយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កេតថ្មញហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
4: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20យើងឃើញថាសាតាំងបានត្រូវទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជំហុកជ្រៅជំហុកនឹងហើយឃុំឃាំងសាតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺរវល់នឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោះឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
3: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីបិទឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងរល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះឯទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាជំនឿនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជាមួយនឹងអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានដែនកំណត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអាចណានឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានបងនិយាយតទី2ត
4: ចំណុចទី2ដែលទ្រង់បានបង្ហាញនៅចំណុចទាំងនេះគឺដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់មាន
3: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានសັບបង្គប់ដល់ព្រះអង្គ
4: បាទ
3: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានស៊ូសំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំយុធានេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថា ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដ៏សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចោះថាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
4: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសាតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្សាទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសាតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈជំពូក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរិសុទ្ធហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបាឡាំងដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសាតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺគ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចុះហើយទាំងសាតាំងក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបมันអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសាតាំងសាតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំរើសរបស់សាតាំងជំរើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសាតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការជាចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាព ដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
3: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចុះបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសម្លុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសក្ដិរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះទ្រង់អាចបានហៅបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបញ្ញមិញថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឋិតនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប
4: ់បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសារជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដូចគេបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកទៅគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិលទៅអានសៀវភៅមហាវិវាទសារជាថ្មីការអានសៀវភៅមហាវិវាទនឹងនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកហើយយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយនោះបងប្អូននឹងមិនត្រូវវេទនាឬក៏ភ័យខ្លាចដូចអ្នកផ្សេងឡើយ
3: ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអោយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអណ្ដែតអណ្ដូងរមួយរមៀយតាមតែលោកកៃឡើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសារជាថ្មីទាំងអស់គ្នានោះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គនៅខូតានស៊ូរកគំផុតអើយប្រងៃគុនសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគូនបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយប្រងៃគុនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
3: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូម

0: ឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
1: វាធ្វើហាក់បីដូចជាព្រះមិនព្រមឲ្យអ្វីដែលល្អដល់នាងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះពិតជាគួរនឹងឲ្យជឿបានដែរឬទេផ្លែឈើនោះមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពស់ហាក់ដូចជាកាន់តែមានអំណាចក្នុងការនិយាយលួងលោមអេវ៉ាឲ្យញ៉ាំវាអេវ៉ាដឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់តែព្រះគម្ពីរចែងថា
0: ការស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
1: ការបោកបញ្ឆោតយ៉ាងអាក្រក់របស់សាតាំងរួមជាមួយនឹងភាពមិនចេះស្កប់ស្កល់និងភាពលោភលន់ភាពចង់បានរបស់អេវ៉ានាំឲ្យនាងលែងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតដល់នាងអេវ៉ាបានងាកចេញពីអំពើល្អល្អដែលទទួលបានមកពីព្រះនាងសុខចិត្តជ្រើសយកអ្វីៗដែលជាសុភមង្គលមិនស្ថិតស្ថេរដីរបស់នាងបានឃើញកំហុសរបស់នាងហើយបានដឹងថានាងនឹងឈឺចាប់ហើយនឹងស្លាប់ផងដែរគាត់មិនចង់ប្រឆាំងនឹងនាងឬរស់នៅដោយគ្មាននាងបានឡើយគាត់ក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានបរិភោគដែរគាត់ធ្វើតាមការបះបោររបស់សាតាំងដោយសារតែមហិច្ឆតាជ្រុលហួសហេតុរបស់សាតាំងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងការឈឺចាប់ពិភពលោកចាប់ដើមប្រែប្រួលមិនយូរប៉ុន្មានរុក្ខជាតិនិងសត្វក៏ចាប់ដើមមានជំងឺនិងស្លាប់ផងដែរអំពើបាបនិងការឈឺចាប់នឹងបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចមើលឃើញរឿងដូចគ្នាដែលកើតឡើងចំពោះសាតាំងអាដាមនិងអេវ៉ាសេចក្តីលោភលន់ចង់បាននិងសេចក្តីពងប្រាថ្នានាំឲ្យមនុស្សចង់បានលើសពីអ្វីដែលគេគួរតែមានអំពើបាបរបស់គេធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់និងនាំឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ផងដែរភាពលោភលន់នាំឲ្យមានភាពច្រណែនសំអប់កាប់សម្លាប់និងក្បត់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងនេះដែរឬទេ
2: ឥឡូវយើងមិនឃើញហើយអ្វីដែលយើងមិនឃើញនោះគឺជាព្រះទេវតាល្អនិងពួកទេវតាអាក្រក់ទេវតាអាក្រក់ដែលហៅថាសាតាំងវាបានបង្កសង្គ្រាមជាមួយព្រះនៅឯឋានសួគ៌ហើយក៏នាំមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះដែរលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទាល់មានបាបមានការជួចចាប់និងនាំសេចក្តីស្លាប់មកកាន់ផែនដីនេះ
3: ចឹងតើមានវិធីអ្វីដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងអាចធ្វើត្រឡប់មកខាងព្រះវិញទេ
2: ប្រកបជាមានព្រះមានផែនការសម្រាប់សង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងចេញពីកំដាប់ដៃរបស់សាតាំងវិញឥឡូវជួយយើងមើលផែនការសង្គ្រោះនេះទាំងអស់គ្នា
1: ប្រកបណាស់សាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់សាតាំងប្រមាលមើលដឹងថាមនុស្សបានបើកទ្វារឲ្យពួកវានាំសង្គ្រាមនៃការបះបោរចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះពួកវាជឿជាក់ថានឹងអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សព្រោះតែមនុស្សឥឡូវមានការចោះខ្សោយដោយសារអំពើបាបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនៅតែមានបន្ត
0: រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហោយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
1: អំពើបាបតែងតែនាំឲ្យមនុស្សមានភាពអាម៉ាស់ឬអបយុសៈព្រះបិតានៃជីវិតចង់ជួយអាដាមនិងអេវ៉ាតែពួកគេខ្លាចនៅពេលដែលព្រះបានមានព្រះបន្ទូលសួរទៅពួកគេពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើអាដាមបានឆ្លើយតបថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានវាទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ12អេវ៉ាបាននិយាយថាពូវាមកល្បួងមិនឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួល

0: ទានព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពោះ3ខ13ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលគេបានធ្វើនោះទេពួកគេបន្តអ្នកដតីតើនេះមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សតែងតែធ្វើជាញឹកញាប់ទេឬយពួកគេខ្លាចមានបញ្ហាដូច្នេះហើយពួកគេបន្តអ្នកដតីយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបាច់លាក់ខ្លួនពីព្រះឡើយព្រះមានផែនការដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការបះបោររបស់សាតាំងហើយទោះបីជាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងឈឺចាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់ពួកគេក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងរកវិធីមួយដើម្បីឲ្យអំណាចនិងជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាងមកចាប់កំណើតនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើអាក្រក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមថាវាមិនហួសពេលនឹងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមនោះទេ
1: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចោមនៃដំរេះតែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញ
0: អស់អ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនជាមនុស្សចេះដឹងគ្រប់យ៉ាងពេកធ្វើឲ្យគេមានកំហុសខុសឆ្គងអ្នកណាដែលចូលចិត្តត្រៀនពីគេនោះគេតែងតែជៀសផុតពីការខូចចិត្តនិងការបរាជ័យការបន្ទាបខ្លួនមកមុនកិត្តិយសឬការគោរពនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនៅខាងព្រះនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះនៅថ្ងៃនេះចូលឈានមួយជំហានទៅមុខដោយសម្រេចចិត្តត្រៀនអំពីព្រះដ៏អស់កលបន្ថែមទៀតធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បន្ទាបខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនរៀនសូត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកពួនលោកបាញ់មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបើសិនជាគាត់អាចលាក់ខ្លួននៅលើដំបូលដ៏ខ្ពស់ពេលកំពុងលោកបាញ់មនុស្សនៅលើផ្លូវសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើការដូចជាអ្នកពួនលោកបាញ់យ៉ាងដូច្នោះដែរហើយពួកវាមានល្បិចណាស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យបានមានបន្ទូលថា
1: សាតាំងជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផលនោះដោះចាញ់អំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯង
0: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះកុសលគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រយុទ្ធរវាងល្អនិងអាក្រក់កាលពីគាត់នៅក្មេងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាមទារឲ្យគាត់តដំណែងជាគ្រូទាយពីលោកយាយរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេហើយគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យវិញ្ញាណនោះមកប្រើខ្លួនគាត់ឡើយគាត់មានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានពេលមួយនោះចៅបានយករបស់របររបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយនិងរបស់គាត់ពួកគាត់បានចាក់ចេញពីលំនៅឋានទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសង្គ្រាមដ៏ពិបាកបំផុតដែលកុសលបានជួបនោះគឺជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងការល្បួងលួងលោមគាត់ចូលចិត្តលេងភ្លេងញ៉ាំស្រានិងនៅជាមួយស្រីដែលស្អាតស្អាតគាត់ខ្លាចថាបើគាត់មិនយកឈ្នះសង្គ្រាមនៃចំណងទាំងនេះឲ្យបានឆាប់នោះទេនោះគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវអន្តរាយជាក់ជាមិនខានកុសលធ្លាប់បានរៀនសូត្រអំពីបីដានៃជីវិតនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់គាត់បានសម្រេចចិត្តសូមព្រះឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសូមព្រះផ្ដល់នូវអំណាចដើម្បីយកឈ្នះលើការល្បួងព្រះជាម្ចាស់បានជួយឲ្យគាត់ឈប់ញ៉ាំស្រាទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់មានការងារល្អល្អធ្វើហើយកូនៗគាត់កំពុងតែរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតើអ្នក ំពុងមានសង្គ្រាមអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ជួយអ្នកឲ្យឈ្នះដែរមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា
1: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារក្សដែលជាខ្មោចសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួន
0: ព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំផ្លាញសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនធ្វើដូច្នោះទៅបើសាតាំងវាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅហើយនោះជួនកាលយើងឃើញថាដាវនៅក្នុងស្រោមយើងចង់មានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនជាអ្នកមានអំណាចតែពួកគេចេះគ្រប់គ្រងអំណាចហើយក៏មិនយកអំណាចនោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបរីកលូតលាស់ឡើងរហូតតតែវាបង្ហាញរូបរាងដ៏អាក្រក់មកក្នុងភាពឈឺចាប់ព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ដូច្នេះថាន
1: គរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាថៅកែម្នាក់ដែលព្រោះពូជល្អនៅស្រែខ្លួនប៉ុន្តែកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក់នោះសត្រូវរបស់ថៅកែនោះក៏មកព្រោះស្រងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅលុះពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លេចមកឲ្យស្គាល់ដែរពួកបាវរបស់ថៅកែនោះគេមកជម្រាបថាលោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងាយនេះកើតពីណាមកគាត់ក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះរួចពួកបាវសួរថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេគាត់ឆ្លើយថាកុំក្រែងដកស្រងាយចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរទុកឲ្យវាដោះជាមួយគ្នាដល់រាបដល់ពេលច្រូតចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចូលច្រូតស្រងាយសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតឯស្រូវសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញ
0: សាតាំងគឺជាសត្រូវដែលបានសាបព្រោះស្រងាយវាបាននាំយកអំពើអាក្រក់មកកាន់ពិភពលោកនេះការល្អនិងការអាក្រក់គឺលាយឡំគ្នាការឈឺចាប់បានមកដោយសារបំណងប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់យើងទុយទៅវិញជួនកាលយើងក៏ឈឺចាប់ដោយសារបំណងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់អ្នកដទៃផងដែរនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងអត់ធ្មត់រៀនពីការសង្កេតនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយបន្តមកជ្រើសរើសយកខាងភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមដោយធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
2: នេះហើយជាផែនការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមនុស្សត្រូវតែជ្រើសរើសយកព្រះបើសិនជាពួកគេចង់យកឈ្នះលើអំពើបាបនិងសាតាំងនោះក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើនូវកិច្ចការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនៅខាងព្រះបាន
3: តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
2: ទី1គឺត្រូវជ្រើសរើសយកក្តីមេត្តាករុណាបានធ្វើតាមជំហានរបស់ព្រះមួយចំនួនទៀតឥឡូវចូលយើងមើលបន្តទៀតអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងសង្គ្រាមនេះ
0: ជួនកាលយើងធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយសន្មតថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាក្រក់នោះកើតឡើងដល់បុគ្គលណាមួយគឺដោយសារតែកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏កំហុសរបស់នាងចូលគិតមួយផ្លែតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែងតែមានសង្គ្រាមអ្វីមួយកើតមានឡើងជួនកាលអ្នកមានបានគៀបសង្កត់ឬមិនអើពើចំពោះអ្នកក្រីក្រខ្លាំងហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងជួនកាលមកពីការសម្អប់រវាងគោសម្ព័ន្ធពីរក្រុមនាំឲ្យមានរឿងឈានដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាការប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដីធ្លីលុយកាក់អំណាចដំណែងនឹងភាពល្បីល្បាញ nom oy kaet chea songkream doy dae yeung ban khoeng mien prachea chon samanh roap lien neak trou ban totu rong kruoh neak rong kruoh doy sa krop min ban dae nang chheu chrot teu som tien dang bai aha ri ae satrey me mai trou thveu damnao roap roy kilomet ro kon lai dae mien sovattapheap samrap khluon ai nang koun koun vie thveu oy yeung mon sabai chet pel kat tha មនុស្សកំពុងឈឺចាប់ពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែតើវាជាការជ្រើសរើសមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេឬដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់តើពួកគេសមនឹងទទួលការឈឺចាប់ទាំងនេះឬព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សខ្លះមកពីស្រុកកាលីលេត្រូវពួកទាហានសម្លាប់និងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវខ្ទេចនៅពេលអាគារពងរលំលើពួកមនុស្សគិតថាអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនោះត្រូវបណ្ដាសាព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: តើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបដំណឹងហើយថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងមកលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃអំពើអាក្រក់ទ្រង់មិនបានបន្ទោសមនុស្សចំពោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនោះទេតែទ្រង់នៅតែប្រមានពួកគេថាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរងនៅការឈឺចាប់មានពេលមួយទៀតលុះទ្រង់ហួសទៅក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះ
1: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសំដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានពាល់បុរសខ្វាក់នោះហើយបានព្យាបាលគាត់ឲ្យជាព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនត្រូវបន្ទោសមនុស្សចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកគេនោះទេតែយើងគួរតែជួយពួកគេឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវដឹងថាសត្រូវបានសាបព្រោះស្រងែនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើសិនជាយើងចង់នៅខាងភៀកគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមយើងត្រូវអាចជួយមនុស្សជាជាងបន្តពួកគេដោយគ្នានឹងទីហ៊ានពេទ្រត់ចូលក្នុងភៀកគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែរការស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមគួរឲ្យខ្លាចណាស់មនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍ថាក្រែងខ្មាំងកំភ្លើងកំពុងតែនៅរង់ចាំនៅក្បែរក្បែរហើយខ្លាចជន់មីនឬខ្លាចក្រែងក្របបែកអាចនឹងទម្លាក់មកលើផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាមិនរស់នៅកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមទេពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមែនដែរឬទេមនុស្សខ្លះខ្លាចចោរប្លន់អ្នកខ្លះទៀតខ្លាចកើតជំងឺនិងការឈឺចាប់រីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតភ័យខ្លាចកូរន្ទះឬភាពងងឹតអ្នកខ្លះខ្លាចសត្វពស់ឯអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចខ្មោចតើមានផ្លូវណាដែលអាចជួយឈ្នះការភ័យខ្លាចបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានសន្យាថា
1: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាបទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកនៅក្រោមចំអែងស្លាបរបស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផង ពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯង
0: បិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យការពារអ្នកដែរទេវតាទាំងនេះមានអំណាចនិងរហ័សរហួនយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយអ្វីដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេជួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពួកទេវតាដែលបម្រើដល់ទ្រង់ក៏មិនត្រូវការអ្វីពីយើងនោះដែរការការពាររបស់ព្រះគឺជាអំណោយឥតគិតថ្លៃឲ្យដល់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ជាច្រើនឆ្នាំនារសៀថ្ងៃសៅរ៍មួយព្រះបានសង្គ្រោះនារិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយនារិតក៏បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់វិញគាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញក្រោយពីបានទៅលេងក្រុមអ្នករួមជំនឿដែលបានរៀនព្រះគម្ពីរនិងច្រៀងសរសើរព្រះជុំគ្នាគាត់បើកបងម៉ូតូនិងយកលុយកាក់ដែលក្រុមជំនុំបានឲ្យដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រទៅដល់ផ្លូវបត់ស្ងាត់មួយមានចៅម្នាក់បានចេញពីព្រៃហើយបង្ខំឲ្យគាត់ឈប់ម៉ូតូចៅបានរុញគាត់ដួលទៅនឹងដីហើយលោតជន់លើគាត់រួចប្រុងចាក់សម្លាប់គាត់នឹងកាំបិតណារិតបានស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងចៅខំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែកាំបិតមិនអាចចាក់ចូលដល់ទ្រូងរបស់គាត់បានឡើយទីបំផុតចៅបានលោតចេញហើយជិះម៉ូតូរត់ចេញទាំងស្រែកថាព្រះរបស់អ្នកមានអំណាចណាស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់បានទេណារិតដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានការពារគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតើអ្នកមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេយើងម្នាក់ៗតែងតែភ័យខ្លាចតែទាំងអស់គ្នានឹងចូលកាន់ខ្ចប់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាការពិតសម្រាប់ណារិតហើយវានឹងជាការពិតសម្រាប់អ្នកផងដែរ
1: ខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំជាមនុស្សវេទនានេះបានអំពាវនាវទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្ដាប់តាមហើយជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្លួនទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចតទ្រង់ហើយក៏ជួយគេឲ្យរួចអោសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង
0: ់ចូលយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លានិងពូកែបោកបញ្ឆោតសាតាំងក៏បានសន្យាថាការពារយើងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីការពារមនុស្សដែរយើងត្រូវឆ្លាតនិងសួរខ្លួនឯងថាតើសង្ឃឹមលើការការពារបានប្រមាណទៅតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យចងចាំពីអ្វីដែលតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាអ្នកណាដែលលោលេងជាមួយនឹងសត្វពស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារសត្វពស់បិតានៃជីវិតមិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះវាសមហេតុផលចំពោះយើងក្នុងការជៀសវាងយកជំនួយពីអ្នកដែលសន្យាការពារដោយគិតកម្រៃយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងផងខ្លួនទៅខាងខុសក្នុងសង្គ្រាមសាតាំងបន្តស្វែងរកតំណែងនៃអំណាចនិងឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងជីវិតយើងហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វា chẳng ở kế thoái bông công phụ vì đôi ca nơi thán xu đài. Có bần tài, miền tài bè mùi ông cốt đài xóm nâng tổ tù ca xa xa đồng càng phì dường. Rường đài bán bông hài này, cát lăng bảo hai chỉ bí rồi cho nằm môn nơi bảo tế ảnh địa. Nè cực rộng rột, cô hạ bùa, đài kê hai thà ra chả. Quạt miền ca lúc bác nông ca đọc sài rường chào lùi. Nông rột này, miền tự bồn nâng miết trả nặng. Chào tay anh ta chú mọ châu mà đoàn hài châu mà đoàn tiệt. Nè cực rộng bàn bóng cán chùm nuôn con tọp, đồng bầy cá bia khuôn quát, nâng trọp xong bắt bà chăm rò trò bò quát. Quát bàn sài thà, dường trơ tay bàn chục, ông bơ chào rò cam chàng nì. Dường trơ tay chắp mê chào, hơi xong lắp vi chào. Chỉ trang chân nằm cười mộc, kì bán rô khơi thà. Nè cực rộng rốt khuôn anh, chỉ nè lùi cho rô bò miên đồng lây rô bò rốt. Hai bản thua ở khuôn anh khai tới trên nét miền đòi ạt cũng bằng. Nếu bệnh ngày, quạt thua trên nét cà bìa, tại nếu bệnh dục quạt kì chì chào. Nì kì chì út tư hò chết đai mùi, đại xa tăng bản thua. Vì bản út thả, lâu rút bọc luôn cư bà xa chiền. Hai nâng vì nhìn nạc rộp xanh tiệt, bần to thua cái đáy xa nạ khai khai. Bê vì nó mà nụ ở thịt tức nông ca chữ chạp. Chồ ở dương cùng phích thả. Vụ vì chỉ nét bao bà, nâng chỉ nét bằng phai.
2: Tiếng này chỉ về thi đỏ lò, đồng bây giờ dương ai nơi khảo bệnh bàn. Tờ nét, nơi hôn đông dự kìm rứ. Tờ nét, nơi hôn đông ca chữ chạp, nâng ca sẽ đáp ông bì phiếp chữ chạp ở bọn hiện ở Tây. Thằng này nó mùi, bệnh nâng mình chọc ca chữ chạp tiếng ơ, được không bị phục lục này. Bởi công phí cháy anh thà, trông cứ chí thông mọt đà, cả đã bỏ trông sợ tạch lục lẹ. Tôi bất ổ tình phơi trông, sợ tạch bỏ cóp đồ dụ tịch thua. Trông chí bria đọc sợ mọt trông. Ở biên dịch đây tôi chỉ rất nà lời, trông có trâm trâu, hơi tiếng trông. Bởi đá nơi chí vất, bàm lần hai anh trông chí bria đồ miền ẩm nạc. Còn bây ca bia dương, ở chí phốt vì cựu thân nạc kháng riêng cài. Nâng chí phốt vì ca bia bà hà kháng ai bỏ lưng vĩ nhiên. Chúng tôi chẳng nói bạn cho bạn luôn, chúng tôi phải khi tình xong kháng này các bà dụng này. Nằm bây chúi ở nhé, chúng tôi rất rất là lo. Vì một mình trong tay, ông bì cả chân này bỏ dành hụt tế. Tại ông bì cả chúi ở nhé đất tay chân này phòng đại. Cứ thà nhé ai chúi bạn chẳng đại, đó nhé đại công phong chụp tục lũng bạc. Nhé ai thua chỉ nhé sẵn chất, nâng ai chấm rộng chôn phía khuôn. Nằm bây chúi đó giật trầy, nâng khu mình đã bắt bóng tế xâm bài. Nhé ai chúi bố riêng khu mình đã gây cho mình đã tập hiệp tờ riêng sốt bàn. Chỉ riêng rộng mơ nó nằm nhẹ nơi khốn xa bà đàn này. Để mơ tư đôi chìa cùng bông bảo dốt nâng dừng kìa mở về mùi. Hãy trái trái chìa mùi phụ kê ông Pi sẽ gây bật. Để nét bàn riêng ông Pi bây giờ đàn này chìa vật. Hãy chú chấm rối nhỏ phụ kê chờ rớt dụng phía kì đã chân này dừng kìa đà. Bằng tốt Pi mươi cam vị thi sẽ đầy ông Pi sống kìa đầy mong coi mình dừng kìa tình ổ hời. Tờ nét nâng chờ rớt thua vây nơi xa bà đàn này. Hôm bây giờ nét bàn dụng ch
3: xâm rạp khá nhóm, nâng xôm bây đa chí vật ở chúi ca bìa khá nhóm. Môn nâng tơ gần lại nà mùi, khá nhóm nâng kết đò khó xôn nà dạ nè bè gần bì nè bè đà khá nhóm phê khá lại. Khá nhóm nâng băng lơ bè ở chùi nè bè đà khá nhóm mẹ rộng thà. Miên xôm biết kháng sức đây là buồn bì bình dân ạc rõ. Khá nhóm nâng nghĩa chanh bì sức đây ổng nụt. Nâng cá xoay anh rốt đồng nánh hay xúc chất sạp nơi đồng bồ miên bò nhạc đồng tầy. Khá nhóm nâng rốt mơ nẹ nà mà nẹ đai gần bông tệ. Búc bìa to su chùm nẹ bà nhà hát hơi chi chìm chùi đò kì. Khiếm chọn cho rôm chỉ mỗi nâng cọng đã tự thàn ở cái nét từ bên từ mộng. Hơi riêng sốt bì vị thị là bây giờ chạy chùm nè lơ ẩm nát nây sức đẹp cọ.
2: Nhạc chất rớt và lo trầm trở hơi. Có nhóm của chất rớt với đôi chỉ nhạc đại. Chẳng xuống những ai thàn cho mỗi khí nè. Là bây giờ con nọ bệnh đã bệnh mình đầy mê ta cả răng nà. Khổng ca chui dùng cửa dân bì dùng kìm nơi không phục lục này. Bệnh đàn này dư vật. Chỉ nhạc cao biệt ở trà. Sống trông cao biệt từ một công ở phốt bì xa tăng. Nâng bố bảo vệ bảo vệ phòng. Sống chúi tu bằng công, ở thuốc ca xâm ra chất lò lò. Nâng đa tam phá lâu trông, chỉ riêng đọc ngày. Nâng mình đa tam phá lâu ạc rõ nà lời. Sống trông mừng hai tu bằng công, chấm phố nền nà đại trái ca đăng rừng nì. Sống ốp rì con trông chìa này, chấm phố ca cao bia, nâng ca chúi dân cửa rồi bỏ trông. Nâng không bình niêm đọc miêm nại, rồi bỏ bà Giê-xu. Amen.

ជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកាលជានិច្ចនឹងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនឹងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមកឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងអនុគោព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហៅមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវអោយនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន។

្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសូវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Sylvia មានរឿងមួយដែល Sylvia មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Sylvia គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសឺវៀសនាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសឺវៀសប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មែកពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មែកជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សឺវៀសក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មែកមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសឺវៀសក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មែកសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មែកលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មែកឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មែករបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសុំទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មែករបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្ល៉េះម្ដាយសឺវៀសក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសឺវៀសបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសឺវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សឺវៀសបានសើចហើយនិយាយថាចូលកូនកុំគិតដូច្នេះអីពីព្រោះមានបុរសចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាថ្មែកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សឺវៀសបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសឺវៀសនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សឺវៀសនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសឺវៀសក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថា Service អបការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំបានមកដល់ទៀតហើយហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបមួយថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូចា៎សម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រឡាចម្នាស់ក្អៅឈូកប៉េងប៉ោះសណ្ដែកបណ្ដុះជីរណាជីនាងវងម្អមតៅហ៊ូប្រេងឆាខ្ទឹមសអំបិលអំពិលទុំហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវហើយជាពិសេសគឺរំដេងយើងត្រូវដាក់ជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើគឺដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងបំពងខ្ទឹមមុនយើងបំពងខ្ទឹមទាំងអស់ដើម្បីវាមានក្លិនឈ្ងុយក្នុង

ហើយពេលនេះយើងនឹងយកគ្រប់ឆ្នាំងដើម្បីនឹងគ្រប់វាដើម្បីឲ្យបន្លែវាផុយយើងទុករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតចាពេលនេះបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀងឡោកហើយយើងនឹងបន្ថែមបន្លែផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសម្លយើងមានរសជាតិពេលនេះយើងនឹងដាក់

ហើយយើងនឹងច្រំម្ជូរដាក់បើមានរសជាតិជូរយើងមិនសូវដាក់ម្ជូរច្រើនទេព្រោះយើងដាក់ពេញប៉ោះពេញប៉ោះក៏វាមានជាតិជូរដែរហើយនឹងម្នាស់ក៏អាចជូរខ្លះអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តពេលនេះខ្ញុំដាក់ម្ជូរហើយឲ្យវាមានរសជាតិជូរក្នុងសម្លរបស់យើងហើយវាមានរសជាតិជូរ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: Jumrib so regret thai barasat bom paon thang ok khnia thai ni yeung chong rian om pi daniel chumphu prompel daniel chumphu prompel chui a yeung meul pi samai daniel rahot do samai prea tver chumnum chumrea nang krai tiet do throng pomplaing satang nam pu tu chret នឹងបង្កើតផែនដីថ្មីយើងត្រូវការឆ្លងជិត4000ឆ្នាំក្នុងមួយជំពូកសូមមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះត្រង់ឲ្យយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក7នឹងយើងចង់សូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបញ្ញូយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញត្រង់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅអនាគតហើយយើងអត់ត្រូវការព្រួយសោះពីព្រោះយើងឃើញត្រង់មានកម្រងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជីវិតអកល So ឥឡូវពេលយើងសិក្សាពីជំពូកនេះសូមត្រង់ក្នុងណៃទុំគុំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងដានីយ៉ែលយើងបានឃើញដានីយ៉ែលជំពូក2ដានីយ៉ែលឃើញអូស្រែកនៅបេណេបូខាដនេសើគាត់មានយល់សពគាត់ឃើញរូបចម្លាក់ដានីយ៉ែលជួយស្រែកនៅបេណេសើយល់អំពីណៃរបស់សបិនស្រែកនៅបេណេសើមានអានឹងគាត់ឃើញមាននគរបាប៊ីឡូនTlet hai mien noko mida Percy, peogi tlet hai mien noko Greek, peogi tlet hai mien noko Rome. Nau kanong Daniel Chumpuk Pumpel, yuen kuing rung sriang kinia. Bantai lurk ni, yuen ot kuing rup chumlat, yuen kuing sat, nang lurk ni, yuen ban mien par mien tiet, samrap ao yuen yul.អំពីវ័យត្រូវការកាត់ឡើងពេលយើងមើលរឿងនេះយើងឃើញព្រះយល់ទាំងអស់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតឥឡូវយើងអាចមើល people primary ឆ្នាំមុននឹងឃើញអ្វី Daniel សរសេរពិតទាំងអស់ហើយនឹងអ្វី Daniel សរសេរបន្តវាអត់ថាកាត់ឡើងបាទអ្វីកើតឡើងច្បាស់ហើយត្រូវតាមអ្វីដែលយើងឃើញយើងមានសង្ឃឹមគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងសរសេរអំពីអនាគតយើងត្រូវហើយនឹងវាកើតឡើងដូចព្រះសន្យាសពេលដានីយ៉ែលនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅឆ្នាំទី1របស់ស្ដេចប៊ែលសាសាដានីយ៉ែលមានយូសបមួយរូបីនឹងក្នុងយូសបនេះទីបួយដានីយ៉ែលឃើញសមតថមនឹងជិងពីសមតនេះមានសត4សត្វនោះជិងមួយមួយនឹងសត្វទីមួយជាសត្វសង្ឃមានស្លាប់នឹងដានីយ៉ែលយល់ថាសត្វសង្ឃនោះជាទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូនគេប្រាសាទសង្ឃមានស្លាប់ជា logo របស់គេនឹងក្រៃមកដានីយ៉ែលឃើញសត្វក្លាឃ្មុំឡើងនឹងឈ្នះសត្វសង្ឃ សាក់ខ្លាខ្មុំនេះផ្លែកបន្តិចពីព្រោះវាកពួរមកខាងទៀបមកខាងអានឹងក្នុងមាត់វាឃើញឆ្អឹងឈ្នីបៃឆ្អឹងឥឡូវយើងមើលទៅវិញយើងដឹងអឺខ្លាខ្មុំជាសញ្ញារបស់មីដូភឺស៊ីអានឹងមីដូភឺស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនឈ្នះលីឌីយ៉ានិងឈ្នះអ៊ីជីបបៃណូកោទាំងអស់អានោះត្រូវជាមួយឆ្អឹងបៃនៅក្នុងមាត់សត្វខ្លាខ្មុំនោះនឹងយើងដឹងដកកោនោះកាត់ពីណូកោពីអឺចូលរួមជាមួយគ្នាមីឌីយ៉ានិងភឺស៊ីអានឹងមួយមានអំណាចខ្លាំងជាងមួយទៀតអនុមោលហេតុយើងឃើញខ្លាខ្មុំនោះជើខ្ពស់មកខាងទៀតមកខាងនៅក្រៃមកមានសត្វខ្លាលកាន់មានស្លាប់បួនស្លាក់សត្វខ្លាលកាន់នេះមានក្បាលបួនដែរនឹងយើងដឹងហើយប្រទេសក្រិកនៅកោក្រិកបានឈ្នះមីដូភឺស៊ីនឹងពេលឈ្នះហើយនឹងឈ្នះលួនយើងយល់ថាលួនដែលសារស្លាប់បួននឹងពេលយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងក្រិកបានធ្វើសង្គ្រាមលួនមែនទែនឈ្នះលួនមែនទែនគេបំបែកទៅដូច4ណូកលនឹងអានេះយើងឃើញសត្វខ្លាលក្ខណ៍នោះមាន4ក្បាលក្រៃមកដានីយ៉ែលឃើញសត្វមួយទៀតសត្វនេះផ្លែកពីសត្វផ្សេងនឹងវាមានធ្មេញធំធ្វើពីដែកនឹងវាជន់សត្វផ្សេងនឹងវាមានស្នែងដប់នៅលើក្បាលសត្វនេះជានិមិត្តរូបអំពីណូកោរ៉មរ៉មជាណូកោខុសពីណូកោពីមុនខ្លាំងជាងមុនគីប្រាដៃកមែនជាសម្រាប់គ្រឿងអវត្តរបស់គេនឹងពេលណូកោរ៉មធ្លាក់វាមិនបែកទៅដប់ណូកោយើងឃើញសត្វនេះមានដប់ស្នែងស្នែងមានន័យថាណូកោប៉ុន្តែដានីយ៉ែលឃើញស្នែងមួយទៀតដោះនៅលើក្បាលរបស់សត្វនោះស្នែងទី11វាដកចេញស្នែងបៃទៀតនឹងស្នែងទី11វាមានមាត់វាមានភ្នែកវាចេះនិយាយវាផ្លែកនឹងវាចេះអួតនឹងចេះនិយាយប្រមាថព្រះឥឡូវយើងមើលទៅវិញយើងយូរពីព្រោះពេលរមធ្លាក់ហើយវាបំបែកទៅដប់ណូកោប៉ុន្តែមានមួយទៀតតេតតងជាមួយសាសនាកើតឡើងនឹងណូកោនោះបានឈ្នះបៃណូកោទៀតដល់គមានមនុស្សសល់ពីណូកោនោះអានោះជាព្រះវិហារខាងកាតូលិកនឹងគេបានគ្រប់គ្រងខាងណូកោបាលនិងខាងសាសនាដែរទាំងពីរដានីយ៉ែលឃើញអានេះទាំងអស់ពីពនប្រមរិជ្ជនមុនឥឡូវយើងមើលទៅវិញយើងឃើញពិតទាំងអស់ហើយអានេះជួយយើងឃើញព្រះយល់ច្បាស់អំពី away through cat long no anacord និងវិកាត long តាមបទនីយរបស់ Daniel Daniel តាគាត់បានឃើញ ក្នុងយូសុបនេះរហូតដល់ព្រះធ្វើជំនុំជម្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានដានីយ៉ែលចំពុក7ខ9ខ្ញុំក៏គុណមើលទូលតែមានគេយកបលាំងមកទាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បរានត្រង់ក៏ខ្វងលើព្រះផោះត្រង់សូស្គូដោយហមែហើយព្រះកេះនៅព្រះសេះត្រង់ក៏សូដោយរ៉ូមជាមយ៉ាងស្អាតអាយបលាំងត្រង់នោះសតតែជាអណាតអណ្ដាតភ្លើងហើយគង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហោជិងពីចំពោះត្រង់មកមានទាំងពនដែលកាគ្រប់ដល់ត្រង់ហើយទាំងមិនក៏ឈើនៅចំពោះត្រង់នោះកាវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចអាយមិនជីទាំងប្រមាណបានបោកឡើងហើយក៏គន់នោះខ្ញុំបានគន់មើលដោយព្រួសំឡេងរបស់ស្នែងមួយដែលពុលយ៉ាងធំនោះក៏មើលដរាបដល់សត្វនោះត្រូវសម្លាប់បងហើយខ្មោចវាត្រូវបំផ្លាញព្រមទាំងប្រកល់ដល់ភ្លើងឲ្យឆេះផងរីឯសត្វអៃទៀតទាំងនោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់វាត្រូវដកចេញតែជីវិតវាបាននៅទៅទៅអស់មួយពេលទៅកំណត់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះរៀបចំធ្វើជំនុំជម្រះយើងឃើញព្រះនៅលើបល្ល័ង្កនិងកាត់តណុកអូផ្សេងផ្សេងអនឹងមនុស្សដែរយើងឃើញសត្វសហាវនឹងស្នែងរបស់សត្វសហាវនោះព្រះបានបំផ្លាញក្នុងភ្លើងនឹងយើងឃើញណុកអូបៃទៀតបានអស់អំណាចហើយនឹងធ្លាក់បាត់អានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលចំពុក2ដែរបើយើងគិតអំពីដានីយ៉ែលចំពុក2យើងឃើញសម័យចុងក្រោយក្នុងដែនរូបចម្លាក់នោះមានជើងធ្វើពីដែកនិងដែក

យើងឃើញព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងយើងយល់ពីបទតំណាយទៀតក្នុងដានីយ៉ែលនិងវិវរណាត់ជំនុំជម្រះនោះចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1844ជំនុំជម្រះនោះអត់ទាន់រួចទេនៅឋានសួគ៌គេនៅតែធ្វើប៉ុន្តែបន្តិចទៀតវារួចអស់ហើយដានីយ៉ែលឃើញព្រះមានទេវតារូបពន់នៅជួយត្រង់និងទេវតារូបមែនបាននៅមើលអានេះមិនអ្វីគេធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេព្រះចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់ឃើញអ្វីត្រង់ធ្វើជាយុត្តិធម៌អ្វីត្រង់សរសម្រាប់ជាយុត្តិធម៌យើងឃើញសត្វសាហាវអូស្នែងមានមាត់ចេះនិយាយអួតខ្លួនប្រមាថព្រះចុងក្រោយព្រះបោះចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងស្ពន់ទើអានឹងវាឆេះអស់អានេះនិយាយអំពីមកពូនឆ្នាំក្រោយព្រះយមលើកទី2យើងឃើញរឿងនេះក្នុងវិវរណៈជំពូក20នឹងព្រះត្រូវបំផ្លែងសត្វសាហាវនោះជាមួយពួកទុច្ចរិតទាំងអស់មុនព្រះបង្កើតផែនដីថ្មី So away Daniel King វាត្រូវពីសម័យគាត់នៅរហូតដល់សម័យព្រះបំផ្លែងពួកទុច្ចរិតបំផ្លែងសាតាំងនិងបង្កើតផែនដីយើងថ្មីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសៅរីកជាមួយព្រះសំមើលដានីយ៉ែលចំពុកពំពើខដបៃនឹងដបួនខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងការជាស្ដែងពេលយប់នោះមានមួយអង្គដូចជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកក្នុងពពកដូចអាកាសទ្រង់យាងមកឲ្យព្រះដូចមានព្រះជន្មពីបរានោះហើយមានគេនាំចូលទៅចំពោះព្រះអង្គនោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសិរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសាទទេនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលអិនដាលកន្លែងចាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លែងមិនបានផងសណាទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកដល់ព្រះបិតាក្នុងពពកអ្វីខ្ញុំយល់ទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ពេលត្រង់រួលឡើងវិញហើយអនឹងនៅឋានសួគ៌គេទទួលព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយដូចមនុស្សនឹងព្រះបិតាប្រកល់ឲ្យគ្រប់អំណាចទៅព្រះយេស៊ូវវិញនឹងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក28ខ18ព្រះយេស៊ូវប្រកាសទៅសាវកនៅក្រោយត្រង់រួលឡើងវិញហើយត្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅឋានសួគ៌នឹងនៅផែនដីនេះនៅក្នុងហេប្រឺជំពូក1យើងបានឃើញព្រះបិតាទទួលព្រះយេស៊ូវនឹងអាយព្រះយេស៊ូវមានអំណាចដូចមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីនេះសោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់សុគតនៅលើជើងខាងវាគ្រប់សម្រាប់លួហៀងពីអំពបាបនិងសេចក្តីស្លាប់និងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់មនុស្សពីគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ភាសាទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានិងអានេះប្រកាសអំពីនគររបស់ព្រះនគររបស់ព្រះខុសពីនគរខាងលោកេនេះ
ព្រោះនៅកលខាងលោកខាងនេះយើងឃើញគេសាយរៀបមួយរយៈនិងគេធ្លាក់

និងចុងក្រោយសូមបាទបន្តនគររបស់ព្រះយេស៊ូវជានគរនៅអកលជនិកគ្មានអ្នកណាអាចឈ្នះនិងបំផ្លាញនគររបស់ទ្រង់ទេ Daniel ពេលគាត់ឃើញយូសុបទាំងអស់នេះគាត់ព្រួយបារម្ភក្នុងខ្លួនពីព្រោះអ្វីគាត់ឃើញគាត់អត់យល់ច្បាស់និងគាត់ឆ្ងល់និងគាត់ចង់ដឹងអំពីអ្វីកើតឡើងព្រះបានជួយឲ្យគាត់យល់ខ្ញុំពន្យល់ខ្លះហើយអំពីអ្វីគាត់ឃើញប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់ខមពេមួយយើងឃើញDaniel និយាយ time on be snying me and mort me and pnate some mill Daniel chumpuk mo pay more chumpuk prompel come up pay more kinyom kon mill to king snying no ang ban chbang nang pu borisot hai ko chne phong okay ane dam nang yeng tham men lo snying ni chang tver ba ពួកបរិស័ទយើងយល់ពីវីវរណាតនិងពីដានីយ៉ែលពេលស្ដេចផាបសាលារៀស្ដេចផាបមិនចង់ឲ្យមនុស្សតាមព្រះគម្ពីរ 100% អាចតាមខ្លះអាចតាមសាសនាផ្សេងខ្លះនឹងពេលមានមនុស្សចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះចង់តាមព្រះគម្ពីរច្បាស់មិនចង់ដើរតាមផ្លូវផ្សេងទេស្រែកផាប់ឲ្យទាហានរបស់វាបានបំផ្លាញយើងដឹងប្រហែលជាមាន hasab lien ដល់100លានអ្នកស្លាប់ដោយសារស្រែកផាប់នឹងAway gay twer. Daniel so say on pini, jing ma ponch nam mun vikat lang. Bantay alay yung mil to wing, yung kung anipat hai. Nang vi no ta kat la no pine da yung. No ta mean Christian slap dao isa gi jong twer tam prekumpi maroi pi roi. Som an bantor tiet.គមអពេពីតរាប់ដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបរានបានយាងមកនោះកាវិនិច្ឆ័យបានប្រកល់ដល់ពួកបរិស័ទរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយកំណត់គមមកដល់ដល់ពួកបរិស័ទត្រូវបានរៀបជារបស់ផងខ្លួនโอเคមុនខមអពេមួយយើងបានតំណែងមិនសូវល្អបន្តែខមអពេពីរយើងបានតំណែងល្អហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកផូលក៏ប្រាប់យើងចូលរួមនឹងសាយរៀតជាមួយព្រះយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសាយរៀតនឹងព្រះយេស៊ូវអាយពូបរិស័ទសាយរៀតជាមួយត្រង់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22និងខ5យើងបានឃើញពូបរិស័ទសាយរៀតអកលជាមួយព្រះដានីយ៉ែលឃើញនេះដែរសិកតឃើញពូបរិស័ទត្រូវការមានវេទនាដែលសដែកផាប់និងសាសនាកាតូលិកបន្តែចុងក្រោយគេបានមានរងវនគេបានរស់អកលជាមួយព្រះនិងសាយរៀតជាមួយព្រះអានោះជារឿងអស្ចារ្យអានេះជារឿងជួយទឹកលើកទឹកចិត្តយើងទៅយើងឃើញហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងឃើញវាកើតឡើងហើយក្រៅពីយើងទៅឋានសួគ៌និងសាយរៀតជាមួយព្រះបាទដានីយ៉ែលត្រូវ 100% ពីរយអំពីអ្វីកើតឡើងហើយយើងអាចសង្ឃឹម 100% កិត្តសន្យារបស់ព្រះអំពីជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យអ្នកស្លាប់រួមឡើងវិញឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌
ហើយយើងសោយរាជ្យជាមួយព្រះអនុកាដានដែរសំមើលអវ័យដានីយ៉ែលឃើញនៅក្នុងកូមផៃបៃអ្នកនោះក៏ប្រាប់ថាសត្វទីបួននោះក៏ជានគរទីបួននៅលើផែនដីដែលនឹងត្រូវជាផ្សេងពីអស់ទាំងនគរហើយនឹងត្របែកលេបផែនដីទាំងមូលក៏នឹងជន់ពង្រាបដោយជើងព្រមទាំងលំអត់កងអាយស្នែងទាំងតប់នោះគឺនឹងមានស្ដែកដប់អង្គកោតឡើងពីនគរនោះហើយក្រោយមកនឹងមានមួយទៀតកោតឡើងដែលនឹងផ្លែកពីស្ដែកក៏នឹងទម្លាក់ស្ដែកចុះស្ដែកនោះនឹងពោពាក់ទៅនឹងព្រះទូកពួរបំផុតហើយនឹងធ្វើទឹកបៀតបៀនដល់ពួកបរិស័ទព្រះដ៏គពូបំផុតដែរព្រមទាំងគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ហើយហើយគេនឹងត្រូវប្រកល់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដែរនៃស្ដែកនោះនៅមួយគូបពីរគូបហើយកលាគូបដានីយ៉ែលបានយល់ច្បាស់អំពីស្ដែកមួយអង្គមានមាត់ស្ដែកព្រះស្ដែកនោះបានបំផ្លែងពួកបរិស័ទស្ដែកនោះបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អំពីពេលវេលានឹងពីយើងមើលស្ដែកអ្វីស្ដែកផាប់ធ្វើនឹងព្រះវិហារ Catholic គេបានបំផ្លែងពួកបរិស័ទនឹងគេផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃបរិស័ទរបស់ត្រង់ Daniel សរសេរនេះរាប់រយឆ្នាំមុនគេធ្វើប៉ុន្តែអ្វី Daniel សរសេរពិតពេលយើងមើលទៅវិញពីព្រោះស្ដែកផាប់ក៏ថាគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនិងគេសម្រេចបដូរថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃទី7តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទៅថ្ងៃទី1វិញនិងគេធ្វើនេះហើយបើយើងមើលពួក Christian ចិត្តទាំងអស់នៅផែនដីយើងគេមិនថ្វាយបង្គំតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរទេគេថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់ព្រះវិហារ Catholic អានេះសរុបជាមួយព្រះវិហារ Protestant ចិត្តទាំងអស់គេបានធ្វើតាមពួក Catholic នៅសម័យចុងក្រោយព្រះចុងអោយយើងត្រឡប់ទៅថ្ងៃព្រះរៀបចំនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7ខាង Catholic គេកំពុងធ្វើជាមួយពួក Protestant ច្បាប់តាំងរងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងយល់ពីវិវរណៈអានេះជាសញ្ញាឬត្រារបស់ស្ដេចសត្វសាហាវទី1និងខាងអាមេរិកនិងពួកប្រូតេស្តង់គេចូលរួមសម្រាប់ជួយធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់សម័យយើងសម័យកូវីដសម័យគេថាអាកាសយើងបានក្តៅទៅក្តៅទៅយើងបានលឺព័ត៌មានគេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យសើថ្ងៃច្បាប់គេកាត់ឡើងនឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងគ្រប់ចិត្តដល់ហើយ
អានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងយើងដឹងពីច្បាប់នេះកើតឡើងហើយនឹងយើងអត់យល់ព្រមគ្រប់យើងត្រូវការមានវេទនាប៉ុន្តែយើងឃើញពីច្បាប់នេះកើតឡើងហើយវាជាសញ្ញាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងលើកទី2ដែរសម្មើគម26ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យនឹងបានរៀបចំជាស្រេចហើយគេនឹងដកអំណាចវាចេញហើយត្រូវបំផ្លាញហើយសាបសូនទៅដរាបដល់ចុងបំផុតនោះរៀបនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងព្រមទាំងភាពរឹងរឹងអាដាមនៃអស់ទាំងនគរនៅក្រៅមេទាំងមូលនឹងបានប្រកលដល់បណ្ដាជនជាពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដូចពួកបំផុតរាជរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចហើយគ្រប់ទាំងអំណាចគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវគោរពដល់ទ្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ផងអរគុណព្រះយើងបានឃើញព្រះមានកម្រងបានដោះស្រាយរឿងអពបាបនៅផែនដីនេះនឹងអានេះគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះនឹងធ្វើបាបរបស់ទៅពួកបរិសុទ្ធគេត្រូវបំផ្លាញដែរនឹងព្រះឲ្យពួកបរិសុទ្ធឡើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់បង្កើតផែនដីថ្មីនឹងនគររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនៅអកលជានិច្ចអានេះឲ្យយើងសង្ឃឹមព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទេពេលយើងឃើញច្បាប់យើងហៅច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យពេលយើងឃើញវាកើតឡើងសូមអត់ធ្មត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយពី Daniel ជំពូក7ពី Vivarana ជំពូក10អានេះត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកប៉ុន្តែពេលច្បាប់នេះគេឲ្យយើងគោរពហើយយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយសាតានចង់ឲ្យយើងធ្វើបង្ខំខុសពីព្រះហឫទ័យទ្រង់សាតាំងចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃផ្សេងមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយសារសាតាំងចង់បង្ខំវាចង់ធ្វើបាបយើងយើងដឹងសម័យច្បាប់នោះមកដល់ហើយយើងមិនអាចលួចយើងមិនអាចទាំងយើងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើការនឹងយើងថាវេទនាបន្តែវេទនានោះមិនយល់ទេបើយើងនៅអត់ធ្មត់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងទទួលវេទនាយើងត្រូវប្រហែលជាត្រូវការរត់ចោលផ្ទះរត់ចោលម៉ូតូរឡានរត់ចោលទូរស័ព្ទពីព្រោះទូរស័ព្ទអាចដឹងយើងនៅណាអានឹងទៅនៅក្នុងព្រះទៅទៅទៅអត់បានយកកបោបធំដាក់ខោអាវទាំងអស់រឿងមហោបយើងត្រូវការពឹងលើព្រះប៉ុន្តែព្រះសន្យាជាមួយយើងនៅពេលសម័យនោះមកដល់ហើយទ្រង់ឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាយើងទេវតាយកមហោបឲ្យយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សខ្លះគិតអូនេះពិបាកពេកស្រួលធ្វើតាមគេប្រហែលជាព្រះអត់ទោសគេប៉ុន្តែអានេះសម័យចុងក្រោយសម័យព្រះធ្វើជំនុំជម្រះយើងត្រូវសម្រេចទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងដានីយ៉ែលយើងឃើញរឿងហើយរឿងនៅជំពូក3ពេលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊ីនីហ្គោគេបោះចោលក្នុងភ្លើងដោយសារគេព្រមថ្វាយបង្គំរូបជំនាញសំគ្រោះគេDaniel ជំពូក6យើងឃើញ Daniel គេបោះចោលក្នុងរឿងសង្ឃពីព្រោះគាត់អត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេង
នឹងព្រះបានជួយសង្គ្រោះមាត់របស់សង្ឃរឿងទាំងពីរនេះនៅក្នុងសៀវភៅនេះសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលច្បាប់ថ្ងៃទឹកមកដល់ហើយនឹងគេសន្យាធ្វើបាបយើងបើយើងអត់បានគោរពច្បាប់នោះកុំព្រួយបារម្ភដោយព្រះបានជួបឆាដ្រាក់មីសែតនិងអាបេនីកូក្នុងភ្លើងក្នុងវេទនានឹងព្រះបានជួបដានីយ៉ែលក្នុងរឿងសង្ឃក្នុងវេទនាព្រះវេទនានោះមកដល់យើងព្រះបានជួបយើងនឹងជួយសង្គ្រោះយើងដែរអរគុណព្រះប្រាប់យើងមុននឹងព្រះប្រាប់យើងអំពីនគរបាប៊ីឡូនអំពីមីដាភើស៊ីអំពីក្រេកអំពីរ៉ូមអំពីស្រៃផាប់អនុយើងឃើញវាច្បាស់ទាំងអស់កាត់ឡានដូចយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ថ្ងៃទៅត្រូវកាត់ឡានដែរប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការប្រយពីព្រោះព្រះសន្យាហើយព្រះយេស៊ូវយឺមកក្នុងពពកដូចព្រះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបយើងចង់ក្រោយព្រះបំផ្លាញគេក្នុងភ្លើងនឹងស្ពន់ទើនឹងព្រះឲ្យពួកបរិសុទ្ធអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាយរៀអខកលជានេះអានេះជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលវេទនានឹងយើងនៅសម័យចុងក្រោយត្រូវការទទួលវេទនាជាមួយត្រង់ដែរប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់នឹងព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងឲ្យរង្វាន់នោះបងប្អូនសូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមទំនិតទៅនឹងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូននៅរង្វាន់នៅពេលត្រង់យើងមកវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងចប់ថ្ងៃនេះអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតយើងនិងអ្វីកាត់ឡើងកន្លងទៅហើយនិងយើងអាចទុកចិត្តនៅលើទ្រង់គ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានប្រាប់វាពិតប្រាកដនិងទ្រង់ធ្វើតាមអរគុណព្រះទ្រង់រៀបចំគំរងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សាយរៀជាមួយព្រះយេស៊ូវអកលជនិកនៅផែនដីថ្មីនឹងព្រះមានកម្រងបំផ្លែងពួកទុច្ចរិតទាំងអស់សម្រាប់គេមិនអាចធ្វើបាបយើងឬបាបទ្រង់ទៀតនឹងយើងអាចមានសេចក្តីសុខអកលសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានមិនភ័យនឹងឲ្យយើងទាំងអស់បានទុកចិត្តនៅលើកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់និងរង់ចាំនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក8ព្រះប្រទានពរ

0: Good evening, everyone.
1: សាយ័នសួស្តីបងប្អូនអស់លោកទាំងអស់គ្នា
0: Happy Sabbath to all of you.
1: ចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
0: And with this program, we have four emphases.
1: ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់4យ៉ាង
0: One of them is communion with God.
1: មួយគឺការដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់
0: The second one is identity with Christ.
1: ហើយមួយទៀតគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
0: The third one is unity through the Holy Spirit
1: ចំណុចទី3គឺការរួបរមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: And the fourth one is mission for all
1: ហើយចំណុចទី4ចំណុចសំខាន់គឺបេសកកម្មទៅកាន់មនុស្សទាំងអស
0: ់ But this evening we will only talk about one aspect and that is communion with God
1: ហើយល្ងាចនេះយើងជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោម4គឺការដែលយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ James 4 verse 8
1: គម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ
0: 8 And it says draw near to God and he will draw near to you
1: ចូលមកគៀកនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងចូលគៀកម្នាក់រាល់គ្នាដែរ
0: God wants us to be close to him
1: ព្រះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: You know today our group went through the kindness of Pastor Angdara we went to visit brother Braddock Maddock and his school and the butterfly paradise
1: ហើយនៅវេលាព្រឹកនេះគឺក៏មានក្រុមការងាររបស់យើងបានទៅលេងសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូធីមនៅដល់កន្លែងរបស់គាត់ហើយក៏បានចូលទៅមើលសួនមេអំបៅរបស់គាត
0: ់ It was so nice to see little small children many
1: ហើយជារឿងប្រពៃមែនទែនដែលខ្ញុំបានឃើញកុមារតូចតូចបានកំពុងទទួលការអប់រំនៅទីនោះ
0: And as we visited the butterfly paradise it was a different world altogether it's full of nature
1: ហើយនៅពេលដែលយើងបានចូលទៅពិនិត្យលេងនៅក្នុងសួនមេអំបៅនោះក៏យើងបានឃើញពភពផ្សេងៗនៃសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងនោះ
0: And then we saw the butterflies
1: ហើយយើងក៏បានឃើញមេអំបៅ
0: We don't want to talk about snake
1: ហើយខ្ញុំតាន់បាននិយាយអំពីពស
0: ់ There is one big snake python in the cage
1: ហើយក៏យើងឃើញមានថ្លានពស់ថ្លានធំមួយកំពុងដាក់នៅក្នុងល្អាងថ្មរបស់គាត
0: ់ Apparently one of our Hope Channel team doesn't like snakes
1: ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាយើងដែលមកថតសម្រាប់ Hope Channel នេះគាត់អត់ចូលចិត្តពស់ទេ
0: Nature you see snakes
1: ហើយជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញសត្វពស
0: ់ You know when we saw the butterflies there's so many of them
1: ហើយនៅពេលយើងឃើញមេអំបៅគឺយើងឃើញមេអំបៅទាំងវងតែម្ដង
0: God created them all
1: ហើយយើងដឹងថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើត
0: In the midst of nature it helps remind us of God and his power and his love
1: ហើយនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពីធម្មជាតិទាំងឡាយនោះនឹងរំលឹកឲ្យយើងបានឃើញអំពីអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានបង្កើតរបស់សពសារពើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
0: So when we are drawn close to God near God we have hope
1: នៅពេលណាដែលយើងបានចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹម
0: The aspect of communion with God there is prayer
1: ទស្សនៈមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើថាឲ្យយើងចូលគៀកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះគឺតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋាន
0: Prayer is our direct communication line with God
1: សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនេះគឺជាការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះ
0: You know when this day and age whatever happens here the other side of the world the people your friends and families they already can see and know what's happening
1: ហើយយើងដឹងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើអ្វីមួយនៅទីណាបងប្អូនយើងនៅពិភពឆ្ងាយនោះគេក៏បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានកំពុងតែកើតឡើង
0: In the past we had 4G the telephone company
1: ហើយពីមុនយើងមានតែ 4G ទេ 4G ទេពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ
0: And then there is 5G
1: តែឥឡូវយើងមាន 5G គឺជាទំហំនៃល្បឿននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្នកទំនងសង្គម
0: With 5G capability you can actually take a video and people can see what's happening right away
1: ហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រើនៅកម្លាំង 5G នេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចថតរូបជាវីដេអូហើយបងប្អូននៅខាងនោះអាចមើលឃើញដោយអត់អាក់
0: And now people are talking about 6G and beyond.
1: ហើយឥឡូវមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីដល់ទៅកម្លាំង 6G ឬមួយក៏លើសនឹងទៅទៀត.
0: So direct communication, direct way of telling other people what's happening is so important, especially when we have this privilege to meet with God.
1: ដូច្នេះការដែលយើងបានទំនាក់ទំនងផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះ
0: Then when we have a direct communication with God, we want to align our own desire, our own thinking, our wishes with His will.
1: ហើយដូច្នេះហើយគណៈពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ Sometimes people ask how often should we pray
1: ហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាគេសួរថាអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដង
0: You know some people pray only at meal time
1: ហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានមុនញ៉ាំបាយ
0: And that means, you know, two or three times a day, or if young people, if they eat four meals, maybe they pray four times.
1: ប្រហែលជាពេលហ្នឹងអ្នកណាញ៉ាំ3ដងអាចទៅឋាន3ដងមុននឹងញ៉ាំហើយខ្លះក៏ញ៉ាំ4ដងក៏អាចទៅឋានថាអូខ្ញុំអាចទៅឋាន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
0: But then we pray, you know, when we commune with God, anytime, anywhere we are, we can pray to Him.
1: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនថាយើងនៅទីណាទេយើងនៅតែអាចអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាបានទាំងអស
0: ់ 1 Thessalonians chapter 5 verse 17
1: ទំព័រទេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពោះ5ខ17
0: And it says pray without ceasing
1: បានសម្ដែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរ
0: That means we can pray constantly
1: មានន័យថាយើងអាចបន្តអធិដ្ឋានជានិច្ចកាលរបស់យើង
0: We can pray during the day while we work, we can pray while we drive.
1: យើងអាចអធិដ្ឋានគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការយើងក៏បានអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងកំពុងបើកបរតែកំបិតភ្នែកពេលបើកបរ
0: We can pray when we're happy.
1: យើងអធិដ្ឋាននៅពេលយើងសប្បាយចិត្ត
0: We can pray when we're sad.
1: នៅយើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលយើងកើតទុក្ខ
0: We also can pray when we have difficulties.
1: ហើយយើងក៏អធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់នៅពេលដែលយើងជួបនឹងការលំបាកផ្សេង
0: ៗ Yesterday I show you the picture of the prophet. Remember Mrs. White?
1: ហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញអំពីហោរាមួយគឺជាអ្នកស្រី Ellen White.
0: And she wrote another book called Steps to Christ.
1: អ្នកស្រីបានសរសេរសិភើមួយមានដែលមានចំណងជើងថាជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
0: You have printed the steps to Christ in Khmer right
1: យើងក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរជាច្រើនសិភើជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
0: How many of you have read steps to Christ or have step to Christ
1: ហើយមានអ្នកណាម្នាក់បានអានសិភើនេះទេជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ
0: Yes
1: a lot
0: steps to Christ is one of the most printed most translated books
1: សភើជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសភើមួយដែលបកប្រែច្រើនជាងគេហើយក៏បោះពុម្ពផ្សាយច្រើនជាងគេដែរ
0: And it page 93 in English
1: នៅក្នុងទំព័រ93ជាភាសាអង់គ្លេស
0: And it says prayer is the opening of the heart to God as to a friend
1: សេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការបើកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលជាសម្លាញ់របស់យើងដែរ
0: Not that It is necessary in order to make known to God we are.
1: មិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលជាសភាវៈរបស់យើងនោះទេ
0: But in order to enable us to receive him.
1: គឺជាអ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលយកទ្រង
0: ់ Prayer does not bring God down to us.But it brings us up to him.
1: សេចក្តីអធិដ្ឋានមិនមែនយកព្រះឬក៏សុំឲ្យព្រះចុះមករកយើងទេគឺដើម្បីឲ្យយើងបានទៅរកព្រះអង្គ
0: So when we have a communication direct line with heaven, we pray to God, we have that privilege. And when we share with him our problems, our happiness, there is hope in our life.
1: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់ដែលយើងអាចរៀបរាប់អំពីទុកកង្វល់របស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ឬមួយក៏សេចក្តីអំណររបស់យើងដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះអង្គ
0: Besides prayer, communion with God also involves studying the word of God.
1: ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់មិនត្រឹមតែជាការអធិដ្ឋានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ Reading God's word
1: គឺយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: Each day we study his word
1: ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអានហើយយើងស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលទ្រង
0: ់ In the book of Psalm 119 verse 1 05 or 105.
1: នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក119
0: Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
1: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចង្កៀងទៅកាន់ជើងទូព្រះបង្គំហើយក៏ជាពន្លឺទៅកាន់ផ្លូវទូព្រះបង្គំដែរ
0: That means when we read God's word, he shows us the way.
1: ដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដល់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិត
0: It was very interesting when we visited a brother Maddox's recording studio. That's right, you called it recording studio today this morning.
1: ហើយជាការគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រឹកមិញនៅពេលដែលទៅលេងលោកគ្រូធីមហើយក៏ចូលទៅក្នុង studio ថតរបស់លោក
0: Just as we enter the area.
1: នៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុង
0: we saw oh there's a room
1: យើងឃើញបន្ទប់ធំមួយ
0: there is a light inside
1: ហើយក៏មានពន្លឺដាក់នៅក្នុងនោះ
0: ពន្លឺ
1: ដាក់ភ្លើង
0: the light went off
1: ប៉ុន្តែស្រាប់តែភ្លើងដាច
0: ់ and when the light went out there's total darkness we couldn't see anything
1: នៅពេលដែលភ្លើងដាច់យើងអត់មើលអ្វីឃើញទាំងអស់ល្ងឹតសូន្យតែម្ដង
0: so everybody whipped out the telephone
1: ហើយយើងគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃមកចុច7ដើម្បីមើលផ្លូវ
0: looking for a flashlight
1: ដើម្បីមើលរមើលកន្លែងណា7ដើម្បីផ្ចាំងមើលផ្លូវ
0: and that's how we use to see
1: នេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើដើម្បីមើលបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើង
0: so God's word is like the flashlight showing us the way
1: ដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាពន្លឺភ្លើង7ដែលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរ
0: when we are caught in difficult situations God's word is the lamp is the light to show us
1: នេះហើយនៅពេលដែលយើងជួបនៅផលលំបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះហើយគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺដល់ជើងរបស់យើង
0: Steps to Christ page 89 says
1: សៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនៅទំព័រ89បានសម្ដែងថា
0: The Bible was not written for the scholar onlywell the teachers or learned people only
1: ព្រះគម្ពីរមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់តែពួកបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងសម្រាប់អានតែប៉ុណ្ណោះទេ
0: on the contrary it was designed for the common people
1: ផ្ទុយទៅវិញគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ដល់យើងជាមនុស្សម្នាធម្មតាធម្មតានេះឯងដើម្បីអាន
0: the great truths necessary for salvation are made as clear as noonday
1: សេចក្តីពិតដ៏ធំមហិមាគឺវាចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាអ្នកធំឬក៏អ្នកតូចនោះទេ
0: So the Bible is for everyone
1: ដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនេះឯង
0: Then we have another aspect and that is communion with God through obedience
1: ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយទ្រង់គឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់
0: When we read God's word, we want to do what he says, what he tells us.
1: នៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់
0: And John 15:10
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10បានសម្ដែងថា
0: Jesus said, "If you keep my commandments, you will abide in my love."
1: សម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយ
0: Just as I have kept my father's commandments and abide in his love
1: នៅពេលដែលអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកបានកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរហើយព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំដូចគ្នា
0: So with the 10 commandments that God has given to us when we follow them God will bless us
1: ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់បានប្រទាននូវបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់យើងហើយនៅពេលណាដែលយើងបានស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ10ប្រការនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់យើង
0: Because in the commandments we can see how God loves us and how we love him when we respond
1: ហើយនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងនិងទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គដែរ
0: Another book written by Mrs. White
1: ហើយសៀវភៅមួយទៀតដែលអ្នកស្រី Lynn White បានសរសេរឡើង
0: This book is called Christ's Object Lessons page 97 says
1: សៀវភៅនេះគឺមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងទំព័រទី97
0: True obedience is the outworking of a principle within.
1: ការស្ដាប់បង្គាប់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គបានចែងមកនៅក្នុងនោះ
0: It springs from the love of righteousness the love of the law of God
1: គឺវាបានផុសចេញមកនៅដោយការសេចក្តីស្រឡាញ់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅនឹងប្រញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះឯង
0: You know when we read the BibleWe have so many examples of people who followed God faithfully.
1: នៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបានឃើញគំរូបុគ្គលពីដែលជាអ្នកនាំមុខយើងជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលមេរៀនពីលោកបាន
0: The laws of God in the Bible the believers want to follow his laws because they love him.
1: ហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេបានអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនោះត្បិតគេបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គ
0: In the Bible there is a man called or named Enoch
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានគំរូបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺលោកជាឈ្មោះលោក Enoch
0: And he said Enoch walked with God
1: នៅក្នុងនោះបានសម្ដែងថាលោក Enoch នេះបានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ You know when in Asian countries
1: ដឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសអាស៊ី
0: When we walk with someone we walk together that means we're friends
1: នៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់មានន័យថាយើងគឺជាសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយ
0: Because sometimes when we walk together but we're not friends we don't want to walk together
1: ហើយនៅពេលណាដែលយើងដើរជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេមិនមែនជាមិត្តជាមួយនឹងយើងយើងអត់ចង់ដើរជាមួយនឹងគេទេ
0: And you can see it in different schools you can see it in different organizations some people are close they want to sit together some others they have different opinions they don't want to sit together they don't want to walk together
1: ដូច្នេះមិនថាស្ថាប័នការងារឬក៏សាលារៀនទេយើងតែងតែឃើញមនុស្សមានការដើរជាមួយគ្នាហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាគេមិនអាចដើរជាមួយនឹងគ្នាបានទេ
0: Walk with God.
1: ដូច្នេះគម្ពីរសម្ដែងថាលោក Enoch បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ That means that Enoch was a close friend of God.
1: មានន័យថាលោក Enoch គឺជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: And whatever God said he was willing to follow him.
1: មិនថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ទេលោកអនុវត្តតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតលោក
0: Enoch studied God's word.
1: លោកអេណុកបានសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង
0: ់ Enoch prayed to him faithfully every day
1: លោកអេណុកបានអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: Enoch obeyed God's will
1: គឺលោកអេណុកបានស្ដាប់តាមបង្គាប់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
0: ់ Enoch shared with other people God's love in his life
1: ហើយលោកអេណុកថែមទាំងចែករំលែកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សម្នានៅជុំវិញលោកនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រាក់លោក
0: Enochwalked with God
1: យើងឃើញថាលោក Enoch បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស
0: ់ Then we have another aspect of communion with God
1: ហើយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: Through the Holy Spirit
1: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: John chapter 16 verse 13
1: នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ13បានសម្ដែងថា
0: When he the Spirit of truth has comeHe will guide you into all truth.
1: នៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកនោះព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងនាំសេចក្តីពិត
0: In our culture when we talk about spirits we always think about ghosts.
1: ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌របស់លោកក៏ដូចជាប្រហែលជាវប្បធម៌យើងដែរនៅយើងជឿទៅលើវិញ្ញាណដែលជាវិញ្ញាណខ្មោចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងថាអូខ្មោចឡងគឺយើងសំដៅទៅលើវិញ្ញាណនោះឯង
0: Some people believe that those who died and they can come and appear to you in a different form but they call ghost spirit
1: ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាជំនឿរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់គេនឹងបាននៅតែរសាត់អណ្ដែតហើយវិញ្ញាណនោះឯងដែលយើងហៅថាជាខ្មោច
0: But in the Bible we talk about the Holy Spirit is not the spirit of someone who is dead and then who has died and now that he appears to you or before you
1: Hai nó bây giờ này dễ ông pi bảy vị nhân bỏ sót chỉ bảy vị nhân này sẽ đầy bật ní cứ dương ót sầm đau từ lời vị nhân rồi bỏ bộ cô na mà nè đại bàn sập tờ hai lịch tranh mà ai nè khơi bài bù riêng xem xem nội tê.
0: And so the Holy Spirit is God.
1: Bảy vị nhân bỏ sót ní cứ chia tu ông bảy năng tam đoan.
0: He is part of the Godhead.
1: Nú cứ chia phái mui này bảy đó chỉ bảo bảy đà.
0: And when we pray to God.
1: Nó bây giờ dương át thức than từ căn bảy.
0: Sometimes we don't know what to say.
1: Yeung pe kla yeung at dang tha trœu atit tha nyei ai kla te kan trong te.
0: But the Holy Spirit will help us.
1: Pe nu ai dai preah vinyan borosot mien tu neti chuay yeung ao yeung cheh nyei te kan preang.
0: And the Holy Spirit for me sometimes he's like a translator that gets a message from one to the next.
1: Hai preah vinyan borosot ni pe kla do chi neak bok prae chang do khnyom chang yeung bok prae pi muay te kan mneak tiet dambei ao yul ampi awai dai yeung chang nyei.
0: Also the Holy Spirit at attention.
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះក៏ជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ
0: Sometimes he scratches us and say hey listen you got to be careful God loves you but you don't want to run away
1: ពេលខ្លះយើងអត់ចង់ស្ដាប់ការដាស់តឿនការណែនាំអញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាណែស្ដាប់ពីព្រោះនេះវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក
0: He speaks to our heart saying that this is wrong don't do it
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះក៏ប្រាប់យើងនៅក្នុងចិត្តថាណែកុំធ្វើអានឹងខុសទេ
0: Or he will impress upon you when you have decisions to make. This is the way. This is the right way.
1: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងប្រាប់យើងថានេះទៅផ្លូវនេះសម្រេចចិត្តអញ្ចេះទៅត្រូវ
0: When we study God's word, the Holy Spirit will help us understand his word.
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលនោះឯង
0: So communion with God throughthe holy spirit
1: ដូច្នេះហើយនេះហៅថាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: when we think of god and how we can know about him one of the aspect is through jesus and his life
1: ហើយការដែលយើងអាចយល់ថាតើព្រះអង្គមានសភាពដូចម្ដេចឬមួយត្រង់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺមានទៅតាមរយៈយល់អំពីជីវិតនៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ
0: And then we have the Bible so that we can understand God. We can know who he is.
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវការឲ្យយល់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើព្រះមានលក្ខណៈដូចម្ដេច
0: Then in the Bible we read about the lives of the prophet.
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ហោរាទាំងឡាយផងដែរ
0: The prophet help us to know about God and his will.
1: ហើយហោរាទាំងឡាយនោះឯងដែលលោកបានឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស
0: ់ The prophet also helps help us to have the hope beyond tomorrow because it's God who tells us through them
1: ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដែលជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងបានយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់
0: And then we can learn about God and his love, his will and the hope that he has through believers other believers
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រះអង្គឲ្យយល់អំពីគោលបំណងដែលទ្រង់បានមានសម្រាប់យើងគឺជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ That's why the Bible verse that says go and make disciples that means the believers go and tell other people about God
1: ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលទៅបង្កើតសិស្សឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគេនឹងធ្វើតាមបង្គាប់នៃការត្រាស់ប្រាប់ហើយគេទៅបង្កើតសិស្សឲ្យមានហើយឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះអង្គដែរ
0: Then we have worship God
1: រួចហើយមួយទៀតគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់គឺការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះ
0: On Sabbath we come to worship God together at different places different churches
1: នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងម្ដងយើងតែងតែមានបងប្អូនមកពីគ្រប់ទិសទីបានមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុង mission របស់យើង
0: Then we haveExamples of faithful people in the Bible.
1: ហើយយើងក៏មានគំរូឧទាហរណ៍អំពីបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរ
0: One of them is Daniel.
1: គឺម្នាក់នោះគឺជាលោកដានីយ៉ែលនេះឯង
0: Then we have an example through actually he's a pastor. A very faithful pastor with great faith.
1: ហើយយើងអាចនិយាយបានថាលោកគឺជាគ្រូគង្វាលម្នាក់គឺជាគ្រូគង្វាលដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏ធំអស្ចារ្យ
0: And I am always impressed with the kind of faith that George Mueller had.
1: ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ លើក អំពី លោក ម្នាក់ ឈ្មោះ លោក George Muller គឺ ជា ជំនឿ គាត់ គឺ ជា វីរៈជន នៃ សក្តិ ជំនឿ ដ៏ ធំ មួយ.
0: Let's talk about Daniel for just a minute.
1: ឥឡូវ យើង និយាយ ពី លោក Daniel សិន.
0: Daniel, when we think about Daniel, we think of lion's den.
1: នៅ ពេល ដែល យើង គិត ពី រឿង លោក Daniel, យើង គិត ពី រឿង លោក ដែល ត្រូវ បាន គេ ទម្លាក់ ចូល ក្នុង រូង តោ.
0: Story how Daniel was so faithful to God that his friends, his colleagues did not like him.
1: ដោយ ព្រោះ តែ លោក Daniel គឺ ជា បុគ្គល ដែល ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ នឹង ព្រះ ជា ម្ចាស់ ធ្វើ ឲ្យ អ្នក រួម ការ ងារ ជាមួយ នឹង លោក នឹង គេ មិន ពេញ ចិត្ត.
0: But because of his belief and trust in God, a faithfulness to God, they got the king to come up with a decree, a law.
1: ដោយ ព្រោះ តា គេ ឃើញ លោក មាន ភាព ស្មោះ ត្រង់ ហើយ មិន ដឹង ចេះ រក អ្វី ដើម្បី ឲ្យ ចាប់ កំហុស របស់ លោក បាន គេ ក៏ ទៅ បញ្ចុះ បញ្ចូល ដល់ ស្ដេច ដើម្បី ឲ្យ ស្ដេច នោះ ចេញ អនុក្រឹត មួយ ឲ្យ ទាស់ ទៅ នឹង អ្វី ដែល លោក Daniel បាន ធ្វើ.
0: Daniel ended up in the lion's den.
1: ទី បំផុត Daniel ត្រូវ បាន ស្ថិត នៅ ក្រោម អនុក្រឹត ច្បាប់ នោះ ក៏ ចាប់ យក ទៅ ដាក់ ក្នុង រោង តោ.
0: But God saved him.
1: ក៏ ប៉ុន្តែ ព្រះ ជា ម្ចាស់ មិន បោះបង់ លោក ចោល ឡើយ គឺ ព្រះ អង្គ សង្គ្រោះ ដល់ លោក.
0: So who is Daniel?
1: តើ លោក Daniel ជា អ្នក ណា?
0: Daniel was a captive.
1: Daniel គឺ ជា ចំណាប់ ខ្មាំង.
0: Taken from Jerusalem to Babylon.
1: គឺ គេ ចាប់ លោក ចេញ ពី ក្រុង Jerusalem ទៅ កាន់ ទី ក្រុង Babylon.
0: When he was taken among other young people, they changed his name in Babylon. They changed his name from Daniel to Belteshazzar.
1: ហើយ នៅ ក្នុង ចំណោម នោះ ក៏ មាន មនុស្ស ដទៃ ទៀត ជា ច្រើន ផង ដែរ. ប៉ុន្តែ លោក Daniel ដែល យើង លើក ឡើង នេះ ក៏ យល់ ទៅ ត្រូវ បាន គេ ដូរ ទៅ ជា ឈ្មោះ Belteshazzar.
0: It is interesting, the Bible says that Daniel was a young person with no blemishes.
1: ហើយ នៅ ក្នុង គម្ពីរ បាន សម្ដែង ថា លោក Daniel គឺ ជា បុគ្គល វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ដែល គ្មាន កំហុស ឆ្គង តរ តែ សោះ.
0: He was good looking and full of wisdom.
1: ហើយ លោក មិន ត្រឹម តែ ជា មនុស្ស ដែល សុចរិត ល្អ តែ ប៉ុណ្ណោះ ទេ. មាន លក្ខណៈ សម្បត្តិ ស្អាត ហើយ ពេញ ទៅ ដោយ ប្រាជ្ញា.
0: He had knowledge and a great understanding.
1: លោក មាន ប្រាជ្ញា ក្នុង ការ ស្វែង យល់ នៅ រឿង ជា ច្រើន.
0: God gave him through the Holy Spirit the understanding and interpretation of dreams.
1: គឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបូសុននេះឯងដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោក Daniel ឲ្យចេះបកស្រាយនៅក្តីនៅសុបិននិមិត្ត.
0: Daniel was a man of prayer.
1: លោក Daniel គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋាន.
0: The Bible says that he prayed 3 times a day.
1: ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកអធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃ.
0: But I think in his work he prayed so many times.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងនៅក្នុងការងាររបស់លោកលោកអធិដ្ឋានច្រើនដងលើសនឹងទៅទៀត.
0: It is so recorded that his regular duty every day he had regular time and place to pray to God.
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងថា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺជាការដាក់កំណត់ដល់ពេលគាត់ត្រូវអធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានចំណាយពេលយូរយូរនេះគឺជាចំណាយពេលរាប់ម៉ោងអង្គុយអធិដ្ឋាន.
0: And God blessed him richly.
1: ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានពរដល់លោកយ៉ាងច្រើនណាស់.
0: That's an example of Daniel in the Bible.
1: នេះហើយគឺជាគំរូឧទាហរណ៍របស់លោកដានីយ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ.
0: Then we have another example of prayer and faith.
1: ឥឡូវយើងមើលគំរូអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយក្តីជំនឿម្នាក់ទៀត.
0: Through George Mueller.
1: នេះគឺជាលោក George Mueller.
0: You know, George Mueller had an orphanage.
1: លោក George Mueller លោកបានបើកមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយ.
0: He was a Christian evangelist.
1: លោកគឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងគ្រឹះបាល់សាត់របស់យើង.
0: You know, today we went to visit Brother Maddock and his school. We saw some houses that they had orphans there before.
1: ហើយក៏រំលឹកឲ្យយើងបានឃើញព្រឹកមិញនេះនៅពេលដែលយើងបានទៅលេងនៅសាលារបស់លោកគ្រូធីមក៏យើងបានឃើញលំនៅឋានដែលជាអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅក្នុងនោះហើយក៏យើងមានឃើញកុមារកំព្រាជាច្រើននៅទីនោះដែរ.
0: When we think of orphanages or orphanage, it's a place where children.
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺយើងគិតឃើញថាទីនេះគឺសម្រាប់កុមារ.
0: Have hope and opportunity to beIn a place where there is love, there is food, there is safety, there is warmth.
1: cứ chỉ cần lại xâm rạp cậu mà ở tờ tuốt bàn làng vinh nơi cái đây sân khâm nơi à nà cốt, nơi sư biếng à ha nơi ca thai tôm đầm bay ở cột bàn miền chỉ vật lọ bà xà.
0: In the northern part of Thailand, there is what we call Girl Safe Project.
1: Nơi bài khang tư ổ đo này bà tê thái cứ dương miền gào tha miền cùng rộng đọt thông muối đại dương hào tha rẻ xa khám bình xây ở miền sạch tập hiệp.
0: This project helps or has helped to have education.
1: Cứ cùng rộng đọt thông này cứ chui đo dụ vật tay bỏ dương đồng bây ở cột tổ tuôn bàn đà ca ọp rộng.
0: And they can be saved by being in the, with the family.
1: Cứ chui ở cột miền sạch tập hiệp.
0: Because some of these girls face a risk of being sold to the people.
1: Con con srei neu knong tambon nu keu prachom nang kruh thnak doy sa ka luok do ta aoy tver chi neak bamrae neu tam lomneu than robos ke phseing phseing tiet.
0: So when they are in this place as a dormitory, they have regular worship, they go to school, they pray to God. Some of them get baptized later as they spend time there.
1: Hai nơ khnong mchea modol nu keu jeung bangkat neu ante vasakathan samrab oy ko yuvatei tang os nu ban ruoh neu dambei oy ke totuol ban na ka saksa hai kraoy mok ko mien kot muoy chumnuon ban prae chet chue do preah chea mchach totuol ka tuol vithi bon chmuoch tek doich nea dai.
0: But not so many people think about 30. I visited several times, there are about 30 kids. But anyway, George Mueller, he had five homes with 2,000 plus orphans.
1: ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកចូចមូលឺវិញក៏មានផ្ទះតែ5ទេតែមានកូនក្មេងដែលរស់នៅនោះប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់.
0: And he made no request to people for financial help.
1: ហើយគាត់ក៏មិនបានទៅសុំអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោកដែរ
0: He did not owe anyone money
1: ហើយគាត់ក៏មិនដាច់ជំពាក់អ្នកណាម្រៀលដែរ
0: Whatever needs he had he prayed to God
1: គ្រាន់សេចក្តីត្រូវការរបស់លោកលោកអំពាវនាវទៅរកតែព្រះជាម្ចាស់មួយមុខគត
0: ់ Just one example I want to give you
1: ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លើកឧទា

0: បាយអត់មានអីអាហារក្នុងនោះ
1: Maybe a glass
0: ជួនកាលអាចមានកែវមួយទៀត
1: But there's no food
0: តែអត់មានអាហារទេ
1: They pray
0: រួចគេក៏អធិដ្ឋាន
1: Asking God to provide
0: សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេ
1: Imagine if you were in on that at that table and there's no food before you you become anxious
0: ហើយប្រហែលបើសិនជាសម្រាប់យើងវិញនៅពេលដែលអង្គុយដល់តុបាយដាក់ចានមកអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អាហារស្រាប់តែអត់មានអាហារអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ហ្មិចដូចជាឆ្ងល់លឹងបានអាហារមកពីណាអីចឹងទៅ
1: At times in our society it's not that we don't have enough food but we throw away too much food
0: នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនមែនជាសង្គមដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារទេយើងឃើញថាពេលខ្លះនៅកន្លែងខ្លះនោះខ្ជះខ្ជាយអាហារមែនទែន
1: There's no food on that table
0: ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺអាហារខ្សត់មែនទែន
1: They pray to God
0: រួចគេក៏អធិដ្ឋាន
1: SomethingHappen.
0: នៅពេលអធិដ្ឋានរួចនោះក៏មានរឿងកើតឡើង
1: There was a truck that carried bread from factory to town.
0: គឺស្រាប់តែរំពេចនោះនៅពេលនោះពេលជាមួយគ្នានោះមានឡានធំមួយគេបានដឹកនំប៉័ងពីរោងចក្រនំប៉័ងដើម្បីយកទៅក្រុងយកទៅទីក្រុងដើម្បីលក់ដូរ
1: On the way the truck broke down.
0: ហើយស្រាប់តែបើកតាមផ្លូវមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺឡានខូចរត់ឈឹងតែម្ដងគឺរលត់នៅជិតផ្ទះកបាកំព្រានឹងឯង
1: And so they had to take the bread somewhere
0: គេត្រូវយកនំប៉័ងទៅឲ្យកន្លែងមួយផ្សេងទៀត
1: And so they took the bread to the orphanage
0: ដូច្នេះនៅពេលដែលគេយកទៅអត់បានអញ្ចឹងនំប៉័ងនោះគេយកមកឲ្យកបាកំព្រានឹងដើម្បីទទួលទាន
1: And so the children had food
0: នៅពេលនោះឯងដែលកុមារបានទទួលទាននៅអាហារទទួលទាននៅវេលានោះ
1: You know time and again things like that took place and even milk truck broke down and they took the milk to the orphanage
0: ធម្មតាកូនក្មេងពេលហូបហើយគេមានទឹកដោះគោគេមកកែវអីទៀតចឹងទៅហើយស្រាប់ដល់ម៉ោងត្រូវទឹកដោះគោហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានអាឡានដឹកទឹកដោះគោហ្នឹងមកខូចនៅមុខហ្នឹងទៀត
1: And so you see that kind of faith they had it's so marvelous.
0: ហើយយើងឃើញថាជំនឿដែលពួកគេមាននោះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន
1: At times people were impressed in their mind, "Oh, we have to buy food and take the food to the orphanage."
0: ហើយពេលខ្លះមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូយើងត្រូវតែទិញអាហារយកទៅបរិច្ចាគដល់ក្មេងៗកំព្រាគឺព្រោះគេអត់មានអីហូបទេ
1: So communion with God, we have different aspects.
0: ដូច្នេះហើយការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានលក្ខណៈជាច្រើនផ្លាយផ្លាយពីគ្នាគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋានការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
1: through worship through the Holy Spirit
0: តាមការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: God wants us to communicate with him
0: ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: So may God bless each one of us as weMake decision to one to know God and spend time with him.
0: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់លោកអ្នកជាច្រើននៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: Thank you and may God bless.
0: អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: កុំអោយជំពាក់អ្វីដល់គ្នាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយ
3: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺ កិច្ចការចំពុក2ខ21 នោះអស់អ្នកណាដែលរំពីវនាលដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ គេនឹងបានសង្គ្រោះ អ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍យូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាលដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនិងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
4: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
3: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែក

0: សោកភ័យញយជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
1: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
0: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដាសោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាណានៀទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណានៀបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរី
2: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអរព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរលគ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរលគ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរលគ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករលគ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករលគ្នាពើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នា នឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រាស់ហៅពួកហោរាពិសាសដតីមកស្វាគមន៍ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅឯភូមិបេតលេហឹមពួកហោរាពុំឃើញមានទាហានយាមការពារព្រះដ៏ជាស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនោះឡើយក៏គ្មានមនុស្សមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាមកទទួលស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនេះដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកនៅក្នុងជង្រុកសត្វឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលពុំបានរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាទាហានការពារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះអង្គដែលគេបានទាយពីទ្រង់ថាទ្រង់នឹងលើកអស់ទាំងអម្បូរនៃយ៉ាកុបឡើងហើយនឹងនាំពួកបំរុងទុកក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកវិញមែនឬហើយតើបុត្រតូចនេះពិតជាព្រះដែលនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់សាសដតីទាំងប៉ុន្មានហើយនឹងធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតមែនឬនៅពេលដែលពួកហោរាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកគេក៏បានឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់រួចពួកគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបុត្រយេស៊ូវតាមរយៈរូបភាពដ៏រៀបទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកហោរាបានមើលឆ្លោះឃើញវត្តមានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គេបានថ្វាយចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទៅឯព្រះចាត់ទុកថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនរួចក៏ថ្វាយដង្វាយទាំងប៉ុន្មានមានដូចជាមាសកំញាននិងជ័រល្វីងទេជំនឿរបស់ពួកគេពិតជាធំធេងណាស់មនុស្សអាចនិយាយអំពីពួកហោរាពីទិសខាងកើតដោយបាននិយាយអំពីមេតបរ៉ូមដែលថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសក្តីជំនឿខ្លាំងម្លេះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផងពួកហោរាពុំបានដឹងអំពីគម្រោងការដែលស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើដាក់ព្រះបុត្រយេស៊ូវនោះទេនៅពេលដែលពួកហោរាបានសម្រេចគោលបំណងដោយបានជួបព្រះបុត្រយេស៊ូវហើយពួកគេក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដោយមានគោលបំណងចង់ទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ពួកគេពួកគេបានទទួលសារពីព្រះមិនឲ្យបន្តការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតតទៅទៀតទេពួកគេក៏បានគេចវៀងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញដំណើរទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវផ្សេងវិញតាមរយៈសុបិននិមិត្តដូចគ្នានេះដែរលោកយូសែបក៏បានទទួលសារប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយឲ្យភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងភរិយានិងព្រះបុត្រាតូចយេស៊ូដោយទេវតាបាននិយាយថាចូលនៅស្រុកនោះតើតែយើងប្រាប់ទៀតត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតនឹងរកសម្លាប់បុត្រតូចយូសែបបានប្រព្រឹត្តតាមដោយឥតបង្អង់រួចក៏ចេញដំណើរទៅពេលយប់ព្រោះមានសវត្ថិភាពជាងតាមរយៈពួកហោរាព្រះបានត្រាស់ហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវការស៊ើបសួររបស់ពួកហោរានៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្បីសុះសាយមួយការចំណែនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានជំរុញឲ្យពួកសង្ឃនិងពួកអាចារ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះការទាំងនេះបាននាំចិត្តគំនិតរបស់បណ្ដាជនទាំងអស់ឲ្យនឹកទៅដល់បទទំនាយស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនៃការប្រសូតដែលទើបនឹងកើតឡើងសាតាំងបានតាំងចិត្តបំបិតពន្លឺរបស់ព្រះចេញពីពិភពលោកហើយវាបានប្រើកលល្បិចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់វាដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះដែលមិនចេះងុយងោកទ្រង់កំពុងតែចាំឃ្លាំមើលព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជានិច្ចព្រះអង្គដែលបានទម្លាក់នំម៉ាណាពីឋានសួគ៌ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអង្គដែលបានប្រទានអាហារដល់លោកអេលីយ៉ាក្នុងគ្រាអំណត់នោះគឺព្រះអង្គដដែលនេះហើយបានប្រទានជំរកភៀសខ្លួនលើទឹកដីសាសដតីសម្រាប់ម៉ារីនិងព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវតាមរយៈអំណោយទាំងប្រមាណរបស់ពួកហោរាដែលមកពីប្រទេសកាន់សាសនាដតីព្រះយេហូវ៉ាបានផ្គត់ផ្គង់រួចជាស្រេចនូវអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសដតីដូច្នេះព្រះបានត្រាស់ហៅហោរាពីសាសដតីមក គឺដើម្បីបំភ្លឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើងវិញដែលពួកគេរៀបនឹងបំភ្លេចចោលបាត់ហើយនោះគម្រោងការបិទបាំងរបស់សាតាំងនិងពួកមេដឹកនាំសាសនាត្រូវបានបរាជ័យដោយសារពួកហោរាពិសាសដតីនេះបានធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះបានលឺល្បីសុសសាយពេញទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលសូមអរគុណ។

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលយើងដាំដើមនៅនងហើយរងចាំមើលវាលូតលាស់ឡើងពេលវាចាប់ផ្ដើមឡើងទ្រើងហើយបែកសន្លឹកនោះក៏មានជាម្លប់ចេញជាផ្កានិងមានផ្លែឡើងរណេរណោធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់សំឡប្រហើរបងអមប៉ុន្តែចុះបើមានក្មេងណាម្នាក់យកកាំបិតទៅកាត់តងនងពីគល់ចេញតើនងទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាវានឹងងាប់មិនគ្រាន់តែតងមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺងាប់អស់ទាំងទ្រើងគ្មានម្លប់ទៀតទេហើយការនឹកស្រមៃសំឡប្រហើរបងម្អមក៏បានត្រឹមតែស្រក់ទឹកមាត់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើការប្រៀបធៀបអំពីវណ្ណនេះទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដើម្បីបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់ក្នុងការនៅជាប់ចិត្តស្និទ្ធរវាងយើងនិងទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទៅនឹងគល់ហើយយើងជាមែករីឯផ្លែគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនដែលចេញពីជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងយើងនឹងទ្រង់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយអំពើបាបនោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់សូមយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នានៅសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនិងរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះ
1: 1. ផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះកធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលចេះអត់ធ្មត់សប្បុរសដឹងខ្នាតនិងចេះទប់ចិត្តប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអាចកំបាំងនៃជីវិតដែលមនុស្សចង់បានខាងលើនេះដោយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជារុក្ខជាតិដែលមានដើមទំពាំងបៃជូរនិងដើមននោងជាដើមដែលមានផលផ្លែលុះត្រាតែជាប់នឹងគល់ដូច្នោះដែរបានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរគិតពីព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ដែរគឺមានចិត្តសប្បុរសអត់ធ្មត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតឡើយពេលនោះទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកនិងព្រះអង្គក៏រឹតតែពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តឡើងលោកអ្នកធ្លាប់បានឮរួចមកហើយអំពីក្រឹត្យវិន័យ6ប្រការក្នុងចំណោម10ប្រការរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមានការពិបាកនឹងធ្វើតាមដែរសូមលោកអ្នកខំបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះនោះទើបលោកអ្នកអាចនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់បាន
1: ខនាំមកនៅព្រះពរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ7ថា បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខានព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកដែលចង់ឲ្យមកយើងនៅគ្រប់អ្វីៗទាំងឡាយដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលទៅឯទ្រង់និងទូលសូមពីទ្រង់ជួនកាលយើងអាចនឹងសូមរបស់ពីអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់បានចុះទម្រាំបើព្រះដែលយើងស្គាល់ព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ហើយដែលទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការផងនោះតើមានអ្វីដែលយើងសូមទ្រង់ពំបាននោះបើនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានមកយើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តជំនះវិជ្ជាជាពិសេសជីវិតអកល
1: កោជួយមិនឲ្យនៅឯកោ
0: នៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយើងនឹងមានចិត្តសប្បាយដោយដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមាននៅក្នុងចិត្តយើងទោះបីជានៅពេលដែលគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបានឃ្លាតឆ្ងាយឬបោះបង់យើងក្តីយើងហាក់ដូចជាមានអ្នកនៅជាមួយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងជានិច្ចដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងហារិសាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង
1: ់ខរីករាយជាមួយព្រះ
0: យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដើម្បីនាំនៅសេចក្តីរីករាយដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរទ្រង់រីករាយនឹងមើលយើងរៀនសូត្រនិងធំធាត់ខាងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាព្រះហឫទ័យទ្រង់តែងតែរីករាយចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនិងពាក្យពេចន៍ផ្អែមពីរោះរបស់យើងដោយដែលឪពុកម្ដាយរីករាយនឹងឃើញកូនចេះគួសមរៀនពូកែឬចេះនិយាយពាក្យពេចន៍ពីរោះនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
1: ងោនាំមកនៅជីវិតអកល
0: យូដាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក្រោយមកបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបនៃការលោភលន់ចូលមកបំបែកគាត់ពីព្រះយេស៊ូវរហូតបានក្បត់ទ្រង់ការនេះក៏អាចកើតមានដល់អ្នកណាដែលបំភ្លេចការអធិដ្ឋាននិងការសិក្សាព្រះគម្ពីរដូច្នោះដែរបើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះបានសេចក្តីថាលោកអ្នកបានកាត់ផ្តាច់ដើមទំពាំងបាយជូរឬដើមននោងពីគល់ដូច្នោះដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ6ថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅពិតមែនហើយដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់តែផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងលើកគេឲ្យមានជីវិតឡើងវិញហើយនឹងរស់នៅរហូតមិនស្លាប់ទៀតឡើយគឺជាជីវិតអកលព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានទទួលជីវិតអកល
1: 2របៀបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំ កការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរគឺជាអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះចំពោះយើងប្រៀបដូចជាសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយពីទ្រង់ដែលជួយយើងឲ្យស្គាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបនៃការរស់នៅល្អដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅដូច្នេះការអានព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបបាននឹងការស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយដែលឥតខ្ចោះមួយព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ក្នុងនោះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតនិងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់សាវកពេត្រុសដែលបានរកឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់បាននោះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ដល់ខ4ថាត្បិតព្រះជាស្ដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្ដីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសេរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ដោយសារសេចក្ដីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្ដីសន្យាដ៏ធំបំផុតហើយពិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសេចក្តីពងប្រាថ្នាលោកអ្នកនៅចងចាំថាកាលដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលក្នុងរយៈ6ថ្ងៃដែលគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏អាចបង្កើតសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំចុះនោះលោកអ្នកនឹងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយអំណាចទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់នឹងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសូមលោកអ្នកយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយពន្យល់លោកអ្នកព្រោះព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅមួយដ៏ជ្រៅដែលយើងត្រូវការប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យបានយល់តែសូមលោកអ្នកមានការទុកចិត្តខ្លួនឯងថាលោកអ្នកអាចយល់ព្រះបន្ទូលត្រង់បានព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលនេះដល់អ្នកនឹងចង់ឲ្យអ្នកយល់ទៀតផងសូមលោកអ្នកចាប់ដើមអាននៅព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដំបូងដូចជាសុភាសិតទំនុកដំកើងលោកបាទឬក៏ចាប់ផ្ដើមអានពីជីវិតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយូហានជាដើមសូមលោកអ្នកអានហើយអានទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅខនីមួយនីមួយដោយគិតថាតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលោកអ្នកព្រមទាំងសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលមកលោកអ្នកយ៉ាងណាហើយសូមគំភ្លេចថាពាក្យពេចន៍ដែលលោកអ្នកកំពុងអាននោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់លោកអ្នកដែលពួកហោរាបានសរសេរដោយសារប្រាជ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកអ្នកគួរសរសេរខសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយសូមអានឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តលោកអ្នករឿងងាយស្រួលនឹងទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ធ្វើដូច្នេះអាចជួយលោកអ្នកបាននៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងវិបត្តិឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកគួរគូសចំណាំខសំខាន់សំខាន់ក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកឡើងវិញការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាក្រុមគឺជាការល្អបំផុតព្រោះជាឱកាសដែលយើងអាចបដូរការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែទោះរៀននៅសាលាក្តីព្រះវិហារក្តីឬនៅផ្ទះក្តីសូមកុំភ្លេចកត់នៅគំនិតថ្មីថ្មីដែលលោកអ្នកមានឬបានទទួលពីអ្នកដទៃដើម្បីងាយជួយនឹងរំលឹកឡើងវិញឬឲ្យចាំបានយូរទោះបីជាលោកអ្នកមិនចេះអានឬសរសេរក៏ដោយក៏លោកអ្នក នៅតែអាចសិក្សាព្រះគម្ពីរបានដែរដោយស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅព្រះវិហារឬឲ្យអ្នកដទៃអានព្រះគម្ពីរឲ្យស្ដាប់ឬស្ដាប់តាមកាសែតម៉ាញេទន្ទិញខគម្ពីរឬចម្រៀងស្មឹងស្មាតឬរំលឹករឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកបានឮឬក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយមើលរូបភាពជាដើមអ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក23ខ12បានអះអាងថាខ្ញុំមិនដែលគេចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរំទ្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទ្រង់ជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផងនៅពេលដែលលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលព្រះលោកអ្នកឃើញថាអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកខាងអាយវិញ្ញាណដូចដែលលោកអ្នកបរិភោគអាហារដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងខាងរាងកាយដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាលោកអ្នកត្រូវទន្ទិញសារបានឲ្យចាំហើយត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរមាន2ចំណែកគឺសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីដែលផ្គុំឡើងពីសៀវភៅ66ក្បាលមាន1189ជំពូកនិង232142ខ
1: ខអតិថាននិងសរសើរដំណកើ
0: មានអ្នកខ្លះអតិថានដោយលុតជង្គង់លើកដៃប្រណម្យដោយសេចក្តីគោរពព្រោះគេគិតថាគេកំពុងនិយាយទៅកាន់ស្ដេចដែលធំលើសអស់ទាំងស្ដេចគឺជាស្ដេចដ៏ធំនៅលើផែនដីនិងឋានសួគ៌គេរំពឹងទៅឲ្យព្រះដ៏ធំនេះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួនកាលគេមានអារម្មណ៍ហាក់ឃើញទេវតាក្រាបដល់ដីនៅចំពោះទ្រង់ឯអ្នកខ្លះទៀតអធិដ្ឋានដោយបិទភ្នែកលើកដៃទាំងពីរឡើងជានិមិត្តរូបនៃការប្រគល់ខ្លួនប្រាណគេដោយមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមាំលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្រៅពីនេះសូម្បីតែនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូឬកង់នោះក៏យើងអាចអធិដ្ឋានទៅទ្រង់បានដែរមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះឡូរិនដែលសរសេរសៀវភៅស្ដីពីការអធិដ្ឋានល្បីល្បាញជាច្រើនបាននិយាយថាគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកលាងចានមានបុរសម្នាក់ទៀតនិយាយថាពេលវេលាដ៏ល្អរបស់គាត់ក្នុងការអធិដ្ឋានគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់កន្ទុយនង្គ័លដើរពីក្រោយគោបានសេចក្តីថាភ្ជួរបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដាអ្នកខ្លះទៀតបានកត់ត្រាសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលក្នុងសៀវភៅមួយជាមួយនឹងពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានច្បាស់លាស់ផងហើយនៅពេលដែលព្រះបានឆ្លើយតបគេក៏កត់ចម្លើយនឹងថ្ងៃខែដែលព្រះឆ្លើយតបនៅជាមួយគ្នានោះការអធិដ្ឋានមួយបែបទៀតគឺការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺឲ្យគេអធិដ្ឋានឲ្យយើងរួចយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេវិញការនេះមិនមែនមានន័យថាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់នោះទេតែវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតាមពិតយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទូលសុំព្រះពរដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាឲ្យពរមកយើងបន្តឡើយគឺព្រះសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ26និង27បានសម្ដែងថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគួរអធិដ្ឋានសូមអ្វីទេតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្វរជំនួសយើងដោយដំងោដែលរោគថ្លែងពុំបានវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទង់ចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជ ជួយអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់លើពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងទោះបីយើងមិនទាន់ចេះក៏ដោយដូចជាឪពុកម្ដាយដែលតែងតែអស់សប្បាយនឹងស្ដាប់សំឡេងកូនដែលទើបនឹងចេះរៀននិយាយនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់ឬមិនឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនោះសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះព្រោះព្រះទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតលោកអ្នកបានល្អបំផុតហើយមិនខុសពីឪពុកម្ដាយដែលមិនព្រមឲ្យកូនតូចនៅកំបិតឬឈើស្រួចដូច្នោះដែរហើយជួនកាលទ្រង់មិនឆ្លើយតបព្រោះយើងនៅតែមានបាបបង្កប់ក្នុងចិត្តនៅឡើយហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបោះបង់អំពើបាបនោះជាមុនសិនព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសរសេរទុកមកថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលួនទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកបន្តការអធិដ្ឋានដោយបន្តៀបខ្លួនកុំឈប់ឈរឡើយព្រមទាំងឲ្យស្របតាមព្រះទ័យទ្រង់ផងសេចក្តីអធិដ្ឋានសំខាន់ដូចជាការដកដង្ហើមដូច្នោះដែរព្រោះបើលោកអ្នកមិនដកដង្ហើមចេញចូលទេយើងនឹងត្រូវស្លាប់ខាងរូបកាយហើយបើយើងមិនបានអធិដ្ឋានទៅព្រះនោះយើងក៏ត្រូវស្លាប់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដែរសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការទូលសូមនិងអរព្រគុណដល់ទ្រង
1: ់កពឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានគឺយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកគង់ក្នុងជីវិតយើងហើយគឺហាក់ដូចជាការភ្ជាប់មេឃទៅនឹងគល់ដើម្បីឲ្យទឹកនិងជីវជាតិអាចរត់ចូលតាំងពីគល់រហូតដល់ស្លឹកធ្វើឲ្យមានផ្លែកាឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាព្រះដែរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាមានព្រះ3អង្គដែលរួមគ្នាតែមួយជាពិសេសក្នុងការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះទាំង3អង្គនោះមិនមានព្រះទ័យខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយឡើយនៅពេលអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាតែយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញជីវិតយើងរួចយើងបញ្ចប់ដោយនិយាយថាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីងាយយល់អំពីព្រះ3អង្គរួមគ្នាតែមួយនោះយើងយកខ្សែពួរមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្សែពួរនោះកាត់ឡើងដោយខ្សែតូចតូច3ធ្លុងតែបើយើងចងអ្វីមួយគឺយើងហៅថាពួរតែជួនកាលធ្លុងទាំង3នៃខ្សែពួរនោះអាចលលាចេញពីគ្នាតែព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនដែររលាចេញពីគ្នាឡើយនៅពេលដែលយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងជីវិតយើងគឺយើងឲ្យចិត្តយើងនៅចិត្តនឹងព្រះស្រឡាញ់ទ្រង់និងអាចដើរតាមទ្រង់ព្រោះទ្រង់ដូចជាប្រភពទឹកដែលបំបាត់ការស្រេករបស់យើងនិងទ្រទ្រង់ជីវិតយើងទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការការពារទ្រង់បានជួយឲ្យយើងអាចធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់បានកែជីវិតយើងឡើងដូចជាយកឈើហូបដល់កំរាំងមួយមកអាឈូសធ្វើជាផ្ទះថ្មីមួយខ្នងយ៉ាងស្អាតដូច្នោះដែរដូច្នេះយើងបានឃើញហើយថាការចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាការមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែជួនកាលយើងពិបាកនឹងរកពេលដើម្បីនឹងធ្វើការនេះដោយរវល់តែនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារ ឬការសិក្សារៀនសូត្រឡាក់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក46ខ10ថាចូលបងអងសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសន៍ដទៃអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីទ្រង់ដឹងថាឥឡូវនេះយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតយើងជាងទ្រង់តែទ្រង់ក៏ដឹងផងដែរថាតាមពិតជីវិតយើងត្រូវការទ្រង់ជាងអ្វីៗទាំងអស់តើលោកអ្នកត្រូវការពេលវេលាណាដើម្បីបរិភោគដើម្បីសម្រាកនិងដកដង្ហើមដែរឬទេពិតប្រាកដជាត្រូវការពីព្រោះលោកអ្នកយល់ថាការទាំងនោះជាការសំខាន់ចុះតើលោកអ្នកយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតអស់កលជូនលោកអ្នកនោះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកយល់ថាសំខាន់មែនសូមញែកពេលដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះប្រសិនបើជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកគ្មានពេលនោះសូមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកបើឃើញថាការងារណាមិនសូវសំខាន់ដូចជាការដើរលេងការជជែកគ្នាលេងឬមើលទូរទស្សន៍ជាដើមនោះលោកអ្នកគួរកាត់បន្ថយពេលវេលានោះមកចំណាយជាមួយព្រះវិញប្រសើរជាងប្រសិនបើគេបញ្ចាំងវីដេអូ2រឿងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលមួយនិយាយភាសាខ្មែរនិងមួយទៀតនិយាយភាសាបរទេសដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានតើលោកអ្នកមើលមួយណាពិតប្រាកដជាមិនចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរឿងដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានចោះការចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះដើម្បីបានជីវិតអស់កលនឹងការចំណាយពេលផ្សេងផ្សេងរបស់លោកអ្នកដែលពេលខ្លះនាំទាំងផលអាក្រក់មកឲ្យលោកអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកយកមួយណាកុំថាឡើយជីវិតអស់កលសូម្បីតែបាយកកនិងបាយក្តៅលោកអ្នកប្រកាសជាយកបាយក្តៅទៅហើយដូច្នេះការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះក្នុងការទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយទ្រង់នោះជាការប្រសើរលើសការចំណាយពេលវេលាធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ12និង13បានចែងទុកមកថានោះឯងរកគ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមឯងរកគ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់វិចិត្របានសេចក្តីថាបើលោកអ្នកស្វែងរកទ្រង់ដោយការសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានឲ្យបានទៀងទាត់លោកអ្នកនឹងបានឃើញទ្រង់ហើយលោកអ្នកនឹងនៅជាមួយទ្រង់គឺលោកអ្នកនឹងមានជីវិតអស់កលការអធិដ្ឋានគឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះគឺយើងត្រូវទូលដល់ទ្រង់នៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយឬសូមដល់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះយើងគូអធិដ្ឋានតាមចំណុចធំធំខាងក្រោមនេះសរសើរដំកើងយើងសរសើរទ្រង់ពីការអស្ចារ្យនិងភាពឧត្តមឧត្តមរបស់ទ្រង់លន់ទួទោសសូមឲ្យទ្រង់អត់ទោសដល់យើងនិងប្រទាននូវអំណាចនៃការអត់ទោសនេះដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទំនុកអង្កើងជំពូក139ខ23អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចោះអោព្រះគុណអរគុណទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងរួចហើយសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការឬសូមឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលណាក៏បានតែពេលវេលាចាំបាច់ដែលត្រូវអធិដ្ឋានគឺពេលក្រោកពីដំណេកមុនពេលចាប់ដើមធ្វើការងារឬពេលចេញដំណើរមុនពេលបរិភោគអាហារនិងពេលចូលសម្រានជាដើមបងប្អូនស្ងួនភ្ងាទាំងឡាយអើយ យើងដឹងហើយថាបងប្អូនកំពុងធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់រាល់ថ្ងៃតែសូមកុំភ្លេចការងារដែលជាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូចជាការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការជួយអ្នកដទៃនិងបង្រៀនគេអំពីព្រះជាដើមសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: ឥឡូវគឺអនុញ្ញាតឲ្យពូននិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចោះមនុស្សយើងតែងតែមើលឃើញសួនច្បាររបស់អ្នកដតីស្រស់ល្អជាងសួនខ្លួនឯងតែយើងមិនដឹងទេថាសួននោះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះ
1: ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
2: រឿងប្រាក់ខែរបស់គេនៅក្នុងការិយាល័យដ៏ទំនើបមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លើងក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានបិទអស់ជាច្រើនលើកលែងតែតុធ្វើការរបស់សុខាខាងក្រៅបង្អួចមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចស្រិចចាស់ស្រមោលទឹកមកលើកញ្ចក់សុខាអង្គុយសម្លឹងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅលើតុរបស់គេមានស្រោមសម្បត្តិប្រាក់ខែដែលហែករួចនិងក្រដាសរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយសន្លឹករបស់វីរៈដែលគេឃើញនៅលើម៉ាស៊ីនព្រីនសុខាក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងទាំងអួតដំកោថា
1: 300ដុល្លារវាមិនដែលវាលើសយើងដល់ទៅ300ដុល្លារទាំងដែលយើងចូលធ្វើការខែជាមួយគ្នាហើយគម្រោងមុនយើងក៏ជួយវាសឹងងាប់ដែរនឹង
2: បន្តិចក្រោយមកវីរៈក៏បានដើរចូលមកទាំងស្នាមញញឹមទាំងក្នុងដៃមានកាន់ថងនំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅពីកញ្ចប់ទៀតផង
3: នៃសុខាឃើញឯងអត់ទាន់ទៅផ្ទះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅមកផ្ញើញ៉ាំជុំគ្នាទៅភ្លៀងធ្លាក់ចឹងត្រជាក់ណាស
1: ់មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេឯងទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅអ្នកប្រាក់ខែតិចដូចខ្ញុំមិនសមនឹងញ៉ាំអីជាមួយអ្នកមានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនដូចឯងទេ
3: សុខាហើយឯងនិយាយអីនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះឯងមើលតែប្លែកប្លែកម្ល៉េះមានរឿងអីអាក់អន់ចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេ
1: គ្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
2: និយាយចប់សុខាក៏បានដើរចេញទៅទុកឲ្យវីរៈសម្លឹងមើលដោយមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងតែម្ដងរយៈពេល2ខែក្រោយមកនៅក្នុងបន្ទប់អាហាររួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយាកាសជុំវិញពោពេញដោយសម្លេងសើចសប្បាយរបស់បុគ្គលិកដតីលើកលែងតែតុរបស់សុខានិងវីរៈដែលធ្លាប់តែអង្គុយជុំគ្នាឥឡូវប្រែជាស្ងាត់តុដាច់ដោយឡែកសុខាអង្គុយញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវីរៈដែលកំពុងជជែកជាមួយប្រធានផ្នែកដោយក្តីក្តៅក្រហាយនៅឯបន្ទប់ធ្វើការរបស់សុខាខណៈនោះម្ដាយរបស់គេក៏បានខលមក
4: អាលូកូនឲ្យម៉ែសុំលុយកូនខ្លះបានទេដើម្បីដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាកូនម៉ែនេះចាស់ណាស់ហើយគ្មានកម្លាំងទេ
1: ម៉ែកុំអាលទារលុយខ្ញុំអីខែនឹងខ្ញុំបង្វែងបង្វាន់អស់ហើយខ្ញុំធ្វើការសឹងងប់តែមេមិនដែលមើលឃើញទេមើលឃើញតែអវិរៈម្នាក់ហ្នឹង
4: តែថា
1: បានហើយម៉ែខ្ញុំរវល់ណាស់ប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយ
2: សុខាបិទទូរស័ព្ទរួចអង្គុយចុះខ្ទប់មុខយំឯងភាពរងមមខាងក្រៅបានរលីអស់សល់តែភាពទន់ជ្រាយនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងររូបរាងរបស់គេប្រែជាស្គមស្គាំងភ្នែកស្លក់ព្រោះតែការគិតប្រៀបធៀបនិងក្តីច្រណែនបានដុតរំលីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខាអង្គុយសិនចឹងគិតទាំងក្នុងដៃមានកាន់លិខិតលាឈប់ពីការងារដែលគេទើបតែសរសេររួច
1: តើនេះមែនទេជាអ្វីខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើតើខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តបែបណាទៅ
2: ភ្លាមភ្លាមនោះពុស្សនដែលជាសន្តិសុខក៏បានដើរចូលមកជិត
0: ក្មួយប្រុសយប់ជ្រៅហើយមិនទាន់ទៅសម្រាកទៀតពូឃើញក្មួយអង្គុយដកដង្ហើមធំម្នាក់ឯងច្រើនខែហើយណា
1: ខ្ញុំហត់ណាស់ពូហត់នឹងពិភពលោកដែលអយុត្តិធម៌ហេតុអីមនុស្សខំប្រឹងដូចគ្នាតែលទ្ធផលទទួលបានមិនស្មើគ្នាអ្នកខ្លះដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនមានលុយមានក្តីសុខឯខ្ញុំនៅត្រឹងមួយកន្លែងដូចនេះចឹង
0: ក្មួយឯងកំពុងនិយាយពីវីរៈមែនទេ
1: ពូនេះពូក៏ដឹងដែរមែន
0: ឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យពូនិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចោះពូនៅទីនេះយូរហើយហើយក៏បានឃើញគ្រប់យ៉ាងក្មួយអើយភ្នែកមនុស្សយើងមើលឃើញតែតួលេខនៅលើក្រដាស់ប្រាក់ខែរបស់គេទេតែមិនដែលមើលឃើញទឹកភ្នែកដែលគេស្រក់ដើម្បីដូរយកលេខទាំងនោះឡើយ
1: ទឹកភ្នែកអីទៅពូវីរៈវាដើរញញឹមរាល់ថ្ងៃមានឡានជិះមានប្រាក់ខែខ្ពស់វានឹងទៅមានទឹកភ្នែកមកពីណា
0: ក្មួយដឹងទេហេតុអ្វីបានជាវីរៈទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែម300ដុល្លារនោះវាមិនមែនជាប្រាក់ខែគោលឬលុយលើកទឹកចិត្តរបស់វាអីនោះទេ
1: ហាចឹងលុយអីវិញពូ
0: ម្ដាយរបស់វីរៈគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅឯមន្ទីរពេទ្យរាល់យប់បន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការនៅទីនេះម៉ោង5ល្ងាចវីរៈត្រូវរត់ទៅធ្វើការជាសន្តិសុខវេនយប់នៅខុនដូមួយទៀតរហូតដល់ភ្លឺ ទើបត្រឡប់មកធ្វើការនៅទីនេះវិញវាស្ទើរតែគ្មានពេលដេកនោះឡើយ
1: ចុះចុះលុយ300ដុល្លារនោះវិញ
0: លុយនោះគឺជាប្រាក់កក់មុនដែលវាលុតជង្គង់សុំអង្វរលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយវាលោកប្រធានអណិតក៏យល់ព្រមនឹងវា
2: ពេលនោះសុខាហាក់ដូចជាត្រូវគេទះពីបីកំភ្លៀងអញ្ចឹងភាពច្រណែនឈ្នានីសដែលធ្លាប់មានបានរលីបាត់អស
0: ់ហើយមានរឿងមួយទៀតដែលក្មួយមិនដឹងកាលពីខែមុនលោកប្រធានចង់ដំឡើងតំណែងឲ្យវីរៈតែវីរៈបានបដិសេធវាប្រាប់លោកប្រធានថា
3: សូមលោកប្រធានទុកតំណែងនេះឲ្យសុខាទៅព្រោះសុខាជាមនុស្សពូកែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងត្រូវមើលថែឪពុកម្ដាយជរាចំណែកខ្ញុំគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តំណែងធំនេះទេខ្ញុំត្រូវនៅកំដរមើលថែម៉ែរបស់ខ្ញុំសិន
2: ទឹកភ្នែករបស់សុខាស្រក់ចុះមកលើផ្លូវទាំងមិនដឹងខ្លួនដៃរបស់គេញ័រទៅត្រើតដោយសម្លឹងមើលលិខិតលាឈប់ក្នុងដៃខ្លួនឯង
1: ពូខ្ញុំពិតជាល្ងង់ណាស់ខ្ញុំខឹងវាខ្ញុំស្អប់វាទាំងដែលវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំ
0: មនុស្សយើងតែងតែមើលឃើញសួនច្បាររបស់អ្នកដតីស្រស់ល្អជាងសួនខ្លួនឯងតែយើងមិនដឹងទេថាសួននោះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះដូច្នេះហើយកុំប្រៀបធៀបប្រាក់ខែឬជីវិតរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកណាឡើយក្មួយប្រុសប្រាក់ខែពិតប្រាកដមិនមែនជាតួលេខក្នុងកងធនាគារទេគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនិងមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងទៅវិញទេតា
2: ព្រឹកថ្ងៃថ្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងកាត់កញ្ចក់ការិយាល័យយ៉ាងស្រទន់បរិយាកាសក្នុងអភិសិលែងតានតឹងដូចមុនទៀតហើយសុខាដើរចូលមកធ្វើការទាំងទឹកមុខស្រស់ថ្លាខ្សែភ្នែកលែងមានភាពរឹសចាដូចមុនទៀតហើយគេដើរទៅតុធ្វើការរបស់វីរៈដែលមិនទាន់មកដល់គេដាក់កាហ្វេមួយកែវព្រមទាំងប្រអប់បាយនិងលិខិតតូចមួយនៅលើតុនោះ
1: សង្ឃឹមថាឯងនឹងមិនខឹងជាមួយយើងទៅចុះ
2: និយាយចប់សុខាក៏បានដើរទៅបាត់ទៅវីរៈក៏ដើរចូលមកដល់ការិយាល័យទាំងហត់នឿយតែពេលឃើញបាយកាហ្វេនិងសំបុត្រនោះគេក៏លើកមកអាន
1: វីរៈសំទោសសម្រាប់កន្លងមកនិងអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងមិត្តសម្លាញ់ល្ងាចនេះខ្ញុំសុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកមីងនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយឯងផងណា
2: ក្រោយអានចប់គេក៏ងាកទៅមើលសុខារួចញញឹមតបវិញទាំងទឹកភ្នែករួមមិត្តភាពដែលធ្លាប់បាក់បែកត្រូវបានតបភ្ជាប់មកវិញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ចិត្តគ្នាខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការលះបង់ខុសៗគ្នារៀងៗខ្លួនការយកជោគជ័យឬទ្រព្យសម្បត្តិមកធ្វើជាជញ្ជីងវាស់វែងសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលខាត់បងបំផុតចូលរស់នៅដោយពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយក្តីរីករាយនិងចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះនោះទើបជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលជីវិតផ្ដល់ឲ្យយើងដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាឯជីវិតរបស់សត្វឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
5: ណែអតៀងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្តាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសះទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនិងព្រះជាស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជាស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្រប់លើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជាស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមកខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំ សេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងអឺជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទួលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទួលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទួលបង្គំបានដូចជាជើងក្តានក៏ដាក់ទួលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទួលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចាត់ក្លាហានឡើងអឺគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គាប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពងរឿងចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្ត
6: ថ្ងៃនេះខ្ញុំតទៀតអំពីវីតាមីនហើយយើង A B C D អីគេថ្ងៃនេះ A B C DE, all right, vitamin E. Okay. Nè nà yul lâm pi vitamin E khla. Nhâm kat tha ba yung kia nè nà khoal khoai lâm pi mục lâm pi sabaik ba hai yung

សម្រាប់ការពារភ្នែកយើងហើយស្បែកសក់និងភ្នែកមានសុខភាពល្អម្យ៉ាងទៀតវីតាមីន E សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបានរឹងមាំបានប្រឆាំងជាមួយជំងឺអត់សូវឲ្យធ្លាក់ឈឺហើយយើងឃើញវីតាមីន E យើងអាចរកវីតាមីន E នៅកន្លែងណាខ្លះវីតាមីន E សំខាន់នៅក្នុងអវ័យមានប្រេងឧទាហរណ៍ក្រាបធនជាតិក្រាបធនជាតិហើយចឹងហ្នឹងចង់និយាយអីលន់ទេតើខ្ញុំភ្លេចអូខេនៅក្នុងព្រេងឆាមានប៉ុន្តែព្រេងឆាបើសិនយើងទុកយូរវីតាមីន E ហើយវីតាមីនផ្សេងផ្សេងវាមិននៅល្អនៅក្នុងព្រេងឆាហ្នឹងហើយព្រេងឆាមានបញ្ហាអីផ្សេងតើល្អជាងយើងយកវីតាមីន E ពីអាហារអាហារដោយព្រះបង្កើតហេចង់ថាអាហារទាំងមូលអាហ្នឹងអត់ធៀបត្រូវទេដូចជាយើងហូបល្ងព្រេងល្ងក៏មានវីតាមីន E ដែរប៉ុន្តែហូបល្ងល្អជាងពីព្រោះយើងមានសរសៃបន្លែយើងមានវីតាមីនផ្សេងជាមួយក្រាបវាក្រាបចន្ទីក្រាបអេផ្សេងដោយក្រាបខ្នៅក្រាបអីទៀតយើងហូបសណ្ដែកសំខាន់វីតាមីន E ច្រើននៅក្នុងសណ្ដែកដីokay so គ្រាប់ធនជាតិបន្លែពោះបៃតងដូចទីស្លឹកបាសមានវីតាមីន E ដែរហើយប៉េងប៉ោះក៏មានវីតាមីន E ដែរផ្លែឈើល្ហុងមានវីតាមីន E ច្រើនល្មមហើយផ្លែប័រមានច្រើនដែលសារវាមានខ្លាំងក្នុងវាណាហើយទុរេនអ្នកណាចូលចិត្តទុរេនសំលឹកដែរចង់វិនិច្ឆ័យអូមានតែពេកកណ្ដាលពេកកណ្ដាលអត់ចូលចិត្តពេកកណ្ដាលចូលចិត្តដូចនៅក្នុងគ្រូសាខ្ញុំលោកគ្រូចូលចិត្តខ្ញុំអត់អ្នកណាខ្លះចូលចិត្តទុរេនអ្នកណាខ្លះអត់អាហ្នឹងស្រេចលើយើងប៉ុន្តែ fiber និងទុរេនយើងដឹងថាវាមានជាតិខ្លាំងបាទហូបខ្លះណាកុំហូបទុរេនមួយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងលើសចំនួនហើយកុំហូប fiber មួយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងលើសចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងហូបខ្លះមានវីតាមីន E ដែរពេលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់មេរៀនសុខភាពខ្ញុំចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានម្នាក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាភ្នែកគេនៅភ្លឺពេលគេស្លាប់មកសេអូខេនៅក្នុងចៅទិកថាព្រះគម្ពីរចៅទិកថាចំពុ34ហើយខ7យើងឃើញម៉ូសេមានអាយុ120ឆ្នាំពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ចង់រស់ដល់120ឆ្នាំទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាភ្នែកយ៉ាប់ដល់សពថ្ងៃប្រហែលល្ងាចឆឹងដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ូសេភ្នែកអត់មានខ្សោយសោះហើយកំឡុងនៅល្អដែរតើពេលខ្ញុំអានខ្ញុំគិតថាមកសេហូបអី40ឆ្នាំនៅក្នុងដីរ

0: Dostan Yehop Manah. Aha, Arbostebra. Bachia, aha, Arbostebra, mean vitamin E, high vitamin Ada. Joy I, Mose, mean, Pnate Plu. Hi, poor Israel, up mean to Pomante, Pilge da Knong, Dair Hostan. Pray Dunchba, umpi aha, throw, some rap yung. Hi, Pil Yung Thai Tansua, Yung Ban Hope Menada. Nena Jung Hope Menna, no Tansua. Yum Jung. All right. So, Pichana, umpi vitamin E. Nekla, Gating, Crab, Pong Copper. Crab no knong psa, hai gay leap, gay that low mook, gay that ano. And all my young dab, and that young dog can no knong clue in there. Some rap me and vitamin E. So I'm prep the info, I net the acne, and me and soak a peep rung warm, hai van mouth twine gum broth my sound.
1: ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានឮពីរឿងនំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបរិភោគហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទេថានៅសពថ្ងៃយើងនេះក៏មានកន្លែងមួយដែលមាននំម៉ាណាធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះផងដែរហើយកន្លែងនោះគឺគេហៅឈ្មោះថាគឺជា កន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាមាននំម៉ាណាធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នំម៉ាណាចុះមកពីលើមេឃនេះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាវាគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់រាជរបស់ទ្រង់នាសម័យនេះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនំម៉ាណាធ្លាក់ យ៉ាងដូចម្តេចទៅការមាននំម៉ាណាធ្លាក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្រិកគឺនៅឯអង់ហ្គោឡាគឺមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនមានចំណីអាហារបរិភោគសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាហ្រិកនោះទេគឺនៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអាហ្រិកគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគឺគ្មានទឹកភ្លៀងហើយមានដីស្ងួតប្រជាជននៅប្រទេសនោះគឺដាំដំណាំអីក៏មិនបានហើយមនុស្ស ងនោះគឺតែងតែអធិដ្ឋានទូទៅកាត់ព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានមានក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានប្រទះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានពណ៌សបានធ្លាក់មកពីលើមេឃហើយរបស់នោះគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយប្រជាជនដែលនៅក្នុងភូមិក៏បានគិតថានេះគឺជានំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គឺវាគឺជាចំណីអាហារដ៏ពិសេសដែលព្រះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាសម័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីនឹងណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយប្រៀបប្រដូចនំម៉ាណានោះដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយមានពណ៌សស្រាលគឺវាឆាប់រលាយមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយនំម៉ាណានេះគឺមានចំណុចពិសេសគឺវាមិនធ្លាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺនំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមមានតែសម្រាប់នៅថ្ងៃពុទ្ធហើយនិងថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះគឺនៅតែផ្គត់ផ្គង់ពជារះរបស់ទ្រង់ហើយវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទានដែលជា Seventh Day Adventist ហើយកន្លងមកទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ2002នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាអង់ហ្គូឡាគឺត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារជាច្រើនហើយនៅកន្លែងសិក្សាព្រះគម្ពីរត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅឯកន្លែង Namba Mission ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែរគឺនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានចេញផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនំម៉ាណាធ្លាក់ទៀតនោះទេគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារក៏ត្រូវបានធ្វើម្ដងទៀតហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែបន្តនិយាយថានំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរប៉ុន្តែនំម៉ាណានេះនៅតែមិនទាន់មាននរណាយកទៅពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាសម័យថ្មីហើយព្រះនៅតែបន្តប្រទានចំណីអាហារដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលព្រះបានប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុំឲ្យពួកគេឃ្លាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះគឺទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺ

0: ទ្រង់មិនដែលចោលយើងនោះទេឲ្យតែយើងអពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបដូច្នេះហើយវាគឺជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជាសាវិន Day Adventist ដែលយើងគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺព្រះរបស់យើងគឺទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការងារដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមឲ្យមានចិត្តមុតមមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក៏កុំភ្លេចអរគុណព្រះនៅពេលដែលយើងមានពេលសប្បាយចិត្តពីព្រោះមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលោកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានដំណើរដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកគាត់មានឈ្មោះថា Harold ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើខុសនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសគឺជារឿងអត់ដែរយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅឆ្ងាយគាត់ចង់រត់គេចចេញពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះគាត់បានវេចបង្វេចនិងរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបតូចមួយហើយគាត់ឡើងទៅលើទូកធំមួយដើម្បីចេញដំណើរឆ្ងាយនៅលើសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានរករបស់អ្វីមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ពេលនោះគាត់បានរកឃើញកញ្ចប់តូចមួយដែលគាត់បានស្ទាបទៅគឺវារឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារបស់នេះគឺជាអ្វីទៅគាត់ចាំបានថាគាត់មិនបានដាក់របស់មួយនេះចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលគាត់បានបើកមើលទៅតើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថារបស់នោះគឺជាអ្វីអាយ៉ារបស់នេះគឺជាព្រះគម្ពីរវាគឺជាព្រះគម្ពីរដែលម្ដាយរបស់ Harold បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះគម្ពីរមួយនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកំពុងតែដេញតាមគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានបោះព្រះគម្ពីរមួយនោះចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រ2-3ថ្ងៃក្រោយមក Harold គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានបោះចោលព្រះគម្ពីរដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកដោយសារតែវាគឺជារបស់តែម្យ៉ាងគាត់ដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានពេញវ័យនៅពេលដែលគាត់មានការសោកស្ដាយបែបនោះគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានរកឃើញព្រះគម្ពីរថ្មីមួយទៀតដែលមើលទៅស្រដៀងនឹងព្រះគម្ពីរចាស់របស់គាត់ដែរគាត់បានបើកអានព្រះគម្ពីរមួយនោះហើយគាត់បានយល់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើខុសនិងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានចង់បង្រៀនដល់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានលន់ទូទោសរកកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានអត់ទោសឲ្យគាត់ដូចគ្នាហើយរហូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញម្ដាយរបស់គាត់គឺមានការរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញគាត់បានសួរនាំកូនប្រុសគាត់អំពីដំណើរជីវិតដែលបានចាក់ចែងពីផ្ទះទៅ Harold បាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានជួបនៅលើទូកបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានការភ័យផ្អើលដូចគ្នា Harold ក៏និយាយទៅម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទានខ្ញុំចង់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់បន់ជ្រុំមួយទឹកតើម៉ាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលរបស់ម៉ាក់ពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ក្រិតតែរំភើបជាងមុនទៅទៀតគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់និស្ស័យរបស់គាត់ជាជនពាលទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពរាបសារហើយទទួលស្គាល់ព្រះគឺជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏មានការត្រេកអរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ Harold ដូចគ្នាដែរកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យ Harold Harold គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅប្រទេសរបស់គាត់គឺជាប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បាននិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងប្រាប់ឯនេះបានថាគាត់បានធ្វើជាទីបន្ទាប់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះអំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមកលើហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាទោះបីជាយើងមានកំហុសធំប៉ុណ្ណាយើងព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់នៅតែតាមយើងនៅតែតូតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅក្បែរយើងមិនថាយើងរត់ចេញឆ្ងាយពីព្រះទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូចជាលោក Harold អញ្ចឹងគឺគាត់បានព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះនឹងរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើខុសប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មករកព្រះនិងម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដូចគ្នាកំហុសរបស់យើងអាចនឹងមិនធំដល់គាត់ឬក៏អាចជាត ធំជាងគាត់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទ្រង់តែងតែនៅចាំរងចាំជួយយើង

0: ទាំងគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើរូបយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់ទ្រពព្រះវិញឬក៏អត់ចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងបានដូចជាហារ៉ូតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅមិនល្អជាជនមិនល្អជនពាលហើយបានផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាកូនរបស់ព្រះជាកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះដែរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនៅសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការរត់គេចចេញឆ្ងាយពីព្រះក៏ដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណានីជំពូក14ខ18ក៏បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភហើយក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះចង់បង្រៀនយើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ទ្រង់តែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងស្រឡាញ់ដល់យើងទោះបីជាកំហុសរបស់យើងតូចធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរង់ចាំយើងចាំជួយយើងនិងជួយលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាជួយតាមថែរក្សាយើងទោះបីជាយើងមានទោសកំហុសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចិត្តរីករាយតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកមុខផូរផង់តែវិញ្ញាណត្រូវបាក់បែកដោយកើតមានទុក្ខព្រួយក្នុងចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីពីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់ប្រអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអេសេក្ដីជំនឿនោះគឺចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរក្រឿនក្រឿនទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់នឹងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមាន ពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
3: តែជឿទេថាសេចក្តីអធិដ្ឋានអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សបាននៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគេបង្ហាញអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនប្រុសដែលគាត់គឺជាមនុស្សមានអត្តចរិតមិនអឆ្មើងឆ្មៃមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយថ្ងៃមួយស្ត្រីដែលជាម្ដាយបានទៅទិញបន្លែមកពីផ្សារគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេម
4: យីកូននេះវាទៅណាបាត់ហើយនេះអូមកអង្គុយតែនេះសោះហើយស្មានតែទៅកាប់ដីកាប់អីហើយ
3: ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់បែរជាមិនតបហើយគិតតែពីលេងហ្គេមមិនខ្វល់ពីម្ដាយទៅវិញ
5: អើជីវិតពិតជាធិធមនឹងជីវិតមែនទែន
6: ហើយ
5: មានម្ដាយមួយនេះប្រើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមកក៏តែបានឲ្យទំនេរម្ដងណាស់ឡើយមួយកំព្រាជាអែនេះក៏តែបានសុខនឹងគេ
3: បន្ទាប់ពីឮពាក្យរបស់កូនប្រុសរឺរត់ទៅមកម្ដាយក៏បានចុះមកដើម្បីនឹងនិយាយលួងលោមដល់កូន
6: ហើយមកអង្គុយធ្វើអីនៅត្រង់នេះកូន
5: ខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯង
3: នៅពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយក៏កាន់តែពិបាកចិត្តកាន់តែខ្លាំងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយ
6: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយថែទាំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យគេបានក្លាយជាមនុស្សល្អឲ្យគេបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញកុំឲ្យគេមានការខឹងជាមួយនឹងកូនគឺមានតែត្រង់ទេដែលអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់អាមែន
3: មួយសន្ទុះក្រោយមកបន្ទាប់ពីម្ដាយបានអធិដ្ឋានព្រះក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យដោយបណ្ដាឲ្យចិត្តកូនប្រុសបានត្រឡប់វិលមកផ្ទះវិញ
5: ម៉ែកូនសុំទោស
6: មិនអីទេកូន
3: កូនប្រុសក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយចំណែកឯម្ដាយក៏បានលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសថ្ងៃបន្ទាប
6: ់អូហោនៅនេះសោះញ៉ាំបាយនៅកូន
5: ញ៉ាំហើយហើយម៉ែ
3: បន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកកូនប្រុសក៏បានផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដោយចេះនិយាយស្ដីពាក្យល្អៗទៅកាន់ម្ដាយ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់បុរសទី1គាត់ឈ្មោះថាកបុរសទី2គាត់ឈ្មោះថាខហើយបុរសទាំង2នាក់នោះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទាំង2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបុរសកគាត់បានស្នាក់នៅក្រេដែលជាប់នឹងបង្អួចប៉ុន្តែបុរសខគាត់បានស្នាក់នៅក្រេមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបុរសកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបុរសកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបុរសខថានៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បរិខខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះទៅកាន់បរិខខជារៀងរាល់ព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបរិខខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបរិខខគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បរិខខមានសំណាងម្ល៉េះមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីវាំងនូនរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជញ្ជាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់ចង់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តមកអួចវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅដែលបរោះក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយកន្លងផុតជាយូរថ្ងៃបរោះក៏គាត់បានក្អកជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់កំពុងគេងនៅពេលយប់ហើយបរោះខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបរោះក៏កំពុងតែក្អកហើយគាត់ក្អកខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែបរោះខធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់កំពុងតែដេកលក់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបរោះកគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើមិនជាបរោះខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបរោះកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់លែងក្អកទៀតហើយមានន័យថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយបុរសខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបុរសកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងឮបុរសកក្អកទៀតហើយនៅក្នុងយប់នោះបើសិនជាបុរសខគាត់បានងើបឡើងហើយជួយសង្គ្រោះទៅដល់បុរសកគ្រាន់តែការគោះបេតុងបន្តិចដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះបុរសកហើយបុរសកគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបុរសខក៏បានសម្រេចចិត្តមិនជួយវិញដោយសារតែគាត់មានចិត្តច្រណែននឹងបុរសកហេតុអីបានគាត់មានចិត្តច្រណែនដោយសារតែបុរសកគាត់បានកេងនឹកក្រេចិត្តបង្អួចហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ដល់បុរសកអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្រៅបង្អួចគាត់តែងនិយាយប្រាប់បុរសកជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបុរសកមានចិត្តថាច្រណែននឹងបុរសកខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលព្រឹកពេទ្យក៏បានចូលមកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ពេលនោះពេទ្យក៏បានឃើញថាបរោះកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេទ្យទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បរោះកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបរោះខគាត់ក៏បានសួរទៅពេទ្យថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅគេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេទ្យក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចគេងនៅក្រេចិត្តបង្អួចបានបន្ទាប់ពីបរោះខគាត់បានសួរទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅក្រេចិត្តបង្អួចវិញដែលជាក្រេរបស់បរោះកដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងឃើញអ្វីដែលបរោះកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលបរោះខគាត់បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯក្រេចិត្តបង្អួចតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលបរោះកតែងតែប្រាប់គាត់ដែរឬទេដូចជាសួនច្បារកន្លែងក្មេងលេងក្មេងជិះកង់នៅក្នុងសួនច្បារគូស្រករថ្មីថ្មងដែលទើបតែរៀបការដើរមិនដើរគ្នានៅក្នុងសួនច្បារតើគាត់បានឃើញរបស់ទាំងនេះដែរឬទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បរោះខគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបរោះកតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរោះកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរោះកជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បរោះកគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបរោះកថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឮពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនិងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំមានចិត្តឆ្លៀននេះមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើមិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករកយើងជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
7: ដូចយើងអ្នកខ្លះព្រះផ្លាស់បដូរលឿនអ្នកខ្លះគេស្គាល់ព្រះថ្ងៃនេះស្អែកឡានជីវិតរបស់គេខុសគ្នាឆ្ងាយអ្នកផ្សេងគេស្គាល់ព្រះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះផ្លាស់បដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំខាន់ដែលយើងអត់ព្រាបទៀតជាមួយអ្នកដទៃព្រះមានកម្រងព្រះមានកំណត់សម្រាប់ផ្លាស់បដូរយើងជួងកាលមនុស្សខ្លះក៏បាត់ទីសេតពេលខំកែឆ្នៃខំផ្លាស់បដូរគេបណ្ដៃគេបាត់ទីសេតខ្លះជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាព្រះធ្វើការងារអស់ចាល្អក្រៃលែងមែនអត់អ្វីយើងឃើញដោយ តរឿងយើងមកយប់មិញអ្នកណាមកយប់ថ្ងៃសោះយើងបើករឿងវីដេអូ I can pray បង្កើតសពសារពើទាំងផ្កាយទាំងព្រះច័ន្ទទាំងព្រះអាទិត្យទាំងដីទាំងទឹកទាំងរុក្ខជាតិទាំងសត្វគ្រប់មុខហើយមនុស្សតទៀតព្រះធ្វើការងារអស្ចារ្យបង្កើតយើងអានឹងព្រះបង្កើតទាំងអស់ម្ដងប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងដឹងថាអំពើបាបធ្វើឲ្យដោយព្រលព្រលដោយអត់ច្បាស់ដោយស្ទុំស្ទុំដោយអត់ដោយតំបងពីមុនមែនទេហើយយើងត្រូវការមានផ្លូវសម្រាប់ផ្លាស់សម្រាប់បដូរសម្រាប់សពថ្ងៃមេអំបៅជាឧទាហរណ៍មួយល្អមែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះចង់បំផ្លាស់បំប្រែយើងសូមបើកទៅយ៉ូហានទី1អរគុណអ្វីយើងនៅសពថ្ងៃយើងអាចដឹងថាថ្ងៃអនាគតយើងដូចល្មៃបាទខ្ញុំគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំអាចដឹងថា40ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំនៅកម្ពុជាទៅគ្រូបង្រៀនខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនសោះមកពេលនៅសាលាកុំនិយាយថាថ្ងៃអនាគតធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្ញុំបែកនោះហីខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនយើងអត់ដឹងដែរអនាគតព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះចង់បំផ្លាស់បំប្រែយើងទាំងចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចែកចាយអីរឿងមួយនេះរឿងពិតបណ្ដៃខ្ញុំធ្វើអីសង្កែបខ្លីនីគីជាក្មេងប្រុសមួយអាយុ10ឆ្នាំអ្នកណា10ឆ្នាំសមលើកដែរអូច្រើនអាយុ10ឆ្នាំណាអូស្រីច្រើនណាស់អូខេនីគីជាកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំហើយអពុករបស់នីគីជាដោយគ្រូធ្មប់ហើយម្ដាយរបស់នីគីហាននីគីជាកូនរបស់អរៈហានចឹងហើយកូនអរៈនីគីមានអរ៉ាម៉ែកនីគីជឿថាម្ដាយស្អប់ពីហើយគាត់ក៏ស្អប់អពុកហើយគាត់ស្អប់អ្នកណាក៏ដោយថាធ្វើនេះធ្វើនោះថាមិនបានទេថាឲ្យស្អប់បណ្ដាយនីគីជាដូចយើងហៅថាម៉េចបងធំចង់វាក់គេចង់ធ្វើសង្កត់សង្កិនគេរហូតហើយអត់មានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ស្វាធភាពនៅចិត្តនីគីទេគេអត់ចង់នៅជាមួយនីគីក៏ខឹងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ខឹងជាមួយផែនដីទាំងមូលតើពេលនីគីអាយុ15ឆ្នាំអ្នកណាអាយុ15ឆ្នាំលើកដែរអូខេពេលនីគីអាយុ15ឆ្នាំម្ដាយផ្ញើវាទៅNew York City. អ្នកណាធ្លាប់ឮ New York, right? New York City Tom មែនទេ ពីព្រោះ Nikki មានបងប្អូនប្រុស6នាក់នៅ New York. ហើយគេត្រូវមើលវា ប៉ុន្តែ ពីខែក្រោយទៅ New York, សាលា Nikki ត្រូវអាយុ15ឆ្នាំនៅរៀនទៅសាលា សាលាដេងជែងពីសាលាវាបងធំពេកវាខូចពេកនៅក្នុងសាលាគេដេងជែងហើយនិគីជារនឹកឃើញថាអ្វីអ្វីក៏ចង់បានបើសិនក៏បើកំបាត់អាកំបាត់យើងជួចហើយវាជែងចេះណាខ្ញុំមកដឹងខ្មែរហៅថាម៉េចនោះហ៎បណ្ដៃអង់គ្លេសហៅ switchblade or flick knife យើងជួចបន្តិចយើងបាក់ធំមុតបើសិនក៏មានអាហ្នឹងក៏អាចយកអ្វីអ្វីក៏ចង់បានពីអ្នកណាក៏ដែរមានតែបើកអាហ្នឹងគេឲ្យលុយគេឲ្យគ្រឿងញៀនគេឲ្យស្អីទាំងអស់អូក៏សប្បាយចិត្តហើយក៏មានផ្លូវយកអ្វីអ្វីក៏ចង់បាននៅក្នុងញូវយ៉កមានក្រុមហ្គាំងនេះធ្វើអាក្រក់ស្គាល់ពីហ្គាំងអត់អូខេហ្គាំងល្អអត់អត់ល្អទេណានៅញូវយ៉កមានហ្គាំងច្រើនហ្គាំងអាក្រក់ជាងគេសាហាវជាងគេគេទទួលនិគីចូលក្នុងក្រុមគេគេសបាយចិត្តគេចូលចិត្តនិគីព្រោះនិគីសាហាវដែរនិគីចូលក្នុងហ្គាំងគេពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំ6ខែក្រោយទៀតពេលគាត់ចូលក្នុងហ្គាំងគេគេអាយគាត់ធ្វើមេរបស់ហ្គាំងគេនិគីសាហាវមែនណាពូកែទៀតប៉ុន្តែទួបៃនិគីក៏សបាយចិត្តជាមួយក្រុមនៅក្នុងហ្គាំងហើយគេចូលចិត្តវាគាត់ដឹងថាប៉ូលីសចង់ចាប់វាគេដឹងហើយគេស្គាល់ហើយហើយគាត់អត់សបាយនៅក្នុងចិត្តមែនតែនទេ2ឆ្នាំនិគីដេកមិនលក់ទេគាត់មានយោសពអាក្រក់រហូតច្បាស់ជាអរៈបៀបៀនពេលយប់អត់ដេកលក់ពីឆ្នាំយប់មួយពេលនិគីនឹងក្រុមក៏ដើរនៅថ្នល់នៅញូវយ៉កគេឃើញម្នាក់ជាPastor Christian អធិប្បាយនៅលើថ្នល់អង់គ្លេសយើងហៅ Street Preacher និគីស្ដាប់បន្តិចហើយនៅក្នុងចិត្តដូចមានអ្វីដូចចង់ស្ដាប់ទៀតប៉ុន្តែក៏ទៅអ្នកអធិប្បាយហ្នឹងហើយថាចាំមើលខ្ញុំអាយងាត់ស្អែកឡើងលោក Pastor ហ្នឹងក៏ដារ៉ូ Nikki ក៏អត់ខ្លាចទេក៏ដារ៉ូ Nikki ហើយក៏ប្រាប់ Nikki អើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកមែនទេមែនតែនប៉ាត់មែនព្រះស្រឡាញ់និគីអាំងនិគីក៏មិនដឹងថាជឿថាម៉េចក៏ចង់ថាសម្លាប់ Pastor ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តដោយព្រះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់បដៅចិត្តរបស់គាត់ក្រោយទៀតអត់ដឹងយូរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្រោយទៀតនិគីឈប់រត់ពីព្រះហើយគាត់មកចំពោះមុខព្រះសិគាត់នាំក្រុមហ្គាំងរបស់គាត់មកថ្វាយព្រះថ្វាយជីវិតដល់ព្រះដែរហើយគេយកគ្រឿងអាវុធរបស់គេទាំងអស់គេឲ្យប៉ូលីសទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរមែនទែន Nikki ទៅរៀនព្រះគម្ពីរនៅសាលាទៅរៀនព្រះគម្ពីរហើយ Nikki ផ្លាស់ប្ដូរធ្វើជាអ្នកអធិប្បាយទៀតគាត់ទៅជួបម្ដាយវិញហើយណែនាំម្ដាយបានជួបព្រះដែរបានស្គាល់ព្រះសិហើយគាត់ជួយឲ្យអាយុវិជនច្រើនចេញពីក្រុមហ្គាំងនៅក្នុងញូវយ៉ក រឿងរបស់នីគីឲ្យយើងនឹកឃើញថាព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណាចមែនសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បំផ្លាស់បំប្រែគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Hello some ឲ្យយើងពិចារណាអំពី member okay life cycle what did I think life cycle was oh I forgot to write it down what jivat something like that is that right okay what jivat របស់ member okay member look the moy dear bong bong tham a tuit tuit mean then but you got me a phnek mo you got khoeng dai ហើយយើងពាក់វ៉ែនតាដូចខ្ញុំជុំកាលឃើញជុំកាលអត់មេបៅទូចមានបងទូចជាងមេបៅធំជាងមានធំជាងតិចប៉ុន្តែទាំងអស់ក៏ទូចបងមេបៅអឺដាវីមានសម្បត្តិរឹងដូចបងមួនបងទីអត់អត់ទេហើយវាទូចមែនតែនណាគេចូលចិត្តយកវាស្រែម៉ៅអីក្រងលួចយកវាទៅស៊ីតើបងមានបាវវាងាយរងគ្រោះច្រើនអាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់វាអត់ទាន់ទៅណាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទី2ពេលញ័រហើយយើងហៅថាម៉េចអាដង្កូវអ្នកណាចូលចិត្តដង្កូវលើកដៃកពួរមក Yes there's a few brave people Okay ដង្កូវពេលដង្កូវទៅញ័រវាទូចមែនទេដែរតើបងទូចវាមិនអាចធំវាទូចការងាររបស់ដង្កូវស៊ីស្លាក់ស៊ីស្លាក់ស៊ីស្លាក់ស៊ីស្លាក់ស៊ីស្លាក់ធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយវាម៉ាប់ទៅម៉ាប់ទៅហើយវាត្រូវស៊ីស្លាក់ទៅវាផ្លាស់បដោពីបីដងអានោះវាផ្លាស់បដោតែវានៅដូចដូចមុនបន្តែវាធំឡើងធំឡើងណែ All right យើងរៀនអីខ្លះអំពីទាំងកោបើសិនទាំងកោមានស្លាក់ខោះពីរួអត់យើងសួរលាងលាងបើដាក់ស្លាក់ខោះទាំងកោទាំងកោរួអត់អត់វាមានស្លាក់ពិសេសរបស់ប្រភេទវាពីយើងដាក់យើងថាទាំងកោអីនោះឯងស៊ីស្លាក់អីក៏ដោយខោហើយវាអត់រួទេយើងត្រូវដឹងច្បាស់ស្លាក់របស់វាម៉ៃវាដឹងម៉ៃវាដាក់ពងនៅស្លាក់ត្រូវរបស់វាហើយយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងយើងខកហើយយើងអត់ឆ្លាតដូចម៉ៃវាតា This is luck បើវាមានស្លាក់ត្រូវវាអាចធំឡើងធំឡើងអូខេយើងប្រៀបធៀបអំពីយើងក្នុងខាងវិញ្ញាណវិញសំបាក់ទៅម៉ាថាយចំពុក4ខ4
8: គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ4ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរ
7: យើងរស់ដោយសារអីព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលបាទយើងញ៉ាំព្រះបន្ទូលយូរយូរម្ដងយើងរសល្អអត់អត់ដូចដង្កូវបាទដាក់បាទលាងដាក់ដង្កូវថ្ងៃនេះហើយអត់ដាក់ដល់ថ្ងៃសៅក្រោយដង្កូវងាប់ហើយយល់អត់យើងត្រូវញ៉ាំព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អាយរសសម្រាប់អាយលាត់លាតែពេលយើងលាត់លាយើងដូចដង្កូវយើងធំឡើងធំឡើងអ្នកណាធំជាងមុនខំក្មេងធំជាងឆ្នាំមុនធំជាង10ឆ្នាំមុនមែនតើយើងលត់លមែនណាសម្រាប់មេបាវវិញ ពេលមេបាវលត់លាដល់ធំអស់ចប់របស់វាវាធ្វើដូចស្រាមនៅជំនវិញខ្លួនអានេះការអស់ចាតមួយបើអត់មានអីផ្សេងអំពីមេបាវការអស់ចាមួយវាធ្វើស្រាមនៅជំនវិញអខ្ញុំធ្លាប់ហៅសម្បុកបណ្ដៃសម្បុកអត់ត្រូវខ្ញុំសួរ Google Translate ហាKrista, is that right? Krista? Anglai chrysalis, right? Samrap mayan bao ne? Chrysalis, Krista? Doit, ane, galang Mariam da yom chung a. Aat mayan ten. Plak. Klah mayan tanot mia, tanot prat. No crow. Klah mayan doit, pua, doit muk.ដោយមុខស្វាដោយមុខអីនៅលើគ្រីស្តារបស់គេប៉ុន្តែវាខុសៗគ្នាមានបាវទាំងអស់មានគ្រីស្តាខុសៗគ្នាអឺប្រភេទមានខុសៗគ្នានៅក្នុងគ្រីស្តានឹងមានអីអ្នកណាដឹងនៅក្នុងមានអីមានតង្កូវអូខេប៉ុន្តែពេលតង្កូវធ្វើហើយយើងមើលអត់ឃើញពីខាងក្រៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់យើងថាពេលវាចូលក្នុងគ្រីស្តាវាកើតជាស៊ុបដូចស៊ុបវិញពីរីអូបន្តរីអូនៅក្នុងហើយពេលវាទៅវត្តរៀលព្រះឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរដូចវាទៅពុកលុយអស់ហើយនោះឯងសម្រាប់ឯងចូលថ្មីវិញសម្បត្តិពីលិបចម្ពោះ1ខ6ជួនកាលយើងមើលអ្នកតតៃហើយយើងថាខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងគេឬក៏គេផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងខ្ញុំយើងមិនត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកណាទៀតទេ
8: ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យការល្អនេះកាន់តែពេញពុទ្ធដល់ថ្ងៃរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
7: ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងព្រះអ្នកណាធ្វើការក្នុងចិត្តយើងរហូតដល់ចប់បើយើងក៏អំពីទាំងកោនៅក្នុងគ្រីស្តាវាមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេមានតែព្រះធ្វើដោយជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទោះបីយើងខំប្រឹងក៏ដោយវាមិនឈ្នះទេមានតែព្រះអាចធ្វើបានមុនទាំងកោធ្វើគ្រីស្តាចូលក្នុងគ្រីស្តាវាជាប់នៅ mature វាជាប់នៅ mature ជាប់មែនតើវាមានពិសេសសរសៃដូចសរៀងសរសៃសោតហើយវាជាប់ mature បើវាអត់ជាប់វាអាចធ្លាក់ដល់ដីវាអាចកវីកវីអត់ស្រួលវាមិនចេញជាមានបាវពេលវាអស់កំណត់វាតើអញ្ចឹងអានេះជួយឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីព្រះគម្ពីរដែរសំបាក់ទៅព្រះគម្ពីរទៅអេផេសូជំពូក4ខ14ដល់16
8: ដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនផាត់ចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់មនុស្សឧបាយដោយបាយកលដែលគេនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយផ្ទុយទៅវិញដោយសេចក្តីដោយនិយាយសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងត្រូវចម្រើនឡើងអស់ក្នុងព្រះអង្គគឺព្រះគ្រីស្ទជាសេរីសិលរូបកាយទាំងមូលបានផ្គុំឲ្យភ្ជាប់គ្នាមកពីព្រះអង្គដោយសារគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមខ្នាតការងាររបស់នីមួយនីមួយមនុស្សរូបកាយបានចម្រើនឡើងនិងស្អាងខ្លួនក្នុងអញ
7: បើសិន យើងអត់ជាប់យើងអត់ទុកចិត្តលើភាកសន្យារបស់ទ្រង់បើសិនយើងអត់រឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអ្នកណាថានេះយើងទៅណោះអ្នកណាថាអញ្ចេះយើងទៅអញ្ចេះអានឹងយើងដូចទឹករលកយើងដូចខ្យល់យោយើងបណាតនេះយើងត្រូវដូចដូចធ្វើដូចទាំងកោយើងត្រូវជាប់ជាប់ទុកចិត្តពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់ទុកចិត្តថាទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងទ្រង់ធ្វើការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសើទាំងកោនៅក្នុងគ្រីស្ទាកាត់ជាសុបកោសុបបាត់នេះណាហូបសុបថ្ងៃអូខេកាត់ជាសុបសុបមែនទេអត់មានឃើញទាំងកោទៀតទេឃើញតែសុបនៅក្នុងប៉ុន្តែពេលអស់កំណត់សម្រាប់នៅក្នុងគ្រីស្ទាគ្រីស្ទាក៏ព្រះហើយមេអំបាចេញទៅយូបណាគ្រីស្ទាខ្លះមេអំបាខ្លះ4 5ថ្ងៃ10ថ្ងៃខ្លះ2 3ខែខ្លះ2 3អាទិត្យខ្លះវាចាំដល់ឆ្នាំក្រោយដូចនៅកន្លែងរងាវាចេញតែពេលថ្ងៃកដៅខែកដៅតើពេលវាចាប់ផ្ដើមរងាវិញហើយវាចូលក្នុងគ្រីស្ទាហើយវានៅឯនោះរហូតដល់ថ្ងៃកដៅឆ្នាំក្រោយដូចយើងអ្នកខ្លះព្រះផ្លាស់ប្ដូរលឿនអ្នកខ្លះគេស្គាល់ព្រះថ្ងៃនេះស្អែកឡើងជីវិតរបស់គេខុសគ្នាឆ្ងាយអ្នកផ្សេងគេស្គាល់ព្រះបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំខាន់ដែលយើងអត់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃព្រះមានកម្រងព្រះមានកំណត់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរយើងជួនកាលមនុស្សខ្លះក៏បាត់ទីសែតព្រះខំកែឆ្នៃខំផ្លាស់ប្ដូរគេបណ្ដៃគេបាត់ទីសែតខ្លះណែអត់ចង់អត់ចង់បណ្ដៃព្រះណៃតស៊ូរហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូរបានជួនកាលយូជួនកាលមកផ្លែតបណ្ដៃផ្លាស់ប្ដូរបានយើងអាចធ្វើអីយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ទាន់ដល់ឋានសួគ៌ហ្នឹងយើងអត់ទាន់អិតខ្ចោះទេយើងត្រូវសូមព្រះកែឆ្នៃសូមព្រះផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ព្រះស៊ូយើងមកហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកតតៃកូនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងចង់ឲ្យព្រះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរគេដែរនៅពេលមេអំបៅចេញពីគ្រីស្ទាហើយមានអ្នកណាឡើងវាស៊ីអីមេអំបៅស៊ីអីស៊ីផ្កាស៊ីផ្កាមែនទេឬក៏ទឹកផ្កាអូខេមេអំបៅអត់ចេះស៊ីស្លាក់ឈើទៀតទេតើអត់ទាំងកោស៊ីស្លាក់ឈើមេអំបៅអត់ចេះទេបាទដាក់ស្លាក់ឈើវិញមកទីតរការមានកាថ្នោតទុំយ៉ាអានឹងទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើវាចូលចិត្តដែរចាខ្លះមែនមេអំបៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្លះក៏ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើខ្លះក៏ញ៉ាំអីផ្សេងបន្តិចបន្តួចដែរបណ្ដៃវាអត់ស៊ីស្លាក់ឈើទេវាអត់មានថ្មែងវាអត់មានអីស៊ីស្លាក់ឈើទេវាមានតែទៀវបើតសម្រាប់បើតឹកអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យមែនទេមេអំបៅដាល្មែកដែរកំរោកល្មែកដែរវាចេះវាដោយតង្កូវអត់ទេវាចេះដាបន្តិចបន្តែច្រើនជាងវាហោះ ហេខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេពីរទាំងកើប៉ុន្តែតែមួយមួយប្រភេទសត្វមួយប្រភេទមេបៅក៏ផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ទាំងរបៀបនៅទាំងអ្វីពីស៊ីទាំងកំណត់របស់វាវាចង់នៅលើវាអត់ចង់នៅក្រោមទេបើសង្កត់មេបៅឲ្យនៅក្រោមវាអត់សុខចិត្តទេវាចង់តែទៅលើចង់តែទៅលើដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនៅក្នុងកលោចម្ពោះ3ខ
8: 2ចូលគិតអំពីអ្វីអ្វីដែលនៅខាងលើកុំឲ្យគិតពីអ្វីអ្វីដែលនៅផែនដីឡើយ
7: អរគុណមេបៅមានកំណត់អញ្ចឹងមេបៅគិតអំពីអ្វីនៅលើមេបៅអត់គិតអំពីអ្វីនៅក្រោមនៅដីទេយើងត្រូវកដំពីជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅត្រូវធ្វើមហោបត្រូវបោកកៅត្រូវសម្អាតទីត្រូវរៀននៅសាលាអាហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែកុំអាយកំណត់របស់យើងនៅផែនដីកុំអាយគិតថាអនាគតយើងនៅផែនដីរហូតមែនទេអនាគតរបស់យើងនៅឋានសួគ៌នៅលើបើយើងកត់អំពីផែនដីអាហ្នឹងចប់ហើយអានឹងយើងអត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ទេសំបាក់ទៅវិវរណៈចម្ពោះ21ខ5នេះខមួយទៀតអំពីព្រះធ្វើថ្មី
8: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ21ខ5ព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលយើងធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីព្រះអង្គមានបន្ទូលមកខ្ញុំចូលសរសេរដូច្នេះត្បិតសេចក្តីទាំងនេះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយ
7: នៅឋានសួគ៌យើងអាចឃើញផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់សពមែនតែននៅផែនដីព្រះនៅធ្វើការជាមួយយើងនៅធ្វើការងារនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌បានឃើញទាំងអស់ថ្មីមកមែនតើខចុងក្រោយសម្បត្តិទៅរ៉ូមចំពោះ12ហើយខ2ចេះអរគុណខនេះអាចជួយរំលឹកយើងថាកុំអាយទុកចិត្តលើអ្វីនៅផែនដីប៉ុន្តែទុយតវិញសូមទុកចិត្តលើព្រះហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចេញទៅក្រៅសំខាន់ថាយើងអនុញ្ញាតព្រះធ្វើការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងមិនអនុញ្ញាតយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតអាហ្នឹងវាមិនកើតដែរព្រះក៏ស្វែងរកយើងប៉ុន្តែយើងអាចមិនអាចញាតព្រះធ្វើការងារអាហ្នឹងយើងនៅតែអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេដាយើងវិញតាយើងអាចញាតព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងរៀងរាល់ថ្ងៃឬទេសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីជួនកាលពេលយើងមានបញ្ហាទឹកយើងនិយាយច្រើនអំពីចូលក្នុងទឹកធ្វើបញ្ហាទឹកយើងចេញមកយើងជាមនុស្សថ្មីតាដាដាណាប៉ុន្តែយើងអត់សូវគិតអំពីហ្នឹងយើងគិតថាបនសំខាន់ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ទៅផ្លាស់ប្ដូរអត់ដឹងឬក៏អត់សំខាន់សូមអាយដៃថ្វាយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចិត្តទៅក្រៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមព្រះទៀមបើសូមអាយនឹកឃើញទាំងកៅផ្លាស់ប្ដូរទៅមេអំបាល
2: អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរ

ខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពៀនដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមួយដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញ
បើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះ

នោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្កៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ່បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បើគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង

0: ចូលខឹងចោះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារ្យមានឱកាសអោយសោះចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅអ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលបានសម្រេចមកក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់នេះថាចូលឯងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីស្ថាននរកដែរអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានត្បិតទ្រង់នឹងមិនទុកប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យជាប់ក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវនៃជីវិតក៏នឹងឲ្យទូលបង្គំបានពេញសេចក្តីអំណរដោយភាពនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសយើងចង់មើលរឿងនោះមកពីវិវរណៈជំពូក15និងរឿងនោះអំពីវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើផែនដីយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអព្ភគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនិងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15និងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈជំពូក6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈជំពូក15ថ្ងៃនេះបន្តនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11លុបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសឲ្យព្រលឹងទាំងនោះក៏ពន្លឺសំឡេងថាអាព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសង្សារដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះជាមយើងខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យអោសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបំរើជាកកូនហើយជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរ ពីមុននិយាយអំពីពុទ្ធនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈប្រានិយាយរឿងផ្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅពុទ្ធនេះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេជឿត្រូវការចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រូវការស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសន្សាក់ពុទ្ធជ្រិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនឹងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនឹងព្រះចាប់ដាមសងសឹកពុទ្ធជ្រិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈជំពូក13និងខ15ដល់17ក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដែសដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសំកល់នោះជិញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីជំពូកតបាយយើងឃើញស្ដេចផាប់ជាមួយសរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំរូបចម្លាក់នោះជាថ្ងៃព្រះមន្ទិរសម្រាប់ធ្វើបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងអត់ធ្វើបង្គំតាមច្បាប់របស់គេយើងមានវេទនាមិនអាចទិញមិនអាចលួចរហូតដល់គេសម្លាប់យើងដែរនៅជំពូក6យើងឃើញព្រះប្រាប់គេត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះអត់ទាន់ស្លាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញយើងមកដល់សម័យគេធ្វើច្បាប់ហើយមានអ្នកទៀតត្រូវស្លាប់ព្រះអត់ទាន់មកវិញទេត្រង់ប្រាប់យើងមានមនុស្សទៀតត្រូវស្លាប់យើងអត់ទាន់ដល់សម័យនោះបន្តែចិត្តដល់ហើយនៅវិវរណៈជំពូក14ខ6យើងបានរៀនបីសព្ទាមួនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដល់នៅអកលជនិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការអ្នកជួយព្រះត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដំណឹងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដំណឹងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងពេលដំណឹងនេះទៅគ្រប់កន្លែងព្រះបានយាងមកវិញពេលវាទៅគ្រប់កន្លែងហើយ នំជំរះរួយស្រៃអស់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសនៅឋានសួគ៌សេចក្តីប្រកាសនោះយើងឃើញនៅវិវរណៈចំពោះមកពីយើងអត់តន់ដល់ចំពោះមកពីទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ទៅមើលខនេះហើយសូមតសូមតមើលម្ដងទៀតវិវរណៈចំពោះមកពីខ10:11រួចទេវតាប្រាប់មកខ្ញុំថាកុំឲ្យបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតអើយអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកក្រោកអើយអ្នកនោះនៅតែស្មោកក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវអើយអ្នកនោះចុះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធអើយអ្នកនោះតែបរិសុទ្ធទៅដែរពេលជំនុំជម្រះហើយព្រះបានប្រកាសតំណែងមានពីរក្រុមអ្នកសុចរិតបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតនឹងយើងសម្រេចហើយតើយើងចង់នៅក្រុមណាពួកទុច្ចរិតគេបានទទួលទីសម្គាល់នៅលើដៃរបស់គេឬថ្នាក់របស់គេទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវពួកសុចរិតគេបានទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេហើយបើយើងដល់សម័យនោះយើងមិនអាចដល់កំណត់ទេការជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយនៅក្នុងដានីអែលនឹងជំពូក12ខ1ដានីអែលប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីដំណឹងពីឋានសួគ៌ពីជំនុំជម្រះនេះរួចហើយនៅដានីអែលជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះមីកាលជាព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសនាលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងទំលេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរតរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសះអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីដានីអែលបានប្រាប់យើងនៅជំនុំជម្នះរួចហើយព្រះឈរឡើងហើយខាងងាររបស់ព្រះរួចហើយនៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនេះយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលគេអត់ដែលមានបបសាគេអត់ដែលឃើញវិវរណៈចំពោះដល់5ចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងវិវរណៈចំពោះដល់6អាយើងព័ត៌មានទៀតអំពីសម័យចុងក្រោយពេលវេទនាដ៏ខ្លាំងមកដល់ហើយសូមយើងឃើញព្រះដឹងទាំងអស់នឹងទ្រង់បានប្រាប់យើងមុននឹងតំណែងល្អនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះដល់5ជាល្អសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែតំណែងអាក្រក់សម្រាប់ពួកទុច្ចរិតពីព្រោះព្រះបានឆ្លើយតបតាមអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈចំពោះ6នឹងត្រង់សង្សាក់ពួកទុច្ចរិតនឹងត្រង់ជួយការពារពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធ Hello សូមបាទទៅវិវរណៈចំពោះ15នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលចម្ពោះនេះជាចម្ពោះខ្លីច្បាស់វាទៅជាមួយចម្ពោះ16ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងរៀនទៅចម្ពោះ15សិនសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនចម្ពោះ16វិវរណៈចម្ពោះ15ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទីសម្គាល់មួយទៀតតើធំហើយអស្ចារ្យនៅលើមេឃគឺមានទេវតា7 តើកាន់សេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយបងអស់ត្បិតសេចក្តីកកករបស់ព្រះបានសម្រេចដោយសេចក្តីវេទនាទាំងនោះយើងឃើញអានេះជាទីសម្គាល់ដែលធំហើយអស្ចារ្យអូវយូហានឃើញក៏ឃើញទេវតា7និងក្រោយយើងឃើញទេវតា7នេះមកពីស្ថានសួគ៌មកពីព្រះនិងគេមានវេទនា7មុខសម្រាប់ចាត់នៅលើផែនដីនិងអានេះជាការចុងក្រោយរបស់សេចក្តីកកករបស់ព្រះយើងអត់តាន់ដឹងអំពីច្បាស់អំពីវេទនា7មុខជាអីអានឹងនៅជំពូក16យ៉ូហានបានបញ្ញូយើងអំពី7មុខនោះជាអ្វីខ្លះប៉ុន្តែយើងឃើញនៅផែនដីនេះយើងត្រូវមានវេទនាប្រហែលយើងឆ្ងល់អំពីhide away យើងបាននិយាយខ្លះហើយបើយើងទៅវិវរណៈចម្ពោះ14ខ9ដល់12យើងយល់ទៀតវិវរណៈចម្ពោះ14ខ9ដល់ខ12រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅដែរអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកររបស់ព្រះជាស្រាអន្តលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោយរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ទោចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងយើងបានឈប់ទៅនោះសិននៅនោះយើងបានឃើញពួកទុច្ចរិតត្រូវទទួលវេទនាដូចយើងនិយាយហើយដូចយើងឃើញវេទនា7មុខនៅខនៅជំពូក15បើយើងអានខ11និង12ទៀតអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រោកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពីក្រមមួយក្រមបានទទួលសេចក្តីកកររបស់ព្រះមួយក្រមទៀតត្រូវការអត់ធ្មត់វិវរណៈបានជួយប្រាប់យើងរឿងស្ម័យចុងក្រោយនិងវាប្រាប់យើងខ្លះក្រោយមកយ៉ូហានឃើញទៀតនិងឃើញទៀតនិងជួយបង្ហាញដល់យើងឯកយូច្បាស់អំពីស្ម័យនោះសោះឥឡូវយើងដល់ជំពូក15យើងបានឃើញវេទនាគេបានទទួលគេទទួលដោយសារគេអត់តាមព្រះនិងវេទនានោះនៅក្នុងជំពូក15ថាវេទនា7មុខមកពីព្រះពេលយើងដល់ជំពូក15ក៏ពីយើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសុចរិតពួកបរិសុទ្ធសិយើងបានលើពួកទុច្ចរិតគេបានមានវេទនា7មុខធ្លាក់ពីព្រះពួកទុច្ចរិត Xong thời bố sát trật. Chỉ nè, nơi rùa nơi phanh đầy nì, xong ai chọn khói. Ta ghi tà nơi nà, ta ghi bàn tà tù vệ tình nìa ấy. Nơi vi vò nà chung phúc đọc pram, khô pi đô khô bốn, dương bàn chụp ghi, xong châu rùm, nâng an chung mùi khiom. Rùi khiom mơ tờ khương đôi chìa xa mọt cao, lìa nâng plân. Hai bút nè đào bàn chne sát nô, nâng rùa vỉa, hai lêk chmô vỉa phong, kì chơ lơ xa mọt nô, tên căn song rô bò prê krup kìa. Kì chơ riêng tùm nợ rô bò lôg mô sê, chìa bào bàm rào nè prê, trông nâng tùm nợ rô bò con chìm tha. Áo prê ôm chá, chì prê đô miêm prê chê sá đá bòm phót ơi. Ká trung sát tay thom, hai ọ chá. Áo sá đáy nê ọ tên sá ơi. Plô trung sát tay sát chật, hai pít trung. Áo prê ôm chá ơi. Đào miêm nít ná, đào mân trô gát khlại đô trung hai. So sao đông kháng đô prê niêm trông. Đô bất miên tay trông môi đào bò rơ sọt. Krup tên xa nâng mau krup thoai bằng khum nơ chung pu trông. Đô bất ká sẽ kê đê sọt chả rết rô bọt trông. Bàn xâm đánh mau ai khương hai. Dương khương pu bò rơ sọt. Kì chơ nơ lơ xa mọt gào. Nói cái nông pre-cumpi, miên tâm khăn lành, tiết dương bàn khương xa mọt cao. Nâng, nơi bây giờ dương riêng ông bì xa mọt cao, nơi cái nông chung phúc, vi-vara-nát chung phúc buôn, khô phở môi, dương bàn khương xa mọt cao nô, nơi múc bà lăng rồi bọc prea. Nơi khổng vi vỡ nạc chung phúc buôn khổ phở môi, dương khương tờ xa mọt cao, dương ọt khương phương. Away vi vỡ nạc chung phúc đọc pram, khổ phí đọc buôn trong pháp dương. Búa bỏ sát, kì nơi phán đầy nì. Bọn đầy bọt phí sát ghê, đuôi kì nơi chú môi prea. Đuôi kì nơi múc bà lăng rồi bọt prea. Cái đồng chết rồi bỏ kê, kì miên sẽ kê đầy sọc. Kì miên sẵn khơm. Chùm nôm chùm rìa, bàn rực hào. Prê bàn, bà ká hào, kì chì sọt chả rết, kì chì bỏ rả sọt. Bàn tay kì ọt tòn thơ thàn xua. Anh ôm mùl hạt dương khơm phương, lìa chì mùi sọt gào nụ. Phương miên nây ta, kì nơi miên vệ tình nìa, nơi phán đầy nì. Bọn tay kì chì nè ọt mụn, kì đăng hai, vệ thân nìa kì miên, kì trơ chăm tích tiết bàn kì khơi, prê Giê-xu yung mau. Bọn miên đô lọ, kì ọt bàn thật tu vệ thân nìa prâm pơ mục bì prê. Bì prua kì ọt miên tì xung kô nè lơ đài rù thna rô bọc kê, đuôi nè thoai bằng khung, rụp chùm lạc nâng sát xa hào thị mùi. Sự kì nơi phần đây, nâng kì bàn sô xa prè. Kì chriêng sô xa prè. Nâng ở vây kì chriêng chìa sân khăn, xâm rạp ao yên khương sạc đầy chùm nua rô bọc kê. Khi chú riêng bọt chùm riêng, vì vỡ nạc chùm phúc đọc pram tha, bọt chùm riêng rồi bọt lộc mô xê. Nói khăn ông bệ cung bí xin nhà chá, nhưng bàn khương xa mai lộc mô xê nôn phụ Israel chinh phí Egypt. Khi chú lông xa mọt khả hôm hai. Nâng xa mọt khả hôm bác xâm rạp áo ghi chú lông bàn tay phíl phụ thị hiên Egypt ban tam ge somat kraham talet le put hien nang somlap ge ah. Nang put Israel da chimui Mose ban mien bop sat ge kuen prea ban chui ge ruik pi omnaik robah pu Egypt. Nang prea chui ai ge mien serapip hai. Nang prea ban bom plain kumang satrai robah ge. So nang kanong vivarana chumpuk do pram ki chriang bat chum riang. Je bat chum riang ge ai chriang pi prua ge tuk chit na le prea. Hai nang prea chui ai ge mien jay chum nea. Pandai bat chum riang ni chia bat chum riang robah prea yusu dao. Prea yusu peo trung na pandai ni. Trung ban peng le prea samrap chnea krup sekade le buong robah satang. Nang trung peng le prea rohol doge chikang trung dao. Trung ot ban leh bong sekade chum nua. Trung chua peo vetania nu. Rui hai. Trung men nang mien jay chum nea. Dai sa pre kong nơi chumui trung. Pua barasat. Yung kuen nơi kanong vivaranat chumpuk da pram. Ki mien bapisat sedien kinia. Ki kuen ba ki da tam trung. Ki tua away chi smok trung. Vetania na kadai ki nơi ta tam pre. Ki mien jay chum nea, duik Mose, nang duik prea Yesu. Ki sasa prea, ta trung chi yuti to, nang smoh trung. Trung chi sadaik robah pu barasat. Ani chui a yung kung ka samraik katong chit robah ke. Ki samraik ahi prea. Sai riek knong chivit rupake. Ge samrai ruh ne kang kram chibap rupapre. Nang ge ban mien jay chumnea. Ge su sam nua mui. Net na men ai ka klai prea. Ge ta menu krup sa. Troika twai bung kum trung. Yung pahaji chung all. Bipru yung kung manu krup sa man twai bung kum tay. Manu do chran. Ki ban tato sekre koko raba prea. No samai vetania prampel tlet le pinda yung. Pantay kanong chum riang ni. Ki chiring ompi. Tengai no anakot. Tengai gi chiring chi tengai prea tfu chum num chum rea chong krai samrap buat tu chirat. Yung ban rian ompi ni no krai piu yung do vivaranat chum puk mo pai. Pantai piu yung do samai nu. Mapon chanam krai vetania prampel muk tlet le pindai ni. Prea ban aoi manu krup teng ah thlop ru no no pain dai ni mien chivat nang peil pu tu chret ban keng hai the way ge chre re plo ka ge ji mui pu sa chret ban tu tu squal prayer ji yu ti to nang tre prayer ji smart trong so bot chum rieng yeung khoeng no vivaranat chumpuk 15 bot chum rieng robah puok barasat chui prap yeung ompi hat away ge ban chnea pi prua ge ai prea tvoe sadaik robah chivit ge nang prap yeung ompi away trong riep chom samrap samai krai. Nơi tin khổng bọt chùm riêng này, kê chùm riêng miên tật trông chì bò rà sọt. Biết Lok Yohan sa say, Samrap ta prea ji borasot, ji pia hosios. Pia no chong ta prea kmien on per bab. Yung dang hai pu pri su mel pine day ni. Trung rua no no pine day ni. Trung men prepert on per bab saw. Trung no jimu in it mien bab. Trong slap dai sa manuh thua bab trong pantai trong khmien bab trong ban tutul ompa bab robah yeung samrap ao yeung ban tutul sekade sacharit robah trong pu borasot ni ki ban susa prayer pi prua ka samrai pi chumnum chumre rob Kasam right about prayer, some right put to chret. Prayer ban I ki kung hai. I gi ban to tu. Kasam sat about prayer. Be pru gi twa bab put bar sot. Nung gi twa bab pine day about prayer. No pay yon dog ko pram. Young ban kung Johan. Got ban yul tiet on pi put to chret nung vetania from Pelmok. So got bong rin yun kla on pi vetania from Pelmok, ta mi and tevada from Pel. Got kung lem na le make ki jat vetania from Pelmok na le pine day ni. Got pram jui our yun kung tevada ni mapina. So some jo room mer ko pram jim wik yum. Krai no kinyum. Kralek to kung ta tweer di borisot raboh veng abalsot ne sekade bontu no satan sur go no jum ho. How it ever da prompel? Thou can sekade vetania ding prompel. Ko jing pi brave here mount. Ding sleep pet cheer some pot de yang saat how I plu. Mien teng kisai mia rat no dam trung pong. Puke ki cheng pi previhia no tan so. Yung dangi ji tevada rapa prea. Dao isa ki cheng pi previhia no tan so. Ki sliet so nang ki mien kravat tua pi mia. Ani ji senya put ni min tevada kra no pine day ni. Be anichi tevada dol o. Bonte ge ban mark pine day ni. Samrap I put to churret twer secade coco jong crowy, robot prayer. No call from pearl, young king. Do a mean jivet moy, go I jan kentong mea from pearl. Tau tevada teng prompel, dal ban teng nu ping tau dai sekade koko roboh prea. Domien prea chun rua akal chinik rieng rob to tau. Yung keng pimun yung house sat no na lerba lang roboh prea yung keng mien sat buon. Anita tua mien chivet. Sat ni no jimui prea. Gi susa dum kang niem rabo prea rahot. Sat krong sat buon ni mien mui jing. Nang ai tevada from pearl. Jan twerpi mia. Jan no mien jan from pearl no. Mien sekade koko rabo prea. No kanong. Yung aton dang chaba. Away no kong chan no. But they yung kung chan hai. Anang chumpuk da pramoy. Prap yung ompi away no kong chan ni moy. Nang sapada krawi yung rin ompi no chapati. No kong ko pram bay. Mien paramien tiet pitan so. No prevehia mean ping dai psaing pi sere lo hai pi prejesada nei prea kemien net na aik nang jol to knong previhia ban tai tol tai sekade vetnia ting pel robo devada from pel no ban samrai srai pi mun yeung khoeng previhia nei chum ho nang devada from pel jing ban tai pel ki jing hai previhia nei satan so ban bat dai sa mean psaing psaing no mau pi sere la or bo prayer nang amnai kro bo prayer yeung khoeng ani nei knong pre kampi sinya cha pil sere la or bo prayer jo knong previhia nei samai mose nang nei samai sadaik solomon kemien net na aik cho te nang ane chong bang hang ao yung kung bio vetania from pel muk tlet le pine da yung hai vi hu hai sam rap lun tu a chet bi mon preve hier tu ye preve hier na jum ho bi yung atitan pre ban sadap yung nang luk len to yung ban dai pi lu preve hier but hai kumien net na tiet ai chol tiet tai kang ira ba prea kang ira ba prea su sam rap choken da yeung nang prevo bida ano ruik hai kang ia chumnum chumre ruik hai pre ban sam rai hai om pi net na sachrat nang net na chitu chrat poel vetania propel mok tet let le pine day hai ba yeung attan lutu chet yeung attan khai prai jivit yeung yeung hu hai pa ha ji bom paon mit rom pai kla nang bom paon chong da ta thai ni chap dam nei thai na yeung attan thai yang dang noi peo ki thua chbap thai tet hai peo gi sam lap pu bor sat hai mun slat sam lap thing oh ban tai sam lap charan ban chum num chum re noi than su ruik oh hai ba yang ot ton leh bong chivit reba yang ning tam pre su ba yung atan som prevet ni barasat ma santat na krong chet rubah yung ning sai riek krong chivet rubah yung. Pium tkai nu ma da som to. Yung men ai kai prai krau hai tay. Yung troka tatu vetania from pearl. Yung troka tatu sikade koko rubah prea. Yung troka tatu sikade slap. TP je sekade slap oka paha bom paon chong dang ta khiam tra tvo ai lo pol ko prap ye tangai ni yen tra ka twai ji bot ro bah yeng te prea kom cham do sai ba yeng cham sai paha ji sai ot ban ma do paha yeng slap mun Ripahajis sa'ayt yung samray. No, tangay ni doi tikmisumeng. Jam sa'ayt. Nang yung jam raho do bihu hawi. Nang karong vivarana chumpup do buon. Yung kung manu. Mui sen bun mun bun po net. Jinet smotrong. Jinet barasat. Jinet da jimui prayisu. Group kan lai. Thai ni yen tro ka jo knong krom no yen tro ka le bong chivit ni nang som prayer yesu ru na knong chet robos yeung yen tro ka som rai ai pre yesu krup krom chivit robos yeung nang tvoe tam krup ting ah yeung khoeng knong prayer bantu robos prayer ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនកុំគិតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើឬឆ្នាំក្រោយខ្ញុំធ្វើឬពេលខ្ញុំឃើញច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្វើព្រះសូចង់មករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកថ្ងៃនេះនឹងត្រង់ចង់នៅជាមួយអ្នកអកលជានិច្ចត្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកទទួលសេចក្តីកកររបស់ត្រង់អានិមលហេតយើងមានព័រមីនក្នុងព្រះវិវរណៈសម្រាប់ប្រាប់យើងអ្វីៗត្រូវកាត់ឡើងសម័យផ្សេងផ្សេងអានិមលហេតយើងមានតំណែងល្អបីមុខពីព្រះក្នុងវិវរណៈជំពូក14សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអាយងខៃប្រៃព្រះចង់ឃើញយើងចូលក្នុងមនុស្សជាអត់ធ្មត់ជាមនុស្សគ្រប់គ្រឹបវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះនិងមនុស្សមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំឥឡូវនឹងអធិដ្ឋានចង់សូមបងប្អូនសម្រេចលះបង់ជីវិតនេះសូមបងប្អូនកាត់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវជាស្តេចរបស់ជីវិតអ្នកនឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំឡើយអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងចង់អរគុណព្រះព្រះប្រាប់យើងមុនអំពីសម័យត្រង់ឲ្យសេចក្តីកកររបស់ត្រង់ធ្លាក់នៅលើផែនដីនេះនិងនៅលើពួកទុច្ចរិតសូមត្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសំត្រង់មកគង់នៅនឹងសាយរៀសំត្រង់ណៃណោមយើងដើរតាមផ្លូវសច្ចរិតសំត្រង់ជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាសាតាំងពងយើងសំត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីប្រហារតៃរបស់ត្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នឹងតាមគ្រប់ទាំងអស់យើងដឹងត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីកកររបស់ត្រង់អនុមោលហេតុត្រង់ប្រាប់មុនសូមត្រង់ធ្វើទីសំកលតួធំអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងខាយប្រាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនៅវេលានេះនឹងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចង់មើលជំពូក16និងយើងបានរៀនច្បាស់ច្បាស់អំពីវេទនា7មុខទេវតាចាត់នៅលើផែនដីនេះតើវេទនា7មុខជាអ្វីសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍
2: Good morning everyone.
3: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
2: So I'm so happy this is my third day here អញ
3: ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំបានមក
2: Okay so on the first day our main subject or our subject of study on the first day Monday was what
3: អញ្ចឹង
2: prayer
3: ហើយដែលយើងបានសិក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទគឺការអធិដ្ឋាន
2: And then the next day which was yesterday was
3: ថ្ងៃបន្ទាប់
2: The Bible
3: ពីព្រះគម្ពីរ
2: And today we will discuss about ourselves as sinners
3: តែថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានបាប
2: So do not forget that by nature
3: ចឹងសូមយើងកុំភ្លេចថាជាតិធម្មជាតិរបស់យើង
2: We are all sinners
3: យើងជាអ្នកមានបាប
2: And the worst sinner in the world, in the whole world, the worst sinner.
3: ហើយ អ្នក ដែល មាន បាប ដែល ថា ច្រើន ជាង គេ.
2: The number one is myself. I'm the worst sinner. And the second is him.
3: គឺ ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ហើយ បន្ទាប់ គឺ អ្នក នៅ ក្បែរ យើង នឹង ឯង.
2: How can you tell that we are sinners, that sin is in our genes?
3: តើយើងអាចដឹងថាមានបាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងដោយរបៀបណា?
2: To tell that we are sinners, you might have a small brother or at home.
3: ដើម្បីដឹងថាតើយើងមានបាបឬក៏មិនមានបាបយើងប្រហែលជាមានបងប្អូនដែលប្អូនដែលតូចជាងយើងនៅផ្ទះ?
2: Look, a baby, 1 week old baby.
3: ឬក៏កូនងាដែលទើបកើតបានមួយអាទិត្យ
2: Is the baby very cute? Yes, no.
3: កូនងាហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់?
2: Yeah, they're very cute. They're very cute, right?
3: ណែគួរឲ្យស្រឡាញ់
2: Small baby. Right? But look, if the baby will cry,
3: តើពេលកូនងាហ្នឹងយំ
2: Everybody goes there. The first is the mother, next is the father, next is the grandmother, the grandfather, and everybody
3: តែកូនងាយំភ្លាមដឹងតែម្ដាយឪពុកយាយតាណានៃរត់មកព្រៀត
2: because the baby is the center of their attention
3: ពីព្រោះកូនងានោះជាអ្នកដែលចង់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
2: so that's what we are we always want to be the center of our of attention
3: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានបញ្ហាស្តៀងនឹងដែរដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍លើយើង
2: So I'll ask you a question. Again it's
3: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលមានចម្លើយដូចកខកោទៀត
2: Your home.
3: នៅផ្ទះរបស់យើង
2: Who is the commander in chief?
3: តើនរណាជាមេផ្ទះ?
2: Is it number 1 is it your dad or your father?
3: ទី1ឪពុក
2: Number 2 is it your mother?
3: ទី2ម្ដាយ
2: or the youngest baby
3: ទី3អាពៅគេនៅក្នុងគ្រួសារកូនពៅគេ
2: so who is number 2 is the command that right away everything is that individual needs right away
3: ចឹងបជាភ្លាមគឺបានតាមចិត្តភ្លាមណាគេ
2: who the baby so when the baby cries right away what do you want?You want milk, food?
3: កូនកូនងាយំភ្លាមសួរតែចង់បានអីចង់បានអី
2: So the baby is always the commander in chief.
3: ចាំកូនងានឹងឯងជាមេបញ្ជាការ
2: So always why? Because it's the I me first.
3: ហើយមកកូនងានឹងគិតតែពីខ្លួនឯងទេខ្ញុំមុន
2: So if the baby cries, that baby maybe is hungry, wet,or want attention
3: ចឹងបើសិនជាកូនងានឹងយំអាចមាន3ជម្រើសអាចថាឃ្លានអាចថាណោម
2: អូខេ repeat
3: ឬក៏ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីនរណាម្នាក
2: ់ so there are 3 okay the baby cries because maybe the baby is hungry wet or needs attention
3: ចឹងម្ដងទៀតគឺយំដោយសារ3ចំណុចហ្នឹងគឺយំដោយសារឃ្លានគេថា wet ហ្នឹងគឺនោមដាក់ខោអីហើយចង់បានចំណាប់អារម្ម
2: ណ៍ previous discussion
3: ចឹងក្នុងការដែលយើងបាននិយាយពីមុន
2: we discuss prayer
3: យើងបាននិយាយពីការអធិដ្ឋាន
2: connect we are able, through prayers we connect with the Lord
3: ចឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
2: And yesterday we discussed about the manual of our life.
3: So man យើងបាននិយាយពីសភៅដែលណែនាំរបៀបដែលយើងរស់នៅ
2: The Holy Scripture.
3: គឺព្រះគម្ពីរ
2: So if we are all of us are sinners, no one except only Jesus Christ.
3: ចឹងយើងទាំងអស់
2: That did not sin.
3: យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាបលុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដែលអត់មានបាប
2: How can we avoid sinning?
3: តើយើងទាំងអស់គ្នាអាចជៀសវាងការធ្វើបាបដោយរបៀបណា?
2: So we go back again to what we discussed last Monday and Tuesday.
3: ត តែដើម្បីឆ្លើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅអ្វីដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទវិញ
2: So in our prayers
3: ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង
2: we always have to pray
3: យើងគួរតែអធិដ្ឋានគ្រប់ពេល
2: that the Holy Spirit
3: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: will convict meaning will touch our heart and will tell us that we are sinning
3: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងបានធ្វើខុស
2: So for young kids how do we sin maybe we offend our classmates
3: ចឹងសម្រាប់ក្មេងតូចៗតើគាត់ធ្វើបាបដោយរបៀបណាអាចថាគាត់ដូចរោរឿងមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងថ្នាក
2: ់ we hurt somebody by saying a word that offended that person
3: ប្រហែលជាយើងនិយាយពាក្យណាមួយទៅវាប៉ះទង្គិចជាមួយចិត្តគាត
2: ់ So when we pray we ask Holy Spirit to convict our heart and will tell us that what we are doing is actually not right
3: ចឹងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវ
2: Remember we discussed last Monday what we need to submit and surrender ourselves to the Lord
3: ហើយយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាយើងត្រូវកគល់ខ្លួនយើងហើយឲ្យទៅព្រះ
2: And remember I said that it looks like here we don't have that problem If we fully surrender and submit ourselves to the Lord, we become humble.
3: ហើយបើសិនជាយើងបានប្រគល់ខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុងហើយព្រះនឹងបន្ទាបយើង
2: And if we are humble, we respect others. And that's why I said I don't see it here because every time we have a new face or to greet somebody, we do this.
3: ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហានៃអាដូចអំនួតបំផោងខ្លួនទេដោយសារពេលណាដែលយើងជួបអ្នកថ្មីយើងធ្វើអីយើងតែជម្រាបសួរគាត់តែយើងបន្ទាបខ្លួន

0: យើងវាយតម្លៃអ្នក
1: Yeah, so especially in the dormitory maybe I grow up in a dormitory too
0: ហើយអាចថានៅកន្លែង the dorm កន្លែងសិស្សស្នាក់នៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងកន្លែងសិស្សស្នាក់នៅ
1: That to you I'm the worst sinner in the world
0: មូលហេតុហ្នឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានច្រើនជាងគេឬធំជាងគេក្នុងពិភពលោក
1: Because if I see somebody that doesn't look like me
0: ពីព្រោះបើខ្ញុំឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនដូចខ្ញុំ
1: doesn't eat like my food
0: មិនញ៉ាំអាហារដូចខ្ញុំ
1: I look down on them
0: ខ្ញុំដូចជាបន្ទាបបន្ថោកគាត
1: ់ I bully them
0: ខ្ញុំបែរជារករឿងគេ
1: I judge them
0: ខ្ញុំវាយតម្លៃគេ
1: and those are sin
0: ហើយនោះហើយជាបាប
1: but when I was older
0: តែពេលដែលខ្ញុំធំឡើង
1: in a forum like this
0: នៅក្នុងអង្គប្រជុំបហិសដៀងយើងនៅថ្ងៃនេះ
1: I learn from the speaker
0: ខ្ញុំក៏បានឮពីអ្នកដែលនិយាយ
1: that what I was doing
0: ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ
1: hurting somebody
0: គឺធ្វើឲ្យណាម្នាក់ឈឺចិត្ត
1: judging somebody
0: ធ្វើរិះគន់ណាម្នាក
1: ់ bully
0: ហើយរោរឿងគេ
1: is a sin
0: ហើយដឹងថាទាំងអស់នោះជាបាប
1: So from that meeting or session or from that event
0: ចឹងតាំងពីពេលអង្គប្រជុំនោះមក
1: I learn to repent
0: ខ្ញុំក៏បានរៀននៅរបៀបដែលយើងលន់តួ
1: write this down
0: ចឹងអាចសរសេរទុក
1: repent
0: ចឹងការអសារភាព
1: and I ask for forgiveness
0: ហើយក៏សុំនៅការអត់អោន
1: because of repentance and forgiveness I was healed
0: ហើយដោយការដែលសារភាពនៅកំហុសហើយនឹងសុំការអត់អោនទោសខ្លួនរបស់ខ្ញុំដូចត្រូវបានព្យាបាល
1: That's why I'm always in front of people telling my experience
0: នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សច្រើនដូចនេះ
1: It's the experience of being transformed. But number 1,
0: នេះជាបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរទី1.
1: And it's the experience of being changed.
0: ហើយទី2គឺការប្រែប្រួល.
1: It's the experience on how we met Jesus Christ.
0: ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ.
1: And it's also the experience on how we introduce Jesus Christ to others.
0: ហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងអាចនឹងជួយចែកចាយព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃ
1: And mind you
0: ហើយសូមអ្នកចាំ
1: I was only 13 years old when it happened
0: កាលដែលរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំអាយុតែ13ឆ្នាំទេ
1: So when I was their age I was a bully
0: អញ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំប្រហែលអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមនេះជាអ្នកដែលចូលចិត្តរោរឿងគេ
1: So when I was this age, I was already a
0: teacher. ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកអធិប្បាយហើយ
1: I preach on how I was changed.
0: គឺខ្ញុំអធិប្បាយពីរបៀបដែលព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
1: I preach on how I was transformed.
0: ខ្ញុំបានអធិប្បាយពីរបៀបដែលបានមានការប្រែប្រួលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
1: And I preach on how I met Jesus Christ.
0: How ក៏អធិប្បាយពីរបៀបដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
1: You might ask, how did you meet Jesus Christ?
0: ប្រហែលជាយើងសួរថាតើជួបព្រះយេស៊ូវពេលណាឬក៏តាមរបៀបណា
1: I met Jesus with others.
0: គឺខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវតាមរយៈអ្នកដទៃ
1: Okay, so we I'll ask this question. All of us are blank.
0: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺច្រឡោះសំដ
1: ៅ So what's the answer say it loud All of us are អ
0: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺអីគេ
1: Say it loud again remember our pastor because I called him pastor Tim he said loud so again all of us areSinners.
0: Yeah.
1: All of us are sinners. Who is the worst sinner?
0: You.
1: Because it's like me, right? The

0: worst sinner in the world is actually you, you, you, you, and me. The worst sinner. How do we sin as a student and young people?
1: How ពេលដែលយើងជាសិស្សសាលាឬក៏ក្មេងយុវជនតើយើងអាចធ្វើបាបដោយរបៀបណា
0: Okay, mention the three. I mentioned these three. How do we sin? We
1: មានអីខ្លះ
0: We Okay, I'll repeat. Okay. We judge people.
1: ចឹងយើងវាយវាតម្លៃអ្នកដទៃ
0: We bully people.
1: យើងរោរឿងអ្នកដទៃ
0: And we criticize people
1: ហើយយើងចោទប្រកាន់អ្នកដទៃ
0: Okay, so we'll repeat. What is the three again? Number one is we judge people. We judge people the way they look, the way they eat, the way
1: មុខគាត់យ៉ាងណាអ្វីដែលគាត់ញ៉ាំ
0: the way they behave
1: របៀបដែលគាត់ធ្វើអីមួយ
0: the way they talk
1: របៀបគាត់និយាយ
0: Remember, number one is the way they look.
1: សម្រស់របស់គាត
0: ់. If they don't look like you, you right away judge people. You right that.
1: បើមុខមិនដូចយើងយើងវាតម្លៃគេ.
0: What's number two?
1: ទី2.
0: What? We bully people.
1: ចឹងយើងរោគរឿងអ្នកដទៃ.
0: Judging and bullying their persons.
1: ចឹងយើងដូចវាតម្លៃហើយនឹងរោគរឿងគេ.
0: Because.We bully because we think we are better off than them.
1: យើងរោរឿងអ្នកដទៃដែលសារយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងប្រសើរល្អជាង
0: We are smarter than them.
1: យើងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃ
0: We look nicer than them.
1: យើងស្អាតជាងអ្នកដទៃ
0: We look beautiful than them.
1: ចឹងស្អាតជាងណាម្នាក
0: ់ Or we look handsome compared to them.
1: ឬក៏សង្ហាជាងណាម្នាក់
0: See, these are bullying.
1: នេះហើយដែលរបៀបដែលយើងអាចរោរឿងគេ
0: And what's the third?
1: តែទី3
0: criticize. We criticize people.
1: អានោះយើងខ្ញុំប្រាប់ពីអីមិញ
0: When somebody mispronounce a word,
1: ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបកពាក្យខុស
0: Maybe if we don't say something,
1: យើងភ្លេចនិយាយអីមួយ
0: But look at me, but we do this.
1: ចឹងយើងធ្វើអីមិញ
0: That's criticizing.
1: Okay.
0: Because we don't want to show so we don't say a word but we do this.
1: ចឹងប្រហែលជាយើងមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកាយវិការហ្នឹង
0: So that's criticizing. So especially for those who stay in the building where the orphanage is.
1: ចឹងពិសេសសម្រាប់ដូចកម្មាគព្រានៅកន្លែងមណ្ឌលកម្មាគព្រា
0: Those who stays in the dormitories
1: ឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងសិស្សនៅ
0: All think
1: សូមឲ្យយើងគិតឲ្យច្បាស
0: ់ That we are all equal
1: ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្មើគ្នាទាំងអស
0: ់ Everybody is the same in the eyes of God
1: ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងព្រះណេតរបស់ព្រះ
0: We God sent us here in this place
1: ព្រះទ្រង់បាននាំយើងមកទីនេះ
0: because he has a reason and he has a purpose
1: ពីព្រោះទ្រង់មានកម្រងមានបំណងមួយសម្រាប់យើង
0: maybe in few years time
1: ប្រហែលនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខ
0: some of you
1: មានអ្នកខ្លះ
0: will be standing here
1: ប្រហែលជាគាត់មកឈរនៅខាងលើឆាកម្ដង
0: and will be teaching future students
1: ហើយអាចថាបង្រៀនសិស្សចំនួនថ្មី
0: and some of you
1: អាចថាអ្នកខ្លះទៀត
0: might be
1: ប្រហែល
0: the future
1: ជាអ្នកខាងមុខ
0: leaders
1: អ្នកដឹកនាំខាងមុខ
0: of our church
1: របស់ព្រះវិហារយើង
0: or our community
1: ឬក៏សហគមន៍យើង
0: Or our country.
1: ឬប្រទេសយើងតែម្ដង
0: So what was that? Now we repeat, okay? The worst sinner in the world is?
1: ធម្មជាងគេក្នុងភពលោក
0: គឺ Us. The worst sinners is us, right? But we need to, I'll repeat, so that it will be fresh in your mind. We need to repent.
1: We need ការសារភាព
0: We need to ask forgiveness.
1: សូមការអត់អន់ទោស
0: And then we are healed.
1: rồi hao dương miên ca phía ba.
0: So what was that again? The first one? Repent. Number two, for ask for forgiveness. And the result, we will be healed. Not healed physically, but spiritually.
1: Because
0: every time we sin,
1: ពីព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើបាប
0: we are getting worse and worse
1: គឺវានាំឲ្យយើងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
0: cancer
1: សឹងថាដូចមហារីក
0: and that if we do not stop if we don't we are not healed
1: ហើយបើសិនជាយើងមិនឈប់មិនទៅរកការព្យាបាល
0: we will die spiritually
1: យើងអាចនឹងស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណ
0: so sin is like what
1: អញ្ចឹងអំពើបាបគឺប្រៀបធៀបទៅនឹង
0: it's like a cancer
1: ទៅនឹងមហារីក
0: so by nature because of sin អញ
1: ្ចឹងតាមធម្មជាតិដោយសារអំពើបាប
0: we live in darkness
1: យើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលងងឹត
0: but because of what we have studied yesterday
1: តែដោយសារអ្វីដែលយើងបានរៀនពីម្សិលមិញ
0: if we study the holy scripture
1: បើយើងខំរៀនទន្ទឹងហើយមើលព្រះគម្ពីរ
0: if we do the teaching of our Lord Jesus Christ
1: ហើយយើងព្យាយាមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: we are actually get we will be healed
1: ព្រះនឹងព្យាបាលយើង
0: okay so now what would we do as young people young elementary or maybe in high school what will we do in order for us to avoid sinning
1: ចឹងដើម្បីកិច្ចវេះនៅអំពើបាប specially សម្រាប់ក្មេងតូចតូចតើយើងគួរធ្វើអី
0: 5 okay so write this down
1: 5ចំណុចយើងអាចសេទុក
0: number 1 we need to create a loving relationship with the Lord not only relationship loving relationship with the Lord
1: ទី1គឺថាយើងត្រូវមានភាពចិត្តស្និទ្ធភាពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
0: to abide in him
1: ទី2គឺនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ see behind us there are trees right look behind you
1: យើងអាច
0: behind you there are trees
1: ហើយយើងឃើញដើមឈើ
0: we are just the branch
1: តែយើងគ្រាន់តែជាមែកមួយទេ
0: if we are not connected to the trunk or the main body of a tree
1: បើសិនមែកនឹងមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគល់ដើមឈើទេ
0: the branch will die
1: មែកនោះនឹងងាប
0: ់ okay so number 1 is create we create a loving relationship with the Lord number 2 is abide in him number 3 is follow his commandments អ
1: ញ្ចឹងទី3គឺថាឲ្យតាមក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់
0: and number 4 we discussed it yesterday and also last Monday allow the holy spirit to dwell in our hearts
1: ទី4យើងបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃច័ន្ទថាឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
0: and number 5 the last you bear the fruit
1: ហើយទី5គឺថាយើងនឹងមានផលផ្លែ
0: the fruit of the holy spirit
1: គឺផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: so if you have not studied the fruit of the holy spirit ask your bible teacher can we discuss the fruit of the holy spirit
1: the neighbor send you at one man សិក្សាជាមួយគ្រូរបស់យើងនៅផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសូមយើងអាចនឹងសូមគ្រូយើងសូមសិក្សាជាមួយយើងបាន
0: okay so we'll review the five what is the first one again
1: ទី1គឺ
0: very good always don't forget the word loving because it's the Lord
1: right ស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹង
0: okay number 2 is
1: ទី2
0: no not obey abide in him like the trees
1: អញ្ចឹងនៃការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដូចដើមឈើហ្នឹងដែលយើងឃើញមេឃ
0: abide in him meaning we need to be connected with him remember prayer connects
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវនៅជាប់មានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយព្រះដោយ ការអធិដ្ឋានហ្នឹង
0: And number 3
1: ទី3ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង
0: ់ Number 4
1: ទី4ទី4
0: So what is number 3 again
1: ទី3អីគេផ្នែកខាងណា
0: Number 4
1: តែទី4
0: Okay number 5 all
1: ទី5ទាំងអស់គ្នា
0: Yeah, number 5 is you.
1: ចឹងយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: If you follow what we have discussed since Monday up to today, you will bear the fruit.
1: ចឹងបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: So if you bear the fruit, you would not criticize anyone, you will not bully anyone, and you will not judge anyone.
1: បើយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងនឹងមិនធ្វើអាតង្វើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយការរិះគន់អ្នកវាតម្លៃការរោរឿងគេទេ
0: Then if the Holy Spirit is in you, you right away if you do something that is bad
1: ពីព្រោះបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអីមួយ
0: The Holy Spirit will convict our heart, convict meaning will tell you, will warn you, will touch you
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ចិត្តយើងនឹងប្រាប់យើងច្បាស់ថាយើងបានធ្វើខុស
0: that you did something that is not pleasing to the eyes of the God
1: ប្រាប់យើងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងព្រះនេត្រព្រះ
0: okay so what are the three things again this is a very important number 1 in order out only 2 in order for us to be healed
1: អញ្ចឹងដើម្បីយើងមានការព្យាបាលមាន2ចំណុចដែលថាសំខាន់គឺអីខ្លះ
0: Forgiveness and then we are healed.
1: ចឹងការសារភាពនៅកំហុសឬហើយការសុំការអត់អន់ទោសរួចយើងបានព្យាបាល
0: Because sin is just like we have what? Cancer.
1: ពីព្រោះអំពើបាប
0: Cancer that you will die.
1: ប្រៀបដូចនឹងមហារីកហើយដែលមហារីកនឹងសម្លាប់យើង
0: So to avoid that we need to do the three, okay? So that we are healed.
1: ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាមហារិច្ចហ្នឹងយើងថ្ងៃ
0: By nature we not only the two of us not only pastor Tim or your teacher but all of us will continue to blank
1: ភាពជាធម្មជាតិរបស់យើងគឺចែងតែចង់ធ្វើនៅ
0: we continue to sin
1: នៅបាប
0: Yeah because it's part of our genes we inherited that from ourfirst parents
1: ពីព្រោះវាជាប់ក្នុងភាពធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងបានអាការដែលចង់ធ្វើបាបនឹងតពីឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើង
0: in order for kindness in order for love in order for to have long patience we need to follow the five starting today
1: ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះ
0: At the end of this worship service,
1: ពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ព្រឹកនេះ
0: once we get out of that door,
1: ពេលដែលយើងចេញពីទ្វារនោះ
0: we should consider ourselves as a brand new individual.
1: យើងចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាបុគ្គលថ្មី
0: because of what we learned today.
1: ពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានរៀននៅព្រឹកនេះ
0: Okay? Is that okay?
1: បានអត
0: ់ Yes.Now because the answer is yes could you please all stand for a prayer
1: ចឹងបើសិនជាចម្លើយគឺអាចង់ធ្វើមែនសូមយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអធិដ្ឋានបិទ
0: Our heavenly Father
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
0: Today
1: ថ្ងៃនេះ
0: we learn
1: យើងបានរៀន
0: that we need to have a loving relationship with you
1: ថាយើងត្រូវការមានភាពស្រឡាញ់ត្រង់ជាខ្លាំង
0: And it should be us that would create
1: ហើយយើងជាអ្នកដែលត្រូវឡាញ់នេះជាមួយត្រង
0: ់ because we know
1: ពីព្រោះយើងដឹងថា
0: that you want us
1: ថាត្រង់ចង់ឲ្យយើង
0: to be
1: ខ្ល้ายទៅជា
0: your ambassador
1: ខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលបង្ហាញពីត្រង
0: ់ so that other people
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃ
0: will know you
1: អាចស្គាល់ត្រង់
0: Will embrace you.
1: អាចទទួលត្រង
0: ់ Would understand you.
1: អាចយល់ពីត្រង
0: ់ And will fully surrender and submit themselves to you.
1: ហើយក៏អាចនឹងសារភាពនឹងលន់តួបាបហើយប្រគល់ខ្លួនទាំងស្រុងដល់ត្រង
0: ់ This morning, Lord.
1: ព្រឹកនេះ
0: We ask you.
1: កូនសូមព្រះអង្គ
0: to make our hearts
1: សូមទ្រង់កែច្នៃចិត្តរបស់កូន
0: your dwelling place
1: ឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដែលទ្រង់ចង់ស្នាក់នៅ
0: so that all of us today from the youngest to the oldest
1: ដើម្បីឲ្យយើងនៅព្រឹកនេះទាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំជាងគេ
0: will be transformed and changed
1: អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្រែ
0: so that other people
1: ដើម្បីអ្នកដទៃ
0: will see you through us
1: អាចឃើញទ្រង់នៅក្នុងយើង
0: will hear you through us
1: អាចឮទ្រង់ពេលដែលយើងនិយាយ
0: will feel you through us
1: អាចដឹងពីទ្រង់ដោយរយៈយើង
0: we also pray lord
1: ហើយយើងក៏សូម
0: ត្រង់ that once we get out of that door in front
1: ថាពេលដែលយើងចេញពីទ្វារដែលនៅពីក្រោយយើងនេះ
0: all of us
1: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
0: will become
1: នឹងខ្លាយទៅជា
0: or will be
1: ឬក៏នឹងខ្លាយទៅជា
0: A blessing to others.
1: ទៅជាព្រះពរដល់អ្នកដទៃ
0: We pray all of these.
1: យើងក៏សូមទាំងអស់នេះ
0: In the name of our Lord Jesus Christ.
1: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
0: And all of us here in this place of worship will say loud, Amen.
1: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាថា Amen.

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលអ្នកខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាសមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផែជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាំមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបុក

0: ្ទាប់ពីសណ្ដែកគួរហើយនឹងខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាទ្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: រត់ដល់ឆ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចោះយើងបាទកំភ្លេចណាឋានណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូហើយនិងប៉ាម៉ាក់ហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំសូមសួរសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានហើយយើងចាំអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់ឃើញចម្លើយព្រះប្រទានឲ្យដែលធ្លាប់ចឹងអត់អត់ទេណោអូអញ្ចឹងល្អលើណាចឹងពីអធិដ្ឋានទៀតពីអធិដ្ឋានចឹងថ្ងៃនេះអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអំណាចនៃការអធិដ្ឋានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយមួយនេះសូមសួរចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអព្រះវេទាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីសូមអរគុណទ្រង់ត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាទៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទីនេះដើម្បីបង្គំតព្រះអង្គហើយក៏ជាស្ដាប់ព្រមទូបង្គំបាននិយាយទៅទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនโอเคអញ្ចឹងក្បាលដំបងគឺខ្ញុំចង់បើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកម្លាំងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមបណៃនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមបណៃផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមបណៃនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យមន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញទៅណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូមទេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចាញ់ពី ចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងទាំងអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាកថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់ហើយធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអូខ្ញុំខ្លាចតើព្រះឬថាអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតើព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតើព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូលសូមរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងធ្លាប់គិតចឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែអ្នកគ្នាត្រូវចង់ចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះនោះព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបមុនបាទអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាចូលហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហូរ៉ាផ្សេងផ្សេងពីសម័យពីក្នុងកាលពីសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនើសអីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកតើបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីកាពីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាការីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាការីនិងអេលីសាបេតតើគាត់ជាណាពីរនាក់នេះសាការីសាការីសាការីអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺស្រលោកសាការីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ពីរបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាស់ពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្សំសុំកូនព្រោះឯងពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់វ័យមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតចឹងប៉ុន្តែលោកសាក្រៃនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងឯងគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងៗទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគាត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាការីហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាការីគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងខ្លាំងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលភ័យទេវតាហ្នឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីអឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានលឺហើយបាទโอเคអញ្ចឹងអឺលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែលទេវតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាការីប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោក នឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករីមានអំណរខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើយើងអានខទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករគាត់ឮដំណឹងគាត់បែរជារឿងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់ឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហាននឹងកើតមកបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុចតូចតូចតូចតូចតូចតូចបដិញមកគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងនឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករីចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបនោះគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគាត់គឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើមិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករីអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករីគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករីគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំដេចសង្ឃពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភឋានហាអីចឹងទៅហើយចាស់យើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងៗតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកក្រុមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករីហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនោះជំនាញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណឹងវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភាគច្រើនព្រោះសម្ដេចកងគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរោសំឡាប់រោអីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតតែអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រងចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថាសូមអ្វីដែលធំយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលតែយើងបានវាមកភ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរងចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករីហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅជាមួយនឹងព្រះវិហារហ្នឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកុំអធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់អង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលឃើញអត់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពោតាមក្រោយដោយលោកសាករសាបែតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទៀតថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹងធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំរះវែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រែជាខិលហើយអូប្រែជាខិលអ្នកខូចឲ្យប្រែទៅជាល្អសោះជាស្រី យើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអត្តមានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដ
2: ទៃ
1: ចឹងក្នុងពេលដែលយើងសូមឲ្យយើងតមោដោយបន្ទាបហើយសម្រួមចិត្តសម្រួមកាយរបស់យើងឲ្យស្មោះត្រង់លន់តួទៅព្រះណាបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះយូកុំគិតថាព្រះបដិសេធហើយត្រូវរៀនស៊ូខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលរឿងមួយទៀតជារឿងដែលល្បីដែលបាទដែលល្បីដែលក្មេងៗចាំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចាំច្រើនរឿងនេះអឹមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចាំរឿងលោកអេលីយ៉ាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំកែម៉ែលហ៎មានចាំអត់ភ្លើងធ្លាក់ទៅលើមេចុះអេចាំណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ចំពុក17-18អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ណាបើយើងអានមកទៀតពីមុខទៀតវាមានដំណើរដើមតងវាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកអាពីជំពូកហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបរាងច្រើនជាងនៅក្នុងរឿងនោះគេឃើញមានតួអង្គអេលីយ៉ាតួអង្គដាច់ហើយនឹងតួអង្គព្រះបាទច្រើនហើយមនុស្សច្រើនហើយមូលហេតុដើមហេតុដំបូងហ្នឹងវាអញ្ចែបាទមូលហេតុដំបូងហ្នឹងគឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ានោះទៅប្រាប់ស្ដេចថាម៉េចទៅប្រាប់ស្ដេចថារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគ្មានទេភ្លៀងលើកលែងតែទិលតែចេញពីមាត់ទូលបង្គំបានមានភ្លៀងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៃទៅក៏អេលីយ៉ាក៏ទៅបាត់ទៀតទៅហើយក៏រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកឃើញភ្លៀងចាំទៀតមកឃើញភ្លៀងអស់រយៈពេលប្រហែលជាង3ឆ្នាំអត់មានភ្លៀងស្រាប់តែស្ដេចហ្នឹងឲ្យហៅលោកអេលីប្រូទឹករោអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអេលីយ៉ាហ្នឹងថាមូលហេតុគឺមកពីព្រះហ្នឹងមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកពីត្រង់ហ្នឹងអត់គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅធ្វើឲ្យអត់មានភ្លៀងដល់ពេលឡើងទៅស្ដេចហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាចោះឡើងវិញញាច្រើនញាញ៉ៃអត់ទៅក៏គេថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះដែរតាព្រះបាលខ្ញុំច្រើនមានព្រះបាលច្រើនឥឡូវខ្ញុំយកព្រះបាលរបស់ខ្ញុំធ្វើពិធីពួតគ្នាមកបាទពួតគ្នាអេលីយ៉ាក៏មិនទៅរៀដែរបាទខ្ញុំក៏មានព្រះខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលដល់ជំពូក18មករឿងពេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ជំពូក18ហ្នឹងគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់ឲ្យក្រុមព្រះបាលគឺគេរៀបចំពិធីរបស់គេរៀបចំតាំងពីព្រឹកគេរឹមផងគេច្រៀងផងរហូតដល់ពេលថ្ងៃអត់មានចម្លើយអីមិនតិចដល់ពេលតាហត់ខ្លាំងចាប់ដើមដៃផងអីផងអីចឹងទៅបាទក៏នៅតែអត់មានចម្លើយដល់ពេលរៀងថ្ងៃរៀងជ្រេមកបាទលោកអេលីយ៉ាគាត់ហាងមើលទៅហត់ពេកក៏គាត់សុំម្ដងដល់វេនគាត់ដល់ពេលវេនគាត់គាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរៀបចំថ្មចំអីមកក៏អធិដ្ឋានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារសត្វទី1ចំពុក18ខ37ខ38សូមស្ដាប់ទូបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់ដែលនាំចិត្តគេត្រឡប់មកវិញខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់មកបញ្ឆេះដង្វាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏លិចទឹកដែលនៅក្នុងប្រឡាយអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាពាក្យដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានថាម៉េចគាត់ថាសូមស្ដាប់ទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាសូម្បីតែយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ព្រះទ្រង់ដាប់យើងដែរក្នុងពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការយើងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់តាលោកគ្រូគង្វាលជាអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេហើយក៏មិនចាំបាច់តាmissionary ទេដែលមានងារអ្នកដែលមានងារទេដែលអាចផ្សាយផងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើព្រះដូចខុសតាមទេពកសលហើយនឹង skill ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះដោយចិត្តក្លាហានហ៊ានធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយចិត្តក្លាហានអង្គអាចមោះមុតមិនខ្លាចទោះបីជាមានគេច្រើនកំពុងតែប្រួតគ្នាមិនតង់បច្ចាញ់ចាល់ព្រះរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានព្រោះភាពជោគជ័យគឺនៅខាងថ្ងៃខាងអញ្ចឹងយើងមើលរឿងលោកអេលីយ៉ាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅត្រឡប់ទៅក្រោយរឿងរបស់គាត់ទៀតគឺយើងឃើញជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនបាទមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយការអស់ចាយជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបើនៅក្នុងចំពោះ17វិញព្យាបាលគេ ធ្វើកាសអស្ចារឲ្យអឺគេទឹកឲ្យនឹងនំប៉័ងហ្នឹងប្រេងហ្នឹងចេះតែមករហូតអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអស់អធិដ្ឋានធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចអាចទៅរួចបានភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណា3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងស្ដាច់បានឃើញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុទ្ធ18នេះលីយ៉ាថាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណ្ណធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំមិនហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងរួងថ្ងៃហ៎ទូរស័ព្ទដៃមានរៀងរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអានឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអ្វីដែលទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនបាទពួកម៉ែមកនរគ្នាយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណាម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមហ្នឹងណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអូទៅទៅញក់ញក់ញក់អាទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគន់ថាគេហើយជាភាសាគឺអញ្ជើញគេមកសាកមើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាចិត្តគេនឹងរកព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហេតុទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពឲ្យស្លូតចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំងាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបង្វែរត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទនេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary សំដៅទៅលើទៅចិត្តដល់ពួក missionary ទៅកាន់ missionary ដែលបានមើលតាមឡាយហើយក៏ដូចជាបងប្អូនអស់គ្នានៅទីនេះដូចគ្នាបើសិនជាអនាគតទៅខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏នៅក្នុង startup ស្ថាប័នមួយណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាដែលចាំរឿងលោកពេត្រុសហ៎ព្រោះលោកពេត្រុសច្រើនចាំរឿងលោកពេត្រុសដែលគេចាប់ឃុំឃាំងហើយទេវតានាំគាត់ដើរចេញពីគុកដោយមានណាដឹងអត់ចាំអត់នៅក្នុងកូពីគេគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ17បើឃើញហើយអានខ្សឹបខ្សឹបណាបាទយើងឃើញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈានចូលដល់បន់រំលងហើយគេអាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសហ្នឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងណាមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីទេដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសហ្នឹងរត់ចេញបាត់ព្រោះឯសាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់បាត់ពេកក៏ដាក់អ្នកយាម4នាក់ដល់ពេលដាក់យាម4នាក់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងបាទយប់ឡើងបាទពួកសាវកពួកស្រីនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឯកមអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតឯណាអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងនឹងគឺមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនឲ្យរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសារអីលោកយ៉ាកុបទៅស្លាប់ហើយហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអធិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់ អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងបាទឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមលសម័យឯងគាត់គាត់សមលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងអស់គាត់ថាគាត់សមលសម័យដល់ពេលដល់យ៉ាងហ្នឹងចាដល់តាមទេវតាញឹមដើរតាមដើររហូតដល់អាកន្លែងពលឹះទ្វារគេឃុំយើងហ្នឹងគេឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វារហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទដកឯងទៀតទៅដើរទៀតដើរផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀតទ្វារដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វារដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតាញឹមចេញមកមែនទេបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមែនទេណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់គុំខាំងគេញឹមដើរអត់ដឹងថាមែនទេនេះថាខ្លួនឯងហ្នឹងតែមើលសម័យពេកទៅដឹងអីដល់ពេលតែមានអីបាទទៀតបិទទេវតាញឹមចេញមកដល់ពេលចេញមកហើយក៏មិនបងអង្គយូក៏ដើរតម្រង់សំដៅទៅរោពួកបាទរោពួកជំនុំដែលកំពុងអធិដ្ឋាននេះដល់ពេលបើយើងអានរឿងហ្នឹងដល់ចប់ណាបាទយើងអានរឿងដល់ចប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ពួកជំនុំអធិដ្ឋានកំពុងតែកោះទ្វារហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងភ័យមកសារទៀតភ័យដូចហ្នឹងបាច់ពួកទៅហ៊ានមកចាប់វាភ័យទាំងអស់វាភ័យរឿងនេះបុកភឹបបាទបើយើងអានឲ្យដាក់ចិត្តណាភ័យអំពុងអធិដ្ឋានហ្នឹងសូមព្រះជួយការពារពេត្រុសឲ្យទូគុំអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរួចផុតពីទៅហ៊ានអីចឹងទៅអាពេលហ្នឹងឮកោះទ្វារគ្រុបណាមិនភ័យមែនណាបើសាក់យើងកំពុងភ័យញើបែកញើឲ្យកោះទ្វារថែមទៀតបុកពុះកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេឯតំណាងផ្ទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនឹងឡើងពេត្រុសគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាហ្នឹងផ្ទៀងតិចរហូតទៅប្រាប់គេថាពេត្រុសនៅមាត់ទ្វារប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេត្រុសនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរហ្នឹងដល់ពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូហ្នឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរ៉ាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ជុំវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងណាចឹងមានអ្នកខ្លះជួបពួកមីសិនារីខ្លះជួបបញ្ហាធ្វើបាបគេគុំឃាំងឬក៏គេគំរាមរោសម្លាប់អីចឹងទៅអូយើងទាំងអស់គ្នានាមយើងជាក្រុមជំនុំក្នុងនាមយើងរាជរបស់ព្រះបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សគាត់គង់នៅក្នុងកលតិស័កបងប្អូនកុំភ្លេចពួកគាត់បងប្អូនកុំបានយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយតែភ្លេចពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរយៈការអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូនេះបងប្អូននៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំគ្រុនឈាមប្រហែលថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុននេះពេលយប់ថ្ងៃសៅពេលថ្ងៃថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃវិញងាកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ណាយតែបើខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំភ្លាក់អធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែងាកឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឪនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់គាត់តែប្រាប់គាត់ពេលងាកម៉ោង6ហ្នឹងណាម៉ោង8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជជែកខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជជែកខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់តែដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួនអីទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងហងកូពីខ្ញុំចាំក្នុងហងកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយទីយូហានបានព្រះបានមិនទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់មិននោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានធ្វើតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងស្រាងមកឡើយនោះទ្រង់តានឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្រះអង្គមុនព្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអាហ្នឹងមិនបាញ់និយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គ ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រោកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចុះយើងបើយើងដល់គ្នាថាចុះបើខ្ញុំក្រោកឡើងថ្ងៃរះម៉ោង10នោះមិនទៅបាទឲ្យតែក្រោកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់ប្រឡប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមិនការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទទួលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសូមបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេលនេះរំលងទូលបង្គំតែកុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋាននៅកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចឲ្យតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអធិដ្ឋានព្រឹកឡើងត្រកឡើងមុននឹងរៀនបរិភពអាហារឬក៏ធ្វើការបងអើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងឲ្យគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអត់ថាដល់5នាទីផងបានមួយនាទីនឹងអស់ចាយបាទអោយតែបានប្រាប់ព្រះនិយាយជាមួយព្រះវាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានឃើញរឿងច្រើន4រឿងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាស្ដាប់យើងមានរឿងសាករៃអធិដ្ឋានសុំកូនចាំយូរប៉ុន្តែព្រះនៅតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាគឺអធិដ្ឋានដោយចិត្តក្លាហានគឺអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសោះតែអាចទៅរួចលោកពេត្រុសអធិដ្ឋានជប់គំឃាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបានរួចពីការខិតខំការគំឃាំងហើយព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម្ដាយអ្នកគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះតើតើមកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: តាស្ត្រីពេញបីគូតែធ្វើໄວនៅពេលដែលមកខែតោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី7ចំណុចថាយើងគួរតែធ្វើໄວនៅពេលដែលយើងមកខែជារៀងរាល់ខែគឺនារីពេញ

0: ម្មណ៍មួយនេះគឺមានតែមនុស្សស្រីទេដែលអាចយល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់7ចំណុចថាតើនារីគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមកខែទី1នោះគឺការញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមកខែគឺយើងបាត់បង់ឈាមច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលជួយផ្ដល់ឈាមបន្ថែមនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ឈាមគឺវាធ្វើឲ្យជាតិដែកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏បាត់បង់ទៅដែរគឺធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺក្បាលវិលមុខអស់កម្លាំងហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងគ្រប់ពេលដូច្នេះហើយយើងគួរតែញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិដែកចំណុចទី2នោះគឺការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែប្រកបណាទឹកគឺសំខាន់គ្រប់ពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានកង្វះជាតិទឹកដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺក្បាលហើយរាងកាយរបស់យើងក៏មានការចុះខ្សោយដែរការផឹកទឹកពី6ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃគឺល្អមែនទែនចំណុចទី3នោះគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលស្រាលស្រីស្រីមួយចំនួនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺចង់តែគេងនៅលើគ្រែ24ម៉ោងនៅពេលដែលមកខែប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើការលំហាត់ប្រាណដោយការដើរជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចំណុចទី4នោះគឺសម្រាកឲ្យមិនគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលគេងយឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងឡុងពេលដែលយើងមកខែគឺយើងអាចនឹងព្យាយាមចូលគេងឲ្យបានមុនពេលដែលយើងតែងតែគេងយឺតដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនារីជាច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាការគេងពី7ទៅ9ម៉ោងគឺអាចជួយឲ្យអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីគឺមានស្ថិរភាពចំណុចទី5នោះគឺការមានអនាម័យការមានអនាម័យនៅពេលមកខែគឺជួយការពារស្ត្រីមិនឲ្យមានការចម្លងមេរោគយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកអនាម័យពី4ទៅ6ម៉ោងម្ដងនិងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយនឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលមានជាតិគីមីខ្លាំងដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យមានការរមាស់ទៅលើស្បែកចំណុចទី6នោះគឺការពារអារម្មណ៍របស់យើងវាជាធម្មតាគឺនៅពេលដែលយើងមកខែគឺយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តដែលវាគឺបណ្ដាលមកពីអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យមានតុល្យភាពចំណុចទី7នោះគឺបើសិនជាអ្នកត្រូវការទៅជួបដុកទ័រគឺអ្នកគួរទៅអ្នកត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងដុកទ័រនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឈឺចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានការមានឈាមហូរច្រើនការមានការអាក់ខានរដូវនិងការមានការមករដូវក្នុងរយៈពេលយូរជាច្រើនថ្ងៃដែលទាំងអស់នេះហើយគឺអាចនឹងបញ្ជាក់ថាអរម៉ូនរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះហើយការមកខែគឺមិនមែនជាជំងឺរបស់ស្ត្រីនោះទេវាគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាធម្មតាសម្រាប់សុខភាពហើយនឹងការបញ្ជាក់ពីស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ខែរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើការឥតឈប់ឈរដូច្នេះហើយការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានការការពារល្អក្នុងពេលឥឡូវនេះវានឹងអាចជួយទៅដល់ពេលអនាគតផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាវិវាទនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាតើរឿងនេះមានដំណើរដូចតទៅនោះស្មូននឹងចាប់ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះក៏អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមានដើម្បីអាចមកជួយពិភាក្សាហើយនឹងបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់ប្រទានប្រពោទៅលើយើងទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបេតាសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ25កាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាគង់នៅនគរឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនតាក់ទងទៅនឹងម៉ាកុស

0: ឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពូបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹង
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
0: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមជិតដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទសូមសូមជិតអធិដ្ឋានអរព្រះពិតថាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចយល់បន្តអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបេដាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សំថិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខុសចង្ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ត្បិតឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងហេតុផលនៃការអធិដ្ឋានហើយហេតុផលនៃការដែលអធិដ្ឋានអស់ព្រះគុណអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យច្រើនមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងតែងតែគិតថាការស្លាប់ឬក៏ស្ដីស្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានកើតហើយឈឺចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកមួយដើម្បីឲ្យលួងលោមចិត្តទេប៉ុន្តែជីវិតនិងសេចក្ដីស្លាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរសេចក្ដីស្លាប់គឺជាឧបសគ្គគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៃជីវិតអញ្ចឹងទោះបីជាពេលដែលស្លាប់ហើយมันអាចយករបស់ដែលខូចខាតនឹងមកចុះជួលបានទេដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ដោយលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងកូរិនថូសមនុស្សនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនិងមនុស្សនៅទីក្រុងភីលីបដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺគាត់បានសរសេរតាក់ទងនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាត្បិតការដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទឯសេចក្តីស្លាប់ដែលខ្ញុំស្លាប់គឺសម្រាប់ជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងការសិក្សាតាក់ទងនឹងស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតនេះទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
0: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលគឺឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានលើកដំកើងនៅព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺលើកដំកើងព្រះចឹងទោះបីជាគេកាត់ក្តីគាត់យ៉ាងណាទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខបែបណាក៏គាត់នៅតែមានអំណរហើយគាត់មានការរំពឹងទុកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19អញ្ចឹងត្បិតខ្ញុំនឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ូលក៏រំពឹងថាក្រុមជំនុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏រំពឹងផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងធ្វើការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបំផុតគឺថាគាត់នឹងបែរទៅជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ព្រះវិញហើយខយងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ20តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទន្ទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយគឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញដោយចិត្តក្លាហានគ្រប់ជំពូកក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ដំកើងនៅព្រះទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតយើងតែទោះស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងសូមតែមួយគត់គឺដំកើងនៅព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់មិនគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាយ៉ាងមួយជាមួយថ្វាយទៅកាន់ព្រះ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោយខ្ញុំចេញលើយ៉ាញ់បូជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អរហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលការគិតគំនិតរបស់គាត់គឺត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីតែការបំរើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវជ្រោចជាយ៉ាញ់បូជាត្រូវថ្វាយដើម្បីព្រះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចផងដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺលោកប៉ូលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាជីវិតដែលជាអ្នកបំរើព្រះជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងពន្ធនគររបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការងារមួយដោយបានជោគជ័យឲ្យមានអលាភភាពគឺលោកប៉ូលគឺជាគំរូមួយដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្ហាញយើងរួចហើយពីឧទាហរណ៍ថាតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅរៀននេះគឺលោកប៉ូលគាត់នឹងធ្វើជាគំរូដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលោកប៉ូលជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់គិតថាជីវិតនេះគឺមិនមែនជីវិតរបស់គាត់អ្នកមានខ្លួនឯងទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងគាត់អញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលគិតរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19និងខ20ទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏លោកប៉ូលក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះរងចាំព្រះស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយនឹងព្រះដែរទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងអានរឿងលោកប៉ូលគឺវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានជោគជ័យគឺមានតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះល្អដូចជាលោកប៉ូលចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាលោកប៉ូលធ្វើដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនគឺលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ការស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺជាកម្រៃអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងរស់នៅគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ក៏គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងស្លាប់ក៏មានន័យហើយរស់ក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់លោកប៉ុលដែលទោះបីជាស្លាប់ក៏មានប្រយោជន៍ហើយរស់នៅគឺរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍នៅផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគឺតាមរយៈសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងគឺទីក្រុងទាំងអស់នេះវាទទួលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សចាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនៅផ្សេងផ្សេងគេជឿគេទទួលជឿព្រះគេមានកម្លាំងក្នុងការងារបម្រើព្រះចុះចំណែកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើនៅពេលដែលយើងអានសាររបស់លោកប៉ុលតើយើងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានសូមឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្បត្តិពលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារបន្តទៀត
0: ហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងខ23នៃចំពោះតដាងលោកពលគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់មួយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ស្លាប់ដែរដោយសារសេចក្តីស្លាប់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងការសុខសាន្តដែលយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាជំហានមួយដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ហើយយើងដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងវិញគឺយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការសុខសាន្តមួយគឺជាការដែលលោកពលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ23នេះគឺគាត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអញ្ចឹងគាត់ មានជំរឿះពីរហើយគាត់ឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ឬរស់គាត់នៅតែត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយបើគាត់នៅរស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងប្រមាណនេះផងដែរអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពលគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់លោកពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីបងប្រាថ្នាតាមចិត្តរបស់គាត់ទេគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺសម្រាប់លើព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់ស្លាប់ដូចបងខាងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ចង់ស្លាប់ដើម្បីអីគេបញ្ចប់នៅទុកវេទនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អីណាណាដែរអញ្ចឹងតើសុចិត្តនៅជាសាច់ឈាមហើយរូបកាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំទៅដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានជឿនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំជឿនោះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅឲ្យមានតម្លៃបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារស់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅដោយអត់មានតម្លៃយើងចង់តែពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងនឿយហត់ក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងចង់គិតមួយគឺបន់ឲ្យតែស្លាប់បន់ឲ្យតែឆាប់ស្លាប់ទៅដើម្បីបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តថាចុះបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅតើមានអ្នកណាគេនៅបម្រើព្រះនៅធ្វើការងារបម្រើព្រះចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅរូបរាងជាសាច់ឈាមនេះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីជំនឿតើនោះប្រសើរជាជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់ផ្ដោតចង់សំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងគំពូកជំនុំគឺត្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រស័យឲ្យសមស្របគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាជួយលើកយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនយើងដូចគ្នាថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នា2ឬក៏3នាក់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយហើយពេលដែលយើងសុំអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះគឺគុំដើមម្នាក់ឯងក្នុងជំនឿគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្កើននឹងសេចក្តីជំនឿបាន
0: យោងទៅលើគំនិតដែលលោកប៉ូលគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងខភីលីបជំពូក1ខ24គឺលោកប៉ូលគាត់ក៏បន្ថែមមេរៀនជាចំណុចសម្បីបញ្យលដល់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងភីលីបហើយនិងកូឡូសផងដែរគឺនៅក្នុងខ27គៀងអានថាប៉ុន្តែជួយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងយើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពូបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែរស់នៅបែបសមគួរនេះឯងហើយលោកពូគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យក្រុមជំនុំខំប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចរស់នៅឲ្យសមស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយនេះនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ20យើងឃើញថាលោកពូបានកំណត់រាជរបស់ព្រះថាជាសះនៃនគរឋានសួគ៌យើងមិនមែនជាសាសនៃផែនដីនេះទេយើងគឺជាសាសនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌តែសារនគរឋានសួគ៌គឺជាសាសរបស់យើងនេះផែនដីនេះមិនមែនជាសាសរបស់យើងឡើយ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិអាក្រក់ដែលអរិយវាខំបំពងបំបោកបំប្រាស់បញ្ឆោតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជ្រុងវែងនៅក្នុងរឿងលោកីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងចប់នៅសង្គ្រាមចប់នៅការប្រយុទ្ធមួយនេះ នោះយើងនឹងមានជីវិតថ្មីគឺជាជីវិតមួយដែលមកពីព្រះដែលជាជីវិតនឹងអកលអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជីវិតអកលនោះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសត្យជាកាដូដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំតយុទ្ធដោយសេចក្តីជំនឿរួមរួមគ្នាក្នុងការផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបាននៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបាននៅជីវិតថ្មីដែលជាជីវិតអកលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងគឺត្រូវការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែកុំសម្លឹងមើលរបស់នៅផែនដីគឺនៅផែនដីនៅខាងក្រោមសុចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនៅឋានលើផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី7គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូជំពូក3ខ1និងខ2អញ្ចឹងខនេះគឺយើងអានច្រើនដងហើយតាំងពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងខនេះជាខលើកទី7ដល់យើងទាំងអស់គ្នារហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះបាត់ថយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតថ្មីដល់យើងទាំងអស់គ្នា
0: យើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងត្រូវតែលះចោលនៅមនុស្សចាស់ហើយប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ហើយនិងខ10មនុស្សចាស់ហើយមនុស្សថ្មីនេះតើមានន័យយ៉ាងណាគឺមនុស្សចាស់គឺជាអំពើបាបគឺជាអំពើក្រក់គឺអំពើនៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុបវង្វេងចេញពីព្រះមនុស្សថ្មីគឺជាការប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតដ៏សែនឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកនេះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រដាប់ខ្លួនដោយជីវិតថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ10នោះគឺយើងកំពុងតែកែឡើងសារជាថ្មីកែឡើងមានចំណេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2ដែរនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅឋានទៅខាងលើសម្លឹងទៅរកព្រះនោះព្រះនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឡើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងនឹងចង់រួបរមគ្នាគឺជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចគ្រីស្ទានតែមួយព្រះវិហាររបស់យើងនឹងលែងបែកបាក់ទៀតហើយយើងនឹងមានគំនិតតែមួយចំណងតែមួយហើយយើងនឹងដើរក្នុងជំហានទន្ទឹមគ្នាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោកនេះហើយលោកប៉ូលបានសរសេរចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរួបរមកាន់តែខ្លាំងគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើយើងហើយយើងនឹងមានភាពក្លាហានយើងនឹងចង់បំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះទោះបីជាយើងត្រូវរងទុក្ខជួបអីក៏ដោយទោះបីជាយើងស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14យើងអានថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលយើងបានរួបរមគ្នាតែមួយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងឃើញនៅត្រង់ខ14មិញហ្នឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃភាពគ្រប់លក្ខណៈព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈនៅលើផែនដីនេះហើយមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រួបរមជាមួយនឹងមេត្តាករណារបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំដែលមានភាពតែមួយដែលរឹងមាំទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយជាក្រុមជំនុំដែលអរិយមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបានឡើយ
1: នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយមានរឿងនៃការជិះចាប់ច្រើននៅក្នុងពពែដីនេះហើយទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហាក់មើលទៅដូចមិនឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសញ្ញាអាក្រក់ទេនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញអំពីទីសម្គាល់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគ ាត់បានជួបរឿងបញ្ហាច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបីជាគាត់ជួបនៅក្នុងទីឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសោកសៅទាំងអស់នោះមិនមែនបាំងគាត់ចេញពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ក្នុងកាន់ច្បាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់សង្កេតខ្លួនគាត់ថាខ្លួនបាននៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិ